نات مردم بالا رفت که مردم شکایت کردن و دولت این طرف اون طرف تصمیم گرفتن که در مقابل این همه کثافت کارگر این کارخونه جواب مردم رو باید داد دیگه، ورودش رو آزاد کنن. تا میخواستن ورودش رو آزاد بکنن، کسی که زودتر از همه میدونست کی بود، همون شاپور غلام رضا بود، زود سهامش رو فروخت. سهامدار های اصلی رفتن به شاپور غلام رضا گفتن آقا اینا میخوان ورود رو آزاد کنن، گفت من سهامم فروختم رفتن، به من گره ربطی نداره. دو مرتبه بهش 20% سهام دادن که بهشون کمک بکنه و این ماجرا این شکلی بود. مثلا یا رشوه خاری اینا حالا هم هستا، منتها یه موقعی اینها از حد میگذره، یعنی از ظرفیت مملکت بالاتر میره و شکننده میشه، ویرانگر میشه. یه موقعی نمیتونم این حرف رو بزنم چون حالا 100 برابر از اون موقع بدتره، ولی اون چی که اون موقع بود و میگیم حالا بعد بیانیم اینجا چه خبره. دولت تصمیم میگیره که جز کارهای عمرانی کارخونه کاغذسازی درست بکنیم، شروع میکنم به سازمان برنامه این طرف اون طرف، شروع میکنم تحقیقات که ما چه کارخانه کاغذسازی در ایران تأسیس کنیم، به وجود بیاریم. از این و اون کشورهای مختلف سوال میکنن. یه کارخانه ژاپنی میاد میگه آقا شما به اندازه این که کارخانه کاغذسازی داشته باشید جنگل ندارید، جنگل هایی هم که دارید به اندازه کشورهای صنعتی بزرگ مراقبت نمیشه. بنابراین ما میاییم یه کشتی میسازیم، این کشتی و 15 تا بندر در دریای مازندران و 15 تا 20 تا بندر، از هر ایستگاهی ما چوب های هرس شده جنگل رو، نه خود درخت رو، چون جنگل های ما مثل جنگل های آلمان مثلا هرس شده نبود. شما اگر نگاه کنید جنگل های آلمان اروپایی همتون چوب های صاف میبینید بقیل هم بقیل هم رفته بالا، ولی مال ما نه، جنگل انبوه بود، از یه متری هم تو شاخه ول بود، بسیاری از جاهای جنگل اصلا نمیشد توی شاخه رفت. خب ما این شاخهای زیادی رو هرس میکنیم، بسته‌بندی میکنیم، میاریم تو بندر، کشتی میاد این چوبها رو بر میداره و کاغذهایی رو که ساخته میذاره زمین. به این ترتیب هیچ وقت جنگل های شما دست نمیخوره بهش، هم جنگلاتون ترمیم میشه و همی که کاغذ دارید. این حدیه که شما میتونید داشته باشید. قیمت کارخونه ما اینه، شرایط ما اینه، شرایطی نمیدن. اما یک کارخونه دیگری کانادایی میاد 5 میلیون دلار میده به آقای شاپور غلامرضا و بالاخره در هیئت دولت و کجا و کجا کارخانه کانادایی تصویب میشه. در محل اسالم این کارخانه رو نصب میکنه. من یک کارمندی داشتم به نام فرهنگ، این یه روز اومد استفاده، گفتم کجا داریم بایی چکار میکنیم، گفت برای به من پیشنهاد کارشم بیشتر کار حساب داریم، گفت من به من پیشنهاد بهتری دادند و دارم میرم. گفتم برو. رفت. 6 ماه 1 سال بعد گفت آقا ما در اصالن اونجایی که کار میکنیم به ما یه ویلایی دادن، محل اقامت اونه. خانومم خیلی خیلی به من اصرار داشت که من شما و خانوادتون رو دعوت کنم یه چند روزی بیایید اونجا، چون جای بسیار بسیار زیباییه. ما هم دعوت ایشون رو پذیرفتیم و رفتیم. رسیم به اصالم و من
ماشین که داشت برای این بگو طرف خونه این، من تنه یه درختی رو دیدم که تو عمرم درختی به این تناوری ندیده بودم که افتاده بود رو زمین. گفتم خب حالا یه کاغذسازیه دیگه، چوب باید داشته باشن. نفهمیدم چون شعورش نداشتم، سوادش نداشتم. ما رفتیم خونه ایشون رو روز بعد گفتم که تو میتونی ما رو ببری کارخونه رو با ما نشون بدی؟ که گفت کارخونه تعطیله آقا. گفتم چرا؟ این داستان رو گفت. گفت این کارخونه 3 ماه شروع کرد به کار کردن و بعد کارشناسا آمدن، کارشناسای خارجی نه باز داخلی، آمدن گفتن که اگر 6 ماه دیگه این کارخونه به کار خودش ادامه بده، تمام جنگل های شما به دشت تبدیل میشه. بنابراین شاه همه امریه داد که کارخونه متوقف میشه. گفت حالا کارخونه متوقفه و از یه کارخونه متوقف از بعضی قسمتش هم میتونیم باز بریم بازبینی کنیم، که ما رفتیم با اونش کاری نداریم. ایشون پروژه ژاپنیا رو مطالعه کرده بود و برای من شرح داد که پیشنهاد ژاپنیا این بود که هم جنگل های ما حفظ می شد، هم مرمت می شد و هم صاحب کاغذ می شدیم، ولی اونا رشوه نه دادن به کسی. خواهم هم ادام تکون نخورد، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. حالا به مصداق این که میگن که سعدی گفته بودی اگر که شاه از واقعی کسی سیبی به دوزه رعیت با آغازی رو رو میکنه، اینطور هم شده بود. آدم های پایین تر همینطور بیاد تا درون در، تا رشوه نمیگرفت هیچ کاری نمیکرد. الانش هم همینطور ها میخوام بگم که فساد تا مغز استخون رفته بود از این بابت. اما چه لازم؟ وقتی هم که تظاهرات شد، شلوغ شد سال 56 یا اوائل 57، این رئیس دفتر شهبانو فرح، آقای دکتر یادم رفته اسمش، دکتر ملایری یا اسمایی داشت، مرد خوبی هم بود، رئیس دانشگاه بود یه دوره، این تو هواپیما خودش تو خاطراتش بعدن نمیشه و در هواپیما و بر حضرت گفتن که هر حضرت این اعتراضات مردم مقدار زیادیش وصل به مسئله بیزینس کردن خانواده سلطنتی، اگر جلوی این گرفته شه شاید که این تظاهرات کمتر بشه، این مشکلات کمتر بشه. و علازاد به من جواب داد که تا زمانی که آمریکایی‌ها هم حمایت میکنند از هیچ چیزی نباید ترسید. خیلی معنی میده دیگه. بعد از شنیدن این جمله دیگه طرفداری از این آدم بیمعنیه، خودزنیه، مثل که بخوای خودت خودتو تیغ بزنی. اون شکلیه دیگه. یا آدمی میگه من خودم و خانوادم اموال این مملکت رو به باد میدیم برای اندکی درآمد. آخه این که فقط شاپور غلام رضا 5 میلیون دلار گرفت، اگه کار خواهد اون کار خونه قیمت داشت. اون هزینه سرسام‌آوری بود تا بیاد نصب بشه و بعد بیکار بمونه، که اگر ادامه پیدا میکرد جنگل ها میخواست به بیابون لمی از را تبدیل بشه. تا این حد خیانت به یک اوقات به خاطر اندکی یا مقدار زیادی بود. نه این میزان دل و من سوالم همیشه این بود که یا یه خانواده ای که تمام امکانات مملکت در اختیارشون هست، احتراما قانونا
یعنی قانون گفته که اینها شاهانه زندگی کنند. هیچ کارش هم نمیشه کرد دیگه. بعد از اون برای چی تو میای این شرکت های مختلف رو باز میکنی، با شرکت های خارجی شریک میشی، بعد قوانین رو به نفع این شرکت عوض میکنی؟ حالا برای که تو قوانین رو به نفع این شرکت رو عوض کنی، میبایست که نمایندگان دست نشانده ای داشته باشی. برای اینکه نمایندگان دست نشانده ای داشته باشی که هرچی به مجلس بگی بلا تصویب کنن، باید در انتخابات تقلب کنی. اینا مثل حلقه های زنجیر به هم وصله. میای میری در انتخابات تقلب میکنی و آدم های باب دندون خودت رو، فرمان بردار خودت رو میفرستی تو مجلس که اینا این کارها رو که میخوایی برات انجام بدن. حالا اگر کسی به صلاحیت یک وکیل بخواد تردید نشون بده، سوال کنه که آقا این آقا چرا وکیل شد، باید زود بذارن خفش کنن. در چه سانسور بود، در چه مأموریت ساواک بالا میره، بالا میره، بالا میره، به حدی که ببینید همه ممالک دنیا دستگاه امنیتی دارن، امنیت خارجی، امنیت داخلی، در این هیچ تردیدی نیست. ولی انقدر بار این ساواک زیاد شده بود که ساواک شد این دستگاه مشؤوم، مخوف. و انقدر این دستگاه مخوف و مشؤوم شده بود و مردم از این دستگاه هم بدشون می آمد، متنفر بودن، هم می ترسیدن، که وقتی سینما رکس آتیش می گیره، یعنی وقتی سینما رکس و آخونده آتیش می زنن، ساواک نمی تونه حق خودش دفاع کنه. سینما رکس آتیش زدن، انداختن گردن ساواک. ساواک نتونست به مردم بگه آقا من آتیش نزدم. نفرت مردم اون نسبت به ساواک بیشتر کرد. اون دستگاه به دلیل این قبیل ضعف ها، حالا اینا که من میگم که یکی دو تا سه تا ده تا نیستش، که هزار هزاره، تا اونجا که من از نزدیک خودم میشناسم، دیدم، لمس کردم، دارم به شما عرض میکنم. من به اسناد، مدارک، بایگانی ها، به این آمار ها، اصلا به اونا من کار ندارم. من فقط مشاهدات عینی خودم رو دارم. این آقای شریف امامی مهندس راه آهن بود. تو این مملکت به دلیل نبود آدم مقامات گرفت، بالا رفت، بالا رفت، بالا رفت، تا رسید شد رئیس مجلس سنا. از زمانی که ایشون ریاست سنا رو به عهده داشت و البته فراماسون هم بود و تو لوژ فراماسونی آدمی بود در ردیف بالاتر از خودش، خیلی آدم قدرتمندی بود. این مملکت 50 شرکت بزرگ تولیدی، 50 شرکت بزرگ تولیدی ماهانه ماهی 50,000 تومان باید به ایشون پول میدادن. این یک رقم درآمد ایشون. خب این شرکت تولیدی که ماهی 50,000 تومان به ایشون میدن، وقتی هم گرفتاری دارن به ایشون مراجعه میکنن دیگه. بنابراین امور مملکت از دست قانون خارج میشه، مملکت بی قانون میشه. خب این از کار به کجا میکشه؟ این چیزایی نیست که من خودشون هم میدونستم، خود شاه هم اینه میدونست. وقتی که اومد تو تظاهراتی که مردم میکردن و انقلابی که را انداخته بودن، این حرف اومد سخنرانی کنه، چی گفت؟ دقیقا گفت خطاهای گذشته، بیقانونی، ظلم و فساد دیگر تکرار نشود.
آقا این حرف از زبان شاه مملکت در اومد که من صدای انقلاب شما رو شنیدم و به شما قول میدم که خطاهای گذشته، بیقانونی، ظلم و فساد دیگر تکرار نشود. این یه بود قضیه. بود دیگر قضیه، قانون اساسی مملکت چی گفته؟ شما متوجه این امر نیستید هیچ وقت و نمیخواید این رو همین حرف فقط اگر بهش توجه بکنیم تکلیفمون روشن میشه. قانون اساسی گفته که شاه در اداره امور مملکت نباید دخالت کنه. شاه مقام غیر مسئوله. شاه میباید که فقط فرمانها رو امضا کنه. شاه اعتبار احترام پرچمه. تمام دقت ها رو کرد محمد رضا شاه. ببین اینا که میگم بدیاش یه خوبی هایی هم داشته ها. هیچ کس کاملا سیاه نیست، هیچ کس هم کاملا سفید نیست، حواستون باشه به این. ولی من دارم میگم که چرا این کشتیگیر کجاش ضعیف بود که زمین خورد. سوال اینه که چرا این افت سقوط کردند. در درجه اول فساد، در درجه دوم بیقانونی، در درجه سوم بی‌اعتنایی به توده های مردم. من کار خودتونی میکردن انگار نگار که این مردم یه نظریاتی دارن، یه صفاتی دارن، یه خلقیاتی دارن. نه، مشکل. خیلی خیلی کارهای خوبم کردن. خاندان پهلوی خیلی خیلی زیاد کارهای خوبی هم کردن. یعنی ایران دوره قاجار رو به دوران پهلوی تبدیل کردن. به هر حال بگذاریم از اینکه در دوره قاجار همه کارهای زمان پهلوی آغاز شده بود، ولی خب اینها با برنامه‌ریزی بیشتر، مجدانه تر، جدی تر این کارها رو دنبال کردن و جایی رسوندن. بالاخره مملکت صاحب دادگستری شد، مملکت صاحب سد اسناد شد، سد احوال شد، نمیدونم راه آهن شد، دانشگاه شد، انست فاستور شد. اینا نبود تو مملکت. این کارا رو کردن. ای کاش در کنار این خدمات اون نوع کارها رو هم نمی کردند. لزومی نداشت اصلا. فقط صفتهای رذیلانه‌ایه که سبب میشه یه آدم یه کاری رو انجام بده. مثلا خاطرات شعبان بیمخ، شعبان جعفری رو بخونی، میگه که دو سه بار من تو ماشین شافور غلام رضا بودم، دیدم ایشون راهشو کچ کرده ده میره چهارراه گمرک. گفتم والا حضرت چرا از اونوری میرید؟ گفت دارم میرم پادگان نظامی چیچی بود باقشا، دارم میرم باقشا بنزین بزنم. یعنی نصف شهر رو ایشون رانندگی میکرد که بره اونجا باکشو پر کنه پول نده. حالا همین شب اون مخ میگه که یه اسکناس 5 تومانی تو جیب شلوارش مونده بود، پوسیده بود. برای که شاهزاده است اصلا خرجی نداره، همه خرجشو میتند. دیگه چرا این کارا رو میکنه معلوم نیست. این زیاده خواهی برای چی بود؟ من میخوام سوال کنم از خودم که والا حضرت اشرف پهلوی که در موناکو فوت کرد، این چند صد میلیون دلار ثروتش رو چه کار کرد؟ کجا برد؟ اگر اینا نبود چه فرقی میکرد زندگیش؟ کیفیت زندگیش حتی. چرا؟ برای که نگاه میکنیم میگم که 40 میلیون دلار فلان آپارتمان در نیویورک، 46 میلیون دلار سهمی از یک بیلدینگ در لس آنجلس، میگم چند میلیون دلار فلانجا در پاریس، کجا کجا کجا از آفریقای جنوبی بگیر تا هر جایی که شما فکر کنی، ملک و املاک و میخوای چکار کنی؟
که این ملت ملت پابرنه و گرسنه‌ایه، ملت سیری نیست. خب در نتیجه انقلاب میکنه. وقتی انقلاب میکنه صفات خودش رو بروز میده، خواسته های خودش رو میخواد به منصه ظهور برسونه. اون خواسته ها، اون شعارها چیزیست که امروز اون آدمی که رفته مدرسه درس خونده، دانشگاه رفته، چه و چه، خوشش نمیاد، میفهمم. ولی زمانی که انقلاب شد 3% جمعیت ایران تحصیلات بالاتر از دیپلم داشت. موقعی که انقلاب شد بیشتر از 56% جمعیت بی سواد بود. ایدن در یک مجلس مهمانی به شاه گفته بود که تو چرا اینقدر پول میدی اسلحه میخری؟ در مملکت تو گرسنگی 1000 ساله وجود داره. از من شما بگم ایدن فارسی رو خوب و خوب بلد. تو مملکت تو گرسنگی 1000 ساله وجود داره، برو اونو علاج کن. شما هم بهش جواب میده که آمارهایی که به من میدن من خیلی خوشحالم از مصرف گوش چی چی چی. و اونم یه شعر سعدی رو خوند که خیلی خیلی بد بود، تک از غم بی نوایان بی خبری نشاید که نامت به هند آدبی. این شعر رو خون براش. نه، تناقض وجود داشت، تفاوت فاحش وجود داشت بین جمعیت و هیئت حاکمه. این وسط یه سری آدمایی بودیم که مطالعه کافی نداشتیم، خودمون رو نمیشناخت. خود من واقعا خودمون رو نمیشناختیم، نمیدونستیم بافت جامعه ایران چیه، اینا چی فکر میکنن و چی دلشون میخواد. ما اینو نمیدونستیم، هیچ کس هم نمیدونست. اندک انگوش شمار آدم هایی بودن که در این زمینه اطلاعات نسبتاً کافی داشتن. براتون مثال یه دفعه زدم، نمیدونم گفتم اینو یا نگفتم، من و عباس جوانمرد که کارگردان تئاتر بود و فوت کرد چند سال پیش، همسایه بودیم. عصرها گاهی اوقات میرفتیم همین دامنه کوه، چون خونمون تو خیابون جمشیدیه بود، هم درست روبروی منظریه، در نتیجه 2000 متر 3000 متر سربالایی راه میرفتیم و برمیگشتیم، نه زیاد. یکی از این روزا من دیدم دو تا بچه از پشت تخت سنگ دارن ما رو نگاه میکنن. تو جایی که دیگه آبادانی تموم شده بود، یعنی مناطق مسکونی به پایان رسیده بود، دیگه فقط کوه و سنگلاخ. گفتم این بچه ها اینجا چیکار میکنن؟ من و عباس رفتیم دیدیم بله بین دو تا تخت سنگ یه بابایی چند تا چوب گذاشته و خرت و پرت و حلبی پاره و اینا هم گذاشته، سقف درست کرده، خودش و زنش و دو تا بچه اینجا دارن زندگی میکنن. تدریش رو در آوردیم، معلوم شد که اینا از صاحب این زمین هم رفتن اجازه گرفتن که بیان اینجا زندگی کن. ما خیلی تحت تاثیر قرار گرفتیم. برای فاصله اومدیم و با چند تا دیگه از همسایه ها صحبت کردیم و یه مدار خودمون پول گذاشتیم، یه مدار پول جمع کردیم، از صاحب ملک اجازه گرفتیم، رفتیم برای یه سخت ساختیم، همون جای اتاق بزرگتر ساختیم، دستشویی و توالت ساختیم براشون. بعد گفتیم که خب این شما بیایید تو محله، تو خونه همسایه ها روزی هر خونه یه روز کار بکن، در هفته 100 تومان بهت میدیم. خانم روزی 100 تومان، اسمش هم صدیقه بود. به مرده گفتیم تو چه کاره ای؟ گفت من جوون که بودم باغبون بودم. گفتم خب تو هم بیا باغچه های خونه ها رو درست کن، یه پولی هم به تو میدیم که بیکار نمونی. حالا دیگه لباس برای بچه ها و اوناش کاری من ندارم که دیگه
دست جمعی خواستیم اینا رو آباد کرده باشن. یکی از این روزایی که این آدم آمده بود خونه ما که باخچه ها رو علف های حفظش کار مهمی بلد نبود بکنه، از این کارا بکنه، آب بده باخچه ها.

ببین جلی کرد و از خونه ما رفت بیرون و رفت. من چند دقیقه بعد فهمیدم که این به خاطر اینکه زن من شلوار کوتاه پاش بوده نمیخواسته ببینه از این خونه رفته بیرون. خب بینش مردم، سنت های مردم، عادت های مردم، باورهای مردم یه چیزیست که بد یا خوب قابل احترامه. حالا ما من اگه سابقه برق رو به شما بگم، فقط برق که ببینید ما چقدر تازه پا گذاشته بودیم، نونهال بودیم از یک جهان عقب مانده 2000 سال پیش، داشتیم تازه پامونی میذاشتیم تو جهان مدرن امروزی. وقتی رضا شاه اولین کارخانه برق رو ساخت و تو میدان ژاله این کارخونه رو کار گذاشت، کارخونه نفتی بود، نتونستن برقش رو بفروشن، تولیدش تولید زیادی نبود ولی همون تولید کم رو نتونستن بفروشن، کسی نمیخرید. تا اینکه در سال 1317 رادیو درست شد. رادیو که تأسیس شد مردم دیدن برای اینکه رادیو داشته باشن و رادیو گوش بدن برق لازمه. تند و تند و تند تقاضای اون موقع هم اصطلاح بود که کنتور بگیری، کنتور واحد برق هم بود کنتور، برن خلاص برق بگیرن. در نتیجه کمبود برق ایجاد شد و همون رضا شاه دومین کارخانه برق آورد در ایران، در تهران. در حقیقت تو موقعی که محمد رضا شاه از این مملکت میرفت بیرون، اینو خوب گوش کنید، سال 57 34% مردم ایران تلویزیون داشتند. هفتاد و 73% مردم رادیو داشتند. خب یعنی چی؟ یعنی این توده جمعیت، این جمعیت ایران با سنت‌های قدیمی، با باورهای قدیمی، اون قدیمیش هم مذهبی زندگی می‌کرد. شما نگاه کنید به فعالیت‌ها، حرکات، سرمنی هایی که در هر جای دنیا انجام میشه در سال، در مکزیک، در برزیل، در فرانسه، در آمریکا، در ایران. مال ایران عاشورا و تاشورا بود که تازه با چه زحماتی، با گذراندن قانون از قمعزنی جلوگیری کرده بودن. همینی که جلوگیری کرده بودن به صورت مخفیانه یه ده میرفتن قمعزنی میگردن. مردم، این مردم این شکلی بودن. این مردم با انقلاب اسلامی به خواسته های خودشون رسیدند. حواستون پرت نشه، خیال نکنید که یه انقلابی رو از من شما دزدیدند. نه، اعتراض هایی هم که بود شنگ سرکوب می شود، به راحتی سرکوب می شود. طرف یه ذره که حرف می زد یا مقاله سهله. من یه قصه کوتاه بردم بدم به اعتراض جوانان. سردبیر اعتراض جوانان پیغام فرستاد که فوری بگید بیاد. من وقتی رفتم جلوی در راست پله ها اینو تا شده به من داد، گفت از پله ها برو پایین و دیگه چنین چیزی اینجا نفرستی، ها دودمان ما اینجا به باد میره. قصه یه آخوندی بود که در کرمان صیغه گرفته بود. همین یعنی نیروهای مذهبی
در باطن عام

0: همه مسلطن به جامعه، دولت هم میدونه، ازش هم میترسه. شما نگاه کنید دیگه که همین شهبان و فره با اون چادر توری مانندش با شاه مگه نرفتن امام رضا زیارت؟ یا نمیرفتن به دفعات به زیارت؟ مگه مکه نرفتند؟ مگه به عتبات نمیرفتند؟ خب اینا برای چی بود؟ اینا برای یه گوشه کار این بود که به این جمعیت بگیم که ما مثل شما ایم، احترام بذارن به اونا، به ایده اونها، یا اینکه واقعا خودشون هم باور داشتن. شاه که میگه من خودم باور داشتم، ماموریت برای وطنم رو که میخونید میفهمید که شاه باور داشته اصلا که ابوالفضل کمرش گرفته، نگرش داشته، امام زمان حمایتش کرده. چه و چه، البته این امام زمان من رو حمایت کرد همون ادامه داستان شاه خدایی از چند هزار ساله است که ایشون هم باید سهم خودش از این ماجرا برداره. بالاخره توی این مملکت چند هزار سال این حرف زده شده، حالا باید خودش مرتب میگفت که سلطنت محبتیست الهی که از طرف مردم به من داده شده. حالا بنابراین یه طرز تفکر، یه بینش خاصی در جمعیت، در 80-90 درصد جمعیت این مملکت وجود داره و یه دستگاه های دولتی هستن دارن یه کارهایی میکنن که بگن این ایران مدرنه، این ایران ایران پیشرفته ایه. تلویزیون باله میگذاره، شهبانو فرح جشن هنر درست میکنه و در جشن هنرش تئاتری اجرا میشه که این تئاتر به خاطر مسائل سکسیش در پاریس سانسور شده بوده. ما قدرت داریم، ما ساواک داریم، ما گردن کلفتیم، میتونیم هر کاری بخواییم میکنیم. این تناقض عزیز من، میدونم تو قدرت داری میتونی، تئاتری که فرانسوی ها اجراش رو ممنوع کردند تو خیابون زند شیراز اجراش کنی، تو پیاده روی خیابون اجراش کنی، حتی قدرت داری میتونی بکنی، اما نمیاندیشی به این که داری به افکار و عقاید یک سری آدم هایی که از نظر تو ابله هست هرچی هستن، ولی این هست داری بی احترامی میکنی، توهین میکنی. خب من خودم تو همین تلویزیون ملی ایران رقص سنگالی ها رو دیدم که 28 تا دختر جوان با سینه های اوریان داشتن میرقصیدن. خب این کار هنریه، خیلی هم قشنگه، خیلی هم زیبا بود، ولی خب برای ایران مناسب نبود. برای ایرانی که 70 درصد جمعیتش روزه میگیره، نماز میخونه، اعتقاد اسلامی داره، سرمنی های سالانش عاشورا و پاسوغاست، اربعینه، زنانت خوردنه. دو تا قطب مثبت و منفی به هم دیگه نزدیک میشدن، جرقه میزد. من میگم وضعش این بود. اگر اون هیئت حاکمه پاک بود، منزه بود و اون قدرت رو هم اعمال میکرد و میخواست که عامرانه مردم رو متمدن کنه، تازه خودش اشکال داشت. همین انتقادی که به رضا شاه کردن به توسعه عامرانه نمیشه. خود من اون کتاب پای غول رو که نوشتم به خاطر برخورد این فرهنگ بود با این ماشین صنعتی که داره از خارج میاد. این داره له میکنه زندگی رو، ماشینه باطل میشه، چرا من اون کتاب رو نوشتم؟ به دلیل اینکه تو مرز ایران و عراق کاوه و مریوان و سردشت و بگیر برو تا مهاباد و اون مناطق که من با ماشین میرفتم 25-6 تا تراکتور رومانی دیدم که نوان اینا تازه قرار دادش بسته شده بود، اینا وارد مرکز شده بود، ولی افتادن بیکار وسط بیابون و بچه ها دارن از سرکولش بالا میرن. چرا؟ یه اشکالی پیدا کرده، حالا توی این منطقه کسی نیست که اون اشکاله رو پیدا کنه و این راش بندازه دوباره. تو یکی از اینا جای صندلی راننده رو برداشته بودن، جاش چراغ سفیدی گذاشته بود و آب گوشت بار گذاشته بود. یعنی برخورد ماشین با تمدن ایرانی چه ضایعی میخواد به وجود بیاره؟ ببینید این مجموعه این تناقضات عمر اون دستگاه رو کوتاه کرد. و اگر من پرسید که چرا اینا موندن، من میگم اینا نموندن، اینا میرن. چرا؟ برای اینکه اینا برخلاف مسیر تاریخ دارن راه میرن، قوی شدند در مقابل حمله آمریکا و اسرائیل، مقاومت کردند. اینا به چشم میخوره. درسته اونا مقاومت کردن، از این سو همه این اقدامات درش اشتباهات عظیمی بود. یعنی اگر که یه مرد دانا در رأس این ارتش بزرگ و قوی آمریکا بود و میخواست چنین بکنه، این شکلی عمل نمیکرد احتمالا. من نمیدونم، من وارد مسئله نظامی رو که نمیدونم، ولی جوری وارد شدن که بالاخره شکست خوردن، بالاخره به مذاکره منتهی شد. قرار بود اینا برن رژیم چینج کنن، قرار بود برن کمک کنن به مردم ایران. مسئله اینا نیست، مسئله این است که ما گرفتاری هایی داریم که صورت مسئله گرفتاری اونو درست نمیدونیم. ما یه معلم ریاضی داشتیم مسئله مطرح میکرد تو دوره ابتدایی، لکنت زبان داشت، میگفت پرتقال فروشی 15 تا پرتقال خرید دونه یک قران، دو تا از این پرتقال ها گندید انداخت دور، حالا اگر بخواهد 10 ریال در این معامله سود ببرد باید این پرتقال ها رو مثلا چم. اینو نمیتونست بگه، این صورت مسئله رو نمیتونست بگه. میگفت پرتقال فروشی 10 تا 15 تا پرتقال خرید، دو تا از پرتقال ها گندید بقیه رو چم. یه چیزایی میگفت ما نمیفهمید. تمام زندگی ما الان شده این که مسئله اصلی زندگیمون رو نفهمیم. حیفه که من این موضوع سرسری مطرح کنم از روش رفتم و برم، ولی نگاه کنید من تاریخش هم یادداشت کرده بودم که به شما بگم در یه جایی در یه مذهبی اگر پیش بیاد که این روزنامه هارتس اسرائیلی یه مقاله ای نوشت. یه مقاله نوشت با یه تاریخی، من اون تاریخه رو میخوام فقط، و یعنی اصل مصرف که سر جاشه، که دولت اسرائیل پیشنهادی داده به دولت، به رئیس جمهور آمریکا، که بر اساس این پیشنهاد کشور ایران تجزیه شه به چندین کشور کوچیک. هارتس این رو با نمیدونم چرا کجا گذاشتم، من یادم نیست. بله نمیتونم این کاغذ ها پیدا کنم. بهار من دفعه آینده آدرس دقیق تر این مقاله رو به شما میدم. که خیال نکنید از خودم در میارم، روزنامه رسمی بزرگ مثل اطلاعات جهان ایران مثلا مقاله ای نوشت که دولت اسرائیل، هیئت حاکمه اسرائیل به طور کلی یه پیشنهادی به کاخ سفید دادن که راه حل این است که ما ایران رو به چندین کشور کوچیک تبدیل کنیم. از اون پس هم شروع کردن به اقدام در این زمینه و به دنبال این فکر یه شور عدل به وجود آمد در جنوب و با پژواکی ها، یعنی اون گروه کرد صحبت هایی کرد که من نمیدونم به کجا رسید اون، ولی جیش العدل رو دیدیم که یه اقداماتی کرد و کشت و کشتاری را انداخت و چه و چه و و جیش العدل حتی یک هفته قبل از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران از این موضوع خبر داشته و داشته خودشو آماده میکرده که چابه ها رو بگیره. در چنین موقعیتی اگه ما اینو ندونیم فکر میکنیم که آقا وقتشه که الان اینا سرنگون شن، وقتشه که الان اینا نابود شن، میاییم از مردم میخوایم که آقا بریزید تو خیابونها، مراکز شهری رو تصرف کنید، کمک در راه هست، ما داریم میاییم. خب این سبب کشته شدن 40,000 تا آدم میشه. من از این که اون هیئت حاکمه اینقدر قصابه، اینقدر راحتی میتونه آدم بکشه، نمیدونم تنفرم رو چجوری اعلام کنم، نمیدونم مثلا چی در مقابل این حرف بزنم، چی بگم، ولی اون میدونسته که برنامه اسرائیل چیه، آمریکا اینو میدونه و تایید کرده، برای این فکر کرده که حالا وقتش دارن درست اقدام میکنند با اقداماتی که دیشب عرض کرده در جنوب. برای این خودش در مقابل دشمن خارجی دیده، زده زن و بچه مردم رو کشته، بچه و کوچیک و بزرگ و جوون و هر کسی که به خاطر معیشتش رفته یه اعتراضی بکنه، نمیدونسته چه خبره اون بدبخت. این واقعه که تو دو شب 40,000 نفر ایرانی کشته شدند نمیتونه به این آسونی فراموش بشه، باید بره زیر بررسی، باید روش بررسی بشه که چی شد که این اتفاق افتاد. یه چیز من به شما بگم، اون این است که هر کس از سطر تا زیر، از چپ تا راست، هر کس که میاد تو این تلویزیون ها آمریکا، فرانسه، ایتالیا، هر جا گروه اپوزیسیون ایران همه جا حرف بزنه، از این میترسته که مبادا حرفیت دهنش در بیاد که آمن خودشو نیاد و بزن رو سرش و فوت و فضیحت بشه بزن رو چه بشه. من از این ترس مبرا هستم، من هم که ترسی ندارم، هیچ دوست ندارم که شما فکر کنی من میخوام از جمهوری اسلامی حمایت کنم، اما اگر این فکرم کردی من مجبورم حرف خودم رو بزنم، شاید دفعه سوم، چهارم، پنجم متوجه شی من دارم چی میگم. اینی که خود اسرائیلی روزنامهش نوشته و سوابق متعدد و متعدد دیگری وجود داره، اسناد و مدارک بیشتری وجود داره که اسرائیل، البته اسرائیل حق داره این کار رو بکنه، چون اینا از روز اولی که اومدن گفتن مرگ بر اسرائیل، اسرائیل نباید باشه، اون مقوله دیگری است، ولی اینجا باید حواسمون جمع باشه. اون 47 ساله داره میگه مرگ بر اسرائیل، اسرائیل باید از صفحه زمین نابود شه، اسرائیل هم برای مقاومت کردن در مقابل این حرف و حفظ خودش طرحهایی میریزه، برنامه‌هایی میخواد درست کنه. این ماجرا هست دیگه. تو این ماجرا اگه من باید چجوری عبور کنم که تیر به شقیقم نخوره. حرف اینه، بی خودی مردم رو بکشتن نده. اینی که اون داره این کارها رو میکنه علنا گفته، بعد یک رهبر اپوزیسیون در اینجا میره با اون صحبت میکنه، مذاکره میکنه که این کارا که میخواد بکنید انشاءالله در آینده نتیجهش این باشه که من برم اونجا حکومت کنم مثلا. بگرد دلیل دیگری نداره این دوستی و استحکام و رفت آمد و دیوار ندبه و چه و چه. اوکی؟ ما این مقام رهبری نباید این رو بدونه که این اسرائیل به دنبال تجزیه ایرانه. من ناصر شاهین اگه به من بگم که آقا ما 2 ماه دیگه یه کارایی میکنیم که ایران به 10 خطه مختلف تقسیم شه، میخوایم تو رو بفرستیم رئیس جمهور یکی از این، میگم برو آقا پیکارت. من ایران رو ایران میخوام، من این ایران رو این گربه رو من میخوام، اینی که هست میخوام. تو گوه میخوری میخوای من تجزیه کنی، تو چی هستی؟ خب اینجا من هم نوا میشم با اون پاستره. این هیچی نمیخوام این زمین رو توسعه کنم، اون هیچی. از این طرف اون ایرونی که پرچم اسرائیل دستش میگیره و به عنوان یک نجات بخش ملت ایران میاد اسرائیل رو معرفی میکنه و میتینگ میده، این آدم گمراه نیست؟ این آدم آموزش لازم نداره؟ کدوم حزب سیاسی است؟ شما میگید که چرا اونا رفتن اینا موندن نمیرن، برای اینکه اینا هیچ گونه اپوزیسیونش آموزش ندارن، کلاس کادر ندارن. اونا داشتند، اونا از سال 1323 بنا به توصیه آیت الله بروجردی جلساتی تشکیل دادند، اسم روش گذاشتند، برنامه ریزی کردند، به موجب اون برنامه ریزی ها مدرسه اسلامی ساختند، معلم پرورش دادند، 40 سال روش کار کردند، 30 سال خورده روش کار کردند. موقعی که انقلاب کردند، موقعی که خمینی آمد رفت تو اون مدرسه هی، اون مدرسه ها 500 خورده‌ای بود در ایران که اینا ساخته بودند. اینا روزنامه ای داشتند مثل این که پرچم اسلام بود، نه ستاره اسلام بود، یادم نیست درست. تا می آمد روی این سکوی روزنامه فروشی 5 دقیقه بعد دیگه نبود و تیراژش 2-3 برابر روزنامه کیهان بود، تا 400,000 نسخهش فروش می رفت. طرفدارانش امان نمی دادند که مأمورین شهربانی سوا کسی بیاد اینو جمع کنه، قبل از که کسی برسه فروش رفته و تموم شده. اونا کادر داشتند. در مقابل همون ساواک یا در کنار همون ساواک در مقابل اون دستگاه کار کردند. میخوام اینو بگم، خیلی کار کردند. حتی موقعی که ساواک مجاهد و فدایی و توده‌ای و اینا رو میگرفت میبرد زندان، همه زندانی ها این شهادت رو دادن و میدند که 50% زندانی ها مسلمان ها بودن، 50% دیگه فدایی و مجاهد و نمیدونم راه کارگر و کی و کی و کی بودن. ما در اول اون کارهایی که اونا در 20 سال 24-25 سال کردند، وصیت نامه آقای بروجردی رو به مورد اجرا گذاشتند، شما اینجا وصیت‌نامه کی رو دارید به مورد اجرا میگذارید؟ کدوم کلاس کادر رو درست کردید؟ کدوم آموزش رو به طرفدارانتون دادید؟ فقط میخواهید که یک نیروی خارجی حمله کنه اونا رو بزنه شما برید سر جاهاش؟ خب به این دلیل اونا موندن یه دم اینجا بر مثلا دید. ببخشید من پرحرفی کردم. تو هفته آینده رو شب روزتون بخیر. خدا حافظ همه. آقای سعید خان.
1: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: احمد مقربی فرزند حسن در سال 1300 توی تهران متولد شد. اون دوره اول مدرسه رو در دبستان ترقی و دوره دوم رو در دبیرستان ثروت یا ایران شهر فعلی درس خوند. احمد دو برادر به نامهای مهدی و مصطفی داشت. با مرگ پدر در 13 سالگی احمد، مادرش به دلیل مشکلات مالیش اون رو به اهواز پیش سرتیپ پزشک علی شفا معاون بهداری ارتش داعش فرستاد و اون هم احمد رو به دبیرستان شاپور اهواز فرستاد و اون در این دبیرستان دیپلم گرفت. با پایان تحصیلات متوسط احمد در سال 1319 توی دوره فنی راه و ساختمون که توسط وزارت راه برگزار شد شرکت کرد و وارد مدرسه فنی راه و ساختمون وزارت راه شد و در شهریور 1321 از این مدرسه فارغ التحصیل شد و یک ماه بعد با دیپلم عالی برای انجام خدمت وظیفه عمومی به دانشکده افسری تهران رفت و در رشته مهندسی دانشگاه افسری خدمت کرد. سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگر هنوز عضو این کانال نیستید، با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اینکه از آخرین ویدیوهای ما قبل از همه اطلاع پیدا کنید، زنگوله کنارش رو هم بزنید.
2: من سرلشکر احمد مقربی، جانشین رئیس اداره پنجم ستاد بزرگ ارتش تاران هستم.
1: اون با تسلط بر زبان انگلیسی در سال 1322 به درجه صدفان سومی نائل شد و به دفتر ساختمان لشکر دو مرکز معرفی شد. لشکر دوم بعد از تأسیس اداره مستشاری در ارتش به خاطر تسلط مقربی به زبان انگلیسی اون رو به این اداره مأمور کرد و در پایان خدمت نظام وظیفه در ابتدای سال 1323 به دلیل نیاز اداره مستشاری به مترجم زبان انگلیسی در سمت مترجم درجه 3 این اداره به صورت قراردادی استخدام شد. اون در آغاز سال 1326 به سمت مترجم درجه 1 نائل اومد و در پایان همون سال بر طبق مصوبه سپهبد حاج علی رزم آرا رئیس وقت ستاد ارتش مبنی بر تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به رسمی با درجه معادل سروانی به صورت رسمی در ارتش شاهنشاهی استخدام شد. مقربی توی 29 تیر 1329 برای طی دوره‌های مقدماتی و تخصصی در رشته مهندسی به آمریکا اعزام شد. طی 13 ماه 5 دوره مقدماتی افسری مهندسی، دوره تخریب مخصوص افسران رشته مهندسی، تجهیزات مکانیک افسری مهندسی، دوره عالی رشته افسران مهندس و دوره ذخیره و تصفیه آب مدرسه مهندسی ارتش آمریکا رو پشت سر گذاشت و با رتبه ممتاز به ایران برگشت. محمد رضا شاه توی سال 1332 به درخواست مقامات مافوق سروان مقربی برای تبدیل وضعیتش موافقت کرد و زمینه رو برای رشدش توی سازمان ارتش برای تصدی مسئولیت‌های فرماندهی و امیری مهیا کرد. اون در سال 1334 سرهنگ دو، در سال 1338 سرهنگ تمام، در سال 1349 سرتیپ و در سال 1353 به درجه سرلشکری ارتقا یافت. احمد مقربی در سال 1330 با فاطمه مقربی ازدواج کرد و اولین دخترش در سال 1332 به دنیا اومد. خانواده مقربی تا سال 1341 صاحب یک پسر به نام فرهاد و 4 دختر به نامهای فرخنده، فیروزه، فرشته و فرنگیس بود. مقربی که تا سال 1337 در اداره مستشاری شاغل بود، از اون سال وارد اداره 4 ستاد بزرگ ارتشداران شد. اون در دی 1339 برای چندمین بار به مدت 6 برای آموزش دوره فرماندهی و ستاد به آمریکا اعزام شد. بعد از برگشت به ایران به وزارت کشاورزی منتقل و 3 آجودان سپهبد اسماعیل ریاحی وزیر کشاورزی شد. اون بعد از بازنشستگی ریاحی به ارتش برگشت و بار دیگه به اداره 4 رفت. مقربی توی 29 فروردین سال 1345 برای بار چندم و برای طی کردن دوره آموزشی 3 به آمریکا سفر کرد و 2 بعد در سال 1347 به درجه سرتیپی ارتقا یافت. اون از سال 1348 تا زمان دستگیری در سال 1356 در اداره 5 ستاد بزرگ ارتشداران اشتغال داشت. مقربی از سال 1354 جانشین اداره 5 بود. اون در تاریخ 4 دی ماه 56 به جرم جاسوسی برای اتحاد جماهیر شوروی اعدام شد. اون به مدت 30 برای کاگب خدمت میکرد و 11 به طور مستمر با اسم رمز مرد با سفارت شوروی در تهران در ارتباط بود. اون برادر دکتر مصطفی مقربی بود. بعد از لو رفتن سرلشکر احمد مقربی، ساواک داستان سرایی ها و روایت های ناقص و پر ابهامی رو در خصوص نحوه شناسایی سرلشکر مقربی بر سر زبون ها انداخت. مهمترین اطلاعات درخواست شده از مقربی توسط روزها شامل معرفی افسران ناراضی از حکومت که در ساواک اداره 2 و اداره 3 شاغل بودند، اطلاعات پرواز در مسیر نوار مرزی ایران و شوروی با خلبانان آمریکایی، ایجاد پایگاه در حاشیه کویر، طرح‌های توسعه نیروی دریایی، هدف دیدار مقامات سیاسی و نظامی خارجی از ایران، عملیات ارتش ایران در ظفار عمان، خرید اقلام نظامی از آمریکا و اخبار رسیده از اداره 2 ستاد بزرگ بود. سرلشکر مقربی اطلاعاتی چون تصمیم ارتش برای خرید سیستم موشکی هاگ، هواپیمای F-14، موشک‌های پدافند هوایی راپیر انگلستان، هواپیماهای سنگین ترابری 707 و 747، خرید F-16، خرید 5 ناوچه سریال سیر فرانسوی، خرید هواپیماهای ویژه شناسایی هوایی، خرید تانک‌های چیفتون و اسکورپیون و موشک‌های ضد زره تاو رو به روس‌ها داد. مقربی در بازجویی‌هاش از مواضع فرماندهان و مدیران ارتش و اینکه کدوم یک در اداره‌های مختلف احتمال همکاری با کاگب رو داشتند سخن گفت. همچنین از نفوذ روس‌ها در کادر درجه‌داری و بایگانی اداره 2 ارتش سخن گفت و موجب شناسایی بدنه جاسوسان شوروی در ارتش شاهنشاهی ایران شد. کوزیچکین توی خاطراتش نوشت: ماجرای سرلشکر مقربی یکی از بزرگترین اشتباهات رزیدنسی کاگب توی ایران محسوب میشه و به همین جهت زیاد هم حیرت انگیز نبود که مقام‌های مرکز توی مسکو این چنین تشنه آگاهی به علل لو رفتن سرلشکر مقربی باشند، در حالی که بنابر دستور محمد رضا پهلوی مبنی بر الزام تهیه فیلم و عکس از مراسم اعدام ساواک یا ضد اطلاعات ارتش ایران، این رویه درباره مقربی متوقف شد. وظیفه تهیه عکس و فیلم بر عهده ساواک یا ضد اطلاعات ارتش بود، با وجودی که در ابتدا قرار بود سروان محمد بهره‌بر که بعدها تا مقام سرتیپ 2 ارتقا پیدا کرد از این مراسم فیلم و عکس تهیه کنه. اما نیم ساعت قبل از بردن مقربی به میدان تیر تهیه فیلم و عکس از مراسم لغو شد و بعدها هم هیچ فیلم و عکسی از مراسم اعدام و حتی جنازه مقربی منتشر نشد. این رفتار مشکوک و مبهم شایعه اعدام نشدن سرلشکر احمد مقربی رو تقویت کرد. یکی دیگه از موارد مشکوک و پر ابهام پرونده سرلشکر مقربی ادعای مقید بودن اون به مقدسات و مناسک دین اسلام بود، در حالی که دوستان و همکارانش در ارتش اون رو فردی عیاش، خوشگذرون، مالندوز و جاه طلب معرفی می کردن. توی وصیت‌نامه‌ای که بعدها به دستخط مقربی توسط ساواک منتشر شد، اون شخصی مؤمن به معتقدات مذهبی و نمازخوان معرفی شد، در حالی که همکاران و دوستان مقربی اون رو هوادار و حامی بهائیان توی ایران معرفی کردند. در یکی از گزارش‌های ساواک به تاریخ 19 آبان 1354 اومده، در مهمانی باشگاه آمریکایی‌ها توی شب گذشته، تیمسار سرلشکر مقربی، امیر اداره پنجم، بر اثر مصرف زیاد مشروبات الکلی به حالت مستی دیده شد که به وسیله منبع از سالن به نحوه غیر محسوس به خارج هدایت گردیده. سپهبد جلال پژمان، رئیس اداره چهارم ستاد بزرگ ارتشداران، در کتاب خاطراتش با اشاره به سابقه آشنایی طولانی مدت با سرلشکر مقربی نوشت: مقربی همواره در زمان مقرر برای نهار در اتاق خودش نماز میخوند و پرونده هایی رو دور خودش بر زمین گذاشته و مطالعه میکرد. نماز خوندنش پوشش برای رونوشت برداشتن از مدارک ارتش بود. زمان نهار هم که کسی در اتاق نبود، فرصت مناسبی برای این کار بود. ضد اطلاعات ارتش سالها قبل از دستگیریش با اشاره به روحیه ریاکاری و تظاهر مقربی نوشت: اون حریص، مهیل یا فریبکار، مادی، محافظه‌کار و متظاهره. در اسناد ساواک گزارشی از بهایی بودن سرلشکر مقربی منتشر شد. ساواک توی گزارش دهم از آذر 1356 نوشت: یک نفر سرلشکر به نام مقربی که رئیس اداره پنجم ستاد بزرگ ارتشداران بوده، کلیه اسرار نظامی ارتش ایران رو برای دولت شوروی فاش کرده و الان بازداشت و تحت بازجویی. سرلشکر مقربی از بهائیان بوده و از جانب بهائیان پشتیبانی میشد و فعلا قراره که دولت به همین سبب روی کلیه بهائیان که کارمند دولتن تجدید نظر کنه. منصور رفیع‌زاده، رئیس ایستگاه ساواک توی آمریکا، در خاطراتش نوشت: در سال 1975 تیمسار اویسی برای من فاش کرد که به یک افسر عالی رتبه ارتش در مورد جاسوسی برای روس‌ها زنینه. اویسی معتقد بود که ساواک و واحد اطلاعات ارتش که در اون موقع زیر نظر تیمسار مقدم قرار داشت نمیتونن فرد خاطی رو گیر بیارن. در سال 1977 ساواک شواهدی به دست آورد که نشون میداد سرلشکر احمد مقربی رئیس طرح و برنامه برای اتحاد شوروی جاسوسی میکنه. بعد از اون ارتش بود نصیری، ریاست ساواک، خودش شخصا هدایت عملیات کشف روابط مقربی با کاگبه رو به عهده گرفت. مدت کوتاهی بعد از دستگیری مقربی، هنگامی که تیمسار نصیری از واشنگتن دیدن می‌کرد، دریادار استنسفیلد ترنر، رئیس سیا، ازش برای صرف نهار توی ستاد سیا دعوت به عمل آورد. سر نهار ترنر از تیمسار نصیری در مورد سرنخی که ساواک رو به فعالیت‌های مقربی مشکوک کرده سوال کرد. تیمسار نصیری کل عملیات رو برای ترنر تشریح کرد و اونقدر گرم صحبت بود که یادش رفت نهارش رو بخوره. ترنر از شنیدن ماجرا بسیار خوشحال بود، اما رفیع‌زاده از شواهدی که ساواک از فعالیت‌های جاسوسی مقربی به دست آورد سخن نگفت. حتی درباره کل عملیات که نصیری برای ترنر تشریح کرد سکوت کرد. ردزنی و شناسایی سرلشکر احمد مقربی در زمان خودش نظام جاسوسی شوروی رو دایره برون مرزی این کشور با چالش بزرگی روبرو کرد. اما ابهام در سرنوشت حقیقی اون و صدها سوالی که درباره سطح بسیار بالای صمیمیت مقامات سیاسی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکایی و غربی با سرلشکر مقربی وجود داشت، بعد از 46 سال همچنان بی پاسخ مونده. منابع: پرونده انفرادی بازجویی مورخ 14 فروردین 1328، سازمان عقیدتی سیاسی آجا، پرونده خدمتی سرلشکر مقربی، فصلنامه مطالعات تاریخی سال 19 شماره 73 تابستان 1400، یوری مودین، 5 دوست کمبریجی من، احمد کسایی پور، نشر کارنامه 1375، روبرت روسو، جنگ آذربایجان در 1324، فصلنامه مطالعات تاریخی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های تاریخی شماره 36، بهار 1391. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت می‌کنید. اگر می‌خواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، بدرود.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما دوستان گرامی هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. در برنامه امروز ما بار دیگر در خدمت استاد محبوبه بیات هستیم، بازیگر توانا و تاثیرگذار عرصه تئاتر و سینما و کارگردان تئاتر. امروز در واقع ششمین قسمت گفتگومون رو ادامه میدیم با خانم بیات عزیز و این برنامه‌های ما، این سلسله گفتگوهای ما با خانم بیات ادامه خواهد داشت و من فکر می‌کنم ما در طی این برنامه‌ها خواهیم توانست به یک نگاه تازه و متفاوتی به تاریخ نمایش و سینمای ایران دست پیدا بکنیم، بدون شک، به خاطر اینکه ایشون از اواخر دهه 40 به صورت مستقیم در عرصه ابتدا تئاتر و بعد در عرصه تئاترهای تلویزیونی و تئاترهای صحنه‌ای در تهران و سینما و سریال‌های تلویزیونی حضور مداوم داشتن تا اوایل دهه 90 در ایران و یک تاریخ زنده هستن از تاریخ نمایش ایران، واقعا این تاریخ زنده محسوب میشن، ضمن اینکه یک نگاه مستقل و فارغ از تنفر شیفتگی هم دارن نسبت به قضايا. این قضیه بسیار اهمیت هست، داره اهمیت این قضیه و یه شخصیت ملی هستن، شخصیت پادشاهی خواه هستن. به همین علت ما بسیار مفتخر هستیم که در این طی این برنامه‌های متعددی که تاکنون داشتیم و خواهیم داشت در خدمت ایشان بوده هستیم و خواهیم بود. خانم بیات عزیز، بسیار سپاسگزارم از اینکه بار دیگر دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. درود به شما.
2: درود به شما، درود به تلویزیون میهن عزیز که فرصت ایجاد می‌کنند که همه دوستان یه نظراتشون رو بگن و در روشنگری در واقع همراه مردم ایران هستن.
1: سپاس از شما. بله، ما هم تشکر میکنیم از در واقع مدیران و در واقع صاحب امتیازان این تلویزیون، خصوص آقای سعید بهوانی عزیز و هما خانم نازنین. خب ما به ترتیب زمانی داشتیم می‌رفتیم جلو. یکی از فیلم‌های تلویزیونی که شما در اوایل دهه 50 در اون حضور داشتید به عنوان بازیگر که امروز کمتر ازش صحبت میشه، این که فیلمنامه‌ش هم حاوی در واقع مضمون جنجالی هم بود به نسبت فضای آن زمان کلاً سینمای ایران، حالا چه در عرصه سینما و فیلم‌های تلویزیونی چه در عرصه فیلم‌های سینمایی، ولی به هر حال در مورد این فیلم کمتر صحبت میشه. فیلم بهار پشت پنجره سال 1953 بود، ساخته شهریار پارسیپور، شادروان شهریار پارسیپور، برادر شهرنوش پارسیپور. خب شهرنوش ما میشناسیم، به هر حال به عنوان نویسنده مطرح هم پیش از انقلاب و به خصوص پس از انقلاب حضور گسترده‌ای داشتن در عرصه داستان نویسی. اما خب
2: متاسفانه یه خورده راهشون رو کج کردن. من شهرنوش رو خیلی دوست داشتم، خیلی شخصیت قرص و محکمی داشت، قلم زیبایی بود داشت، اون توبا و معنای شبش رو واقعا دوست داشتم، ولی الان نمیدونم چرا یه مقدار ریل عوض کرده و حیفم میاد. شهریارم که روح شاد بچه خیلی خوبی بود، شاد بود، خیلی جوان بودیم هممون، اولین کارش رو داشته بود، ولی من اون زمان بازی کرده بودم، یه خورده جلوتر از شهره بودم و فیلم خانوادگی زیبایی بود در ارتباط با منی که شوهر داشتم و شوهر که معشوقه شوهر من بود، بحثایی که بین ما میشد و نگاهی که به اون نوع زندگی میشد. البته نگاه خود من به ازدواج همیشه همین هست که عشق، اگر هم تازه ازدواج با عشق باشه، بعد از یک مدت هیجانش از بین میره. اگر نتونه به رفاقت و همراهی و همدلی ادامه بده و اعتماد متقابل ادامه بده، بعد از اینکه 2 سال اون عشق و اون هیجان فاتحش خونده است، طبیعیه که خب هر دو زوج، زنها در ایران بیشتر احساس افسردگی میکنن چون آزادی عمل ندارن مثل قبل، نداشتن کلن، و مردها راحت تر میتونن برن یه تجدید فراشی بکنن، یه گشت و گذاری بکنن، حالا یا برگردن دوباره به همسرشون یا برنگردن. خب اینا یک معضلات پیچیده اجتماعی در مورد بچه ها، در مورد آینده شون، و اینی که ما اصلا چقدر حق داریم خواستای خودمون رو دنبال کنیم، بچه ها چقدر صد راه هستن، و به هم دلیل من اصلا با ازدواج مخالفم.
1: درسته، شما فقط یک بار ازدواج کردین دیگه؟
2: من
1: کوتاه هم بود فکر کنم،
2: کوتاه بود. من یه بار لج مامانم کردم، 3 ماه عقد یه آقای بسیار محترمی شدم که هیچ نوع هم گرایی نداشتیم، 3 ماه عقد بودم. از لج مامانم گفتم هر کی بیاد درش میشم میرم، اینقدر به من سخت میگیری فلان، و بعد همون سر عقدم که دیگه پشیمون شدم و عمو جانم اینا گفتن نمیشه، مهمون ها هستن. و خلاصه طرف که اومد دو اتاق عقد، گفتم ببین من شوخی کردم، من اصلا قصد ازدواج ندارم، من طلاق میگیرم، خودت وعده نده، حالا اجازه بده شاید من تونستم تو رو قانع کنم. گفتیم باشه، ما 3 ماه جنگیدیم تا اینا با ما طلاق. خلاصه خنده دار بود داستان ما، کشدار بود و اصاب خورتون بود و همه چی. ولی ازدواج واقعی من در واقع تو دهه 70 اتفاق افتاد، بعد از سریال مهر و ماه که ایشون منو تو اون سریال دیده بود و دلش رفته بود و از یکی از همکارا خواهش کرده بود با من آشناش کنه، بیاد از من برای اون بازی تشکر کنه، که ایشون اومد و موندگار شد و ایشون استاد دانشکده علم و صنعت بود و تخصصش متالورژی بود، بسیار آدم با سواد بود، بسیار آدم با مطالعه بود، ولی متاسفانه به قول فروغ فرخزاد ای 7 سالگی، 7 سالگی و مادر دیکتاتور و مادری که بچه رو با ترس مجبور میکنه دروغ بگه تو همه چیز، حتی رفتن سر کوچه بگه نه من سر کوچه نبودم، تو زیر زمین. عادت دروغ باعث شد که بعد از 20 سال ما اصلا جا.
1: آه، پس 20 سال زندگی کردی، من فکر می‌کنم کمتره. خب مال چه سالی بود دقیقا ازدواجشون؟ همون دهه 60 بود دیگه، پس
2: همون زمانی که پخش اون سریال مهر و ماه بود. سال 70 اون زمان بود.
1: آه بله، دهه 70 بود نه دهه 60، من اشتباه. بله،
2: که سال 75 برادر منو کشتن و اینا بود.
1: بله،
2: که مشکلات روحی منم شروع شد که کمک کرد به طلاق.
1: درسته، بله. خب داشتیم به اون فیلم بهار پشت پنجره اشاره میکردیم، قصهش هم من تا اونجا کار که میدونم از خود شهنوش بود، یعنی داستان اصلی فیلمنامه از یک داستانی به نام عصر آفتابی یک روز زمستانی که مال شهنوش بود برگرفته شده بود. یعنی اهمیتش اینه که بالاخره شهنوش هم که به هر حال اون زمان
2: بله
1: تازه داستان
2: قلم
1: نویسیش رو
2: خوبی
1: شروع
2: بود،
1: کرده بود.
2: داشتنم سناریو قشنگی بود و به هر حال زمانی بود که تلویزیون دیگه توی خونه های مردم جا باز کرده بود و به هر حال پروژه هایی رو هم داشتن دیگه به عرضه می کردن که از حالت بیشتر سرگرمی به بیشتر آموزندگی تبدیل شه. بعد از تلویزیون ثابت پاسار که تئاترای زنده با اینا داشتن، مردم عادی بیشتر می رفتن سراغ سریال های مراد برقی و نمیدونم سریال هایی که باهاشون یه جوری هم جنسی باشه، شبیه به زندگی خودشون باشه یا آمال خودشون باشه. و بعد دیگه کم کم

0: و خانم
1: بله
0: شوباق
1: من
0: داشتوان که
1: نمیشناختم شهرم.
0: آره
1: شهرم اولین کار سینماییش بود،
0: اولین کار
1: اولین
0: درسته،
1: کار
0: اینم
1: دور
0: اول.
1: بینش بود.
0: بله
1: بله
0: بله این نکته قابل توجهه که اتفاقا ندیدم خود خانم آقداشلو هم زیاد بهش اشاره کنه، چون
1: خب
0: از میان
1: نزدیک
0: کارهایی که ایشون
1: آدما
0: با
1: که
0: بله
1: آدما اون جاهایی رو که خیلی تو چشم نبودن رو که نمیگن. الان
0: درست
1: شما بعد از اینجا شورش 57 همه این آدمایی که به آلافولوف رسیدن همه پدراشون کارخونه دار بودن، نمیدونم اون خلبان بوده، اون نمیدونم مهندس
0: درسته
1: بوده، اون فلان بوده. یارو نمیگه من از تو روز آمدم دیر به اتفاهم بود، هنوز سواد خوندن نوشتنم به زور داشتم، رفتم تو این سیستم آدم شدم. همه برای خودشون صاحب فامیل. مردم اصولا یکی روزهای سختی رو که داشتن دلشون نمیخواد مطرح کنن، میخوان نشون بدن همیشه موفق بودن، از اول مورد پذیرش بودن. من حتی یه خاطره عجیبی دارم که این درس بزرگی هست برای زندگی من، و من فکر میکنم اگر هر کس درست بهش دقت کنه درس بزرگی هست برای همه مردم که تو ارتباطاتشون دقت کنن. ما یه دوستی داشتیم که خب خیلی همیشه از احوالش رو به راه بود و شرایط خوبی داشت و فلان و بهمدان. یه روز این به من زنگ زد که من دخترم دچار مشکل شده، کمک میخوام. اینا خلاصه دیدیم دختر رفته شیطونی کرده و داستان اینا، هم براشون تو خانواده مهم بود. ما رفتیم به دختر رو بردیم دکتر و مسائلش رو حل کردیم. حالا این خانم که دوست من بود و تمام روز ما حتما باید به هم زنگ میزدیم، مسائل هم خبر میگرفتیم، دلتنگی هامون رو همیشه با هم مطرح کردیم، بعد از اون دیگه تلفن های من رو جواب نداد وقتی مشکلش حل شد. بعد اتفاقا عزت الله فولادوند شاهد این ماجرا بود. گفتم ازی چرا این، من که کار بدی نکردم، من رفتم مسئلهش رو حل کردم، اینقدر وحشت زده شده بود و ناراحت بود و اینا. خب تو متوجه نیستی آخه، آدم ها دیگه تو رو نمیخوان وقتی تو شاهد ضعفشون بودی، شاهد این بودی که محتاج شدن و ناتوان شدن و به تو متوسل شدن و از تو خواستن. مشکل حل میشه ولی بعد دیگه نمیخوان تو رو ببینن که یاد ضعف خودشون و ناتوانی خودشون بیفتن. و همین یک رابطه چندین ساله رو تموم کرد.
0: درسته
1: میدونی
0: بله
1: چی میگم؟ این
0: اشاره
1: درس
0: شد،
1: بزرگی شد.
0: بله اشاره کردین با آقای عزت الله فولادوند، برای برخی دوستانی که شاید، حالا البته بعید میدونم، کسانی که با نام ایشون آشنا نیستن و همین اندازه اینجا من ذکر بکنم که ایشون بدون شک جز دو ستای اول در زمینه ترجمه کارهای فلسفی هستند از نظر دقت نظر و احاطه به مسائل فلسفی، به خصوص فلسفه سیاسی، و با انتشار اولین کارشون در اواخر دهه 40، گریز از آزادی اریش فروم، ایشون در واقع نام خودشون رو به عنوان یه مترجم حرفه‌ای ثبت کردن، تا سالهای پس از انقلاب که کارهای بسیاری از ایشون منتشر شد، از جمله جامعه باز و دشمنانش کارپوپر و کارهای از هایکو و خیلی کارهای متعدد دیگه. بسیار بسیار گسترده است کار ایشون، چون اسم ایشون رو بردین و ببینم دوستی نزدیکی شما داشتید یک دوره با ایشون.
1: ایشون تنها عشق زندگی من بودن.
0: آه چه جالب.
1: ما
0: بعد
1: 4 سال با هم زندگی کردیم عاشقانه و
0: بله
1: خیلی از این کتابا رو من مثلا، اصلا اینی که بعد از این شورش ایشون یه مقدار افسرده شده بود، من کوشش کردم که دوباره به ترجمه به پردازه. کوپر هنوز نصف کاره بود، بعد دیگه خودم گفتم میشینم کار میکنم براتون، برای که اون زمان همسرشون با بچه ها ایران رو ترک کرده بود، فرانسه مقیم شده بود. من گفتم من کمک میکنم که شما دوباره به روحیت رو پیدا کنید و بهترین کار برای شما ترجمه است. و

0: بسیار
1: صداتون یه ذره
0: برای
1: خانم بیان،
0: من
1: صداتون اومد پایین، سطح صدا، شدت صدا، نمیدونم دستتونه که یه
0: عجیبه
1: ذره بگین، حالا
0: بیام
1: دوم.
0: جلو.
1: آره
0: میگم ایشون بعد از اینکه پاکسازی شدن، از ایشون دارایی بودن، مأمور در شرکت نفت بودن، پاکسازی شدن، یه خورده روحیهش رو باخته بود، خانم بچه هاش هم رفته بودن. من دوباره به ایشون فشار بردم که حتما ترجمه رو دوباره شروع کنن، حتی اون پوپر و اینا با نوشتای کتاب باشون رو من در می آوردم، می نوشتم،
1: جالب.
0: کمک می کردم. و بعد مثلا چون فلسفه، متنای فلسفی بسیار پیچیده است برای خواننده عادی که به فلسفی فکر نکنه، مثل کارای مثلا فاکنر شما میبینید خوندنش سخته، نه نقطه داره نه ویرگوله، همینجوری مینویسه. این
1: بله
0: که من مثلا بعد وقتا برای ساده نویسی کردن فارسی هم بهشون کنسه میدادم. و اون 4 سالی که ما با هم عاشق بودیم، واقعا زندگی پرباری بود برای من، برای که ایشون منو به در واقع مرتب کرد چجوری کتاب، من کتاب زیاد میخوند ولی آشفته و پریشون و همه جوره، ایشون منو تقریبا استاندارد کرد که چه خطی رو برم، چجوری کتاب بخونم، چجوری کمک بگیرم از کتاب و با هم اینو. و بهترین زمانهای زندگی ما همون آخر شب بود که میشستیم راجع به کتاب و اینا صحبت میکردیم و چای آخر شب و میخوردیم و با هم بحث های خیلی طولانی میکردیم. و خب دوستان ایشون میومدن، میشستیم بحث و صحبت های سیاسی و اینا میکردیم. خب متاسفانه به دلایل خیلی بدی این رابطه به هم خورد.
1: بله، خیلی جالب بود. برای اولین بار بود که در جای عمومی شما اینو ابراز میکنید. خیلی جالب بود، چون به هر حال هم
0: بله،
1: آقای
0: برای که عاشقی کردن جرم نیست، عاشقی حق من، یه زن مجرد بودم، ایشون هم اون زمان بود
1: نه،
0: دیگه،
1: منظور من جرم
0: دو
1: بودن یا
0: آدم
1: جرم نبودن
0: عاشقی
1: نبود،
0: میکنه.
1: نه خیلی هم جالب، نه از نظر اینکه به هر حال این قضایا رو به هر حال که کمتر گفته میشه،
0: بله
1: این
0: جایی
1: جسارتش رو ما رو
0: گفته
1: میرسونه،
0: نشده.
1: و اینکه به هر حال میدونم که قطعا در زندگی آقای فولادمند شما نقش مهمی داشتید، همچنان که اشاره کردین، چون من خودم به هر حال دور تا دور شاهد بودم، به خاطر اینکه به هر حال کار من، رشته اصلی من خب جامعه شناسی و فلسفه بود، با آقای فولادمند من بارها صحبت کردم، منزلشون رفتم، بارها کاراشون رو کامل، بخش زیادی از
0: منزل من
1: کاراشون رو
0: دو تا
1: خوندم.
0: خونه اون برتر و ایشون بود.
1: ده هم پاسداران بودیم.
0: ما شماره 12 بودیم، ایشون 18.
1: بسیار عالی. بله، ما هم به گونه همسایه شما بعدها شدیم، البته اون زمان نه، اون زمان که شما صحبت، ولی نه، نکته جالبی این هستش که آقای فولادوند، اینو من کامل میتونم تایید کنم، چون که ایشون بار اشاره کرده بودن که من واقعا بر حسب اتفاق بودش که ترجمه رو ادامه دادم بعد از انقلاب، چون قبل از انقلابشون دو تا کار بیشتر ترجمه نکرد، به هر حال مشغول کار
0: آلبر
1: اداری
0: کامو
1: بودن.
0: گریز از آزادی بود.
1: دقیقا. و بعد از انقلاب بودش که میدونم قطعا با توضیحاتی که دادید مشخص شد که شما تاثیر بسیار زیادی داشتید، یعنی موتور محرکه ایشون بودید برای کارهای ترجمه، به هر حال خیلی در
0: من
1: دستور ایشون
0: یواشکی
1: مسئول
0: حق
1: بودید.
0: به گردن این جامعه خیلی دارم، خیلی ها رو من حمایت کردم، به جایی رسیدم و بعد البته خودم تو سایه موندم خیلی، حتی توی این لباس پوشیدن، من اولین کس بودم در تلویزیون که لباس جمهوری اسلامی نمی پوشیدم، دامن بلند می پوشیدم با لباس مردونه، پیرن مردونه اینا، که حالت یونیفرم نباشه، و بعد لباس سنتی که بعد دیگه دوستان دنبالش رو گرفتن. ما آغاز کننده ها معمولا دیگه فراموش میشیم، میریم
1: درسته.
0: سایه.
1: بله، حالا در مورد این فیلم چون داشتیم صحبت می کردیم، این فیلم انتهای پایانی این داستان فیلم به کجا میرسه؟ این فیلم بهار پشت پنجره، گفتین که شخصیت اصلی مرده وارد رابطه در واقع رابطه موازی میشه دیگه، اون رضا کیکا، اون مردی که نقشش رو رضا کیکاووسی ایفا میکرد با شهره آقلاشلو وارد رابطه میشه، شما همسر این آقا بودید. قضیه آخرش چی میشه این فیلم؟ چون ما نسخه از این فیلم الان نداریم در دسترس، دوست دارم شما در مورد فیلم بیشتر توضیح بدین.
0: خب طبیعتاً تو قصه های تلویزیونی معشوقه میره کنار یارو با زنش میمونه، ولی من و شوهره همیشه میخندیدیم که این آقایی که انتخاب کردن و نقش شوهر ما اصلا در اون اندازه نیست که سرش رو هوا کنیم. نه بازیگر قوی بود، نه مرد مثلا خاصی بود، کلی با شوهره پشت صحنه میخندیدی من دست این ماجرا.
1: اصلا انتخاب کی بود؟ انتخاب خود تهیه کننده این فیلم خود تلویزیون بود؟
0: نه خود بله فکر میکنم خود تلویزیون بود، ولی خود پارسیپور در واقع ماها رو انتخاب کردیم.
1: از چه تاریخی با شما؟ شما چه تاریخی با پارسیپور ببخشید شما چه تاریخی با شهریار پارسیپور مربوط شدید؟
0: من بهم تلفن کردن گفتن بیا با یه فیلم صحبت کنیم هم.
1: درست.
0: بعد اونجا با شهره آقلاشلو آشنا شدم که یه رفاقت صمیمی تقریبا بود، یک سالی طول کشید که ما باز از اون دوستایی بودیم که چهار تا که هم بودیم با آیدین آقلاشلو و دوستان. و خب به هر حال چیز شهره با به خود آیدین با خیلی از آدم روشن فکر مثلا مثل خود آیدین نقاش، نویسنده، روزنامه نگار مثل بهنام ناطقی و اینا بودن که ما از این طریق من باعث شد که با همین یک مشت دوستان دیگه ای باشم که نگاهشون کمی غربی تر بود، نگاهشون غیر سنتی تر بود، به قولی روشن فکر بودیم با هم. و باعث شد که من پای صحبت خیلی از دوستان متفاوت با دوستان قبلی بشینم و وارد یه جامعه دیگه باز بشم. ببین من تصورم بر اینه که حتی یک آدمی که تو خیابون به شما سلام میکنه رد میشه یه مأموریتی داره، هیچ چیز اتفاقی نیست. هر آدمی تن مسیر شما قرار میگیره یک مأموریتی داره که یک دریچه دیگری رو به نگاه شما باز کنه. حتی اون آدمی که سلام میکنه این دریچه رو شما باز میکنه که شما با مهربانی جواب بدید، بگید روز شما هم بخیر یا بگید روزت بخیر رد شد یا اصلا جواب ندید. حتی یک همچین لحظه برای نگاه شما، برای تربیت شما، برای یادگیری شما در کائنات برنامه ریزی شده است که شما باید یاد بگیرید که خب این مسیر رو درست رو انتخاب کنید. ما همش در حال آموزش و یادگیری هستیم. حتی به قول من گفتن تیمور لنگ مورچه رو دید از دیوار میدوزه، مورچه رو دید از دیوار میره بالا، یک هسته بزرگ رو با خودش میبره، هی میفته دوباره میبره. ببینید میگه برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. این نگاه مذهبی نیست، خلقت به شما این فرصت رو میده که با آدم های مختلف برخورد کنی، رابطه ایجاد کنی، بیاموزی و یادت بدی.
1: درست. حالا چون اشاره کردین به آشناییتون با خانم آقلاشلو که از طریق همین فیلم مهیا شد، نظرتون در مورد به عنوان یک هنرمند حرفه‌ای از دریچه حرفه‌ای بازیگری، نظرتون نسبت به بازیگری خانم آقلاشلو از ابتدا تا کنون چیه دقیقا؟ بخواییم به لحاظ فنی کمی توضیح بدیم.
0: شهره بازیگر فوق‌العاده خوبیه و زن جذابیه. استانداردهای زیبایی رو نداشت، مثلا بینی فلان لب فلان قد بلند نمیدونم، ولی یه کاریزمای خاصی داشت و یک اعتماد به نفس غریزی داشت که وقتی وارد جای میشد هجوم می آورد و شاید رو تحت تاثیر قرار میداد و بعد بازیگر خوبی بود، ولی متاسفانه یک مرزهایی رو که برای من خیلی مهمه، مثل همین میهم پرستی، مثل این استوار بودن رو عقاید، مثل اینکه با هر کسی آدم نمیتونه دوست بشه، نسبت دوست به هر بی سر و پا نتوان داد، نمیدونم فلان، و همینم باعث شد برای اینکه من آدمی گوشه گیرتری بودم، مثل شهره اونجوری اجتماعی بودم، از نظر خلقیاتش یک جوری به نظر من، البته یک مهر گستردم نبود که بگیم این آدمیه که قلبش به روی همین بازه، برای که مشکلات دیگرون براش اصلا مهم نبود، ولی از سفور محله رو میگرفت ماچ میکرد تا رئیس و مجلس و فلان. یه روز محمد علی کشاورز گفت من اصلا تحملش نمی کنم، گفت هیچ فرقی بین من و درمون دمی در نمیذاره، همه رو میگه قربونت برم. خب این یه زمانی است شما میگید که یک آدمی مهر گسترده داره تو قلبش، همه آدم ها رو دوست داری، زندگی آدم ها براش، ولی در مورد شهره این گونه نیست، اون فقط دوست داره که بخونش، جلب توجه کنه و یک قله ای از بازیگری برای خود در تصورش بود که خب بهش هم رسید، براش مهم نبود که امروز مثلا بره تبلیغ خاتمی رو بکنه یا الان بیا تبلیغ پادشاهی بکنه. مسئله مهم این بود که چه گروه هایی کمک میکنن که این پله های تقریب را پیده کنن. خب این خصوصیات فردیه، من نمیتونم، من به ما ازا ما به ازا نمیرم دوستی کنم با کسی به دلیل به دست آوردن. بازیگریش خوبه، خب مثلا همون سوت دلان که قرار بود اول به من پیشنهاد در حاتمی، بعد گفت تو صورتت غربی شهره رو گذاش، یا همون گزارش کیارستمی که باز همین داستان بود براتون گفتم قبلا، این باعث شد که اینا با دوتا بازی های بسیار قشنگ بود، خیلی پیچیده بود و در یک زمانی شهامت خاصی هم از یک بازی در می طلبید، کاملا خلاف اون نوع زنی بود که ما در سینمای فارسی می دیدیم. نه پتانسیلش خوبه، سواد شفاهیش هم چون پای آدم های با سواد میشینه، سرتیتری خوبه، سرتیتری خود مقاله رو نمیخونه معمولا، ولی خب ببین آدم باش خوش میزده.
1: نقش آیدین آقداشلو در اعتلاع شهر آقداشلو زیاد بود یا نه؟
0: خیلی مهم بود، آیدین بود که در واقع با سواد بود، مقاله می نوشت، نظریه داشت، نمیدونم به عنوان روشنفکر مطرح بود و ارتباط های گسترده مطبوعاتی این و اون، خب این همه خیلی مهمه. بعدم که رفت تو دفتر شهبانو کار گرفت آیدین، بعد اونجا دیگه خب پله ترقی شد، همونجا هم پله ترقی شهره هم شد که برم دو سازمان سینمایی و بعد دیگه اون فیلم های خاص و استثنائی رو خارج از مرد سینمای فارسی ما بازی کرد.
1: فیلم شطرنج بادم بازی کرد البته قبل از اینا، یعنی بعد از
0: اینا، همه به ربطی داریم به اینکه زندگی اینا تغییر کرد، یعنی یه آپارتمان کوچولوی خیلی زیر معمولی توی کاخ یه دفعه تبدیل شد به یک باغ بزرگ نیاوران و بعد دیگه نشست و برخاست با شاپورها و مهمونی های شاپورها.
1: درست، چون آیدین آقداشلو موقع ارتباطاش خیلی گسترده شد با محافل مرتبط با در
0: بله،
1: بوم،
0: آیلین
1: درسته؟
0: کلن یک آدم جاه طلبیه که اونم از هیچ مانعی چیز نمیکنه.
1: بله، بعد از نکته جالب همینه، ایشون اون زمان به شدت نزدیک شد به خصوص از طریق شهبانو، دفتر شهبانو با خیلی ها رایزنی کرد و به حال
0: بعدم رفت
1: رئیس موزه شد
0: طبقه
1: دیگه،
0: خمینی
1: رئیس موزه رضا
0: کشیده
1: عباسی شد دیگه، بله رئیس موزه رضا
0: مدیر
1: عباسی شد،
0: افتاد.
1: بله. بعد دیگه بعد از انقلاب هم با اینکه پست رسمی نگرفت به شدت با سیستم نزدیک شد و به قدری نزدیک سیستم شد که عملا هر کتاب مهمی در عرصه تاریخ هنر یا در زمینه مثلا به هر حال نقاشی که منتشر میشد، ایشون حتما باید جز مشاورای اصلی وزارت ارشاد بود و به عنوان کارشناس اصلی موزه
0: همیشه
1: ها
0: دوست
1: نقش
0: داشت
1: ایفا
0: که
1: میکرد.
0: نزدیک قدرت باشه و تصمیم گیر باشه. اولین
1: بله
0: کسی بود که تابلو خمینی رو کشید و تابلو
1: دقیقا
0: خونده کشید و
1: دقیقا، اصلا
0: بود.
1: اول
0: و
1: انقلاب
0: بعد هم
1: ایشون
0: با
1: تصویر.
0: دیگه مثلا رابطمون، حتی شوهرم که از ایران رفت، من با آیلین سلام علیکمون و رفت آمدمون برقرار بود. حتی مثلا هر در روز یه باری اومد سر میزد به من، کتاب میخرید میورد، تلفن میکرد میگفت چی لازم داری، میگفتم کتاب. من خیلی وقتا ممنون کار بودم دیگه، شر و شرط کاری خوب نبود. بعد کتاب میگرفت میورد، من هفته دیگه که زنگ میزد میگفتم کتاب، میگفت تو کتاب ها رو میخونی یا میخونی؟ آخه من هفته پیش مثلا 10 کتاب برای تو بردم. گفتن خب کار دیگه نداره، من توپ داشتم نشستم دارم مطالعه میکنم، میدونی که اهل رفت آمد و بیرون اینا نیستم. آیدین از یک نقطه نظر رفیق خوبی بود که زمانی که تو آشفته ای به هم ریختی، ذهنت مرتب نیست، مثلا زنگ میزنیم یا اون زنگ میزنیم در چه حالی، میگی حالم خرابه، با دو تا جمله میتونه آرومت کنه. مثلا یادم یه روز زنگ زد گفت حاله چطوره، گفتم هیچی، اصلا اینقدر حالم بده، خسته شدم از این همه مزاحمت و درد سر و این شرورای دوره. بعد گفت میتونی را چارش چیه؟ گفتم چیه؟ گفت بمیر. گفتم آره بس بکنم.
1: آه.
0: گفت نه، واقعیتش اینه که فروغ فرخزادم تا وقتی زنده بود هر چی دلشون خواست بهش گفتن، وقتی مرد همه شدن رفیق گرمابه و گلستانش، همه باهاش خاطره ساختن، همه باهاش نمیدونم در رفیق بودن، همه عاشق بودن. تو هم اگه میخوای کسی اذیتت کن نکنه، مثل فروغ برو بینید. ببین یه جمله به آدم میگه تو یه دفعه به خودت میاد. اینو که من با آقای نصرت کریمی هم داشتم عزیز دلم، که وقتی حالم پریشون بود همیشه ایشون با یه جمله کوتاه یه انگار آب رو آتیش آدم میریختن. دوست خوب فهمیده خیلی مهمه، ولی خب من همیشه و با آیدین هم گفتم چه کار داری میکنی تو با خودم دشمنی میکنه انگار فلا. من دعوای چیزی ندارم با کسی، با همه اینا رفاقت داشتم، مربیا داشتم برای که از سوادشون استفاده کردم، از دانششون استفاده کردم، گفتگو داشتیم، از تجربهاشون استفاده کردم، ولی همیشه هم اعتراضم رو میکردم. نهایت هم همشون به من گفتن تو خری، آخه تو خیلی احساساتی هستی، رومانتیکی، به درد این کارا نمیخوری. نهایتش هم من قول بچه ها دماغم اینجوری بزن دختن برده بچه احساساتی، ولی من حرفم رو میزدم. و بعد یه سای آخری خیلی گندش در اومد آیدین توی زنبازی ها شد، توی کس که صحبت بازی ها شد اینا بود دیگه، و یکی که بود خدایا که توی این مطبوعات دیگه واقعا اکتشافات کرد توی روابط آیدین. تو من سرم کنجکاوی کسی نمی کنم، کسی رو خبر از خیلی چیزاشون هم نداشتم، چون شخصیشون رو به من رفتید. بعد دیدم نه واقعا دیگه این شخص خیلی بی آبرویه، به خصوص توی این داستان تابلوها که میاره پاریس میفروشه، دلالی. بعد سر شاهرخ قیاسی خیلی از دستش دلخور شدیدم که چرا این شاگرد تو بود و چرا، چون این بچه سالمیه، اهل فساد و نمیدونم مجلسی و فلان نیست و اهل بیفزدی کار خلاف نیست، حمایتش نکرده. دیگه کم کم بین مفاصله.
1: بله بله بله به هر حال صحبت در مورد ایشون زیاد هست، در مورد آیدین آقلاشو. البته من امروز فقط در رابطه با چون خانم شهره بود یه اشاره هم خواستم بکنم در نقشی که
0: بله
1: داشت، ولی
0: بله
1: بله
0: آقا خیلی
1: متاسفانه،
0: موثر بود.
1: بله بله متاسفانه ایشون خیلی حاشیه زیاد داشت. متاسفانه خیلی از روشنفکرای ایران به خاطر نقطه ضعفایی که داشتن، خود سیستم اطلاعات برای اینکه اینا رو بتونه تو چنگ خودش نگه داره، زنهای مختلف رو میفرستادن و به حالا بهش میگیم یه پرستو در این سالها، و آتومی گرفتن، و به همین علت برای اینکه اینها در چارچوب جمهوری اسلامی کار کنن اینها رو میفرستادن، آتومی گرفتن و اینها رو مجبور میکردن که کاملا در خط سیستم باشن. و اینا هم چون به قول شما برخی از افراد مثل خود آیدین علاوه بر این نقطه ضعفی که الان اشاره کردی، نقطه ضعفی در رابطه با روابط متعدد جنسیشون داشت، اینا دیگه باید ذکر کنیم، غیر از این آدم جاه طلبی هم بود، تو جعل آثار و هنری بسیار متاسفانه دست داشت، یعنی در همون قاچاق در واقع.
0: از نظر حرفه‌ای
1: بله.
0: هم آدم صادقی نبود. من
1: نه.
0: خیلی نقاشی‌هاش رو دوست نداشتم. آیدین بیشتر از اون که خلاق باشه در هنر کپی کار بود در واقع.
1: بله
0: یه
1: بله.
0: جوری از دیگرون چیز میکن. ببین مسئله مهم اینه که ما ایرانمون متاسفانه وطن پرستی که از خودش بگذره و در خدمت میهن باشه نداریم. ما بیشتر هنرمندامون در خدمت خودشون بودن.
1: درسته بله.
0: و هستن.
1: درست. خب برسیم به حالا اینو من از بهار پشت پنجره فاصله بگیریم و مسائل مرتبط با خانم آقداشتو، آقای آیدین آقداشتو، که اینها رو میتونیم بعدها دوباره بپردازیم بهش. در رابطه با تئاترهایی که اجرا کردید قبلا صحبت کردیم، اما یک مسئله موندش، چون قبلا من دیدم شما اشارات زیادی داشتید در رابطه با پشت صحنه تئاتر ایران، که برای خود شما هم در اون زمان هم این حاشیه هایی که کم نبودن زیاد ایجاد شد، حاشیه سازی ها. یکی از این مسائل فکر میکنم سر قضیه بنگاه تئاترال بود که قبلا توضیح دادیم، آقای نصیریان این رو نوشته بود و کارگردانی کرده بود و خیلی از هنرمندای مهم به اصطلاح تئاتر اون زمان که مرتبط بودن با همین گروه آقای انتظامی و نصیریان حضور داشتن، شما هم حضور داشتید در بنگاه تئاترال. قبلا هم این نمایشنامه رو به انهای مختلف نصیریان نوشته بود و اجرا کرده بود، مثلا به اسم پهلوان کچل، قبل از اینکه بنگاه تئاترال رو پروبال بده. یه جوری میشه گفتش که بنگاه تئاترال فرم در واقع توسعه یافته، بله توسعه یافته و مدرن تر شده پهلوان کچل بود که خود ایشون نوشته بود تو دهه 40، یادم میاد مجله سخن چاپ شده بود. حالا اینا رو مسائل دیگه است. مسئله اصلی این هستش که در این جریان یادم قرار بر این بود که آقای بزرگمهر رفیعی فیلمی بسازه بر اساس همون اجرای صحنه بنگاه تئاترال که تئاتر تخت حوزی بود دیگه، در جشن هنر هم اجرا شد. این جریان این فیلم چه شد؟ جریان فیلم آقای بزرگمهر رفیعی که متاسفانه نسخه دیگه باقی نمونده برای ما، ولی میدونم این فیلم رو ظاهرا ایشون تلاش کردش که فیلمی بر اساس بنگاه تئاترال بسازه. در مورد این قضیه لطفاً توضیح بدیم و حاشیه هایی که ایجاد شد بین برخی از اختلاف هایی که بین بازیگران رخ داد و چه بازیگران مرد چه بازیگران زن.
0: ما از همون اول مشکل این شد که ما زمانی که توی اجرای 25 شهریور بودیم، یه دفعه صبح خانم مهین شابی زنگ زد به اداره تئاتر، رو برادرم رو کشتن و من نمیتونم بیام دیگه کار کنم. ورور جادو رو ایشون بازی میکرد، دختر قصه رو فرزانه تاییدی میکرد. ما هم مثلا جزو دسته ارکستر و دسته مطربا بودیم، مثلا من رقص دسته مطربا بودم که تو جشن هنرم هنوز اون در واقع اجرا بود. بعد یه دفعه این شد که برادر ایشون از کارمندای ساواک بود و متاسفانه تروریست ها زده بودنش تو خیابون و خب برادر دیگه حالش خیلی بد بود. من آقای عناصری سری زنگ زد به انتظامی، نصیریان رو پیدا نکرد، زنگ زد به انتظامی گفت چی کار کنیم و این شب نمیاد. بعد این نمایش هم مثلا برای یه ما پیش فروش شده بود، اصلا سالن فول میره. بعد عزت بدون معطلی گفت محبوبه رو پیدا کنی، گفت محبوبه اینجاست، گفت برای که اون هم از اول نمایش با ما بوده، هم دیالوگا رو حفظه، هم میدونه بازی چیه، بلافاصله لباس مهین رو هم قدش کنین، آمادش کنین یه تمرین بریم برای اجرای شب مهین جو به جای مهین بازی. ما گفتیم خب این برای مثلا تا این هفته ما چلو ما اینا فلان اینا عزادار هم دید خانم شد. ما رفتیم شب رو صحنه و دیگه تا شد که هرچی سعی کردن مهین رو برگردونن گفتن نه این الان خیلی بهتر از اون کار میکنی. و
1: ببخشید یعنی شما در این اجرا نقش ورور جادو رو داشتید به جای مهین شهابی؟
0: بله. بعد از فوت برادرش نقش رو دادن به من. بعد ما گفتیم حالا هفت روز عزاداری شب شب با بازی میکنیم تا مهین بیاد. دوستان اومدن گفتن باید بریم منزل خانم شهابی به قول یارو از عزادرش بیاریم بیاد سر کار. انتظامی گفت نمیخواد الان، اون بزار حالش خوش نیست، این پیس هم شاده. بهانه هایی آوردن چون ترجیح میداد من بازی کنم، چون ورور جادو اول با ماسک و حالتی مثل هیولا بود، بعد این ماسکو که برمیداشت یه زن خوشگل آرایش کرده و موهای قرمز و پیرن دکولته و اینا میومد رو صحنه. خیلی چیز شد تا اونجای ماجرا داستان خوب پیش میرفت و من به سبب شخصی مشکلی نداشتم تا فرزانه تاییدی متاسفانه بعد از اینکه این جایزه رو گرفت و اینا یه خورده رفتارش تغییر کرد متاسفانه بعد از
1: به جایزه گرفت، بعد از اینکه جایزه سپاس رو گرفت تو سینما منظورتونه؟
0: آره.
1: به خاطر
0: آره.
1: هشتمین روز هفته
0: آره رفتارش یکم تغییر کرده بود و خیلی خوردار معاف شده بود و خیلی من در اینجا و فیانه بود و بعد انتظامی پشت صحنه هم گفته ببین محبوبی چقدر خوب بازی میکنه، این که خیلی بهتر از من این داره بازی میکنه، خیلی تاثیرگذارتره، خیلی جذابتره فلان فهمیدان. فرزانه اونجا ویرش میگیره که یعنی چی، مثلا شروع که پشت صحنه نمیدونم پشت پا زدن به منو یا من جلو دوربین جلو صحنه داشتم حرف میزدم پشت سر من با بازیگر دیگه حرف میزد که من دیالوگم رو گم کنم و از این کارا. ما هی میرفتیم با این بزرگتران میگفتیم، میگفتیم آقا این داره اذیت میکنه ما رو رو صحنه، میگفتن خب میگی بود از بلش کن چی کارش کنیم.
1: صداتون باز رفت پایین خانم بیات عزیز، صداتون سطحش میاد پایین. یه لحظه الان اومد پایین دوباره صحبت.
0: آره میگفتن که میگفتن چی کارش کنیم، خب این دیگه چیز حالت تهاجمی داره و دیوونه بازی در میاره و چی بهش بگیم داستان درست میکنه و اینا. خلاصه این اختلاف ها موند و موند و تا ما رفتیم سر فیلم همین گنگا تئاترال که سه تا دوربین تو استدیو آقای بزرگمهر رفیعی تحصیل کرده یا آمریکا اومده استاد دانشگاه میخواد اینو به فیلم بیاره رو در واقع فیلم. حالا اون گرمای استدیو که این همه پروژکتور تابستون، این یک دفعه پروژکتورا میتره که دوباره تو عوض کنن، بعد تو دوربین تو از هر زاویه بگیری دیگه، تو مونتاژ میتونی خاکی تو سرش بریزی. متاسفانه آخرش معلوم شد که این فیلم مثلا حتی مونتاژش امکان پذیر نبوده، اینجوری که گفتن من دقیق دیگه پشت پردار نمید، ولی مسئله اون شد که اصلا فراموش شد. ولی ما سر کار که بودیم این با فرزانه تعدی، چون فرزانم یه مدت توی امریکا بود، انگلیسی حرف می زدن که تو برو خونه منم میام و اینا، با خونه دیرتر میام و از این برنامه ها با. بعد فرداش که میمدن هی سر زنه گیر میداد به من بزرگ میگم بود.
1: آها میگین بزرگ، ببخشید، فرزانه تعدی با بزرگ میگ رفیع انگلیسی صحبت میکردن و با هم قرار مدار میذاشتن. آها
0: آره، یه روز من بایستادم دیدم که این باز دوباره ایرادای شابدالعظیمی از من میگرفت و چیز میکرد و من میروند عقب. یه روز دیگه عصبانی شدم، گفتم آقای رفیع شما انگلیسی میدونید و دوستانتون میدونن، ما هم بلدیم، یعنی اون جمله هایی که شما میدین و ما هم بلدیم، ولی چرا شما نمیدین پشت برین بری تو خونه هم دیگه بشین اشغال کنین از زندگی تو لذت ببرین، چرا پای ما رو وسط میکشین اونجا شب کلاس تو ته میذارین، این یعنی چیزی که شما هر روز سر کار با من مشکل داری، این دوربینت با من مشکل داره، به حرکت دوربینت با من مشکل داره و همش حالت پرخاش داری دیگه. گفتم بابا من الان با ژاندارم هیچ کس نیستم، هر کی هر کاری میخواد شب بره تو خونش بکنه، به من چی؟ ولی چرا پای ما رو وسط میکشیم برای اینکه خانم خوشحال کنیم؟ چرا میاید علیه یکی دیگه میزنین؟ عصبانی شدم اینا دیگه، اومدن و من آروم کردن و فلان، خب بقیه هم حواسشون بود که من حرف درست میزنم. بعد خودش اومد از خواهی کرد و گفت ببخشید اصلا من متوجه نبودم، من جاندار هیچ کس نیستم، بری در کار دلتون میخواد بکنی، ولی من نمیفهمم چرا شما دارم دو جمچین هست، من باید یکی رو وسط کشین برش برنامه ریزی تهاجمی درست کنی. اون گذشت و بعد گفتم یه بار دیگه من ببینم کسی داره از این حرکت رو علیه من میکنه دیگه جواب من این نخواهد. گذشت چند روز، گذشت، حالا یه هفته بود گذشت، من یه اتاق بزرگ بود مثل اتاق کنفرانس، میز بزرگ وسطش بود، یه میز تحریرم بود و صندلی، فرزانه جلوی میز رو صندلی نشسته بود، من پشت میز اومدم نشستم، در باز کردم اومدم رفتم پشت صندلی، فرزانه پشتش به من بود، اصلا ندید من اومدم تو سالن. شروع کرد با بچه ها صحبت کردن و پای بازیگری رو پیش کشید که این یارو خراب بود و فلان بود و بهمدان بود و اینا، اونا هم داشتن از خاطره های قدیمی هاشون میگفتن و فلان کنن پیشه، مثلا این بود این بود. یه دفعه فرزانه گفت آره این محبوبه بیان، اونا که روشون به من بود منو میدیدن گفتن وای نه این حرفا چیه فرزانه، اینا رو نگو، گفت نه دیگه اینم هم نمیدونم فلانه هم فلانه هم فلان. اون دیگه دست باچه شد، من از جام بلند شد اومدم گیسش رو گرفتم، گفتم ببین من خوش بلد نیستم بدم، این دفعه میزنم ات، دفعه دیگه اون وقت برنامه دیگه است. من یه هفته بیش بهتون گفتم پای من وسط حرفاتون نکشین، پلش داد رو میزه بزرگ. یک دفعه رفت توی راه روها شروع کردی زدن این فلان کاره منه پوش، این فلان کاره منه زد، این فلان کاره، اسکاندالی به پا کرد تو وزارت فرهنگ و هنر. منم نشسته بودم رو صندلی آروم کار خودم کرده بودم، جواب شده دو بودم نشسته. فوری صدا میره بالا، آقای پهلوت میگن که ببین ببینین چی شده. میرن میگن یه هنرپیشه تازه کار اومده زده تو پوش یه هنرپیشه قدیمی. میگن کی با کی؟ میگن محبوبه بیات زده تو گوش فرزانه تاییدی. میگه خب تقصیر فرزانه تاییدیه، محبوبه بیات چرا تو گوش آذربخش نمیزنی؟ چرا تو گوش جمله شیخی نمیزنی؟ فرزانه تاییدی هر روز با همه دعوا داره، هر روز با همه مشکل داره، آرامش نداره این زن. آقا اینا که میخواستن برن طرف فرزانه رو بگیرن این مدت کلا و معاونه و فلان، بعد از حرف آقای بلبر دورشون شد. میگم من حتی دانشجو بودم ایشون منو میشناخت، اینقدر چیز بود احاطه داشت به کار ما ها. دیگه برق برگشت و همه اومدن و من آروم کنن و فلان و فلان. گفتم مگه هفته قبل من تو همین وزارت خونه نگفتم آقا پشت سر من مزخرف نگیم، حرفی دارین بیاین به خودم بگیم جوابتونه بدم، سوالی دارین جوابتون بدم.
1: ولی حالا اینجای سوال پیش میاد خانم بیات عزیز. خانم قبلا هم شما اشاره کردید با این با وجود این اختلافی که پیش آمده بود، ولی خانم فرزانه تاییدی معرف شما بود به آقای کیمیایی برای بازی در فیلم گبزها، درسته؟
0: اون مال قبل بود.
1: اون مال قبلش بود.
0: خیلی آره، هنوز فرزانه اخلاقش خوب بود، درست بود، پشت صحنه با هم رفیق بودیم. میگم حتی من مثلا یه پولوور برای خودم بافته بودم، خیلی خوشش اومده بود. دو روزه رفتم کامبو خریدم براش نشستم، مال من سبز بود، برای اون گلبهیشو بافتم. رابطه اون خیلی دوستانه و عمیق بود، رابطه من و فرزانه از زمانی که من جای مهنشابی اومدم رو صحنه خراب شد.
1: یعنی ایشون هم از دوستان نزدیک مهنشابی بود؟
0: نه اینا هیچ کدوم با هم دوست نبودن، به سیاست دیگه هنرم، کسی با کسی رفیق نیست، هستی به منفعت داره، هنرم به سیاست رفاقتش معنا نداره.
1: درسته. یه مسئله دیگه هم بود، در قرار بودش که یه اجرای دیگه که از بلبل سرگشته انجام بشه، قرار بود شما نقش کولی رو بازی بکنین، همون نقش خانم معین شهابی قبلا اجرا کرده بود و این کار انجام نشد، درسته؟ این مربوط به همین قضیه؟
0: آره رفته بود. آخه اون موقع چون خودش و شوهرش و برادرش هم که کشتن از کارمندای ساواک بودن، یه جور باجگیریایی میکرد دیگه که تکون بخورین من لطم میدم دیگه. رفته بود به نصیریان گفته بود من اجازه نمیدم محبوب اون نقش رو بازی کنه، چون من قبلا بازی کردم. آقا جون تو جوان بودی اون نقش رو بازی کردی، الان دیگه تو پا به سن گذاشتی و طبیعیه یه جوان تر بیاد اون نقش رو کار کنه. گفته بود که نه، من این نقش رو اجازه نمیدم کسی غیر از خودم بازی کنه. نصیریان منو صدا کرد گفتش که ببین حوصله درد سر ندارم محبوب. اون موقعی بود روابط خوب بود، خیلی هم من به نصیریان احترام میذاشتم، میکردم آدم درستگاریه. گفت ببین حوصله درد سر ندارم، اومدیم که من با این فلان فلان شده اصلا نمیخوام کار کنم، کار مشترک کنم. گفتم اجازه بدیم پس من برم گرگه کنم، چون من این نقش رو خیلی دوست داشتم.
1: این قضیه ببخشید خانم بیات، این قضیه بعد از بنگاه تئاتراله؟
0: نه قبلش.
1: قبلش بود. آها قبلش بود. بعد یه توضیح هم بدین در مورد برادر خانم معین شهابی که توسط چه گروهی کشته شد، اسم کوچیک ایشون چی بود یادتون هست؟
0: من زیاد نه، فامیل خود معین شهابی فامیل شوهرش بود.
1: بله هوشنگ، هوشنگ در واقع که ترانه سرا و ملودی ساز هم بود، همسر منشاه بود.
0: آدم مرد شریف نازنینی بود، ولی خب بر اسم مهین نمیدونم تو شن خودش.
1: آها. ولی برادرشون توسط برخی از این چریک های فدایی فکر کنم کشته شدن.
0: این مجاهدین مجاهدین بودن.
1: آها. کار ایشون در واقع مرتبط بودش با همین ردیابی گروه های چریکی، نه؟
0: نمیدونم، من اصلا با مهین هیچ وقت صمیمیت آنچنانی پیدا نکردیم، چون این از روز اول برای من کار
1: درسته. بله، خب ما به دقایق پایانی برنامه نزدیک شدیم. به هر حال این گفتگوی ما ادامه خواهد داشت. از شما بسیار سپاسگزارم، نکات جالبی بود امروز هم، حتما مورد
0: خب
1: پسند.
0: برای که خوب بود، برای که این داستان دعوای من و فرزانه تاییدی رو یک عده رفتن هر چی که خودشون دلشون خواست تعریف کردن، حتی خود فرزانه، همین باعث دوستی من و آذر فرق شد که فرزانه رفت و گفت من داشتم راجع به فلانی حرف می‌زدم، این اومد زد تو گوش من. آذر فرق از من پرسید چجوری تو همچی اتفاقی افتاد، گفتم این داشت میگفت فلانی مثل منی، نه اینکه داشته راجع به فلانی ها. به هم باید شد آذر دوست صمیمی من شد، و این خوبی که اینا باز بشه، این همه مزخرفات آدم ها راجع به آدم از زن خودشون یار میشن و حرف میزنن در واقع کم روشن میشه.
1: درسته، 100%. به هر حال خیلی از شما ممنون، امیدوارم که روزهای خوبی داشته باشید.
0: بله شما تا هوا گرمی.
1: بله، امیدوارم که هوا خنک‌تر بشه و کلن هوای به اصطلاح مسلط بر فضای کشور ما،
0: جهنم ایران رو بهشت کنیم انشاءالله.
1: بله بله
0: انشاءالله.
1: حتما همین گونه خواهد بود. سپاس از شما،
0: شب
1: بدرود.
0: همگی بخیر.
1: شب شما هم بخیر.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. برای اکثر مردمایی که تو خاورمیانه زندگی میکنن کلمه جاسوس واژه چندان غریبی نیست. فقط در ایران در طی دوره‌های مختلف ما جاسوسایی رو داشتیم که از رده بالاترین مقامات مملکت بودن. این داستان از قدیم بوده، در حال حاضر هم هست و با توجه به همین پیشینه تاریخی به احتمال زیاد در آینده هم ادامه خواهد داشت. اما در این زمینه یکی از عجیب‌ترین داستان‌ها مربوط به مصر میشه. داستان فردی به نام اشرف مروان. اشرف مروان اهل مصر بود و به یک باره جاسوس اسرائیل از آب در اومد. اشرف مروان در دوم فوریه 1944 در مصر متولد شد. خاندانش بسیار سرشناس بودند. پدر بزرگش یک روحانی بانفوذ در زمان خودش بود و پدرش یک ژنرال عالی رتبه در ارتش مصر بود. مسیر زندگی مروان از همون دوران نوجوانی تغییر کرد. در سال 1965 زمانی که تنها 21 سال داشت با مدرک لیسانس مهندسی شیمی از دانشگاه قاهره فارغ التحصیل شد. بعد هم به خدمت سربازی رفت. در همون سال اتفاقی افتاد که زندگیش رو برای همیشه تغییر داد. اون با مونا ناصر آشنا شد، دختر 17 ساله جمال عبدالناصر. ناصر از علاقه مروان به دخترش باخبر شد و نسبت به این علاقه بسیار احساس خطر کرد. ناصر فکر میکرد اشرف مروان بیشتر از این که به این دختر علاقه داشته باشه شیفته قدرت پدرش شده. علیرغم همه مشکلاتی که وجود داشت در جولای 1966 ناصر رضایت داد که دخترش با اشرف مروان ازدواج کنه. خیلی‌ها دلیلش رو اصرار بیش از اندازه مونا میدونستن و گویا ناصر هیچگاه به این ازدواج راضی نبود. در سال 1968 مروان به استخدام دفتر ریاست جمهوری در اومد. مقام بالادستی مروان کسی بود به نام آقای سامی شرف، مرد شماره یک سیستم اطلاعاتی مصر، کسی که جمال عبدالناصر خیلی بهش اعتماد داشت. یک سال بعد مروان و مونا صاحب فرزند پسری شدن به اسم جمال. بعد هم برای ادامه زندگی به لندن مهاجرت کردند. مروان به همه گفته بود که قصد داره در انگلیس ادامه تحصیل بده. جسته گریخته خبرهای از زندگی پرریخت و پاش مونا و مروان به گوش جمال عبدالناصر میرسید. ناصر مخالف یک چنین رفتارهایی بود و دوست نداشت یک چنین رفتارهایی در خاندانش باشه، چون کلن مردم مصر هم در فقر زندگی میکردن و اگر چنین رفتارهایی دیده میشد نسبت به خانواده جمال عبدالناصر بدبین میشدن. به همین دلیل از دختر و دامادش خواست که هرچه زودتر به مصر برگردن. هر دو برگشتن و مروان دوباره زیر دست سامی شرف شد و به دفتر ریاست جمهوری برگشت. از سال 1968 تا 1976 مروان یک پست خیلی معمولی در دفتر ریاست جمهوری داشت. پست چندان مهمی نبود. درست در همین زمان بود که مروان تصمیم گرفت دست به یک کار باور نکردنی بزنه. کاری عجیب که آینده خودش و کشورش رو برای همیشه تغییر داد. یک روز که در لندن حضور داشت به یکی از باجای تلفن رفت. اون با سفارت اسرائیل در انگلیس تماس گرفت و ازشون خواست با یکی از مقامات امنیتی صحبت کنه. در ابتدا کسی این تماس رو جدی نگرفت. مسئولین سفارت فکر میکردن که قضیه سرکاریه. اما مروان چند بار این کار رو انجام داد. در نهایت هم موفق شد یک پیامی برای مسئولین امنیتی اسرائیل بذاره. مروان خودش رو به طور کامل معرفی کرد و اینکه تمایل داره اطلاعاتی رو در اختیار سازمان امنیت اسرائیل بذاره. اون هیچ شماره تماسی به اسرائیلی‌ها نداد. اما از اونجایی که فردای همون روز قرار بود به مصر برگرده، قول داد تا بعد از ظهر دوباره با سفارت اسرائیل تماس بگیره. زمانی که دوباره تماس گرفت، هیچ پاسخی دریافت نکرد. این بار مروان شماره تلفن هتلش رو به کارمندای اسرائیلی داد. موساد همچنان اهمیتی به این تماس‌ها نمی‌داد. اما به طور اتفاقی درست در همون زمان یک شخص بسیار مهم در انگلستان حضور داشت، فردی به نام شموئل گورن که از مقامات بلندپایه موساد در اروپا بود. اون اطلاعات زیادی از کشورهای عربی داشت و به محض اینکه اسم اشرف مروان رو شنید فوراً اونو شناخت. از اونجا که مروان خیلی به سیاست مصر نزدیک بود، موساد سالها قبل برای اشرف مروان پرونده درست کرده بود و مقامات رده بالای موساد با این اسم آشنا بودند. اعضای موساد سریعا دست به کار شدند و قبل از اینکه مروان به سمت مصر پرواز کنه باهاش تماس گرفتن. از اونجایی که زمان محدود بود ازش خواستن به سفارت بیاد و اونجا هم با هم جلسه بذارن. شاید هر دو طرف اصلا فکر نمی‌کردن که این قرار ملاقات سرآغاز دهه‌ها عملیات مختلف در هر دو کشور بشه. اسم مستعاری که برای مروان انتخاب کردن به خوبی نشون میداد که موساد به چه مهره با ارزشی دست پیدا کرده. اسرائیل اسم اشرف مروان رو انجل گذاشت، به معنای فرشته. هیچ کس تا به امروز نمیدونه چرا اشرف مروان که داماد شخص اول مملکت بود و خودش هم از یک خانواده رده بالا میومد و از قضا میلیاردرم بود، اومد و اینقدر راحت به کشورش خیانت کرد. بعضی میگن مروان از جمال عبدالناصر کینه شخصی داشت، چون ناصر با ازدواج مروان با دخترش مخالف بود. کارشناسا میگن ناصر به دامادش یک پست معمولی در دفتر ریاست جمهوری داد تا هم جلوی چشمش باشه و همین که هوای بلند پروازی به سرش نزنه، که همه این موارد باعث شده بود مروان از جمال عبدالناصر کینه به دل بگیره. ولی همه اینایی که گفتیم حدس و گمانه، چون از زمانی که مروان داماد خانواده ناصر شد و از زندگیش هم بهتر شد. بعد از مرگ جمال عبدالناصر در سال 1970، مروان روند پیشرفتش رو در دولت بعدی هم ادامه داد، یعنی دولت انور سادات. سادات دوست داشت که همچنان از خانواده ناصر حمایت کنه، به همین دلیل همچنان مروان رو در گروه‌های نزدیک به خودش نگه می‌داشت. استعداد و تجربه مروان خیلی زود مورد توجه انور سادات قرار گرفت. سادات مروان رو مسئول سیاست خارجه دولت کرد. در سال 1973 جنگ اعراب با اسرائیل آغاز شد. مروان در طول جنگ همچنان برای اسرائیلیا داشت کار میکرد. نکته عجیب اینجاست که بعد از مرگ ناصر رابطه مروان با اسرائیل گرمتر هم شد. مروان در ادامه رابطه نزدیک هم با عربستان سعودی و لیبی برقرار کرد. اون قصد داشت در جریان جنگ با اسرائیل از عربستان و لیبی سلاح بخره و این سلاح و کمک‌های مالی رو در اختیار ارتش مصر قرار بده. همزمان هم داشت یک نقش مهمی در تحریم نفت خاورمیانه به آمریکا ایفا میکرد. یعنی ببینید در چند تا جبهه این داشت کارهای عجیب و غریبی انجام میداد، هم برای ارتش مصر، هم برای اسرائیل، هم داشت یه ضربه‌ای به آمریکا وارد میکرد. حالا داستان بحران نفتی آمریکا چی بود؟ زمانی که جنگ اعراب و اسرائیل آغاز شد، آمریکا

برای آمریکا هم داشت نقش ایفا میکرد. همین کارها باعث شد تا بحران نفتی سال 1973 اتفاق بیفته. این بحران تا 2 سال بعدترش یک رکود اقتصادی وحشتناک رو در کشورهای غربی به وجود آورد. انور سادات وقتی دید مروان چقدر با استعداده، اون رو مسئول مذاکرات مستقیم با قذافی در لیبی کرد. قرار بود مصر از قذافی هواپیمای جنگی میراج بخره. این هواپیما خیلی میتونست در جنگ با اسرائیل به مصر کمک کنه. این معامله با موفقیت انجام شد و اشرف مروان تبدیل به یکی از مهمترین مهره‌ها در مصر و در کل جهان عرب شد. مروان با این نفوذ و قدرتی که به دست آورده بود وارد بازار خرید و فروش اسلحه شد. از همین بازار سیاه ثروت هنگفتی به جیب زد. مصر شدیداً به دنبال راهی میگشت تا بتونه صحرای سینا رو از چنگ اسرائیلی‌ها در بیاره. این صحرای بزرگ و استراتژیک بعد از جنگ 6 روزه به دست اسرائیلی‌ها افتاده بود. پس گرفتنش هم کار آسونی نبود و نیاز به یک اتحاد ملی و یک ارتش قدرتمند داشت. از اونجا که مروان به بالاترین سطح سیاسی کشور رسیده بود، خیلی راحت میتونست محرمانه‌ترین اطلاعات و نامه‌ها رو در اختیار خودش داشته باشه. اطلاعاتی که میتونستن برای اسرائیل بسیار حیاتی باشن. اطلاعاتی مثل استراتژی جنگی ارتش مصر، اطلاعات پیچیده نظامی و اسناد مذاکره بین مصر و شوروی برای دریافت سلاح از شوروی. یک چنین اتفاقی شاید هیچ وقت برای هیچ کشوری رخ نده. یعنی شما بتونید فردی رو به عنوان جاسوس در اختیار داشته باشید که در این حد اطلاعات محرمانه در دستش باشه. اطلاعات محرمانه که اون در اختیار مقامات اسرائیل قرار میداد باعث شد تا بتونه با رده بالاترین مقامات این کشور در ارتباط باشه. افرادی مثل گولدا مائیر نخست وزیر اسرائیل، موشه دایان وزیر جنگ و هاین بارلو از افسران رده بالای نظامی اسرائیل. این اطلاعات نه تنها مقامات اسرائیلی رو نسبت به اتفاقاتی که در مصر داشت رخ میداد باخبر میکرد، بلکه بهشون راهکار هم نشون میداد که قدمای بعدی اسرائیل چی باید باشه. مروان بسیاری از عملیات‌های ارتش مصر رو برای اسرائیل‌ها لو داد. حتی بهشون گفته بود انور سادات قراره تحت چه شرایطی جنگ رو آغاز کنه. یکی از این شرایط برمیگشت به زمانی که ارتش مصر بتونه هواپیمای جنگی و موشک‌های دوربرد رو بخره. بتونه این موشک‌های دوربرد رو به دست بیاره. تجهیزاتی که خیلی برای مصر حیاتی بودن و با اونها میشد ضربات مهلکی رو به اسرائیل وارد کرد. اما به یک باره یک اتفاق عجیب افتاد. در 19 آوریل سال 1973 اشرف مروان به موساد اطلاع داد که مصر داره خودش رو برای یک حمله قریب الوقوع در ماه می آماده میکنه. همین اطلاعات باعث شد تا اسرائیل خودش رو آماده کنه. اونا هزاران نفر از نیروهای ذخیره‌شون رو به مرزهای مصر فرستادن. فقط ظرف مدت کوتاهی 35 میلیون دلار هزینه کردن تا ارتش آماده مقابله با مصر بشه. اما این حمله هیچگاه اتفاق نیفتاد. چند ماه بعد از این اتفاق اون یک سری اطلاعات جدیدتر در اختیار موساد قرار داد. بهشون گفته بود تا 14 ساعت دیگه ارتش مصر قراره به شکل غافلگیرانه به اسرائیل حمله کنه. این بار این حمله واقعا اتفاق افتاد و ارتش اسرائیل هم ضربه خورد. اما اکثر مقامات اسرائیلی اهمیتی به هشدارهای مروان نداده بودند. بعد از این اتفاق بود که یک شکاف عمیق بین 2 تا از مقامات رده بالای اسرائیل شکل گرفت. یکی ژنرال ایلای زائیر بود. این فرد اصلا به مروان اعتماد نداشت و حس میکرد که مروان داره برای سیستم اطلاعات مصر کار میکنه. نفر بعدی مسئول موساد بود، فردی به نام زاوی زامیر. زامیر به طور کامل به مروان اعتماد داشت، در حالی که ایلای زائیر فکر میکرد مروان بخشی از یک پروژه فریبه. اون حس میکرد مروان یک مأمور اطلاعاتی مصریه که داره با هر دو گروه همکاری میکنه. در واقع داره از روشهای سنتی روسها استفاده میکنه. حالا این روش سنتی روسها چی بود؟ در این روش مأمور اطلاعاتی 95% از اطلاعات درست رو در اختیار دشمن قرار میده. 95% از اطلاعات کاملا درسته، اما دقیقا در یک لحظه حساس اون 5% مابقی رو به صورت غلط میاد میده. اسرائیل میدونست که مصر هنوز قدرت نظامی برای به دست آوردن صحرای سینا رو نداره. طبق گزارش های اشرف مروان ارتش مصر خیلی ضعیف‌تر از ارتش اسرائیل بود. اون گفته بود انور سادات فقط برای مردم مصر داره پروپاگاندا میکنه و مردم معمولی فکر میکنن ارتش مصر خیلی قدرتمنده، در حالی که در واقعیت چنین چیزی نیست. اون به موساد گفته بود مصر تنها در حالتی حمله میکنه که سوریه با مصر همپیمان بشه و در این جنگ بهش کمک کنه. اگر سوریه نیاد مصر به تنهایی نمیتونه از پس اسرائیل بر بیاد.
به هر حال مصر شدیداً به هواپیما و موشک نیاز داشت. بدون اونها امکان نداشت از پس اسرائیل بر بیاد. ایلای زائیر که دیگه به مروان اعتماد نداشت، از مقامات اسرائیل پرسیده بود چطور امکان داره یک سیاستمدار جوان مصری اینقدر راحت به سفارت اسرائیل در لندن رفت آمد داشته باشه و کلی اطلاعات به شما بده.

هیچ کس هم تو مصر کاری به کارش نداشته باشه. اون گفته بود به هر حال سفارت اسرائیل تحت نظارت تمام ارگان‌های بین‌المللیه و 100% خبر این رفت آمدها به گوش مقامات مصر رسیده. اون طرف گود انور سادات بدون هیچ اطلاع قبلی آماده نبرد با اسرائیل شده بود. ارتش مصر هنوز نتونسته بود خودش رو مجهز کنه و خیلی از اون تجهیزات نظامی که به دنبالش میگشت رو هنوز نتونسته بود به دست بیاره. مروان از این حرکت انور سادات باخبر شد و تمامی این اطلاعات رو در اختیار موساد قرار داد. اما باز هم اسرائیل اهمیتی به این اطلاعات نداد. اسرائیل فکر کرد مثل دفعه قبل که مروان بهشون گفته بود قرار مصر بهتون حمله کنه و حمله صورت نگرفت، این بار هم همینه، داره فریبشون میده و قرار نیست حمله ای بشه. این حمله ناگهانی انجام شد و اسرائیل رو غافلگیر کرد. این حمله نشون داد که سیستم اطلاعاتی اسرائیل چقدر گاهی اوقات میتونه آسیب پذیر باشه. در جریان این حمله اونا بیشترین خسارت رو در طی تمام این سالها دیدن. کلی از سربازاشون کشته شدن و تعداد زیادی هم مجروح. یک چنین شکستی از سال 1948 به این ور سابقه نداشت. از اون زمان به بعد مقامات اسرائیلی به مروان شک کرده بودن. اونا نمیدونستن آیا مروان واقعا قصد داره به اسرائیل کمک کنه یا نه، داره مثل یک جاسوس دو جانبه فعالیت میکنه. از یک طرف اطلاعات مروان بود که باعث پیروزی های قبلی اسرائیل شده بود، از اون طرف ممکن بود یک جاسوس دو جانبه باشه که بخش از اطلاعات رو درست میده یه بخشی رو هم غلط. تا امروز این سوالی که گفتیم پاسخ محکمی نتونستن پیدا کنن، درست مثل انگیزش برای این کار. هنوز مشخص نیست چرا یک میلیاردر مصری که با دختر جمال عبدالناصر ازدواج کرده و کلی پول و ثروت و قدرت داره اومده و جونش رو به خطر انداخته و داره با موساد همکاری میکنه. حتی بعد از جنگ‌های مصر و اسرائیل اون باز هم این روند عجیب و غریب همکاری‌هاش با اسرائیل رو داشت ادامه میداد. در سال 1981 اشرف مروان یک محموله سنگین اسلحه از آمریکا خرید. به همه گفته بود که قصد داره این اسلحه ها رو به یکی از کشورهای عربی تحویل بده. بعدم مشخص شد اون کشور عربی لبنان بود. همه این سلاح ها رو به لبنان داد و در جنگ داخلی لبنان همین سلاح ها علیه اسرائیل استفاده شدن. همین سلاح افتادن به جون سربازان اسرائیلی. نه تنها زندگی اشرف مروان و کارهایی که انجام میداد همشون پر بودن از سوالات بی پاسخ، که نحوه مرگش هم در نوع خودش عجیب و غریب بود. مرگ اشرف مروان هم پر از راز و رمزها و سوالات بی پاسخ. در 27 جون 2007 مروان از بالکن طبقه پنجم منزل شخصیش به پایین پرت میشه، یک آپارتمان لاکچری و شخصی در شهر لندن. همین سقوط باعث میشه تا در سن 63 سالگی از دنیا بره. اینکه چه چیزی باعث شده بود از بالکن خونش پرت شه پایین معلوم نیست. تنها چیزی که اثبات شده اینه که جنازش پرت نشد، یعنی زمانی که داشت از بالکن پرت میشد هنوز زنده بود. شاهدان عینی افرادی بودند که در ساختمان روبروی منزلش در بالکن طبقه سوم حضور داشتن و این صحنه را از نزدیک داشتن میدیدن. اونا 4 تا مرد بودن و همگی از کارمندان اشرف مروان. اصلا قرار بود اون روز مروان از اتاقش خارج شه و با این 4 نفر جلسه بذاره. به همین دلیل اونا هم رفته بودن روی بالکن و داشتن مروان رو میدیدن و فکر میکردن به زودی قراره بهشون ملحق بشه. حتی زمانی که مروان دیر کرد بهش زنگ زدن، اونا هم جواب داد و گفت به زودی بهشون ملحق میشه. اما چیزی که دقایقی بعد اتفاق افتاد تبدیل به یکی از عجیبترین معماها در تاریخ معاصر شد. این 4 نفر میخواستن مقدمات جلسه رو بچینن که به یک بار صدای فریادی از طرف خونه مروان شنیده میشه. 2 نفر از این افراد ادعا کردن که مروان خودش از روی بالکن به پایین پرید و کسی اطرافش نبود. به غیر از 1 نفر که از وحشت سر جا خشکش زده بود، اون 3 نفر دیگه سریعا رفتن پایین تا به دکتر مروان کمک کنن. اون 1 نفری که بالا مونده بود بعدها ادعا کرد که وقتی مروان سقوط کرد، 2 نفر به داخل بالکن مروان اومدن، یه سری تکون دادن و رفتن، که معلوم نیست 2 نفر کی بودن. جالب اینجاست که دکتر مروان 3مین مقام اطلاعاتی مصر بود که به یک چنین شکلی جونش رو از دست میداد. اون 2 نفر قبلی هم روابطی به طور مستقیم یا غیر مستقیم با سازمانهای اطلاعاتی مصر داشتن. اینکه آیا مروان خودش پریده یا اون از بالکن پرت کردن پایین، سوالیه که تا به امروز بی پاسخ مونده. در سال 2010 تحقیقات بر روی پرونده مروان به پایان رسید. این تحقیقات هیچ نتیجه خاصی نداشت. هیچ کس دقیق نمیدونه در اون لحظه چه اتفاقی افتاد. اما گفته میشه از چند روز قبل از مرگش مروان حس وحشت عجیبی داشت. اون هیچ وقت راجع به خودکشی با کسی صحبت نکرده بود. آخرین باری که با همسرش مونا در منزل تنها بود به همسرش گفته بود شاید همین روزا به قتل برسه. قبلتر هم به یکی از دوستانش گفته بود من کلی دشمن دارم. خانم مونا ناصر همسر اشرف مروان بعدها اینطور گفت:
مروان چند شب قبل از مرگش مدام درها رو قفل میکرد و بارها و بارها چک میکرد که این درها درست و حسابی قفل شده باشن، در حالی که در طی این 38 سال زندگی مشترک چنین چیزی سابقه نداشت. مونا ناصر اعتقاد داره سازمان موساد عامل اصلی قتل شوهرشه. به هر حال اشرف مروان روابط نزدیکی با سایر سازمان‌های اطلاعاتی در سراسر دنیا داشت. هم موساد، هم آمریکا، هم مصر و حتی سایر کشورهای عربی. هر کدوم از اونها میتونستن یک دشمن بالقوه برای اشرف مروان باشن. داستان اشرف مروان تبدیل به یکی از جالب‌ترین داستان‌های جاسوسی در سراسر دنیا شد. چون زندگی و مرگ اشرف مروان همچنان مثل یک سوال باقی مونده. داستان زندگی اشرف مروان تبدیل به انگیزه ای شد برای ساخت سریال دی انجل محصول شرکت نتفلیکس. با مرگ اشرف مروان بسیاری از سوالات تا ابد بی پاسخ باقی موندند.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته 22 ژوئن 2026 در رابطه با 22 ژوئن 2026 صحبتی خواهم کرد در رابطه با همین تفاهم نامه‌ای که الان در جریانه و این مذاکرات، و روی موضوع انگشت خواهم گذاشت، چون واقعیت اینه که از همون روز اولی که لیندزی گراهام صحبت کرد، از این توافق حمایت کرد، برای من مونده بود این سوال که راز حمایت لیندزی گراهام با اون پیشینه و اون حرفاش از توافق چی بود. این جای پرسشیه که چطور شد خود ترامپ تا این حد آمده تن داده به این توافقنامه شرم‌آور که از نظر من ننگین هم است. هفته قبل صحبت کردم و اون 14 ماده شو ریز تو برنامه عنوان کردم، تا اینکه الان به اصطلاح که اینو بررسی میکنیم، ولی تا جایی خودمون اطلاع داریم حقایق رو خواهیم گفت. و بعد در رابطه با ساواک، اون چیزی که خود مجاهدین میگن که تحت بمب‌گذاری کرده بوده و حمله پلیس به تظاهرات مجاهدین که اون تظاهراتشون هم توسط حکم دادگاه لغو شده بوده، رفت و برگشت داشت، و حرف فرقه رجوی تو این به اصطلاح جریان که حتی با پلیس هم درگیر شدن، حکم دادگاه هم نپذیرفتن، این حقایق این داستان چیست و اهداف این فرقه رجوی که میگن برای حمایت از داخل ایران و ممانعت از اعدام ها این تظاهرات برگزار کردیم. در قسمت آخر تو رابطه با برگ برنده پهلوی صحبت خواهم کرد که چیست برگ برنده پهلوی، چرا رو برشته، چرا این همه به اصطلاح حمایت مردمی و حتی سیاسی هم داره از طریق شخصیت های دیگر. کوتاه هم در رابطه با علی جوانمردی که حرفایی که تفسیر کرده، حرفای جی دی بنس و عطف به ترامپ و غیره اینا، که آمریکا یا ترامپ یک دیکتاتور رو با یک دیکتاتور دیگه تعویض نمیکنه، اونجوری که خودش میخواد تفسیر رو تبیین میکنه حرفای ترامپ رو در صدای آمریکا که الان یکی تازه شده. پیشاپیش عرض کنم که من پنجشنبه ها چون 2 ساعت وقت دارم، اون 20 دقیقه آخر رو اختصاص میدم به پرسش پاسخ ها، یعنی اگر سوالاتی هست، چون دستم باز پنجشنبه با امروز 1 ساعت وقت است، با این حال چک میکنم اگر سوالی بود باز پاسخ خواهم داد، ولی روزای پنجشنبه اون زمان اگر پرسشی بود در رابطه با مسائل روز یا این فرقه رجوی یا هر سوالی که از خود منم دارین، من میتونم توی اون برنامه پاسخ بدم بهتون. پیشا پیش همین امروز خبر رسید که آقای علی شاکری زند درگذشت. من اینو به خانوادهشون و دوستانشون و فعالین سیاسی تسلیت میگم. وقتی خودم هم شنیدم خیلی ناراحت شدم. خب فعالی بود، صادق بود و مستقل بود، و یک چیزی هم که میخوام بهش توجه بدم، وقتی که هزارخانی درگذشت، ایشون راجب هزارخانی تقریبا چندی خاطره نوشت و حرف که بسه حرفایی زد، بعد اونجا گفت که این رجوی آدم خور بوده، یعنی رجوی رو یه حیولای آدمخوار معرفی کرد که این همه کشت و غیرنا فقط به خاطر منویات شخصیش. از این نظرم که برای من خیلی حائز اهمیت بود که این شجاعت و صداقت رو داشت که تاریخ رو اینطور نگاه کنه و حقایق رو به این شکل خیلی واضح بیان کنه. در هفته پیشم ترک کردیم که پیام خود مجتبی، این که من مخالف بودم، نمیدونم که با این خود محتوای به حساب توافق، من گفتم خب جا میخواد که بذاره برای آینده که مسئولیت رو نپذیره، و یا حتی اگر برهمم خورد پای این که نخوابه، یعنی الان که نه چیزی به باره نه بداره، این پیشا پیش هنوز هیچی نشده، این موزر گرفته. خب این همون خصلت خود خامنه‌ای هم بود. خامنه‌ای هم دور اول هم همین کار کرد، در جای دیگه هم همین کار میکرد، جا خالی میده. برخلاف خمینی که این توان و ظرفیت رو داشت، بلاز پایگاهی که داشت مخصوصا میان نیروهای این رژیم، حتی مسئول جنگ خودش پذیرفت، به رغم اینکه هاشم رفسنجانی اصرار میکرد که بذار من مسئول شکستا باشم، خودش اومد پذیرفت. چرا؟ چون میدونست که اگر خودش بگه من جام زهر رو سر کشیدم و آب رو مارمل کردم، جامعه کمتر دوچار تنش میشه تا اینکه رفسنجانی بیاد بگه و بیشتر تلاطم ایجاد بشه. راه و بست از این زاویه. من تاکید کنم الان که این مذاکرات هست، من آینده یا فرجامی برای این مذاکرات قائل نیستم از هر حیث. از الان من برهم زدن این مذاکرات دست رژیمه. رژیم هر بار میتونه با یه اشارک، با یه چشمک به حزب الله میزنه، این مذاکرات رو تعطیل کنه. بیدلیل نیست که نعیم قاسم هم اومده وسط این میدون از کربلای شدن لبنان سخن گفته، گفته به هیچ وجهم کوتاه نمیام، سلامم پس نخواهیم داد، امنیت لبنان که با ماست در مقابل این اسرائیل هرگزم کوتاه نخواهیم آمد. و خب یک زمانی همین حزب الله لبنان تحت عنوان غزه فرداش هفته اکتبر، فردا هفته اکتبر حمله کرد به لبنان با راکت و غیره اینا. اونجا جنگ شروع شد بین اسرائیل و لبنان. الان که غزه در کار نیست، الان که حتی آتش بس شده، الان که حتی به تفاهم رسیدن تی اون 14 ماده، چرا حزب الله داره هی راکت میزنه؟ علتش اینه که رژیم هدایتش میکنه، رژیم به هر شکلی که بتونه در این راه برای رسیدن به اون اهدافی که داره اقدام خواهد کرد. واقعیت اینه که این رژیم به لحاظ ماهیتی، جنسش، ذات بلد فقید، ذات اسلامیش، ذات وجودیش که ضد آمریکا، ضد اسرائیل، اصلا با جنگ عین صدر اسلام با جنگ راهش پیش میره و باز میشه، راهبرد نظام از هر حیث نیازمند شرایط راهبردی با آمریکا، یعنی نه جنگ نه صلح. سه هفته قبلم گفتم نه جنگ و نه صلح 47 ساله که بوده، بعد اینم خواهد بود. چون صلح از نظر من و بسیاری که اون تحلیلگران دیگر تو قاموس این رژیم نیست، حتی میتونه تابوت این نظام، این رژیم باشه. صلح یعنی خلأ صلاح شدن استراتژیک راهبردی انقلاب اسلامی. دیگه نیازی به سپاه قدس نیست، نیازی به نیابتی ها نیست که ام القرای اسلامی رو بخوان توی خاورمیانه شکلش بدن. پس این رژیمی که بود و نبودش، وجودش اوجب واجباتش که حفظ نظام، اول حفظ نظامه به هر طریقه که ممکن، به همین دلیل آمده از پای این توافق. از نظر من اگر اون مسیر اولیه، همون ریتمی، همون ضرباهنگی که روز اول نه اسفند زدن خامنه ای اون برای سرش بودن، اون ریتم، اون آهنگ، اون نیت بود، این جنگ الان، این جنگ و این رژیم الان توی این نقطه اصلا نبود. رژیم الان دست بالا رو داره. ترامپ روز 31 خرداد باز تو این شبکه ایس بود فکر کنم که اینطور نوشته که ایران باید جلوی فوراً جلوی نیروهای نیابتیشو که خودش در لبنان پول زیادی خرج شده رو سد کنه که بگیره تا دردسر ایجاد نکنن، یعنی همون روزی که دارن این مذاکره رو میکنن، یعنی تا اومدن برای که مذاکره این حملات شد، فیل هوا کرد رژیم دیگه، مذاکره رو اعلام کردن، تفاهم رو به اصطلاح امضا کردن، قرار اون مذاکرات هم هست، اما رژیم تحریک میکنه حزب الله رو یا آجو شلیک کن. خب وقتی شلیک میکنه اسرائیل بلا درنگ جوابش میده و بایست هم درستش هم همین است، نبایست کوتاه بیاد و کوتاه هم نمیاد، چون که ترامپ هم از بازی اینا خسته شده، تازه اولشه، باید صابون این رژیم به تن ترامپ هم بخوره، اون وقت میفهمیم که چجور تو رو آلت دست قرار میدن، چجور به تمسخرت میکشن، چجوری به لجنت که میکشن، چجوری تحقیرت میکنن. نشناختی، هنوز رو در رو نشدی با این رژیم، ولو اینکه هر تهدیدی هم کنی، الان تهدید فایده نداره که، تبل تو خالیه، تو اون ورجو من این ورجو اینجوری تهدید کنی دهشه که نمیارزه. اون زمانی که حتی جنگم بود صرف تهدید میکردی، باز فقط تا جایی جواب داشت که بگی زیر ساختاتو میزنم، تو این ترم میآمد پای تفاهم. ترامپ خطاهای بسیار زیادی در چند روز بعد شروع جنگ کرد، هی کوتاه اومد، چون نمیخواست، راهبردی نداشت برای ادامه جنگ، نمیخواست قیمت کافی بده. چراشو یه بحث جداگونه است که ممکنه هزینه باشه و نخواد قیمت سنگینی بده، مسئله داخل اقتصادی غیره اینا، اما واقعیت اینه که ترامپ الان تهدیدم کنه که رژیم نباید درد سر ایجاد کنه، اگر این کار رو بخواد اصلا کنه دوباره ضربه بسیار شدیدی به اونا خواهد زد مثل هفته پیش اما شدیدتر. هفته پیش هم زدی، اما برای رژیم اون حملات چیزی نیست. واقعیت اینه که از نظر من و اون چیزی که تو اخبار و این شواهدی که بین اینها حاکمه، بین رژیم و آمریکا و اون چیزی که طرفین اصلی این میز یعنی قطر و خود پاکستان بیرون میزنه، اختیار و فرمان میز مذاکره دست رژیمه، رژیم دست بالا رو داره، رژیم راحت میتونه چراغ این مذاکره رو اتاقش رو خاموش کنه یا روشن کنه، و به همین دلیل حتی اونجا هم که رفتن این تنش بود، حتی از این نظر حاضر نشدن با همدیگه واسن کنار همدیگه عکس بگیرن، البته این یه معنی داره، نه این که اینو در نظر بگیریم که چون نمیخوام واسن کنار همدیگه عکس بگیرن یا حتی تو جلسه نمیومدن پیش خبرنگاران، حاضر نبودن هیئت رژیم بیاد، بلکه خب تبعاتی برای داخل کشورم داره، چطور عباس عراقچی و قالیباف بیاد کنار جی دی ونس و کوشنر اونجا که بشینه و عکس بگیره و لبخندم بزنن، اصلا امکان پذیر نیست. از این منظر که اینا یک ضرور مسئله هست، میگفتن که تا تو را دم مرا پسر یاد است، دوستی من و تو برباد است، این هم از همون جنس است. پس این از سوی این رژیم که اساساً تو جنس این رژیم صلح با آمریکا، توافق با آمریکا، اونم تو زمینه هسته‌ای، موشکی، نیابتی، قبلا تروریسم به اضافه میکردن، اصلاً امکان پذیر نیست، چون اساس جنگ همیناست، ابزارهاش همیناست، میکانیزم ها همیناست، رو میکانیزم ها که نمیشه خلسلا کرد، ایدهش اینه، ایده راه بردیش امولغراس، گسترش اسلامه، کوزه دشمن رو، شیطان بزرگ رو به خاک مالوندنه. مگر ممکنه ابزارهاش رو از دست بده؟ هسته‌ای، موشکی، نیابتی و غیره، اینا غیر ممکنه. و به همین دلیل ترامپ داره اشتباه میکنه. مگر ترامپ کوتاه بیاد که در بخشای بسا حتی بیشتر از برجام پیشین در سال 94 کوتاه آمده است و این ننگین است. برگردیم سمت ترامپ و آمریکا. از نظر من برداشتن تحریم ها باید از تایید کنگره بگذره و با مخالفت هایی که اونجا هست، هم تو کنگره چه دموکرات ها چه جمهوری خواهان، که با این توافق موافق نیستن، حرفای زیادی دارن روش. اگرچه خود ترامپ هم عنوان کرده که پول هایی که رژیم داره و تو دست ایناست عادی میگه که اینا رو باید پس بدید، ولی به این راحتی هم نیست. و یا اون تحریم ها و غیره اینا، یعنی مشکل فقط یک چیز خاص نیست. موضوع دیگری که خود ترامپ هم مرتب خیلی دائم، هم قبلا هم تو این به اصطلاح از 20 ژانویه که اسلام سر کار تا همین چند وقت پیش، مرتب از سیاست هایی که اوباما و بایدن داشته بهشون حمله میکرده از هر نظر. اما همین جی دی ونس معاونش که دیروزم نشسته بود سمت راست ترامپ اونجا حرف میزدن، از نظر من مواضعی که جی دی ونس داره خیلی جا از اوباما و بایدن هم عقب تره. انگار که یه بایدن در کنار خود ترامپ به عنوان معاونش نشسته و الان سکاندار هدایت این مذاکره است. این جی دی ونس یه ماه و نیم پیش گفت ما نمیخوایم داخل باتلاق گرفتار بشیم. این نظرش این بود اصلا جنگ باتلاقه. این نظریه غالب شد تو وزارت خارجه، تو اون ساختار تصمیم گیری، و این مهم بود. ونس همین امروز از دو تا تحول خیلی مهم تو این مذاکرات سوئیس خبر داده. میگه در صورت آزادسازی دارایی های رژیم، پول اون صرف خرید محصولات کشاورزی آمریکا خواهد شد. و حالا اون به اصطلاح که محصولاتی گفته از سویا و ذرت و گندم و غیره اینا، اما میگه این پولش در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. اینا کشکه این حرفا. میگه یکی از اهداف اسلامات توی این مذاکرات اجازه سازوکاری برای نحوه استفاده از دارایی مسدود شده ایران در صورت آزادسازی اوناست، که هدف این سازوکار که اطمینان حاصل کنه که منابع مالی آزاد شده به مردم ایران کمک میکند و صرف حمایت از فعالیت‌های تروریستی نمیشود. اینو ونس اینطوری میگه. واقعیت چیه؟ از نظر من اینها حق بازی های ونسه، نه فقط تبلیغاتیه، نه حق بازیه. این حرف ها رو در برجام 94 نیست، سال 94 نیست، حدود 11 سال پیش هم همینا مطرح شده بود. خب این که ونس میگه صرف تروریسم و غیره که مثلا نخواهد شد، حتی فرض کنیم همین دارایی ها صرف خرید چنین موادی بشه، فرض کنیم، خب اگر قبول کنیم که حرف ونس که صحیح هست، سوال اینجا میاد پس پول فروش نفت و گاز و این مواد پتروشیمی و این همه صادراتی هم که داره و قاچاق مواد مخدر و کالاهای دیگه، خب اون پول رو صرف کارهای هزینه های اقتصادی غیره نمیکنه. این پول نفت و پتروشیمی و گاز و به اصطلاح صنایع و صنایع معدن و غیره اینا رو همه رو میاد خرج همین تروریسم، هسته‌ای، موشکی، نیابتیش میکنه. یعنی از این جیب به اون جیبه. مگر سال 94 اون حجم پولی که آمد، اون همه تحریم ها که برداشته شد چیزی به جیب مردم اضافه شد. توی این 10 ساله مگر قشر 2 هر روز لاغرتر، ضعیفتر، کمبویتر نشده به قشر 3 افزوده شده؟ الان ما قشر 2ی نداریم، نمونه های ازش باقی مونده. این قشر 2 فقط محصول همین جنگ 4-5 ماهی که نیست، که محصول این 10 ساله است، هرچی اومدیم که بیشتر شده. پس اینم دروغه، حق بازیه. خب پس ما شاهدیم که خود ونس هم تازه میگه که برخی از این رسانه ها و گزارش هایی که منتشر شده تو شبکه های فلان فلان ها جزئیات این طرح به درستی بازتاب نداده. آقا طرح یک دست اومده، اون 14 مادهش جزئیاتش هم اومده. قبلا هم گفتن که همین 14 ماده است، 2 صفحه هم است. ونس حرف راست رو نمیزنه. به هر ضرب زوری هست، توف چسبونی که هست که هفته قبلم گفتم، میخواد این خط رو پیش ببره. واقعیت اینه که به غیر این باز گفته جمهوری اسلامی با دعوت دوباره از بازرسان آژانس موافقت کرده. اینو طول نشست خبری همه سوئیس گفته که هم دیروز نشست بود هم امروز، میبخشید، یعنی همون تا امروز صبح هم بوده. اینا میگه این بازرسی، این اقدام رو یک نقطه عطف مهم و نخستین گام برای پایان دائمی به برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران توصیف کرده. بعد توجه کنید، اینی که بالا میگه این رسانه ها تو جزئیات و غیر اینا خوب بازتاب که نمیدن. آقا تو اینجا معنی کلماتت به لحاظ سیاسی و حقوقی میفهمی؟ میگی برنامه تسلیحات هسته‌ای، یعنی تو سخنان جدی ونس هیچ حرفی از غنی‌سازی تو صفر بیل میرم نداریم نیست. آمریکا غنی‌سازی رو پذیرفته. مگر در اون برجام 11 سال پیش همین تعهدها رو رژیم نداده بود؟ اگر مراجعه کنیم به اون سالها، بر اساس اون توافقی که برجامی که 1394 که بوده، ایران مجاز بوده که اورانیوم رو تا سقف 3.67% غنی‌سازی کنه. این میزان برای اون مصارف صلح‌آمیز و سوخت نیروگاه بوشهر بوده. خب سقف غنی‌سازی که ایران بهش تعهد داشته اون زمان 15 سال بوده. حساب کنید 94 تا الان که 95، 11 سال ازش رد شدیم. تازه اون زمان میزان ذخایری که ایران مجاز بود تنها تا سقف 300 کیلوگرم بود، الان حدود 20 تن از اینا داره، 3.5%. 410، بعضا میگن 20، به اصطلاح که بعضا میگن 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% داره. بعد تازه نسل سانتریفیوژا هم که قرار نبود که روش پیدا کنه، همون نسل اولی که بود توی همون ساعت کار کنه. رژیم به اینا پایبند بود یا نبود؟ گذشته نشون میده که حرفی که جی دی ونس الان میخواد تحویل مردم ایران بده که برنامه تسلیحات هسته‌ای، اصلا کل هسته‌ایش باید برچیده میشد، چون از همه چی کوتاه اومدین. بعد میگه قول دادن که سلاح هسته‌ای نداشته باشن. خب قبلا فتوای بالاتر از این بود، فتوای خامنه‌ای هم بود، ولی دیدیم که داره تا کجا میره. مگه شما نبودین؟ مگه همین ترامپ نبود که میگفت اگه ما حمله نکرده بودیم 2-3 هفته دیگه بمب اتم ساخته بود؟ اون حرف ترامپ قبول کنیم یا این حرف شما رو؟ اون حرفا رو قبول کنیم یا این راه حل شما رو؟ سوال اینجاست که چرا چنین توافقی یا تفاهم‌نامه‌ای داره پیش میره؟ انگیزه ترامپ با آمریکا چیست؟ تازه توی این مدت 60 روزه‌ای که هست یه پارامتر دیگر منافع اسرائیل و نقش لابی اسرائیل در کنگره آمریکا، در سیاست گذاری آمریکا که واقعیت اینه که بدون حل فصل مسئله راهبردی و امنیتی اسرائیل امکان پیشبرد توافق در رابطه با ایران نیست، غیر ممکنه. ایران یعنی منظورم رژیم جمهوری اسلامی. خب پس الان مسئله حقوق بشر رو اینی که حذف کردن، حتی مسئول گزارشگر حقوق بشر روی این انگوش گذاشته که اصلا میگه نقشی نداره مردم حقوق بشر و این کشتارها، اعدامها و این جنایت و این سرکوبها تو این توافق. اونم حتی حرف داره، منهای مردم ایران. پرسش اینجاست که راز حمایت لینزیگرهام از توافق چیه؟ من از روزی که این توافق شد، یعنی همون تفاهم اولیه، وقتی شنیدم که لینزیگرهام هم از این حمایت کرده، همین سوال برام بود. چطور ممکنه لینزی از ترامپ و این توافق که شرم‌آورم است از این حمایت کرده باشه؟ نه تنها سکوت نکرده بلکه حمایت کرده، چون روبیو رو آدم میفهمه. خب رأس وزارت خارجه است، نمیتونه اعتراض کنه. روبیو هم تا حالا نیومده هستن یه کلمه حرف بزنه تو رابطه با این طرح. معلومه تو دلش چی است. از نظر من موافق نیست، ولی نمیتونه علنی رد کنه به هر شکلی که هست، و به همین دلیل هم که تا حالا وارد نشده است. تازه قرار است شنبه تا پنجشنبه سفر کنه به کشورهای حوزه خلیج فارس تو همین رابطه. لینزیگرهام یه رازیه اینجا پشت پرده این انگیزه ترامپ رو از این تفاهم، از این توافق رو میشه اونجا فهمید، چون دوست نزدیکشه. اصلا مخالفت با توافق ضعیف که بدون حل فصل اساسی مسئله هسته‌ای یا حتی مطرح کردن مسائل به اصطلاح اون موشکی و موشک‌های دوربرد و حتی نیابتی است، اصلا جای سواله. این لینزیگرهام کسی بود که وقتی هم مذاکره شروع شد گفت، قبل اونم میگفت، تو اصلاحش هم میگفت، گفت اصلا مذاکره با این رژیم جای سواله، این مذاکره پذیر نیست، اشتباه اساسی غلطی که ترامپ داره با این مذاکره میکنه. قبلا هم حتی دو سه ماه پیش هم گفته بود، چند بارم گفت، گفت که ببین حتی اگر هر توافق بدی هم بشود بیاید کنگره، ما تصویب نمی کنیم. تازه اون موقع سه ماه پیش هیچ کسی در ذهنش نبود، هیچ کسی، که این 14 ماده که میگن که رژیم میگفت، همه میگفتن طرح نیست، از قضا همون 14 ماده خود رژیم بود که از سه ماه پیش درسی میداد. اینی که اصلا نمیپذیرفت. حالا چی شده که لینزیگرهام اینجوری میاد اینا رو اسلام میپذیره؟ خب میدن. خب اینجا جای سواله، چون این حداقل من میدونم لینزیگرهام از پشت پرده اطلاع داره. ما فقط نمیتونیم بگیم که چرا ترامپی کار کرد. لینزیگرهام که مخالف هر گونه سازش و یا حتی مذاکره با آمریکا بوده، میگفت هر توافق بدی هم اصلا تصویب نمی کنیم، ما وای میستیم جلوش، صد می کنیم تو کنگره. چرا این پذیرفت؟ این سواله. لینزیگرهام هم دیروز هم گفته من چهار ساعت و نیم با ترامپ حرف زدم تو همین رابطه، از نزدیک، اصلا که باش بوده. بعد اینجا گفته که این حرفای ترامپ هم زده، ترامپ هم به نوع همین حرفا رو زده بود. بعد خود لینزیگرهام هم میگه که ترامپ در صورت شکست مذاکرات کنترل تنگ هرمز رو بازور در دست خواهد گرفت. همین دیروز گفته که میگه این ترامپ اگر این مذاکرات ناکام باشه، قصد داره کنترل هرمز رو در اختیار بگیره و برای کشتی‌هایی که رفت آمد میکنن عوارض دریافت کنه. میگه بیایید راه حل دیپلماتیک را امتحان کنیم. فکر میکنم شکست خواهد خورد. او سپس پرسید بعد از آن چه اتفاقی خواهد افتاد. لینزیگرهام میگه من روز جمعه 4.5 ساعت با رئیس جمهور ترامپ بودم. به نظر من اتفاق بعد این خواهد بود. هشدار داده که اگر این توافق شکست خورد، یعنی شکست بخوره، رئیس جمهور ترامپ با استفاده از زور کنترل تنگه هرمز در دست خواهد گرفت و از همه کسانی که عبور مرور میکنن برای تامین هزینه این عملیات عوارض دریافت خواهد کرد و در سال 2006 نیز توافقهای ابراهیم را گسترش خواهد داد. حالا این در حالیه که دارن این هیئت رژیم آمریکا دارن با همدیگه این مذاکرات انجام میدن. واقعیت چیست؟ حرفای لیندزی گراهام عین همون حرفای ترامپه، اما هیچ ضامن حقوقی و بین المللی نداره که ترامپ بتونه چنین کاری کنه که عوارض بگیره کشتیهایی که میره که بخواد جبران خسارت بشه. حتی اروپایی ها غیر اینا تن نخواهند داد به اینا. این همون حرفای یامفتیه که ترامپ زده. ما تعجبم از لیندزی گراهامه. چه منافعی هست؟ چه عللی باعث شده که لیندزی گراهام که 100% با این گونه توافق و مذاکرات مخالف بود، رد میکرد، ضدش بود، حالا 100% تو جبهه ترامپه؟ آیا فقط همون به اصطلاح که بحث قیمت ندادن راهبردی ترامپه؟ آیا تو باطلاق گیر کردنه؟ آیا عطف به مسائل اقتصادی و وضعیت مالی رای دهندگان یا مالیات دهندگان مردم آمریکاست؟ یا انتخاباتی که نوامبر هست و اگر اون جنگ پیش میره ممکن اون با شکست مواجه بشه؟ و یا چیزی دیگری که من به ذهنم که نمیرسد. از این چیزهای فضایی، نم توری توطئه، از نور من بهش اعتقادی ندارم که مثلا اینا یه نیروی پراگمات تو رژیم تشخیص دادن که بخواد با اینا بره. نه، انگار که نیروی پراگماتی تو رژیم هست که ما نمیشستیم تو این 47 ساله. بابا رژیم عمود خیمش ولی فقیه، از خمینی تا خامنه‌ای تا این یکی سومیش هست روی میچرخه. همون سید علی خامنه‌ای که روز اول اومد تو خبرگان گفت اصلا شرم‌آور اینو از خجالت من بیام جانشین ولی امر مسلمین میشم، اصلا میخندیدی با خودش؟ حالا تو دلش خوشحال بودا میخندیدا، ولی میگم مثلا من اصلا کسی نیستم که دو سال بس سه سال بعد دیدیم اصلا به هیچ خدایی بنده نبود. از خود منتظری و از هاشمی رفسنجانی فیلان همه رو مثلا هی محدود میکرد و ارو میکرد. همین مجنبام که الان اینجوریه، هنوز کسی ظاهرش هم ندیده است، اگر بیاد دو سال بعد اگر باشه اینه ببینیم اصلا قابل مقایسه با روز اولش نیست. ذات قدرت، ویژگی قدرت همینه. خب پس این حرف ها هم به اصطلاح مفته. این حرف ها در حالی داره شکل میگیره که این گفتگوها در سوئیس همچنان ادامه داره و حتی تا 1:13 بامدادم که به وقت محلی سوئیس، که تو این هتلی که مال قطریاست و عجب ترکیبیه، میگن هم پاکستانی ها هستن هم قطری ها هستن، ترکی هم دست داره، هر ستا اینا هم ضد اسرائیلی و خود قطر هم همیشه نقش منفی داره و به سود ایران کار میکنه، یعنی این رژیم. و قبلا هم هشدارهای امارات متحده احساسی که داده بود نسبت به این قطر که اینا پشت پا میزنن و همکاری میکنن و خیانت میکنن. خب آخرین چیزی که تو این رابطه بخوام به صحبت کنم، مهمترین نکاتی که در دور نخست این مذاکرات بین ایران و آمریکا و سوئیس بوده، یکیش توافق بر سر نقشه راه 60 روزه است. از نظر من این هم زیر سواله، واقعی نیست 60 روزه، و اگر چنین چیزی باشه باز هم خیلی چیزا باقی خواهد بود. حالا ما هستیم و این 60 روز اولش اونجوری شروع شده. دو، تا تشکیل کارگروه کاهش تنش در لبنان که با مشارکت همین قطر و پاکستان بوده، اجرای توقف عملیات نظامی تو لبنان. اینم به نظر من دکمش دست خود رژیمه. و اگه حزب الله بخواد حمله کنه، اسرائیل حمله میکنه. اسرائیل گفته ما نیازی به یه وجب، جایترین حرف اسرائیل یعنی خود نخست وزیرش، نیاز به یه وجب از خاک لبنان رو نداریم، اما برای حفظ امنیتمون، برقراری امنیتمون، از خاکش، از اون 10 کیلومتر پایین تر نمیاییم، اونجا هستیم، وایستادیم اونجا. خطاشو که مشخص کرده. بعد این که ایجاد خط ارتباطی تو رابطه با تنگه مثل هرمز بین آمریکا و به اصطلاح همین رژیم که برای جلوگیری از حوادث و سوء تفاهم حالا شلیک میکنن ها، اسمش میزنن سوء تفاهم، و تضمین امور ایمن این کشتی های تجاری از تنگه هرمز. اینم آقا 100 تا از این کانال ها بذارید، کسی که میخواد آتیش کنه خب آتیش میکنه دیگه. اصلا جنگ اساسا بین همین هاست، سوء تفاهمی نیست، سوء تفاهم راحت حل میشه. اینجوری مینیزه میکنن حقایق رو. نه اینا یعنی ماسمالی کردن این کارها با این عبارت، و به نظر من راه حلی توش نیست. بعد این که عباس عراقچی هم میگه آزادسازی بخشی از دارایی ها، که خود اون بیانیه مشترک بین قطر و پاکستان صادر شده اشاره به آزادسازی دارایی ها نشده است، ولی اینا دارن هی درز میدن که اینجوری که وارد کنن، چون رژیم نیاز داره به اون پولا، سعی میکنه هم زمان بخره، هم بازسازی کنه از هر نظر، هم اون خطوط نیابتی هاشو اعمال کنه. رژیم قبلا میگفت که لبنان مرز سرخ ماست، اون آخر سریا همین عباس راشی میگفت غزه هم است. فردا غزه هم که مثلا میخوشو که بکوبن اینا کوتاه نمیان و میگن هشل شبی هم است، حوثی هم که هستن، فاطمیون هم هستن. رژیم دیگه آخوند دست بگیر داره، آخوند دست بده نداره که. نه اینها نشناختن این آخونده رو، بذار صابونشون به تنشون بخوره که بدونن اینا اصلا چه خبریه. یکی هم که نقشی که محوری قطر پاکستان داره، همی که قطر هم اضافه شده دیگه، واویلا، این اساسا به نفع مردم ایران نیست، به زیان مردم ایرانه. خب در همین 24 ساعته فقط یه دلار کاهش قیمت نفت داشتیم که به 79 دلار رسیده، دیروز تا 80 دلار بود. موضوع دیگر خود رژیم هست که اینم بالا عنوان کردم که با هر گونه تشریفاتی تو رابطه با این مذاکره سوئیس و به اصطلاح سوئیس و خود قالیباف رد کرده بوده و به اصطلاح تراس کرده بود. یه موضوع دیگری هم که هست، فشار زیادی است که از طرف قوه قضاییه به مردم داره میاره، مثلا به هنرمندان و به اصطلاح خود دانشجویان، که ما شاهد نامه سرگشاده صدها دانشجویان به اصطلاح شریف هستیم که در اعتراض به تشدید فضای شهید امنیتی رو تو دانشگاه ها اصلا اونجا نوشتن، خیلیه، صدها نفر تو این فضا هی داره باز میشه. حسین علیزاده بود که محکومیت هنرمندان به شلاق رو نشانه بازگشت به عصر حجر دونسته. ترامپ یه بار گفت که شما رو به عصر حجر برمیگردونیم، این رژیم و واویله ها شروع شد. حرف واقعیت اینه، ما تو عصر حجر هستی، به خاطر یه حجاب دارن سرکوب میکنن، و این شرط دیگه هست که به خاطر یک ترانه خوندن، و به همین خاطره و به همین خاطره که میبینیم که همون حکم شلاق هم زدن به اون 8 تا خواننده و آهنگساز و نوازنده ایرانی که تو کنسرت کاروانسرا رو راه انداخته بودن. خب میگه اصل حجر جلوی چشم ماست. ما با این رژیم مواجه هستیم که بوده 74 ضربه شلاق رو برای خانم پرست و احمدی نوشتن و اون 8 تن دیگر. شرم‌آور نیست؟ خواننده میهن، هنرمند، آهنگساز، فخر این میهن باشه درازشون کنن، شلاق بزنن بهش. بعد این جماعت که الان واویلاست، مخالفین پهلوی، همه شدن موافقین این توافق. چرا؟ چون میگن که هر جنگی بشود از نظر اونا این رژیم برود، پهلوی حاکم خواهد شد. دارن این توافق رو باد میزنن. مریم رجوی که اصلا ذاتن با این رجوی ضد هر گونه تفاهم و توافق و مماشاتی بوده در این 47 سال با آمریکا، اینا هم این بری قش کردن. چرا؟ چون نیاز نیست که شامشون تیز باشه بو بکشن. بو کشیدن نیست، به عینه همشون فهمیدن، همشون فهمیدن این رژیم بره پهلوی حاکمه، بنا به انتخابات، بنا به رأی مردم، حضور مردم. و به همین دلیل چیزی که قبلا من برای اولین بار روشنگر کردم تو اسفند 1399 که مجاهدین خامنه ای رو ترجیح میدن به پهلوی، تو کیهان لندن انتشار دادم، اینا الان دیگه اصلا عمومیت داره، شامل همشونه، پنهان کردنی نیست. موضوع دیگر، موضوع حمله پلیس به مجاهدین در پاریس بوده که اینا تضاد گذاشته بودن. قبلا گفته بودن 100,000 نفر اونجا جمع میکنیم، از آوریل بوده، از یه ماه و نیم هم که دارن تبلیغاتشو میکنن، میگن 800 تا اتوبوس بوده که خواسته مثلا که مثلا بیاد اومدن اینا. من همینجوری سرانگشتی 800 تا رو که به اصطلاح حساب میکنم، 800 تا 340 تا که مثلا توش باشه، چون اون ترکیبا رو که من تشخیص میدم که چقدر سوار میکنم میارن، تقریبا فوش میشه مثلا 30,000 تا. بعد اون 70,000 نفر از کجا میارین؟ یعنی آمارا که تو یه جایی هم که گفتن 80,000 نفر، بعد گفتن 70,000 نفر، ولی توی این اتوبوس هم بعضا میگن 800 تا، توی جایی هم گفتن 600 تا. یعنی اصلا به اصطلاح حرفاشون باید اون آماری که میدن واقعی باشه دیگه. من همه فیلماشون رو که دیدم، همه این فیلمایی که این حرفا رو دارم میزنم، دیروز و پیروز این فیلم رو دیدم. این تظاهرات رو گذاشته بودن در مخالفت با اعدامهایی که در داخل ایران میشود در برابر موج اعدامها، ولی شعارهایی که پس از اینکه لغوم شده بود بیرون میادن فقط مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر بود. فلش اصلیه این تظاهرات فقط ضد پهلوی بود، ربطی نداشت به 30 خرداد. یعنی اون داستان نمیدونم روز زندانیان سیاسی و غیره، اینا نه، فقط ضد پهلوی بود. خبر رسید که پلیس ممنوع کرده، بعد خود مجاهدین کنفرانس مطبوعاتی گذاشتن همون روز جمعه از بنیاد به اصطلاح که میتران جیلبر میتران بوده، از اون بنیاد اومد، این اعضای فرقه هم بودن که گفتن آقا جون، وزیر خارجه فرانسه با عباس الاخشی صحبت کرده و اونجا سازش کردن بر اساس فشاری که رژیم آورده تظاهرات ما رو لغو کرده. اتهام اول به این سو بود، پس از اون اومدن حرفای دیگری رو زدن. واقعیت اینه که همین دیروز هم وقتی این تظاهرات رو رفتن به دادگاه شکایت کردن، دادگاه اول که گفت که نه نمیتونن لغو کنن، بعدن دادگاه هم لغو کرد، گفت احتمال به اصطلاح خشونت هست و نمیدونم طرفداران سلطنت یا این رژیم بیاد جو مانع بشه یا بمبگذاری بشه، این باعث لغو بشه. اینو از رو مت براتون خواهم خوند، ولی واقعیت اینه که خود محسن رضایی که سرکرده این فرقه در پاریس هست، من تعجب کردم، بلنگو دستش بود برای دیگران داشت حرف میزد که میگفت با اینکه دولت نذاش، پلیس فرانسه به اصطلاح نذاش، ممنوع کرد، البته حکم دادگاه هم بوده، دادگاه هم گفت تظاهرات رو لغو میکنیم، گفت ما ممنوعیت رو براش قائل نیستیم، و انجام میدیم تظاهراتو. برای خود منم جای سوال بود، چون خود مجاهدین معمولا چنین کاری رو نمی کردن، ولی این بار کردن چون حکم دادگاه بود. این کارو تو آلبانی هم کرده بودن، حکم دادگاه بود و حق بازرسی داشتن. خب اهداف به چالش کشیدن حکم دادگاه برای این فرقه رجوی چی هست؟ از نظر من اینا می‌خواستن قدرت خودشونو در اعمال سیاست و حق در اعمال سیاست هاشون و حق برگزاری تظاهرات در هر موقعی که میخوان، در هر شرایطی میخوان، میخوان اعمال کنن. قدرت نمایی بود. بعد هر درگیری با پلیس که خود مجاهدین میگن 50 نفر زخمی

0: از این نیروها رو خیلی دارن جذب میکنن با هر فسادی که داشتن، چون نیازمندن نیرو ندارن. ایزن الان هم میگن این حسن ایوبی که دستش به استراکش شکسته. واقعیت اینه که این مجاهدین چون هر گونه درگیری با ساب رسانه‌ای داره اسمشون مطرح میشه، نیازمند این بودن. حتی تو گرد همایی روز اول دوم که نزدیک 65 شخصیت سیاسی از جهان جمع کرده بودن تو همون فرانسه که نزد خود مریم رجوی، که مریم رجوی اینقدر تشنه و نمیدونم گرسنه سخنرانیه که هم روز اول سخنرانی کرده تو گرد همایی، هم روزی که دوم. بعد اونجا این فیلم ها رو پخش کردن که داره پلیس فرانسه هواداران این به اصطلاح فرقه رو به اصطلاح کتکشون میزنه. پلیس گفته آقا جون حق ندارین. پلیس نگفته، گفته آقا حکم ماست، دولت گفته، بعد دادگاه هم اینو تایید کرده، دادگاه هم گفته. مجاهدین به حکم دادگاه هم راضی نشدن که لغو شده و تو سه جا این تظاهرات رو که برگزار کردن، حساب کنی از اون 100,000 نفری که میگفتن یا 8,000 نفری که آدم میگفتن، سه جا تظاهرات بوده بین 100 تا 200-300 نفر پراکنده. این همه کجا؟ 800 تا اتوبوسی که اصلا کجا؟ یعنی این دروغایی که واقعا فلهی دروغ میگن، نجوم دروغ میگن، خیلی وحشتناکه. تو این فرقه من فیلمشو هفته قبل نشون دادم که 85 تا 90% تظاهر کنندگان اوکراینی بودن تو برلین تو انقلاب ضد سلطنتی 20 بهمن سال قبل، همش به اصطلاح که دروغه. بعد اینا خوشحالی میکنن از بازتاب رسانه‌ای که اسم مجاهدین میاد. رسانه های فارس زمان ایران انتشار ندادن جز این به اصطلاح بی بی سی و ایزن صدای آمریکا هم که 5-6 تا داشت که اینا رو پشتیبانی میکنه. خب موضوعی که اینجا میخوام بگم سخنرانی مریم رجویه که من اینو یه لحظه بیام پخش کنم بینم.
1: دادگاه اداری پاریس امروز با استناد به گزارش‌های اطلاعاتی اعلام کرد که تظاهرات 30 خرداد در معرض حمله رژیم ایران و بقایای سلطنت است و ساواک تهدید به بمبگذاری در این تظاهرات کرد. عجب. و از طرفداران خودش خواسته که راهپیمایی را مسدود کنند. بقایای شاه، همدستان و آلت فعل‌های رژیم در مواجهه با مردم و مقاومت ایران هستند. آنها از هر حرکتی که نشان از مجاهدین و شورای ملی مقاومت داشته باشد به خود می لرزند، چرا که این جنبش را بالاترین مرز سرخ و جدیترین تهدید موجودیت خود می دانند. خمینی از ابتدا
0: با همین رابطه توریسری را هم آورده بودن. خود توریسری هم صحبت کرده بوده. توریسری قبلا هم وکیل این فرقه بوده، خب جمهوری خواه بوده، بعد یه بارم کاندید ریاست جمهوری شده بوده، توی آلبانی هم اومده بوده سال 92 توی نوروز سال 1992 یه روز اومد تو قرارگاه راش که ندادن. من توی این برنامه هم گفتم خب حرفام به اصطلاح که مستند است، تقریبا 3300 نفری که اون زمان توی اون قرارگاه بودیم حرفای رجبی رو شنیدیم که گفته بود که این توریسلی برای اینکه یه شب بیاد تو عراق، عیدم بود، یعنی همون ببخشی کریسمس هم بود، کریسمس هم بود، یعنی همون یا کریسمس بود یا سال نو، که توهین‌آمیز میگفت، معذرت میخواه، میگفت یه شب پیش زنش نخوابه بیاد اینجا، 250,000 دلار از ما پول گرفت. حالا همین میاد یه خوششخصی میکنه، مریم باش دست کن میده، بعد از این اشرفیان میگه، بعد مریم میگه که حالا این فیلمش هست که من فرصت دیپخش بدم، هی مریم میگه برگرد پشت سرت نگاه کن.

0: اون واینسکرین که هست، این زنای مجاهد پیران سیاه و کلوب سر قرمز دارن براش هی دست کن میدن، هی مریم میگه دست کن بده، یعنی به تورسلی میگه تو هم بهش دست، یعنی فقط برای همین جگار است. همه شخصیت ها که آورده تم اصلی حرف اینا ضد پهلویه. من چون اینا رو 70-80 گاهن 90% میشناسم تو این چند سال همین تاییدم، گفتم ای جان بردم است حتما ضد پهلوی هم به اصلا صحبت کرده. اینجا اول جانبرد نشسته ولی توریسلی صحبت کرده.
1: 47 سال بعد حالا بیای پاریس نزدیک و به دولت فرانسه بگیم که اونها حق ما رو برای تظاهرات من میکنن، سلب میکنن، چون هواداران پهلوی ممکنه آشوب ایجاد کنن. این دو تا نکته رو به من میگه، یکی این که پهلوی هیچی نیاموخته و اعتبارش تماما از بین رفته در هر گونه آینده ای از ایران، پس بکش کنار.
0: اینجا همون جایی که مریم بهش
1: با دوستانمون جمع می شدیم و وقتی این نفر جدید می دیدیم بهش می گفتیم پدر تو در دوران جنگ چه کار می کرد؟ روش خواهد رسید به هر رستوران و هر قهوه خونه در تهران و هر شهری در سراسر کشور. وقتی تاریخ من عمویی من پدر در اشرف بودن، کوتاه نیامدن در اشرف بودن، هرگز تسلیم نشدن، کوتاه نیامدن و کنار نکشیدن.

0: معیون با دست میگه به طور سبیل بعد یک پوستر که مدا کن به اونا هم دست کن بده. همون زنان تو اشرف هم. هزار بلا اومده سر زنان اشرف.
1: ببینید این یه هزینه کلانی داشتش، تقریبا 65 تا شخصیت آورده از سراسر جهان، از آمریکا و کانادا و خود اتحادیه اروپا. خب این هزینه های کلان داشته، خودشون میگن 800 اتوبوس. ببین اینا که میان تقریبا میگه روز اول دوم که بوده، یه روز قبلش هم میان، یه روز اگه بعدش هم بیان، 4-5 روز اینجا، همه هزینه های به اصطلاح سفر، از پروازی، هتل ها، غیر اینا، پولی که اینا دریافت میکنن، اجرتی که دارن که برای سخنرانی هر کدوم به هر میزان صحبت میکنه و بسته به مایه که میذارن. مثلا همین آل خویدال کوادراس تو اسنادش هم هست، 800 هزار یورو مجاهدین بهش پول دادن. به دو حزب بوکس که تو اسپانیا بود، ضد مهاجر هم بود ضد مسلمان بود، 6 ماه حقوق رهبر حزبش رو میدادن. اینا خب سنداش هست، بعد دویچه وله هم نشار داده بوده. اینجور پول پاشی های میلیونی هست، ولی در قسمت آخر صحبت خواهم کرد که برگ برنده پهلوی چیست. پس اگر این هست که اینا چنین به اصطلاح صحبت هایی کردن، واقعیت چیست؟ میگه دادگاه اداری اینطور گفته که تو پاریس امروز در حکم خود اعلام کرده که دستور ممنوعیت پلیس شامل دلایل کلیشه‌ای و عاری از هر گونه اطلاعات زمینه است، که میگه اینها گفتن که چون تهدید به اصطلاح که درگیری هست، این تظاهرات در مرز اصطلاح که خطر هست و سلطنت طلب ها ایرانی هم که نقش دارن غیر اینا، بهتره که برگزار که نشه. اما واقعیت چیه؟ خب میگه حکم این دادگاه همچنین اضافه میکنه که جنبش سلطنت طلب از طریق یکی از عناصر فعال خود به نام محمد صادقی آهنگر، که یه هنرمندیه که همین یه سال و نیم پیش، 2 سال پیش از ایران فرار کرد و اومد تو خارج کشور، همون هنرمندیه که سپاه هم رفته بود که دنبالش، از اون پنجره خونه آویزون شد، حتی فیلمشو زنده پخش میکردن، نمیدونم توی فیسبوک یا اینستا اینا. این همون فرده. حالا گویا این فرد خب هوادار پهلویه، این فرد رو منتسب میکنه به ساواک. اصلا نه به سن سال این میخوره، نه اینکه یک سال نیم پیش اصلا تو این تو ایران زندگی میکرده. میگه از طریق یکی از عوامل فعال خود، یعنی ساواک، محمد صادق آهنگری که به خاطر مواضع تهدیدآمیزش به ویژه نسبت به نیروهای امنیتی فرانسه و رئیس جمهور به اسم فرانسه شناخته شده، از هواداران خود خواسته تا راهپیمایی رو مسدود کنه. تازه حکم دادگاه هم نیومده که این ضد فرقه رجوی بوده، میگفت علیه نیروهای امنیتی فرانسه بوده و مکرون شناخته شده هم است، از هواداره خودش، یعنی پهلوی که نخواسته، این محمد صادقی از هواداره خودش. آخه بگه هواداراش مثلا مثل کیان؟ بله. و واقعیت اینه که من، آیا یک دو دقیقه وقت است؟ بله. این دادگاه، خب مثل پرسش میاد، اگر چنین فردی تهدید کرده فلان کرده، راحت میشه کشید کنده. اگه کسی گفته ما بمب میذاریم و ساواکی بوده و اینقدر اطلاع داره، میشه اینو کشون تو دادگاه. این حرفای فرقه رجوی فقط فرافکنیه، با اینکه از قبل هم پهلوی خودش این رژه رو محکوم کرده، و این به نظر من بیپرنسیبیه، بی اخلاقی، هر چیزی رو منتسب کنی به خود پهلوی و حتی دور از ذهنه که ساواکی که اون زمان بوده، پس از 47 سال، الان نزدیک 80 یا 90 سالن، اصلا خیلی هاشون زنده نیستن، اگرم باشن اینا اصلا نفرات اجرایی نیستن. پس اینا اتهام زنی هست و چون وقت نیست من حرفای دیگرم رو تو این رابطه برای برنامه آینده خواهم گذاشت. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای من رو شنیدین. ممنونم از حضرتون.

0: آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
1: Yorkdale Station via Caledonia. 47B, Lansdowne, to Yorkdale Station via Caledonia.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: در تاریکی شب پنجم آبان ماه 1398، هشت هلیکوپتر نیروهای ویژه آمریکا در سکوت آسمان سوریه را می شکافتند. مقصد آنها روستای دورافتاده باریشا در استان ادلب بود، منطقه‌ای که صدها کیلومتر با آخرین قلمرو شناخته شده داعش فاصله داشت. هدف یک خانه روستایی معمولی بود، خانه‌ای که در آن تحت تعقیب ترین مرد جهان خوابیده بود، ابوبکر بغدادی. عملیات سری و مرگبار بود، تعقیب و گریز در یک تونل تنگ زیرزمینی، صدای پارس سگهای نظامی و در نهایت انفجار یک جلیقه انتحاری که پایانی بود بر یک تعقیب و گریز 5 ساله و جایزه‌ای 20 میلیون دلاری. اما این مرد که سالها بزرگترین سازمانهای اطلاعاتی جهان در پی او بودند کیست؟ چگونه ابراهیم عواد البدری، پسری آرام و خجالتی از شهر سامرای عراق، به خلیفه یک امپراتوری وحشت تبدیل شد؟ و مهمتر از همه، سازمان سیا پس از سالها جستجوی بی نتیجه سرانجام چگونه رد او را در غیر منتظره ترین نقطه ممکن پیدا کرد؟ با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید تا داستان زندگی ابوبکر بغدادی را برایتان روایت کنیم. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. ابراهیم عواد ابراهیم علی البدری که بعدها با نام ابوبکر بغدادی شناخته شد، در سال 1971 میلادی 1350 خورشیدی در شهر سامرا واقع در شمال بغداد به دنیا آمد. خانواده او از عشیره البدری بودند و ادعای نسب به قبیله قریش داشتند، ادعایی که ابراهیم سالها بعد برای مشروعیت بخشیدن به خود به عنوان خلیفه از آن بهره برداری کرد. زندگی خانواده حول محور مذهب میچرخید. پدرش معلم قرآن بود و ابراهیم از همان کودکی بیشتر وقت خود را در مسجد میگذراند. او آنقدر در رعایت احکام اسلامی سختگیر بود که اطرافیان به او لقب مؤمن داده بودند. اما شخصیت او یک جنبه دیگر هم داشت، علاقه شدید به فوتبال. او یکی از بهترین بازیکنان تیم فوتبال مسجد محله بود، علاقه‌ای که در میان رهبران جهادی کمتر دیده می شود و نشان از جنبه انسانی تر در زندگی اولیه‌اش دارد. او پس از پایان دبیرستان برای ادامه تحصیل به بغداد رفت و دکترای مطالعات اسلامی را از دانشگاه اسلامی بغداد دریافت کرد. در این دوره او در محله توپچی بغداد زندگی می کرد. امامت یک مسجد کوچک را بر عهده داشت، به کودکان قرآن می‌آموخت و صاحب 2 همسر و چندین فرزند بود. زندگی او تا پیش از حمله آمریکا تصویری از یک روحانی مذهبی معمولی را ترسیم می‌کرد، فردی تحصیل کرده، خانواده دار و درونگرا، اما در باطن رگه‌هایی از افرادگرایی در او در حال رشد بود. او به طور فزاینده‌ای نسبت به رفتارهای دیگران حساس می‌شد و کسانی را که از نظر او به اندازه کافی به قوانین اسلامی پایبند نبودند سرزنش می‌کرد. پسر آرام سامرا در حال تبدیل شدن به یک ایدئولوگ تندرو بود. او حالا دانش دینی، انگیزه و یک جهانبینی سختگیرانه داشت. تنها چیزی که برای تبدیل شدن به یک هیولا نیاز داشت یک جرقه بود، جرقه‌ای که در سال 1382 با حمله آمریکا به عراق زده شد. اشغال عراق توسط نیروهای آمریکایی نقطه عطف اساسی در زندگی ابوبکر بغدادی بود. تا پیش از آن او یک عالم مذهبی معمولی بود، اما سقوط رژیم صدام حسین و هرج و مرج ناشی از آن عراق را به میدان جنگ تبدیل کرد. سنی‌های سابقا قدرتمند که تحت حکومت بعثی صدام از امتیازات برخوردار بودند، ناگهان خود را در حاشیه دیدند و بسیاری از آنها به مقاومت مسلحانه رو آوردند. بغدادی ابتدا در فعالیت‌های مقاومت غیر مسلحانه شرکت داشت. او به تأسیس گروهی کوچک با نام ارتش اهل سنت و جماعت کمک کرد که بیشتر بر فعالیت‌های مذهبی و حمایتی تمرکز داشت تا عملیات نظامی مستقیم. با این حال محیط اطراف او به سرعت رادیکال می شد. ظهور ابو مصعب زرقاوی رهبر اردنی الاصل القاعده در عراق الهام بخش بسیاری از جوانان سنی بود. زرقاوی با حملات خونین علیه نیروهای آمریکایی و شیعیان نماد مقاومت جهادی شد. در زمستان 1382، ابراهیم که برای دیدار یکی از دوستانش به شهر فلوجه رفته بود، در جریان یک عملیات تجسسی به طور کاملا اتفاقی توسط نیروهای آمریکایی دستگیر شد. در آن زمان او یک مهره بی اهمیت و ناشناخته بود. بغدادی به کمپ بوکا، یک مرکز بازداشت عظیم آمریکایی در جنوب عراق منتقل شد، مکانی که بعدها به دانشگاه جهاد شهرت یافت. آمریکایی‌ها یک اشتباه استراتژیک مرگبار مرتکب شده بودند. آنها تندروهای القاعده، افسران وفادار به صدام حسین و افراد کم خطری مانند ابراهیم البدری را بدون هیچ تفکیکی در یک مکان نگه می‌داشتند. این زندان به یک آزمایشگاه بی‌نظیر برای تبادل ایدئولوژی و استراتژی تبدیل شده بود. ابراهیم با مدرک دکترای مطالعات اسلامی به سرعت در میان زندانیان به جایگاه ویژه‌ای رسید. او نمازهای جماعت را رهبری می‌کرد، خطبه می‌خواند و حتی گاهی به عنوان میانجی در اختلافات بین زندانیان و مدیران آمریکایی زندان عمل می‌کرد. او در ظاهر یک زندانی آرام و بی خطر به نظر می رسید، تا حدی که آمریکایی ها او را یک تهدید سطح پایین ارزیابی کرده و پس از 10 ماه آزاد کردند. اما در باطن تحولی عمیق در حال وقوع بود. ابراهیم در کمپ بوکا در حال یادگیری بود. از جهادی های القاعده ایدئولوژی تندروانه را می آموخت و از افسران کارکشته ارتش بعث صدام استراتژی نظامی و اصول سازماندهی را فرا می گرفت. وقتی او پس از 10 ماه از دروازه های کمپ بوکا خارج شد، دیگر آن عالم مذهبی خجالتی نبود. او با شبکه‌ای از ارتباطات جدید، دانشی مرگبار و یک هدف مشخص آماده می شد تا آموخته‌هایش در دانشگاه جهاد را در دنیای واقعی به کار گیرد. ابراهیم البدری پس از آزادی از کمپ بوکا مستقیماً به سراغ خطرناک‌ترین مرد عراق در آن زمان رفت، ابو مصعب زرقاوی، رهبر بیرحم شاخه القاعده در عراق. او با دانش دینی و شبکه‌ای که در زندان ساخته بود به سرعت پله‌های ترقی را در این سازمان طی کرد. او که حالا نام جنگی ابوبکر البغدادی را برای خود برگزیده بود، در سایه حرکت می‌کرد. در حالی که رهبران القاعده یکی پس از دیگری در حملات هوایی آمریکا کشته می‌شدند، بغدادی به دلیل شخصیت آرام و غیر کاریزماتیکش از تیررس سازمان‌های اطلاعاتی دور ماند. در سال 1389، با کشته شدن همزمان 2 رهبر اصلی القاعده در عراق، سازمان با یک خلأ رهبری جدی روبرو شد. در کمال ناباوری، شورای رهبری این گروه، ابوبکر بغدادی 39 ساله را به عنوان رهبر جدید انتخاب کرد. او یک انتخاب توافقی بود، فردی که نه تهدیدی برای دیگران محسوب می شد و نه توجهی را به خود جلب می کرد. بغدادی در سکوت سازمان در حال فروپاشی خود را با کمک افسران سابق ارتش صدام که در کمپ بوکا با آنها آشنا شده بود بازسازی کرد و سپس فرصت طلایی او از راه رسید. آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 1390، بغدادی با یک تصمیم استراتژیک جسورانه بخشی از نیروهای خود را به سوریه فرستاد تا از آشوب و هرج و مرج آن کشور بهره برداری کنند. این اقدام سرپیچی مستقیم از دستور رهبر اصلی القاعده ایمن از زواهری بود. بغدادی دیگر نمیخواست زیر پرچم دیگری بجنگد. او امپراتوری خودش را میخواست. بغدادی نام گروهش را به دولت اسلامی عراق و شام یا داعش تغییر داد و رسما از القاعده جدا شد. در تابستان 1393 جهان در شوک فرو رفت. نیروهای او با سرعتی باور نکردنی بخش‌های عظیمی از عراق و سوریه را اشغال کردند و شهر موسل، دومین شهر بزرگ عراق را به تصرف درآوردند. این یک فتح نظامی عادی نبود. این پیشروی با موجی از وحشت و بیرحمی بی سابقه همراه بود. چند هفته بعد بغدادی برای اولین و آخرین بار در برابر دوربین‌های جهان ظاهر شد. او از منبر مسجد جامع موسل بالا رفت و خود را خلیفه ابراهیم، رهبر تمام مسلمانان جهان اعلام کرد. داعش یک گروه تروریستی معمولی نبود که مثل القاعده در غارها مخفی شود. آنها حالا یک کشور داشتند، سرزمینی به وسعت بریتانیا. از حومه دمشق در سوریه تا دروازه های بغداد در عراق و 8 میلیون نفر جمعیت تحت فرمان آنها. پسر آرام سامرا حالا رهبر یک امپراتوری ترور بود. با اعلام خلافت وحشت در دولت اسلامی داعش سازمان یافته تر شد. این یک دولت عادی نبود. یک ماشین کشتار و وحشت بود که بر اساس تفسیری بی نهایت افراطی از قوانین اسلامی عمل می کرد. در شهرهایی مانند رقه و موسل زندگی روزمره به یک کابوس تبدیل شد. زنانی که به زنا متهم می شدند سنگسار می شدند. دست دزدان قطع می شد و مخالفان به صلیب کشیده یا گردن زده می شدند. داعش جنگ روانی را به یک هنر مرگبار تبدیل کرد. آنها ویدیوهای اعدام اسیران خارجی از جمله روزنامه‌نگاران و امدادگران را با کیفیتی هالیوودی فیلم برداری و در سراسر جهان منتشر می‌کردند تا موجی از وحشت ایجاد کنند. یکی از گروگان‌های خارجی کایلا مولر بود، دختر جوان امدادگر آمریکایی. او به رقه برده شد، نه به یک زندان معمولی، بلکه به حرمسرای شخصی خود البغدادی. جنایات داعش به اینجا ختم نمی شد. در تابستان همان سال، نیروهای داعش به منطقه سنجار در عراق حمله کرده، هزاران مرد ایزدی را قتل عام و زنان و دختران آنها را به عنوان برده جنسی به اسارت گرفتند. جنایتی که سازمان ملل بعدها آن را نسل کشی نامید. این امپراتوری وحشت حتی به تاریخ نیز رحم نکرد. جنگجویان داعش با پتک و مواد منفجره به جان گنجینه‌های باستانی عراق و سوریه افتادند و مکان‌های تاریخی بی‌نظیری مانند شهر پالمیرا را ویران کردند. همزمان ایدئولوژی آنها در حال گسترش بود. با الهام از بغدادی، حملات تروریستی مرگباری در قلب اروپا به وقوع پیوست. از حملات پاریس و بروکسل گرفته تا سرنگونی یک هواپیمای مسافربری روسی، جهان با یک تهدید بی سابقه روبرو بود. یک گروه تروریستی که نه تنها قلمرویی به وسعت یک کشور را در کنترل داشت، بلکه الهام بخش خشونتی بود که مرزها را در می نوردید. حالا دیگر شکار ابوبکر بغدادی نه یک انتخاب که یک ضرورت جهانی بود. با گسترش وحشت داعش، یک ائتلاف ناهمگون از بازیگران منطقه‌ای و جهانی برای مقابله با این تهدید مشترک شکل گرفت. در عراق، ارتش فروپاشیده این کشور نیازمند سازماندهی مجدد بود. در این میان، ایران که پیشروی سریع داعش را تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی و نفوذ منطقه‌ای خود می‌دید، به سرعت وارد عمل شد. با رهبری قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروهای قدس، ایران به سازماندهی دفاع از بغداد کمک کرد و در شکل گیری نیروهای داوطلب مردمی عراق موسوم به هشت شعبی نقشی کلیدی ایفا نمود. همزمان نیروهای پیشمرگه کرد در شمال عراق نیز با کمک ایران خط مقدم دیگری را علیه داعش گشودند. در کنار این تلاش‌های زمینی، یک ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا نیز با حملات هوایی گسترده، مواضع و زیرساخت‌های داعش را هدف قرار می‌داد. در سوریه نیز ارتش این کشور با حمایت مستقیم نظامی و مستشاری روسیه و ایران از یک سو و نیروهای دموکراتیک سوریه با پشتیبانی هوایی آمریکا از سوی دیگر، از دو جبهه متفاوت عرصه را بر داعش تنگ می‌کردند. این جنگ فرسایشی که حاصل یک تلاش چند جانبه و میدانی از سوی نیروهای عراقی و سوری و پشتیبانی هوایی و مستشاری قدرت‌های خارجی بود، سالها به طول انجامید. شهر به شهر و روستا به روستا قلمرو خلافت داعش شروع به آب رفتن کرد. نبرد برای آزادسازی شهرهای بزرگی مانند تکرید، رامادی و فلوجه ماها طول کشید و ویرانی‌های عظیمی به بار آورد. نقطه عطف اصلی نبرد 9 ماهه برای آزادسازی موصل در سال 1396 بود، همان شهری که بغدادی در آن اعلام خلافت کرده بود. با سقوط موصل و چندی بعد سقوط پایتخت خودخوانده داعش یعنی رقه در سوریه، رویای خلافت عملاً به پایان رسید. تا سال 1398 امپراتوری داعش به چند منطقه بیابانی کوچک در شرق سوریه محدود شده بود. ابوبکر بغدادی که روزی بر قلمروی به وسعت یک کشور حکومت می‌کرد، حالا به یک رهبر فراری و تحت تعقیب تبدیل شده بود که مدام در حال جابجایی بین مخفیگاه‌های روستایی بود. خلافت فیزیکی از بین رفته بود. حالا زمان شکار خود خلیفه فرارسیده بود. جایزه 20 میلیون دلاری برای سر او تعیین شد، اما او هیچ ردپایی از خود به جا نمی‌گذاشت. بغدادی به خوبی می‌دانست که در عصر مدرن کوچکترین استفاده از تلفن یا اینترنت می‌تواند به مرگش منجر شود. تمام ارتباطات او از طریق پیک‌های انسانی مورد اعتماد و به صورت حضوری انجام می‌شد. برای سال‌ها تمام تلاش‌های سازمان‌های اطلاعاتی جهان برای یافتن او بی‌نتیجه ماند. تا اینکه در اواسط سال 1398 یک موفقیت غیرمنتظره به دست آمد. نیروهای اطلاعاتی عراق موفق شدند یکی از افراد کلیدی در شبکه لوجستیکی بغدادی و همسرش را دستگیر کنند. پس از بازجویی‌های فشرده یک سرنخ کلیدی و باور نکردنی به دست آمد. بغدادی احتمالاً در استان ادلب سوریه پنهان شده. این اطلاعات برای سازمان سیا شوکه کننده بود. ادلب آخرین پایگاه گروه‌های شورشی مخالف داعش و تحت کنترل دشمنان قسم خورده او قرار داشت. پنهان شدن در قلمرو دشمن یک استراتژی جسورانه و غیر قابل پیش بینی بود. با این سرنخ عملیات اطلاعاتی وارد فاز جدیدی شد. سازمان سیا با همکاری نیروهای اطلاعاتی عراق و کردهای سوریه بر روی شبکه‌های قاچاق انسان که خانواده‌های رهبران داعش را بین مرزها جابجا می‌کردند متمرکز شد. آنها به زودی رد یک قاچاقچی کلیدی به نام ابو محمد الحلبی را پیدا کردند. با رصد دقیق فعالیت‌های او تمام توجه‌ها به یک نقطه مشخص جلب شد. روستای بریشا در نزدیکی مرز ترکیه. تحلیل تصاویر ماهواره‌ای و پهپادهای شناسایی یک خانه روستایی محصور با دیوارهای بلند را نشان می‌داد که به شدت از آن محافظت می‌شد. این خانه هیچ خط برق یا آنتن ارتباطی نداشت. یک منطقه خاموش که برای پنهان شدن ایده‌آل بود. دوربین‌های حرارتی مردی را با مشخصات فیزیکی بغدادی ثبت کردند که تنها در تاریکی شب از خانه خارج می‌شد. اما برای آغاز یک عملیات نظامی پرخطر نیاز به تایید قطعی بود. آخرین قطعه این پازل توسط یک جاسوس کرد که توانسته بود به این شبکه نفوذ کند تکمیل شد. او در یک اقدام جسورانه موفق شد به یکی از لباس‌های زیر بغدادی دسترسی پیدا کند. نمونه DNA به دست آمده از این لباس با نمونه‌ای که آمریکایی‌ها از زمان بازداشت بغدادی در کمپ بوکا در اختیار داشتند مطابقت 100% داشت. پس از 5 سال جستجوی بی‌وقفه، تعقیب و گریز به پایان رسیده بود. سازمان سیا با اطمینان کامل به کاخ سفید اعلام کرد که بغدادی را پیدا کرده است. با تایید قطعی هویت رهبر داعش، عملیات کایلا مولر به یاد امدادگر آمریکایی قربانی داعش چراغ سبز گرفت. در تاریکی شب 27 اکتبر 2019، 8 هلیکوپتر بلک هاوس و شینوک حامل حدود 70 کماندوی دلتا فورس از پایگاهی در عراق برخاستند و با پرواز در ارتفاع پایین برای فرار از رادار وارد حریم هوایی سوریه شدند. با نزدیک شدن به مخفیگاه، هلیکوپترها با آتش از روی زمین روبرو شدند. اما به سرعت با آتش سنگین متقابل مواضع داعش را ساکت کردند. کماندوها در اطراف خانه پیاده شدند و حلقه محاصره را تنگ تر کردند. فرمانده عملیات از طریق بلندگو و به زبان عربی از زنان و کودکان خواست تا تسلیم شوند. دقایقی بعد 11 نفر عمدتاً زن و کودک از خانه خارج و به یک منطقه امن منتقل شدند. اما بغدادی و چند تن از وفادارانش در داخل باقی ماندند. کمانده ها که می دانستند ورودی اصلی ممکن است تله گذاری شده باشد، با استفاده از مواد منفجره بخشی از دیوار پشتی خانه را فرو ریختند و وارد شدند. در درگیری های کوتاه داخل خانه، چند نیروی داعشی دیگر از جمله همسران بغدادی که جلیقه انتحاری به تن داشتند کشته شدند. اما خبری از بغدادی نبود. پهپادهای حرارتی سه منبع گرما را شناسایی کردند که به سرعت در حال حرکت به سمت یک تونل زیرزمینی در انتهای خانه بودند. بغدادی به همراه دو فرزند کوچکش در حال فرار بود. نیروهای آمریکایی یک ربات خنثی‌کننده بمب و یک سگ نظامی آموزش دیده را به داخل تونل فرستادند. تونل تنگ و تاریک بود و در انتها به یک بنبست ختم می شد. بغدادی که خود را در انتهای تونل در محاصره کامل می دید، آخرین اقدام خود را انجام داد. او جلیقه انتحاریش را منفجر کرد و خود و دو فرزندش را کشت. عملیات به پایان رسیده بود. نیروهای آمریکایی با جمع‌آوری بقایای جسد برای آزمایش DNA و برداشتن اسناد و مدارک مهم به سرعت منطقه را ترک کردند. دقایقی بعد جنگنده‌های آمریکایی با بمباران سنگین تمام مخفیگاه را با خاک یکسان کردند تا هیچ اثری از خلیفه داعش باقی نماند و مقرش به زیارتگاه هوادارانش تبدیل نشود. نظر شما درباره ابوبکر البغدادی چیست؟ به نظر شما پسر آرامی که روزی در مساجد سامر را قرآن تلاوت می کرد چگونه به رهبر یکی از وحشی ترین امپراتوری های ترور در تاریخ تبدیل شد؟ لطفاً نظرات خدا در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد.
1: رادیو و تلویزیون میهن.

0: درود، درودی گرم تقدیم همه شما عزیزای دل و جانم. این برنامه ما کمی متفاوته. تو این برنامه میخوایم شما رو با پادکستی آشنا کنیم که 4 بخشش در فضای مجازی با موضوع سوگواری پخش شده، صدایی که از دل یک باور مشترک متولد شد. این باور که هر انسانی داستانی داره، دغدغه‌ای داره و سوالی داره و گاهی هم دردی جانگداز در دل و افکارش داره که شاید کمتر فرصتی و یا گوش شنوا و یا همدلی برای بیانش پیدا نکرده. به همین دلیل ما پادکست روانیار شهرنگار رو شروع کردیم، چون باور داریم شنیدن فقط گوش دادن نیست. شنیدن یعنی تلاش برای فهمیدن، درک کردن و احساس کردن و در کنار هم بودن. ما نمیخوایم فقط حرف بزنیم. ما میخوایم صدای شما را بشنویم. از تجربه های شما بیاموزیم. به پرسش های شما بپردازیم و از دغدغه های روزمره شما درباره مسائل فردی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، عقیدتی و سیاسی با هم گفتگو کنیم. به همین دلیل در این برنامه در کنار 2 نفر از عزیزانم در این تیم هستیم که در شکل گیری این پادکست نقش بسیار مهمی دارن. ما درباره هدف این برنامه و مسیر پیش رو و اینکه چجوری میتونیم ارتباط نزدیکتری رو با شماها داشته باشیم صحبت کنیم. شهرنگار متعلق به ما 3 نفر نیست. شهرنگار زمانی معنا پیدا میکنه که شما هم بخشی از این گفتگو باشید. پس از همین حالا از شما دعوت میکنیم. پرسش ها، تجربه ها، دغدغه ها، درد ها و رنج ها و پیشنهادات خودتون رو از طریق این برنامه و اطلاعاتی که در تمام فضای مجازی خود من و شهرنگار مکتوب شده با ما در میان بذارید. بلکه شاید بتونیم کاری برای یکدیگر بکنیم. امشب عسل مرکزی عزیزم از اعضای مدیریت رسانه شهرنگار، دانش آموخته گرافیک و مددکار اجتماعی در کنار ماست و همچنین کیارش معنوی عزیزم از اعضای مدیریت رسانه شهرنگار، کارشناس سایبری و امنیتی. هر دوی شما یک جهان خوش آمدید. فقط فکر میکنم عسل جان مایکت بسته است. عسل جان بذار با شما شروع کنم. به من بگو که یه مقدار از خودت بیشتر بگو. من خیلی کوتاه از شما گفتم، یه مقدار از خودت بیشتر بگو.
1: شما سپاس از اینکه به ما این فرصت رو دادید که اینجا بیایم و خودمون رو معرفی کنیم. درود بر خوبمون. عسل مرکزی هستم، دانش آموخته گرافیک، مددکار اجتماعی، متولد اصفهان، 21 سال آلمان هستم و تجربه های مختلفی دارم در حوزه کاری، از کار در رادیو خبرنگاری گرفته تا مددکاری اجتماعی. در خدمتتون هستم.
0: حالا میام سراغ کار مددکاری. کیانش جان، شما این سومین باری که در این برنامه شرکت میکنید. مسئله امنیت و سایبری خیلی خیلی پوینت مهمیه و در این برنامه شهرنگارم میخواییم بیشتر ازت بشنویم که چگونه مردم با خیال راحت میتونن در کنار ما باشن. حالا بریم سراغ عسل دوباره. عسل جان، یه مقدار در مورد مددکاری اجتماعی به ما بگو و مهمترین فکر میکنی به عنوان یک مددکار که 21 سال در آلمان زندگی میکنی و کار مددکاری هم داری انجام میدی و فکر میکنم به من گفتی که با مهاجرینم در ارتباط هستی، فکر میکنی دغدغه مردم چیه؟
1: راستش مددکاری اجتماعی حالا در حوزه‌ای که من کار میکنم، در حوزه ادغام و مهاجرت، دغدغه مراجعه کننده های من بیشتر فرزندانشون هست. اینکه فرزندانشون در محیط آلمان بتونن ادغام بشن و بتونن رشد و پیشرفت داشته باشن، اینکه خودشون اینجا رشد و پیشرفت داشته باشن، بتونن در محیط کار آلمان ادغام بشن و برای این ادغام شرایط مختلفی، هر فرد یک شرایط مختلف داره که باید حالا اون شرایط رو داشته باشه، از یادگیری زبان گرفته تا تحصیلاتی که داره. ولی مهاجرینی که در آلمان هستن اکثرا از کشورهای جنگ زده میان، اکثرا از کشورهایی میان که مشکلات سیاسی یا اقتصادی دارن و تراما تجربه کردن. خیلی هاشون هستن فرزندانشون جلوی چشمشون کشته شدن و خب اینها باعث میشه که یک مقدار ادغام اینها طول بکشه، زمان ببره، به خاطر اینکه این ذهن، مغز باز نیست که بتونن زبان آلمانی یاد بگیرن در 40 سالگی، در 50 سالگی. و اینجا از طرف دولت ما این افراد رو تحت پوشش قرار میدیم. مثلا الان چون که ما در روانیار هم در مورد سوگ صحبت کردیم، میخوام به این مسئله پل بزنم که اینجا وقتی فرزندی از دست میره یا خانواده فرزندش رو از دست داده، دولت حمایت هایی میکنه اون خانواده رو که بتونه این سوگواری رو بگذرونه، این دوره سوگواری رو بگذرونه و به یک روزمرگی برسه که بتونه دوباره روی دو پای خودش بایسته. چیزیه که این چیزی هستش که ما توی ایران متاسفانه نمیبینیم. اینجا گروه هایی وجود داره، تراپیست هایی وجود داره و تمام رایگان. این خدماتی هستش که دولت و حکومت رایگان به مراجعه کن به اون شهروندانش میده که یک جامعه سالم داشته باشه. توی ایران اینطور نیست، بچه های مردم رو میکشن، به قتل میرسونن و بعد تازه با بچه های دیگه اینها رو تهدید میکنن که سر بچه های دیگه تون هم این بلا رو میاریم. و این خانواده ها تنها ماندند، اگرچه مردم ایران بسیار مردم نجیبی هستن، بسیار مردم با فرهنگ و با شعوری هستن و من از هنجا دستشون رو میبوسم، دور همدیگه رو دارن، اما اون سیستم، اون حکومت زامبیوار داره این مردم رو میخواد تارومار کنه، روح و روانشون رو تارومار کنه. و من خیلی خوشحالم بانو بابک که شما به ما این افتخار رو دادین در کنار ما این برنامه روانیار رو بسازیم، به خاطر اینکه منی که آلمان نشستم و تمام ذهنم در ایران هست، پیش خانواده‌هایی هست، مادر و پدرانی که همسن منن، میبینم فرزندانشون پرپر شدن به خاطر آزادی، بخاطر در راه میهن جان فدا شدن. اینکه بتونیم یک قدم کوچکی برای مردم برداریم که امیدوارم واقعا به دستشون برسه و بتونن ازش استفاده بکنن، این برای من کمی آرامش بخشه.
0: دقیقا اتفاقا آلمان یکی از کشورهای مثل کشورهای اسکندیناوی خیلی خیلی بهتر به نظر من، حتی بهتر از بریتانیاست. من هم سرویس اصلا درست کردم برای خانواده های میدلیستی خاورمیانه ای و دقیقا میدونم درد کجاست و حتما باید در این مورد یه برنامه مخصوص بذاریم، به خاطر اینکه با اینکه یه همچین امکاناتی دارن که مردم هیچ چیزی در ایران ندارن، اما قدر این کشورها رو نمیدونن. این یکی از دردهای بزرگ ماست. بریم سراغ کیارش عزیزم که بسیار بسیار ضروریه که در کنار هم هستیم. کیارش جان، این کار فناوری و رسانه، یه مقدار از خودت بگو، از این رسانه و کار فناوری بگو و اینی که چقدر سکیوریتی مهمه، یا اینکه چقدر مهمه که از این طریق ما بتونیم صدای مردم رو بشنویم و صدای مردم به جان و دلمون برسه و بتونیم بشنویمش.
2: آینده ایران، درود میفرستم خدمت شما، همیهنان عزیزمون درون ایران و شنوندگان بینندگان گرامی میهن تیوی و همچنین همکار عزیزم بانو اصل مرکزی. ارزم به خدمتون که ما دقیقا به همین فکر کردیم، اینکه چه راهی رو میتونید برای مردم ایران ایجاد کنید که باشون ارتباط بگیرید، یک ارتباط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی. و در این مورد خب ساعت‌ها فکر کردیم، خب دوستان جمع شدیم، با همدیگه جلساتی داشتیم و تصمیم گیری شد که این رسانه شهرنگار رو بتونیم داشته باشیم که هم تو مسائل سیاسی، تحلیلی سیاسی، هم بتونیم تو مسائل اجتماعی و چه مسائل فرهنگی که ما از فرهنگی بسیار غنی و چندین هزار ساله برخورداریم اینو بتونیم استفاده بکنیم، معرفی بکنیم، جشنای ایرانی رو معرفی بکنیم، توی مسائل اجتماعی بتونیم روانی ها رو با شما با میترا عزیز داشته باشیم که افتخار دادیم و خیلی خوشحالیم که هستیم در خدمتتون. و عرضم به خدمتتون مورد بعدی این که ما بتونیم ارتباط بگیریم با این دوستانی که احتیاج به کمک هایی از نظر روانیاری، از نظر روانشناسی، از دیدگاه سیاسی اجتماعی بخوان مسائلی رو بدونن، بشنوند، ما بتونیم ارتباط برقرار کنیم. راه های امنی برای این دوستان برقرار هست، همچنین ما راه امن دیگری در صددش هستیم که به زودی زود اونم با اندازی میشه در اون وبسایت ما که دوستان میتونن از طریق کامنت هایی که زیر اون پستی که برای هر برنامه‌ای که دوست دارن کامنت بذارن بنویسن، حالا اونجا اگر مسئله ضروریه، اون تیک ضروری و نمیخوان نامشون فاش بشه رو به تیک بزنن که ما متوجه بشیم و کامنتشون انتشار ندیم. حالا یه نظراتی هم هست، نظرات عمومی، دیدگاهات عمومی، که اون کسی اون تیک رو نمیزنه و دوست داره حالا نامش، سوالش، هر چیزش پخش بشه، ولی ما کلدن سعی میکنیم که دیدگاه ها رو بدون نام و فقط به صورت کامنت نمایش بده. در این مورد هم توی وبسایت بعد بفهمید.
0: یعنی هر کسی که دلش نمیخواد، خب چون ما خارج از کشورم داریم دیگه، مهاجرین و دیاسپورای خارج از کشور، اونا خیلی راحت هم میتونن نام خودشون رو همه چی بگن، ولی از داخل کشوری که ممکنه که احساس کنن که راحت نیستن. به همین خاطر واقعا نقش خودت کیارش جان چقدر ضروریه در این پادکست ما، برای اینکه آگاهی و حرفه شما و تخصص شما امنیت میاره برای همه و به خصوص به خود ما امنیت میده. چرا ما که هیچ نگران، من که شخصا هیچ نگرانی از امنیت خودم ندارم، با اینکه خیلی هم تهدید میشم به عنوان یه ایتیست کافر ملحد هم، ولی واقعا به من و شما و اصل امنیت میده، به خاطر اینکه ما احساس میکنیم اگر کاری داریم میکنیم برای دیگران امنیت داره. این به خود ما چقدر احساس آرامش میده، اعتماد میده به کار خودمون. فکر میکنی که نقش خودت، حالا از خودت بگو، برای توسعه این پادکست چیه؟ بذاری من فقط تو پرانتز به عزیزان بگم ما 4 برنامه اوردی پخش کردیم. واقعا من سالیان ساله با گروه های مختلف، تیم های مختلف، تلویزیون های مختلف کار کردم، انقدر راحت، انقدر حرفه‌ای کار شروع شد که من شخصا چون از کار حرفه‌ای من خیلی لذت میبرم، به همین خاطر یک احساس خیلی خیلی متفاوتتر، مثبتتری رو پیدا کردم به هر دوی شما که این تیمی که ما هستیم چقدر راحت با هم تونستیم در کنار هم حرفای همدیگر رو بشنویم، پیشنهادات همدیگر رو بشنویم. این یکی از کارهای بزرگ تیم ورکه که حالا اگر زمان داشته باشیم این مقدار در موردش حتما صحبت میکنیم. یکی از پادکست دارم حتما من میذارم در مورد روش سالم تیم ورک که ما نداریم. خودت فکر میکنی که این توسعه برای توسعه پادکست واقعا نقش تو چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
2: خواهش میکنم دوستان، ما در همه زمینه سعی میکنیم هر کسی یه گوشه از کار رو بگیره که همه دوستان فعال هستن، این کار رو انجام میدن. منتها نقش من بیشتر هم نقش تو این زمینه حمایت کننده است، همین که توی مسائل ادیت کارهای تصویریش، تهیه پوسترها و این چیزها، خب من کمک میکنم به دوستان، در کنارشون هستم. اما حقیقتش رو بگم نقش من با دوستان، یعنی با خود شما عزیزان، با هم این یک پازل کنار هم میچسبه و اون نمایان میشه. معنیش اینه که ما واقعا داریم کار تیمی میکنیم، به کسی واقعا تکیه نداریم که حالا اگه امروز کیارش نبود خب دیگه کار روانیار این هفته میمونه. نه، همه دوستان واقعا اهل فن هستن، اهل تکنیک هستن، زحمت میکشن و هر کسی نباشه یکی دیگه جاشو پر میکنه. دست به دست هم دادیم، با هم دیگه داریم این کارو

0: کاری که با همچین دوستانی فریخته و لحاظ فنی بالا ما داریم کار بکنیم و امیدواریم که همیهنان عزیزمون ما رو حمایت کنن. چگونه حمایت کنن؟ ما اصلا به حمایت مالی و این چیزها نیاز نداریم، مثلا تا آخر عمر درخواست نخواهیم که حمایت ان این که ویدیوها رو به اشتراک بگذارن برای عزیزانی، خصوصا برنامه شما بانو میترا که میتونه به خیلی عزیزان داغ دیده، مخصوصا خانواده این جان فدایان میهن کمک بکنه، واقعا میتونه کمک کنه. من همیشه برنامه شما رو گوش میکنم، به خود من که واقعا توی خارج از کشورم هستم کمک کرده این برنامه. پس این برنامه نه تنها به دوستانی که عزیزی رو از دست دادن به هر دلیلی، اونایی که جان فدا هستن که به کنار به هر دلیلی، بلکه به دوستان مهاجر در خارج از کشورم، همیهنان عزیز خارج از کشورم میتونه بسیار کمک بکنه. پس این برنامه رو خواهشم به اشتراک بگذارید تا همه همیهنان ازش بهره ببرن و بتونن بهش دسترسی پیدا کنن. ما در سه فایل تصویری، صوتی و پادکست داریم انتشار میدیم، سعی میکنیم در رسانه‌های دیگه و پلتفرم‌های دیگه هم فعال باشیم. هم اکنون وبسایت داریم، یوتیوب داریم، اینستاگرام داریم، تلگرام داریم که راحت دوستان ایران میتونن فایل صوتی از توی تلگرام با حجم بسیار پایین دانلود کنن و گوش بکنن. این برنامه بود که ما چیدیم که فقط و فقط در خدمت همیهنانمون باشیم، در کنار شاه عزیزمون، تیم عزیزشون بتونیم یه گوشه از کار رو بگیریم و بتونیم به همیهنانمون خدمت کنیم.
1: دقیقا. اولا سپاس از خلوص نیت و تواضعی که از خودت نشون دادی عزیزم. منم نباشتم یه نفر دیگه میتونه جای منو بگیره بدون شک. یا رایت ابس، دقیقا درست میگی عزیزم. خیلی مهمه که ما به قول این انگلیسی ها میگن down to earth، یعنی پامون رو زمین باشه، رو هوا نباشه، با منیت حرف نزنیم، با منیت منم منم نکنیم، هممون دست همدیگر رو بگیریم، پای حضیر پای همدیگر رو خالی نکنیم. این یکی از دردهای فرهنگی ماست که فراوانم در خانه و خانواده و جامعه و فرهنگ و مذهب و سیاست دیدیم. اصل جانم، کار گرافیک میکنی و من صدام برات میفرستم، مثل برق، موزیکی که انتخاب کردی عالی، پوزایی که میکنی اصلا عالیه، من خیلی خیلی لذت میبرم از خودت و از این کار گرافیکت که انجام میدی و در مورد شهرنگاه و در مورد این پادکست و اهمیت این پادکست بیشتر از تو بشنویم.
2: خواهش میکنم. البته موزیک و جناب کیارش معرفی کردن، من بگم برای اینکه ما خیلی سختی کشیدیم.
1: آره بس بگم یه موزیک اول اصل انتخاب کرده بود، من و کیارش قبول نکرد، خودش هم خیلی راضی نبود. بعدی که برای ما فرستاد، من یه دفعه احساس کردم، خوشبختانه فهمیدم که کیارش هم گفته و مثل برق کیارش یه پیانو بر فرستاد. و وقتی هم که میشنوید، پادکست های ما 12 تا 15 دقیقه بیشتر نیست، برای همین مخصوصا تایمش کمه که راحت تر بتونن مردم دانلود کنن، راحت تر بتونن بشنون. و حالا از حال خودت بگو، واقعش خودت بگو.
2: خواهش میکنم. البته کار گرافیک رو من ایران دانشگاه گرافیک خوندم و شاغل بودم به عنوان گرافیست تا وقتی که اومدم اینجا. اینجا حالا هر از گاهی کار گرافیکی میکنم، گاهی برای شهرنگار حالا یه کار خیلی کوچیک میکنم، ولی کار روانیار، کار تدوین صدا هست که من این رو در زمانی که اینجا رادیو کار میکردم خب بسیار انجام میدادم، تجربه زیادی دارم تو این مورد و تدوین میکنم صدا رو و موسیقی رو. و
1: پس که میشه ادیتینگ، درست میگم؟ آره. و این در مورد کار ادیتینگ صحبت بکنم، در مورد رادیو صحبت کردم، یه مقدار در مورد تجربه در رادیو و چی بود و در این مورد صحبت کن و همچنین در مورد تدوین یا ادیتینگ.
2: خواهش میکنم. رادیو رو من زمانی که اینجا دانشجو بودم در چارچوب کارآموزی دانشگاه وارد رادیو شدم و حالا اونجا یه مقدار
1: دوست داری اسمشو بگی؟ اسمشو دوست داری بگی؟
2: رادیوی محلی شهرمون بود.
1: به فارسی؟ به فارسی؟
2: نه، آلمانی.
1: به آلمانی، اوکی.
2: بله.
1: اسمش چی بود؟ اسمش

0: میخوای بگی؟
1: اسم رادیو،
0: بله، اسم
1: رادیو
0: اون
1: را...
0: برنامه یا رادیو؟
1: اسم برنامه تاوملند بود. رادیو اسم رادیو که خب رادیوی محلی شهرمون بود و من وارد شدم و زمانی که خب اونجا هم کار خبر نویسی، نوشتن گزارش، گرفتن گزارش، تمام این کارها رو انجام میدادم. سال 2010 بود اتفاقا، با موج سبز همراه بود اون موقع، ببخشید بهار عربی همراه بود اون موقع. و اون زمان من وارد رادیو شدم و بعد کارآموزیم که تمام شد، من یک برنامه ای رو کانسپتش رو نوشتم و قرار شد که اتفاقا برنامه مخصوص کودکان بود، کانسپتش رو نوشتم و قرار شد که این تولید بشه، که هم تولید کردم هم گویندگیش رو کردم. و خب سال 2011 این برنامه کاندید رادیو پرایز آلمان شد. بیش از 300 برنامه کاندید شده بودن که خب برنامه من جزو 3 برنامه اول شد. بله، و حالا شانس اینو داشتم که تو این فستیوال شرکت کنم. و البته خب ما رادیومون یه رادیوی خصوصی بود و یه رادیوی دولتی جایزه رو گرفت، ولی خب همین که اونجا هم بودم خیلی خوب بود، تجربه خیلی خوبه بود و اون به من خیلی کمک کرد و این تدوین رو اونجا من یاد گرفتم که چطور موزیک رو با گویندگی میشه میکس کرد و چطور میشه یک برنامه رو گوش نواز کرد.
0: و چقدر کار کیارش آسونتر شد با حضور تو.
2: دقیقا دقیقا.
0: خیلی خیلی. و چقدر خوشحالم در کنار کار مددکاری حرفه هم یاد گرفتی. این خیلی مهمه. یکی از تو پرانتز باره بذارم. یکی از کارهایی که خیلی خیلی مهمه ما بکنیم، همیشه سعی کنیم یه حرفه ای رو یاد بگیریم در کنار هر رشته‌ای که خوندیم. برای اینکه اون حرفه دستیه، اون حرفه خیلی متفاوت، در هر جای دنیا زبانم بلد نباشی تو میتونی گلیم خودتو از پا در بیاری. از پا در بیاری، درست گفتم؟ که گلیم خودتو
2: از آب
1: در بیاری.
2: من بدتر از شما هستم بانم تو. بله.
0: و خیلی مهمه. اصلا کار مددکاری کجا، اون کجا، ولی چقدر مهمه و چقدر به خودتو لذت میده. منم کار ادیتینگ خیلی دوست دارم، همینطوری یاد گرفتم از ادمینم خیلی کمک میکنم، یه جایی بعضی ادمینام بهترم میشم و لذت میده، به خودمونم خیلی لذت میده. به هر حال خیلی خیلی خوشحالم چون مددکارم هستی. این دیگه برای من خیلی جالب تر شد، برای اینکه با کسی همراه هستم که دنیای روان مردم رو میشناسه، مشکلات مردم رو میشناسه، خانوادگی، فردی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، به خصوص که در خاور ما در اروپا هستیم، در اروپا خاورمیانه یا خیلی زیاد، آلمان که زمان سوریه خیلی خیلی تعداد زیاد شد اومدن، ولی متاسفانه واقعا جای تأسف، بسیار جای تأسف که روسری‌ها زناشون روسری‌هاشون رو محکم تر کردن وقتی اومدن در آلمان، با اینکه با داعش و با حزب الله و با طالبان طرف هستن، ولی هنوز درک نکردن کجا اومدن. ما قدردان نیستیم، ما خاورمیانه یا همیشه طلبکاریم و اینجاست که گیر کردیم متأسفانه. به هر حال خیلی خیلی خوبه که شهرنگار در کنار یه مددکار اجتماعی که کارش هم تدوین و ادیتینگه، کار گرافیک هم میدونه، خب کار ما رو تیمو خیلی آسون تر کرده. یه چیزی که من صادقانه بگم، خب کارمه، رو خودشیفتگی هم سالیان سال کار کردم و شدیدن هم حراسناکم از شخصیت های خودشیفته و منیتی در هر زوایای زندگی هر فردی. و سوفار، من همیشه میگم سوفار یعنی تا به حال، برای خودم هم میگم تا به حال دیگه، ما باید بگیم تا به حال. تا به حال شروع عالی و همروکاری با شما، چون رو هوا من میگیرم کرکتر خودشیفته رو، یعنی طرف تلفنی صحبت میکنه با من، حالا چه به خاطر تراپی چه به خاطر مسئله سیاسی، کافیه برای من که کجا داره میاد. و از شما دو نفر، خب من الان سومین باره که با کیارش جان دارم برنامه میذارم، واقعا این احساس از ثانیه اول که یادشم ازت نگرفتم. و با عسل جانم که شروع کردیم دوباره با صحبتاش اصلا این احساس رو نگرفتم. اینو ما باید ترویجش بدیم برای خودمون، ترویجش بدیم و واقعا امیدوارم بتونیم یکی از نمونه های خوب تیم ورک بشیم خودمون. چون من برای شما کار نمی کنم، شما برای من کار نمی کنیم، ما برای همدیگه کار، ما در کنار همدیگه برای مردم داریم کار میکنیم. بدون کوچکترین توقعی، چه مالی چه عاطفی، هیچ کدوم. چون خب برای ما خیلی سخته، من و شما حسن جان، ما با مشکلات مردم طرفیم. کار ما کار شادی نیست، کار ما خیلی دردناکه، خیلی سخته. برای همینه که این کار و این حرکت رو میدونی چی داریم میگیم. و شخصیت خود کیارش هم که دغدغه منده برای مردم، میتونه خیلی خیلی به ما کمک کنه در کل، به اضافه چیزان دیگه هم که تو این تیم هستن. امیدوارم که یه کار خیلی خوب تحویل بدیم. همونطور که من گفتم 4 تا برنامه ما شروع کردیم، از سوگواری هم شروع کردیم. حالا شما به من بگید که کجاها پخش شده، به چه صورتی مردم میتونن از شماره 1، 2، 3، امروز شماره 5 پخش، 4 پخش میشه، درسته؟
2: پخش شد.
0: آره این 4 حتما بگید ببینیم. آره پنجشنبه هم شماره 5، یعنی دوشنبه و پنجشنبه. باقیش شما کیارتون شما بگید به من که چجوری مردم میتونن، از چه طریقی میتونن بیان و وصل بشن، از چه طریقی میتونن بیان ببینن، از چه طریقی چجوری راحت میتونن دانلود بکنن، همه این کارهای تکنیکیش رو لطفا شما به ما بگید.
2: خواهش میکنم. ببینید ما در پلتفرمامون کاملا این برنامه رو پخش میکنیم که اوندش از توی یوتیوب و تلگرام. چرا یوتیوب و تلگرام؟ خب وبسایت هم هست، البته اینم بگم وبسایت همون لینک یوتیوب اونجا هست که دوستان و همیهنان میتونن اونجا تماشا بکنن.
0: اسم وبسایتتون هم بگین.
2: خواهش میکنم. وبسایت ما
0: فقط اسمش هم ببرید، آیدیش هم بگین، ولی انیوی زیر این برنامه و زیر برنامه‌های دیگه هم بگین. شما
2: وبسایت ما www.shahnegar.info که همونجوری که شهنگار فینگلیش نوشته میشه ما همون ساده گذاشتیم. و آیدی هایی هم که داریم درون تلگرام، درون ارزم به خدمتون اینستاگرام و یوتیوب همون @officeshahnegar. دوستان میتونن حالا اون لینک هایی هم که شما پایین میذارید حتما به اینها دسترسی پیدا بکنه، هرچند که تو تلگرام تمام لینک های صفحات اجتماعی اونجا هست که دوستان میتونن روش کلیک بکنن و وارد صفحات اجتماعی بشن. اما برنامه های ما همه از هم وبسایت پخش میشه، چه به صورت صوتی که حتی دوستان ایران میتونن اگر که اونجا فیلترینگ نباشه و فیلتر نشده باشه وبسایت، اونجا مراجعه بکنن و صوتیشو گوش بکنن که حجم بسیار کمی داره، یا تصویری، حالا تصویری که نیست، یک تصویری هست ولی صدا پخش میشه که در یوتیوب هست، مستقیم از طریق وبسایت هم میتونن برن اونو پلی کنن و از طریق یوتیوب میتونن اونو گوش بکنن، تماشا بکنن. و از طریق اینستاگرام شوربختانه ما نمیتونیم حجم بالا رو اونجا آپلود بکنیم و صوتی این اجازه داده نمیشه تو اینستاگرام، یه فضاییه که بهتر میدونید و همینان هم همچنین بهتر میدونن. ولی توی تلگرام هم اونجا برای دانلود چه فایل صوتی چه فایل تصویریش با کیفیت پایین گذاشته میشه که به ویژه دوستان در ایران که دسترسی به اینترنت و دانلود بسیار سرعت پایین دارن و حجم اینترنت بسیار های اهمیت براشون، چون اینترنت گرون قیمت رو میخرن، ما سعی کردیم با کمترین حجم اونجا بذاریم که دوستان بتونن اونجا دانلود بکنن. و من اینجوری بگم، راست صافیشو بگیم، دو تا آهنگه که دوستان بخوان دانلود بکنن، این حجم این فایل اندازه دو تا ترک آهنگه که این دوستان بخوان دانلود بکنن، بسیار کم حجمه و سریع هم دانلود میشه. و برنامه های ما خب برنامه هایی هست که الان اجتماعی همونجور که خودتون در جریان همکاری میکنن، روانیاره، برنامه‌ای که داریم برای فرهنگی درست میکنیم، جشنهای ایرانی، تاریخ ایران و اینها به زودی انتشار داده میشه، به زودی میاد بیرون که یکی از دوستانم داریم متخصص تو این بخش که حتما به ما یاری خواهد داد و تو اون زمینه به ما کمک خواهد کرد. و برنامه دیگه که داریم دفترچه مرحله اصرار از پروژه شکوفایی است که ما اومدیم اونو به صورت صوتی و پادکست کردیم که هم میهنان درون کشور و خارج از کشور که وقت کمی دارن یا اصلا با خوندن زیاد جور نیستن، میخوان اونو بشنون بهتر بفهمن، چون آدم با شنیداری بهتر میفهمه، یا نمیدونم در حال رانندگی نمیتونه کتابو بخونه یا اون دفترچه رو بخونه، میتونن اینو به صورت صوتی داشته باشن، گوش کنن، فرا بگیرن و آشنا بشن با این دفترچه که دوستان عزیز در پروژه شکوفایی به ویژه دکتر سعید قاسم نژاد بسیار زحمت کشیدن در این مورد. این هم یکی از برنامه دیگه هم ما داریم ویدیوهای کوتاهی پخش میکنیم از زمان شاهنشاه آریامهر به عنوان یک گذر تاریخی، ربط داره به اون زمان، مثلا الان جام جهانیه، ما نشون میدیم که تو اون زمان فوتبال ما چقدر ابهت داشت، ورزش ما چقدر قدرت داشت، خارج از بحث سیاست مردمین بود اون تیم. و یه بحث دیگه هم داریم، یه برنامه دیگه هم داریم ما برای جان فدایان، یعنی جان فدایان میهن، که من اونو خودم ادیت میکنم، هر لحظه که ادیت میکنم قلبم به آتیش میکشه. من با دوستان وقتی صحبت میکنم میگم ای خدا من دوست دارم این برنامه رو کار کنم، چون واقعا اسم اینا هر ثانیه بایستی آورده بشه، از یاد نباید برده بشه. از این سمتم قلبم آتیش میگیره، چه جوونایی، چه نوجوونایی، چه بچه هایی و چه آدم هایی، انسان های فرهیخته ای که ما از دست دادیم تو این 18 و 19 دی و این جنگی که با جمهوری اسلامی شکل گرفت و قتل عام شدن. این برنامه یک مقدار ادیتش واسه من دردناکه، ولی با جون و دل این برنامه رو کار میکنیم، داریم میریم جلو. بسیار هم بازدید خوبی داره همه برنامه ما، به ویژه تو اینستاگرام. ما تو 3 هفته، ما تازه 3 هفته کار شروع کردیم از 0 تا 100ش، و بسیار فالوورهای خوبی در اینستاگرام داریم، وبسایت بسیار خوب دیده میشه، یوتیوب هم خوب دیده میشه، انتظار داریم بیشتر دیده بشه و سعی خودمون میکنیم در شأن مردم ایران، مردم ایران و فرزندان دلیر این کشور برنامه‌هایی بسازیم که بتونن نگاه بکنن به تاریخشون، به ملتشون افتخار بکنن، از اون طریق هم به اون خانواده‌های داغدیده و اینا با برنامه شما، برنامه زیبا و فوق‌العاده آموزنده روانیار، بتونیم کمک بکنیم که اونها بتونن با این مشکلات کم و بیش کنار بیار، چون آزادی نزدیکه و ما اینها را سالم می‌خوایم اللحاظ روانی برای ایران آمده.
0: شاید خوشحالم که شهرنگار از ابعاد مختلف شکل گرفته و سعی میکنه که حجمم کمتر بشه، حتی اون موزیکی هم که پخش میشه دوباره با حجم خیلی پایینه برای یوتیوب، که چون اصلا تصویر ما صوتی بود که تصویر نفس منم نباشه واقعا، به خاطر اینکه مردم راحت تر میتونن فقط بشنون این حرفا رو، ما میخوایم بشنویم. من خیلی وقتا با ریسرچ هایی که میکنم تو یوتیوب واقعا اصلا تصویر نگاه نمیکنم روش، بعضی وقتا هم که اصلا باید بذارم رو 2 سرعت رو زیاد بکنم برای اینکه تعداد خیلی زیاده برای ریسرچ، و تصویر اصلا نمیبینم. با افکارم تصویر سازی میکنم اصولا، برای اینکه معمولا یه دونه فرزن، البته ممکنه خوله چل باشم ولی لوس نیستم اصلا و تصویر پردازیم هم خیلی خیلی خیلی خیلی زیاده، معمولا تک فرزن تصویر پردازیش خیلی بیشتره. و وقتی که شما هر کسی صحبت میکنه، از دردش صحبت میکنه، از زندگی صحبت میکنه، یعنی فیلم سینمایی من میبینم لحظه به لحظه. و این صدا الان مردم حوصله ندارن، وقت ندارن بخونن، و همین خاطره که بیشتر صوتی شده همه چی و این حجم هم پایینه. خیلی خیلی راحت شما میتونید، خوشبختانه همراه هستیم ما با دفترچه گذار، با دفتر شاهزاده، با عزیزان، ما همراه شاهزاده هستیم، نه پیشروش هستیم نه پسروش، همراه با شاهزاده و تیم شاهزاده هستیم و این خیلی خیلی مهمه. و امیدوارم که از ابعاد مختلف بتونیم آگاهی رسانی بیشتر بکنیم واقعا، و مردم بتونن با خیال راحت تر چه در برنامه های دیگه شما آگاهی پیدا کنن، چه در برنامه روانیار شهرنگار بتونن به سوالای خودشون، چون سالهای سال من با پرسش و پاسخ کار کردم، با رادیوهای مختلف هم کار کردم اتفاقا پرسش و پاسخ، امیدوارم بتونیم ذره ای واقعا قطره از این اقیانوس درد و رنج و سوگ بتونیم ذره ای بتونیم کمک بکنیم. عسل جانم، به نظر خودت مخاطبان ما چه دغدغه هایی دارن فکر میکنی و چه پرسش هایی فکر میکنی دارن و میتونن داشته باشن؟
1: دغدغه‌هایی که دارن مخاطبینمون، حالا دو نوع مخاطب ما داریم، مخاطبین درون مرز داریم و مخاطبین دیاسپورا و برون مرز. عزیزان درون مرز من باهاشون با خیلی ها در ارتباطم و خیلی غمگینند مثل مخاطبین دیاسپورا، اما غمی که در ایران عزیزان ما دارن تجربه میکنن یک جنس دیگه است. اون صحنه هایی که اونها دیدن، ما اگر از دریچه حالا موبایل و تلویزیون دیدیم، اونها اون رو تجربه کردن. کسی به من گفتش که باورت نمیشه لژ کفش ما توی خون بود و راه میرفتیم. و اینها تراماهایی هستش که واقعا تراپی نیاز داره. یعنی من نمیدونم مردم چطور میتونن این صحنه ها رو بتونن فراموش کنن، یا فراموش که نمیشه، بتونن روش کار کنن که باهاش کنار بیان. دغدغه هاشون این هاست، همسایه عزادارشونه، همسایه که بچهش توی زندانه، همسایه که بچهش تو نوبت اعدامه. دغدغه های مردم داخل ایران، مخاطبین ما این هاست. دیاسپورا داستانش فرق میکنه، غم دوری از وطن رو داره، خیلی ها تبعیدی هستن، نمیتونن به ایران برگردن، عذاب وجدان دارن که چرا ما ایران نبودیم، چرا ما اصلا زنده ایم، داریم نفس میکشیم. و من با عزیزان ایرانی اینجا که صحبت میکنم به من میگن ما دنبال تراپیست فارسی زبان میگردیم، اصلا اینجا پیش آلمانی ها که میریم میشنوند، ولی فقط میشنوند، اون درک نمیکنن، اون عمق دردی که توی قلب ما هست نمیتونن متوجه بشن، چون تاریخ زیسته ما رو، اون تجربه زیسته ما رو هم ندارن. حالا از سنین مختلف گرفته، از دهه 60، تجربیات دهه 60 هست، جنگ ایران و عراق هست، کمیته و گشت ارشاد هست، کوی دانشگاه هست، موج سبز هست، تمام اینا هست. و الان جنبش مهسا هست، الان انقلاب ملی، انقلاب شیر و خورشید، تمام این زخم ها و درد هایی که خوردیم و التیام نیافته و اومدن و باز هم روش زخم زدن و این زخم رو عمیق تر کردن و خون ریزی داره میکنه، یعنی الان دقیقا داره خون ریزی میکنه. اینها نیاز به کمک دارن، یعنی بچه های خارج از کشور هم نیاز به کمک دارن و دردشون کمتر از بچه های داخل ایران نیست، ولی جنسش فرق میکنه.
0: یکی متفاوت جنسش، دومم الان خوشبختانه تو این 10 ساله اخیر به خصوص همه جا فارسی زبانم پیدا شده، فارسی زبانم داریم. اما مسئله‌ای که خیلی خیلی مهمه، دنیای غرب فرهنگ ما رو نمیشناسه، دین اسلام رو نمیشناسه، پیچیدگی های این تضادهای درونی ما رو نمیشناسه. برای همین براش خیلی عجیبه صحبت هایی که میشنوه. و من تو همون سرویس میدلیستی رو که درست کردم، واقعا همکارای قلبی من مینداختن رو سر من، گفتم ما نمیتونیم بفهمیم، بعد نمیرفتن، یعنی یک جلسه میرن و دیگه بر نمیگه، معجزه میخوان از تراپی یا از مددکار اجتماعی، تو باید معجزه کنی برای ما. یعنی تمام ضعف های فرهنگیمون رو ما تو کوله بارمون گذاشتیم و آوردیم با خودمون و در تمام سالهایی که تو این کشور زندگی کردیم سعی نکردیم فرهنگا رو نگاه کنیم، یاد بگیریم، گلچین کنیم، فرهنگای بد خودمون رو، منفی خودمون رو بذاریم کنار، به نفعمونه، به نفع خود و خانواده و بچه ها و نسل هامونه. نمی کنیم، تازه با تعصب خیلی بیشتر گردنمونم، این رگاش خیلی زخیم میشه که همه پایینن ما فقط بالاییم. این خطرناکه، اینا مشکله. و میفهممت، کاملا درکت میکنم که چقدر سخت من تو کار نشستم. تلفن برم داشتم، وقتی نمیومد تلفن میکردم، چون پول که نمیخواست به من بده، به زنگ میزدم بهش میگفت باش تراپی میکردم، یا این فقط بعد 6 جلسه فقط بیان، اصلا برای چی دارن میان برای تراپی؟ نمیتونن اعتماد کنن، میترسن. مثلا من یادم سال پیش یه آقای عراقی بود، حدود 50 خورده ای سالش بود، 10 سال بود تو لندن زندگی میکرد، و من هنوز پلیس که رد میشه تمام تنم میلرزه. یعنی آسیب هایی که دیدن، پست تروماتیک استرس دیسوردر، یا همون من بهش میگم یک آسیبایی پست تروماتیک استرس، یعنی شما آسیب هایی میبینید لحظه ای که بعد دائما فلش بک میشه برای شما متاسفانه. و اینو سربازای آمریکایی بیشتر گرفتن این مشکلات بعد از جنگ ایران و عراق. نه ببخشید، عراق، وقتی رفتن برای عراق برای صدام حسین. و این یک حاله ای که از صحبتمون میذاریم برای PTSD، Post Traumatic Stress Disorder، حتما، برای اینکه به خصوص در این 14 و به خصوص در این 18 و 19 بسیاری گرفتار این Post Traumatic Stress Disorder شدن. خیلی زیاد کابوس های وحشتناک میبینن، لحظه های میاد و میره، جان عزیز مردم واقعا شدیدن در خطر قرار میگیره، چه فیزیکی و چه روحی روانی، که حالا بعدا در موردش صحبت میکنم. کیارش جانم، به نظر تو چه جوری میتونن تماس های حالا چه نوشتاری و چه صوتی چجوری میتونن بذارن؟ یه بخش اول صحبتت گفتی که میتونن اونو دوباره تکرار کن، در کجا باید برن که تیک بزنن که من نمیخوام اسمم و مشخصاتم گفته بشه. یکی اینو بیشتر توضیح بده. یکی دیگه اینه که از چه راه های دیگه از این فضای مجازی مردم میتونن با ما تماس بگیرن و سوالاتشون رو مطرح کنن.
2: خواهش میکنم. ببینید، اون مسئله ای که گفتم برای تیک زدن و اینا، این یک برنامه است که به زودی اجرا خواهد شد، یعنی تا نهایتا هفته آینده این هم اجرا میشه، هم اطلاع رسانی میشه داخل شبکات و صفحه اجتماعی ما. اما دوستان همین
0: منم
2: سعی کنم. سپاس از مهرتون، سپاس. و همچنین دوستان میتونن کامنت بذارن در تلگرام، اون کامنت ها بازه که بتونن کامنت بذارن. همچنین میتونن دایرکت بدن به اینستاگرام ما و اونجا ذکر بکنن که نامشون نمیخوان فاش بشه و فقط سوالشون رو بکنن. اونجا هم حتی میتونن به حتی آیدی های و آیدی های شخصی ما در اینستاگرام هم میتونن پیام بدن. ما با کمال میل،
0: من حالا به خاطر تجربه خیلی زیادی که با رادیوهای مختلف و با برنامه تلویزیونی پرسش و پاسخ داشتم، من فکر میکنم که با خود شما تماس نگیرن، برای اینکه خیلی خیلی براتون سخت میشه. بهتره که اگر امکان داره یه شماره واتساپ برای مردم بذارید. ولی تمنای من، خواهش من از همه عزیزان اینه که قصه تعریف نکنید، خیلی خلاصه دردتون رو بگید، سوالتون رو مطرح کنید، صوتی و نوشتاری کافیه. و اگر به فرض مشکلی دارید، چند تا از مسائلی که فکر میکنید ممکنه، من مثلا میخوام اگر با اتون صحبت میکردم باید ازتون سوال میکردم، اونا رو مثلا بنویسید. مثلا بگم چند سال ازدواج کردم، مثلا بچه دارم، مشکلم با همسرم، مثلا اگر مشکل زناشویی، چون در هر موردی برای ما بفرستید، من با جان و دلم در کنارتون هستم، چون تخصصهای مختلف دارم. اگر مسئله سیاسی همینطور هر مشکلی که دارید سوالتون رو مطرح کنید. چند تا از سوالهایی که ممکنه من اگر بودم ازتون باید میپرسیدم، اونا رو برای من بنویسید. این برای من کافیه. در برنامه روانیار آینده، در برنامه روانیار شهر نگار آینده، ما ممکنه الان فقط یه لحظه به فکرم رسید، ممکنه که ما بخشی رو بذاریم برای پرسش و پاسخ. یعنی این برنامه خودمونو که هر هفته داریم، یه بخش دیگر هم میذاریم برای پرسش و پاسخ. من جواب پرسش ها رو میدم و پیشنهاداتتون رو حتما بفرستید. مثلا دلتون میخواد در مورد چی صحبت کنید. یه خبر خوب دیگه، هفته از هفته آینده دوشنبه در مورد کودکان و سوگواری کودکان من صحبت میکنم و اینی که خانواده چگونه باید با کودک سوگوار برخورد کنند. اینم برای هفته آینده داریم، دوشنبه و پنجشنبه. پس باز من و عسل و کیارش ازتون خواهش میکنیم کوتاه بنویسید و کوتاه صوت بذارید برای ما که ما بتونیم راحت تر، چون من میدونم تعداد خیلی زیاد میشه با تجربه های قبلی که دارم و هیچ قصوری ما نمی کنیم و نگاه میکنیم، سعی میکنیم مرتب نگاه کنیم. اگر یک ممکنه یه چیزی هم یادتون نره، ممکنه بعضی وقتا سوالی شما مطرح بکنید که 5 نفر دیگه هم تقریبا همون سوالو دارن. فکر نکن عزیز دلم تو تنها قربانی این دنیا هستی. من از کاخ تا کوخ همیشه گفتم در این کره زمین همه ما آسیب خوردیم، منتهی که بیشتر یکی کمتر، و بسیار هم ممکنه شباهت زیاد داشته باشه، به خصوص که به فرض ما ایرانی، ما افغانا، چون از کشورهای مختلف هم برای من میفرستن. این افغانای عزیزم برای من بفرستید، دنیای افغانها رو خوب میشناسم، فرهنگتون رو خوب میشناسم، درد جان و جگرخونیتون هم خوب میدونم. به هر حال مسئله اینجا اینه که پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید، ما در کنار شما با دل و جانمون، این تیم در دل و جانش با که در کنار شما خواهد بود. کیارش جان، الان با شما، الان باید برم سراغ عسل یا بیام سراغ شما؟
2: من فقط خواستم یه نکته بگم در همون زمینه که شما گفتید، من اضافه کنم، شما رو تکمیل بکنم که ما قصد داریم که یک شماره رو در اختیار هم میهنان و فارسی زبانان، همونجور که شما گفتید، هر کسی که زبان فارسی رو بلده و به ما گوش و جان و دلش رو میده میتونه با ما تماس بگیره و اون شماره رو ما اختصاص میدیم به فقط همیهنان عزیزمون و فارسی زبانان که سوالات خودشون رو و حتی پیشنهاداتشون رو بتونن به ما برسونن و حتما در اسرع وقت این کار انجام میشه و تا هفته آینده چه در وبسایت ما چه در صفحات اجتماعی ما اطلاع رسانی خواهد شد.
0: دقیقا. و به اضافه اینه که بعضی از نسل‌های جدیدتر ممکنه که فارسی رو بلدن، میتونن وقتی میشنون کاملا میفهمن، نوشتاری نمیتونن بنویسن، میتونن حتی به انگلیسی ما میتونیم ترجمهش کنیم، نگران نباشن، میتونن به انگلیسی برای ما بفرستن اگر خیلی سخته براشون، ولی فقط به شرطی که بتونن، چون برنامه فارسیه، بتون فارسی رو بلد باشن، بدونن که وقتی میشنون میفهمن منظور چیه. اونم ما هیچ مشکلی نداریم، انگلیسی بفرستید یا به هر زبان دیگری بفرستید، ما ترجمهش میکنیم و جواب سوال شما رو خواهیم داد. عسل جانم، چشماندازی که شما فکر میکنی برای این روانیار شهرنگار هست چیه به نظرت؟
1: چشمانداز که خب ببینید، ما میخوایم گروه مخاطبمون مردم ایران هستن و میخوایم باهاشون در ارتباط باشیم، بشنویم ازشون که چه موضوعی براشون جذابیت داره، چه موضوعی رو ما باید روش کار کنیم، و چشماندازمون اینه که بتونیم به این هدف برسیم که خودمون رو نزدیک کنیم به مردم و مردم به ما بگن که کجا بریم، که چه چیزی میخوان بشنون، چه نیازی دارن الان، مخصوصا مردمی که داخل ایران هستند. چون ما نیستیم، من 21 سال ایران نیستم، نرفتم ایران، دورم و نمیدونم اونها الان در این شرایط چه چیزی رو نیاز دارن، ولی اونها هستند که باید به ما بگن و ما با گوش جان میشنویم و انجام میدیم.
0: اصلا هنوز کار مددکاری میکنی؟
1: بله.
0: عالیه. پس لطف کن خودت هم این برنامه رو به همه معرفی کن.
1: چشم.
0: مخصوصا فارسی. البته به کردی و به عربی هم یاد گرفتم هر دو این. البته خودم فارسم ولی اون زبان هم یاد گرفتم و سرویسی هم که برای انشست رو کم به این زبان‌های مختلف خودم کلاس‌های مختلف می‌ذاشتم، گروه‌های مختلف استفاده می‌کردم. اگر برنامه‌مون عربی بود حتما در کنار عرب‌های عزیز اونم بودم، اگر کردی بود همچنین، ولی به هر حال ما سه کشور داریم که فارسی صحبت میکنه و این سه کشور هم کم غم ندیدن، به خصوص افغانستان و ایران، و طبیعتا میدونم عزیزای لبنان، نه جنوب لبنان البته، و همچنین سوریه، عراق، همه اینا آسیب خورده جمهوری، یمن، همه اینا داغم شده جمهوری اسلامی هستند و یک ملت های مختلف از این کشورها متاسفانه واقعا نابود شدن از دست این جمهوری اسلامی لنگی.
1: من
0: کیارش جان بگو بگو بگو.
1: یه چیزی فقط در این مورد میخواستم بگم، ببخشید که خیلی این بحث اعتماد بسیار مهمه. من خب مددکار اجتماعی فارسی زبان هستم، اینجا دارم کار میکنم، عزیزان افغانستانی، تاجیک، ایرانی بیشتر به من اعتماد دارن، بیشتر میان پیش من تا عزیزان عرب زبان، عزیزان سوریه‌ای، اونا کمتر اعتماد دارن. یکی از دلایلش هم خب مذهب هست، که خب من آدم مذهبی نیستم و اونها براشون مذهب بسیار مهمه، اما به هر حال حتما من برنامه روانی ها رو بهشون معرفی میکنم و مطمئنم که بازخورد خیلی خوبی خواهد داشت.
0: عرب ها به خصوص سوریه ها ما رو با ما عصبانی هن. چون هنوز نتونستن تفکیک کنن ملت و امت رو، چون ایران هنوز جمهوری اسلامی و قاسم سلیمانی و سپاه پاسداران و بسیجی این بلا رو سر سوریه آوردن، مردم عصبانی هن از ما، در صورتی که ما بسیار متفاوتیم، ما ملت متفاوت. اینو هنوز نتونستن جا بندازن برای و میدونیم که 500 هزار نفر کشته شدن. قاسم سلیمانی دستش در خون 500 هزار نفره در کنار بشار اسد و کل خامنه ای و همه اینا. اینا خیلی وحشتناک بود اتفاقاتی که براشون افتاد، خیلی درد. لبنان یکی از زیباترین کشورهای کوچیک خاورمیانه است که در گذشته عروس خاورمیانه بهش میگفتن. و ببینید لبنان رو چیکار کردن، ولی هنوز لبنان متفاوته با سوریه. برای اینکه مردم لبنان، چون من یک از کارام تخصصان فرهنگ شناسیه، مردم لبنان خیلی به ما شبیه هم. نه جنوب لبنان، شیعه رو ولش کنیم این طرف ها، این ور قضیه رو نگاه کنیم، مسیحی ها، دروزی ها خیلی متفاوتن و خیلی فرهنگشون به فرهنگ ما نزدیکه. از شاد بودن زود بتونن خودشون رو جمع جور کردن. مصری ها هم همینطورن، خیلی به ما نزدیکه. به هر حال اگر که کیارش جان اگر بخوای یک جمله با مخاطبان ما برای برنامه شهرنگار روانیار و یا اصلا کلا برنامه شهرنگار که از ابعاد مختلف هست، اگر جمله ای داری فکر میکنی اون جمله چی میتونه باشه در پایان؟
2: خواهش میکنم. ببینید من 23 سال عمرم و راستای مبارزه با جمهوری اسلامی گذاشتم. افتخار دارم که از روز اولی که جزء اپوزیسیون این رژیم ننگین بودم پادشاهی خواه بودم و پشت شاهمون رضا شاه دوم بودم، هستم و خواهم بود تا لحظه ای که مرگم باشه. از هممیهنانمون همینو میخوام، یعنی اینکه پشت اول شاه باشن، گوش به فرمان ایشان باشن، به ایشان اعتماد کنن، به تیمی که ایشان تشکیل داده اعتماد بکنن و رسانه هایی که در راستای این مسیری که فراهم شده، انقلاب شیر و خورشید ایران که به زودی به پیروزی خواهد رسید، دنبال بکنن این رسانه ها رو، حمایت بکنن. هیچ حمایتی جز حمایت معنوی شما نیاز نیست. واقعا حمایت بکنین از این رسانه ها. این رسانه ها جز خود شما کسی رو ندارن، برای دل شما کار میکنن، برای شما کار میکنن. رسانه ما این چند نفری که هستیم، باور بکنید بعضی موقع شبانه روزی کار میکنیم، شب نمیخوابیم تا یه ویدیو ادیت بشه، حتما سر وقتش به احترام مخاطبی که بهش قول دادیم بیاد بیرون. اما ما این کارا دلی انجام میدیم با کمال میلمون، بدون هیچ منت برای مخاطبینو. انتظار این کمترین چیزی که داریم حمایت بکنن، لایک بکنن، اشتراک بذارن و ما رو
0: کامنت هم بذارن. کامنت هم
2: بله بله این به ما انرژی میده، این تنها چیزیه که به ما انرژی میده تا ما بهتر، هرچند که اگر کامل نظرن ما دست تک تکشون هم میبوسیم و خدمتگزار مردم ایران هستیم بدون هیچ منیت، بدون هیچ چش داشتی، اما این به ما انرژی بیشتر میده تا برنامه های بهتر و بیشتر بتونیم بسازیم.
0: چه ساعت های دوشنبه و پنجشنبه پخش میشه؟
2: خواهش کنم، ما
0: به وقت
2: ساعتی
0: ایران.
2: که گذار
0: به وقت ایران.
2: بله بله به وقت ایران من فکر میکنم ساعت 7:30 تا 8 شب ایران بشه. بعضی موقع ما هم حالا اونقدر آنتای نیستیم، خوشخور نیستیم که ساعت ما قرار گذاشتیم 7 به وقت ایران پخش بشه، اما گاهی اوقات 7:30 8 میشه، ولی دیگه بین 7 و 8 شب به وقت ایران حتما برنامه ها پخش.
0: چون اگر که این فیکس بشه دیگه آدم خداگاه و ناخداگاه میخواد منتظر سر
2: بله
0: اون ساعت،
2: بله
0: روتین میشه براش، چون روتین خیلی مهمه.
2: ما حتما 3 هفته شروع کردیم ولی
0: آره
2: حتما
0: بعد فراموش نکنیم،
2: بهتر میشه.
0: من شما اصل جان اون تیم، این تیم خیلی فرق، خیلی کارهای دیگه داریم، یعنی فقط کارمون فقط این نیست و همین خاطر ممکنه یه ذره این ور بشه، ولی سعی میکنیم که سر ساعت دوشنبه و پنجشنبه سر همون ساعت پخش بشه. عزیزان بیا. فقط خواهش دیگه که من دارم اینه که شیر کنید، خصیص نباشید، لایک کنید، خصیص نباشید، برای خانواده هاتون بفرستید، توی گروه های خصوصی خودتون، تو گروه های واتساپتون، گروه های تلگرامتون، اینستاگرامتون شیر کنید، دایرکت کنید. اینا کار، اینا حداقل کاریه که شماها میتونید بکنید به عنوان بیننده. اینه که وقت میشه یک همبستگی برای نجات ایران. اصل جانم شما جمله آخره چیست؟
1: من تمام چیزهایی که جناب معنوی گفتند رو تکرار نمی کنم، اما هم ولی نظرم به ایشون نزدیکه، اما من فقط میخواستم خواهش کنم، اضافه بر تمام اون چیزها میخواستم خواهش کنم که در کنار روانیار مردم پادکست پروژه شکوفایی رو هم شیر کنن و برای همدیگه بفرستن، به خاطر اینکه این پروژه، این پادکست بسیار پادکست مهمی هست و ممکنه خیلی از افراد بهش دسترسی نداشته باشن، وقت نداشته باشن که بخوننش، و این خیلی مهمه. این به نظر من خواندن و دانستن این چگونگی این پروژه و برنامه‌ای که برای دوران گذار چیده شده یک وظیفه ملیه و همه باید در اون رو بدونن و آگاه باشن تا بعداً بتونن تصمیم درستی برای کشور بگیرن، تا بتونن با آگاهی تصمیم بگیرن، و ازشون خواهش میکنم که این پروژه، این پادکست رو هم برای همدیگه بفرستن و آگاهی رسانی کنن. و یکی دیگه این که به حواشی هم نپردازن، ما وقت برای پرداختن به حاشیه داریم و اینها دست اندازهایی هستن که خیلی هاش توسط جمهوری اسلامی جلوی پای ما گذاشته میشه، ما نباید به اونا توجه کنیم، باید روی هدفمون متمرکز باشیم تا بتونیم بالاخره ایرانمون رو از چنگال این اهریمنا نجات بدیم.
0: حرفی که شاهزاده دائما دارن میگن، 4 فاسد همیشه به دنبال حواشی هستن که ما رو منحرف بکنن از هدف اصلیمون. هدف اصلی ما براندازیه، هدف اصلی ما در کنار شاهزاده. ما خیلی خوشبختیم که شاهزاده رو داریم. من روانشناسی میگم، یک انسان سالم دغدغه‌مند واقعی، مادامی که ما یک همچین رهبری رو داریم، هیچ غمتون نباشه. میدونم الان بالا پایین دارن مردم میشن با صحبت ها و مذاکره هایی که داره میشه، ولی ما بیبی رو داریم، قبلش شاهزاده رو داریم، ما یک ملت داریم، یک ملت آگاه که در خاورمیانه تکه، که میخواد این حکومت، این جمهوری اسلامی بدون اما و ولی باید براندازی بشه، و در کنارش ما بیبی رو داریم و بعد ترامپ رو داریم. اینا نگران نباشید، جامعه جهانی هم میدونه جمهوری اسلامی باید برود، اینا الان متوجه شدن، و بی بی جان دقیقا دشمنش با ما و کل کشور اسرائیل میدونن که ما یک دشمن داریم فقط، فعلا فعلا، اون هم این جمهوری ننگین آدم کاره. پس قصتون نگیره، ناراحت ناامید نشین، جمهوری اسلامی میخواد شما ناامید شید، 4 فاسد میخواد شما ناامید بشید. 4 فاسد با بی شرفی میگه جمهوری اسلامی بماند اما شاهزاده نیاید. این نهایت بی شرفی چپول هاست. اینجاست که ما یه همچین ثروتی رو داریم مثل شاهزاده و یک ملت شجاع و یک خانواده شجاع که رقص سوگ کردی شماها. شماها تاریخ ساختید ای عزیزای دل من که داغدار و دادخواهید. ما یک ملت دادخواه هستیم و همین خاطر ما پیروز خواهیم شد. جاوید شاه، پاینده ایران بانوی اشغال شده ما. ما یک ملت به واقع کبیر و پر افتخار هستیم. ایرانمون رو با افتخار خودمون پس خواهیم گرفت. سپاسگزار هر دوی شما هستیم.

0: کمی
1: مرسی.
0: باید عزیزم. Thank you. عالی بود. Well done. عالی بود.
2: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1.

0: همکاران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: افغانستان رو بهش میگن گورستان امپراتوری ها.

امپراتوری بریتانیا سه بار امتحان کرد که بگیرتش، نتونست. اتحاد جماهیر شوروی 10 سال جنگید، نشد. آمریکا 20 سال گیر کرد تو افغانستان، بازم نتونست بگیره. 3 تا ابرقدرت بزرگ فکر کردن ما دنیا رو گرفتیم، افغانستان که دیگه کاری نداره، که رفتن و نتونستن. اونا نتونستن بگیرن، ولی افغان ها هم پیروز نشدن. 1 میلیون کشته فقط نیم قرن گذشته دادن، 1/3 جمعیت آوارن و یه سرنوشتی که هنوز هم نامعلومه هم ناآرامه. چرا به افغانستان میگن گورستان امپراتوری ها؟ و اصلا این حرف درستیه؟ یا اینطوریه که یه مردمی در جستجوی چیزی برای افتخار چنگ زدن به این روایت ناقص و میزنن به این روایت ناقص؟ اصلا داستان افغانستان چیه؟ بریم ببینیم. یک روایت جامع نه، یک داستان کامل نه، مثل همیشه حاصل یک کنجکاوی آماتور، این بار درباره کشوری که خیلی به ما نزدیک. از کجا شروع کنیم؟ الان بلدیم دیگه، داستان هر کشوری رو نقشه رو باز میکنیم و شروع میکنیم. افغانستان اینجاست، یکی از اون کشورهایی که به هیچ دریایی راه نداره. 6 تا همسایه داره، از 3 تا منطقه مختلف، از آسیای مرکزی، از شرق آسیا و از غرب آسیا. وسط 4 راه آسیای مرکزی و جنوب آسیا است. از قرن 6 قبل از میلاد تا حالا هر قدرتی که خواسته این منطقه رد بشه، هر قدرتی که خواسته این منطقه رو کنترل بکنه، یه چشمش هم به افغانستان بوده. سرزمینیه، تنها سرزمینیه که هم سر راه ابریشم بوده، هم سر راه جاده ادویه بوده. سرزمینی که مسیر هند بوده، هنوزم مسیر هند. هر کسی می‌خواسته حمله کنه به هند، باید از گردنه خیبر رد می‌شده. فاتحان هند همه از افغانستان باید میگذشتن و گذشتن. و تاریخش هم به تاریخ ایران گره خورده. تا مدت‌ها بخشی از افغانستان جزء ایران بود، هم سرنوشت ایران بود، بر همین هم سرگذشت هم هست با ایران. و رخشش که نگاه میکنیم چی میبینیم؟ کوه میبینیم، همه جا کوه میبینیم. افغانستان یکی از کوهستانی ترین کشورهای دنیاست. رشته کوه هندوکش از وسطش رد میشه، فلات پامیر رو وصل میکنه به فلات ایران و عملاً شمالش رو از جنوبش جدا میکنه. قله های بلند داره، نوشاخ 7500 متره، همقدر قله های بلند هیمالیاست. ولی بجز کوه چیزای دیگری هم داره که خاصش میکنه. یکی آب، یعنی نداشتن آب. افغانستان مشکل شدید آب داره. رودخونه البته کم نداره، آمودریا داره، هریرود داره، هلمند داره، کابل داره. با جمعیتی نزدیک مثلا 1/5 ایران، به اندازه ایران آب هست تو افغانستان. اما چون روی یک فلات کوهستانی مرتفع نشسته، این آب 2/3 سرازیر میشه به کشورهای دیگه. 80 میلیارد متر مکعب آب داره، 60 میلیارد متر مکعبش میریزه به پاکستان و به ایران و تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان. و در نتیجه آب داره ولی انگار نداره، چون نمیتونه نگهش داره. و بجز این آب و هوای مساعدی هم نداره. تابستونا میرسه تا 50 درجه، زمستونا کابل میشه -25 درجه، جایی که زندگی توش سخته. یه چیز دیگه ای که همین جغرافیا، همین نگاه ساده به نقشه به ما میگه، این کوههای بلند یعنی چی؟ یعنی فاصله. یعنی رفتن از این ورش تا اون ورش کار هر کسی نیست، از هر جاییش هم نمیشه رفت. یه گذرگاه‌هایی داره که از اونجا میشه رفت. پس احتمالاً کسی که این گذرگاه‌ها رو کنترل میکنه خیلی قدرت داره. گذرگاه خیبری که افغانستان رو به پاکستان وصل میکنه خیلی مهمه که کی دستشه. گذرگاه سالنگی که شمال رو به کابل وصل میکنه هم همینطور. قدرت دست کسیه که این گذرگاه‌ها رو کنترل میکنه. و در طول تاریخ دولت افغانستان، دولت مرکزی خیلی نبوده که این گذرگاه‌ها رو کنترل کنه، اینا دست قبائل محلی بوده. کلاً حالا میبینیم افغانستان در طول تاریخش به جز 2 استثنای کوتاه، دولت مرکزی قدرتمند با دوامی که بر همه کشور حکومت کنه نداشتن. امپراتوری کوشان بوده که بیشتر غربش بوده، سلطنت غوری بوده، ولی اینا استثنا هستن. جغرافیا خیلی جالبه واقعا. جغرافیا تعریف میکنه برای ما که افغانستان چه جور کشوریه، چه جور دولتایی داشته. خیلی ایده میتونه بده همین نگاه کردن به جغرافیا. در سکوت نشسته جغرافیا اونجا، ولی قدرت خودش رو و تأثیر خودش رو نشون میده. از همین جغرافیا هم میشه یه ایده هایی گرفت که چرا هر امپراتوری که آمد اینجا گیر کرد. از همین کوها میشه فهمید چرا در افغانستان دولت قوی نداریم. ما درباره
دولت قوی، جامعه قوی زیاد صحبت کردیم با الهام از اون کتاب راه باریک، دالان باریک آزادی. اینجا حالا خیلی جامعه هم نداریم، چون یک مجموعه ای از اجتماعات محلی داریم در افغانستان. جامعه به مفهوم مدرن نداریم، قبائل و قومیت ها و اینا این که قدرت دارن، ولی اینا قدرتشون از دولت بیشتره و این چیز خوبی نیست. جامعه چیز یک دستی هم نیست، جامعهش چسب خاصی هم نداره که کنارش نگه داره، قومیت ها متفاوت، زبان ها مختلفه، یه قهرمان ملی نداره که مثلا بگی اینو همه قبولش دارن، یه جور ساختاری داره که طایفه ها و قومیت ها و اینا حرف اول رو میزنن توش، و اصلا قبائل و ایناش یه گوشه ای از ساختار اجتماعی نیستن، خود ساختار همینه. هیچ کدوم از اینا هم دست بالا رو ندارن، اصلا کسی نمیدونه چند درصد از جمعیت چی هستن. پشتونا میگن اکثریت ماییم، هزارها شدیداً اینو میبرن زیر سوال و واقعاً هم 50 سال سرشماری نشده، جمعیت رو از رو فرمول تخمین میزنن و وقتی جمعیت شفاف نیست، عددها معلوم نیست، بقیه داستان رو هم میشه حدس زد دیگه. دولت قدرت نداره، بنیانهای ملی هم داریم میگیم ندارن. مثلا تو ایران ما قومیت‌های مختلف داریم، ولی چسب‌های مهمی هم بوده، زبان فارسی، مذهب شیعه، اینا در دوره‌های مختلف نگه داشتن این ملت ایران رو با این تیکه‌های، با این چسب‌های هویتی کنار هم نگه داشتن. سر همین زبان و سر همین مذهب کلی استکاک و درگیری بوده و هست ها، ولی عموماً داریم میگیم که اینها انسجام بخش بوده برای ایران اولا، و بعد ایران دولت قوی داشت،

بشم به خاطر اینه که معمولا متمایز باید بکنن آدم ها خودشونو از دیگری و اونطوری برای خودشون یک هویت ملی درست کنن. مثلا ایران به خاطر اینکه کلی جنگ و درگیری داشته با جاهای دیگه، دیگری هایی داشته همیشه، تونسته خودشو با کمک اینها تعریف بکنه. افغانستان این کار رو هم نمیتونه بکنه به خاطر اینکه نمیتونن مثلا بگن که ما در مقابل ازبک ها خودمون رو تعریف میکنیم، چون در افغانستان کلی ازبک هست، در افغانستان کلی ترکمن هست، در افغانستان کلی پشتون هست، کلی از مردم افغانستان فارسی زبان هستن. یعنی اینا باعث میشه اون چسب ملی وجود نداشته باشه، دیگری وجود نداشته باشه که در مقابلش تعریف بشن، و از این طرف دولت هم داریم میگیم ضعیفه. و این معادله، این معادله دولت ضعیف، این توائف قوی، جامعه قوی، جامعه مسامحتن استفاده میکنیم قوی، تا وقتی افغانستانی بوده این معادله بوده. تا وقتی افغانستانی بوده یعنی تا کی؟ یعنی از کی؟ یعنی از قرن 18، یعنی از بعد از نادرشاه افشار، میشه از زمان یکی از کسایی که بهش میگن پدر افغانستان، احمدشاه درانی. احمدشاه درانی، در دوران. تا قبل از قرن 18 اصلا چیزی به اسم افغانستان نداشت. اینجایی که بهش میگیم افغانستان، هر بخشش دست، یعنی متعلق به یا ملحق به یا بخشی جزئی از یک جای دیگری بود. تا قبل از حکومت صفوی و حتی تا بخشی از توی حکومت صفوی، مثلا قندهار و هرات و بلخ جزء ایران بود، کابل و خیبر دست هندوستان بود، بدخشان و یه جاهای دیگه دست ازبک‌ها بود. یعنی در واقع محل برخورد یه قدرتی بود افغانستان امروز از شبه قاره هند، یک قدرتی برخواسته از فلات ایران و قدرتی برخواسته از آسیای مرکزی. پیوندگاه این سه تا منطقه بود و سه تا قدرت اونجا به هم رسیده بودن. هرات اصلا میدونیم یه جوری پایتخت شرقی صفوی بود، به این معنی که مثلا شاه عباس صفوی، بزرگترین، احتمالاً شاه صفوی، از بزرگترین شاهان تاریخ ایران، متولد هرات، بزرگ شده هرات. هرات اینور، تبریز اون طرف، اینا دو تا قطب ایران صفوی بودن. بعد اواخر دوره صفوی هوتکی‌ها در قندهار شورش میکنن، قیام میکنن، حاکم دست نشانده صفوی رو برش میدارن، بعدم دیگه نه تنها قندهار رو میگیرن بلکه میان تا اصفهان رو میگیرن، اصلا تومار صفویه رو هم در هم میپیچن. اون چیزی که ما به عنوان حمله افغانها به ایران میشناسیم خیلی توضیح درستی نیست، به خاطر اینکه افغانها از بیرون حمله نکردن به ایران، از داخل شورش کردن و نتیجهش این شد که یه مدت هوتکی‌ها حکومت کردن بر ایران. در اون دوره آشوب بین صفوی و نادرشاه، نادر آمد و شروع کرد شمشیر زدن و گرفتن همه ایران و بعدم به سمت شرق و هرات رو گرفت و رفت قندهار. بعد از یک محاصره طولانی قندهار رو گرفت. در قندهار یک جوانی بود از خانواده پشتون، از قدرتمندان محلی، از خاندان ابدالی، به نام احمد خان. خیلی زبر و زرنگ و خیلی رزمی و اینا، و اینو نادر میاره تو دستگاه خودش، میاد تو سیستم نادر و میاد بالا و میشه از فرماندهان برجسته نادری، مخصوصا در لشکرکشی های نادر به هند همیشه هست و حواسش هم جمعه، ایده میگیره. بعد وقتی نادر در 1747 ترور میشه، در خواب میکشنش، احمد خان قبل از این که خبر پخش بشه و همه بخوام بفهمن چی شده، میره الماس کوه نور رو میذاره جیبش، مهر سلطنتی نادرم میزنه زیر بغلش. قبل از این که واقعا بقیه شستشون خبردار شده بشه که نادر کشته شد و اینا، این رفته زده تو راه قندهار. به قندهار که میرسه میگه من شاهم. ایرانم سر جانشینی نادر دعوا شده، اینا اونجا یه پرچم بلند میکنه، میگه من در درانم، از این به بعد اسمم میشه احمد شاه درانی، اسم قبیلم هم از ابدالی میشه درانی. اینا درم دست ماست دیگه. این اونجایی که معمولا تاریخ مدرن افغانستان از اینجا شروع میکنن. بابای افغانستان اصطلاحا احمدشاه درانیه، فرماندهی زرنگ، بسیار موفق در فتوحات نظامی، جهانگیر مثل فرمانده و استادش نادر. کشمیر رو میگیره، دهلی رو میگیره، پنجاب رو میگیره، 25 سال حکومت میکنه، یکی از بزرگترین امپراتوری‌های جهان اسلام رو درست میکنه. به جز افغانستان امروز، پاکستان، بخشی از هند، بخشی از خراسان ایران، اینا همه توشه. منتها مثل نادر جهانگیر هست و جهاندار نیست، یعنی اهلی نیست که حالا حکومتی بسازه و دیوانی بسازه و اداره بکنه. اینا نه از خودش برمیاد، نه از دور و بریاش برمیاد. کاری که میکنه برای اینکه بتونه بر این قوم و قبایل مختلف حکومت کنه، معامله میکنه. پشتونا رو میاره میکنه ستون فقرات ارتش. قزلباشای شیعه رو که از ایران اومده بودن، اینا میشن دیوان سالار و مدیران مثلا بوروکراسی.
بلوچ ها میان مثلا تو

0: ارتش، قبائل شمال هندوکش، تاجیک‌ها و ازبک‌ها و هزاره‌ها و ترکمن‌ها و اینا هم به زور میاره تحت حکومت خودش. خودش هم میشه رئیس رؤسا، سران قبائل میشه مثلا مشاورش و به اونا پول میده و اینا هم سرباز بهش میدن و مقاومت قبائل در مقابل مثلا حکومت مرکزی داشتن و اینطوری کم میکنه و امپراتوریش میشه از خراسان و مشهد و کابل و غزنه و پیشاور و پنجاب و کشمیر و هرات، همه جا رو میگیره. صفویه که نیست، گورکانیان که نیستن، نادر که دیگه نیست، کریم خان اومده که اونم خراسان رو نتونسته بگیره. امپراتوریشون بزرگ هست ولی قوی نیست، یعنی قدرت همچنان دست قبیله هاست. شاه بدون رضایت سران قبائل کاری نمیتونه بکنه، یعنی دولت قوی نیست. دولت اگه قوی نیست پس پول از کجا میاره که این همه کشور گشایی کنه؟ از همون جایی که نادر میآورد، میره هند و غارت میکنه. افغانستان خودش سرزمین فقیری بود، منابع کافی نداشت، ولی احمد شاه دورانی درساشو پیش نادر خونده بود. قرنها پیش ایده گرفته بودن از سلطان محمود غزنوی، را به را میرفتن غارت هند. 20 سال حکومت کرد، 9 بار لشکر به هند کشید، میرفت غنایم جمع میکرد میآورد تخص میکرد بین سران قبائل. بجز این به ترکستان حمله میکرد، به خانات خیوه حمله میکرد، به خراسانی که مثلا بازمانده های افشاریا بودن حمله میکرد، ولی اهل اداره مملکت نبود. دور و برایش هم گفتم خیلی سواد و چیزی هم نداشتن واقعا، و دولتی که به غارت وابسته است خب خیلی پایدار نیست دیگه، پولش بالاخره یه روزی تموم میشه، پولم تموم میشه دیگه نمیتونه اون وفاداری قبایل رو بخره و تمام میشه. خیلی از این نظرها شبیه به وضعیت نادر، هرچند با ترور نمیمیره، یه بیماری میگیره، میگن سرطان صورتی میگیره، دماغش نمیدونم چی میشه، خلاصه از دنیا میره. کی؟ در 1772. زوم اوت. 1772 دنیا چه خبره؟ فقط برای اینکه بدونیم، تو ایران کریم خان در اوج قدرتشه، شیراز پایتختشه، 40 سال جنگ و بی‌ثباتی و اینا داشته، بالاخره یک دوره آرامشی آمده. به خودش نمیگه شاه، میگه وکیل و رعایا، من نماینده مردمم، و یک تواضع سیاسی داره که در تاریخ ایران کم سابقه است. در اروپا 1772 چه خبره؟ سه امپراتوری روس و پروس و اتریش لهستان و لقمه کردن، تقسیم کردن بین خودشون. در اروپا ژان ژاک روسو داره ملاحظاتی درباره حکومت لهستان مینویسه، عصر روشنگری، فیلسوفا دارن درباره حکومت و آزادی و جامعه چیکار کنه و حکومت چیکار کنه اینا صحبت میکنن. و در آمریکا هم الان دیگه مهم شده دیگه، کم کم مستعمرات 13 گانه دارن شروع میکنن به اعتراض علیه بریتانیا. 4 سال مونده که انقلاب آمریکا شروع بشه و یک کشور جدیدی به دنیا بیاد، یعنی دنیا داره کم کم عوض میشه. و ما که داستان آمریکا رو یه خوردی دوارش کار کردیم، میدونیم وقتی میگیم آمریکا داشت شروع میشد، مستعمرات 13 گانه داشت سرشون در میومد، یعنی چی؟ برای چی سرشون در میومد؟ چون مالیات رفته بود بالا، چون دولت بریتانیا مالیات بسته بود بهشون. دولت بریتانیا چرا مالیات بسته بود بهشون؟ چون جنگ میکرد با فرانسه، جنگ های 7 ساله داشت با فرانسه. در نتیجه اون جنگ ها دولت بریتانیا خیلی قوی شد، قدرت اول دنیا بود، هند رو داشت میگرفت. میگیم اون جنگ جهانی سفرومه دیگه، بعضی وقتا بهش میگه. یه نتیجهش هم این بود که در این منطقه داشت در هند قدرتش رو بزرگ میکرد، امپراتوری بریتانیا. همزمان امپراتوری روسیه هم از شمال داشت خودش رو گسترش میداد و میومد کم کم به سمت پایین. و رو نقشه که نگاه کنی افغانستان در واقع بین این دوتاست. هنوز البته افغانستان نمیدونه چه خبره، نمیدونه چی در انتظارشه، فعلا گرفتار خودشه. احمد شاه دورانی کشور افغانستان رو به یک معنی ساخته، ولی یه طوری ساخته که پایش سسته، پایش یه معامله ناپایداری با قبائله و سوختش هم قارته. و وقتی که میمیره همون اتفاقی میفته که انتظارش میره، پسراش میفتن به جون هم، قبایل هر کدوم طرف یکی رو میگیرن، امپراتوری تیکه تیکه میشه. در 50 سال بعد از مرگش بیشتر اون سرزمینایی که گرفته بود همه از دست میره، چون بالاخره غارت تموم شده، پولی دیگه نیست که وفاداری قبایل رو بخری، پولم نباشه معامله تموم میشه و همه چی هواست. و این همزمان میشه با جلو اومدن اون دو تا امپراتوری که گفتم، امپراتوری بریتانیا و امپراتوری روسیه تزاری. اینجا افغانستان میفته وسط یک بازی خطرناکی بین این دو ابرقدرت، چیزی که معروف شد به بازی بزرگ. داریم وارد قرن 19 میشیم، سالهای 1800. افغانستان دیگه اون امپراتوری احمد شاه نیست، همون کنفدراسیون پراکنده قبائل. شهرهای افغانستان هم دیگه مثل قبل، مثل قرنهای گذشته، سر راه تجارت نیستن. راه ابریشم خیلی افت کرده، دنیا دریایی شده، تجارت دریایی بالا گرفته. افغانستان هم که گفتم دریا نداره. راه ادویه هم از بین رفته به خاطر اینکه اون تجارت هم از راه دریا داره انجام میشه. افغانستانی که تقاطع این راه ها بود تبدیل شده به یک فضای خالی، به یک خلاء. اون مناطقی که امروز بهش میگیم آسیای میانه که تجارتشون از اینجا میگذشت دیگه دارن بیشتر وصل میشن به روسیه. شبکه حمل و نقل روسیه آبی و ریلی داره خودشو میرسونه به شرق کاسپیان. ایرانی ها که با افغانستان تجارت میکردن الان دیگه تجارتشون بیشتر با عثمانیه و با غربه. هند هم که همه تجارتش شده دریایی. اصلا امپراتوری جدید دنیا، قدرت بزرگ دنیا از راه دریا داره بزرگترین امپراتوری تاریخ بشر میشه. پس افغانستان گرفتار میشه، خیلی شدید گرفتار میشه بین این دوتا، هندی که در واقع بریتانیا گرفتتش، راج بریتانیا، و روسیه‌ای که 100 سال پیش این شکلی بود، حالا داره این خانات، خاننشین‌های آسیای مرکزی رو یکی یکی میگیره. 50 سال بعد از مرگ احمدشاه دورانی، خانواده دارن همدیگه رو میخورن، پسرها با پسرها میجنگن، نوه ها با نوه ها میجنگن، هر کی میخواد شاه بشه اول برادرشو باید بکشه، تا زمان نوه احمدشاهی که به نام شاه شجاع یه چند سالی حکومت میکنه، میفته قدرت رو از دست میده. در 1826 یک پشتون دیگری به نام دوست محمد خان، که البته دورانی نیست، از قبیله بارکزاییه اگر اسمشو درست یادم باشه، این میاد قدرت رو میگیره. این اولین بار بعد از مدت‌هایی که غیر از خاندان دورانی، غیر از خاندان ابدالی احمدشاه داره حکومت میکنه به نام دوست محمد خان. میاد و میخواد اون امپراتوری احمدشاه رو احیا کنه. میگه برم سراغ بریتانیا کمک بگیرم، اونا میگن نه ما کمک نمیکنیم. بعد میره سراغ روسیه و با اونا مذاکره میکنه و بریتانیایی‌ها میترسن، میگن یه حرکتی بکنیم. تصمیم میگیرن بیان در افغانستان و دوست محمد خان رو بزنن کنار، میگن بریم همون شاه شجاعی که چند سال پیش افتاده بود، بریم همونو برگردونیم. کاری هم نداره، ما افغانستان هر کاری بخوایم میتونیم کنیم، جنگ چندانی هم لازم نیست بکنیم، خوش خوشک میریم. این شاه شجاع رو، نوه احمدشاه دورانی رو، نوه اینو میذاریم شاه، خیالمون راحت میشه. واقعا هم خیلی با دل خوش رفتن. این اولین جنگ بریتانیا در افغانستانه. واقعا فکر میکردن قرار یک سفر راحت بی درد سری بشن. بعضی از افسرا میگن با خودشون نوشیدنی‌های گرون قیمت بردن و سگای شکاری بردن و اینا، و موفق نشدن. یعنی اولش شدن ولی آخرش نشدن. رفتن یه مدتی ساکن شدن اونجا، حتی توی محوطه‌های جدا از مردم. بعد مردم به اینا شکاک و بدبین بودن. بعد کم کم زن و بچه های افسرهای انگلیسی اومدن اضافه شدن. افغانا گفتن نه، اینا مثل که اومدن بمونن. بعد کاری که میخواستن بکنن رو کردن. دوست محمد خانه رو گذاشتن کنار و شاه شجاع رو گذاشتن سر کار و این جا نیفتاد. گفتن که این فاسده و این عروسک دست اجنبیه. و بعدم شایعه شد که افسران انگلیسی به زنان افغان تجاوز کردن، تعرض کردن. دیگه وای ناموس مسلمان، و شور بالا گرفت و اون دوست محمد خانم فرمان جهاد داد. این شد مقدمه جنگ اول بریتانیا و افغانستان به سال 1839. در طول 100 سال بعدش 3 بار بریتانیا حمله کرد به افغانستان. 39، 1878 و بعدم 1919. هر 3 بارم کم و بیش نتیجه شبیه هم شد. اولش راحت اومدن تو، بعد گیر کردن و آخرش ناموفق رفتن. ممکنه فکر کنیم این فقط داستان حمله قرن 21 افغانستانه که اینطوریه، ولی تاریخ میگه از اول قرن 19 داستان همینه. فقط داستان آمریکا و افغانستان نیست. جنگ اول که اصلا یک فاجعه کامل، واقعا افغان‌ها شورش کردن علیه اون شاه دست نشانده، کابل رو محاصره کردن. بریتانیا دید کار از کار گذشته، نمیتونن بمونن، گفتن عقب نشینی کنیم بریم جلال آباد. و مثلا جلال آباد 140 کیلومتر راهه، بعد باید با زن و بچه و توی زمستون منفی 25 درجه از مسیر کوهستانی برن. سرنوشتشون خلاصه این شد که رفتن توی یک دره‌ای، برف تا زانوشون بود، میگم آرواره‌های جهنم، محاصره بین دو کوه، راه در رو نداشتن و گیر کردن و افغان‌ها از بالای کوه منتظرشون بودن. یکی یکی یکی اینا رو انداختن. 17000 نفر بودن. میگن از این 17000 نفر یک نفر رسید جلال آباد. جلال آباد در بال شرقی ایران و افغانستانه، تو مسیری که نادر ازش رفت هند. همون مسیری که بریتانیا از هند آمد این طرف تا افغانستان، مسیر کابل جلال آباد گردنه خیبر. یک نفر رسید، پزشک ارتش بود، سوار بر اسب زخمی رسید جلال آباد. گفتن ارتش کجاست؟ گفت ارتش منم. این اولین گیر کردن امپراتوری ها بود در افغانستان، ولی گفتم آخرش نبود. بعد از اون فاجعه بریتانیا 40 سال ارتش نفرستاد، آدم فرستاد، چراغ خاموش، جاسوس فرستاد، افسرا می اومدن با لباس محلی، جغرافیدانایی می اومدن که جغرافیدان نبودن، تاجرایی می اومدن که تاجر نبودن، می اومدن بشناسن، می اومدن گزارش می بردن، نقشه می کشیدن، قبایل شناسایی می کردن. هم انگلیسی ها هم روسا هر دو داشتن هم منطقه رو شناسایی میکردن هم همدیگر رو شناسایی میکردن. انگلیسی ها بهش میگفتن بازی بزرگ. ما هم چون بیشتر مطالعاتمون از منابع انگلیسیه یا ترجمه شده انگلیسیه، معمولا به همین اسم بازی بزرگ میشناسیم. روسا یه اسم دیگه داشتن، میگفتن تورنمنت سایه ها. در واقع ولی یک رقابت پنهانی بود بین این دو ابرقدرت بدون اینکه با هم مستقیم وارد جنگ بشن. بر همین بهش میگیم جنگ سرد قرن 19 بود. جاسوس بازی و نفوذ و معاملات پشت پرده و خیلی هم بازی طولانیه. بعضی اصلا میگن از زمان مرگ احمدشاه دورانی تا تقریبا همین طالبان دوم، یعنی از زمان کریم خان تا فکر کن همین الان جمهوری اسلامی، هم زمان این موقعی همچین دوره‌ای، میگن افغانستان درگیر بازی بزرگ و پیامدهای اونه. حواسمون باشه در واقع این بازی بزرگ افغانستان رو میسازه، مرزهای افغانستان رو همین بازی بزرگی که نهایتا تعیین میکنه. تو همین بازی بزرگی که دولت مرکزی درست میشه، از اون اجتماعات پراکنده یک سرزمین تا حدودی یک دستی درست میکنن. افغانستان یه جورایی محصول بازی بزرگه، بازی بزرگ بین بریتانیا که هندو داره و روسیه که از اون ور همینطوری داره میاد پایین و پایین تر. تاشکند رو میگیره، بعد سمرقند و بخارا رو میگیره، خیوه رو میگیره، خوقند رو میگیره، قرارداد آخال رو میبنده، میاد تا شمال هرات میرسه. اول قرن 19 بین روسیه و هند، در واقع بین روسیه و بریتانیا 3200 کیلومتر فاصله است. 80 سال بعد این فاصله یه جاهایی شده کمتر از 100 کیلومتر. یعنی گازنبوری از دو طرف دارن میگیرن، میان جلو، میرسن به هم. هرات هم همینطوری میشه که داستان میشه دیگه. ما همونقدی که گلستان و ترکمانچای و قفقاز برامون در قرن 19 داستان مهمیه، چون سرزمین‌های مهم از دست رفته ایران هستن در دوره قاجار، هرات هم مهمه دیگه. تفاوتش اینه که البته تفاوت که در واقع اولی هرات رو هم دو بار میجنگن، مثل همون قفقاز هرات رو هم دو بار قاجارها میجنگن و خیلی داستان داره، باید نگاه کرد اون داستان رو. نهایتا انگلستان فشار میاره و نمیتونن بگیرن یا نمیتونن حفظ بکنن هرات رو و از دست میره. نهایتا کار میرسه به معاهده گندمک که انگلستان توش کل افغانستان رو میاره تحت سلطه خودش و در واقع دیگه اون بخشای از افغانستان امروز که همیشه بخشی از ایران بوده دیگه از حوزه ایران خارج میشه، از مرزهای ایران خارج میشه. اما برگردیم به بازی بزرگ در افغانستان. چه اتفاقی داره میفته؟ بعد از اون شکست اول، 40 سال بعد از اون شکست اول، دوباره بریتانیا تصمیم میگیره بره تو افغانستان. این بار میگن ما دیگه بیشتر میدونیم، 40 سال مطالعه کردیم، باهوشتریم، نقشه داریم، استراتژی داریم و اینا. به امیر افغانستان، امیر اونجا میگن که ما نمایندمون باید بیاد کابل، سیاست خارجی شما باید زیر نظر ما باشه. میگه که نه لازم نیست باشه. اینا میگن ا پس ما به زور میایم. از سه جهت حمله میکنن، از گذرگاه خیبر به کابل حمله میکنن، از بلوچستان به قندهار حمله میکنن، از پیشاور به جلال آباد حمله میکنن. شهرها میفته، امیرم فرار میکنه به شمال و تو راه هم میمیره و پسرش میاد میبینه مقاومت فایده ای نداره و معاهده رو امضا میکنه و قرار میشه که سیاست خارجی رو کلا بده دست بریتانیا، در عوض حمایت سیاسی بگیره و یک یارانه سالانه هم بهش بدن، یعنی دولت افغانستان بشه تحت الحمایه که زمان ناصرالدین شاهه. ولی یادمون هست که دولت افغانستان همیشه گفتیم ضعیف‌تر از جامعه است. اینجا هم همین داستان تکرار میشه. امیر کاغذه رو امضا میکنه ولی جامعه رو نمیتونه مجبور کنه که اینو قبول کنه. چرا؟ چون ارتشی نداره که. یه سربازای شبه نظامی داره که اینا حقوق منظمی که نمیگیرن، وفاداری اصلیشون هم به دولت نیست، به قبیله است. همون سال سربازا حمله میکنن به سفارت بریتانیا در کابل، نماینده بریتانیا رو میکشن. بعد چون گفتیم سیاست خارجی دست مثلا بریتانیا قرار بود باشه دیگه، اینا نماینده دولت رو میکشن. امیر میگه که من قاتلان نمیتونه پیدا کنه، مجازات کنه، قدرتی هم نداره، کسی هم بهش اعتمادی نداره. بریتانیا یه لشکری میفرسته کابل رو میگیرن، یه مدتی حکومت نظامی میکنن، میبینن نمیشه. میگه آقا بسیار خوب، ما یکی دیگر رو میذاریم که این به ما وفادار باشه، اینجا رو کنترل کنه. عبدالرحمن خان رو میکنن رئیس اونجا در 1880. اینم از همون خاندان پشتون، ولی آدمی که جالبه 11 سال قبلش رو در روسیه زندگی کرده، در ترکستان روسیه زندگی کرده. یعنی بریتانیایی که میخواد جلو روسیه رو بگیره، رفته یکی رو آورده که در روسیه تربیت شده. چی شده که رفته اونجا؟ در جنگ‌های داخلی شکست خورده و تبعید شده و رفته تاشکند و خلاصه اونجا بوده دیگه. بعد اونجا که بوده دیده که روس‌ها چطوری دارن آسیای میانه رو میگیرن و یه چیزای انگار یاد گرفته. مثلا یاد گرفته که ارتش متمرکز که داشته باشی میتونی باش قدرت بگیری، بوروکراسی اینطوری کار میکنه، شبکه جاسوسی این فایده رو داره، سرکوب سیستماتیک اگه بتونی بکنی اینطوری جلو میفتی. و خیلی از اینا میشه چیزایی که بعدا خودش سعی میکنه پیاده کنه، و یه چیزایش هم میشه یه چیزایی که مصمم میشه که اصلاً پیاده نکنه. مثلا ایشون میبینی که روسا با راهن و تلگراف و مدرنیزاسیون و اینا این خاننشین ها رو یکی یکی میگیرن. وقتی برمیگرده افغانستان تصمیمش رو گرفته که سفت وایسه که تلگراف و راه آهن و مدرنیزاسیون و اینا اصلا وارد افغانستان نشه، چون فکرش اینه که اگه بشه اینا میان میگیرن. میره پیش بریتانیا میگه من اینجا رو اداره میکنم، شما براتون چی مهمه؟ مهم اینه که روسیه نیاد دیگه، اون با من، شما به من پول بدین، من اینجا دولت مرکزی قوی درست میکنم، یه کاری میکنم که دست روسا نیفته. عبدالرحمن خان اولین حکومتی رو در افغانستان درست میکنه که واقعا متمرکزتر نسبت به بقیه، منتها تمرکزش اینطوریه که نه که سیستم متمرکز داره، همه چیش خودشه، خودش پادشاه، خودش قاضی، خودش رئیس پلیس، امیر آهنین بهش میگن. روزی هم 18 ساعت میگن کار میکرد و واقعا هم بزرگوار همه کشور رو اداره میکرد با یک سیستمی از ترس و نظارت زیاد. سیستم درست میکرد، رژیم داشت درست میکرد، اولین شبکه اطلاعاتی منظم رو انداخت، جاسوس همه جا، والیا، امیرا، اینا شب با ترس میخوابیدن. پولم از بریتانیا میگرفت، ارتش ساخت 60,000 نفر وفادار به خودش نه به قبیله. بعد خیلی زرنگ از دین استفاده کرد، گفت خدا این رمه رو، این گوسفندانش رو به من سپرده. خودش میگن عالم دینی نبود، مثلا نماز نمیخوند و یه اهل نوشیدن و اینا بود و اینا، ولی بلد بود چطوری استفاده کنه. گفت خواب دیدم یه آقایی با شال سبز بر اسب سفید سوار بودن، فرمان رهبری به من داد. روحانیون رو کنترل میکرد، براشون برنامه آموزشی گذاشت، امتحان دولتی گذاشت، حقوق دولتی گذاشت، کارمند دولتشون کرد و سفت وایساد جلوی راه آهن، تلگراف، هر چیزی مدرنی، گفت اینا نیان. هر چی کشور عقب مونده تر باشه، قدرت‌های خارجی کمتر وسوسه میشن. یک دژ مستحکمی انگار ساخت، ولی جاده‌هایی رو که به این دژ میرسه آسفالت نکرد. این چند دهه قبل از آتاتورک، چند دهه قبل از رضا شاه که میخواستن اینا با مدرنیزاسیون و سکولاریزم و اینا دولت قوی بسازن. عبدالرحمن خان میخواست بدون مدرنیزاسیون با استفاده از دین دولت قوی بسازه، با یک الگوی کاملا متفاوت که جالب این که تا حدی موفقم شد. 20 سال 21 سال حکومت کرد، برای اولین بار بعد از احمدشاه دورانی افغانستان یه دولت مرکزی داشت که واقعا قدرت داشت. قضاوت‌ها البته دربارش خیلی متفاوته، همین الان هم متفاوته. از اینکه بپرسی این چه جور آدمی بود بستگی داره که از کی داری میپرسی. به قومیتش ممکنه بستگی داشته باشه، از یک پشتون ملی‌گرا اگه بپرسی ممکنه بگه عبدالرحمن خان بنیانگذار افغانستان مدرن بود، مرد آهنینی بود که افغانستان رو یک پارچه کرد، جلوی بریتانیا و روسیه رو گرفت. از هزاره بپرسی احتمالاً میگه نسل کش بود، ظالم بود، اجداد ما رو کشت، هویت ما رو شکست. و هیچ کدوم هم نمیشه بگی دارن غلط میگن. این حالا موضوع خاص عبدالرحمن نیست، موضوع خاص افغانستان هم نیست، ولی اینجا خیلی برجسته است دیگه. اونی که برای یکی قهرمان ملیه، برای دیگری ممکنه فرمانده نسل کشی باشه. و این یاداوری دیگه است برای ما که تاریخ واقعا یه چیز نیست، یک مجموعه فکت نیست، خیلی بستگی داره که از چه چشمی بهش نگاه کنی، چه عینکی بهش داری میزنی. تاریخ ملی میخونی، قومی میخونی، قبیله‌ای میخونی، بر اساس یک سری ارزش‌های جهانی و فراملی میخونی. اینا روی روایت، روی کلمه‌هایی که استفاده میکنیم ما برای تعریف کردن داستان تأثیر میذاره. این خیلی صادقانه من به شما بگم اینطوری، این واقعا همیشه اینطوری، وقتی تاریخ میخونیم همیشه اینطوری. در مورد عبدالرحمن خان افغانستان هم همینه، کسی که اون مشکل دولت ضعیف افغانستان رو یه راه حلی براش ارائه داد. راه حلش سرکوب شدید بود، کشتار بود، رفتن به سمت اسلام اینطوری بود، ولی این کاری بود که کرد. 40 تا حرکت، شورش، خیام، خیزش، اینا رو میگن سرکوب کرد. حرکت قلجایی ها رو یکیش بود، یکی از اقوام پشتون، هوتکی های جز همینا بودن دیگه. میگن اینا رو به رسم چنگیز و تیمور از سر 2000 تا کشته اینها مناره ساخت. یه کاری که با هزارها کرد، هزارها قرنها تونسته بودن یه جوری اینجا زندگی کنن، مستقل نبودن ولی کسی کاری به کارشون نداشت به اون معنا. اغلب در شمال و مرکز افغانستان در هزارجات و اینا زندگی میکردن، جمعیت بزرگی بودن، شیعه بودن و زیر بار حکومت مرکزی هم نمیرفتن. این شد درگیری اول با مامورین مالیاتی و بعدم با دولت عبدالرحمن و یه طوری اومد که اساساً هویتی اینا رو نابود کنه. میشه اواخر دوره ناصری ایران یک فتوا از علما گرفت که هزارها کافرن، کشتنشون ثواب داره، جایزه گذاشتن هر کی علیه هزارها بجنگه میتونه زمیناشون رو واسه خودش برداره، زن و بچه‌شون رو میتونه به عنوان برده نگه داره. هزارهای عمدتاً کشاورز، مزارعشون سوخت، خونه‌هاشون سوخت، زندگی‌هاشون نابود شد، کشتار و تجاوز و بردگی و آوارگی و حتی اونایشون که تحت فشار سنی شدن رفتن جای دیگه، اونا هم در امان نموندن. بعضی وقتا بهم میگن نسل کشی، بعضی وقتا میگن نه این هویت کشی بود، به خاطر اینکه حتی زنده ها رو هم میخواست محو کنه. و این داستان نقل میشه نسل به نسل، زخمش تازه میمونه. همچی حکومتی دوران عبدالرحمن، عبدالرحمن خان، از معدود دولت های قوی تر از جامعه در تاریخ افغانستان. بگذاریم از مشکل مشروعیتی که داشت با این روش حکومت یا مشکل وابستگی که داشت به حمایت مالی بریتانیا، برسیم به یه یادگاری مهمی که از دوره ایشون مونده برای افغانستان و هنوزم موضوعیت داره و هنوزم مطرحه. مرز افغانستان با هند، شاید مهمترین و بحرانی ترین مرز افغانستان تا همین امروز، مرز دیورند. اسمش خیلی عجیبه چون در واقع اسم انگلیسیه دیگه، اسم یک آدم انگلیسیه که این خط رو کشید، گفتش که اینجا باشه مرز هند و افغانستان که امروز در واقع میشه مرز پاکستان و افغانستان. دیپلمات بریتانیایی بود، اومد کابل، یه سال بعدش هم وزیر مختار بریتانیا شد در تهران. 3 کتاب نوشت درباره نادرشاه و ایران و اینا، کتاب نوشت و اینا، کاری نداریم. ایشون مرز هند و افغانستان رو یه طوری کشید که از وسط منطقه های پشتون نشین رد میشد. یعنی چی؟ یعنی پشتونا یه سریشون افتادن اونور مرز تو هند، یه سریشون افتادن تو افغانستان. بعد مرزم هستن، یعنی از پامیر میره تا بلوچستان 2640 کیلومتر. مقایسه بخوای بکنی کل مرز شرقی ایران با افغانستان و پاکستان رو هم دیگه 2000 کیلومتره، این 2600 کیلومتره. اینو این آقای دیورند گذاشت جلوی عبدالرحمن خان، اونم قبول کرد. طبعا سیاست خارجی با بریتانیا بود، نه نمیتونست بگه. این مرز رو یادتون باشه 130 سال بعد طالبان از همین مرز استفاده کرد که قدرت رو گرفت، چون اونور مرز پناه میگرفت، میرفت اینور مرز میجنگید، بعد میرفت اونور مرز پناه میگرفت. یعنی مرزی که برای منافع بریتانیا کشیده شد، بعدن شد ابزار قدرتگیری طالبان. میرسیم حالا به این. عبدالرحمن خان چی شد؟ گفتیم با سرکوب و شورش و کمک بریتانیا بالاخره حکومتشو نگه داشت، ولی وقتی مرد کشوری که ازش موند جامعه داشت زخمی، ناراضی و پر از شکاف. پسرش حبیب الله خان که بعدش آمد، نه اون مشت آهنین رو داشت، نه ضدیت با مدرنیزاسیون رو، میل به استقلال هم داشت بالا میگرفت مثل بقیه مستعمرات. حکومتش ضعیف شد و اینم ترور شد و پسرش امان الله خان اومد. امان الله خان اون پادشاه افغانستانه که تقریبا میشه گفت فاز رضا شاه و آتاتورک رو داره. بعد از جنگ جهانی اول میاد، کمی زودتر از اونا و البته کم دردسرتر از اونا. رضا شاه بالاخره باید کودتا کنه، رقبای داخلی رو کنار بزنه به قدرت برسه. مصطفی کمال هم حالا رقبای داخلی هیچی، یونانی ها رو باید شکست بده بتونه قدرت رو بگیره. امان الله خان با دردسر خیلی کمتری به قدرت میرسه، دردسر داره ولی خیلی کمتر. وقتی که 1919 میاد بالا، تقریبا کل دربار یک صدا هستن که افغانستان باید به استقلال کامل از هند بریتانیا برسه. نامه می نویسه به نایب سلطنه هند بریتانیا که ما دیگه واسه خودمون مستقلی. بریتانیا جدی نمیگیره و چیکار میکنه؟ میرن به جنگ، میرن به جنگ افغانستان برای سومین بار و بازم پیروز نمیشن. جنگ سوم دیگه 3 ماه بیشتر هم طول نمیکشه، سنگین نیست، ولی بریتانیا دیگه حوصله نداره. جنگ جهانی اولم تازه تموم شده، امپراتوری خسته است، هندم داره شورش میکنه، ایرلند هم شلوغه، عراق هم شلوغ شده، افغانستان هم اونقدر دیگه وقتی از هند دارن میرن ارزش نداره براش، مخصوصا که امپراتوری روسیه هم دیگه نیست، فرو پاشیده. حالا قبل از اینم که فرو بپاشه اصلا با بریتانیا دوست شدن دیگه، تقسیم کردن جاهای اختلافی رو، دیگه دلیلی نمیبینن که بخوان هزینه کنن. گفتن باشه صلح. در معاهده راولپندی در 1919 بریتانیا بالاخره استقلال افغانستان رو به رسمیت میشناسه، به شرطی که اون مرز دیورند باقی بمونه. افغانستان هم قبول میکنه. اهمیت امان الله خان ولی بیشتر به اینا نیست، بیشتر به اون پروژه مدرنیزاسیونشه. ایده اینه که برای اینکه دوباره خارجی افغانستان رو نگیرن، کشور رو باید بسازیم. منتها راهش برای حفظ استقلال با راهی که عبدالرحمن خان در پیش گرفته بود کاملا متفاوته. اون میخواست مدرن نشن، این میخواست مدرن بشن. گفتم مثل آتاتورک، مثل رضا شاه، تقریبا برنامه‌هاشون شبیه همه، یکسان سازی لباس یا اصطلاحا کشف حجاب، مدرسه سازی، قانون مدنی به جای شریعت، ضدیت با روحانیت سنتی، دولت مدرن ساختن. اینا برنامه‌هاشون خیلی شبیه همه ولی نتیجه‌هاشون بسیار متفاوته. آتاتورک نهاد ساخت و اینطوری شد که چیزایی که ساخته بود بعد از خودش هم نپاشید. یه کار دیگه ای که آتاتورک کرده بود این بود که اول ارتش وفادار ساخت، بعدن مدرن کردن رو شروع کرد. در واقع در دل جنگ هم ارتش میتونیم بگیم ساخته شد دیگه. امان‌الله خان اول میخواست مدرن سازی کنه بعد ارتش بسازه و اینجا به نظر میرسه اشتباه کرد، چون پولش قطع شده بود بعد از استقلال از بریتانیا. وقتی علیه شورش شد ارتش نداشت، ارتش جدا شد، ارتش هنوز قبائل و اینا بود و پولم نداشت، در نتیجه کارش تمام شد. رضا شاه هم که حالا قبلا مفصل تعریف کردیم دیگه، میشه تقریبا گفت بین اینا بود، هم در نهادسازی بین این دوتا بود، هم کلا در نتیجه گرفتن از پروژه مدرنیزاسیون. نه به اندازه آتاتورک موفق بود، نه به اندازه امان الله خان ناکام بود. الان درباره امان الله خان میگن که اصلاحات و مدرنیزاسیونش برای اون جامعه اون موقع افغانستان خیلی سریع بود، زیادی شهری بود، ریشه در اون جامعه نداشت، خیلی از بالا بود. آتاتورک روی زمینه دیگری داشت کار میکرد، روی جنبش ملی گرایی سوار شده بود، سابقه تنظیمات عثمانی از نیم قرن 70 سال پیشش در جامعه بود، یا رضا شاه قبلا دیدیم در خیلی از معانی میراثدار جنبش مشروطه بود، نخبگانی دورش بودن، مخصوصا در ابتدای پادشاهی اینا رجال عصر مشروطه بودن، خواسته هایی رو دنبال میکرد که چند دهه تو ایران دربارش حرف زده بودن، نوشته بودن، تلاش های ناکام شده بود. در مقایسه با اینا امان الله خان واقعا امکاناتش کمتر بود و شانس موفقیتش هم پایینتر. آخرش هم قبائل، هم روحانیون، هم حتی بخشایی از ارتش صداشون در اومد و شورش کردن و 10 سال از استقلال نگذشته بود که امان الله خان مجبور شد از کشور فرار کنه، رفت به تبعید و دیگه برنگشت. تو این داستان شکست خوردنش هم باز همون داستان دولت ضعیف رو میبینیم، میخواست انگار اول جامعه رو تغییر بده بعد قدرت بگیره، ولی اونجور اصلاحات از بالا واقعا نیاز به یه دولت قدرتمندی داره که افغانستان نداشت. در اون دنیای بین دو جنگ جهانی امان الله خان میفته، البته در افغانستانی که خیلی اهمیتی برای دنیا نداره، اون موقع یه گوشه دنیاست، واقعا برای کسی خیلی مهم نیست. یه دوره آشفتگی میاد و یه مدتی چند تا شاه میان و میرن، و چه اون کوتاه مدتاشون چه اونایی که مثل ظاهرشاه مثلا 40 سال حکومت میکنن و دوره طولانی دارن، میگن توش اتفاق خاصی نمیفته. همین ظاهرشاه میگن از سرنوشت امان الله خان درس گرفته بود، دنبال تغییر سریعم نبود، دنبال کارایی نبود که مثلا قبائل تحریک بشن و به کسی بر بخور و اینا، در نتیجه کشورم آرامش داشت ولی پیش هم نرفت. 40 سال بدون جنگ داشت افغانستان که خب بی سابقه بود از بعد از احمدشاه دورانی، ولی جلو هم نرفت. تا اینکه دوباره افغانستان مهم شد. چرا مهم شد؟ چون شوروی، چون امپریالیسم روسی که در دوره روسیه تزاری یک تهدید ژئوپلیتیک بود و مثلا یه مدتی رفته بود کنار، انقلاب بلشویکی شده بود و اینا و اینا، بعد از 60-70 سال برگشت. این بار در لباس اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی اومد که هم تهدید ژئوپلیتیک بود مثل روسیه تزاری، هم تهدید ژئوکالچرال بود، همسایه قدرتمند شمالی افغانستان، همون همسایه قدرتمند شمالی ایران بود، ابرقدرت دنیا بود، یک پای جنگ سرد قرن بیستم با امپریالیست اون طرف آب بود، ایالات متحده آمریکا. در طول جنگ سرد بازی افغانستان اینطوری بود که یه مدتی از هر دو طرف پول می‌گرفت، آمریکا پول می‌داد که افغانستان کمونیست نشه، شوروی پول می‌داد که افغانستان غربی نشه، اینم از هر دو طرف می‌گرفت که مثلا بی‌طرف بمونه. و تا وقتی که دو طرف راضی بودن کار می‌کردیم بازی. یه دوره 10 ساله‌ای بین 1963 تا 73 فضا باز شد که گروه‌های مختلف و افکار متفاوت و اینا بیان وسط. اینجا گروه‌های چپ اومدن تو دنیای دهه 60 و انقلاب فرهنگی اروپا و آمریکا و خشم جامعه آمریکایی و جامعه غربی از وضعیت آمریکا مخصوصا در ویتنام و اوج محبوبیت ایده‌های چپگرایانه. اصلا همین داستان انقلاب ایرانو میشه کلن در ادامه جنبش‌های چپگرایانه و اینای اروپا و آمریکا هم دید. بعضیا یکی از مؤثرترین اتفاقات انقلاب ایران رو این میبینن، اصلا این بستر جهانیش میبینن. در افغانستان هم فضا اینجوری بود تا یه حدی، تا یه جایی که دیگه 73 ظاهرشاه رفته بود ایتالیا، پسرموش محمد داوود کودتا کرد و اون سلطنت 250 ساله رو تمام کرد. کمونیست نبود ولی مثلا ناسیونالیستی بود که با کمونیستا میتونیم بگیم دست داده بود برای کودتا و بعدم البته باهاشون در افتاد، آخرم کشتنش و یک حزب کمونیستی انقلاب کرد و انقلاب کمونیستی، وابسته شوروی هم بودن، رفتن همون الگوی امان الله خان و اصلاحات از بالا و اصلاحات ارضی و کشف حجاب و سرکوب شدید و ضدیت با دین و از این کارا رو پیاده کنن بدون اینکه دولت قوی داشته باشن. دوباره اینا همه کارایی که ما دیدیم، اینا دولت قوی میخواد. اصلا قضاوت اینو نمیکنیم که اینا کارهای خوبیه کارهای بدیه. کسی که میخواد این کارا رو بکنه برای اینکه بتونه انجام بده باید دولت قوی داشته باشه. وقتی دولت قوی نیست جامعه قبائل قوی ترن، نمیشه. مقاومت کردن، شورش کردن، اینا هم سرکوب کردن، پلیس مخفی را انداختن، بازداشت‌های دست جمعی، شکنجه، اعدام، بمباران روستاها، نتونستن کنترل رو حفظ کنن. برادر بزرگتر از مرزهای شمالی تصمیم گرفت خودش وارد بشه، شبیه الگویی که در کشورهای کمونیستی دیگه هم پیاده کرده بودن در دهه‌های پیش. این بار ولی چند دهه بعد شوروی که دیگه شوروی دهه 50 نیست، در جغرافیایی و در بستر اجتماعی و جهانی بسیار متفاوت از اروپای شرقی دهه 50 و 60. یک سال از انقلاب 57 ایران نگذشته که تانکای شوروی میریزن تو افغانستان و افغانستان وارد یک دوران وحشتناک دیگری از تاریخش میشه. ایده شوروی مثل ایده همون بریتانیا بود که میریزیم ضربتی عملیات میکنیم، این دولت کمونیستی در حال سقوط و نجات میدیم، جاشو صفر میکنیم، میریم. رفتن 10 سالی موندن، گیر کردن در این گورستان امپراتوری ها. اومدن رئیس جمهور رو کشتن، خودشون یکی رو گذاشتن جاش، کنترل کابل و شهرهای دیگر هم دادن بهش، ولی مناطق روستایی رو نتونستن بگیرن، بقیه افغانستان رو نتونستن بگیرن. یعنی اصلا جنگ سر کنترل مناطق غیر شهری یه چیزی بود که باعث شد این جنگ نه یک ماه و دو ماه، نه یک سال و دو سال، 10 سال بشه فاجعه ای ادامه دار. همه قدرت نظامی شوروی اومد، جت‌های جنگی اومد، هلیکوپتر تهاجمی هم، تانک و توپخانه و روستاها رو بمبارون کنن و مزارع رو بسوزونن و زیرساخت رو بزنن، حالا همون زیرساختی که داشت. مین، میلیون‌ها مین کاشتن در افغانستان. برآورد میگن مین کاشتن هنوز داره قربانی میگیره. تکان دهنده است آمارای، بیش از 1 میلیون کشته. 4 تا 6 میلیون نفر مهاجرت کردن. 1/3 جمعیت اون موقع افغانستان یا رفتن پاکستان یا رفتن ایران. دره پنچیر 90,000 جمعیت داشت خالی شد میگن. مناطقی که قرنها آباد بود ویرانه شد، جنگ نبود، این نابودی بود. نابودی بود. با کی می جنگید شوروی؟ اگه دولت افتاده بود دیگه داشت با کی می جنگید؟ برای این که در مقابل شوروی مقاومت بکنن، گروه‌هایی شکل گرفتن در افغانستان، بهشون میگفتن مجاهدین. مینا میگفتن کمونیستا ملحدن، با خدا دشمنن، اسلام رو میخوان بین ببرن، جهاد واجبه. یک سری مجاهد فی سبیل الله در کوه و کمرای افغانستان شروع کردن جنگیدن با شوروی. یه خورده عجیبه ولی دیگه، چطوری در کوه و کمر با ابرقدرت نظامی دنیا چطوری تونستن بجنگن؟ فقط نیروی ایمان و اراده بود یا نه؟ جنگ پولم میخواد، جنگ اسلحه هم میخواد. پول و اسلحه رو کی به اینا رسوند؟ اونی که رقیب اون ابرقدرت بود، آمریکا بهشون رسوند. آمریکا منافع خاصی در افغانستان نداشت البته ها، یعنی دنبال چیز خاصی نبود اون موقع، منطق جنگ سرد کشیده بودش. منطق جنگ سرد اینطوری که بازی جمع صفره، چیزی که به ضرر رقیب من باشه به نفع منه، حتی اگه من نفعی توش نداشته باشم. آمریکایی‌ها بعد ماجرای ویتنام دنبال این بودن این که سر شوروی تلافی کنن، یه باتلاقی گیر بیارن شوروی گیر کنه توش. گیر کردن شوروی در افغانستان برای آمریکا دو کار میکرد، هم کمونیسم رو مهار میکرد، هم انتقام ویتنام رو میگرفت. میلیاردها دلار پول ریختن. عملیات سایکلون یکی از بزرگترین عملیات‌های مخفی تاریخ سازمان CIA با مدیریت CIA به واسطه عربستان و پاکستان نه فقط سلاح‌های دستی رسوندن، موشک‌های ضد هوایی استینگر دادن بهشون، این دوش پرتابا دادن که بتونن باهاش هلیکوپترهای شوروی رو بزنن. از مسیر پاکستان می‌بردن کراچی، از اونجا راولپندی، همونجا آموزش می‌دادن، بعد می‌بردن تو. چطوری می‌بردن تو؟ گفتیم از منطقه‌ای که پشتونا توش بودن، پشتونا یه سریشون پاکستان مونده بودن، یه سریشون اونور مرز در افغانستان بودن، با همون تونستن اینا رو ساپورت کنن و موازنه رو عوض کنن. پاکستان خیلی شریک مهمی بود اون موقع. یه شریک مهم دیگه عربستان بود. عربستان هم به اندازه آمریکا پول ریخت در افغانستان، هزینه کرد و بجز این تغذیه ایدئولوژیک هم کرد. برای یه گروه قدرتمند و ثروتمندی از عربستانیا این جهاد بود. جهاد با کمونیست‌های بیخدا. حالا در قالب جنگ سرد وهابیای عربستان هم با پولشون هم با ایدئولوژیشون شده بودن ضلع سوم این مثلث حمایت خارجی از مجاهدین، عربستان، پاکستان، آمریکا. البته عربستان این کارو برای مقابله با ایران هم می‌کرد، برای مقابله با شیعیان هم می‌کرد، برای همین تو پاکستان پولای نفتی رو خرج می‌کرد، یه سری گروه‌های سنی رو رادیکال می‌کرد که گروه‌های جلوی گروه‌های شیعه در بیان و همینا شدن گروه‌های مجاهدین در افغانستان. مجاهدین یک دست نبودن، گروه‌های مختلف بودن، رهبران متفاوت، قومیت‌های مختلف. حکمتیار بود توشون، حزب اسلامی ربانی بود، جمعیت اسلامی، فرمانده‌های مثل احمدشاه مسعود بودن، متفاوت بودن، ولی همه اسلامی بودن، همه دشمن کمونیستا بودن و همه دشمن اشغالگر بودن. آشناترین اسم شاید برای ما احمدشاه مسعود باشه. اسم بقیه هم البته اون سالها و سالهای بعد تو اخبار زیاد شنیدیم، ولی تصویر مسعود به عنوان یک فرمانده محبوب و کاریزماتیک، یک نیروی مجاهد، شیر دره پنج شیر، برجسته بود. تاجیک بود البته، دانشگاه پلی‌تکنیک کابل درس خونده بود، اونجا جذب جریان‌های اسلامی و ضد چپ و اینا شده بود، بعد ول کرده بود رفته بود تکنیک‌های جنگ چریکی و اینا رو مطالعه کرده بود و یک نیروی مؤثری رو رهبری می‌کرد. پایگاه اجتماعی هم داشت بین تاجیک‌های شمال شرق، بین ازبک‌ها، بین ترکمن‌ها، بین فارسی زبان‌های غرب کشور. با 30-40 نفر موقع حمله شوروی شروع کرده بود در دره پنجشیر و بعد رسیده بودن به چند هزار نفر تو این دره باریک 120 کیلومتری اینجای افغانستان نزدیک مرز شوروی. به خاطر این شاهراه سالنگ که مسیر اصلی تدارکات فرستادن شوروی به کابل بود، یه منطقه خیلی استراتژیکی بود. اینجا رو بست مسعود، پلهاشو بست و ضربه سنگینی به توان لوجستیک ارتش سرخ شوروی زد. تاکتیکشون هم جالب بود، عقب میشستن، میرفتن در ارتفاعات کمی میکردن، بعد تانکای شوروی که میرفتن تو دره شبیخون میزدن. 7-8 بار میگن ارتش شوروی حمله کرد با نیروی هوایی و چترباز که دره رو بگیره، نشد، اپسش بر نیومدن. و واقعا هم جنگ افغانستان برای شوروی چیزی شد شبیه ویتنام آمریکا، طولانی، پرهزینه، پرتلفات و بی نتیجه. سال 85 که گورباچف اومد گفتش که این یک زخم خونینیه بر پیکره شوروی، باید از افغانستان بریم بیرون. حتی میگن هزینه های این جنگ مؤثر بود در اینکه کشتی شوروی به گل بشینه و فرو بپاشه. گورباچف هم دنبال این بود که میگن بیاد از جنگ بیرون، اومد فضای باز سیاسی هم درست کرد، رسانه ها با روایت هاشون از جنگ کمک هم کردن که شوروی بیاد بیرون و این البته پیامد ناخواسته هم داشت، چون روایت مادران داغدار شوروی از جنگ هم آمد بیرون. این غمی که همراه شد با نفرت از سیستم، سیستمی که اینقدر نفهمه که تو همچین باتلاقی گیر میکنه. 89 شوروی اومد بیرون، همزمان هم هست با پایان جنگ سرد، همزمان هم هست با افتادن دیوار برلین و دیگه کم کم پرده نهایی اتحاد جماهیر شوروی. هرچند پایان جنگ شوروی معنیش نیست که افغانستان روال میشه وضعش، نه. رفتن شوروی رو مجاهدین جشن گرفتن، ولی بدترین قسمت ماجرا هنوز شروع نشده بود. شوروی که رفت خلأ ایجاد شد. مجاهدینی که تا دیروز کنار هم می‌جنگیدن سر کنترل کابل افتادن به جون هم، سر قدرت افتادن به جون هم. 92 تا 96 افغانستان تبدیل شد به جهنم. کابل که در جنگ با شوروی تقریبا سالم مونده بود رفت زیر راکت و گلوله و حکمتیار از تپه های اطراف راکت میزد، مسعود از توی شهر دفاع میکرد، غیر نظامیامون وسط. میگن تلفات کابل در این دوره از کل دوره جنگ با شوروی بیشتر بود. بعد تو افغانستانی که بالاخره اون زمینه قومی قبیله‌ای هم داره جنگ قومی شد. تاجیکا با پشتونا با هزاره ها و همه هم بعد از یه مدتی متهم به جنایت جنگی، به کشتار غیر نظامی ها، به تجاوز، به غارت. اول ویدیو گفتم هیچ قهرمانی نیست که همه قبولش داشته باشن. همین احمد شاه مسعودی که میگیم برای تاجیکا شیر دره پنجشیره، برای یک سری از هزاره هایی هستن که میگن در ما کشتار کرد. دیگران هم همینطور، کمتر و بیشتر. کشور افتاده بود دست جنگ سالارانی که هر کدوم از یه طرف میکشیدن، همه اسلامی، همه مستقیم یا غیر مستقیم تجهیز شده و بالا آمده به دست آمریکا در دهه 80 در زمان ریگان، و حالا تو دهه 90 همسایه ها هم هر کدوم دنبال بازی خودشونن. ایران یه جور، پاکستان یه جور، عربستان یه جور، و این وسط یک گروه جدیدی میاد بالا کم کم. از جنوب یک گروه اسلامی مسلحی میان که ما نظم میاریم. معروف شدن اینا بعدن به طالب ها. از 94 اومدن از قندهار، گفتن ما نظم میاریم. ما شریعت میاریم، با شریعت جلوی این جنگ سالارا رو میگیریم. ما با این مجاهدینی که قومیتی هستن و سر قومیت و سر قدرت و اینا میجنگن، ما با اینا فرق داریم. ما میجنگیم برای اسلام، اسلام ناب. و جامعه هم خسته، زخم خورده، یه بخشش همدل شد با این داستان. با ایدئولوژی اسلامیش لزوما همدل نشد، ولی اون پیامی که برای نظم می آورد پیام دلچسبی بود، خواهان داشت. طالبان خودشون البته پشتون بودن، پشتون هستن، ولی خودشون رو خیلی درگیر نزاع قومیتی نمیدیدن و نمیبینن. چرا؟ چون 200 سال پشتونا دارن حکومت میکنن. قومیت برای اکثریت نامرئیه، یعنی اون کسی که اکثریت رو داره قومیت رو نمیبینه. و طالبان پشت اسلامی کردن هم میتونه مخفی شده باشه و مثلا یه بعد مهم سرکوباش هم همین داستان قومیتیش بوده باشه در هر دو دوره حکومتش. وارد اون داستان حالا نمیشیم. طالبان کم کم دست بالا رو پیدا کرد، واقعا هم نظم آورد، هرچند نظمی که آورد خودش منبع تازه ای از خشونت شد. بجز اون طالبان مسئلهش این بود که خب پول لازم داشت، نظم آوردن هزینه داره و پول این کار رو از تجارت مواد مخدر آوردن. افغانستان در دهه 80 و 90 شد بزرگترین تولید کننده تریاک در دنیا، بیش از 90%. جنگ بود، زمینای کشاورزی نابود شده بود، خشخاش چیزی بود که آب زیادی نمیخواست، سری رشد میکرد، قیمتش بالا بود. جنگ داخلی افغانستان هم یه بخشش همینطوری تأمین مالی میشد. جنگ سالاران همه از این پول میخوردن و مجاهدین میخوردن و طالبان هم بعدن میخوردن. البته اولش گفتن حرام، ممنوع اینا، بعد دیدن بدون این پول نمیشه جنگید، گفتن باشه، ولی فقط برای صادرات، فقط برای کفار، برای مصرف داخلی نه. تا سال 2000 90% درآمد افغانستان از تریاک بود، از تریاک و مشتقات تریاک. نکته دیگه درباره طالبان پاکستانه. اصلا طالبان رو بدون فهمیدن رابطش با پاکستان نمیشه فهمید. پاکستان یه کابوسی داره از روز اول استقلالش که باهاش زندگی کرده، اونم هند. سه بار با هند جنگیده حداقل، تنش‌های جزئی رو بذاریم کنار، و همیشه هم میترسه که هند محاصرش کنه. واسه همین نیاز داره که افغانستان دوست باشه باهاش یا حداقل دشمنش نباشه. یک عمق استراتژیکی نیاز داره. سازمان اطلاعات پاکستان سالها دنبال یک گروهی میگشت که بتونه افغانستان رو کنترل کنه و به پاکستان هم وفادار باشه. این گروه رو در طالبان پیدا کرد، تغذیهشون کرد، پول داد، اسلحه داد، آموزش داد، پناه بهشون داد. حتی وقتی آمریکا متحد پاکستان بود و آمریکا داشت با طالبان میجنگید، سازمان اطلاعات پاکستان همچنان پشت پرده به طالبان کمک میکرد. تو این صحبتایی که میکنن درباره وقتی که می‌خواستن بن لادن رو بکشن، همش آمریکایی‌ها میگن که ما مطمئن نبودیم که یه کسایی از توی پاکستان آمار عملیات ما رو به بن لادن ندن، به طالبان ندن. حالا اون خط دیورند رو یادمون بیاد که گفتیم 130 سال پیش بریتانیا کشید پشتونها رو دو قسمت کرد. طالبان در واقع از این خط استفاده کرد. رهبران طالبان در پاکستان زندگی میکردن، نیروهاشون این طرف مرز در افغانستان می جنگیدن. اینور می جنگیدن، فشار که زیاد می شد می رفتن اون طرف، فشار که کم می شد دوباره بر می گشتن. ایران هم این وسط بی طرف نیست، ایران هم در واقع نمی تونه بی طرف باشه. 2-3 میلیون پناهنده افغانستان آمدن به ایران، ایران شده یکی از بزرگترین، در واقع میزبان یکی از بزرگترین بحران‌های پناهندگی قرن 20 و خودش هم کشوریه که سیستمش پر از آدمای جنگی نظامیه، یعنی مخصوصا اون موقع که جنگ حالا خیلی وقت هم نیست تموم شده، اینا همه نسبتاً جوون هم هستن و سر پرشوری هم دارن و ایران هم شروع میکنه از این طرف پول و اسلحه رسوندن به این اتحاد شمال، به مسعود و ربانی و اسماعیل خان و مخصوصا به هزارهای شیعه و به تاجیک‌های فارسی زبان، دقیقا همون گروه‌هایی که طالبان باهاشون می‌جنگن. در نتیجه این میشه یک رقابت جدی بین ایران و پاکستان که در واقع اون موقع تا آستانه جنگ هم میره، یعنی خیلی نزدیک میشه که ایران نیرو وارد کنه اصلا به افغانستان. سال 98 طالبان کنسولگری ایران در مزار شریف رو میگیرن، 11 تا دیپلمات ایرانی رو می‌کشن، خبرنگار می‌کشن، نهایتاً ولی ایران تصمیم می‌گیره نجنگه. منتها یه تغییر استراتژی میده. قبل از اون ایران فقط به گروه های شیعه میرسید، بعد از این اتفاق فارسی زبان های شیعه هم براش مهم میشه. منتها حالا با شیعه یا فارسی زبان یا تاجیک یا هرچی، دوتا همسایه افغانستان، پاکستان و ایران از دو طرف وارد بازی میشه. نهایتاً هم اینطوری که میدونیم اونی که پیروز میشه طالبانه. تا سال 96 کابل رو میگیرن و تا آخر دهه 33 تا از 34 ولایت افغانستان دستشون میمونه. فقط میمونه پنجشیر که احمد شاه مسعود داره مقاومت میکنه. طالبان چطوری حکومت میکنه؟ طالبان در واقع حکومت براش ادامه همون جهاده. خیلی زود با القاعده پیوند میخوره و ملا محمد عمر رهبر طالبان اجازه میده به القاعده که افغانستان رو بکنن پایگاه آموزشی و طراحی برای عملیات بین المللی و بعد پیوندهای شخصی و خانوادگی و دختر این با پسرون ازدواج کنه و القاعده هم یه چیزی، اونم واسه همین جنگ شوروی در اومده دیگه. بن لادن و هزاران عرب جوان اومده بودن افغانستان دهه 80 با پول عربستان، با آموزش CIA. بعد که شوروی رفت اینا موندن و با تجربه جنگ و ایدئولوژی و شبکه و خلاص شروع کردن عملیات. از آخر دهه 90 سفارتخونه های آمریکا رو اینور اونور بترکونن، کشتی های آمریکا رو منفجر کنن و اینا. آمریکایی‌ها گفتن ما بن لادن رو می‌خوایم، طالبان گفتن بن لادن مهمان ماست و تحویل نمیدیم. و ارتباطات بین القاعده و طالبان خیلی زیاد بود. حرف البته واقعا زیاده درباره اینکه طالبان دقیقاً کی بودن، چطوری اومدن، چطوری حکومت کردن، ولی چطوری که میدونیم داستانو آمریکا حمله کرد، طالبان هم نهایتاً سقوط کردن و نبودن و بعد دوباره هم الان میدونیم که دیگه نهایتاً برگشتن، الان طالبان دورو داریم. طالبان واقعا اگه بخوایم صحبت کنیم یک موضوع جداگانه ای میشه. الان فقط این زاویه بهش نگاه کنیم که بفهمیم افغانستان قرن 20 رو در چه وضعیتی تموم کرد. دوره اول طالبان رو اینطوری تموم کرد که 11 سپتامبر 2001 حمله به برج‌های تجارت جهانی شد در نیویورک. القاعده گفتن زده و آمریکا هم حمله کرد به افغانستان و طالبان هم سقوط کرد. مردم افغانستان طبق معمول شدن گوشت قربونی این بازی جدید، بازی بزرگ جدید، حمله جدید یک ابرقدرت. طالبان نقطه مقابل حکومت‌هایی بود که دنبال مدرن سازی بودن، دنبال افغانستان مدرن و فلان غربی شدن و مدرنیزاسیون اینا بودن. اسلام ناب می‌خواست، یه طوری باید زندگی کنیم که انگار هنوز صدر اسلامی. و این بعد از اون تجربه دوره‌هایی از مدرن شدن خیلی زندگی سختی درست کرد برای یک بخش بزرگی از جامعه افغانستان. مخصوصاً بیشتر فشار و فشارش افتاد روی زنها. کلاً وضع زنان در افغانستان مثل دماسنجه، هر وقت حکومت عوض شده اولین چیزی که عوض میشه وضع زنانه. میخوای بفهمی وضع افغانستان کجاست؟ میتونی نگاه کنی ببینیم زنها چی میپوشن. دوره امان الله خان، ملکه ثریا بدون حجاب در پاریس میره عکس میگیره. و همین عکس بعدن میشه یکی از بهانه‌های شورش علیهش. دوره ظاهرشاه زنا تو کابل دامن کوتاه میپوشن، دانشگاه میرن، کار میکنن. دوره کمونیستا سواد زنان اجباری میشه. بعد باز دوباره بعدن همین میشه یکی از بهانه‌های جهاد، چون چه معنی داره زن سواد. دوره طالبان برقع و ممنوعیت تحصیل و ممنوعیت کارو چند بار تو این 100 سال گذشته زنان افغانستان واقعا بین دو قرن سه قرن انگار رفت و برگشت کردن. و الان هم که حالا بعد از 20 سال بعد این طالبان دوباره برگشتن و همون معادله دوباره سر جاش، طالبان سر کاره، اون دولت کرزای و بعدن غنی و اینا که غرب آورد سر کار، دولت مرکزیشون ضعیف بود، نهایتاً هم طالبان آمد گرفت. این دهه های آخر خیلی نمیخوایم واردش بشیم، میخوایم فقط ببینیم که اون نخ تسبیحی که از اول ویدیو داشتیم که افغانستان دولتش ضعیفه، جامعهش به این معنی قویه و از این ور مداخله و پول خارجی همش توش هست، این همچنان ادامه داره. افغانستان البته مثل هر جای دیگه با یه تیز نمیشه توضیح داد، جغرافیاش هم هست، ولی خب همه چی جغرافیا نیست. اون کوه‌ها هست، همه چی اونا نیست. قومیت‌ها هست و همه چی اون نیست. مداخله خارجی هست، مداخله خارجی هم بالاخره هر چند نسل یه ابرقدرت جدید میاد. اینا هر کدوم یه تیکه از داستانه. حتی این داستانی که میگن گورستان امپراتوری هست، درسته که امپراتوری ها موفق نشدن، ولی یه نقش افتخارآمیزی به جامعه افغانستان میده که اون نقش هم درست نیست. افغانستان رو همونطوری که قدرت های خارجی نتونستن کنترل کنن، دولت های داخلی هم نتونستن کنترل کنن. یعنی واقعیت ترکیبی از اینها و نتیجهش اینه که جامعه‌ای که قبیله‌هاش از دولتش قوی‌ترن و موقعیتی داره که ابرقدرت‌ها وسوسه میشن و تاریخی داره که هر بار کسی خواسته این معادله رو عوض کنه، یا با خشونت وحشتناک موفق شده و بعد شکست خورده، یا اینکه از همون اول اصلاً شکست خورده. اینطوری که نگاه کنیم طالبان هم اتفاق خاصی نیست، استثنایی نیست، محصول همین ترکیبه، نتیجه همین 200 سال تاریخه. و شاید یه درس این داستان افغانستان این باشه که یه سری از معادله ها به این راحتی عوض نمیشن، نه با پول، نه با اسلحه، نه با ایدئولوژی. نسل ها ممکنه عوض شدنشون طول بکشه و مردم عادی قیمتش رو خواهند داد. حالا الان آیا طالبان میتونه یه کاری بکنه که قبلا کسی نتونسته بکنه؟ میتونه دولت پایدار بسازه؟ یا اینم میشه یک فصل دیگری از همون داستان تکراری؟ اینو باید دید. ما همینطور که گفتم وارد این دو دهه اخیر نشدیم خیلی، تا آخر قرن 20 اومدیم، وارد جنگ آمریکا هم خیلی نشدیم، به نقش چینم نپرداختیم، از اون ورم راستش خیلی نرفتیم عقب. تاریخ کهن افغانستان و غزنویان و کوشانی ها و بودایی ها اینا رو هم سراغشون نرفتیم. از همه اینا میشه حرف زد، رابطه با پاکستان رو هم عمیق تر میشه شد، سرنوشت هزاره ها رو هم. اگر کنجکاوی پاسخ نداده ای دارین تو کامنت ها بگین. برای من راستش این یه شروع بود، خیلی افغانستان ناشناخته بود، دوست داشتم که از یه جایی شروع کنم ببینم داستانش چیه، و الان فهمیدم که آره مثل همه جای دیگه پیچیده است، با یک دلیل، با یک داستان ساده نمیشه توضیحش داد، ولی بالاخره باید شروع میکردیم و به نظرم اینجا نقطه شروع خوبی بود. امیدوارم که برای شما هم جالب بوده باشه. اگر چیزی اشتباه بود حتما بگید، میدونم که بیننده از افغانستان هم زیاد داریم. اگر هم که سوال جدیدی هست یا کنجکاوی تازه‌ای براتون به وجود آورده، اونم حتما بگید توی کامنتا، میخونیم و ازش ایده میگیریم. دم شما گرم.
1: آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
2: مثل نیشابور بعد از حمله مغول، بغض بم هق هق رودبارم، مثل شهریور 20

نام تکه تکه در جهان پخش سنگ فرش هر خیابانم حسر تبریزم از خون و باروت لبریزم در بهار آزادی رامشگر پاییزم تخت جمشیدم زیر نعل اسکندر مثل بایندر در حریق آن شب بندر من دماوندم آن دیو سپید پای در بند برف الوندم

هامون ترک خورده، زخم بلوچستانم، مثل خرمشهر زیر چکمه بعثی، مثل آبادان در شب بمبار.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به همه هممیهنان گرامی، من جلال ایجادی و برنامه‌ای رو که در این لحظه مشاهده می‌کنید، برنامه‌ای در راستای اندیشه آزاد و اخبار درست هست که در چارچوب فعالیت تلویزیون میهن پخش می‌شود. امیدوارم که هر کجا که هستید خوب باشید و برابر این امروز روز بسیار بسیار گرمی است عزیزان من. من نمیدونم در آمریکا به اوضاع چجوری هستش، ولی در اروپا و از جمله ما که در فرانسه هستیم بسیار گرم هست، و وقتی میگیم بسیار گرم یعنی روز روی خط 41 درجه 42 درجه بوده. البته پاریس یک کمی کمتر بوده، ولی به هر حال همه از دست این گرمای شدید فراری هستند، و البته گفته می شود که این نوع گرما در ماه ژوئن واقعا بی سابقه بوده، و این امر نتیجه به هم خوردن سیستم اقلیمی جهان می باشد. و بنابراین آنچه که مهم هستش اینه که به هر حال ما ببینیم که ریشه‌اش از کجا میاد، و به علاوه در لحظه کنونی چجوری آدم ها میتونن از زندگی خودشون حفاظت بکنن، و اونهایی که شرایط شکننده مربوط به تندرستی دارن باید مواظب باشن که به هر حال از دست نروند، به خاطر اینکه به هر حال ما باید کماکان زندگی بکنیم. و زمانی که تلاش باشد و گرما بالا باشد و بی میزان کافی استراحت و آب خوردن نباشد و غیر و غیره، اینها می تواند نتایج بدی داشته باشد. خب این بنابراین لحظه بسیار بسیار گرم در فرانسه هستش، و اونچه که حالا من می خواهم برای شما مورد بحث قرار بدهم این هستش که به هر حال ببخشید من این نکته رو برای اینجا بنویسم. میهن تیوی، من نمیدونم که دوستان الان از طریق یک کانالی وارد میشدن، یک سیستمی وارد میشدن به نام سالین، که سالین ما در واقع یه مقدار به هم خورده، ولی که شما اگر تمایل داشته باشید می توانید بروید و از طریق یوتیوب ما رو تعقیب بکنید. خب نکته اولی که می خواستم با شما در میان بگذارم دوستان عزیز من، بحث بر سر این هستش که خامنه‌ای کشته شد. کشته شدن خامنه‌ای واقعا چقدر اهمیت داره؟ اگر خاطرتون باشه به هر حال انقلاب اسلامی که در سال 1357 به قدرت رسید و طبقه جدیدی رو با ایدئولوژی جدیدی بر سر ایران حاکم کرد، این طبقه جدید به نمایندگی خمینی بود، و این خمینی در کنارش بازاری ها، افراد که در واقع حتی افراد کارمند، افراد مربوط به محیط‌های دانشگاهی، افراد همچنین مربوط به محافل کارگری و افراد در ضمن اوباش و تبهکاران، همه و همه عملا در کنار هم قرار گرفتند. در اون لحظه به هر حال جامعه ایران از نظر خواستای دموکراتیکش بسیار ضعیف بود، و یا دستخوش فراموشی شده بود که مسئله دموکراسی رو مد نظر داشته باشد. هرچند که در دوران دوم پهلوی راجع به دموکراسی و آزادی صحبت می شد، ولی به ناگهان از زمانی که خامنه‌ای

خمینی ببخشید. خمینی گفت من غلبه دارم و رهبری در دست من هست. همه این خواستا در واقع فراموش شد و جامعه بود که از خود و خواسته های دموکراتیک خود که تا حدودی وجود داشت تهی شد. همه گفتن که بله مسئله استبداد شاه و بله مسئله ضد آمریکایی بودن اصله و یادشون رفت یک طرف اینکه به هر حال خمینی دارای چه دار و دسته‌ای هست، چه ایدولوژی خطرناکی است، به خاطر اینکه ذهنیتی که به هر حال مردمان ایران داشتن و از جمله روشنفکران بسیاری در اون زمان داشتن ذهنیت شیعه‌گرا بود و احساس آرامش با خمینی داشتند و خمینی را مظهر در واقع چی؟ مظهر دنیای جدید می دیدند. روشنفکران و شاعران و نویسندگان بسیاری شیفته خمینی بودند. دانشجویان دانشگاه های زیادی، یعنی دانشگاهیان و همچنین استادان و دانشجویان شیفته خمینی بودند. و اون لحظه ای که به هر حال ما می توانیم فکر بکنیم که دارای انتقاد نسبت به استبدادی که در زمان پهلوی بود می توانستیم باشیم، مسلمه، ولیکن به افراد همه در غلطیدن. اونهایی هم که در واقع صحبت از دموکراسی می کردند و آزادی می کردند، آزادی مطبوعات می کردند و این حرفا، به افرادگری در غلطیدن، زیرا دارای استحکام کامل در باورهای دموکراتیک خیش نبودند. خب این آدم ها بنابراین پیرو بلافاصله خمینی شدند. خمینی بر سر کار آمد و خمینی با تمام دار و دسته های به اصطلاح کمیته چی و همچنین دار و دسته های جاهلان، دار و دسته های در واقع حاشیه نشینان تبهکار، این گروه های ضربتی که به هر حال در اون لحظه عملا به وجود آمده بود و با توجه به خودفروختگی که اینها داشتن یا ایدولوژی اسلامی که داشتن یا وفاداری به رهبری که داشتن و غیر ذلک، همه خودشون رو بسیج کردند و بنابراین سرکوب همه جانبه در دستور کار قرار گرفت و همان فردای انقلاب اسلامی 1400 نفر از ارتشیان، افسران ارتش و همچنین شخصیت های غیر نظامی متعلق به دوران پهلوی کشته شدند. و حتی جامعه این آتش رو داشت که میگفت باز هم اعدام، باز هم اعدام. ولی به هر حال اگر برای بخشی این مسئله جنبه نظری و ذهنی داشت و در واقع جنبه این نبود که خود اونها برن اعدام بکنن، ولی یعنی جناحایی از جنبش سیاسی ایران مانند توده‌ای ها، مانند اکثریت ها، مانند رنجبران و غیر و ذالک، اینها کسانی بودن که تا آخر، تا آنچه که مایه داشتن با جمهوری اسلامی و تمام داردسته های اسلامی همکاری کردند. این یک واقعیتی است. خب بالاخره خمینی بر سر کار آمد و به مدت 10 سال ولی فقیه شد. در قانون اساسی ایران اگر شما توجه بکنید صحبت از این هستش که دین رسمی دین اسلام، مذهب رسمی مذهب شیعه هستش و شیعه اثنا عشری هستش، یعنی 12 امامی و تمام قوانین ایران از جمله قوانین جزایی ایران ملهم اصلی از ایدولوژی اسلامی هستش. به این ترتیب مدلی به وجود آمد در زمان خمینی، مدلی سیاسی، یعنی توتالیتاریسم سیاسی. و خیلی ساده اون گفت من در دهان دولت میزنم و قلمها رو میشکنم
در دهان کسانی که بخوان انتقاد بکنن میزنم و هیچ کسی نمیتوانست ادعای خودمختاری بکنه به از نظر فکری. و او گفت حزب فقط حزب الله، و این تجلی توتالیتاریسم اسلامی و سیاسی بود. اسلامی به خاطر اینکه قرآن و اسلام شیعیگری به عنوان باور جمهوری اسلامی و همچنین ایدولوژی منعکس در اسناد جمهوری اسلامی و سیاست‌های روزمره جمهوری اسلامی بود، و از سوی دیگر هم مسئله استبداد یا توتالیتاریسم سیاسی به این معنا بود که جز خودی‌هایشون، گرایش‌هایی که در درون حکومت بودند یا تا حدودی حاشیه‌ای بودند، اونها تا میزانی قابل تحمل بود برای خمینی، ولی بقیه همه باید به خصوص از سال دوم که شروع به سرکوب مستقیم کرد، همه و همه باید به زندان میافتادند و شکنجه میشدند. پس بنابراین ما با آغاز یک توتالیتاریسم سیاسی و اسلامی مواجه هستیم، مانند توتالیتاریسم هیتلر، مانند توتالیتاریسم استالین، منتها این شکل و محتوای شیعه رو داشت. و همه سرکوب هایی که در اون زمان صورت گرفت به نام دین و به نام اینکه انقلاب توده ها هستش و انقلاب الهی هستش، و بنابراین کسی علیه این انقلاب نباید اقدام بکنه، قیام بکنه. تا اینکه ما میرسیم به مرگ خمینی 10 سال بعد، در اون زمانی که به هر حال جنگ ایران و عراق هم آغاز شده بود که حدود 8 سال طول کشید و بیش از 1 میلیون در دو طرف کشته شدند، و علارغم لجاجت عملا خمینی این جنگ می توانست زودتر پایان بپذیره، ولیکن خمینی گفت نه، ما میریم تا کربلا. و این بیان جهادگرایی این توتالیتاریسم اسلامی بود. بعد از اون ما لحظه ای رو مشاهده می کنیم که در فیلم مستند هم آمده است، بس بر سر این هستش که به دنبال خمینی چه کسی باید ولی فقیه باشد. خب ولی فقیه بنابر به اصطلاح تعریفی در قانون اساسی شده، باید ولی هستش که آیت الله عالی قدر باشه، مجتهد باشه، بر تمام امور غلبه داشته باشه، مسائل ایران و جهان رو باید بشناسه. این توصیف هایی هستش که در درون قانون اساسی آمده است. خب چنین توصیف هایی در مورد خود شخص خمینی به هیچ وجه صداقت نداشت، زیرا او فردی مرتجع، فردی بسته، فردی بود که فقط اسلام رو میشناخت، عرفان رو میشناخت، و بنابراین آنچه که میشناخت ضدیت با جهان غرب رو میشناخت، و در ارتباط با جهانبینی های جدید، علم، فلسفه، واقعیت جهان کنونی، جغرافی های جهانی هیچ چیز نمیدانست. این عنصر جهل بر جامعه ما غلبه پیدا کرد. و پس از اون ما میرسیم به این لحظه ای که لحظه به اصطلاح فصل جدیدی از جمهوری اسلامی هستش، و باید رهبر جدید انتخاب بشود، و رهبر جدید با شگردهای رفسنجانی باندهایی هستند که بین خودشون قدرت رو تقسیم کردن و با همدیگر قول قرار میذارن که چی؟ که به ترتیب خامنه‌ای تبدیل بشه به چی؟ به ولی فقیه. و اکبر رفسنجانی تبدیل بشه به رئیس جمهور و تبدیل بشه به یک فرد نیرومند، و اون صحنه‌ای که در بسم الله مجلس خبرگان هست، که خود اون افراد به اصطلاح طرفداران خمینی قبول نمی توانستن بکنن که به هر حال شخصی مانند
خامنه‌ای بیاید به سر به اصطلاح سیستم سیاسی و مذهبی ایران قرار بگیرد، زیرا او مجتهد نبود، آیت الله نبود، بلکه حجت الاسلام بود. ولی حجت الاسلام به محض اینکه با شگفت و تقلب رفسنجانی آمد و لحظه ای که دیگر خمینی مرده بود، گفت بله آقا به ما گفته که این بهترین است و از همه ما مستعدتر است. و به این ترتیب با بلند شدن به قول خودشون با اقامه در درون مجلس خبرگان، گفت صلوات بفرستین، و با صلوات فرستادن خامنه ای تبدیل شد به آیت الله و تبدیل شد به ولی فقیه جمهوری اسلامی. و در لحظه ای که در واقع او تبدیل می شد به ولی فقیه، مجلس خبرگان فقط می توانست دیگر در اون لحظه تایید کرده بود. خب برای ما قابل تأسف نیست که اینها باندها چگونه سر همدیگر رو کلاه میذارن. من فقط بیان واقعیت رو دارم میکنم و بحث من در دفاع از این جناح یا اون جناح نیست، اینکه این باندهای مختلف شگردهای مختلف برای تصرف قدرت دارند. و بالاخره ما میدونیم که بنابر تعریف مربوط به مجلس خبرگان، مجلس خبرگان نمیتواند تغییر بدهد در تمام اون مسیری که عملا ولی فقیه تعیین شده است. او دیگر نمیتواند تغییر بدهد، ولی میتواند پیشنهاداتی احتمالا بکنه و غیر و غیری، تا اینکه زیرا ولی فقیه مادام العمر باقی میماند و بنابراین مجلس خبرگان دار و دسته هستند، یک وسیله مذهبی هستن که فقط توجیه باید بکنن در لحظه ابتدایی رو. بعدش هم که مانند همه در واقع افراد آخوند باید سرشون رو بیاندازن پایین و در برابر رهبر جدید سر تعظیم فرود بیاورن. همه اونها مزدوران ولی فقیه شدند، جزی راه دیگری نبود. زیرا هرچند که ولی فقیه جدید از نظر مراتب مربوط به سلسله مراتب شیعگری بالای بالا نبود، ولی از این به بعد در واقع دارای قدرت سیاسی و اهرم‌های اقتصادی، بودجه و رسانه‌ای رو در دست خودش متمرکز نگه داشته بود. خب و این ماجرا 37 سال گذشت دوستان عزیز من، و چه آرزوهایی که برای مردم در واقع باقی مانده بود و باقی مانده است. ولی یکی از این آرزوهای بزرگ این بود که مردم واقعا میخواستن که چی؟ که خامنه ای نابود بشود، بمیرد، زیرا میدانستن که خامنه ای نقطه مرکزی این جمهوری اسلامی هستش. و خامنه‌ای که بیمار بود، خامنه‌ای که مرتجع بود، خامنه‌ای که اهل در واقع انتقام بود، انتقام علیه غرب، همه علی‌رغم بیماری‌هاش ولی همینطور زنده باقی مانده بود. و گاهی اوقات مردم ایران ابراز امیدواری میکردن، میگفتن که امیدوارن بمیره این فرد، هرچی سریعتر بمیره. ولی او نمرد. و همون دورانی هم که شدیدترین بیماری ها داشت، بیشترین در ضمن خشونت ها رو انجام داد. دوستان عزیز من یادتون باشه، از جمله مورد آخر یعنی قتل عام 40,000 نفری مردم ایران در دیماه سال پیش. بنابراین اون چی که برای مردم باقی مانده بود جز یک
امید خوشحالی چیزی دیگری باقی نمونده بود، به خاطر اینکه همه دوره های مختلف مبارزه کرده بودند و همیشه هم گفته بودند که مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر خامنه ای، مرگ بر ولی فقیه، بر ولایت فقیه. ولی خامنه ای اونجا بود و دستورات و سیاست های جنایتکارانه خود رو ارائه میداد. تمام تصمیم های کلان و غیر کلان در دست او بود. و حتی من شنیدم که یکی از خود این افراد رژیمی مطرح میکرد که به عنوان نمونه فلان کتابخانه فلان محله در تهران وقتی که مسئولش باید عوض میشد حتما نظر خامنه‌ای رو جستجو میکردن. بنابراین ریز و درشت تصمیم ها به خامنه‌ای وابسته بود و خامنه‌ای هم یک سلسله افراد مستقیم و غیر مستقیم رو تنظیم کرده بود. همه آخوندهایی که به عنوان نماینده خمینی بودند در شهرهای مختلف، در نهادهای مختلف و از جمله در درون سپاه پاسداران و همه اینها مانند خود خامنه‌ای بودند، مرتجع، مزدور، همینا لشکری که در کل ایران بود. و به علاوه نه تنها این لشکر نمایندگان خامنه‌ای و همچنین تعیین پیشنمازان، تعیین امام جمعه ها توسط خامنه‌ای، اینها یک سلسله افرادی هستن که یک لشکر عظیم رو تشکیل میدن که حرفهای خامنه‌ای رو باید ببره و اطاعت مردم یا نهادهای گوناگون رو باید بیاره به اطلاع خامنه‌ای برساند. به علاوه نهادهایی که در درون جمهوری اسلامی به وجود آمدن وجود داشتن کدومها بود؟ مجلس خبرگان زیر کنترل مستقیم خامنه ای بود. شورای نگهبان به همین ترتیب. قوه قضاییه به همین ترتیب. تمام سیستم مربوط به پارلمان اسلامی، افرادی که باید می آمدن و دارای به صلاح خصلت اسلامی باید می بودن بر اساس معیارهایی بود که خامنه‌ای باید تعیین می کرد. خامنه‌ای همه جا در تمام شبکه‌هایی که به وجود آمد و در درون اداره های مختلف، سازمان های تبلیغاتی، سازمان های انجمن های دینی و همچنین تمام شبکه‌های رسانه‌ای جمهوری اسلامی، همه و همه زیر چتر و در واقع ایدئولوژی خامنه‌ای بودند. سیاست داخلی خامنه‌ای، سیاست خارجی خامنه‌ای، جنگ خامنه‌ای، سیاست دولت خامنه‌ای، تأیید رئیس جمهور خامنه‌ای، تأیید نامزدهای برای ریاست جمهوری خامنه‌ای، همه جا خامنه‌ای بود. و وقتی میگوییم توتالیتاریسم یعنی همین، هیچ نهادی به شکل دموکراتیک نمیتوانست عمل بکند. خامنه‌ای و مزدورانش بر تمامیت ایران غلبه داشتند. خب این فرد با این همه قدرت، علی‌رغم بیماری‌هاش، ولی حرص او برای داشتن قدرت مطلقه و نه تنها خود او، بلکه دوستانش، بلکه خانواده‌اش، بلکه نظامی که بر پایه پیوندهای زناشویی خود را تقویت و به اصطلاح نیرومند کرده بود، همه با هم ارتباطات خانوادگی داشتند.
که از نظام حمایت بکنند. خب به این ترتیب دوستان عزیز من، ماجرا چگونه به این توان جلو برود؟ راه هیچ راه فراری نبود، هیچ منفذی یا روزنه یا پنجره باز نبود، همه بسته بودند. و میرسیم به حمله آمریکایی ها و اسرائیلی ها. جنگ 12 روزی صورت گرفته بود سال پیش و جمهوری اسلامی ضربه های گوناگون و وسیع را خورد. و میرسیم به جنبش دیماه، جنبش گسترده، جنبش گسترده ای که از جمله گسترده تر شد به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی. جنبش به وجود آمده بود، در جریان بود از بازاری ها دانشجویان، ولی می رفت که با فراخوانی که آقای پهلوی داد ابعاد جدیدتری به خود بگیرد. این جنبشی که آماده شده بود متوجه شد که یک آلترناتیوی هم وجود دارد و او میگوید بیایید بیرون، و برابر این مردم گسترده به میدانها و خیابانها پا گذاشتند. خب در این لحظه چه اتفاق میافته؟ خامنه‌ای متوجه میشه که در واقع دیگر نمیشود پنهان کرد که بخشای مهمی از خیابان پهلوی رو فریاد میزنند. آلترناتیو به وجود آمده بود. آلترناتیو در خارج از کشور نبود، در داخل بود. آلترناتیو گروهک کوچولوی ایکس و ایگرگ نبود، بلکه یک حجم عظیمی از مردم ایران فریاد میزدند پهلوی برمیگرده. و در این لحظه هستش که خامنه‌ای بلافاصله با توجه به آمادگی که به وجود آورده بودن دستور قتل عام میگه، و برابر این با تمام امکاناتی که وجود داشت به روی مردم تیراندازی کردن، شلیک کردن، با مسلسلها، با ماشین های خودشون از بالای مسجدها، از بالای مراکز وابسته به سپاه و بسیج، هر جا که امکان بود مردم رو درو کردن. این ماجرا چگونه صورت گرفت؟ خامنه‌ای این تصمیم رو گرفت و به لاریجانی گفت این کار رو برید انجام بدهید. تو من میخواهم خیابان ها ساکت باشد. و لاریجانی جنایتکار دستور رو برد پیش نیروهای سرکوب و خون ریختند. به دنبال این ماجرا اتفاقهای بزرگی که روی داد و تا امروز ادامه داره عزیزان، سه رویداد مهم یا سه مرحله مهم رو در نظر بگیرید. یک، آغاز بمباردمان و در همون لحظه اول کشتن خامنه‌ای با افراد زیادی که در درون اون جلسه و در محل اقامت او بودند. مرحله دوم، زدن لاریجانی و دیگران. و مرحله سوم، آغاز تنگه هرمز و زمزمه برای مذاکره و برآمد چهره جدید مانند قالیباف. این سه نقطه رو توجه بکنید، بسیار مهمه. ولی تمرکز رو میخواهم بدم روی همان مورد اول، یعنی مرگ خامنه‌ای. مرگ خامنه‌ای آغاز سرنگونی جمهوری اسلامی هستش. چرا؟
به خاطر این که گفتم چه اهمیت اساسی وجود خامنه‌ای داشت. یک نظام توتالیتر که متکی بر ولی فقیه هستش. خب اگر هم ما میدانیم که خود خامنه‌ای نمیخواد، دلش بخواست که به هر حال افراد مطمئن به ویژه بچهش در واقع به دنبال او رو بگیره اون حرفا، ولی در این حال مخالفین زیاد بودن در درون آخوندها و به همین خاطر هم هستش که تردید داشت و هنوز انتخاب نکرده بود جانشین خود رو. به این ترتیب خامنه‌ای که تنها فرد رفرانس مذهبی متکی بر شیعه‌گری هست، او منفجر میشه و کشته میشود. نابودی خامنه‌ای یک تحول بزرگ در نظام جمهوری اسلامی است. ببینید خامنه‌ای ستونه، دوستان عزیز من، این ستون کشته میشود، بنابراین مجموعه نظام به ارتعاش میافته. شما و من همه این ارتعاش ها رو نمیبینیم برای اینکه بیرون از اون نظام هستیم، ولی واکنش های بعد، اتفاق های بعدی، رویداد های بعدی به ما نشان داد که چه میزانی این مرگ تعیین کننده بوده برای فروپاشی درونی جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی بله ادامه داد. در همون زمانی که آمریکا داشت میکوبید با اسرائیلی‌ها روی مرکز نظامی، روی سیستم پهپادی، روی سیستم‌های موشکی، نیروی هوایی ایران رو داغون کرد، سیستم دفاعی ایران رو نابود کرد. همین های واقعیت‌های جدیدی در درون جمهوری اسلامی هستش که اتفاق افتاد. پس بنابراین این اتفاق‌ها اتفاقهای ناچیزی نبود، ولی از جمهوری اسلامی انتظار نداشته باشید که بیاید بگوید که من شکست خوردم. هرگز، ولی خورد این شکست رو. بنابر گزارشی که اسرائیل ها دادن، 2000 نفر از افراد سپاهیش در همون روزهای جنگ نابود شدند و رده های بالا، رده 1، رده 2 در درون سپاه نابود شدند. خب شما فکر میکنید که یعنی هیچ اتفاقی نیفتاد و جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامی پیشینه؟ ببینید یک مطلب اساسی است. ما تا زمانی که مجموعه این دستگاه وجود داره، سیستم قضایی، سیستم سیاسیش، دادگاهاش، همه و همه وجود داره، کماکان نظام جمهوری اسلامی است و ما خواهان نابودی همش هستیم. ولی در این حال در نظر داشته باشید از نظر داده هایی که در دست ما هستش، وقتی که جمهوری اسلامی ضربه های محکم میخورد، این ضربه ها ناچیز نیستند، کاری هستند، گیجی، چند گانگی، تفرقه و کسانی که در واقع وفادار به خامنه‌ای بودن، متا خود اونها رئیس باندهای مختلف بودن، رئیس مافیاهای گوناگون بودن، خب دارن یک لحظه دارن فکر میکنن که خب ارباب رفت، چرا من نباشم؟ این وحدت ها و این ائتلاف ها دوباره باید تعریف میشد. باید تعریف میشد. نظام جمهوری اسلامی نظامی هستش که سیاسیان وجود دارن، نظامی ها وجود دارن، تکنوکرات ها وجود دارن، ایدولوگ ها وجود دارن و اینها دارای سهم های مختلف هستند، دارای نقش های مختلف هستند، به سلسله مراتب بالاییشون وابسته هستند. خب وقتی که رهبر نابود می شود، سیستم تصمیم گیری به شدت مختل میشه. چه کسی داره از اون بالا دیگه
خبرها رو میرسونه و یا دستورها رو میرسه. نه، او دیگه رفت، تمام شد. خب حالا که تمام شد، پس چه کسی داره اقدام میکنه؟ و حالا کسی که پایین تر هست چرا اون نباید بالا باشد؟ برابر این تردید نسبت به یکدیگر، عدم اعتماد نسبت به یکدیگر، ولی در این حال در برابر آمریکا، در برابر اسرائیل، در برابر کشورهای عربی باید بگوید که ما هیچی دست نخورده، هممون هستیم. خب این تبلیغات بود و غربی ها هم افتادن در ایدام، میگفتن ببینید چه قویه. وقتی موشک های جمهوری اسلامی پرتاب میشد، بله موشک ها به خاطر جایگاه هایی که داشتن و مخفی بود پرتاب میشد به شکل آنارشیک به سوی کشورهای عربی و هدف های نظامی غیر نظامی رو. بیشترین موشک ها روی کشورهای عربی افتاد. روی خود اسرائیل حدودا گفته می شود 500 موشک فرستاده شد که اکثریت قریب به اتفاق اونها توسط گنبدهای در واقع دفاعی اسرائیل مورد تخریب قرار گرفتند. بنابراین این همه دیوانگی که جمهوری اسلامی می کرد که علیه تمام همسایگان خودش بزنه، این نتیجه چیه؟ نتیجه درایت هستش؟ نه، دیوانه شده بود. و در ضمن در واقع این حساب هم میکرد که خب من اینها رو میزنم به خاطری که اینها متحدین آمریکا هستند و آمریکا در این جاها در واقع دارای پایگاه هست. حال آنکه میتوانست اگر عقلانیتی داشت میتوانست به ترتیب دیگری اقدام بکنه که اینها رو علیه خودش نشوراند. ولی کن این صحنه آشوب، این صحنه بمب‌اندازی یک واقعیت عظیم رو داشت میپوشاند و این هم که در داخل خود رژیم چه آتش ها که بپا نشده است، چه جنگ های باند ها که بپا نشده است. و به همین خاطرم هست که من میگویم مرگ خامنه ای سرآغاز روند سرنگونی جمهوری اسلامی هستش. کار پایان نگرفته عزیزان من، به هیچ وجه. ما در مرحله سوم هستیم و در مرحله سوم یک، خامنه‌ای با 50 نفر نابود شد. دو، لاریجانی با یارانش نابود شدند. سه، آقای ترامپ مهره‌ای رو گیر آورده مانند قالیباف و سعی میخواد بکنه که سیستم در واقع فشار خودشو از طریق مذاکره و از طریق قالیباف به پیش ببرد. آیا پیروز خواهد شد یا نه، ما خواهیم دید بعدن. برای اینکه اینهایی که سر کار هستن نسل جدیدی نیستن، همون نسل پیشینه. اونتا کسانی هستن که جانشون هنوز گرفته نشده است، همون باندها. اشهی جدیده؟ نه. رحیمی جدیده؟ نه. وحیدی جدیده؟ نه. وحیدی که یک تروریستی هستش که در آرژانتین در واقع سابقه جهانی داره. طائف جدیده؟ نه. خب این افراد برابری هستن. اینا کسانی هستن که به هر حال در گام اول و دوم کشته نشدن و امروز برخی از اینها مانند پزشکیان، مانند قالیباف در جستجوی هستن که میگن بیایید مذاکره بکنید. ما راه دیگه ای نداریم. همین حرفای پزشکیان رو گوش کنید. همین امروز و دیروز میگفت از زمانی که تنگه هرمز بسته شد، یعنی خودشون بستن، یک بشکه نفت هم نتوانستند بفروشند. و یعنی چی؟ یعنی درآمد نفت به صفر. و میگوید ما از کیسه دولت به نیروهای سپاه دادیم، پول دادیم و بنابراین برای ملت خرج نکردیم، بلکه به سپاه دادیم که سپاه بتونه به بمباردمان خودش ادامه میدهد. و میگوید
احتمال این هست که مردم به پا خیزند. می گفت ترس من از این است که مردم به خیابانها بیاید. برای این یک واقعیت هستش. اون می ترسه از مردم ایران. مردم ایران ضربه شدیدی خوردن با قتل عام. و امروز در شرایط بد، واقعا بد اقتصادی، تورم، بیکاری قرار دارد. ولی که ما میدونیم که جنبش های اجتماعی جنبش های مکانیکی نیستند. لحظه ای که باید حرکت به وجود بیاید یک مجموعه عواملی هستش که این عوامل دست به دست هم دیگر میدهند. ولی همین روزهای اخیر هم اگر شما توجه بکنید، جنبش دانش آموزان، بازنشستگان، کشاورزان، بله وجود داره، امروز هم وجود داره. ما به ابعاد جنبش پایا در دیماه نرسیدیم، روشنه که نشه، به خاطر اینکه ضربه های بسیار محکمی علیه جنبش وارد ساخته شد. و نگران این هستم که مردم، که این نیروهای وحشی دوباره با مسلسل به جان اونها بیافتن. این یک واقعیتی هستش. هر روز داره در ایران اعدام میشه عزیزان من. ولی علی رغم این جنبش چیزهایی رو که ما نمیفهمیم و سرریز میکنه، میاد بالا، یک اتفاق کوچک تبدیل به یک حادثه بزرگ میشود. بله این احتمالش هست. خب یک طرف خطر در ارتباط با خیزش های جدید در ایران هستش، از سوی دیگر اقتصاد در به داغونه. عزیزان من اقتصاد ایران در به داغونه. خود پزشکیان رو میگه پولی نیست، بیکاری بیداد میکنه، تورم بیداد میکنه. بخشای مهمی از صنایع پتروشیمی یا ضربه خوردن، بمباردمان شدن، یا اینکه در واقع دیگر نمیتوانن نقش خود رو داشته باشند. نفت نمیتواند حرکت بکند. تولید کنندگان کوچک نمیتوانند دارای آرامش و امنیت باشند. خب همین ها یعنی چی؟ یعنی اقتصاد. اقتصاد یعنی چی؟ مربوطی به یک کشور، مدیریت کلان اقتصاد با کیست؟ با دولت. پس بنابراین دولت میبینید که در چه وضعیت استیصالی قرار داره، که اقتصادش برباد برباد برباد رفته است. عزیزان من مدیریت اجتماعیش برباد برباد رفته است. مدرسه ها در واقع و دانشگاه به همین ترتیب دارای بحران شدیدی هستند. حتی جمهوری اسلامی نمیتواند به راحتی حقوق کارمندان خودش رو یا نظامیان خودش رو بپردازه. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه پولی زیادی نمانده، به خاطر اینکه نفت در واقع پول نمیآورد. اینها بردن، چاپیدن و در بانکهای خودشون اضافه و اضافه اضافه کردند، ولیکن اون پولها رو که نمیارن جلو برای دردهای اجتماعی. بنابراین امروز داره مذاکره صورت میگیره میان به ژنو. آیا شما فکر میکنید که همین ماجرای مذاکره بدون درگیری در داخلشون هست، در داخل خودشون در واقع در آتش قرار دارند اونها، به خاطر اینکه دار و دسته‌ای هستن که میگوین که بله شما حرفای مجتبی خامنه‌ای رو در واقع رعایت نمی کنید، بادهای وحشی به اصطلاح فناتیکی هستند که خواهان انتقام علیه آمریکا هستند، علیه اسرائیل هستند. کسانی هستند که در واقع امروز به نحوی به حاشیه رونده شدن، مانند کسانی که مربوط به جبهه پایداری هستند، جلیلی ها و غیر و ذالک. خب اینا بنابراین اینها همه بحرانه. جمهوری اسلامی می رود امضا می کند، شما فکر می کنید که با امضا کردن در واقع اوضاع به پایان، نه به پایان نمی رسد. بحران در درون خودشون، دعواها در درون خودشون ادامه پیدا می کنه. و به همین خاطر هم هستش که قالیباف
جرأت نداره که با هیئت نمایندگی آمریکا یه عکس بگیره. دوستان عزیز من، یه عکس. به خاطر چی؟ به خاطر این حریفانش در جستجوی زدن بیشتر او هستند. ولی به هر حال قالیباف در نوعی ائتلاف با بخشی از سپاه پاسداران، جناحی از اصلاح طلبان، جناحی از افراد تکنوکرات ها و خودش که هم سپاهی هم فرد سیاسی مربوط به سلام مدیریت مجلس اسلامی هستش، و به این ترتیب هستش که این ائتلاف شکننده از یک طرف داره سرکوب میکنه مردم رو، از یک طرف دیگه داره با غرب مذاکره میکنه، از یک طرف دیگه با باندهای مختلف خودش در جدال هستش و داره مرمت کاری میکنه و داره در واقع تعمیر میکنه، و همه اینها اسمش جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی مطمئن باشید گام به گام در حال نابودی هستش. حتی اون لحظه هم که امضا بکنن که معلوم نیست چه موقعی خواهد بود، خواهید دید این بندها دیگه گسسته و از سوی دیگه مردم میتوانند دوباره به صحنه برگردند. خب چند نکته هم در ارتباط با نتایج این مذاکرات ژنو. نتیجه مذاکرات ژنو این بار دومی که به هر حال اینها در کنار هم قرار گرفتن چه بود؟ یک طرف شما میشنیدید جمهوری اسلامی میگفت پول ها رو دارن به ما میدن، داره وارد میشه، نمیدونم آمریکا رو تو دهن آمریکا میزنیم، نمیدونم تنگه هرمز رو نخواهیم داد. همین سیستم های تبلیغاتی ادامه دارد در نزد افراد مجلس، در نزد ایدولوکاش، در نزد به صلاح داردست های گروه های گوناگون جمهوری اسلامی، از طرف خود سپاه، از طرف خود افرادی مانند خود پزشکیان. همین ها مجموعه عناصر ایدولوژی و پروپاگاندای جمهوری اسلامی هستند، و وقتی که کسانی انتقاد میکنن بهشون اختیار دادن که نه، شما انتقاد نکنید، که بگویید که کاری که دارید میکنید، مذاکره با تبلیغاتی که دارید میکنید، اینها در تناقض هستن. گفت هیچی نگویید شما. آنچه که ما تبلیغ میکنیم، به فرض میگیم که ما قوی هستیم، ما تنگ هرمز رو پس میدیم، چه بسا داریم در واقع با آمریکایی‌ها میگیم که بله تنگ هرمز ما نمیخواهیم در واقع امتیاز پیشین رو نگه داریم، و به همین خاطر هم اعلام میکنن که برای 60 روزی که مورد مدت این مذاکرات هستش ما دنشه نمیگیریم. این نتیجه چیست؟ نتیجه این هستش که اونها با آمریکایی‌ها دارن مذاکره، با آمریکایی‌ها دارن محکم کاری میکنن در ارتباط با منافع خودشون. برابری تبلیغاتی که جمهوری اسلامی میکنه شما رو نباید گول بزنه. این تبلیغات برای خوراک داخلیه، برای رهبران خود، برای هم رهبران هم توده های فناتیک داخل ایران هستش، و همچنین محافلی که در سطح جهان هستند که شیفته جمهوری اسلامی هستند. خب اینها رو داشته باشید، ولی در این حال ببینید که چه امتیازهایی میده. در این به اصطلاح نشستی که صورت گرفت قرار بر این شد، یک کمیته به اصطلاح سرپرستی مذاکرات رو در نظر گرفتن که این کمیته باید گزارش های گوناگونی که بهش میرسه رو مورد توجه قرار بده و نوعی به اصطلاح پیلوتاژ یا در واقع مدیریت این دوران مذاکره رو داشته باشد. یک. دو، کمیسیونی به وجود آوردن که برای به اصطلاح بررسی مسئله اتمی و چگونگی روش های رسیدن به این کنترل هستش. کمیسیون دوم. سوم، کمیسیون دیگری به وجود آمد برای بررسی مسئله تحریم ها و اینکه این تحریم ها و از جمله دارایی ها چگونه به هر حال
بتواند احتمالا جمهوری اسلامی از امکانات پول برخوردار بشود یا به اصطلاح تحریم های دیگر، ولی هم آمریکا و هم ونس اعلام کردند که به هیچ وجه تا به امروز هیچ گونه پولی به طرف جمهوری اسلامی سرازیر نشده، واریز نشده است. حالان که جمهوری اسلامی میگوید که یا به نحوی خبرهایی رو که میرسه اونها رو بدونی که وارد بشه اینا به طور ضمنی تایید میکنه. مثلا به ما گفته شد که 3 میلیارد از طریق قطری ها به جمهوری اسلامی داده شده. نه، آمریکا این کار رو نکردن. بنابراین این کمیسیون، کمیسیون مربوط به تحریم هستش. کمیسیون سوم مربوط به این هستش که اگر اختلافاتی به وجود می آید، این در این دوره 60 روزه اختلافات رو مورد بررسی قرار دادن و یک کمیسیون حل اختلاف هستش. تالا چهار تا شد. پنجم، یک کانال ارتباطی به وجود آوردن که بین در واقع بین آمریکایی‌ها و جمهوری اسلامی که اینها بتوانند در واقع قبل از این که به بحران جدیدی تبدیل بشه مداخله بکنن و مسائل رو مورد بررسی خودشون قرار بدن و از بحران جلوگیری بکنن، پیشگیری بکنن در واقع. بنابراین ارتباط مستقیم و ظاهرا این ارتباط مستقیم تا به امروز در دستور کار نبود که آمریکا یا با جمهوری اسلامی ارتباط مستقیم داشته باشند. و مورد بعدی، حالا بگیم ششم، این استش که یک نهادی، یک ساختاری در ارتباط با لبنان پیش آمده و مطرح شده که در درون این ساختار در واقع جمهوری اسلامی، آمریکایی‌ها هستند، قطری‌ها و همچنین پاکستانی‌ها و بنابراین حزب الله و ببخشید و همچنین لبنانی‌ها، فکر می‌کنم اینا نمی‌دونم گفتم یا نه، لبنانی‌ها هستند. بنابراین پنج دولت. و در این زمینه اسرائیلی‌ها و حزب الله در درون این ساختار نیستند و اینها در تلاششون در این باید باشه که ببینن چجوری راه حل هایی برای آرام کردن جبهه لبنان میتوانند به وجود بیارن. این مجموعه نتایجی هستش که برمیگرده به این نشست ژنو. خب نشست ژنو ادامه خواهد داشت یا نشست های ژنو، حالا ژنو نباشه در شهرهای دیگر، اینا تصمیم گرفتن که بنابراین طی 2 ماه مذاکره بکنه. آیا در طی این 2 ماه مذاکره اونها بدون درگیری خواهد بود؟ بدون اختلاف خواهد بود؟ بدون در واقع رقصاندن های جمهوری اسلامی خواهد بود؟ نه، نمیدانیم. هیچ تضمینی وجود نداره، به خاطر اینکه خود جمهوری اسلامی یکی این که بسیار بسیار مکار هستند و از سوی دیگر داردست‌های گوناگونشون زیر فشار متقابل قرار دارن و اونها نمیخواهن در واقع بازنده بشن. بنابراین اگر جناح‌های ائتلافی کنونی میخواهن هی جای پای خودشون رو صف بکنن، ولی اونهایی که به حاشیه رانده شدن مانند جلیلی ها و غیر و غیره، اینا فکر میکنید که آرام میشینند و آرام نگاه میکنن؟ نه. بنابراین در همین مسیر 60 روزه اونها هم به حرکت در میآیند. و به علاوه در درون سپاه ما نمیدانیم، در درون خود بیت خامنه‌ای، خود به اصطلاح مجتبی، بالاخره این فرد مرده جسد هستش یا اینکه یک جسد زنده هستش یا اینکه قادر به تفکر هستش، ما نمیدانیم. و چه بسا تمام این بامبولک هایی که به عنوان به اصطلاح اطلاعی صادر میشه فقط و فقط افراد خود سپاه باشن، مانند وحیدی ها و ذوالقعد ها و غیر ذلک. خب به این ترتیب هست که ما توجه باید داشته باشیم که جمهوری اسلامی ماجرایی که آغاز کرده برای مذاکره چندین جنبه داره، چندین هدف داره.
هدف آمریکایی‌ها مغلوب کردن جمهوری اسلامی و اینکه جمهوری اسلامی بالاخره از مسئله اتمی دست بردارد. و به همین خاطرم کمیسیونی که در همین امشب اعلام کردم، اولین کمیسیون مربوط به همین مسئله غنی‌سازیه، مسئله اتمی هستش. حالا که جمهوری اسلامی گفته نه ما راجع به این مذاکره نمی کنیم، باشه حالا تا 2 ماه دیگر، ولی آمریکایی‌ها دیدید به جمهوری اسلامی در واقع قبولوندن، جمهوری اسلامی قبول کرد که کمیسیون در این زمینه باز بشه و راجبش صحبت بشه، چیزی رو که قبول نداشتند. پس اینها بیان چیست؟ بیان این استش که جمهوری اسلامی در ضعفه. اگر جمهوری اسلامی امروز میپذیرد که وارد مذاکره با آمریکایی بشود، بیان استیصال، درماندگی و ضعف جمهوری اسلامی هستش. نمیتوانند ادامه بدهند. چه کار بکنند؟ خب اینها یک قدرتی دارن، قدرت ایدولوژیکشون، که اینها به لحاظ دوگماتیزمشون، به خاطر افراطیگریشون، به خاطر شیعگریشون، به خاطر امام زمانیگریشون، به خاطر تمام این در واقع مایه های ایدولوژیک و فناتیکی که اینها دارن، اینها هی میتوانن مقاومت بکنن، مقاومت بکنن، ولی جناهایی از اینها که میبینن که به هر حال تا کی باید شعار بدند و به علاوه قدرت از دست همه اونها بیرون میره. آمریکا نمیتواند کنار بیاید و کوتاه بیاید و به علاوه وضعیت اقتصادی داغونه. پس چه کار بکنن؟ افرادی که در درون سپاه هستند، خب به طبع زمانی که در واقع مناسبات عادی پسوردا به وجود بیاید، خب چه بسا برای سپاه که همه جا در واقع به صراحت انحصار خودشو داره اعمال میکنه، برای خوشایند نیست. ولی دوستان عزیز من، همین باندهای مختلف سپاه همون جایی هم که در واقع منشه های باز بشه، سرمایه گذاری های باز بشه، تحت عنوان دولت ایران، تحت عنوان در واقع نهادهای عجیب و غریب داخلی یا به اصطلاح بخش خصوصی وارد معامله خواهد شد. این رو در نظر داشته باشی. اینها بسیار بسیار مرموز و بسیار بسیار دروغ پرداز هستند و برای حفظ منافع خودشون همه این عوافریبه ها، تمام این دروغ پردازی ها رو خواهند کرد. یادتون باشه. و ما به هر حال تا زمانی که همه این جناهای گوناگون بر سر کار هستند، حتی مدلی که مدل یک کمی تلطیم شده برای خود آمریکایی‌ها باشد، که خود ترامپ هم گفتش که بله رژیم تغییر کرده، تغییر کرده، منظورش همین هستش که خود به اصطلاح قالیباف باید بالا بیاید، میگفت کسی از داخل رژیم باشد، بنابراین قالیبافه و بنابراین نسبت به شاهزاده پهلوی هیچ گونه اعتمادی ندارد، به مردم ایران اعتمادی ندارد و به نحوی سوء استفاده کرد از جنبش مردمی. و همین امروز هم که دارن قراردادها رو مورد مذاکره قرار میدن، چشمشو بسته روی همه اعدامهایی که روزمره داره صورت میگیره. آیا آقای ترامپ نمیتوانست از همین جمهوری اسلامی بخواهد و در تمام تریبون های جهان اعلام بکنه که یکی از شرایط ما در واقع قطع چی؟ همه اعدام ها و آزادی همه زندانی های سیاسی باید باشه. چرا نمیگوید؟ به خاطر اینکه برای جمهوری اسلامی خوشایند نیست و او نمیخواهد اونها را زیر فشار بیشتری قرار بدهد. جانیان اسلامی خواهند کشت. به این ترتیب دوستان عزیز من، تا زمانی که این نهادها و این در واقع ایدولوژی و این باندهای گوناگون علارغم جابجایی هاشون، علارغم اینکه اینها بتوانن به در واقع معامله با آمریکا بپردازن، برای ما که چیزی تغییری نمی کنه. ما آزادی می خواهیم،
ما دموکراسی میخواهیم، ما حقوق شهروندی میخواهیم، ما گروه دینی و در واقع قدرت دینی و قانون اساسی دینی نمیخواهیم، ما طرفدار قدرت لاییک هستیم. خب این ماجره ها که حل نشده که و حل نمیشه. به این ترتیب مبارزه ما ادامه خواهد یافت. مطمئن باشید همین مجموعه شکست های جمهوری اسلامی، همین روندی که روند سرنگونی جمهوری اسلامی هست، ادامه پیدا میکنه و در

دوستان کمی داریم به عنوان متحدین بین‌المللیمون، و امروز در این لحظه، در این لحظه به هر حال مردم اسرائیل همسوی با ما هستند، با ما ایرانی هستند، دستشون درد نکنه. ولی یادتون باشه در همین لحظه چپهای فرانسه آقای ملانشون جشن موسیقی میگذارند و در این جشن موسیقی پرچم جمهوری اسلامی رو در میدان مربوط به فعالیت‌های نمایش خودشون قرار میدن. ملانشون جریان چپ افراطی فرانسه در خدمت تبهکاران جمهوری اسلامی هستند. این چپ است، چپی ارتجاعی، چپی در خدمت اسلام، اسلام سیاسی، اسلام طاعون. سپاس از شما.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: درود بر شما دوستان عزیز، در نشست امروز اعضای مهستان از میان پرسش‌های مخاطبین به سه پرسش که بیشتر با موقعیت امروز میهنمان مربوط می‌باشد پاسخ خواهند داد. و اما جایگاه مهستان کجاست؟ مهستان در تیول هیچ اندیشه سیاسی حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می توانند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشند، اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دوریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا می توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. در زمین نشست به طور زنده از تلویزیون میهن تیوی، از طریق فیسبوک جنبش سکولار دموکراسی ایران، یوتیوب و فیسبوک مهستان سکولار دموکرات ها و نیز توییتر مهستان پخش می شود. دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای اظهار نظرات و یا پرسش ها وقت میرند. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز با هماهنگی هموند گرامی آقای دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. و اما پرسش اول را که آقای حسین عرب مورد بررسی قرار خواهد داد، مربوط می شود به بررسی گفتار و کردار پرزیدنت ترامپ. این پرسش را آقای منصور اکبرزاده از شهر اوترخت در هلند فرستادند. می‌نویسند: من می‌خواستم از اعضای محترم مهستان نظرشان را در مورد گفتار و رفتار آقای دونالد ترامپ جویا شوم. برای این کار شاید بد نباشد نظر خودم را اول بیان کنم. من فکر می‌کنم تا اینجای داستان آقای ترامپ درست عمل کرده است. بر اساس منافع آمریکا هر چه را خواسته به دست آورده و از اول هم گفته است که سرنگونی رژیم با خود ملت ایران است. در مورد سرنگونی رژیم به دست ملت ایران هم فکر می‌کنم ما به جای رجوع به آمریکا و اسرائیل باید به خودمان رجوع کنیم، تا وقتی که آنها رژیم را بی سر پا کردند ملت بتواند کار خودش را انجام دهد. آیا در این برداشت اشتباهی وجود دارد؟ جناب عرب، آیا تضادی در گفتار و کردار آقای ترامپ بخصوص در مورد مردم ایران هست؟ یا شما میبینید آیا ترامپ سیاستمداری فریخته است یا یک شارلاتان به قول بعضی ها؟ پاسخ شما را میشنویم. بفرمایید. میکروفونتون بسته است.
1: ببخشید. با سلام و درود خدمت دوستان حاضر در اتاق زوم و مخاطبین برنامه. قبل از هر چیز از پرسش مهم آقای اکبرزاده سپاسگزارم و امیدوارم بتونم پاسخ درخوری به سوال ایشون بدم. من سخنانم به دو بخش تقسیم میشه. اول تصمیمات ترامپ و دوم چرا در آمریکا اتفاقاتی مشابه جنگ با جمهوری اسلامی، عراق و افغانستان میفته. ما حاصل فعالیت‌های ترامپ و در رابطه با جمهوری اسلامی باید در همین تفاهم‌نامه‌ای که امضا شده ببینیم. اما چرا این تفاهم‌نامه امضا شده؟ کلان و کلی قضیه اینه که ترامپ یک هزینه فایده کرده و مجبور یا به هر حال تمایل پیدا کرده به امضای این تفاهم نامه، یعنی محدودیت هایی که بوده، سیاست های داخلیش و کل این مطالب، ادامه جنگ و دیگه برای ترامپ غیر مفید انجام شده. یعنی در واقع تصمیم کاملا عملگرایانه است. اول اما نکاتی ها که به این موضوع برمیگرده رو یکی یکی میشموریم. من چون وقتم محدود سعی میکنم تیتروار بگم. اول از همه اینه که جنگ به بنبست راهبردی رسیده. خب حالا فرض میکنیم جنگ رو میخواست ادامه بده ترامپ، چه اتفاقی میخواست بیفته؟ حد اکثر این بود که بیاد زیرساختای کشور رو بزنه برای جمهوری اسلامی که مهم نبود. حتی شاید این میتونست یه چیزی باشه برای اینکه بتونه اینو توجیه کنه که ترامپ همینه، این دنبال اینه که زیرساختای مملکت ما رو بزنه. دوم اینه که می اومدن بعضی از کارگزاران حکومت حذف میکردن. مگه حذف کارگزاران جمهوری اسلامی اثری روی عمل کرده جمهوری اسلامی داره؟ مگه این کارگزارانی که دارن اینا انیشتنن که مثلا اون کس که جاشون مخواد بیادش نتونه کار اینا رو انجام بده؟ اینا یه آدم های خیلی ساده هستن که مثل اون هزاران نفر جمهوری اسلامی تو سیستم خودش داره که میتونه بیاره جایگزین کنه. بالاخره یه حکومت حتی دیگه هر چی هم نباشه بالاخره اینقدر آدم داره که جای اینا بذاره، و لازم هم نیست آدم های خیلی چی میگن به اصطلاح خبره و بیبدیلی باشن. یه مورد دیگه ای که شاید چیز حساب میکرد روش اینه که با محاصره اقتصادی بتونه منابع مالی حکومت رو قطع کنه. اما جمهوری اسلامی میلیون ها بشکه نفت روی اقیانوس های دنیا داره و میتونست اونها رو بفروشه. درسته نمیتونست صادر کنه، ولی اونایی که نفتی که روی اقیانوس ها رو داشت که داشت میفروخت و درآمد داشت و مشکلی حداقل تو کوتاه مدت برای چندین ماه برایش اشکالی ایجاد نمیکرد. آماری که از گویای هستید مقادیر نفتی که جمهوری اسلامی رو کشتی ها داره وحشتناکه اصلا. آمار بحث 100 میلیون بشکه نفتش و بیشتر حتی. به این جهت اینم نمیتونسته برای جمهوری اسلامی باعث تسلیمش بشه. بعد خود محاصره اقتصادی هم همونطور که خود دولت آمریکا اعلام کرده بود برای همه در واقع کالاها نبود، مواد غذایی، دارو، اینا مستثنا بودن از محاصره. به اینجا جمهوری اسلامی مشکلی برای تامین مواد غذایی داخل کشور و حتی دارو نداشت، میتونست به راحتی از محاصره اینا رد بشه و وارد کشور بشه. به اینجا از این جهت هم تحت فشار قرار نمیگیره. یه مطلب دیگه ای که شاید ترامپ فکر میکرد که روش بشه حساب بکنه اعتراضات مردمه. خب مشخصه وقتی جنگ هست نه تنها اعتراضات مردم زیاد نمیشه بلکه کم میشه و حکومت میتونه به عنوان جنگ هر اعتراضی توی مملکت سرکوب کنه و همونطور که دیدیم حتی قشون کشی کنه به خیابونا و ارزندام کنه در مقابل بقیه مردم از طریق نیروهای خودش و حالا امکاناتی در اختیار حکومت هست. مشکل دیگه ای که ایجاد شده بود تنگه هرمز بود. تنگه هرمز مشکلی نبود که فقط برای آمریکا باشه، این مشکلی بود که برای همه دنیا به وجود آورده بود. یعنی قیمت سوخت تو همه دنیا بالا رفته بود و این باعث شده بود که حداقل در داخل خود آمریکا مردم که مجبور بودن پول بیشتری برای نفت و سوخت پرداخت کنن موافق این وضعیت نباشن و بخوان این وضعیت تغییر بکنه، چون این مورد رو تو زندگی روزمره شون کاملا میدیدن و هر روز که میرفتن بنزین بزنن اینو پرداخت میکردن و بهشون فشار میومد. بعد نکته بعدی که هستش این بی‌ثباتی اقتصادی داخل آمریکا میتونست برای حزب جمهوری خواه هم مشکل ایجاد کنه. بالاخره انتخابات میان دوره‌ای هست و تو این انتخابات حزب جمهوری خواه اگر این بحران قیمت سوخ ادامه پیدا کنه میتونه قطعا روی رأیش اثر بذاره و این میتونه برای نیروهای حزب خیلی مشکل بود و فشار می آوردن به ترامپ که تکلیف این قضیه رو روشن کنه. از طرف دیگه کشورهای عربی نمیتونستن نفت صادر کنن. خب اونا درآمد محروم شده بودن. پس اونا هم فشار می آوردن به آمریکا که تکلیف این مسئله رو روشن کن و هر چه زودتر اینو قائله رو تمام ببند. و نکته بعدی این بود که خب اگر ترامپ میخواد مذاکره کنه با جمهوری اسلامی و به یه توافقی برسه، میدونست در کوتاه مدت امکان پذیر نیست، برجام 2 سال طول کشید. پس ایران میتونست خیلی مدت طولانی باشه و این نمیتونست تحملی با بیاره آمریکا با شرایط یه توافق جامع که بخواد مدت زمان زیادی رو برداره. در کنار اینا ترامپ این فکر رو میکرد، میگو خب من این تفاهم که امضا میکنم بالاخره موضوع نظامی رو که از روی میز بر نداشتم، اون هست، میتونم هر وقت بخوام دوباره برگردم به میدون جنگ و جنگ رو شروع کنم. به این جهت این گزینه از بین نرفته. اما تو این تفاهم نامه نقش اسرائیل رو باید دید، چون نقش میتونه بزرگی داشته باشه که به انجام برسه یا به انجام نرسه این تفاهم نامه. و اینو ما تو همین چند روزی هم که گذشته دیدیم و جالب اینه که تو اولین مذاکراتی که شروع شده همین لحظاتی که ما هست، بحث اولشون همین بحث لبنانه که چه باید کرد با این موضوع لبنان، چون بالاخره اسرائیل و لبنان دو تا کشور مستقلن. تو چندین بار ترامپ تو صحبتاش میگفتش که تو ایران نظام عوض شده و تعبیرش این بود که وقتی ما کارگزاران حکومت رو از بین بردیم به تبع این آدمایی که الان حاکمن دیگه اون آدما نیستن. بله، ولی باید بین هویت حقوقی یک حکومت و هویت حقیقیش تفاوت گذاشت. آن چیزی که مانده هویت حقوقی جمهوری اسلامیه، حتی اگر هویت‌های حقیقیش عوض شده باشن تأثیری توی کلیت نظام نداره و هر کسی که جای اون آدم ها میاد از مجبور از قانون اساسی که جمهوری اسلامی بر اون مبنا بنا شده پیروی کنه و چاره‌ای جز این نداره. اما این فرصت 60 روزه که حداقل پیش اومده میتونه یک فرصت طلایی برای مردم ایران باشه، چون دیگه جنگ نیست که جمهوری اسلامی بتونه شمشیر رو رو ببنده و هر کس تو خیابون اومدش اینو باش برخورد کنه. جنگ متوقف شده، مردم میتونن وارد اعتراضات بشن و در واقع اون نقش نهایی رو که به عهده مردم انجام بدن. آیا این امکان پذیره؟ بله، به شرط اینکه هم اپوزیسیون بتونه نقش خودش رو ایفا کنه، هم مردم وارد میدان بشن و این قضیه رو اصولی حلش کنن، چون ما مطمئن هستیم که حتی بعد از این 60 روزم این مسئله حل نمیشه. اما دومین مطلبی که گفتم، چرا آمریکا وارد این جنگ میشه؟ سیستم ساختار سازمانی آمریکا یک نقص بزرگی داره که از اول که وجود اومده این اون موقع خب این نقص وجود نداشته ولی بعداً به وجود اومده و این ادامه پیدا کرده. متأسفانه تو همه جای دنیا هیئت دولت یه مجموعه ایه که به صورت تضامنی مسئول اعمال دولت هستن، یعنی اینکه یک وزیر اطلاعات نمیتونه بگه من نمیدونم تو آموزش پرورش چه اتفاقی افتاده. همونقدر که وزیر آموزش پرورش مسئول آموزش پرورش، وزیر اطلاعات هم مسئوله. اینه بهش میگن اون تضامنی که همه اعضای هیئت دولت با هم دارن. و این تو همه جای دنیا تقریبا هست، همه جا هست. استثناء آمریکا اینطور نیست. استثناء آمریکا رئیس دولت که رئیس جمهوره تنها کسیه که مسئول اقدامات خودشه و وزرا اصلا وزیر نیستن، همونطوری که بهشون میگن سکرتری، یعنی دستیار رئیس جمهور هستن و به هیچ عنوان به صورت تضامنی به مسئولیتی ندارن. و این باعث میشه که اون هویت جمعی که تو همه دولت‌های دنیا وجود داره در آمریکا نداشته باشه و رئیس جمهور به تنهایی تصمیم بگیره. و این تصمیم تنهایی خب میتونه عواقبی مثل حمله به عراق، افغانستان و حتی این جنگی که با جمهوری اسلامی راه افتاد و برای آمریکا به وجود بیاره. درسته رئیس جمهور پاسخگو هست به مجلس، ولی این برمیگرده به بعد از اتفاق افتادن جنگ و در واقع اون تصمیم قبلا گرفته شده، عمل انجام شده، حالا رئیس جمهور بره بعد بره به پاسخگو باشه. به اضافه اینکه اگر مصوبه یا مجلس این آمریکا تصویب کنن، رئیس جمهور میتونه وتو کنه مگر اینکه بالای 75% رأی داشته باشه، که اونم خب یه چیزی خیلی بعید. به این دلیله که آمریکا تو این دام این جنگا در چندین بار افتاده و اگر نتونه سیستم خودش رو اصلاح کنه، متاسفانه در آینده ممکنه به این دام بازم بیاد. خیلی ممنون.
0: سپاس از شما جناب عرب گرامی. خب دوستان، سخنان جناب عرب رو شنیدید. تایتل پرسش هم مشخص بود. پاسخ سوالاتتونم آماده کنید یا توضیحاتتون رو وقت بگید. اول نوبت را این دانشجو وقت گرفته بفرمایید.
2: بله، درود بر دوستان از دانشجو است و درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه. اولا برای من کمی عجیب اومد که آقای اکبرزاده در هلند زندگی میکنه و فکر میکنه که آقای ترامپ تا اینجای داستان درست عمل کرده. حالا من نمیدونم ایشون چند وقت در هلند زندگی میکنه. اگر طولانی مدت زندگی میکرده، باید حداقل به حتی به احزاب پوپولیست علاقمند به آقای ترامپ هم مراجعه میکرد در هلند، وقت چنین اظهار نظر نمیکرد. به هر حال من فکر می‌کنم ادعای آقای اکبرزاده مبنی بر این که ترامپ منافع امریکا رو در واقع به دست آورده درست نیست. برای که مگر اینکه ایشون بگید منافع امریکا از نظر ایشون یعنی چی؟ اگه بگه منافع امریکا یعنی منافع شخص ترامپ، شخص رئیس جمهور امریکا، خب تا حدودی میشه پذیرفت. ولی به طور کلی آیا امریکا در این وضعیت نفعی برده؟ به نظر من خیر. تمام شواهد نشون میده که نفعی نبوده، برای که اهدافی رو که در ابتدای جنگ اعلام میکنه امریکا توسط رئیس جمهورش، هیچ کدومش در واقع به دست نمیاد. اتفاقی که توی مدت میفته اینه که تنگی هرمزی که همیشه باز بوده به عنوان یک دستاورد اعلام میشه. ما تنگی هرمز رو باز کردیم، خب شما موجب شدین بسته بشه و دور باز کنین که دستاوردی نیست. یا پولای زیادی که باید به جمهوری اسلامی بده. خود پیتران قبل از اینکه به قدرت برسه اوباما رو همیشه مسخره میکرد که پولای زیادی به ایران فرستاده، ولی حتی قرارداد تفاهم نامه رو با قرارداد برجام هم مقایسه کنین، تفاهم نامه به مراتب به نفع جمهوری اسلامی تا قرارداد برجام. حتی تو این معاهده، تو این تفاهم نامه، مسئله اتمی که اساسی ترین مسئله بوده، در واقع یکی از دلایل اساسی جنگ بوده، فعلا گذاشته شده به اینکه بعدها راجبش گفتگو بشه. حالا اینکه ترامپ بنابر چه دلایلی مجبور شده، خب بحث دیگه ایه. دلایلش خب آقای عرب داودی گفتن مسئله داخلی امریکای انتخابات میان دوره‌ایه و بعدم به دست نیامده نتایجی که ترامپ می‌خواست. ترامپ فکر کرد جمهوری اسلامی ساقط میشه، فکر کرد، اعلام کرد که به مردم ایران گفت تو خیابونا باقی بمونین، کمک در راه هست. به طوری که در ما صحنه‌ای رو تو تظاهرات ایرانی در خارج کشور شاهد بودیم که میگفتن I love you Trump، خب حالا یه درسی برای ملت ایران شد که هر کس و ناکسی رو نگن ما دوست داریم. به هر حال کاری که ترامپ کرد در واقع به اعتبار به حیثیت عمومی ملت امریکا یعنی کشور امریکا در واقع لطمه زد، برای که بعد برای که توجیه کنه اینو گفت من در قالیباف اونم در این هیئت جدید قدرت در ایران آدمای باهوش و شجاع داستانه که همیشه در مورد پوتین رو نمیدونم رئیس جمهور و کره شمالی اینا میگه و در مورد اینا هم تکرار کرد. در واقع ترامپ کاری که مخواست بکنه اینه که توجیه کاری که خودش کرده، حتی رابطهش با مهمترین متحدش یعنی اسرائیل شایدن الان دچار مشکل شده. بنابراین من فکر میکنم که این مسئله از دید حداقل ملت ایران در واقع مسئله قابل قبول و موجهی نیست حرکتی که ترامپ انجام داده. من حالا کاری به این ندارم که ترامپ به لحاظ سیاسی تو امریکا چه وضعیتی داره یا نداره، اون برای من خیلی اهمیت نداره. حتی در مورد دخالت شاهزاده ترامپ خیلی موضوع بدی نسبت به مردم ایران گرفت، چون اینکه شاهزاده اعلام کرد در گفتگوهاش با این نمیدونم خبرنگاران که بله ما حالا شاهزاده آدم خوبیه ولی من کس دیگه رو در نظر دارم، یعنی در اینجا یه توف انداخت توی صورت ملت ایران که تو خیابونای ایران جونشون رو فدا کردن، رهبری شاهزاده رو اعلام کرده. این در واقع برای این بود که ببنده ترامپ این موضوعی که ممکنه شاهزاده در موضوع رهبری مردم ایران وارد این پروسه جنگ بشه، یعنی نمایندگی ملت ایران رو در جنگ ایفا کنه. در واقع شاهزاده رو به این ترتیب جدا کرد، روندش از دست. بنابراین من نمیدونم که آقای اکبرزاده حالا حتی اگه طرفدار ترامپ هم باشن، حالا من مثلا میتونم بفهمم یه آدمایی توی اروپا توی امریکا در این شهرهای کوچک مرکزی که از دنیا بیخبرن حالا تحت تبلیغات حزب جمهوری خواه یا ترامپ قرار بگیرن، ولی برای آدمی که در قلب اروپا در مرکز تمدن و سیاست‌های که مردم دائم شب و روز گوش گفتگو دارن تو تلویزیون صحبت میکنن، نگاه عمومی اروپایی نسبت به ترامپ نگاه منفی. شما نگاه کنید خانم نخست وزیر ایتالیا خانم ملونی همین تو همین هفته گذشته صحبت های میگن میگم ترامپ در واقع وضعیت رو به هم میریزه و یعنی در ارتباط با نزدیکترین کسان خودش. ببین امریکا 200 خورده سال سابقه تمدن داره، سابقه وجود داره، ولی نباید فراموش کرد که همین اروپایی ها بودن که همین فرانسه بود که وقتی که از پدران آمریکا برای گرفتن کمک مالی و کمک نظامی وارد اروپا شد بهش کمک کردن. بنابراین دولت امریکا نمیتونه دماغش اونجوری بالا بگیره به آقای ترامپ و به صورت تحقیرآمیز به کسایی نگاه کنه که در واقع کمک کنندگان به موجودیت خود امریکا بودن. اصلا خود امریکا کیه؟ خود امریکا رو اروپایی ها ساختن. این همه تبع، این همه دماغ بالا گرفتن و نسبت به دولت ها، نسبت به شخصیت ها، نسبت به ملت ها فخر فروشن، این فخر فروشی نیست. به نظر من هیچ باعث مباهات امریکایی نخواهد، کما اینکه در خود امریکا هم فکر میکنم نیست. الان اینکه ایشون گفتن آقای اکبرزاده گفته که تا کنون منافع امریکا رو، خب یه حرف کلیه، باید به تو بگی منافع امریکا یعنی چی؟ کدوم قسمت رو ترامپ آورده؟ در خود امریکا الان معلوم میشه حداقل 50% جمعیت موافق نیست با این مسئله. الان تو ما اینجا تو تلویزیون اروپا میبینیم دائما با مردم امریکا مصاحبه میکنن تو خیابونا، با طرفدارای ترامپ مصاحبه میکنن که آیا شما موافقید؟ فکر میکنید پیروزی بود کار ترامپ؟ همه میگن نه، حتی طرفدارای خود ترامپ. بنابراین من نمیدونم واقعا یعنی این فکر از کجا اومده و یکم تاسف آوره که یک هموطن ایرانی ما، اونم در کسی که در کشور هلند به در شهر اوترخ زندگی میکنه، چون تصوری عقب مونده ای رو مثل یک دهاتی امریکایی در شهرهای مرکزی دور افتاده داشته باشه. اون خب به خاطر دور بودن از اوضاع جهانی یا علاقه بند نبودنش ممکنه این کارو بکنه، یا به خاطر منافعش نسبت به حزب جمهوری خواهی یا هر چی دیگه، ولی برای از یک ایرانی که اونم در موقعیت فعلی که حرکت ترامپ باعث واقعا رنجش شدید ملت ایران شده، همچه حرفی رو بزنم. خیلی ممنون.
0: خیلی ممنون از شما. جناب برای واکنش دارین؟ خیلی ممنون. جناب دارابی یک پیام پرسش از بیرون بفهم.
3: خیلی ممنون از شما، اجازه بفرمایید منم عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت بینندگان گرامی برنامه های مهستان سکولار دموکرات های ایران. آقای فرامرز خوشکیش از مونیخ آلمان نوشتند: من هنوز باور نمی کنم که ترامپ قمارباز، داخل پرانتز به قول طرف، به این آسانی تسلیم یک مشت پاسدار احمق شده باشد. در این 60 روز خواهیم دید که چگونه این رژیم اشغالگر فرو خواهد پاشید. مسئله ما اما فروپاشی محتوم رژیم نیست، بلکه مهم آن است که بفهمیم چه نیروی جانشین آن خواهد شد. آیا ما با یک دیکتاتوری ضیاءالحقی روبرو هستیم یا یک واکنش السیسی وار؟ آیا می شود روزی را تصور کرد که شاهزاده رضای پهلوی در رأس گروهی ایران دوست به سازنده کشورمان برسد؟ من فکر می‌کنم این مسئله مهمتر از مسئله توافق ترامپ با بازماندگان رهبری رژیم باشد. خیلی ممنون، نظر آقای خوشکش.
0: سپاس از شما و ایشون. جناب عرب،
1: منم خیلی دوست دارم که این اتفاق بیفته و این حکومت فرو بپاشه از هم، ولی همینطور که من توضیح دادم، این مستلزم اینه که مردم تو خیابون بیان، شاهزاده هم که رهبری رو به عهده داره در واقع این فراخوان رو بده و شرایط مهیا بشه برای اینکه جمهوری اسلامی رو با توجه به اینکه جنگم نیست که اون بهانه جنگم از دست جمهوری اسلامی در آمده، بتونن اینو از پادر بیارن. و این بستگی داره به حالا شرایط و فراخوان شاهزاده. به نظر من این امکان هست، این شرایط میتونه فراهم بشه با توجه به این فاصله ای که میفته و در واقع جنگ که متوقف شده. امیدوارم که این اتفاق بیفته، فقط میتونیم منتظر باشیم که فراخوان شاهزاده رو داشته باشیم. خیلی ممنون.
0: آقای صادقی بفرمایید.
4: بله، درود خدمت همه دوستان حاضر در جلسه. در مورد سوال آقای اکبرزاده، اگه اشتباه نکنم، منم با آقای دانشور هم نظرم. من دقیقا نمیدونم الان چجوری چه حسابی میگن که ترامپ به اهدافش رسیده، ولی به غیر از اون اصلا رفتارهای ترامپ در واقع باعث، همونطور که آقای دانشور هم فهمیدن، باعث رنجش مردم ایران شده. شما ببینید توی گزارشی که چند وقت پیش من فکر کنم توی ایران اینترنشنال بود، گفتن 32 بار حرف خودشو تغییر داده توی این چند ماه اخیر. یعنی بیشتر از اونقدر که سهواره جمهوری اسلامی حرفی متناقض میزدن ترامپ زده و این باعث ناامیدی مردم ایران شده و اطمینانشون رو نه تنها به سیاست مداری داخلی، حتی به سیاست مداری خارجی هم دست دادن. شما ببینید، فکر کنم همه ما بر این باوریم که ترامپ یا هر رهبر دیگه اگه وارد معامله با جمهوری اسلامی بشه، در واقع چشمش رو به اون جنایت و اون سرکوبی که جمهوری اسلامی 47 سال انجام داده بسته و در واقع شریک جنایت جمهوری اسلامیه. و یه چیزی که آقای اکبرزاده توی سوالشون فکرم گفته بودن که سرنوشت به دست خود مردم ایران رقم، بله درسته، آینده ایران و مردم، خود مردم ایران رقم میزنن، ولی خب مردم ایران انتظار ندارن که کشور دیگه ای، حالا ترامپ یا هر کسی دیگه ای، آزادی رو دو دستی تقدیمشون کنه یا براشون انقلاب بیاره، ولی خب از طرفی هم انتظار ندارن که با معامله خودشون بخوان در واقع کمک کنن به بقای جمهوری اسلامی. در نهایت همونطور که گفتن، جمهوری آینده به دست مردم ایران رقم میخوره، ولی خب تاریخ هیچ وقت فراموش نمیکنه چه کسی تو این دوره کنار مردم بوده و چه کسی کنار جمهوری اسلامی و جنایتش بوده. و یه چیز دیگه هم خواستم بگم، آقای عرب فرمودن که جایگزینی رهبر جمهوری، رهبرا یا سران جمهوری اسلامی میتونه خیلی راحت بشه. ببینید، حالا ما اگه فرماندهان سپاه مثلا در نظر بگیریم، جایگزین کردن یه فرمانده سپاه به همین راحتی نیست. شما اگه یه بیزینس کوچیکم، چه می‌دونم، یه رستوران داشته باشی یا حتی فروشگاه کوچیکم داشته باشی، بخوای پرسنل رو عوض کنی، جایگزین کردنش با چالش‌های مختلف روبره. ببینید مثلا همین وقتی قاسم سلیمانی رو کشتن، بعدش اسماعیل قائنی اومد. فکر می‌کنم هممون موافقیم که اسماعیل قائنی اون کارهای قاسم سلیمانی رو نداشت و جایگزین کردن یه فرمانده ردی بالای سپاه، حالا من مثال میذارم، یه فرمانده سپاه به همین آسونی نیست. شما ببینید چه فاکتورهایی میتونه مهم باشه. اولا باید به طرف اطمینان داشته باشن و کسی باشه که واقعا ذوب در ولایت باشه، و به غیر از اینو باید یه کسی رو بیارن که همه ازش حرف شنوی داشته باشن و فکر میکنم به همین راحتی نباشه یه جایگزین کردن حالا یکی از رهبران رد بالای نظام. و سوال دیگه از آقای عرب اینه که حالا بر فرض این که آمریکا به توافق کامل به جمهوری اسلامی برسه، آیا ما میتونیم انتظار داشته باشیم که انتظار یه خیزش دیگه داشته باشیم از طرف مردم، یا اینکه نه جامعه وارد یه دوره طولانی از ناامیدی و انفعال میشه؟ مرسی.
0: ممنون از شما جناب صادقی. بفرمایید آقای عرب.
1: خدمتتون عرض کنم آقای صادقی، در مورد جایگزینی فرمانده ها نگاه کنید، هر کدوم از این فرمانده ها چندین تا معاون دارن که اون معاون ها در جریان این کارا اینا هستن، یعنی خودشون هم بخشی از در واقع فرماندهی هستن، به این دلیل راحت میتونن جایگزین کنن. حالا شما مثلا مثالی که زدید اون یک فرد استثنایی بود و یک شرایط استثنایی بود، به دلیل اینکه آقای خامنه‌ای به شدت به اون آدم اعتماد داشت و هر چی پول میخواست بهش پول میداد، و بعد از اینکه شرایط اون کشته شد، شرایط هم یه مقدار دیگه دست جمهوری اسلامی باز نبود مثل گذشته که اون پول رو داشته باشه که راحت به این جانشینش بده. یعنی تنها نقش شخصیت رو نبینید در بقای، نقش موقعیت ها هم هستش در مورد به اصطلاح این مورد. مورد دو، سوال دومتون چی بودشه؟ ببخشید.
4: سوال دوم این بود که برفرض مثلا اگه به توافق کامل برسن با جمهوری اسلامی ترامپ و جمهوری اسلامی به توافق کامل برسن، ما میتونیم انتظار داشته باشیم که در آینده نزدیک مردم دوباره قیام کنن، یا اینکه نه جامعه وارد یه دوره طولانی از ناامیدی و انفعال میشه؟
1: به نظر من توافقی در یعنی قراردادی نخواهد بود. یعنی این چیزی که من میبینم اینه، تحلیل من اینه که جمهوری اسلامی کوشش میکنه در واقع اوضاع رو به همین صورت به نگه داره، حرکت جلو بره و مذاکره کنه، در کنارش هم بره بمب اتم درست کنه. جمهوری اسلامی امیدواره بتونه توی پروسه زمانی مثلا یک ساله این بمب اتمی شو، چون میدونه توی یه منطقه نزدیک نطنز دارن زیر زمین که اونجا دست نخورده هستش، اونجا میتونن کارهای تقلید اورانیومشون رو انجام بدن برای بمب اتم و بمب اتم بسازن، همون کاری که در واقع کره شمالی کرد. در کنار این که داشت، میدونید که کره شمالی حتی اومدش تمام اون چیزاش رو بمب گذاشت منفجر کرد، اصلا گفت آقا مثلا نمیخوام بمب اتم درست کنم، اینم نمونهش، دینامیت گذاشت منفجر کرد، دروغ میگو. در کنار اون داشت یه جای دیگه بمب اتم درست میکرد و کرد. جمهوری اسلامی امیدوار این کارو بتونه بکنه و دنبال این برنامه هست، بعدم که درست کرد بگه خب حالا من بمب اتم دارم، تموم شد دیگه، حالا چیکار میخواید بکنی؟ این پروژهشه و امیدواره که تا آخر دوره ترامپ کجدار مریض ادامه بده، تا اینکه ترامپ بره و بعد اوضاع دوباره بیفته به یه روال عادی تر و معمولی تری. اگر هم به قراردادی برسن، مطمئن باید باشیم که این قرارداد نمیتونه یه قرارداد همه جانبه باشه و قابل تداوم. من اصلا یه چیزی به شما بگم خیلی خنده داره. میدونید این توافق، این چیه، تفاهم نامه‌ای که امضا شده به زبان فارسی امضا شده، یعنی جمهوری اسلامی گفته من زبان انگلیسی بلد نیستم، اگر میخواید این تفاهم نامه رو به زبان فارسی بنویسید من امضا میکنم. و آمریکا پذیرفته، اولین بار تو تاریخ آمریکا که یه تفاهم نامه با یه کشوری مینویسه به زبان اون کشور، نه به زبان خودش انگلیسیه. اینقدر شرایط ترامپ متاسفانه چیزه وخیمه. من این نکته رو گفتم که بدونید تو چه وضعیه، که حتی حاضر حتی در مورد تنگه هرمز شما بخونید تفاهم نامه رو، میگه جمهوری اسلامی پذیرفته برای 60 روز عوارض نگیره، یعنی بعد از 60 روز دوباره شروع میکنه همون داستان عوارض گرفتن که گفته بود انجام میده. نوشته اینا توش، بخونید تو تفاهم نامه. واقعا من همین که صحبت شد خیلی عجیب بوده این تفاهم نامه که این ترامپ امضا کردش با جمهوری اسلامی و میتونه کمک کنه به جمهوری اسلامی. متاسفانه اما مردم خیلی نقششون میتونه اینجا مهم باشه و اپوزیسیون که بتونن این مردم رو در واقع هدایت کنن برای براندازی، چون پتانسیل در مردم وجود داره و این دیگه رهبری هستش و اپوزیسیون هست که بتونه این پتانسیل رو از بالقوه به بالفعل در بیاره. خیلی ممنون.
0: آقای عرب نوشتن دانشنشته تفاهم نامه به دو زبان، به هر دو زبان نوشته شده.
1: نه اینو خود آقای چیز اومد گفت، معاون رئیس جمهور آمریکا گفت، برید صحبتاش گوش کنید، گفت ایران نگاه کنید درسته به دو زبان نوشته میشه ولی یه زبان به عنوان زبان اصلی انتخاب میشه تو هر چیزی. خودش گفت ایرانی ها اصرار داشتن که زبان فارسی باشه، ما هم گفتیم باشه. خود این آقای معاون رئیس جمهور آمریکا اینو گفته.
0: ولی ایرانی ها تقاضا هم داشتن که خبرنگارا برن بیرون.
1: اون که حالا چیزاشون دیگه، ببخشید شارلاتانی ایناست که میخوان پشت در دست بدن، جلوی در بگن ما دشمنیم دیگه، اینم جز دی ان ای جمهوری اسلامی هم.
0: آقای صادقی پرسش سوم هم داشتی شما مثل این که همین بود ولی؟
4: نه پرسش سوم نداشتم.
0: ممنون از شما. خب جناب سنی شما فهم.
5: بله من هم درود میگم به همه هموطنان عزیز، چه در داخل تالار مهستان و چه در بیرونش و هر جای این دنیا که هستن، و البته درود میگم، درود دارم به انقلاب ملی شیر خورشید ایرانیان. ببینید این تفاهم نامه‌ای که امضا شده، تدوین شده، واقعا باعث ننگه. یعنی اگر در یه جمله بخوایم خلاصش بکنیم، ننگ نامه است که امضا شده، تدوین شده، امضا شده. ببینید گفتن که آقای ترامپ منافع آمریکا رو در این مسئله، در این قضیه جنگ و در این تفاهم نامه، این منافع آمریکا رو حفظ کرده. من شدیداً شک دارم. شما اگه این تفاهم نامه رو برید بخونید، 14 بنده، تو گویی که جمهوری اسلامی این 14 بند رو تنظیم کرده و تحمیل کرده و آمریکا امضا کرد. واقعا یعنی چیزیه که باعث حیرته. از روزی که جناب آقای ترامپ رئیس جمهور شدن، ما هر روز شاهد یه مسئله حیرت انگیز هستیم. ببینید بند اولش برید بخونید ببینید چی میگه. بند دوم شاهکاره، کسی که این بندو بخونه واقعا حیرت میکنه از اینکه این بند اصلا ذکر شده. ببینید بند دوم هم براتون میخونم، میگه ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران متعهد میشوند به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند. تا اینجاش خیلی خوبه، یعنی یه چیز پروازیه، تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند و از دخالت در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند. ببینید این نکته رو توجه داشته باشید، همین نکته آخر تا الان رسمیش نکرده بودن. ببینید تا قبل این طور بود که جمهوری اسلامی جنایت میکرد، اعدام میکرد، شکنجه میکرد و مراکز بین المللی مثل سازمان ملل متحد و گروه های حقوق بشری اینها قطعنامه صادر میکردن و جمهوری اسلامی هم میگفت که این مسائل مسائل داخلی، خود ما حق دخالت ندارید و دیگران هم چشپوشی میکردن، این سازمان ها چشپوشی میکردن، زیر سیبیلی رد میکردن، در نهایت محکوم میکردن، اما رسمی نشده بود. تو این تفاهم نامه که الان اینها صادر کردن و امضا کردن، در بند دومش داره میگه که از دخالت در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند. شما توجه بکن یعنی چی؟ یعنی چراغ، ببینید عزیزان تعارف که نداریم که، یعنی چراغ سبز به جمهوری اسلامی که از این بعد هر موقع شما هر تعداد آدم رو که اعدام کردید، اگه کسی جیک زد شما بگید ها اون تفاهم نامه امضا مگه نکردید، گفتید به خودتون امضا کردید که به امور داخلی کشور ما مداخله نکن، این قضیه امور داخلیه. ببینید این وقاحت تا در این حد واقعا در حد به قول معروف المپیکه. و بند هفتمش هم اگه شما برید بخونید میبینید که در اونجا یک چیز دیگه نوشته، نوشته که این ایالات متحده آمریکا متحد می شود همه انواع تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران را لغو کند. ببینید، تا اونجا که من می دونم تحریم گذاشتن در آمریکا فوق العاده سخته، تحریم برداشتن به مراتب سخت تره. یعنی اینکه اینها بخوان تحریم رو بردارند حکایت داره، داستان داره. ببینید، آقای نلسون ماندلا موقعی که رفته بود آمریکا هنوز جزء لیست تروریست ها اسمش بود، و همون موقع که وارد آمریکا شده بود این مشکل پیش اومده بود که آقا ما یک شخصیت بزرگی مثل نلسون ماندلا رو میخوایم به کشورمون راه بدیم، به کشورمون راه دادیم، ایشون تا 300 متر اونورتر محل اقامتش نمیتونه حرکت بکنه به خاطر اینکه اسمش تو لیسته. ببینید، برداشتن تحریم ها به این سادگی نیست. سهله که این داره در خصوص کشور آمریکا صحبت میکنه، یعنی داره میگه، یعنی این قرارداد بین آمریکا و تفاهمنامه بین آمریکا و رژیم ایران دیگه. کشور فرانسه این وسط حرف داره بزنه، کشور انگلیس این وسط حرف داره بزنه، کشورهای دیگه اینا میتونن چی کنن؟ یعنی همین جوریش هم فرانسه اعتراض کرده، گفته که نه، اینطوری نیست که شما واقعا تحریم رو بردارید، ما شرایط خودمون رو داریم. یعنی اینی که 14 بند نوشتن که واقعا یک از یک به مراتب بدتره. و من فکر میکنم که این رو به عنوان این که بگیم که رئیس جمهور آمریکا یه دستاوردی داشته، واقعا فروختن این به عنوان یک دستاورد شاهکاره، و خریدنش که دیگه اصلا یه شاهکار دیگه است که من بخوام اینو کسی بخواد اینو بخره بگه که این وسط به قول معروف آقای ترامپ منافع کشور آمریکا رو حفظ کرده. حالا باید صبر کرد و دید. اما نکته آخری که میخوام خدمت عزیزان بگم، ببینید، گولی که در سال 57 خوردیم نخوریم. خمینی اومد یک سری حرفا رو زد و ملت ایران مدام روش ماله کشیدن، مردم روش ماله کشیدن. این آدم خور بود، اومد گفت آقا یوم الله روزیه که 700 نفر آدم رو علی ابن ابی طالب سر برید، گفت ما از این یوم الله ها میخوایم. اقتصاد گفت مال خر است. مردم، یعنی ملت ایران، روش ماله کشیدن. بیاییم و یک بار برای همیشه مسائل رو همونطوری که هست ببینیم، حرفایی که زده میشه همونطوری که هست نگاه کنیم. این مدام به قول معروف تفسیر توضیح واضحات ندیم و تفسیر واضحات نکنیم، بیام بگیم نه منظورش این نبود، منظورش این بود. همونی که ببینید نوشته سیاه روی سفید 14 بعد نوشته، برید بخونید ببینید آیا منافع آمریکا تو این قضیه حفظ میشه یا منافع کشور ایران. از دید من هیچ کدام از این دوتا حفظ نیست توی این قضیه. خیلی متشکرم از وقتی دارید. مرسی.
0: فرصت شما جناب سنی. خب دوستان، بخش پرسش اول رو راجعش پرداختیم، میرسیم به پرسش دوم از مخاطبینمون. آقای منصور مراغعی از جاکارتای اندونزی، پرسششون مربوط می شود به توقع ما از کشورهای دیگر، یعنی تایتلی که زدیم به این پرسش، توقع ما از کشورهای دیگر چه پایه‌ای دارد. منصور مراغعی می پرسد چرا ما متوقعیم که دیگران به جای ما کاری را انجام دهند؟ مگر قرار نیست رهبران هر کشوری اول به منافع کشور خودشان فکر کنند؟ حال اگر شانس با ما باشد و منافع ما با منافع آنها در یک راستا قرار بگیرد، ما می توانیم با آنها تقسیم کار کنیم. اما در این حال فکر میکنم هنوز کسی معنای واقعی ملی را به اینکه آن را چه کسانی تعیین میکنند دقیقا برای ما توضیح نداده است. پیشنهاد میکنم تعریف منافع ملی را در دستور کار مهستان قرار دهید. پس پرسش آقای منصور مراغعی، توقع ما از کشورهای دیگر میباشد، و در این رابطه تاکید میکنند که منافع ملی چه معنای دارد. پاسخ و نظر آقای شهاب صنعی را میشنویم. بفرمایید.
5: بله، خیلی متشکرم از جناب آقای مراغعی به خاطر این پرسش های خیلی خوبی که کردن. من فکر میکنم این پرسش ها خیلی پرسش های مطرحیه و پاسخش پاسخیه که من فکر میکنم به درد امروز ما میخوره. ببینید، ایشون پرسیدن که توقع ما از کشورهای دیگر چه پایه ای دارد. ببینید، من فکر میکنم این توقعاتی که درست کرد در ذهن ما تشکیل شده، این بیشترش از مهملاتیه که آخوندها درست کردن. ببینید، ما باید ذهنیتمون از یه سری مسائل پاک بکنیم. من فکر میکنم برای دادن، چون ایشون جناب مراغه چند تا پرسش کرده که تا حدود خیلی زیادی این پرسش ها به همدیگه وصله و همدیگه متصله. ببینید، من فکر میکنم این پرسش رو بتونیم، اگه بخوام پاسخ درستی بهش بدیم، اول باید بریم سراغ واژه شهروند. ببینید چرا واژه شهروند مهمه، بپرسیم از خودمون شهروند کیه. ببینید، یک شهروند واقعی در کنار اینکه صاحب یک سری حقوقه، یک سری وظایف هم و یک سری وظایف و تکالیف هم داره و یک سری خصوصیات هم این شهروند باید دارا باشه. یکی از مهمترین، یعنی شاید بشه گفت مهمترین تکلیفش اینه که اولا به حقوق خودش و دوما به وظایف خودش آشنا بشه، حق خودش رو بشناسه، بدونه که در مقابل حفظ جامعه که اون حقوق رو براش مهیا کرده چه تکالیفی داره. مهمترین خصوصیتش اینه که به عنوان یک شهروند واقعی آرمانخواه، مسئولیت پذیر و متعهد به همبستگی باشه، متعهد به همبستگی و خیر جمعی باشه. درست برعکس کسی که مصرف کننده است که فکر میکنه که نه، همه چی هلو بیا برو تو گلو، برای من درست بکنید، بیارید بدید من بخورم، من سیاسی نیستم، من دنبال بیزنس خودم و من دنبال کار خواهم بیم. شهروند مسئولیت پذیره. همین بود مسئولیت پذیری انسان، به خصوص انسان ایرانی، چون داریم در خصوص انسان ایرانی صحبت میکنیم، بود مسئولیت پذیری انسان ایرانیه که موظفش میکنه که مسئولیت مسائلی که به اون مربوط میشه و به کشورش مربوط میشه، به جامعهش مربوط میشه رو به عهده بگیره، نندازه به دوش اینو، بگه که حالا مثلا آمریکا، نه حالا چرا اروپا نمیاد ما رو نجات بده، اینها که از حقوق بشر صحبت میکنن چرا ما رو نمیان نجات بدن. ببینید، این پنبه رو من فکر میکنم آخوندها درست کردن و به گوش ما فرو کردن که یا منتظر امام زمان باشید یا اینکه بخت شما از اول سیاه بوده، شما زندگیتون این، راضی باشید، صبور باشید، بذارید ما کار خودمون رو بکنیم، بذارید تکون نخورید، بشینید تا بشه، به قول معروف این سیاست بشین تا بشه رو آخوند برای ملت ایران درست کرده. اگر ما میخوایم از شر آخوند خلاص بشیم، از ذهنیت خودمون شروع بکنیم و این مسئله رو یک بار برای همیشه از ذهن خودمون پاک بکنیم که دیگران مسئول چیه ما نیستن. ببینید ناصر خسرو میگه نکوهش مکن چرخ نیلوفری را، برون کن ز سر باد خیره سری را. به قایت درست میگه ذهنیت تو پاک کن، برای خودت روی پای خودت بیست و مسئولیت کار خودتو به عهده بگیر. اینه که توقع داشتن از کشور دیگه به خاطر اینکه بیاد ماها رو نجات بده، این در حد همون امام زمانه، ظهور امام زمانه. واقعا کسی که همچین ذهنیتی داره باید واقعا باید شرم بکنه و یه فکری به حال این ذهنیتش رو تمیز کنه، از مغزش رو تمیز بکنه از این قضیه. در خصوص و تا موقعی هم که ما این ذهنیتمون درست نکردیم، من فکر میکنم به جایی نخواهیم رسید، چون باز میشینیم تا بشه، هیچ اتفاقی هم نخواهد افتاد. ببینید، در خصوص این بازم برمیگرده به همون مسئله شهروندی و وظایف و اینکه ما بدونیم حق و حقوقمون چیه و وظایفمون چیه. وظایف ما برمیگرده باز به همین منافع ملی ما. آیا ما در خصوص منافع ملیمون وظایفی داریم که بخوایم اجرا بکنیم؟ نخست ما باید بدونیم منافع ملی چیه. ببینید، منافع ملی چیز قامزی نیست. ما اگر در خصوص یک کشور سالم صحبت بکنیم، نه در خصوص یک سیستم فاسد مثل جمهوری اسلامی، در خصوص یک سیستم سالم اگه ما بخوایم صحبت بکنیم، ما میتونیم بگیم که همه اهداف و نیازها و اولویات یک کشور برای حفظ امنیت و بهبود وضعیت خودش و مردمش رو شما میتونید بگید این تقریبا یک تعریفی از منافع ملی. این حالا منافع ملی شامل منافع اقتصاد امنیت داخلی و خارجی میشه، مسئله اقتصاد هست این وسط، رفاه اجتماعی هست، حفظ و دفاع از فرهنگ، از هویت و ارزش هاست و البته در نهایت اگر قدرتی هم، اگر زمانی هم پیش به قدرتی هم داشته باشه، قدرت و نفوذ بین المللی کشور رو بالا ببره، یعنی حرفش وزنه داشته باشه در در جای دیگه. این وظیفه یک دولته که این منافع ملیه رو برای اون کشورش تهیه بکنه. شما در کشور آزاد این مسئله رو میبینید. یک کشور کوچیکی مثل کشور نروژ که من دارم توش زندگی میکنم، امنیت داخل و خارجی برای مردم حفظ کرده. اقتصاد مردم شما نگاه کنید، در این کشور کسی گشنه نیست. رفاه اجتماعی رو برای مردم حفظ کرده. کسی مریض باشه معطل بیمارستان نمیشه. اینا رو دولت برای مردم حفظ، برای مردم اینا منافع ملیه. ببینید و حرفش هم این برونور با اینکه 6 میلیون نفر جمعیت به زور داره، با این وجود در سطح بین الملل حرفش وزن داره. و اینکه همین مسئله که پیش آوردن که ما منافع ملی ما در اینه که ما بخوایم مستقل باشیم، این مزخرفیه که آخوندها هم اوائل میگفتن که ما باید استقلال داشته باشیم. با همین شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی اومدن همه استقلال آزادی رو گذاشتن کنار، جمهوری اسلامی رو برپا کردن. ببینید این مسئله استقلال، شما نگاه کنید از خودتون بپرسید آیا من آدم مستقلی هستم؟ فردا که میخوام شیر بخرم، آیا من گاو دارم توی خونم که شیر رو دوشه؟ من مجبورم برم مغازه، پس استقلال کامل ندارم. من ببینید، وابستگی نمیتونه همیشه بد باشه. شما با همسرتون وابسته این، به دوستانتون وابسته این، به کارتون وابسته این. مسئله اینه که به چی چیز خوبی وابسته باشید. و این مسئله برمیگرده به همین که ذهنیت خودمون درست بکنیم، دید خودمون درست بکنیم نسبت به مسائل، که بدونیم که به چی وابستگی به چی خوبه. ببینید پیمان‌های نظامی رو شما در نظر بگیرید. ما الان دو نوع کشور داریم، دو نوع کشور که وارد پیمان شدن. ما کشورهایی داریم که وارد پیمان ناتو شدن. خب ببینید این پیمان ناتو حافظ منافع ملی این کشورهایی که واردش شدن. ببینید ترکیه نفع میبره از این قضیه. توجه کنید ببینید کشورهایی که نروژ نفع داره، سوئد وارد شد همین چند وقت پیش، از این پیمان نظامی نفع میبره. این یعنی چی؟ یعنی کشوری که سالمه به دنبال حفظ منافع ملیه، به خصوص حالا امنیت خارجی و داخلیش، وارد یه پیمانی میشه. این برای مملکت خوبه. اون صحبتی که آقای مراغهی کردن، گفتن در یک راستا باشه، منافع در یک راستا باشه، کشورها میتونن به کمک هم دیگه بیان. در مقابل اون کشور بلاروس رو داریم، کشور روس سفید رو داریم که با کشور روسیه پیمان نظامی داره که واقعا ننگه. پیمانی بین دوتا آدم، یعنی دوتا فامیل، اینا با هم دیگه به قول معروف آقای لوشنکو به نفع آقای پوتین کار بکنه، آقای پوتین هم به قول من رو پشت این آقا رو بخارونه. داستان اینه که ببینید آیا کشورها، حالا میخوام صحبتمو جمع بکنم و فکر میکنم پرسش آخر آقای مراغهی هم پاسخ بدم. ببینید ما بله میشه کشورها به کمک همدیگه بیان، میشه که منافع ملی ایران و ایرانیان در همون جهتی پیش بره که منافع ملی اسرائیل هست یا منافع ملی آمریکا هست. اما اینکه فکر بکنیم که اسرائیل بدون اینکه منافع ملیش در راستای منافع ملی ما قرار بگیره بیاد بخواد به ما کمک بکنه.

0: گفت برید تو خیابونا، من دارم میام. گفت کمک در راه. دیدید که هیچ کدوم از این کارا رو نکرده. حالا من به شما قول میدم اگر روزی روزگاری منافع ایشون و یا کشور آمریکا و اون ادمینستریشن اقتضا بکنه، خیلی کارهای دیگه خواهند کرد. اما ما نباید روی طناب اینها رخت بند بکنیم. ملت ایران باید به فکر خودش باشه و آزادی خودش رو با زور از حلقوم این آخوندها باید بکشه بیرون. یعنی ملت ایران باید فکر اینو بکنه که یک روزی مثل کشورهای دیگه قد علم بکنه و اینها رو با پسگردنی و اردنگی از کشور خودش بیرون بندازه. خیلی ممنون از پرسش‌های ایشون و خیلی ممنون از وقتی که به من دادید. مرسی.
1: بفرمایید از جناب شهاب‌حسینی. جناب عرب بفرمایید.
2: من میخوام مطلب رو اینطوری ببینم که حکومت ها قبل پیشا مدر یه وظیفه داشتن، حفظ امنیت، نه کاری به معیشت مردم داشتن نه به منزلت مردم. یک حکومت داروغه داشت، حالا تو همه جای دنیا، که ممنیت رو برای مردم حفظ کنه. حالا مردم خودشون باید میرفتن دنبال کاسبی و درآمدی و حیثیت و منزلت خودشون هم حالا عناصر اجتماعی حفظ میکردن. در دنیای مدر دو چیز اضافه شد به این. یعنی حکومت ها غیر از اینکه امنیت رو باید برای کشور و مردم تامین کنن، باید معیشت و منزلت هم برای مردم تامین کنن. یعنی این دو بودم اضافه شده به مسئولیت حکومت ها. حالا اگر اینو بیم در بود بین‌المللی ببینیم، ما هنوز در پیشا مدرنیسم هستیم. یعنی الان جامعه جهانی تنها مسئولیت خودش رو حفظ امنیت میدونه و اونم شورای امنیت، که قدرت اجرایی تنها جایی تو سازمان ملل که قدرت اجرایی داره شورای امنیته. چرا؟ برای اینکه مسئولیت خودش رو فقط امنیت جهان میدونه، نه معیشت مردم نه منزلت مردم. بله قبل از اینکه دوران مدرن باشه، حکومت ها از نظر اخلاقی معیشت و حیثیت و منزلت مردم هم بس میشد تو جامعه، ولی دو وظیفهشون نبود. الان هم دقیقا در سطح بین‌المللی ما اینطوری هستیم. یعنی ما پیشا مدرنیسمیم. تنها وظیفه جهان بین‌الملل حفظ امنیت. ما باید از این مرحله گذر کنیم و برسیم به تأمین معیشت و منزلت مردم و کشورها، که هنوز ما به اون مرحله نرسیدیم. در مورد منافع ملی نگاه کنید، تو این سه بود هست که معیشت و منزلت و در واقع امنیت برای مردم. این میتونه برای هر کس تفسیر مختلفی داشته باشه. مثلا جمهوری اسلامی تمام از اول انقلاب حرفش این بود که من آقا امنیت رو تو کشور تامین کردم. یعنی چی؟ یعنی دولت پیشا مدر. من کاری به معیشت و منزلت مردم ندارم، امنیت رو باید تامین کنم و همه منافع ملی رو تو این یکی خلاصه کرده بود. به اضافه اینکه عقاید مختلف، ایدولوژی‌های مختلف منافع ملی یه کشور رو با همدیگه مختلف میدونن. مثلا فرض کنیم هیتلر منافع آلمان رو در حمله به کشورهای دیگه میدونست، چون میگفت ما چرا باید مستعمره نداشته باشیم، همه این کشورهای اروپایی مستعمره داشته باشن. به قول خودشون همون داستان فضای تنفسی که میخواست و به دنبال اون بود و میگفت منفعت آلمان در اینه. چرا؟ چون نظام فکری و عقیدتی هیتلر اون بود. به این جد منافع ملی یک موضوع در مشخصی نیست که برای همه یکسان باشه، برای جریان‌های مختلف فکری یکسان باشه، حتی برای احزاب مختلف یکسان باشه. و اون تصوری که بعضیا دارن که منافع ملی یک چیز مشخصیه، این تصور در واقعیت همچون موردی نداره. ولی اون نکته‌ای که ما تو جهان بتونیم از مرحله پیش و مدرن برسیم به مرحله مدرن در روابط و معیارها، اون چیزیه که باید تو دستورکار جهان و برای آینده قرار بدیم و پیگیری کنیم. خیلی ممنون
1: از شما. جناب سنی واکنش دارید؟
0: نه واکنشی ندارم.
1: ممنون از شما. جناب دارابی از دوستان بیرون.

0: ممنون. خدمت شما عرض شود نظر بعدی خانم پرتو نوریالا، بانو نوریالا، هموند گرامی ما هستند. از اینجا خدمتشون عرض ادب و احترام دارم. ایشون نوشتند: با سلام، اکثر کسانی که طرفدار آقای ترامپ بودند به دلیل حمایت ایشان از آقای پهلوی بود. وقتی او از ایشان حمایت نکرد، از چشم ایرانیان طرفدارش افتاد، ایرانیان طرفدارش افتاد. و الا ترامپ قبل از آن که به ریاست جمهوری آمریکا برسد، به نظر خیلی ها او یک بیزنسمن خودشیفته، دیوانه و بداخلاق بود. همین الان اگر ترامپ دوباره از آقای پهلوی حمایت کند و قول تغییر رژیم با حاکمیت ایشان بدهد، بسیار از ایرانیان طرفدار او خواهند شد. سوال من این است: اگر ترامپ دوباره از آقای پهلوی حمایت کند و امید به ریاست ایشان بدهد، طرفداران پهلوی او را قبول خواهند کرد؟ ترامپ سیاست انزواگران را ادامه می دهد. انتخاب ونس دلیل واضح این موضوع است که در انتخاب شدنش هم خیلی مؤثر.
1: متشکرم. خانم یوریالا، جناب سنی، بفرمایید.
2: نه، من حس میکنم که خانم پرتو نوریالا یک مقدار نسبت به آقای ترامپ یه حالت، یعنی قدری خصومت در صحبتشون دیده میشه که ایشون، ببینید، من آقای ترامپ به آقای ترامپ نه به عنوان دشمن نگاه میکنم، نه به عنوان ناجی. من فکر میکنم اگر ما به ایشون به همون اندازه‌ای که اشتباهه که به ایشون به چشم ناجی نگاه بکنیم، به همون اندازه هم اشتباهه که فکر بکنیم که ایشون دشمن خونی ماست. من فکر میکنم آقای خانم پرتو نوریالی از این زاویه، از این منظر نگاه میکنن و از دید من این اشتباه، یک این که دو این که یک اشتباهی در صحبت ایشون هست که میگن که اگر دوباره آقای ترامپ چیزی در این مضمون که دوباره آقای ترامپ مثلا نظر خوشی نسبت به آقای پهلوی داشته باشه. ببینید، این دوباره گفتن به نظر من اشتباهه، چون آقای ترامپ از اولش هم مالی نبود و از اولش هم ایشون همچین حمایتی از آقای رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی نکردن. اینه که دوباره گفتنش، من فکر میکنم این اشتباه، چون ایشون از اولش هم دفاع نکرده بوده. و اینکه ایشون میگن که اکثر خیلی از مردم، حالا اکثر ایرانی ها، به خاطر اینکه آقای ترامپ از شاهزاده دفاع کرده، از ایشون دفاع کردن، از آقای ترامپ دفاع کردن، حالا که نمیکنه دیگه اونا هم نظرشون رو برگردن. به نظر من این هم درست نیست. من فکر نمی کنم، شاید یک سری اینطور بوده باشن، این من نفیش نمی کنم، اما نه به اون اندازه که، نه اون غلظتی که خانم پرتو نوریالی ذکر میکنن، من فکر نمیکنم و فکرم نمیکنم که اگر ایشون فردا، ببینید، من جمهوری خواه هستم، پادشاهی خواه هم نیستم، اما طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هستم، نه به خاطر آقای ترامپ، نه به خاطر اگر ایشون حمایت بکنه، اگر ایشون حمایت نکنه، من نظر خودم دارم. فکر میکنم خیلی از ایرانی هم نظرشون نظر خودشون هست و نظرشون قرضی نیست که از قرض گرفته باشن. اینه که از این زاویه من فکر می‌کنم این هم خیلی درست نیست. خیلی ممنون، متشکرم از وقتی.
1: خیلی ممنون. آی دانشگاه،
3: خب من میخوام یک عکس العمل نشون بدم نسبت به فرمایشات خانم پرتو نوریالی. ببینید، من فکر می‌کنم یعنی باید فکر کنیم که چرا مردم ایران به ترامپ گفتن آی لاو یو. آیا این از یک قرارداد بین ملت ایران یا نمایندگان ملت ایران با شخص ترامپ در مسئله جنگ ناشی میشه؟ آیا از رابطه صحبت شده و قانونمند بین شاهزاده به عنوان رهبر دوران گذار ایرانی یا با ترامپ ناشی میشه؟ نه، هیچ کدوم. من فکر میکنم بیشتر از استیصال ناشی میشه. ملتی که در گرفتاره، تو بنده، به هر تنابی رو که فکر کنه، چه واقعی چه مجازی، دستشو میره که خودشو از اونجا نجات بده. این چیز عجیبی نیست. به هر مردم، به خصوص بعد از کشتاری که در دیما ازشون شد، طبیعی بود که به هر کسی که به سران نظام جمهوری اسلامی بکشه یا نمیدونم بمباران کنه فلان، بهش روی میاره. این چیز عجیبی نیست. ولی مهمترین مسئله اینه که ما اینو قبلا هم تو مهستان راجبش صحبت کردیم. اگر شرایط جنگی یا غیر جنگی بین و مناسبات بین ایران و امریکا، ایران و اسرائیل، ایران با این دوتا، ایران با اتحادیه اروپا، هر چی شما فکرشو بکنید، اگر ملت ایران سخنگو تو اینجا نداشته باشه، طرفداری بیفایده و بیهوده است. باید سخنگو داشته باشه، یعنی باید نماینده داشته باشه، یعنی باید یه جایی معلوم بشه که اینایی که حمله میکنن، اینایی که گفتگو میکنن، اینایی که حتی تو مذاکراتی با جمهوری اسلامی میکنن، کجاست نماینده ملت ایران؟ جمهوری اسلامی را اگه ما نماینده ملت ایران نمیدونیم، پس باید تلاش کنیم که این نماینده رو وارد این عرصه کنیم. در صورت که ملت ایران خب حالا میتونه از یه نفر طرفداری بکنه یا نکنه، و طرفداری هم قطعا به خاطر شکل و شمایل آقای ترامپ نیست، به خاطر موضع گیریاش نسبت به منافع مردم ایرانه، نسبت به حقوق ملت ایرانه. در واقع چون من همیشه به جای منافع ملی بیشتر سعی میکنم از حقوق ملی در واقع استفاده کنم، برای که منافع ملی هم چون آقای عرب به درستی گفتن بستگی داره به اینکه چه قدرت سیاسی در سر کاره. الان مثلا برای جمهوری اسلامی منافع ایدولوژیک حتی اولویت نسبت منافع ملی، یا اگه منافع ملی رو تعریف کنه اونجور آنچنان تعریف میکنه که کاملا توجیه کنه عمل کرده خود چه در زمینه داخلی چه در زمینه خارجی. بنابراین اون چه اهمیت داره امروز حقوق ملیه، و چه کسی از حقوق ملی ملت ایران دفاع میکنه امروز؟ نداریم. ما این نماینده رو هنوز نداریم. امیدواریم هر چه زودتر اتفاق بیفته.
1: خیلی ممنون جناب عباسپور، شما بفرمایید.
4: سپاسگزارم. درود میگم خدمت دوستان، دوستان حاضر و دوستان بیرون از مهستان. منم فکر میکنم که در مورد منافع ملی تعریف آقای عرب درست بود، منتها در کشورهای با حکومت توتالیتر مثل حکومت حاکم بر ایران، ما میدونیم که بین ملت و امت خیلی تفاوت هست، و از اینجایی که این حکومت اصلا ملت براش مهم نیست، برای همینم هر چی که منافع هست مربوط به امت میشه و نه ملت. به خاطر همینه که منافع ملی همینجور که الان آقای دانشورم گفتن واقعا برای حکومت ما یک تعریف خاص خودش رو داره. ولی من هم اگر شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان نماینده قبول کردم، نه به خاطر اینکه کسی از ایشون پشتیبانی بکنه، ساپورتش بکنه، حمایت بکنه. شاهزاده رضا پهلوی رو بخش بزرگی از مردم ایران انتخاب کردن، و همینجور که شهاب جانم گفت، خود آقای ترامپ هم از اول با یه حالت خیلی زننده‌ای که خب خوشایند هیچ کدوم از ما نبود، از یه طرف میگفتن که نه ایشون انسان خوبیه، ولی از طرفی میخواستن یه جوری بگن که احتمالا خب ایشون به درد نمایندگی مردم ایران نمیخوره، یا شاید برای دوران گذار ایشون به هر حال از نظر آقای ترامپ این صلاحیت رو نداره. ما همیشه گفتیم که ما اگرم چون بخشی از سوال راجع به توقع بود، ما در همین حد توقع داشتیم همیشه که اگر مخالف جنگ نبودیم تا این قسمت که حقوق ملت ایران، همونجور که شاهزاده رضا پهلوی همیشه تأکیدشون بود که جامعه جهانی اگر میخواد به ایران کمک بکنه باید حقوق مردم ایران رو جدا بدونه، و این جنگ جنگی باشه که در مقابل حکومت باشه و منافع ملی ما رو هم باید در نظر بگیرن. به هر حال من خودم تا به اینجا اگر ترامپ اون کارهایی رو که کرده، این لشکرکشی که کرد به هر حال به منطقه و برای منافع امریکا، یعنی اون منافعی که در منطقه داشت برای منافع خودش بود، اومد حمایت بکنه از کشورهای منطقه، کشورهایی که خودش و خانوادش سرمایه گذاری کردن اونجا، اینا در واقع از سرمایه خودشون دفاع کردن. ولی همین اندازه هم که خامنه ای و خانوادش رو از بین برد، همین اندازه که در حکومت لایه های اول و دوم رو از بین برد، و همینقدر قدرت رو مردم نداشتن که از پس این حکومت بر بیان. الان بسیاری از دوستان نمیگن که اگر ما خودمون باید این کارو بکنیم، خودمون با چه وسیله‌ای باید این کارو بکنیم؟ هیچ کس راهکاری نداره. اونایی که مخالف جنگ بودن و هنوز هم هستن به کسانی که دفاع میکردن از این جنگ حمله میکنن، هنوز هم نمیگن که ملت ایران چجوری باید رها بشن، ولی میگن نه، مردم ایران خودشون رها میشن. ما توقع داریم از کسانی که، شما اگر در نظر بگیرید در طول تاریخ، حتی شاهزاده رضا پهلوی در سخنان اخیرشون هم گفتن، شما یاد ندارید که در خاورمیانه هیچ کشوری بدون دخالت خارجی تونسته باشه به یک انقلاب دست پیدا بکنه، یا یک دگرگونی بزرگ، یا یک موفقیتی که نتیجه داشته باشه. امکان نداره بدون کشورهای خارجی شکل گرفته باشه. در این برهه از زمانم ملت ایران با یک همچین حکومت آدمخواری توقع داشت که جامعه جهانی به کمکش بیاد، ولی دیدید که خود آقای ترامپ هم وقتی از کشورهای اتحادیه اروپا کمک خواست و گفت اگر نفت میخواید خودتون بیاید ببرید، هرگز حاضر نشدن در مقابل جمهوری اسلامی بایستن. متاسفانه اینا بودن که همیشه همواره پشت ملت ایران رو خالی کردن. ولی همینقدری هم که ترامپ با این حمله‌ای که به حکومت کرد، من اینو حمله به حکومت میدونم، نه ایران، نه زیرساخت‌های ایران، نه ملت ایران، تا همین حد هم من از کاری که ترامپ کرده به هر حال سپاسگزاری کردم. امثال من که این توقع رو داشتن از جامعه جهانی و منافعی که ما با اسرائیل با همدیگه داریم در طول تاریخ. سپاسگزارم جناب دانشجو.
1: خواهش می‌کنم جناب سلیم، در همین حد میگن سپاسگزارم، شما نظرتون چیست؟
2: ببینید، من فکر نمی‌کنم، من باید فکر می‌کنم که باید صبر کرد و دید. این کاری که آقای ترامپ کرد از چند زاویه میشه نگاش کرد. این آقای خامنه‌ای رو فرستاد، حالا اگر فرستاد اون دنیا، اگر به این ببینید الان داره تنفس مصنوعی میده به جمهوری اسلامی. امروز با این تفاهم نامه‌ای که اینها تنظیم کردن، داره یک جسدی رو که روبه موت بود داره تنفس مصنوعی میده، سروم هم وصل کرده بهش، خونم داره تزریق میکنه، میگه من 300 میلیاردم بعدم بهت میدم. یعنی چی؟ ببینید، این تمام اینهایی که اومدن تو خیابون عربده کشیدن، اکثرا اینها ناامید بودن از زندگی و زندگی جمهوری، آینده جمهوری اسلامی. امروز اینها یک خونی در رگهاشون دویده و به مدد آقای ترامپ این قضیه. ببینید، آقای ترامپ به اینها امید زندگی داده. تعارف که نداریم که، با شوخی که نداریم که، یه چیز واضحیه. حالا اگر این رفتن آقای خامنه‌ای به اون دنیا رو در نظر بگیریم، آیا مثبته؟ من فکر میکنم اگر جمهوری اسلامی، ببینید، اگر جمهوری اسلامی از این بحران سر بیرون بیاره، وای به حال اون ملت. آقای خامنه ای الان دیگه وجود خارجی نداره. تا قبل اگر زنده مونده بود تو این قضیه، 40,000 نفر خون روی دستاش بود. امروز آقای خامنه ای وجود نداره، میتونن بگن نه اون قاتله دیگه نیستش، این یکی خیلی، این یکی یه جور دیگه بفروشن جدید رو، مجتبی خامنه ای رو. ببینید، چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که اگر این کاری که آقای ترامپ کرده با این تفاهم نامه و این مذاکراتی که دارن انجام میدن منجر به ادامه حکومت جمهوری اسلامی بشه، تمام این قضیه جنگ و این کشت و کشتارهایی که از سپاه پاسداران انجام شد و این خامنه ای کشته شد و اینا، من به چشم منفی میبینمشون. یعنی تمام اینها میره تو جیب، یعنی به ضرر ملت ایرانه. چون آقای خامنه ای شماره دو اگر بخواد این بمونه سر کار، اون وقت ما با یک جمهوری اسلامی یه شکل دیگه طرفیم. یعنی بیا و درستش کن. اینا ریست کردن قضیه رو. ببینید، من بر این باورم. شما گفتید نظر من چیه، من دارم نظر خودم میگم. من فکر میکنم که اگر این قضیه، جمهوری اسلامی از این قضیه بیاد بیرون، آماده باشیم برای فشارهای بیشتر از جانب جمهوری اسلامی بر روی مردم، کشتارهای بیشتر، اعدامهای بیشتر، اینها ببینید چی یاد گرفتن. شما خودتون رو بذارید، نمیدونم آقای دانشور، من اجازه دارم چند دقیقه
1: بچه‌ها پنج دیگه وقت داریم، آقای عباسپورم فکر کنم واکنش دارن سخنان شما دیگه خودتون در نظر.
2: ببینید من فکر میکنم که یه حساب سرانگشتی بکنید این جمهوری اسلامی اگر از این قضیه جون سالم ببره چی یاد گرفته. یاد گرفته که بمب اتم خیلی هم آش دهنسوزی نبود، من میتونم تنگره ببندم، تنگم چیز خوبیه، اینو یاد گرفته. یاد گرفته که من به راحتی میتونم 3 ماه اینترنت مردم رو ببندم، جیک از کسی در نیاد، اینو یاد گرفته. یاد گرفته که اراذل اوباش رو میتونه بریزه تو خیابون و 40,000 نفر رو بکشه و هیچ اتفاقی هم براش نیفته. ببینید درسایی که جمهوری اسلامی از این قضیه گرفته، اگر فکر میکنید جمهوری اسلامی این درس ها رو فراموش بکنه، کاملا اشتباه فکر میکنید. جمهوری اسلامی اگر از این قضیه، از این بحران سر بیرون بیاره، وای به حال کشور ایران، وای به حال مردم ایران، چون تمام این درس ها رو به خوبی اجرا خواهد کرد. این نظر بنده است. خیلی متشکرم.
1: آیش ممنونم. جناب عباسپور وقتمونم 3-4 دقیقه وقت
4: به سپاسگزارم. نه من فقط اشاره بکنم که در همین 1-2 دقیقه شهاب جان در صحبت‌هاش بیش از 10 بار از کلمه اگر استفاده کرد. اگر اینجوری بشه اونجوری نمیشه، اگر اونجوری نشه اینجوری میشه. ببینید اختلافی که الان بین آقای ترامپ و آقای نتانیاهو هم هست فقط به خاطر اینکه در امر سیاست هرگز نمیشه گفت هرگز. یعنی شما نمیتونی بگی چیزی امکان نداره، همه چیز امکان پذیره. صحبت و اختلاف اینا اگر دوستان دنبال کرده باشن به خاطر اینه که ترامپ به نتانیاهو گفت ارزیابی های تو در کشوندن ما به این جنگ اشتباه بوده، دلایلش هم آورده، تو گفتی اگر ما خامنه ای رو بکشیم احتمالاً اینجوری میشه، شورش میشه، انقلاب میشه، گفتی اگر شاهزاده رضا پهلوی فراخوان بده مردم میان توی خیابون مراکز رو میگیرن، همون وعده هایی که داد، شما فعلا بمونید تا ما بهتون خبر بدیم. ولی هیچ کدوم از ما، جامعه جهانی، شاهزاده رضا پهلوی، ترامپ، حتی نتانیاهو نمیدونستن حکومت اسلامی حاکم بر ایران به این اندازه جنایتکار و وقیحه که بیش از 40,000 نفر از هموطنان خودشو به این صورت سرکوب بکنه و بکشه. و اینا همه استراتژی ها و برنامه ها رو به هم ریخت. هرگز اینا فکر نمی کردن که حکومت اسلامی با کشورهای دوست منطقه که تا به الان باهاشون این همه بیزینس داشت و تا به الان اونا حکومت اسلامی رو سر پا نگه داشتن، به بیش از 14-15 کشور حمله موشکی کرده فقط به خاطر اینکه امریکا اونجا منافع داشته. یعنی تمام این کارها بوده که این استراتژی رو به هم ریخته. پس از این به بعدم ما فقط الان داریم میگیم اگر اینجوری بشه، یعنی همه چیز بر حسب احتمالات و ما هنوز نمیدونیم که آیا این تفاهم نامه باز هم میتونه دامی باشه برای پهن کردن برای حکومت اسلامی و نقشه های جامعه جهانی به خصوص امریکا و اسرائیل برای جمهوری اسلامی در این 60 روز چه میتونه باشه و ما نقش اسرائیل رو هرگز نباید کمرنگ ببینیم. ممنونم جناب آقای.
1: خواهش می‌کنم. خیلی ممنون از شما. خب دوستان عزیز داخل و بیرون از این تالار، میرسیم به سومین پرسش از مخاطبینمون. یک پرسش داریم از پاریس فرانسه، از آقای محسن شاهرودی که مربوط میشه به شاهزاده و مخالفانشون. می نویسند ممکن است کسی به من بگوید که شاهزاده چه کاری را که می توانسته انجام دهد اجرا نکرده است که این همه شماتت از جانب مخالفان ایشان مطرح می شود؟ و یا رقبا و منتقدین ایشان چه فرم مثبتی برداشتند که ایشان را از اجرای آن خودداری کرده است؟ این مخالفین طوری حرف می زنند که اگر شاهزاده قدم پیش نمی گذاشت و در کارهای مبارزه دخالت نمی کرد، آنها تا به حال کار رژیم اسلامی را تمام کرده بودند. من فکر می کنم اتفاقا شاهزاده تنها کسی است که مثل یک رهبر دوران گذار عمل می کند بقیه فقط حرف میزنند و ملت هم برایشان گوش شنوایی ندارد. پاسخ دهنده این پرسش آخر ما هم و مخاطب ما آقای حسن دانشور. بفرمایید.
3: خب درود میفرستم بر آقای شاهرودی و مجددن درود برای حاضران در نشست و بینندگان و شنوندگان برنامه های میشتن. در واقع آقای شاهرودی پرسشی رو طرح کرده برای اینکه خودش پاسخ اون رو بده. ظاهرا ایشون هم از طرفدار شاهزاده هستن و در علت چمینی که به مخالفان شاهزاده طعنه میزنن که شما خودتون مگه چیکار کردین و به جز حرف زدن چه تأثیری در مبارزت مردم داشتید. خب قبل از اینکه من بپردازم به سخنان آقای شاهرودی، لازم میدونم که به یک نکته ای رو متذکر بشم و اون که این نکته در توضیح و یا پاسخ ایشون جاش خالیه و اون اینه که وجود، یعنی لزوم وجود تفکر انتقادی در سیاست، برای که سیاست فقط مجموعی از اعمال، تصمیمات و گفتار نیست و پشت هر عمل سیاسی و یا گفته سیاسی در واقع نوعی نگرش به انسان، نوعی نگرش به قدرت و نوعی نگرش به جامعه وجود داره. عمل سیاسی بدون داوری انتقادی میتونه راه رو به دیکتاتوری برسونه. اینجا گفته جان سوارتمی رو به یاد میارم که میگه که امکان نقد و برخورد دیدگاه ها برای جلوگیری از سلطه یک فکر فراگیر ضروری است. یعنی اگه فقط یه فکر باشه و شما نقدش نکنی، این حتما به دیکتاتوری ختم میشه. بنابراین نقد اینجا در واقع کمک میکنه، نقش تخریب نداره. بنابراین نقد گفته ها، برنامه و عمل شاهزاده به خصوص زمانی که مثلا الان رهبری جنبش مبارزات آزادی خواه ایران رو به عهده داره، از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین این اول گفتارم بگم. منتهاش یه فرقی هست که باید به اون توجه کنیم و اون فرق بین نقد هست و تخریب. نقد یعنی داوری و ارزیابی از گفتار و کردار سیاسی، البته با این هدف که این گفتار و کردار سیاسی اصلاح بشه و بهتر بشه. اما تخریب یعنی انتخاب آگاهانه روش‌هایی است که در جهت آسیب زدن، خدشه و بی‌اعتبار ساختن شخص، گروه و یا ایده‌ای به کار میره. بنابراین اهمیت زیادی داره که ابتدا به قول آقای شاهرودی در واقع ببینیم که آیا این منتقدین یا این مخالفین شاهزاده بحثشون بحث نقده یا تخریبه. این مهمه. برای ارزیابی از این موضوع باید به دو تا نقطه توجه کنیم به نظر من. یکی اینکه آیا همراه با این نقد پیشنهاد و راه حل بهتری به زعم نقادین وجود داره و ارائه میشه یا نه. این مهمه، چون در نقد همراه، نقد همراه هست با پیشنهاد، با راه حل. وقتی چیز رد میکنی باید چیز بهترش رو توضیح بده یا جانشینش رو مطرح کنی، وگرنه نقد میشه یک طرفه. و دوم این که باید جایگاه، اهداف و استراتژی این بسرا منتقدین رو باید مورد توجه قرار بدیم. میبینید کیان و چی میگن، اینم مهمه. یعنی نقد از کجا میاد، از چه اردوگاهی صادر میشه. وقت در این صورت میتونیم بفهمیم که ماهیت تقابل اینا با شاهزاده از جنس نقد یا از جنس تخریب. خب به طور کلی میدونیم که مخالفین شاهزاده رو یک طیف خیلی وسیعی تشکیل میدن، یک گروه نیستن، که این طیف از سران رژیم جمهوری اسلامی گرفته میشه تا اصلاح طلبان حکومتی که از فعلا از قدرت رونده شدن و تلاش میکنن که مجددا در قدرت شراکت داشته باشن، تا سازمان سیاسی مذهبی ایدئولوژیک مجاهدین، تا گروه های کوچک و اشخاص که سابقه فعالیت ضد رژیم پهلوی در گذشته داشتن، هم از کمونیست های سابق، برخی از ملیون و ملی مذهبی ها، تا تجزیه طلبان قومگرا، تا فدرالیست های قومگرا، و بالاخره طیف نوظهوری که از شخصیت های تشکیل میشه که قبلا از سرسپردگانش آزاده بودن و غالبا به طیف مشروط خواهان و طرفداران پادشاهی متعلق بودن، و اکنون خب به دلیل مخالفت چون با افراد جدید مثلا پیرامون شاهزاده و یا به خصوص نگرش مستقل و بیطرف شاهزاده نسبت به ایدئولوژی های موجود سیاسی و من جمله ایدئولوژی سلطنت طلبان، به این دلایل این طیف جدید در هم در صف مخالفین با شاهزاده قرار گرفتن. خب به جز سازمان مجاهدین خلق که خودش دستگاه پروپاگاندای مستقل خودشو داره، دیگر مخالفین این طیف اگر شما توجه کرده باشین غالبا در دو دستگاه سخن پراکنی و خبررسانی بی بی سی و وایس آف آمریکا، صدای آمریکا، به طور مداوم مشغول تخریب شاهزاده هستند و تازه بعد از جنگ اخیر در کانال یکی متعلق به آقای شهرام همایون هم چهره های به اصطلاح جمهوری خواه مستقل به این کاروان پیوستند. از جنبه عملی هم بسیاری از افراد متعلق به این به اصطلاح منتقدین به درگیری های لفظی و رد و بدل فوش ناسزا با بخش های افراطی طرفدار شاهزاده در خیابان‌های اروپا و کانادا مشغول بودند. اما ببینیم که عمده مخالفت این به اصطلاح منتقدین شاهزاده در چیست. البته آقای شارودی از رقبا هم اسم بردن، ولی من فکر می‌کنم این اسم بردن به جا نیست، برای که در واقع شاهزاده رقیب واقعی نداره. اینکه کسی در ذهنیت خودش رقیب بدونه اون بحث دیگه، میشه گفت مخالفی یا منتقده. بگم آن من به نظر میرسه که این مخالفت ها رو میتونیم ما در سه زمینه یا سه موضوع عمده بررسی کنیم. این مخالفت ها یک از جهت رهبری شاهزاده برای گذاره، بین هم مخالفن نسبت بین هم. دیگه موضوع جنگ، در موضوع جنگ هم و بحث های زیادی ندارن در مخالفت با شاهزاده، و بالاخره احتمال بازگشت رژیم دیکتاتوری سلطنتی هم یکی از دیگر دلایل این گروه های منتقد. خب از اونجا که زمانی که من در اختیار دارم زبان گفتارم محدود هست، به طور خیلی خیلی فشرده و اجمالی میتونم راجع به این سه تا نکته صحبت کنم. در مورد موضوع اول، یعنی مخالفت با رهبری شاهزاده در گذار از جمهوری اسلامی که خب منتهی میشه قاعدتاً به استقرار قدرت سیاسی جانشین جمهوری اسلامی، باید بگیم که این مخالفت از نگرش اقتدارگرایانه این منتقدین برمیخیزه. حرف اینا چیه؟ حرف اینا اینه که خود اونها هم در این اقتدار سیاسی جانشین حضور داشته باشن. منتهی این حرف رو اینا زمانی میزنن، در شرایطی میزنن که نمیتونن نشون بدن که دارای مشروعیت معینی در جامعه هستن. اونا نمیخوان بپذیرن که شاهزاده مشروعیتی به هر حال برای دوران انتقال داره، و این مشروعیت رو یکی از نشانهاش وجود در واقع حمایت میلیون ها نفر ایرانی در داخل و خارج کشور بوده و هست. مشروعیتی که البته با معیارهای دموکراسی دموکراتیک نیست، یعنی نمیتونه بگیم مشروعیت شاهزاده مشروعیت دموکراتیکه، نه چنین چیزی نیست، اما مشروعیتی کارکردی است که این مشروعیت به یک ضرورت ملی پاسخ میده. این رهبری یا رهبری شاهزاده عملا هم روش رو انتخاب کرده و اعلام کرده که مدعی راه رسیدن به قانون، انتخابات آزاد و نهادهای دموکراسی رو مدعی است که باز خواهد کرد. یعنی چی؟ یعنی رهبری که نه برای موندن بلکه برای واگذاری قدرت پا به میدون گذاشته. اتفاقا نقد درست از رهبری شاهزاده همینجا معنا پیدا میکنه. یعنی نقدی که برخورد کنه با روش هایی که شاهزاده اعلام کرده برای انجام چنین گذاری، اونجاست که باید نقد انجام میگیره. ولی ما متاسفانه میدونیم که چون نقدی از طرف مخالفین شاهزاده انجام نشده، برای که اگر چون نقدی میخواست بشه اون وقت در درجه اول به اقتدار گرایی خودشون در واقع مجبور بودن که اشاره کنن. خب برای که این موضوع رو یکم روشن تر کنم یه توضیح کوتاه میدم و اون اینه که ببینیم که اونها خودشون نگاهشون به مسئله گذار چیه. اگر این نگاه رو ما آنالیز کنیم شاید بهتر مسئله متوجه بشیم. اونا خودشون رو نماینده بخشی از ملت ایران اعلام میکنن. اینا هر گروه و سازمانه بگه ما حداقل بگه ما نماینده بخشی از ملت ایران هستیم. و چون در واقع ادعای ذهنی رو اینا اعلام میکنن، فکر میکنن که بنابراین باید به اونا مجوز داده بشه که بخشی از رهبری رو هم در دوران قبل از سقوط جمهوری اسلامی و هم در دوران گذار و در قدرت سیاسی جانشین باید به اونا بدن. اشتباهی که اینا میکنن اینه که، یا اشتباهی میکنن آمدانه یا آلمانی یا غیر آمدانه، اینه که شرایط سیاست رو در بیرون از دموکراسی درست عیناً مثل ماهیت سیاسی، ماهیت سیاست در درون دموکراسی میبینن و تصورشون به اینه که خب مجموعه تمام گروه های سیاسی موجود امروز ایران میشه نمایندگی مجموعه تمام ملت ایران، در حالی که چنین چیزی نیست. برای که انتخابات نیست، برای که قانونی در کار نبوده که انتخابات رو مجوز بده. تازه بعد از سقوط جمهوری اسلامی اگر انتخاباتی بشه معلوم نیست کدام یک از این گروه ها اصولا رأی بیارن یا اگر آوردن چقدره. اصلا معلوم ممکنه یک گروه های جدیدی سر باز کنن، دوباره ظهور کنن که بیشترین رأی ملت ایران پشت سر داشته باشن. برای من از حالا شما بیرون از شرایط دموکراسی اصلا همچین ادعایی رو نمیتونین بکنین. خب بنابراین از اینجاست که میشه گفت نگرش درست از آن شاهزاده است. چرا؟ چون رهبری گذار و دولت انتقالی رو فراجناهی و فرا ایدولوژیک میدونه و بر همین اساس عمل کنه. بنابراین به لحاظ تئوریک هر شاهزاده درسته. درسته؟ خب موضوع اول بود. نقد دیگه ای که این مخالفین شاهزاده دارن نسبت به شاهزاده موضوع جنگه. در این مورد البته به استثناء سازمان مجاهدین خلق، بقیه این مخالفین یا بخش اعظم از اینا به بهانه دفاع از میهن و مردم با یکی انگاشتن حکومت اسلامی با ایران همچون سرزمین آبا اجدادی و به بهانه کشته شدن برخی از هموطنان ما و تخریب منابع اقتصادی و زیانهای وارد بر کشور بر اثر بمباران ها، به خاطر این دلایل به شاهزاده میتازن که از جنگ به عنوان یک فرصت میخواسته بهره برداری کنه و حکومت رو بندازه. خب حالا که چنین نشده، گویی که شاهزاده مسئول و عامل بروز این جنگ و این ویرانی در کشور ما بوده. جالبه که بدونیم بسیار از این منتقدین که جنگ رو به طور کلی محکوم میکنن در مورد تجاوز روسیه به اوکراین نه یک کلمه گفتن و گاه اوکراین رو در واقع قربانی تجاوز رو در واقع مستوجب این تجاوز میدونستن، یعنی گناه رو به گردن اوکراین هم انداختن. این همین منتقدین. در پاسخ به این منتقدین من دو تا کار میتونم بگم، دو تا مثال فقط میارم چون فرصتش نیست. دو مثال تاریخی، یکی مثال نمونه دوگله که ما قبلا در همین مستان راجع به صحبت کردیم. یه نمونهش هم نمونه روشن فکران آلمانی هست که پس از ظهور نازیسم در آلمان آلمان رو ترک کردن، فرار کردن و به غرب و بیشتر به امریکا و انگلستان پناهنده شدن. خب در همون موقع دولت ویشی که دولت خائن به منافع در واقع حقوق ملی فرانسه بود اعلام کرد، همین استدلال منتقدین شوازده رو به کار برد، گفتش حالا که ما شکست خوردیم برای که کشور فرانسه از بین نره ما میاییم دولت فرانسوی رو حالا برای دست نشانده آلمان نازی ایجاد. و همونا دوگل همین جوری انتقاد داشتن که الان منتقدینیم که ما الان صحبت کردیم نسبت شوازده داشتن. ولی واقعیت اینه که نه دوگل و نه روشنفکران فراری آلمانی، هیچ کدومشون کمتر از دیگران میهنشون دوست نداشتن و بلکه بیشتر هم دوست داشتن. و اتفاقا اونا شکست حکومت خودی رو، یعنی حکومت نازی و یا حکومت ویشی در فرانسه رو، دقیقا این پیروزی آلمان یا فرانسه میدونستن. در اینجا مسئله اینه، شکست جمهوری اسلامی در این جنگ اگر اتفاق میافتاد و اگر با یک پرانتز که من اضافه میکنم ملت ایران نمایندگی در این جنگ میداشت، به نفع ملت ایران بود، به زیان ملت ایران نبود. و اون رو البته ما این قبلا هم در میستان گفتم، در اینجا منوان یک نقد اصلاحی همواره صحبت کردیم، گفتم که وجود نماینده ایران در طراحی جنگ یا در طراحی آتش بس هر چیزی ضرورت تام و تمام داره. به همین دلیل اگر ما بیرون از این داستان باشیم، یعنی اگر ملت ایران نماینده‌ای در واقع در این داستان نشه باشه، همین اتفاق افتاد که الان صحبت شد، دیدیم که آقای ترامپ چه کار کرد با اعتماد ملت ایران. این به خاطر چیه؟ به خاطر فقدان وجود نماینده ملت ایران در این جریانات، در جریان جنگ، در جریان مذاکره و غیره. اما بالاخره عامل سومی که منتقدین در واقع به شاهزاده میتازن، ترس از روی کار اومدن یک رژیم سلطنتی دیکتاتوری در ایرانه، یا واقعا ترس نیست، وانمود میکنن که چون این ترس وجود داره. در پاسخ به این ترس وانمودی یا واقعی، باید بگیم که در سیاست هر چیز ممکن اتفاق بیفته، اما اون چیزی که در عمل اتفاق میفته حاصل تعامل اراده و عقل آدم هاست با نهادها در شرایط معین تاریخی. یعنی چی؟ یعنی نه جبر مطلق وجود داره و نه اختیار مطلق. این انسان ها هستن که با عقلشون و با ارادهشون و با نهادسازی که میکنن به اون مسئله پاسخ میتونن بدن. اما راه حل این مسئله این نیست که مخالفین شاهزاده میگن، یعنی حذف شکل حکومت سلطنتی. وقتی که شما بگی با حذف شکل حکومت سلطنتی خطر دیکتاتوری از بین میره، این حرف غلطیه. هم به دوربر خود ایران نگاه کنین، غلط بودن این مسئله نشون میده که بدترین حکومت‌های دیکتاتوری جمهوری‌های دوربر کشور ایران بودن، برنامه الان هم هستن. برابر این پرسش مهمتری رو باید طرح کرد، و پرسش مهمتر اینه به عقیده من که بیشتر از این که شاه یا رئیس جمهور رئیس کشور بشه، پرسش اینه، یعنی در واقع چند پرسش، یک مجموعی از پرسش هاست. آیا قانون اساسی در آینده ایران قدرت شاه را محدود خواهد کرد یا نه؟ اینه. آیا انتخابات آزاد وجود خواهد داشت یا نه؟ آیا سازوکارهای برکناری دولت، البته بدون ایجاد انقلاب و بحران و به آرامی، وجود خواهد داشت یا نه؟ اتفاقی در دموکراسی هم میفته دیگه. آیا ارتش و نهادهای امنیتی زیر نظر نهادهای قانونی کشور خواهند بود یا نه؟ آیا انتقال قدرت تضمین خواهد شد؟ اگر قدرت موقتی بیاد سرکار، تضمین میشه که این بده به دولت دموکراتیک منتخب ملت ایران؟ بنابراین مسئله در خیلی کوتاه بگیم، مسئله این نیست که چه کسی حکومت میکنه، پادشاه یا رئیس جمهور. مسئله اینه که چگونه قدرت باید مهار بشه، و بالاخره این پرسش رو باید از مخالفین کرد. حالا که اگر وجود چنین سازوکارهایی از تولید دیکتاتوری جلوگیری میکنه، شما در ایجاد چنین نهادهایی تا کنون چه قدمی برداشته اید؟ شاهزاده به زعم خودش قدمهایی برداشته، شما میتونید نقد کنید شما چه کار کردید. ممنون.
1: خیلی ممنون. خب دوستان، با توجه به ضیق وقت، خواهش میکنم سوالا رو خیلی خلاصه کنید، یا اصلا نظراتو شما مای دانشور همینجور که به همه برسه. خیلی ممنون آقای واسکو، شما برکت کنید.
4: سپاس. شاید کم دقتی از من بود که در پرسش این هموطنمون من چیزی از نقد یا انتقاد ندیدم، ایشون از مخالفین فقط صحبت کرده بودم که چرا مخالفین شاهزاده، چون مخالفین خب همونجور که آقای دانشور گفتن ما باید ببینیم مخالفان چه کسانی هستن. ببینید نقد با مخالفت، با فحاشی، با توهین، با افترا، با بیادبی خب خیلی متفاوته. نقد زمانیه که شما نقد نتیجه داشته باشه، یعنی نقد سازنده باشه. نقد رو ما خودمونم در مهستان هم خودمون بین خودمون به خاطر اختلاف نظرهایی که شاید داشتیم همیشه بوده، ولی هیچ موقع بی احترامی نکردیم، هیچ موقع بد کلامی نکردیم، و هم در مورد حتی شاهزاده، در مورد بندهایی از دفترچه گذاری که تهیه شده ما هم ممکنه نقدهایی داشتیم، ولی سعی کردیم که به عنوان یک دلسوز بگیم که اگر اینجا اینجوری می بود شاید بهتر می بود. اینه که به هر حال مخالفت توهین‌آمیز با نقد سازنده بسیار متفاوته. ولی در مورد سوال‌های زیادی که جناب دانشور گفتن، من فکر می‌کنم خود شاهزاده رضا پهلوی همیشه در صحبت‌هاشون اشاره به صندوق رأی کردن، همیشه اشاره به یک قانون اساسی سکولار دموکرات مبتنی بر رعایت حقوق بشر صحبت کردن. اینا همه پرسشاش حداقل از جانب ایشون داده شده. و اینکه اگر ما فکر می‌کنیم که حالا این نظر شخص منه، اگر شاهزاده چی کار میکرد بهتر میبود، به نظر من تمام شرطهای لازم رو شاهزاده انجام دادن بنا بر حسب وظیفه‌ای که خودشون همیشه گفتن به گردن من هست، ولی شرط کافی رو ما هنوز نمیبینیم. یعنی من هنوز ندیدم که اگر یک دولت اروپایی سوال میکنه که آلترناتیو شما برای جایگزین کردن این حکومت چیه، اون رو من نمیبینم. ما شنیدیم توی شعارهایی که در گرد همایه ها هستش میگن کینگ رضا پهلوی، دموکراسی فور ایران، کینگ رضا پهلوی. شاهزاده رضا پهلوی، شخص شاهزاده نمیتونه آلترناتیو حکومت باشه. ما الان اون چیزی رو که نمیبینیم، شاید جامعه جهانی هنوز اون حمایت رو نداره، اعتماد رو نداره، برای اینکه اون نهاد یا اون دولت، اون شورای رهبری، اون چیزی رو که باید اینا ببینن که ایران به فروپاشی نمیرسه و به هرج و مرج نمیرسه، چه کسانی میخوان اداره اون مملکت رو به دست بگیرن. من فکر میکنم به خاطر این سختی ها و فشاری که روی دوش همه ما هست، نگرانی هایی که ما داریم، این رو هنوز جاشو خالی میبینیم که ای کاش زودتر از این انجام میشد. اگر 5 سال پیش انجام شده بود، شاید جمهوری اسلامی 5 سال پیش به مراتب ضعیفتر از این چیزی بود که الان ما میبینیم. سپاس.
1: ممنون از شما. آیدان شد. یه پرسش دیگر به دوستان میخونیم، بعد به هر دو شما کنشید. آقای آراد، اگه درست میگم، بله. آل سفر، بفهم.
5: بله بله، خواهش، دست شما در نکن. اولا که سپاسگزار ازتون، عرض درود. یه چیزی در فرمایشتون آقای دانشور، من حالا نمیدونم اگه میس کردم رو شما بیشتر توضیح بدید، اینه که توی مخالفین به قول شما شاهزاده، مشروط خواه ها جزمون دسته ای هستن که اینجور که من فهم کردم، نه با شخصشون، چون بقیه مخالف قدرشون با شخصشون مسئله دارن، که با رویکردشون مسئله دارن. حتی گفتمانشون اینه که اصلا واژه شاهزاده به درستی به نظر بنده، یعنی این لقب طبق قانون مصوب مجلس شورای ملی 1304 دیگه رفته کنار، و دختران و پسران شاهنشاه، شاهپور و شاهدخت، و ولیعت هم که شاهپور ولیعت نامیده میشه. اصلا حرفشون اینه که یعنی مخالفت مشروط خواه سر روی کرده ولیعت نسبت به این حالا این اتفاقاتی که داره میفته. اینو میخوام که آیا بنده، شما هم در این فهمی که بنده کردم موافق هستین یا نه. و سوال دومم اینه که سوال دوم اینه که تمام اون آیاهایی که آخرش بیان کردین که گفتین آیا مثلا اینجوری میشه در قانون اساسی آینده یا نه، آیا اینجوری میشه، آیا در قانون اساسی مشروطه‌ای که ما داشتیم مصوبه 1956 فکر میکنم این هم قانون هم نظامنامه مجلس با احتساب اون اصلاحاتی که شاهنشاه آریامهر میخواست انجام بده و به وزیر دادگستری وقت دستورش هم داده بود که متاسفانه شورش 57 باعث شد این اتفاق نیفت، آیا شما این سوالات رو در قانون اساسی مشروطه پاسخش رو مثبت یا تا حدی مثبت میبینید یا نه میگین اتفاق قانون اساسی مشروطه هم این به اصطلاح این خصیصه ها رو نداشت؟ یه سوال دیگه هم داشتم که یادم رفت متاسفانه، حالا نوتامو نگاه میکنم یه بود دوباره دستم بالا.
1: خیلی ممنون، بفرمایید آقای دانشمند.
6: خب من قبل از اینکه پاسخ آقای سفر بدم صحبت آقای شهرام، ببین من آقای شهرام میخواستم کمبود تکمیل کنم حرف آقای شارودی رو، تو بحثش خوب بود ولی به نقد یا تفکر انتقادی نپرداخته بود، برای این لازم بود این بحث. چرا؟ چون برای که تو بتونی مخالفین شاهزاده رو در واقع آنالیز کنی باید نگاه انتقادی رو طرح می‌کردیم. این مسئله این. اما اینکه شرط کافی چیه و اینا ما خیلی تون بحث کردیم، دیگه صحبت نمی‌کنم، تو مهستان خیلی صحبت کردیم. شرط کافی این بوده یا هست هنوزم که سازماندهی نهادهای جانشین از طرف رهبری مبارزه انجام بگیره، هرچه زودتر بهتر، و این اتفاق هنوز نیفتاده. این بحث. اما جناب آر سفر ببینید، درست مشروط خواهان با رویکرد شازده مخالفن، خب به همین دلیل منم تو صحبتام گفتم مخالفت اینا مخالفت فردی نیست، بیشتر مخالفت اگرم با اطرافیان شازده مخالفن، به خاطر که فکر میکنن اطرافیان این رویکرد رو در شازده تزریق کردن به نوعی. ولی واقعیت اینه که شاهزاده به نظر من گامی بزرگتری رو برداشته. شاهزاده در چارچوب قانون اساسی وای نشده، برای قانون اساسی مشروطه قانون اساسی کهنه‌ایه، محصول مبارزاتیه که توش آخوندها خیلی قدرت داشتن. امروز شرایط ایران طوری شده که باید این قانون اساسی رو جراحیش کرد یا اصلا داختش بیرون، برای که شما میتونید عناصر مثبت قانون اساسی هم در دنیای مدرن شکل بهتری پیدا کرده. برای ما هیچ التزامی به قانون اساسی نداریم، بخصوص قانون اساسی که در نهایت به لحاظ قانونی در نهایت تعیین کننده همون 5 تا مجتهدن به لحاظ قانونی. حالا اینکه در زمان شاه و پدرش اجرا نمیشد بحث دیگه ایه، ولی الان ممکنه آخوندان زبونشون در بیارن بیرون بگن خب این تو قانون اساسی اون بوده دیگه، شما یعنی وعده دیگه قانون اساسی رو نداری دیگه، قانون چیز دیگه ای داری. بنابراین خود شاهزاده اینو پذیرفته و توضیح داده بارها و بارها که باید مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی تشکیل بشه. این بحث شاهزاده است، ولی این آقایون یا خانم ها یا این مخالفین خودی به اصطلاح اینو نمیپذیرن، میگن این درست نیست و ما با قانون اساسی سرهم بندی کردن قانون اساسی و این براش کم زدن اون زیاد کردن میتونیم به نیازهای قانونی دوران گذار بپردازیم، بعدها مثلا وقتی که دوره آرامش شد ما که تحولاتی در این قانون میتونیم انصار قانونی مجلس یا نمایندگان مردم انجام بدن. این درست نیست، ما بارها راجع به این صحبت کردیم و چون الان مجال نداریم، مجال این نداریم، داریم وقت در واقع کمی نمی‌کنه، ولی به طور کلی داریم میگیم که شاهزاده در این موضع قرار گرفته و این موضع مدرن دموکراتیک و امروزیه و باید پشتیبانش کرد و باید دست از این قانون اساسی که در 150 سال 17 سال پیش یه قانون مدرن برای اولین بار در آسیا بوده دست برداشت. ملت ما گام‌های بزرگتری برداشته. مسئله زنان مثلا یکی از مسائل مدرن کاملا امروزی جهانه، بنابراین این باید بری تو قانون اساسی ببریش، نمیتونی تو قانون اساسی مرد سالار زمان مشروطه بری، اون شرایط اون زمان گذشت. اما خب فکر کنم هر دو جواب دادم. آیا من چی میگم؟ پاسخ ها در قانون اساسی مشروطه نیومده، بد اومده پاسخ هایی که الان این سوالی که من کردم. من گفتم من به از توقع دارم از منتقدین یک چنین سوال هایی بکنن، برای که میترسن پادشاهی دیکتاتوری بشه، خب باید این پرسش ها مطرح کنن. این پرسش ها جلوگیری میکنه از استقرار مجدد دیکتاتوری در کشور ما. خب این راهشه، به عنوان مثال بودم و گفتم شما چون این پرزشایی ندینین، شما دائما فقط تخریب میکنین، نقد نمیکنین.
3: در این تخریب ها، اگه فرصت بشه فرصت میاد میتونستیم بحث های اینا رو بیاریم بیرون، راجع به جنگ، راجع به دوران گذار، یکی یکی ریز شده رو بیاریم و چهره های برجسته رو، نه آدمی که تو مثلا برای خودش چی درست کرده، نه چهره های برجسته که مخالفت میکنن با جمهوری اسلامی، میشد اونا رو آنالیز کرد. بعد دیگه این دست دوم سوم چهارم پنجم خیلی اهمیت زیادی نداشت. ممنون.
5: من پرسش سوم یادم اومد، اگه اجازه دارم بگم، اگه نه که دیگه چون وقتی همه بذارم بعدا، حالا با خود
1: چهارشنبه من خود بعد به شما وقت میدم چون الان دوستانم فرصت وقت گرفتم. من خودم یک نوبت گرفتم. سوال من اینه که چرا موقعی که جنگ ایران و عراق بود شاهزاده خواهان این بود که به عنوان خلبان جنگی از میهن دفاع کنه، چرا این پیشنهاد رو یا امروز مطرح نکرده؟
3: بله این سوال خوبیه. این سوال کسای دیگه هم کردن که در ایاتون باشه، اونایی که اگه یاد نمیشه خوندین لابد میدونین که در من کاملا خاطرم از روزهای اول جنگ که بود، شاهزاده بزا پهلوی چون تخصص هواپیمایی داره راندن جتای جنگی رو بلده، اعلام کرده بود که من حاضرم وارد کمک کنم به نیروی هوایی ایران برای دفاع از میهن. امروز این کار حاضر نیست بکنه. چرا؟ آیا شاهزاده عوض شده؟ موضوع چیه؟ مشکل چیه؟ بگمان من دو تا دلیل من الان به ذهنم رسید، شاید دلالی بیشتری هم داشته باشه الان چون این ناگهان سوال کردی. یک دلیلش اینه که اگه یادتون باشه زمانی که جنگ آغاز شد هنوز تعیین تکلیف قدرت تو ایران نشده بود، یعنی ما رئیس جمهوری داشتیم که به هر حال به ارزش‌های لیبرال اعتقاد داشت، بنیشد با تمام کاستی‌هاش، با تمام بستگی‌هاش به مذهب و غیر و صادق، ولی در نهایت از جنس بخش خمینیسم نبود، به همین دلیل گذاشتنش کنار. این نکته. خود ارتش هنوز تصفیه نشده بود، خود نیروی هوایی، سازمان‌های مبنیات مختلف ارتش هنوز توش چهره‌های میهن پرست بودن، میهن دوست بودن، چهره ارتش و نظام و نظام و کل نظام حکومتی زیر بلیت اسلامیسم، یعنی ایدئولوژی اسلامیسم هنوز نرفته بود. بنابراین حرکت شاهزاده در اینجا اگر عملی میشد در واقع اون کفر رو سنگین میکرد، یعنی در واقع حس میهن دوستی شاهزاده میتونست اون جناح رو تخلیه کنه و یا حداقل جناح خمینیسم رو تا حدی ضعیف کنه. حالا هر این تصوری بود و تصور نادرستی نبود، هیچ کسی هم نمیتونست پیش بینی کنه که کفه ترازو به کدوم طرف خواهد رفت. یه نکته بود. به نظر من یه نکته دیگه هم وجود داره و اون نکته دیگه اینه که در اون جنگ علارغمی که خمینی عامل اصلی اون جنگ بود، ولی صدام اگر کسایی که همسن ما مثلا یادشون بیاد زمزمه تجزیه خوزستان رو داشت و همیشه این ادعا رو داشت، به خوزستان میگفتن عربستان و خوشبختانه وقتی که به خوزستان هم مملکت ما دیدیم که عربای ایرانی زیر اون خواست صدام نرفتن خوشبختانه و این یگانگی ملت ایران نشون داد. ولی امروز در این جنگ نمیتونیم واقعا بگیم که امریکا و یا اسرائیل خواهان جدایی بخش از کشور ما هستن، چیز نیست. یعنی امروز از طرف امریکا و اسرائیل اگه جنگی هم با جمهوری اسلامی صورت میگیره، خطر انزم منظم شدن بخشای از ایران به امریکا یا جدا شدنش به اسرائیل وجود نداره. بنابراین اینم یه دلیل برای این که حالا شاید اهمیتش به اندازه دلیل اولی نباشه، ولی این یه دلیلی که به نظر من قابل تأمله. من این دو تا دلیل به نظرم میاد.
1: مرسی. آقای آل سفر اگه کوتاه بفرمایید سوال سوم.
5: میخواستم بگم که نمیدونم آقای دانشور خودتون یه داداش بودن، فکر کنم چهارشنبه بود، الان یادم نمیاد تاریخشو، فرمودین که برای اینکه انتخاب دموکراتیک باشه نه تنها باید از صندوق در بیاد، که باید در یک قانونی هم باشه، در یک بستری هم باشه. این دو شرط رو به درستی مطرح کرد. حالا یه نقدی که وجود داره و من بیم اینو دارم، ما میگیم صندوق، ولی فعلا که بستر قانونی نداره. به قول شما میفرمایید که بعد قانون اساسی بعدا نوشته بشه و به قول شما کهنه است و فلان. خب اگه ما چیز بکنیم اون وقت چجوری داریم استدلال میکنیم، تئوریک یا تو عمل، که اون وقت این انتخابی که داریم میکنیم دموکراتیکه؟ و پیرو فرمایش قبلیتونم که گفتین این مرور کرده والا حضرت و بنده قبول دارم اینا رو گفته شدن، بیشتر پرسشم از شما بود که آیا شما این جواب این آیه ها رو در قانون اساسی میبینید که فرمودین به این سوال ها به صورت کهنه پاسخ داده، یعنی این پاسخ بود که یعنی باز یعنی این چیزی بود که از شما متوجه شدم، اینم اگه فقط بفهمم که درست فهمیدم یا نه. دستتون درد نکنه.
3: برای ببینید صحبت شما به نظر من خیلی اهمیت داره. برای که انتخابات دموکراتیک باشه فقط شرکت مردم کافی نیست. یعنی مردم زمانی آزادن در انتخاب کردن که این آزادی رو یک قانون چارچوباشو معین کرده باشه و ازش حفاظت کنه. وگرنه شما میتونید در کشورهای غیر دموکراتیک، خود ایران جمهوری اسلامی دائما انتخابات میشه، ربطی به دموکراسی نداره، هیچ ربطی نداره. خب ولی اتفاقا اینجا مسئله همینه که چرا باید قانون اساسی قبل از انتخابات باشه؟ اتفاقا صحبتی که من کردم اگر سوء تفاهم نشده باشه، من منظورم این بود که

0: ناطق قانون اساسی یعنی مجموعه اساسانه، یعنی یکی از وظایف رهبر اینه که مجموعه اساسان رو شکل بده. از همین الان وقتی مجموعه اساسان شکل گرفت و ایجاد شد، اون مجلسی که قانون انتخابات رو میذاره، اون مجلسی که قوانین روشن میگه که چه اعضایی میتونن شرکت کنن و چگونه میتونن شرکت کنن، شرط شرکت کردن چیه، غیره و غیره، کاری که تو تمام کشورهای دموکراتیک جهان انجام میگیره. بنابراین وجود قانون مقدمه بر انتخابات و معنی میده دموکراتیک بودن انتخابات رو. بنابراین اگر انتخابات همینجوری بکنیم و قانونی پشتش نباشه، انتخابات نکردیم در واقع، یا حداقل انتخابات دموکراتیک نکردیم. این مسئله اینه. بعد نکته دوم این بود که من متاسفانه فراموش کردم دومی چی بود. سوال دومتون
1: نه نه همین نظرم چه حالا یعنی چیزی که بحث بخوام ادامه بدیم دیگه از زمان به نظر ساعت 8 بکنم و تمام بکنیم دیگه.
0: حالا در چهارشنبه آینده با هم صحبت کنیم که تو نشست.
1: خدمتتون تشکر، سپاسگزارم.
2: ما 3 دقیقه دیگه وقت داریم، آقای حسنی هم وقت گرفتن، از بیرونم دوستان منتظرن. یک آقای دارابی یک پرسش ببینید و آقای دانشور کوتاه جواب بدن. یک پرسش.
3: مرسی از شما از اینکه خدمتتون عرض شود. لحظه من پرسش رو بیارم. آقای هوشنگ شفاییان از ساکرامنتو، ایشون نوشتن ما در عصر روابط بین المللی زندگی میکنیم و عصر نخود نخود هر کی رود خانه خود گذشته است. دنیایی که اعلامیه جهانی حقوق بشر دارد و سازمان ملل درست کرده است نمیتواند فقط بر منافع ملی داخل پرانتز که تازه آن هم به وسیله حکومت ها تعیین می شود اکتفا کند. در نتیجه اگر ملت تحت ستمی بتواند افکار عمومی جهان آزاد را در مورد وضعیت کشور تحت سلطه تمامیت خواهان تحت تاثیر قرار دهد، حتما پیروز خواهد شد. مرسی.
0: بله برادر، من موافقم با ایشون کاملا. امروز ما در دنیای مدرنیم، روابط بین‌المللی می‌بینیم، حقوق بشر سازمان ملل همینا موثرن. اتحادیه اروپا، قوانین حقوق بشر اتحادیه اروپا مهمتر از قوانین حقوق بشر قبل از اتحادیه اروپا است. یعنی امروز مثلا در قوانین اتحادیه اروپا اعدام ممنوعه، در حالی که در قوانین حقوق بشر اشاره به این مسئله به اون شکل نشده، یا قوانین دیگه هم هست. بر درست کاملا، ما امروز باید هر ملتی که بخواد آزاد شد، ملت هایی که آزاد شدن همشون کمک گرفتن، حتی خود امریکا. من تو صحبت هم کردم امریکا بدون کمک فرانسه نمیتونست از قید انگلستان در بیاد بیرون و ایالات متحده آمریکا رو بسازه. هیچ جای دنیا اتفاق نمیفته، معلومه که باید بشه. این که بگیم ما فقط رو پای خودمون باشیم، همین درسته به لحاظ معناوری، به لحاظ عملی گسترش پیدا میکنه این دایره همکاری و پشتوانی کردن از یک ملت. انسان ها به هر حال مسئله کرامت انسانی دارن، مسئله احساس دارن، مسئله علاقه خاصی دارن به مبارزات مردم. مثلا شما نگاه کنید نمونه کوچکش، نمونه مهمش وقتی که جنبش زنان در ایران شکل گرفت، تمام اروپا، امریکا، دنیا رشد عکس‌العمل نشون دادن براشون، برای که مسئله آزادی زنای ایران مسئله آزادی زنای جای دیگه هم هست. حتی در مدرن‌ترین کشورهای دموکراتیک جهان هم بهشون ربط داره این آزادی. یک مسئله بین‌المللی و جهانیه. حقوق بشر یک مسئله جهانی هستن و حقوق، مثلا حقوق زنان یک حق بشریه. یعنی جنبش زنان یک جنبش حقوق بشریه در اساس، یعنی مهمتر از هر چیزی این بخششه.
2: بله، ما در حقیقت تو درمستان دوستان یادتون باشه راجع به قرارداد وستفالی، قرارداد همکاری در هنگام خطر و حمله کشورها به یکدیگر، قراردادی که بسته شد و تأثیر اون قرارداد تا امروز که حقوق بشر و غیرم در پیامدش ایجاد شد. خیلی ممنون از دوستان. با پوزش آقای سنی که وقتمون دیگه به پایان رسید، تشکر از آقای دارابی، از تلویزیون میان تیوی آقای سعید بهبانی، تشکر از دوستان شنونده و بیننده و گوینده در برنامه های نشست مهستان. تا هفته دیگر، بدرود.
4: بدرود برات، با سپاس.
1: بدرود.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

الان اسمع. با سلام به بینندگان و شنوندگان گرامی، با بیان خلاصه از تحولات جاری منطقه به ویژه منطقه عربی و تحلیل ها و مقالات و مطالب رسانه های این منطقه، یعنی کشورهای عربی مجاور ما و کلا خاور میانه، گزارش و بیان وضعیت جدید رو و این تحولات رو شروع می کنیم. در الان آخرین خبر و آخرین تحولی که در منطقه شده به دنبال توافق رژیم ایران با آمریکا و این یادداشت تفاهمی که امضا کردن و این زومه آخرین دیدارشون بود، جدیدترین دیدارشون که لغو شد و همون موکول شد به امروز و امروز الان در سوئیس هستند و جلسه تشکیل دادن برای بحث مسائل فنی و چگونگی اجرای اصول اساسی این یادداشت تفاهم چه امضا کردن. اساسا این یادداشت تفاهم که در سوئیس الان بحث میکنن، مهمترین مسئله این بحث ها، این جلسات در رابطه با این یادداشت تفاهم الان لبنان است. رژیم این مسئله لبنان رو در اولویت قرار داده. دومین مسئله شون که الان مورد بحث آزاد کردن پول های ایرانه، رژیم به این دو مسئله اساسا نیاز شدید داره و موضوع تنجه هرمز رو کاملا جره زده به این دو مسئله، لبنان و آزاد کردن پولهای بلوچه شده ایران در قطر مخصوصا تو منطقه و آمریکا، چون اساسا نیاز رژیم اینه. مسئله اتمی و موشک ها اصلا بحث نشده تو این تفاهم. مسئله اتمی را هم گذاشتن که نکته به نکته و به تدریج بحث کنن در عرض 60 روز، ولی مبرمترین موضوع رژیم همینه، چون بحث لبنان بسیار خطرناک شده. اسرائیل مطلقا دست از حملات به حزب الله لبنان، ضربه زدن به این نیرو بر نداشته و پیاپی هم گسترش میده و حملات شدیدتر میکنه به مواضع و مقرهای حزب الله و مخصوصا الان طی این دو روز گذشته حملات بسیار شدید کرده به مخفیگاه های سلاح ها و مهمات و موشکهای این حزب الله در لبنان که در زیر زمین پنهان بوده و اطلاعات جدید اسرائیل با آن اطلاعات جدید به اونا دست یافته، به اطلاعات جدید در مورد دست یافته و دقیقا حمله کرده به اونا در مناطق علی طاهر و یک منطقه دیگری هم امروز پیدا کرده، اینا رو کشف کرده و دقیقا به تصرف خودش در آورده. هرچند حزب الله مقداری داره اینو کمرنج میکنه، اینا با بیان مثلا چند تا شهید و چند تا زخمی اینا، ولی عملا اسرائیل اخباری که هست و گزارش میشه این مخفیگاه ها و این تونل ها رو به تصرف در آورده. ضربه اساسی و این در حقیقت نزدیک به این که از دست می بده رژیم ایران این نیروی نیابتیش رو در منطقه و برج مهمتیه چی از مهمترین برجهاش رو از دست بده و از بین بره. اینی که کاملا جره زده تنجی هرمز رو به این مسئله، و اینی که تنجی هرمز چه تقریبا باز شده بوده طبق این یادداشت تفاهم و آمریکا محاصره رو برداشته بوده، ناصره دریایی رو در برابر آزاد شد باز کردن دنجه هرمز دوباره سپاه پاسداران اعلام کرد که به علت حملات اسرائیل به لبنان و نقض آتش بس این دنجه رو میبنده.
در حالی که اسرائیل میگه واقعا هم همینه و حزب الله آتش بس نقض میکنه، دائم حمله میکنه، به اسرائیل حمله کرده و اون چه اسرائیل میخواد با توجه به سوابق این حزب و حملاتی که حالا به لبنان به اسرائیل میکنه، به شمال اسرائیل، حتی در دوره آتش بس دیده چه بعد از کل مذاکرات و آتش بس با دولت لبنان و خود حزب الله، این آتش بس رو به خاطر کشته شدن خامنه ای و بمباران ایران نقض کرده و میبینه که با هر بهانه هر تحولی حزب الله شروع خواهد کرد در آینده، هر با هر تحولی حمله خواهد کرد به اسرائیل، تو خودش رو در خطر میبینه دائم. اینه که به خودش حق میده که این به طور کامل این حزب خل سلاح بشه و ارتش و قدرت و نیروی سلاح، نیروی نظامی در اختیار کامل دولت لبنان قرار بگیره تا طرف مذاکره مشخص بشه، به دولت لبنان طرف با بشه با اسرائیل و همه، نه گروه حزب الله. اینه که تمام مناطق، تقریبا الان تمام مناطق جنوب لبنان رو اشغال کرده، تحت تصرف خود در آورده و حزب الله رقب رونده در آستانه در حقیقت خونسا کردن کامل این نیرو هست. نیرش دست بر نمیداره از این تا مادامی که تصمیم بشه که این دیگر این خطر رفع بشه. ولی رژیم موضوع این رو از به عنوان برج خودش استفاده میکنه که میخواد همیشه در دست داشته باشه تنگه هرمز رو، این جره میزنه به این و دائم اینو تهدید میکنه بیبنده و عملا هم تهدیدش عملی کرده و مذاکرات سوئیس هم الان در تحت تاثیر همینه و مسئولان رژیم ایران اونجا رفتی و قالیباف هم اعلام کردن که مسئله یک ما الان توی این مذاکرات فقط لبنانه و آزاد کردن پولها، یکیش هم اولیش هم لبنانه که باید این حل بشه تا مادام اسرائیل حمله میکنه به لبنان ما تنگه هرمز رو میبندیم. از اون برم ترامپ فصل تهدید کرده که اگر تنگه رو ببندن ادامه بدن به بسته شدن دوباره تنگه هرمز، دوباره به ایران حمله خواهد کرد. به شدت هم خیلی تند حرف زده که اصلا بقیه ایران رو نابود میکنم و اینها، چه دیگه تهدید خیلی شدیدیه. الان بحران به هر حال روی پنجه هرمز و لبنان میچرخه. یعنی چه الان یک اخبار و مقالات رسانه های منطقه روی این مسئله است. الان الجزیره تیتر زده هرمز دوباره، یعنی چه بسته شدن پنجه هرمز توسط ایران و آمریکا میگه نه نمیتونه ببنده و ما محاصره میکنیم و ما بیزاریم کشتی ها برن و اینا، و این تشنج و جنگی که کشورهای خلیج در حقیقت میگه بهای اون رو پرداخت میکنن. کلا در رابطه با خود مسائل منطقه بجم که به طور کلی از کشورهای منطقه از چنان که در رسانه هاشون مشخصه اینها بسیار بی اعتمادن به این توافق و بدبین هستند به این توافق، و آینده هم در این 60 به این 60 روز هم چنان که در مقالاتی من نشون خواهم داد خواهید دید که چقدر در همین 60 روز هم به جنگ کاری بیش نخواهد رفت و اعتمادی به ایران نیست، چنانچه میبینم ما هیچ کاری نکرده بودیم بدون این چه ما دست داشته باشیم، کشورهای ما رو زده رز به زیر ساخته های غیر نظامی ما حمله کرده، باز هم این تکرار خواهد شد و بهانه های دیگری از جمله لبنان پیدا خواهد شد، نیابتی ها و اینها برای این باز دردسر ایجاد خواهد کرد و اعتمادی به این توافق نداریم. سلام که الان هم از نیابتی های خودش هم از عراق استفاده کرد، در داخل گروه های وابسته به رژیم در عراق، کویت و بحرین رو، عربستان رو مورد حمله قرار دادن با موشک، و الان هم از یمن نیابتیش بابل مندب، در بابل مندب یه چشتی انگلیسی رو زدن
اینها چه موجب میشه چه وقت کشورهای عربی، مخصوصا کشورهای عربی خلیج فارس اعتمادی به این توافق نداشته باشن، از این مقالاتشون پیداست. ولی خلاصه از ولی وضعیت از این کشورها بجم که وضعیت الان چی هست. بله الان در حقیقت افزایش الان قطع مسیرهای انرژی نگرانی اصلی کشورهای خلیج است، یعنی افزایش و افزایش قیمت نفت برای اروپایی ها برای دولت های دیگه خیلی نگرانی کننده است. و خب قطع مسیرهای انرژی هم برای این کشورهای خلیج، و همچنین از طرف در رابطه با عراق هم گفته بشه که فشار هم بر دولت عراق برای حفظ توازن بین ایران و آمریکا هست. الان خواهیم گفت، ولی عراق در کل رضایت داره از توافق و خیلی این تشنج دیگه نیست در منطقه، برای این چون مذاکراتی الان گفته میشه با رژیم ایران داره، چون روابط عراق اساسا فرق میکنه با روابط کشورهای منطقه عربی منطقه خلیج مثل بحرین و قطر و یا امارات، اینا چه چون نفوذ ندارن داخل رژیم ایران، ولی عراق چون رژیم نفوذ داره داخل دولت عراق و یه نوع دوستی دسته هایی در دولت عراق داره، روابط خوبی دارن اون گروه های در دولت عراق، مذاکراتی کرده و میکنه چه کشتی های عراقی رد بشن و رد میشن، حالا زیر چشمی عراق رو رد میشن که عراق زیاد ناراضی نیست و در حقیقت راضی از توافق بحثش، ولی فقط نگرانیش از فشارهایی است که برای توازن یعنی آمریکا فشار میاره که باید توازن ایجاد کنه بین ایران رژیم ایران و آمریکا. در رسانه های عربی کلا باید بگیم که الان بحران هرمز به عنوان ابزار فشار ایران مطرحه و عامل نگرانی کشورهای خلیج، و در عربستان تحلیل های اقتصادی زیاد میشه از جمله نفت، در رابطه با نفت و تجارت و امنیت انرژی. امارات هم مطبوعاتش بر مسیرهای جایگزین و کاهش وابستگی به هرمز تاکید دارند، همش تاکید میکنند و سفارش میکنند که بایستی راه های جایگزین تنجی هرمز پیدا بشه، مسیرهای جایگزین درست کنیم از جمله مسیرهای زمینی یا کانالهای ایجاد کانالهای دیگری به سوی بنادر خارج از تنجی هرمز که نفت صادر بکنند، چون اینه چه نشون میده که با این به نام توافق یا به اینچه رژیم تنجی هرمز رو باز کنه دیگه خوشبین نیستند و اعتماد ندارند، اینچه اینا میخوان تأکید میکنن به پیدا کردن راه های جایگزین. لبنان هم معمولا تمرکز داره بر پیوند بحران هرمز با جبهه اسرائیل و لبنان و نقش نیروهای متحد ایران، توجه چه رسانه های لبنانی به این هست که الان دیگه جره خورده موضوع بحران لبنان و حزب الله با بحران تنجی هرمز و رژیم ایران. عمان هم دائما کشورهاشون همه دوری نقش میانزیگری عمان تاکید میکنن و موقعیت دریایی عمان رو تاکید میکنن، جونم غیر از ایران دومین کشوریه که تنجی هرمز در دستش، ساحل سواحل در آبهای ملی عمان هست بس تا حدی در تنجی هرمز، و این هم مورد بحث تو رسانه های کشورهای عربی خلیج و عمان که از این نقش عمان در تنجی هرمز چه سواحل آبی داره، آبهای منطقه‌ای داره در این تنجه، از این اسمش استفاده کرد علیه فشارها و بازجیری های رژیم ایران، و آمریکا هم چه دائم فشار میاره به عمان چه با ایران مذاکره نکنه در رابطه با گرفتن عوارض و اینا، چون رژیم ایران با عمانی ها تماس های گرفته مذاکره کرده بوده چه با هم تقسیم کنن تنجه رو و همه هم اونا عوارض بگیرن هم ایران عوارض بگیرن، چه
بشه اینا رو یه نیروی فشاری بشه چه راضی بکنه رضایت چی برای خلیج و عمان رو به دست میاره چه خودش به عنوان یه برج فشار بشه. ولی آمریکا فشار آورد به عمان چه زمین مذاکرات این حرفای نباید بشه و تنجه باید آزاد باشه مثل قبل به روی همه چشتی ها بدون هیچ گونه عوارض، یعنی بدون گرفتن هر گونه باز و عوارض از رفتن عبور چشتی ها از این تنجه. و اینا الان از شرق لبنان هم در رابطه با این گفتگوهای در روزنامه از شرق لبنان خیلی بحث کرده که من الان نشون خواهم داد نسبت های از اون رو. و الان یه چیه همه از همین مقاله تنجه هرمز دوباره چه الجزیره پخش کرده به قلم مدحت عبدالماجد قویسی از الجزیره نوشته، در حالی که ایران به بستن تنجه هرمز ادامه میده ترامپ پنجشنبه اعلام کرد که به راه حل بزرگی دست یافته چه ممکنه روی تنجه و رفع محاصره برداشت محاصره تأثیر بذاره. بعد یه تا نوشته چه در رابطه با توافق با ایران لوکاس گفت که هیچ کس نمیداند که مرحله نخست این توافق چیست و روی چه چیزی توافق شده در مرحله نخست، و آنچه متضمن این توافق متضمنونه اگر بر اساس پیشنهاد ایران باشه خب این امتیازهایی که به ایران داده بشه توی این توافق خب یه پیروزی بزرگی برای اون میشه ایران میشه، و پایه های اساسی این توافق اینه که ایران نقشی در تنجی هرمز داشته باشه و برخی از تحریم های آمریکا لغو بشه، محاصره آمریکا برداشته بشه و سپرده های بلوچه شده ایران آزاد بشه. بشه که این مقام آمریکایی میگه نظرش اینه که این توافق بسیار بهتر از اون هست که بسیار توافق بهتری است از آن که دو روز قبل از جنگ در 26 فوریه مطرح شده بود، ولی ایرانی ها چیزی در مورد آن نگفتند و همچنین میانزی های قطر که این اصلا قبل دو روز قبل از جنگ هم توافقی شده بود، این توافق خیلی بهتر از اونه. با این که علارغم این که اینها بسیار جدی با ایرانی ها در چهارشنبه شب روی این امر صحبت کردن و عمل کردن، ولی هیچ چیزی از اون بیرون ندادن تا مشخص بشه چیه جزئیات این توافق. میگه واقعیتی که الان واقعیت صحنه ایران چه صحنه واقعی نیست که ایران سلطه و نفوذ به تنجه هرمز هنوز داره و در این مرحله این کنترل و این سلطه ایران به این تنجه هیچ مدت مشخصی براش تعیین نشده. چه لوکاس میگه این مقام آمریکایی منبع آمریکایی، و علت این چه مشخص این کنترل میگیم این کنترل در دست ایرانه مشخص هم نشده تا چه این کنترل میتونه داشته باشه، زیرا که بعضی وقت کامل کنترل هم عملا میکنه، اینه چه مینهایی در تنجه کاشته شده و همچنین حتی اگر صحبت از اقدامات ارتش ایران به معنی قایق‌های تندرو یا پهپادها نشه که اینا عملا جلو عبور چشتی ها رو گرفتن،
و همچنین پروژه آزادی چه در طی 70 آزادی چشتیرانی چه اینا پروژه کرده بودن طی 72 ساعت به هم ریخت و حتی میشه گفت در حد 38 ساعت، چون گفته بودن آزادی چشتیرانی طبق این یادداشت تفاهم در عرض 38 ساعت به هم ریخت، دوباره سپاه پنجره رو بست. بعد هم آمریکایی ها این یکی همینش آمریکایی ها در واقع نمیدانستند چگونه با تهدید ایران مقابله کنند، در این پروژه نداشتند چه دوباره چه کار باید بکنند اگر دوباره ایران پنجره ببنده، دوباره با تهدید ایران چگونه مقابله کنند. و همچنین مواضع کشورهای خلیج و این چه اونها به آمریکایی‌ها اعلام کردند که اینها از پایگاه هاشون دیگر استفاده نکنند، اینها اقدامات نخواهند کرد آمریکایی ها، چه اونا به آمریکایی اعلام کردند که از پایگاه هاشون استفاده نخواهند کرد و به آمریکایی ها گفتند که ما به شما اجازه نخواهیم داد از پایگاه های ما و از حریم هوایی ما استفاده کنید و به علت عملاتی که سپاه به این کشورها میکنه در مقابل استفاده آمریکا از حریم هوایی این کشورها یا از پایگاه های موجود در این کشورها. بعد به آمریکایی ها گفتن که برای علت این که ما به شما اجازه نمیدیم این است که شما نمیتونید ما رو شما نمیتونید ما رو در برابر انتقام جویی ایران محافظت کنید و حمایت کنید. این چه میگه بعد برابر این عملاتی که رژیم ایران و سپاه بستارن به نهادهای مدنی ما و زیر ساختای ما کرده، آمریکا نتونسته جلو اینا رو بگیره و اینا چه درسته پیشه تا حدی وسایل دفاعی داده، ولی طور که اینها توقع دارن انتظار دارن آمریکا با پایگاه‌های خود در این چه استفاده میکنه، ولی اونطور چین ها انتظار دارن از این کشورها حمایت نظامی نمی کنه چه کامل جلوی اینها گرفته بشه. بیجه آنچه در امروز در الان الجزیره می نویسه، در آنچه در امروز در تنجه هرمز زریان داره یک سلاح استراتژیکی و روانی است و این در حقیقت ایران الان این کار این سلاح رو در استفاده می کنه. بنابراین عبارت بستن آتشین یک استفاده به کار میبره، یک بستن جزئی نیست، یک بستن محدود نیست، بلکه این بستن تنجی هرمز به منزله یک اصله استراتژیک و روانی است که در دست ایران برای ادامه زنج در حقیقت آتش کردن آمریکا، یعنی ادامه زنج گرفتن قدرت و حساب پیچاندن بازو یا گذاشتن دست آمریکا در پوست جردو، این سلاح سپاه ایران بین اون و بین ترامپ. این رو این تحلیل ها این تحلیل ها رو استاد روابط بین المللی دانشگاه لیون فرانسه بیر لوی ریمون در اظهاراتی که به الجزیره کرده گفته است. و همچنین میگه وسایل دیگری هست که میشه در هر وقتی که ایران بخواد اینا رو، راه های دیگری هست که ایران هر وقت بخواد میتونه اینا رو فعال کنه، ولی علارغم این به مصلحت ایران نیست، که به سود ایران نیست که تنجی هرمز به طور کامل و مطلق ببنده، برای اینکه خود ایران منافع استراتژیک داره در آزادی چشتیرانی در این منطقه و همچنین منافع اقتصادی و تجاری داره. اینا رو هم همین ریمون تحلیلگر و استاد روابط بین المللی دانشگاه لیون فرانسه میگه، اینا رو از جزیره از رو نقل کرده و میگه چه کارهای ایران در حقیقت فشارها به خاطر فشار روی آمریکاست که بیاره تا در بازار جهانی نفت و تحت تأثیر قرار بده و
اینها در حقیقت فشار ایران روی آمریکا، نه فقط به روی بازار نفت زاده، بلکه ایران میخواد چه روی واشنگتن فشار بیاره تا محاصره این کشور رو لغو کنه، تحریما رو برداره و زنج و علیه ایران رو متوقف بکنه، از این زنج استفاده میکنه. بنابراین بدون دلیل نیومده زنج رو ببنده، بلکه علتش اینه که آمریکا این زنج رو شروع کرده، میجه ایران میجه بنابراین ما باید به آمریکا پاسخ بدیم و عمل و از آن سه چه آمریکا از اون ترس داره اینو عملی بکنیم. به قول اینجه غربی تحلیلگر ایرانی میجه اینا تحلیل های الجزیره هستن، چی از تحلیل هاش بود. و اما مقاله دیگری از الجزیره نوشته، نوشته یادداشت تفاهم آمریکا با تیتری که میبینید الان در صفحه، نوشته یادداشت تفاهم آمریکا و ایران، کشمکش هرمز و حسابهای انتخاباتی ترامپ. این نقشه تنجی هرمز که میبینید الجزیره مهمترین رسانه قطر و در حقیقت کشورهای عربی خلیج، نوشته که یادداشت تفاهم در حقیقت در دوراهی تمایل به سلطه بر هرمز و نزاعات سیاسی ترامپ، دو در حقیقت محورهای یادداشت تفاهمه که ایران خواسته در حقیقت به هرمز سلطه پیدا کنه و ترامپ هم خواسته از سیاسی نزاعات پیدا کنه. بعد نوشته که کلاه برداری ایران یا فریب به نیرنج ایران بر قوانین بین المللی، این تحلیل الجزیره است. نوشته همزمان با اعلام یادداشت تفاهم بین واشنگتن و تهران، همچنان روند گفتگو به بنبست میخوره و در جیروب موافقت ترامپ با شروط ایرانه. شروط ایران هم چه آزاد کردن بخشی از سپرده های بلوچه شده ایران و تضمین حق ایران در غنیسازی اورانیوم و اینکه مواد غنی شده اتمی هسته غنی شده در ایران باقی بمونه و همچنین مدیریت چشم ایرانی در تنجی هرمز در دست ایران باشه. اینا شروط ایران چه در جلو موافقت ترامپ و این در حقیقت گفتگوها رو به بنبست میرسونه. الان هم این روز هم الجزیره داشت می نویش که خود پزشکیان تأکید کرده که هسته‌ای غنی سازی اورانیوم حق ایران هست و این حق رو به هیچ وجه واگذار نمی کنه و چیزی اینو خدشه‌دار نمی کنه، با هیچ توافقی روی این صورت نمی جره. چه به دنبال این ترامپ هم توپیده به پزشکیان که از این حرفا نزنه و از نظر کنه در حرفا اظهاراتش، اینها برخلاف مذاکرات و توافق این است. به ویژه چه بند نوشته، به ویژه چه ایران با هوشیاری از شکاف قانونی و تاریخی، شکافی که در قوانین بین المللی هست از لحاظ تاریخی، به خوبی بهره برداری کرده یا سوء استفاده کرده تا حاکمیت خودش را بر این تنجه اعمال کنه و مشروع جلوه بده. اینا رو تشریح کرده، نوشته که ایران عهدنامه یا کنوانسیون چشت ایرانی کنوانسیون دریاها رو که سال 1982 تصویب شده در سازمان ملل اینو امضا کرده، ولی روی این تاکنون این رو به امضای نهایی نرسونده، یا در اینقدر اون موقع میگن که مجلس تصویب
دولت تصویب کرد، مجلس تصویب کرده ولی دولت تصویب نکرده. این چه در حقیقت امضای قانون چشتیرانی سال 1982، قانون بین‌المللی چشتیرانی در سال 1982، چه تنجه ها همه به روی همه چشتی ها، تنجه های طبیعی آزاد هستند، این رو به طور کامل ایران امضا نکرده، نیمه امضای در حقیقت نیمه است. اینو نماینده دائم سازمان ایران ایروانی در سازمان ملل گفته که خبرگزاری نیمه رسمی مهر اینو از اون نقل کرده و همچنین سایت فرارو که نزدیک به جریان اصلاح طلب است این رو درج کردند. یعنی که ایران خودشو ملزم به بندهای مواد این کنوانسیون نمیدونه که این کنوانسیون چشتیرانی در تنجه های بین المللی طبیعی رو آزاد اعلام کرده، ولی ایران اکنون در محافل بین المللی روی کنوانسیون 1958 ژنو تکیه میکنه. در حقیقت میگه این کلاهگذاری یا کلاهبرداری یا فریب نیرنج به قوانین بین المللی که رفته به جای کنوانسیون 82 امضا شده میاد به کنوانسیون ده ها سال قبل از اون 1958 استناد میکنه که این کنوانسیون حق وزارت، حق مدیریت آبهای منطقه‌ای خودش رو، حق مدیریت آبهای منطقه‌ای رو به ایران میده، یعنی به هر کشوری حق مدیریت و نظارت بر آبهای منطقه‌ای خودش رو میده که بر این و میگه این چشتی ها در زیر بور چشتی ها از منطقه، از آبهای منطقه هر کشوری باید زیر نظر اون کشور باشه، در حالی که این کنوانسیون لغو شده و به جاش کنوانسیون 82 امضا شده بین کشورها. در حالی که بله حالا به هر حال این کنوانسیون هست و ایران به این استناد میکنه نمیشته. این هم یه چی از مقالات معتبر در روس فلیس. بعد یک مسئله هم که واقعا در رابطه با لبنان به جمع اون دفعه، من این البته از مقاله هفته قبل که من نخوندم و مطرح شد در رسانه ها، حزب الله به بسیار استقبال کرد از پاسخ ایران در موشکباران اسرائیل، بسیار استقبال کرد به خاطر حملات اسرائیل به لبنان، رژیم ایران اومد انتقام اینا رو بگیره و به اسرائیل حمله کرد. به دنبال اون حزب الله بسیار استقبال کرد و تمجید کرد از این پاسخ ایران و از دولت لبنان خواست که روابط خودش رو با ایران بهبود بخشه و از ایران تشکر کنه. حزب الله به طی بیانیه به پاسخ موشکی ایران به اسرائیل در دفاع از مردم لبنان را یک پیام التزام تعهد اخلاقی و سیاسی و میدانی تعبیر کرد، تفسیر کرد که جمهوری اسلامی ایران در قبال لبنان انجام داده به علت به دنبال تجاوزات اسرائیل و نقض آتش بس توسط اسرائیل، از جمله هدف قرار دادن حومی جنوبی بیروت. بعد هم که خواسته دولت لبنان باید تشکر بکنه و قدردانی بکنه از این قدمت. این هم چه خواستم اشاره کنم با آنچه دیگه گذشته خبرش و این من ما عراق همچنین در رابطه با خلیج و صدور نفت، بحران عراق باید بگیم که الان در سه وضعی روزنامه از صباح عراق دو تیتر زده، عراق برای
از سرجیری صادرات نفت خودش تلاش میکنه تا برسونه به سطوح عادی. اعلام بسیار استقبال کرد عراق از اعلام آتش بس در منطقه و جرایش به سوی عقد یک توافق همه‌جانبه بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، و این یک حالت خوشبینی در محافل اقتصادی و نفتی مخصوصا در عراق ایجاد کرده در میان انتظارات، و در همین حال انتظاراتی به هست که این توقع هست، انتظارات انتظار این هست که این توافق آثار و حساب بازتاب های مثبت، تاثیرات مثبتی بر بازار جهانی نفت و سیر دریانوردی و چشتیرانی در خلیج دریایی بذاره، به ویژه از طریق تنگه هرمز که یکی از مهمترین آبراهای استراتژیک بازرگانی تجارت نفت در جهان به شمار میره. نیجر عراق تمام دستاوردهای احتمالی در نتیجه بازگشت ثبات منطقه رو به شدت زیر نظر داره، که در رأس آن تحکیم تقویت صادرات نفت عراق و بهبود بخشیدن به روند بازرگانی و نقل دریایی، به علاوه از سرجیری فعالیت شرکت های خارجی که در بخش نفت در عراق کار میکنند، و اینها موجب خوشحالی عراق شده. و در این زمینه سخنگوی رسمی وزارت نفت سلیم الرکابی تأکید کرد که دولت و وزارت نفت پرونده بازگشت شرکت های خارجی که در چاه‌ها و پالایشگاه نفتی عراق کار می کنند، بازگشت آنها را به کار در اولویت های خودش در مرحله آینده قرار میده. و در اظهاراتی به الصباح الرکابی گفت که وزارت نفت عراق برای تهیه برای آماده سازی محیط مناسب جهت از سرجیری این شرکت های خارجی با فراهم آوردن نیازمندی های امنیتی و فنی لازم برای تضمین ثبات عملیات و اقدامات این شرکت ها و ادامه تولید نفت توسط این شرکت ها رو اقدام میکنه، تضمین میکنه. و توجه و افسود که وجود این پرونده های ویژه در رابطه با برخی از شرکت های که در اقلیم کردستان کار میکنند، به علاوه شرکتی که در عراق کار میکنه FCC در پالایشگاه بصره، همه اینها مورد مد نظره که شرکت ها دوباره کارهاشون از سر گیرن، چون زنج در این کار این شرکت ها و کارشناسان خارجی و کارکنان خارجی این شرکت ها تأثیر گذاشته بود و اینها رو نتونسته بودن کارشون انجام بدن. با این توافق الان تلاش میکنن عراق که اینها دوباره به سر کار خودشون برگردن و این شرکت ها فعالیت هاشون رو از سر بگیرن. میچه اینها هم در عراق ایجاد خوشبینی کرده. در اما در از زمان یک مقاله نوشته، اینم قابل از زمان عراق، روزنامه مهم و معتبر عراقی است، یه تحلیلی داده در رابطه با گفتگوها، ادامه گفتگوها در این ادامه گفتگوها در این 60 روز با تیتر نوشته 60 روز. این 60 روزی که گفته میشه ایران با آمریکا در مورد جزئیات این یادداشت تفاهم صحبت خواهند کرد تا به یک توافق اساسی و قرارداد اساسی برای پایان جنگ و در حقیقت برآورده شدن خواسته های ایران و آمریکا بیانجامه، نوشته چه این 60 روز که البته سران جو گفتم تمام اغلب رسانه های خلیج و منطقه به اعتماد ندارن که اساسا این گفتگوها به مثبت بشه و به موفقیت برسه، به نفع اینها تمام بشه، به نفع منطقه و به جایی برسه. یعنی چه در همین راستا این زیر سوال برده این 60 روز رو مقاله تحلیلی از زمان با تیتر این 60 روز آیا علیه ماست یا به نفع ماست.
به قلم فاتح عبدالسلام نوشته چه آنچه در عراق برای ما مهمه اینه چه یک دیدگاه باشه چه با وضعیت او داخلی ما این دیدگاه سازگار باشه. در این طی این 60 روزی که یادداشت تفاهم آمریکا و ایران مبنی بر توقف زنج طبق این یادداشت و بازگشایی دنجه هرمز، این چه این یادداشت تفاهم این 60 روز مشخص کرده، میگه در این 60 روز با ما باید یک بینشی برای برخورد با اوضاع داخلیمون داشته باشیم، چون ارتباط داره با گروه های نیابتی رژیم از تشکیل دهنده هشت و شعبی و تار تنسیگی چون دو دولت هم هستند و در این حال موجب فشارهای از طرف آمریکا بر دولت عراق میشه. اینه چه اینها در اوضاع داخلی عراق رو تاثیر داره و این مورد توجه قرار میدن. بعد نوشته که نه آمریکایی ها و نه ایرانی ها به یقین نمیدونن که در این واقعا به طور حتمی نمیدونن که در این 60 روز یا بعد از آن چی خواهد شد، ولی دو طرف الان آماده بدترین شکل هستند و نه بهترین شکل، آماده این هستن که حتی بدترین هم بشه. این دوتا خودشون آماده کردن و عوامل آرامش در مرحله کنونی هر چه باشه به هر حال اینا خودشون رو برای بدترین حالت آماده کردن. بعدی که و ما نظرمون اینه که بجه این تازه اولشه، تازه این بجه باش تا صبح دولتت بدم چین هنوز از نتایج سهر هست میشه چی از بهارش پیداست، یعنی یه سال خوب از بهارش پیداست میگم. این آورده این مثل رو چه میگه الان از همین گفتگوهای سوئیس معلومه چه در 60 روز آینده چی خواهد شد، چون از همین گفتگو

نوشته، بعدی هم معلومه. بعد نوشته عراقی ها باید بدانند که الان در این مرحله چه کار باید بکنند و اینکه از نتایج حاصل از این زنج اخیر که چندین کشور عربی رو در بر گرفت درس بگیرند و بتونن نتایج خوبی بگیرند و به تضارب مثبتی از این زنج اخیر و آثار آن به دست بیارند، زنجی که آتش آن و پیامدهای آن و فشارهایش دامن عراق را هم گرفت. بعد نوشته که با به صراحت آشکار باید بگوییم که وضعیت عراق در این لحظه از دولت، بعد از این همه دولت‌های فساد و عقب ماندگی که در گذشته داریم، نوید خوبی در آینده نمیده در رابطه با اینکه کشور ما به سوی پیشرفت و بهبود وضعیت پیش بره بدون عصای فرستادی آمریکا، یعنی بدون اینکه دخالت آمریکا بشه و با بدون کمک آمریکا، تا ما جلو بریم با اقدام با گام های مثبتی به جلو بریم. بعد میگه که مهمتر این است که عراق بدون چه با چه اولین گامی که باید بگذاریم و اقدام اولی که باید برداریم در این 60 روز چه خواهد شد و چه چیست که ما رو یعنی از این بینابینی بین آمریکا و ایران نجات بده و خود روی خودمان متکی باشیم. میگه کشور ما در بحرانهای منطقه جیر کرده و تا الان هم از این بحران نجات پیدا نکرده، نه از لحاظ اقتصادی نه از لحاظ امنیتی، و همچنین تمام اونان که در رابطه با پیامدهای نفت و زنجه ها و دخالت بیگانه، دخالت خارجی در عراق که اشارش به ایرانه، و همچنین اینها در این رابطه میگه چه عراق از اینا نجات پیدا نکرده. میگه بلکه از حیث عوامل ثبات و حاکمیتش عراقی باید بگوییم که در رابطه با حاکمیت عراق و ثبات عراق باید بگوییم که فرستاده ریاست جمهوری از طرف ریاست جمهوری به طور متساوی در سوریه که الان در کمتر از 2 سال که الان سوریه ثبات پیدا کرده، میبینیم چه میگه از تجربیات اون باید درس بگیریم و عراق که الان دوران جدید خودشو در 23 سال گذشته پشت سر گذاشته، میبینیم که عرصه سیاسی آن سیگونه الان در زیر علامت سوال جدی است. یعنی ما همینجا از عقب موندیم، حتی از سوریه هم عقب تر موندیم، چه انلت این رو همین مقاله در حقیقت عاملش و دخالت های خارجی در رسانه ایران در رژیم ایران میدونه، به علاوه آمریکا چی میگه باید از این دخالت ها خودمون رو آزاد کنیم. این سوال هاست که ما باید روی میز بذاریم و حساب های خودمون رو روی با زیر پرتو و با توجه به این ملاحظات و این اعتبار ها باید انجام بدن، حساب های خودمون رو بکنیم. بعد نوشته دولت جدید عراق اگر دیدگاه تغییر و سازندگی خودش را واقعا بخواد عمل کنه، اجرا کنه، ما اون موقع هست که وارد یک مرحله تاریخی برای آغاز جدیدی شدیم که یعنی خودشو آزاد کنه از این دو فشار کشورهای بیگانه. بعد میگه اینه چه جرایش صحیح و درست در اینه و این نجهداری این بینش اجرایی در حقیقت این دیدگاه دولت جدید عراقه و این اکتضا میکنه که حمایت جدیدی از عوامل دموکراتیک وجود رژیم سیاسی نظام رژیم سیاسی کنون

ای در عراق الان در کشور از عوامل دموکراتیک بهره بگیره، یعنی از نیروهای خودی استفاده بکنه، که مهمترین آنها رسانه‌های آزاد هستند و اینکه به هیچ و اینکه اجازه ندهیم به هیچ گونه عنوان مذهبی یا سیاسی یا شبه نظامیان، یعنی گروه های نیابتی، اینها بر دولت حاکمیت داشته باشد، در دولت اختیار داشته باشد. اینه که این محتوای مقاله تحلیلی آقای فاتح عبدالسلام در روزنامه از زمان عراق بود که براتون خوندم. و اما اینم روزنامه النهار لبنان که نوشته جنگ لبنان در حزب الله وجود یک منطقه امنیتی رو در جنوب رد میکنه، چون اسرائیل میگه منطقه امنیتی ایجاد میکنم و اسرائیل نیروهایش را برای این نیروهایش رو کاهش داده به خاطر این اجلاس سوئیس، که اعلام کرد که موقتا هم آتش بس میده به خاطر که اجلاس سوئیس موفق بشه. در رأس اجلاس سوئیس مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس، الان در رأسش مسئله لبنان. فعلا آمریکا از ایران خواست، از اسرائیل خواسته که کاهش بده عملاتشو و این نیروهاشو در خاک لبنان کاهش بده. و این نوشته که در این تیتری چی زده و نوشته که الان جنوب لبنان شاهد یک آرامش البته شکننده است از روز شنبه که اسرائیل اعلام کرده که با آتش بس بعد از فشارهای به دنبال فشارهای آمریکا آتش بس پایبنده، آتش بس مراعات میکنه، ولی میگه دبیر کل حزب الله شیخ نعیم قاسم وجود هر گونه منطقه امنیتی اسرائیل در لبنان رد کرد و این رو به دنبال تعهد رئیس نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو وقتی تعهد کرد که نیروهایش در جنوب لبنان تا هر زمان که ضرورت اقتضا کنه، ضرورت باشه، نجه خواهد داشت. به دنبال این شکایت نعیم قاسم گفته که نباید هیچ منطقه امنیتی اسرائیل در لبنان باشه، ولی خب علی‌رغم حرفش کاملا در عمل چیزی صورت گرفته و اسرائیل این مناطق اشغال شده رها نکرده. یه شیخ نعیم قاسم در تلویزیون گفت که ماندن نیروهای اسرائیل در لبنان امکان پذیر نیست و مناطق امنیتی اسرائیل نباید باشه، ولی اینا همش گفتگوهای اون حرفای اون است. از روی دیگر میگه که یک کانال اسرائیلی گفت که به دنبال تصمیم رهبری سیاسی اسرائیل مبنی بر آتش بس در لبنان، ارتش اسرائیل عملیات خودش را در ارتفاعات علی طاهر متوقف کرده. در ارتفاعات علی طاهر در جنوب لبنان ارتفاعاتی که زیر اون تونل های بزرگی به عنوان مقر حزب الله لبنان و مخفیگاه انبار تسلیحاتی سلاح‌ها و موشک‌ها و پهپادهای نظم است که اینجا رو اسرائیل تصرف کرده و در این عملیاتش اونجا فعلا به خاطر این آتش بس کاهش داده، ولی عملا سلطه‌ش و کنترلش رو به این مناطق اسرائیل داره. بله، و این بله باز مناطق دیگه ای که در اخبار و تحلیل های دیگری که در این زمینه هست در مطبوعات لبنان بخونیم، منتظر باشیم باز بشه. این بله روزنامه النهار لبنان هست که روزنامه مهم و معتبر نزدیک به دولت لبنانه، چه نوشته توافق هسته‌ای چالش واقعی بین آمریکا و ایران. بعد در سوتیترش نوشته که
به احتمال زیاد رژیم تهران بقای خودش رو، باقی موندن خودش رو بر سر حاکمیت، در بقای خودش رو در وضعیت کنونی به عنوان یعنی میگه رژیم تهران در موندن در وضعیت کنونی رو، رژیم تهران موندن در وضعیت کنونی رو، یعنی بدون هیچ توافق، یعنی بدون جدی توافق بشه و بدون جنگ، یعنی بین نزنی نسول، در حقیقت این حالت نزنی نسول رو رژیم تهران ترجیح میده به اینکه یک امتیازاتی بده که برخلاف ایدئولوژی و عقاید نظامی، یعنی بر خلاف اصول نظامی و ایدئولوژی چه این رژیم باشه، یعنی ترجیح میده که رژیم ایران ترجیح میده که در وضعیت کنونی نه توافق نه زنج، یعنی نه صلح نه زنج بمونه تا اینکه بیاد به کوتاه بیاد از اصول نظامی و ایدئولوژی چه. خب در این موقعیت خب وقتی وضعیت این سنینه، پس بنابراین اوضاع و امور به با نقطه صفر برمیگرده، میشه بازم همون اولی، این نشون دهنده بی‌اعتمادی و بدبینی این کشورها حتی لبنان هست به این توافق آتش بس و توافق بین رژیم و آمریکا. اینا داره فیزیشیان نشون میده، نوشته در حال فیزیشیان امضای خودش رو پای یادداشت تفاهم با واشنگتن ایشون میده، در نوشته یادداشت تفاهمی که بین آمریکا و ایران امضا شده یک آغاز راه طولانی است که ممکنه خیلی طولانی باشه، خیلی راه طولانی باشه، گاهی هم بازم ممکنه از کوتاه باشه برای امضا کردن نهایی توافق در مورد برنامه هسته‌ای ایران. این برنامه چه اساساً علت زنج آمریکا و اسرائیل، علت در گرفتن زنج بین آمریکا، زنج آمریکا و اسرائیل با ایران شد، در دو زنج شد اصلا، دو زنج بین آمریکا و اسرائیل از یه طرف و ایران از سوی دیگر شد در عرض 8 ماه گذشته. این برنامه الان در میلنجه در این توافق، یعنی برنامه هسته ایران چه آیا واقعا به این مذاکرات زود خواهند رسید به نتیجه یا دیر خواهند رسید یا نخواهند رسید. بعد نوشته که دو سوابق مواضع دولت ترامپ در این 8 ماه رو تشریح کرده، بعد نوشته که و بدین گونه میتونه نتیجه، این نتیجه رو بگیریم که فشل در حقیقت این به هم ریختگی اقتصادی و شکست اقتصادی یا فلج شدن اقتصادی که نتیجه بستن تنگه هرمز هست یکی از مهمترین عوامل است که ترامپ رو مجبور کرده که دسترسی فوری به یک راه حل سیاسی با ایران رو در اولویت قرار بده و ترجیح بده. و ایران هم به نوبه خودش از دچار سقوط آزاد اقتصادی است در نتیجه بالا رفتن تورم به بیش از رسیدن تورم در ایران به بیش از 70% و افت قیمت ریال به سطح های رکورددار و افت بی سابقه قیمت ریال در مقابل دلار. اینها از عواملی است که حتی تندروهای ایران رو ناچار کرده که به حرفای طرفداران مذاکره با آمریکا و راه حل مسائل با آمریکا گوش بدن. از جمله اینها طرفداران حل مسئله با آمریکا و مذاکره با آمریکا، از جمله اینها رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان و وزیر خارجه عباس عراقچی است. بیجه از آن که یادداشت تفاهم دارای دشواری ها و در حقیقت دست‌انداز های زیادی است، از جمله
چه حتی قبل از این چه انتظار داشت تفاهم به وجود بیاد، این روند بسیار دشوار و پر از دستانداز مشخص بود. و این تازه این یادداشت تفاهم رو میتونیم یک بخش بسیار آسانی تازه از روند طولانی و پیچیده است که گفتگوهای هسته‌ای در ایران منتظر اون آن است. چون میگه هر روندی بره به هر حال فعلا بعد فعلا راه آسان اول این گفتگو هاست، راه آسانشه که راه بسیار طولانی و پیچیده رو در پیش داره این یادداشت تفاهم، به علت اینکه گفتگوها بالاخره باید در رابطه به هسته ای انجام بگیره که رژیم ایران الان این کار میکنه که اصلا هسته ای مورد بحث نیست. این هم مسائلی که در این رابطه بینید اما روزنامه از شرق لبنان میگه چه نوشته، من الان یه مقداری از این بخونم براتون از این روزنامه از شرق لبنان، چیزی از روزنامه های مهم لبنانه که نوشته. هیچ مراسم رسمی برای امضای تفاهمنامه برگزار نشد و مذاکرات فنی هم که آغاز نشد روز جمعه به یک شنبه موکول شده. این توافق ترکیبی که از همه طرف توسط کسانی که خود را پیروز می‌دانند، حتی بیشتر از کسانی که آن را شکست می‌دانند، هدف قرار گرفته است. کسانی که خودش رو پیروز میدونن میشه بیشتر حمله میکنن به این توافق. اینا نمونه از شادی است که قرار نبود باشد. کوه موانع پیرامون آن، چه انبوهی موانع پیرامون این توافق هست، همراه با مواضع متناقض در مورد اجرای این توافق، به ویژه مواضع اسرائیل، به نظر می رسد که برای جلوگیری از آن تلاش می کنند که مخصوصا اسرائیل که این توافق صورت نگیره. تهران از امضا و شروع مذاکرات قبل از آتش بس اسرائیل در لبنان خودداری می کند و به دنبال تضمین هایی در این زمینه است از اینکه اسرائیل به لبنان حمله نکند. و اصلا گفته شروع مذاکرات قبل از آتش بس اسرائیل در لبنان مذاکرات را اصلا شروع نمی کند. با این حال آتش اسرائیل متوقف نشده، برعکس جبهه‌های جنوبی لبنان شعله‌ور شده و به دره بوگا هم گسترش یافته و تا بعد بچ رسیده و ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است که از جمله در همین منطقه تونل‌ها و از ذخایر و انبارهای زیرزمینی حزب الله است که مورد تصرف اسرائیل قرار گرفته. نوشته که در همین حال از شرق روزنامه از شرق لبنان نوشته در همین حال ترامپ به اکسیوس گفت که قادر به جلوگیری از حمله اسرائیل به لبنان است. آنها به من احترام میگذارند و آن را که میگویم انجام میدهند. رابطه من با نتانیاهو خوب است اما ما باید او را هوشیار نگه داریم. رویتر به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که اسرائیل و حزب الله از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی با آتش بس موافقت کردند. پس از آنچه ولز معاون رئیس جمهور آمریکا سفر خود به سوئیس جایی که قرار بود با مذاکره کنندگان ایرانی مذاکره کند و لغو کرد، چه روز جمعه لغو کرده بود که امروز دوباره اومدن، سوئیس اعلام کرد که مذاکرات برگزار نخواهد شد. جمعه رو میگه وزارت امور خارجه سوئیس در بیانیه اعلام کرد مذاکرات آمریکا و ایران امروز طبق برنامه در برگنستو برگزار نخواهد شد. با این حال این بیانیه مختصر بود و دلایل آن را مشخص نکرد، در حالی که برخی گزارش حاکی از آن بود که وزارت امور خارجه سوئیس به دلایل فنی تعویق این جلسه را اعلام کرده است. به نظر می رسد دلیل آن صرفا سیاسی بوده و به اختلاف نظر بین آمریکا و ایران در مورد مفاد توافق، به ویژه تفسیر ایران از بند مربوط به حزب الله مربوط می شود. چه علت این تغییر هم گفته 100% مسئله حزب الله و عملات اسرائیل به حزب الله بوده که ایران میگه باید متوقف بشه. این هم از مسئله های لبنان.
یک مقاله هم از شرق الوسط، یک گزارشی داره خاص خودشه، نوشته به یک سده از منابع اطلاعاتی و دولتی به شرق الوسط گفتن که تعدادی از نمایندگان و دیپلمات های فرانسوی با مقامات حماس گفتگو کردند، دیدار کردند، و این گفتگوها در یکی از کشورهای منطقه صورت گرفته و حماس برخی از طرفهای یعنی این دولت ها رو به انجام این از انجام این گفتگوها مطلع کرده ولی جزئیاتش رو نگفته. سه منبع فلسطینی میگه در اظهاراتی به اشرف نوست گفتن که یک دیدار مخفیانه محرمانه توسط برخی از رهبران برجسته دفتر سیاسی جنبش حماس با یک هیئت فرانسوی شامل دیپلمات های کنونی و دیپلمات های سابق و تعداد از نمایندگان پارلمان از احزاب ائتلاف حاکم و یا احزاب خارج از حاکمیت صورت گرفته است. میگن این مسائل در رابطه با این چه اینا از لیست تروریستی که میگه فرانسه اینا رو تروریست نمیشناسه و این میخوان اینا رو از لیست تروریستی کل اروپا و آمریکا در بیارند، کلن در جهت تلاش کنند حماس راضی بکنند که به جنبش فتح و سازمان آزاد وقت نزدیک بشه و در حقیقت یک دولت فلسطینی تشکیل بشه. در جهت تلاش هاشون اینا با هم فرانسوی ها با اینا ملاقات کردن چه در حقیقت اینا رو با این شکست های وضعیتی که در غزه دیدن به وجود اومده نشون میده چه به هر حال تسلیم شدن، یعنی راضی شدن چه این رهبران حماس با اروپایی ها مذاکره کنند و کوتاه بیان که در آینده عملاتی به اسرائیل نداشته باشند و بتونن دولت خودشون و دولت فلسطین رو تشکیل بدن. این هم یک خبری است که شرق الوسط نوشته. فرانسوی ها با حماس هم دیدار میکنن برای اینکه تضمین کنن آینده وضعیت فلسطین رو. این هم این یک خبری هم جالبه که آخرین خبری من بدم چیدی به عنوان پایان اسلام به حسن ختام برنامه ما جدورای من جالب بود دیدم و معمولا اینجور خبرات رسانه های فارسی زبان نمیان و گفته نمیشه یا توجه نمیشه به این مسائل. اینه که نمیشته که تعدادی مسائل در بازرسی های دولت عراق و موارد مختلفی فساد مالی چشم شده و ایده از مسئولین برکنار شدن و این یک مسئول عراقی که متهم به فساد بوده میگه که زنش میلیون ها دلار رو در تنور ریخته چه از بین برده چه نیان چشم کنن و میگه که آن موظف چی از اینا به اتهام سرقت میلیون ها دلار و اختلاس میلیون ها دلار بازداشت شده. میگه در حالی که دولت عراق اقدامات قاطعی برای مبارزه با فساد انجام داده، همزمان با این اقدامات دولت عراق برای مبارزه با فساد عده‌ای از مسئولین در چند وزارتخانه بازداشت شدند که در زمینه آنها در حاشیه این بازداشت ها داستان های گفته میشه که واقعا در فیلم نزدیک به تخیل و فیلم انگار فیلم های تخیلی شبیه دو نفر از بالاترین مسئولان دولتی عراق در وزارت نفت و وزارت برق اعتراف کردند که میلیون ها دلار آمریکا و میلیون ها دینار عراقی رو اختلاس کردند و پشت سر اینها هم یک طرف های زیادی هست در که به اونها مارهای فساد گفته میشه. بله، اینها دست به بزرگترین اقدامات، بزرگترین بسیج پولشویی دست زدن و این رسانه های اجتماعی یعنی فضای رسانه ای و وسایل ارتباط جمعی و خبرگزاری ها
شروع کردم به داستان ها گفتن ماجره هایی چه در مربوط به این چه اینها چطور این پول ها رو پول های غارت شده رو اختلاس شده رو مخفی کردن، که از جمله این چه اینها رو در یک خانه های بسیار امانن به خانه های بسیار حفاظت شده، خانه های تیمی اینها رو مخفی کردن، یا از طریق تردد مثل مثلا منتقل کردن اینها به کسای دیگر، یا حتی گفته میشه که همسر مسئول یک مسئول سابق در وزارت نفت به نام عدنان الزمیری و خواهر او به همراه همدیگر، یعنی خواهرش و زنش، اقدام به سوزاندن، آتش زدن 5 میلیون دلار آمریکا و میلیاردها دینار عراقی در یک تنور جلی کردند در مزرعه متعلق به اونها در استان صلاح الدین. کاملا اینم یک خبر ظالمی بود که من موقعی که خوب مبارزه با فساد تو این دولت ها از جمله دولت عراق انجام میگیره که برایم ظالم بود. با این خبر برنامه امروزمون رو پایان میدیم. موفق باشید و به امید دیدار. بدرود تا برنامه بعدی. هنگام برنامه خوش.

0: بر دست هم دهیم، به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: بله، همونطوری که میدونین راجع به انقلاب ایران کتابای زیادی نوشته شده، مقاله که بیشماره و از دیدگاه‌های مختلف به انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 پرداخته شده. اون چیزی که و به خصوص در مورد شخصیت‌هایی که در این انقلاب نقش داشتن خیلی شنیدیم و خوندیم. یک حلقه مفقوده هست اینجا به نظر من و اون راجب نواب صفوی، بنیانگذار جمعیت فدایان اسلامه، که اگر به اون روید، به اون اتفاقی که در انقلاب ایران افتاد و پیامدهاش نگاه بکنیم، متوجه میشیم که تا چه اندازه نواب صفوی و جمعیت فدایان اسلام در شکلگیری این انقلاب نقش داشته و این نقش متاسفانه خیلی کم بهش توجه شده. حتی خیلی کم هم زیاده، میشه حتی گفتش که اصلا توجهی نشده و خب این یه کمبودیه برای شناخت یک دوره مهم تاریخ ایران. همونطوری که میدونیم به خصوص جوانترها که از ایران اومدن میدونن که در ایران به نام نواب صفوی بزرگراه هست، اسم مترو رو نواب صفوی گذاشتن، تم چاپ کردن، آرامگاهش ساختن. یعنی نواب صفوی که بهترین نماد مرگ و نیستی در تاریخ سیاسی معاصر ایران هست، قدرش رو در جمهوری اسلامی به خوبی دونستن. اما از نظر من اون چیزی که شاید اهمیت خیلی بیشتری داره اینه که قبل از این که نواب صفوی به شهرت و اقتدار در ایران برسه در جمهوری اسلامی، نه تنها جریان‌های اسلامی بلکه جریان‌هایی که مخالف حرکت‌های اسلامی هم به نظر ظاهراً بودن برای نواب نقش نواب رو میشناختن و براش اهمیت زیادی قائل بودن. نمونهای زیادی هست، مثلا بیژن جزنی از سازمان چریکای فدای خلق، ناصر صادق از سازمان مجاهدین، تراب حقشناس سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر، طالقانی که قدیمی‌ها بیشتر خاطرشون هست، ازش به عنوان پدر طالقانی یاد میشد به خصوص در میان جریان چپ و کسانی که مخالف خمینی بودن سعی میکردن یک آخوندی پیدا کنن که جوری دیگه ای باشه، چقدر با نواب صفوی جمعیت فدایان اسلام نزدیک بوده، بهش پناه داده وقتی تحت تعقیب بوده در دوره های مختلف. این است که اهمیت داره واقعا پرداختن به زندگی نواب صفوی. من در فرصت کوتاهی که هست به دو جنبه مهم زندگی نواب صفوی اشاره میکنم، یکی پیش از انقلاب و یکی تأثیری که در انقلاب اسلامی ایران داشت. نواب صفوی در سال 1328 یک کتابی نوشته به نام راهنمای حقایق که در اون کتاب تصویری که از حکومت اسلامی داشته آشکارا و روشن بیان کرده. این کتاب در زمان انتشارش و سالهای پس از انتشارش تا جایی که من دنبال کردم نه تنها از طرف حکومت، روزنامه‌های مدافع نظام پادشاهی مورد نقد و بررسی قرار نگرفته، بلکه از طرف نویسندگان مستقل و احزاب سیاسی درجه اول ایران یا سازمان‌های سیاسی درجه اول ایران هم مثل حزب توده، جبهه ملی و بقیه مورد نقد و بررسی قرار نگرفته. اگر شما به دیدگاه‌های مختلف، دیدگاه‌های نواب در زمینه‌های مختلف تو اون کتاب نگاه بکنید، آشکارا خواهید دید که بسیاری از مسائلی که نواب 30 سال پیش از انقلاب اسلامی ایران در اون کتاب طرح کرده در ایران رخ داده. 3 موضوع اصلی اون کتاب، یکی مسئله حجاب، یکی مسئله ممنوعیت موسیقیه که زنان باید موسیقی اصولا کل موسیقی، و مسئله مشروبه. علاوه بر اینها نقشی که روحانیت باید در یک حکومت اسلامی بازی بکنه و نقش ویژه و امتیاز ویژه‌ای داشته باشه، مسئله نقش دولت در ایجاد مراکزی که بتونن مسلمان‌ها اونجا مردان مسلمان صیغه بکنن و اتوبوس‌ها جدا باشه، زنان مردونه باشه، تمام اینها رو نواب در این کتاب توضیح داده و پیشبینی کرده که یک روزی این اتفاق در ایران خواهد افتاد. و این کتاب 3 بار در ایران منتشر شده، 1328، و برای تمام وکلای مجلس، غیر از اینکه انتشار آزادانه داشته، برای وکلای مجلس، سفرای کشورهای خارجی فرستاده شده و نشون میده که در دسترس عموم بوده. بعدم 1 بار در دوره زمامداری مصدق منتشر شده، 1 بارم در آستانه انقلاب. یک جنبه دیگه ای از زندگی نواب که اهمیت داره اینه که در سال 1352 در زمان نخست وزیری زاهدی، با اینکه به خاطر حمله به مدرسه دخترانه ایران دخت پیشینه در دادگستری پیشینه داشته و سوء پیشینه داشته، پاسپورت گرفته، از ایران خارج شده، در کنفرانس اسلامی فلسطین در اردن شرکت کرده و دعوت جمعیت اخوان‌المسلمین مصر به مصر رفته. در همون سفر با رئیس جمهور سوریه، اینجا اسامیشون هست، با کسایی که ملاقات کرده، با ناصر و نجیب رهبران نظامیان مصر، با رئیس جمهور سوریه، با ملک حسین پادشاه اردن، با اینا ملاقات کرده و بعد برگشته ایران و آب از آب تکون نخورده و اونجا در کنفرانس اسلامی فلسطین ایده جهاد اسلامی رو طرح کرده برای آزادی فلسطین. البته بقیه کسانی که در اون کنفرانس شرکت داشتن، کنفرانس 6 روزه، این مسئله رو نپذیرفتن. تنها کسی که مسئله رو از دیدگاه جهاد اسلامی طرح کرده نواب بوده. یک موضوع دیگه ای که باز در زندگی نواب اهمیت داره که پس از انقلاب اگر نگاه بکنیم، در خاطرات آیت الله خامنه ای هست که راجب اولین دیدارش وقتی با نواب صحبت میکنه در مشهد، که یه طلبه ساده ای بوده، نواب رفته بود اونجا و با چه اشتیاقی با نواب دیدار کرده. یک اونجا میگه که اولین توضیح میده چطوری تحت تاثیر نواب قرار گرفته بود و میگه که اولین آتش را در دل ما نواب روشن کرد. هاشمی رفسنجانی هم در یک ماجرای دیگه‌ای که بین حزب توده و جمعیت فدایان اسلام کشمکش بوده در قم، میگه که نواب برای ما مقدس بود. یعنی میبینیم که چطوری همه این اتفاقات افتاده و این چه تأثیر مهمی در شخصیت‌های درجه اول جمهوری اسلامی گذاشته. از این بابت هم شاید قابل توجه باشه که در همون دیدار خامنه‌ای میگه که آیت الله خامنه‌ای میگه که نواب یک شربت آبلیمویی به ما داد چون هوا گرم بود و به من گفتش که از این بخور، هر کس از این شربت بخوره شهید میشه. جالبیش اینه که به زبان خود مدافعان جمهوری اسلامی واقعا شهیدم شد، یعنی به یک معنی پیشگویی پیامبرگونه نواب بوده. و از بابت دیگه هم شاید این رو، البته این یه گمانه، به هیچ وجه نمیشه این رو اثبات کرد، نشانه دیگه ای از این که چگونه نواب تأثیر گذاشته در شخصیت آیت الله خامنه ای، شاید بشه گفتش که گزینش نام مجتبی برای یکی از فرزندان خامنه‌ای هم شاید بی‌معنا نباشه و این نشانه علاقش به نواب بوده باشه. بعد در مورد اون چیزی که به پس از انقلاب برمیگرده، اگر نگاه بکنیم میبینیم که چگونه عناصر درجه اول جمعیت فدایان اسلام بلافاصله پس از انقلاب نقش‌های کلیدی و حساس‌ترین پست‌ها رو در جمهوری اسلامی در دست گرفتن. یکی قدیمی‌ها این رو می‌شناسن، فخرالدین حجازی، مداح خیلی سرشناسی بود که بعد نماینده مجلس شد، عضو جمعیت فدایان اسلام بوده. خسروشاهی، سید هادی خسروشاهی، یه معممی بود که سفیر ایران در واتیکان شد و به خاطر اسلامی بودن حکومت ایران، اهمیتی که برای واتیکان قائل بود، یک اهمیت پیش و پا افتاده، یعنی یک موضوع مهم در دیدگاه کسایی که به سفارت گمارده می شدن. کسان دیگری هم بودن که پست های سفارت رو گرفتن و در کشورهای مختلف آفریقایی به خصوص عضو جمعیت فدایان اسلام بودن، که بخوام اسامیشون رو بگم طولانیست، ولی مهمترین آدم های دیگه که میشه ازشون نام برد غیر از این دو نفری که گفتم، یکی صادق خلخالی است که از حرم نشمسه همه میشناسنش، عضو جمعیت فدایان اسلام بوده، در یک برنامه هنگامی که مومیای رضا شاه رو به ایران می آوردن که در دفن بکنن در ایران، تصمیم گرفته بوده با نواب آتیش بزنن اون رو، جنازه رو یا مومیایی رو. و بعد از انقلاب میدونیم دیگه، قاضی شرع و نماینده مجلس و سرپرست مبارزه با مواد مخدر در دوره بنی صدر بود، و اینم مسئله قابل توجهیه برای کسانی که بین گرایش‌های مختلف جمهوری اسلامی، سردمداران جمهوری اسلامی تفاوت می‌گذارند، اگرچه که به معنی نفی تفاوت میان اینها نیست. می‌بینیم که نه فقط در دوره آیت الله خمینی که هنوزم زنده بود، بلکه در دوره بنی صدر مسئول مبارزه با مواد مخدر بود و کسانی که کشته شدن از این بابت بیشمارند. غیر از اینها محمد رجایی، عضو جمعیت فدایان اسلام، وزیر آموزش و پرورش، نخست وزیر، رئیس جمهور، رفیق دوست، وزیر سپاه پاسداران، رئیس بنیاد مستضعفان، مهمترین یا یکی از شخصیت‌های مهم تدارک ایجاد سپاه پاسداران، آیت الله محلاتی، دبیر جامعه روحانیان مبارز، سرپرست صندوق تعاون اصناف، نماینده مجلس و نماینده آیت الله خمینی در سپاه پاسداران. به همین جهت از هر دو زاویه، هم در دوران پیش از انقلاب و هم از دوران پس از انقلاب، متوجه میشیم که بدون پرداختن به زندگی نواب و جمعیت فدایان اسلام، شناخت از انقلاب ایران و روند انقلاب ایران و پیامدهای انقلاب ایران شناختی نیمه کاره یا ناتمام خواهد بود. گزافه گویی خواهد بود اگر گفته بشه که با همین موضوع یا با یک کتاب ما به عمق این ماجرا پی خواهیم برد. ولی بدون این هم واقعا شدنی نیست. یعنی باید رفت و دید که چگونه یک جریان تروریستی که در سال 1324 تشکیل شد تا سال 1334، 10 سال، دو نخست وزیر وقت ایران رو ترور کرد، عبدالحسین هجیر که هنگامی که ترور شد وزیر دربار بود و حاجی علی رزمارا و پیش از اون کسروی و بعد از کسروی و هجیر و رزمارا، دو ترور نافرجام، ترور حسین علی نخست وزیر و حسین فاطمی سخنگوی دولت مصدق و معاون پارلمانی مجلس، و این 10 سال این اتفاق در این مملکت افتاد و اینها به زبان ساده خودمون صاف و صاف راه رفتن و پاسپورت گرفتن در دوره های مختلف. یعنی فقط نمیشه مسئله جمعیت تروریستی فدایان اسلام رو و نقش ویرانگری که در تاریخ معاصر ایران داشتن خلاصه کرد به خود این جمعیت. باید دید که چگونه یک چنین جمعیتی در سکوت یا همدلی مجلس ایران، برخی از نخست وزیران ایران، رؤسای مجلس، احزاب سیاسی تونستن 10 سال یک جریان تروریستی رو در ایران پیش ببرن کارشون رو. از این بابت فکر میکنم که جای اون داره که واقعا برای اینکه بهتر تصویر همه جانبه تری از اون چه که در ایران رخ داد باش آشنا بشیم، لازمه که با این تشکیلات و رهبر تبهکارش هم آشنا بشیم. ممنونم. من اون رو دنبال کردم تا جایی که من بهش دسترسی پیدا کردم نشانه های مختلفی هست. یکیش اینه که رهبر اخوان المسلمین عراق محمد محمود السواف میگه که وقتی که نواب در نجف بود در جلسات ما شرکت میکرد و اونجا چند بار به عربی صحبت کرده بود. یک نشانه دیگه هم هست که این رو رد میکنه، نه اینکه اون شرکت نواب رو در ارتباطش با اخوان و مسلمین، از این بابت رد میکنه که اولین تماس نواب با رهبران درجه اول اخوان المسلمین مصر مثل البنا یا سید قطب 8 سال پس از نوشتن این کتابی که راهنمای حقایق به وجود اومده، یعنی پیش از اونها، مدت‌ها پیش از اونها نواب این افکار رو داشته و راجبش تبلیغ کرده. اینکه تا چه درجه ای چیزهای اونها رو خونده یا نه نمیدونیم، فقط میدونیم که پس از اینکه از مصر برمیگرده یکی از کتابای سید قطب رو به فارسی ترجمه میکنه. این هست در زندگی نواب خامنه‌ای. بله، از این بابت هم شاید قابل توجه باشه که نگاه میکنیم به زندگی نواب میبینیم که مثلا ارتباطش با آیت الله خمینی، خب من تا اونجایی که دنبال کردم برخی از کسانی که، یعنی همه کسانی که راجع به این موضوع اظهار نظر میکنن و به درستی مخالف جمهوری اسلامی و آیت الله خمینی هستن، یک خط ساده میکشن بین ارتباط خمینی و نواب، میگن اول نواب بوده بعد خمینی شده، این ادامه همونه، که این نادرست نیست اما دقیق نیست، به خاطر اینکه آیت الله خمینی در کتاب کشف الاسرار که من اینجا بهش پرداختم به بخش مربوط به کسرویش، مدافع اینه که کسروی باید کشته بشه و درست چیزایی گفته که به طور قریبی شبیه همون چیزایی که راجب سلمان رشدی گفته در 1123، خیلی شبیه اونه حرفایی که اونجا زده، باید کسروی کشته بشه. منتها وقتی که نواب و یارانش کسروی رو میکشن هیچ نشانی از این که خمینی از اینها دفاع کرده باشه نیست. فراتر از این، زمانی که آیت الله منتظری اونجا صحبت میکنه در دیدارش با نواب، چون نواب نفوذ بسیار زیادی در قم پیدا کرده بوده و میگه وقتی که نواب حرکت میکرد فدایان اسلام حرکت میکردن، 1500 طلبه دنبال اینا راه میافتادن و اعتبار آیت الله بروجردی رو سخت مورد خطر قرار داده بودن، منتظری میگه ما گم گفتیم که شما حرفتون درسته ولی بالاخره باید اعتبار مرجعم مرجعم اعتباری داره که باید که پذیرفتنی است. در خاطرات خودش میگه در یه دیداری با مطهری و خمینی وقتی که این ماجرا رو طرح کردیم که نواب اینجوریه، خمینی گفت باید کلانتری صدا که اینا رو بگیرن. یعنی خمینی پی برده بود که بین نواب و بروجردی کدوم یک رو باید انتخاب بکنه. یعنی نواب و گروهش رقیب کسانی مثل مطهری و خمینی و منتظری در قم بودن، ولی هوشمندی او نسبت به این یکی این بود که این تشخیص رو داده بود. منتها زمانی که اومد سر کار دیگه در یک رقابت بی رقیب با فدایان اسلام بود، اون وقت اعضای اصلی فدایان اسلام رو به پست‌های کلیدی در ایران گمارد. یه نکته هم که ببخشید طولانی شد، فقط این رو اضافه بکنم، همسر اول نواب در خاطراتش میگه که در یه دیداری با آیت الله خمینی گفتیم که چقدر وقتی شما رو در تلویزیون تصویرتون رو میبینیم خوشحال میشیم و اونجا همین کاری اتفاق افتاده که شوهر من هم میخواست. و از خمینی، چون خمینی هیچ پاسخی نمیده، میگه بهش گفتم که اگر ممکنه شما یک چیزی هم راجع به شوهر من بگید در این صحبتاتون. خمینی میگه شوهر شما اینقدر، حالا نقل به مضمون خاطرم نیست دقیقا جملش چیه، ولی اینقدر بالا و بزرگ و ایناست که اصلا احتیاجی به تعریف من نداره. یعنی تا آخرین لحظه حاضر نیستش که یک دفاع خشک و خالی هم از نواب بکنه و این نشون میده که واقعا مثل عقربه ساعت حواس لحظه به لحظه، چون میتونست به سادگی بگه یه چیزی بگه دیگه ولی نمیگه، چون در یک هنوز نمیخواد هیچ نشانی بده که مدافع نواب بوده، اگرچه که تمام دوروریاش مطهری، مطهری نمیدونم ولی منتظری و بقیه، طالقانی به خصوص در مراسم 14 اسفند 1357 در احمد آباد اونجا آشکارا دفاع میکنه از فدایان اسلام، ولی خمینی یک کلام نمیگه. البته اینم نباید نادیده گرفت که ترور فردی و مبارزه مسلحانه به اصطلاح چشم و چراغ جمعیت فدایان اسلام بوده، در حالی که خمینی به هیچ کدوم از این دو گزینش برای تغییر سیاسی زندگیش نشون میده که اعتقادی نداشته. و ادامه این را فراموش کردم، ادامه فدایان اسلام که هیئت مؤتلفه اسلامی از اون سه گروه درست شد، یکی از اونها مهدی عراقی دیگه که شخصیت خیلی مهمیه که بعد منصور رو ترور میکنن و اونجا هم اینا اونو یکی دو نفر دیگه وقتی با خمینی ملاقات میکنن و میگن که میخوایم منصور رو بکشیم، میگه نکنید این کار رو. این به معنی نیستش که حقوق انسانی منصور براش مهمه، بلکه اون راه و روش رو برای مبارزه سیاسی مناسب نمیدونست. خیلی متشکرم.
0: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: بله. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم در این روز یک شنبه. ساعت آغازین برنامه های هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. امروز هم 31 خرداد است و برابر با 21 ماه جون. تابستان آغاز شد و فصل زیبا، فصل زیبایا، فصل گردش و تعطیلات تابستان، رفتن به باغ و بوستان و کنار دریا و رودخونه و بالاخره آبتنی و استخرا باز می شدن، یادش بخیر. و ولی متاسفانه امروز توی شرایطی گیر کردیم که واقعا مردم در سخت‌ترین شرایط دارن دست و پا میزنن. اسمش نمیشه بذاری زندگی، واقعا داره سخت بهشون میگذره. من دیگه جرئت نکردم با ایران حرف بزنم، راستشو باید بگم، برای اینکه هر بار که زنگ میزنی فقط یه مش غم و اندوه بهت اضافه میشه و میفهمی که دارن مردم در چه شرایطی زندگی میکنن. میگه کار دارم اما بیکارم. میگم آخه چگونه است؟ میگه هیچی. میگه امروز بیا، حالا فعلا بیا یه قرارداد یه ماه میبندیم. میگه مگه من کارمند رسمی شما نیستم؟ میگه نه، اون شرایط تغییر کرده، الان ما نمیتونیم تأمین کنیم. و دیدی که مرده واقعا بامزه است. میگه که ما پول دولت رو دادیم به سپاه که بره توپ و تانک بخره و اگه ما نبودیم اونا نمیتونستن کاری بکنه. دعوا در درون حکومت در حد علائلینه.

0: داستان فریادهای بر علیه جمهوری اسلامی و به نفع آزادی، به نفع شاهزاده رضا پهلوی و موضوع پرچم همچنان موضوع است در شهر فرشتگان لس آنجلس. داستان غم‌انگیز لبنان رو دنبال میکنید، خبرها رو دقیق‌تر از من پیگیر هستید، اما برای روزهای یک شنبه در این ساعت بعد از گذر از مهستان سکولار دموکراتا و گذری بر روزنامه‌های عربی منطقه، کاریش جدید، کار نو، تا کنون چنین چیزی در هیچ رسانه اتفاق نیفتاده. راجب روزنامه‌های فارسی ایرانی صحبت میشه، نمیدونم نقد میکنن، بررسی میکنن، تعریف میکنن. روزنامه‌های انگلیسی زبان رو یه موقعی اصلا یه بخشی از برنامه‌های تلویزیون در اون دوره‌ای که ماهواره بود و تلویزیون بود و فضای مجازی نبود، یک اصلا یه برنامه روزانه تلویزیون‌ها همین ترجمه روزنامه‌های انگلیسی بود، روزنامه‌های معتبر. ولی هیچ کس به سراغ مطبوعات عرب نرفت و این نخستین باره که داره اتفاق میفته. یه دست مریضات بگیم، یه خسته نباشید بگیم به آقای علی حسین نژاد که مهر کرد و پذیرفت این کار مهم رو انجام بده. امیدوارم شما هم دنبال کنید و به حال استفاده کنید و نظراتتون رو برای ما حتما بفرستید و من نگاه میکنم، دقیق میکنم. این رسانه متعلق به شماست. تا اینجای راه که اومدیم، این 17 سال گذشت در حقیقت و من 27 ساله الان روی صفحه تلویزیون هستم، خیلی دیگه 27 سال، و به یه چیزی ایمان دارم، با اون شمایید مردم، و این رسانه با حمایت و هدایت شما تا به این نقطه رسیده. روزای یک شمه بعد از گذر از این دو برنامه میریم خدمت دوست بسیار خوب هممون، جناب آقای دکتر رعوف فانی، دکتر در علوم سیاسی، تجربه داره در این زمینه ها و ما قریب فکر میکنم بالای 5 ماه هست که در خدمت این نازنین هستیم. یه ذره در طرف خودم، شما خوبان و نازنینان، عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این بزرگوار و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
1: عرض ادب خدمت شما، مرد محترم، مرد مهربان و وطن دوست و ملت عزیزی که محبت میکنم، وقتشون رو میذارم و در این ساعت به برنامه ما جوین میشن و این مطالب رو میبینن. بسیار ممنون از کامنت هایی که میفرستن، چه در یوتیوب چه در صفحه شخصی من. در خدمت هستم استاد.
0: ممنونم ازت. عرضم به حضورت که فوتبال رو دیدین شما یا اینکه شما
1: نه؟ متاسفانه من بله دیگه، روز یکشنبه روز خانواده است و من توریز تنظیم کرده بودم که در خدمت شما باشم و چون دیدم یک ساعت فراغی وجود دارم سریع رفتم برای اینکه کارهایی که مربوط به منزل هست رو انجام بدم. نه دیدم ولی نتایج رو بررسی کردم.
0: خوب کاری کرد. آره روز یکشنبه روز خانواده است. عرضم به حضور امروزم که روز پدره، روز پدرم، به همه پدرها تبریک بگیم، به شما هم تبریک میگیم و این یه سنت خوبه که ما پدر مادر، این تنها چیزیه که جایگزین نداره. شما نمیتونی پدر مادر رو با یه پدر مادر دیگه ای عوض کنی، بنابراین قدر اینها رو بدونید. اگر هستن حتما در خدمتش چالاک باش و هیچ چیزی بهتر از خدمت به پدر و مادر نیست. به روز پدر بر همه شما نازنینان مبارک باد. بریم سراغ ماجرا. ماجرایی که یک سر اصلیش در حقیقت قطره. تمام این شامورتی بازی ها رو قطر در ادعیاتون باشه. ترامپ در دور دوم، یعنی سال گذشته، اولین سفری رو که انجام داد رفت به منطقه، رفت به خاورمیانه و عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس و در همونجا، ضمن اینکه قطری‌ها یه هواپیمای 400 میلیون دلاری با به آقای ترامپ

0: هدیه دادن. ولی ترامپ گفتش که خیلی باید قدر این امیر قطر و ایرانی ها بدونن، برای اینکه خیلی هوای شما رو داره، مراقب این باشین، این خیلی خیلی دنبال کار شماست. ولی دیدیم که ایران به اینها، یعنی جمهوری اسلامی به اینا حمله کرد و قطر حمله کرد، جایی که دیگه قطر وارد بازی شد و گفت آقا نکن، این تمام کاری که ما ساختیم در صرف این 20 چند سال این داره نابود میکنه و تمام این پالایشگاه و قسمتی که این گاز مایع رو تبدیل به اون منجمد میکنیم و اینها رو زده داره نابود میکنه. باو خیلی دست و پا که الان همین محل برگزاری این کنفرانس هم در کنار دریاچه در سوئیس هم متعلق به قطری هاست، امیر قطر صاحب اونجاست و نمیدونم این هم جای گرونیه، شبی نمیدونم 1600 دلار شبی بابت اتاق باید بدی و رستورانش هم نوشته بود که یه چلو کباب کوبیده رو میده 70 دلار و آخر ماست و خیار رو نمیدونم فلان هم داره 100-150 داره یه چلو کباب کوبیده باید حساب میکنه. چی بود؟ چی کردن؟ چرا اینا دارن چی کار میکنن به نظره؟ چه اتفاقی داره میفته؟
1: عرضم بودتون که بنده به عنوان یک شاگرد بارها در تلویزیون شما در صفحه شخصی خودم من ژانویه گذشته، نه تنها از ژانویه 2026 ما از جون 2025 بارها عنوان کردم که هدف ایالات متحده آمریکا این هستش که تسلیم نامه را از جمهوری اسلامی ایران بگیره و او رو سر میز مذاکرات ببره برای اهدافی که داره. و گفتیم که دو بخش داره، باز هم تکرار میکنیم چرا که هر روز داره نمای اون تازه تر میشه برای ملت. گفتیم اون مذاکراتی که ایالات متحده دنبالش هستش در نهایت به تسلیم نامه ختم میشه و دو بخش خواهد داشت، بخش کتبیش که ما میبینیم و بخش محرمانش که صحبتایی است که بین خودشون میشه. همه امروز به این نتیجه رسیدن بله بخش محرمانه هم داره و خدمت شما گفتیم که این تضادهایی که در کلامشون هستش به خاطر همون بخش محرمانه است. آقای قالیباف هم آمد در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران گفت ما یک سری قول‌های شفاهی هم ازشون گرفتیم، این همون بخش محرمانه است. خب این به سرانجام رسید، سالها میگفتن که آقای خامنه‌ای مانع مذاکرات هستش، نیروهای خودشون میگفتن، در مذاکراتشون میگفتن، در جلسات سیاسیشون میگفتن، زیر لبی میگفتن، در گفتگو با دیپلمات‌ها میگفتن آقای خامنه‌ای مانع این هستش. به اصلاح طلب ها و اصولگرا اینها ربطی نداشت، هر کس که وارد مذاکرات میشد به نوعی پیام رو به خارج میداد که آقا مانع ایشون هستش و در اولین مرحله برای رسیدن این تصمیم نامه آقای خامنه‌ای رو زدن و در همون شب هم آقای ترامپ گفت با من تماس برقرار شده، دروغ نمیگه، تماسا باهاش برقرار شده. آقای خامنه‌ای قبل از اینکه کشته بشه گفت کودتا در راه، ایشون هم دروغ نمیگفت، کودتایی داشت علیه شکل میگرفت چون خودش فضا رو بسته بود، میوه کارش رو چیده، بذری بوده که کاشته و او رو چیده. به هر حال رسیده به این مرحله که جمهوری اسلامی ایران بره پای اون میز مذاکرات. آقای مشتبه خامنه‌ای به عنوان رهبری که هیچ محلی از اعراب نداره در بخش سیاسی جامعه امروز ایران، چرا میگم محلی از اعراب نداره؟ چون هر کدوم از خودشون از این آقایون دارن ساز خودشون میزنه. اشاره کردی با این نبویان، اشاره کردی با این پزشکیان و دیدیم که ایشون نامه‌ای نوشته که اگر مالیشون باشه گفتم علل اصول که الان مد شده در واجش که در دهان این آقایون افتاده، علل اصول نظر من چیز دیگه ای بوده، یعنی محلی از اعراب دیگه نداره. این تمام شد اون دوران ولی فقیه مطلقه، تمام شد دوران اون دیکتاتوری و دیگه جایگاهی نداره. این آقایان به این نتیجه رسیدن برای حفظ جمهوری اسلامی ایران باید برن سر میز مذاکره و تسلیم نامه را امضا بکنن. بنابراین رفتن سر میز مذاکره. این ناز و اداهایی هم که دارن، خانم هوا آقایان معذرت میخوام ازتون، خواهش میکنم اگر فرزندان زیر 18 سال هستن این بخش از ویدیو رو نبینن، چون اصلا این مناسب بحث مناسب بچه زیر 18 سال نیست، اونا باید به مطالبی که مال دوران خودشون هستش بپردازن. و جمهوری اسلامی ایران هم رفت سر این میز مذاکره و امضا هم خواهد کرد، تمام شروط رو هم خواهد پذیرفت که پذیرفته. اما این ادا اصولی که در میاره چیست؟ معذرت میخوام، این توهین به جامعه زنان نیست، توهین به شغلی به نام روسپیگری نیست، یکی از قدیمی ترین شغل‌های بشری روسپیگری است، تن فروشی بوده. این شغل یک فرهنگ خاص خودش هم داره، هر شغلی فرهنگ خاص خودش رو داره، آهنگر فرهنگ کاری خودش رو داره، رستوراندار فرهنگ کاری خودش رو داره، معلم فرهنگ کاری خودش رو داره. روسپی ها که در زبان فارسی بهش میگن جنده، این واژه فحش نیست، کلمه ای است که ازش استفاده میشه، فرهنگ خودشون رو داره. خب پذیرفته بره سر میز مذاکرات، اما میگه چراغ خاموش کن، خجالت میکشم ازت. پذیرفته رفته سر میز مذاکرات و میدونه برای چی رفته، اما میگه که خبرنگاران دفتر اون اتاق رو ترک بکنن که من نمیخوام جلوی خبرنگاران با شما دست بدم. این حرکت ها فرهنگ روسپی است، این حرکت ها فرهنگی است که در جریان جمهوری اسلامی ایران نهادینه شده و این لگد پراکنی ها رو میکنه در مورد تنگه هرمز که در جلسه قبل خدمتتون گفتم این لگد پراکنی ها خواهد شد اما راه به جایی نخواهد برد، چرا که اونها امضا رو میکنن و دوران جدیدی در ایران شکل گرفته. بخش اول صحبت های من به مذاق آقایون در جمهوری اسلامی خوش نمیاد، بخش دوم به صحبت های من که از ماها قبل این مورد صحبت کردیم که هدف ایالات متحده چی هستش به مذاق دوستان ما خوش نمیاد، که امروز متوجه شدم که متاسفانه نوشدارو بعد از مرگ سهراب هستش. بنابر این مذاکراتی که شکل گرفته جناب آقای بهبهانی به مدت 60 روزی که دارن میگن اینا اسکیجول کردن، برنامه‌ریزی کردن برای 6 جلسه دیدار اینها، 6 جلسه تیم ایرانی، تیم فنی ایرانی با تیم فنی ایالات متحده، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که به 6 جلسه هم ختم نخواهد شد. خانم ها و آقایان، رئوف فانی به شما میگه 3 تا 4 جلسه رو برگزار میکنن، بعداً 2 ماه دیگه تمدید خواهد شد، به نتیجه نخواهد، یعنی به 6 جلسه نمیرسن اینا. بعد از اون 2 ماه به هر حال به یک سرانجامی خواهند رسید موضوع رو. اون 2 ماه میفته به پاییزی که در موردش صحبت کردیم. این روند مذاکرات هستش، کار تمام شده جناب آقای بهبهانی، صریح نمونه ها و همه چیز نشون میده کار تمام شده. اگر فردا در جنوب لبنان اتفاقی افتاد در مذاکرات خدشه وارد نمیکنه، شاید دو روز قد بشه اینها، اصل موضوع خدشه درش وارد نمیشه، دوران جدیدی به وجود آمده. اما این دوران جدید به نفع ملت ما هستش یا نه، در موردش ما بارها صحبت کردیم. این روندی است که الان این مذاکرات الان در سوئیس در حال جریان هستش و امروز تیمی که به اونجا رفته تیم علاوه بر تیم فنی تیمی بوده که در زمینه مالی هم حضور داشت، آقای همتی اونجا حضور داشته. و من قبل از اینکه به جلسه دوم اسلام آباد ختم بشم، اگر صدای من رو داری یه مقدار بله، اگر خاطر مبارکتون باشه در جلساتی که در مورد مذاکرات اسلام آباد داشتیم و قرار بود اینها یک جلسه دومی در اسلام آباد داشته باشن، من خدمتتون عرض کردم که این تیم‌های فنی به چه ترتیب هستن و در جلسه اول اینها می‌خواستن هدفشون این بود که ترکیه، مصر و قطر هم حضور پیدا بکنن به همراه عربستان سعودی، که جمهوری اسلامی ایران اونقدر قبول نمی‌خوایم باشیم، ولی در این جلسه حضور داشتن که رسانه‌های ما بهش اشاره نکردن و این همون خواسته‌ایه که جمهوری اسلامی ازشون داشته. همزمان با این جلسه در سوئیس جلسه دیگری به زعامت عربستان سعودی، ترکیه، قطر و مصر در حال برگزاری بود در مورد مباحثی که خودشون در مورد خاورمیانه دارن، اما این اون مسئله نبود که این رو پوشش بده، مسئله این بود که اونها به طور مجازی به صورت غیر حضوری در جلسه باشن و اونها هم حضور داشتن، اونها هم حضور داشتن. به جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو کرده، قهرم کرده، گفتم قهرمون بابت این هستش که آقای ترامپ توییت زده در مورد صحبت‌های پزشکان، اشاره کرده به تنگ هرمز که من دوباره میزنمتون، نخیر این بحث نیستش، بحث اصلیش این بوده که آقای عراقچی به نخست وزیر پاکستان گفته آقا ما نمیخوایم عربستان سعودی و ترکیه باشن، تضاد منافع باشون دارن. اونا گفتن نه، دوست دارن به صورت غیر حضوری حضور پیدا بکنن و جزئی از امضا نیستن و این اتفاقات داره میفته و جمهوری اسلامی ایران دست پایین رو داره. منتها جمهوری اسلامی ایران خانم ها و آقایان داره به مردم ایران طور دیگه مذاکرات رو میگه و هدفش چه هستش؟ هدفش نه طرفدارا خودش نیست، هدفش ما هستیم، جامعه معترض ایرانی هستیم که ما رو سرخورده بکنه. گروه دوم عزیزان و دوستان ما هستن که سرخورده شدن چون محلی از اعراب در این موزه مذاکرات ندارن، که ما بارها در مورد صحبت کردیم که با این مسیری که میان راه به جایی نخواهند برد. اونا هم سرخورده شدن، هدف را از مذاکرات طور دیگه‌ای دارن عنوان میکنن که خشم رو در جامعه ایرانی علیه آمریکا برانگیخته کنن. این واقعیت مذاکرات، این مذاکرات شک گرفته و به نتیجه میرسوننش تا پاییز، اما این به معنای این هستش که دیگه تمام شد، مردم تحت دیکتاتوری جمهوری اسلامی میمونن؟ خیر، دوران جدیدی شکل گرفته و میوه‌شو ملت خواهند چید. ما در مورد صحبت کردیم و مفصل صحبت خواهیم کرد ان شاءالله در پاییز آینده، به زمانی که قرار اون میوه چیده بشه در خدمت شما به عنوان یک شاگرد خواهم بود. حسن در خدمتتون هستم.
0: سپاسگزارم. این برای من یه مشکلی هست، من اینو واقعا نمیتونم هضم کنم. شما و بعضی از دوستان از واژه شکست استفاده میکنن، ما هم میگیم تسلیم شدن، چون ترامپ گفت باید تسلیم بشن. اما رسانه های عربی انگلیسی زبان میگن که این تفاهم نام MOU این همش به نفع نظام نکبته و هیچ چیزی برای آمریکا توش نیست، علی‌رغم اینکه ترامپ گفت اون برجام نکبت بود و ما هیچ چیزی گیرمون نیومد، در این هم همونه، هیچی گیر آمریکا نمیاد. این در حالیه که ایران وزیر نفت گفته که بهترین فرصت برای سرمایه گذاریه، بیاید ایران، و میدونیم که هیچ شرکتی در این شرایط حاضر نمیشه بره تو ایران سرمایه گذاری بکنه. این گره به نظر چجوری باز میشه؟ یعنی اینکه واقعا اینکه رسانه ها این فقط یه تهاجم علیه ترامپ یا یه واقعیتی هم پشتش نهفته است، اینکه این هیچی گیر ما نیامد و جمهوری اسلامی وحشی‌تر از گذشته به کارش داره ادامه میده.
1: بخش عمده ایش از عدم شناخت از اصل موضوع هستش. آقای اوباما دو روز پیش یک مصاحبه رو داشت و در اون عنوان کرد که در جریان برجام ما بدون اینکه یک گله شلی بکنی و خونی از دماغ یک آمریکایی بیاد ما به نتایج رسیدیم که آقای ترامپ داره برمیگرده به همون نتایج میرسه. خیر، این تمام مطلب نیستش. اونها رو سر میزی آورده که متفاوت با اون مذاکرات برجام. آقای ترامپ اونها رو با یک برگه سر میز مذاکره آورده که متعهد بشند. خیلی خانم ها با آقای این نقطه مهمی است. جناب آقای بهبهانی فکر کنم دو جلسه پیش از من پرسید خب چرا آقای ترامپ این کارا رو میکنه؟ گفتم خب این فرهنگ سیاسی روانشناسی سیاسی آقای ترامپ که از بازار آمده، چون می‌خواست افتر ازشون بگیره بعد تو سرشون بکوبه. آقای ترامپ داره تعهدنامه‌ای ازشون میگیره که در اون داره عنوان میشه که ما علاوه بر اینکه به سمت سلاح هسته‌ای نمیریم، اقدامی هم برای تهیه اون نخواهیم کرد. کجای قرارداد برجام همچین چیزی عنوان شد؟ در برجام در بنود مختلفش آمده، در بندهای مختلفش آمده که یک دوره‌ای هستش که اینا دارن اعتماد سازی میکنن، بعد از اون میتونن فرآیندشون رو در زمینه‌های انرژی هسته‌ای و حالا مسالمت آمیزش و تحقیقات و اینها پیش ببرن. این بازه زمانی در اینجا عنوان نشده. اینه که نوویان در تهران حرفی که میزنه به واقعیت نزدیک داره تا اونی که رسانه‌های آمریکایی دارن عنوان میکنن. این تفاوت بین برجام و کاریست که آقای ترامپ داره با اینها میکنه. علاوه بر اینکه خیلی از دوستان دارن دو قطبی نگاه میکنن، بنده اتفاقا خوشبینم به این مباحث. چرا؟ چون داره یک سند جدیدی شکل میگیره که این سند جدید نه تنها در جمهوری اسلامی ایران، در دولت بعدی، در حکومت بعدی هم تأثیر خواهد گذاشت. بسیار خب، ما امیدواریم که جمهوری دموکراتیک در ایران شکل بگیره، امیدواریم که نظام مشروطه سلطنتی در ایران شکل بگیره، امیدواریم که نمیدونم یک حکومت دموکراسی حزبی شکل بگیره، هر چیزی. اما چه کسی تضمین میکنه که فردا یک یغنقلی دیگری در ایران دیکتاتوری نکنه و منافع جهان رو به خطر نندازه؟ آقای ترامپ داره کاری رو میکنه. این به معنی دفاع از ترامپ نیست. روزی که خامنه‌ای رو زد، من در همین تلویزیون گفتم اقدام به نفع بشریت بود. درست او هدفش این بود که خامنه‌ای زده بشه که این مذاکرات شکل بگیره، مانع اصلی بود، اما اقدام به نفع بشریت بود. الان مذاکراتی هم که آقای ترامپ داره انجام میده، این دفاع از آقای ترامپ نیست، منفعت او برای منطقه و در آینده برای بشریت خواهد. چرا؟ اجازه بدید 4 ماه بعد که اینها رسیدن به اون روزی که دوتا تر در ایالات متحده بره به مدرسه، بره به کنگره و در ایران امضای مدرسه‌شون هم بگیره، در این مورد صحبت خواهیم کرد که چه تفاوتی بود بین طرح آقای ترامپ و طرح آقای اوباما. حالا آقای ترامپ آمده و میگه ببینید آقای ترامپ، ما بارها صحبت کردیم که اون بیسی که علم سیاست و روابط بین الملل رو نداره، هرچند که مشاوران خوبی داره، اما از لای حرفهای ترامپ شما میتونید اصل مطلب رو درک بکنید و اون بخش‌های شفاهی و محرمانه این جلسات رو هم درک بکنید چی هستش. آقای ترامپ میگه 10 سنت هم به اینها نمیدم. درست میگه آقای ترامپ، پولی که آزاد خواهد شد دارایی ها و اون فروشی بوده که از حاصل فروش نفت و دارایی های ایران بوده در منطقه، اون صادراتی که بهشون داشته، از برق بوده، از پتروشیمی ها بوده، گاز بوده و بلوکه شده، اونها قرار آزاد بشه، اونم به صورت مرحله‌ای. و الان این نکته مهمی است که وزیر خارجه قطر وقتی صحبت کرده 2 روز 3 روز پیش عنوان کرده که ما میخوایم بر مبنای همون طرحی که بوده، بر مبنای تبادل کالا، بر مبنای او برخورد بکنیم. یعنی صندوقی تشکیل بشه، جمهوری اسلامی این رو به شما نمیگه، تلویزیون ایران اینترنشنال هم به شما این رو نمیگه، که صندوقی رو تشکیل بدن نیازهای روزمره و اساسی ایران تامین بشه از اون پول. آقای ترامپ داره درست میگه و این فرایند ادامه داریست. بله، پولی به اونها تعلق خواهد گرفت، اما چگونگی پرداختش بسیار متفاوته با برجام.
0: خیلی خوب، بذارید که من یه ویدیویی هست این عطریه صحبت میکنه، بشنویم ببینیم که چی میگه، بعد راجبش از شما
1: بگم. بعد من خواهش میکنم اگر امکان داره اون ویدیویی که مربوط به مذاکرات همه پرسنل دیگه پخش بشه که من یهو در خدمتتون باشم. برای همش،
0: آره، همشو پخش میکنه. باش،
1: زنده باشید.
0: بسیار عالی.
2: أن نتجاوز المجالات التقليدية اللي كانت قطر وسويسرا تتطور فيها وتسعى لتطويرها في المجال الاقتصادي والتجاري. الآن سوف يتم التركيز على مجالات مهمة جدا، وهي المجالات الثقافية والمجالات العلمية وتبادل الطلبة، والجامعات السويسرية سوف تلعب دور كبير في توثيق العلاقات مع الجامعات القطرية وفي مع مؤسسات قطر، ولذلك هذه المجالات هذه سوف تبتدأ الآن في تطوير العلاقات بين البلدين، ونأمل في المستقبل القريب سوف يتم الإعلان عن مشاريع مهمة جدا تعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. فيما يتعلق بالدبلوماسية ودور الدبلوماسية القطرية في دعم مذكرة التفاهم اللي تم التوقيع عليها لإيجاد حل للنزاع، سوف تدعم قطر هذا المسار، والدبلوماسية القطرية لها دور كبير بدعم جمهورية باكستان الإسلامية، ولكن هناك في تنفيذ هذه المذكرة قطر سوف تبذل مجهود.
0: خير، همين قطریه، چون عربیه واقعا ما نمیدونیم که چی میگه. اگه میشه شما
1: من ترجمه کنم، مشکل نداره.
0: چی گفتین؟
1: جناب آقای بهبهانی، در این تصویر اگر امکان باشه رو تصویر قرارش بدید دوباره، نمیخوام ویدیو پخش بشه، فقط تصویرش رو میتونید بذارید اگر امکانش باشه.
0: آره، چرا نمیشه.
1: اگر هم نمهم نیست.
0: بذار اینو درست. شما بگین من اینو درستش میکنم. چشم. شما بفرمایید.
1: شما به عنوان یک مخاطب در این تصویر، خانم ها و آقایان، چه چیزی رو میبینید؟ این ویدیو 24 ساعت قبل از مذاکرات ضبط شده و در سایت وزارت خارجه قطر قرار گرفته و در رسانه‌های اجتماعی قطری پخش شد. شما به عنوان مخاطب چه چیزی رو از اون میگید؟ به خاطر این میگم که روی تصویر قرار بگیری که با هم بررسیش بکنیم.
0: باش، بگو، بفهم.
1: بله. در این تصویری که پخش شد، خانم ها و آقایان، بسیار واضح پرچم 4 کشور رو در پشت سر سفیر قطر در سوئیس می‌بینید. پرچم جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، قطر و ایالات متحده است. این پیام برای ما داره که در این مذاکرات چه افراد و چه زینف‌های حضور دارند. اما متاسفانه حقیقت از جامعه ایرانی، جامعه ای که فرزندانش، برادرانش، خواهرانش، پدر و مادرش در 4 شب رفتن به خیابان و ذبح شدن، سلاخی شدن، حقیقت توسط رسانه های ما به اونها ارائه نمیشه. این اون نکته مهمی است که ملت ما اگر آگاهی داشته باشد در آینده سیاسی خودش به پیروزی میرسه. جناب آقای بهبهانی، این برای بنده دردآوره که وقتی اون 4 پرچم رو میبینم و یاد بچه هایی میفتم که در 4 شب سلاخی شدن، مخشون در کف قیابان پر شد و فریاد میزدیم که آقایان، دوستان، عزیزان، بریم با این کشورهای منطقه صحبت بکنیم، اما همه میگفتن نه، ایالات متحده و اسرائیل قراره به سرانجام برسونه کار رو. به به، اینجا رو نگاه بکنید، اون پرچم های پشت سر رو ببینید، به امروز در این مذاکرات هستیم. خانم ها و آقایان، ما برای اینکه سرخورده نباشیم باید با دانش پدیده ها رو بررسی بکنیم، باید نسبت به یک موضوع علم داشته باشیم. اگر نسبت به اون موضوع علم نداریم، دانایی نداریم، از اهل علم باید استفاده بکنیم که سرخوردگی به وجود نیاد و کارمون به فحش و فحشکاری در شبکه‌های اجتماعی نکشه. بفرمایید
0: ببینیم که جمهوری این چی میگه،
1: همه اینها حمله کرد.
0: این قطریه چی گفت؟ بالاخره عربیش چی میگه؟ شما
1: قطریه اینجا صحبت کرد، داشت پوز اینو میداد که دولت قطر در این مذاکرات شکل حضور داره و این کمک میکنه به دیپلماسی و میانجیگری قطر در این مورد و ما اینجا هستیم که این توافق بین ایالات متحده و ایران رو بعد از 47 سال به وجود بیاریم. داره پوزشو میده، اما پوز مهمی است، منافعش در اینجا داره میبره.
0: راجع به مجلات علمی و سیاسی اینا حرف میزد، نفهمیدم.
1: داشت صحبت میکرد که راجع به توانمندی هایی که داشتن، اما آخر صحبتش راجع به این توافق نامه است، راجع به این موضوعه. عذر میخوام ازتون، تصویر من رو دارید؟
0: بله.
1: آخرش داشت راجع به این موضوع صحبت میکرد. خب الان قطر چرا باید در این مسئله بیاد خودش رو به آب و آتش بزنه؟ پاکستان چرا باید بیاد در این مسئله خودش رو به آب و آتش بزنه؟ من ویدیویی رو خدمت شما فرستادم که نخست وزیر پاکستان در اون لحظه‌ای که خوشو بش میکنه به آقای قالیباف، ایشون بغل میکنه در صفحه اجتماعی خودش، حالا حتما ادمینی داره دیگه ولی صفحه اجتماعی بس میشه، با یک موسیقی محبت آمیز به زبان اردو پاکستانی این رو گذاشته که داره ایشون رو بغل میکنه. چرا اینها باید برن در این مسئله اینقدر خودشونو به آب و آتش بزنن و این توافق بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده رو ایجاد بکنن؟ ما در این مورد صحبت کردیم خانم ها و آقای، ما کجای این مذاکرات هستیم؟ دقیقاً کجاشیم؟ این بحثی است که به این مذاکرات ربط داره آقای بهبهانی، این بحثی است که به این مذاکرات ربط داره. این مذاکرات الان شکل گرفته، به چه واسطه شکل گرفته؟ به واسطه خون شهدای ما، به واسطه جمله‌ای که آقای ترامپ گفت که اگر شلیک بکنی شلیک میکنم و بعد گفت که جمهوری اسلامی ایران خیلی ها رو کشته و من باید اقدام بکنم. پس ما کجای این میز مذاکره؟ آیا هستیم یا نیستیم؟ آیا این مذاکرات ازش خروجی برای حقوق بشر ملت ایران و آزادی‌های اساسی ملت ایران خارج خواهد شد یا نه؟ به اعتقاد رئوف فانی بله. بله، ما حضور داریم. حضور ما فیزیکی نیست، اما آیا رویه ایالات متحده در مذاکراتی که به همچین مذاکراتی به این شکل داشته در مورد حقوق بشر هم صحبت میکنه یا نه؟ خیلی ها امروز متاسفانه بدون خرد گفتم اینها یا مغرضن، بنده اهل انگ زدن این ادبیات نیستم، یا مغرضن یا بیدانشن یا مرض دارن که ملت ایران را اذیت بکنن. دسته اول خانم ها و آقایان، جمهوری اسلامی است. صریح با شما صحبت کنم، مسئول حرفا خود بنده هستم، ناطق این حرفا بنده هستم، مسئولش هم بنده هستم، مسئولیتش هم با خود بنده هستش. یکیش جمهوری اسلامی دسته اول که میاد در رسانه‌هاش عنوان میکنه که ببینید ایالات متحده اینجوری کرد، اینجوری کرد، بنودم این هستش، اسمی از ملت ایران نیامده. چرا؟ چون میخواد من و شما سرخورده باشیم، سرخورده باشیم که اقدام دوم یا سومی رو انجام ندیم. سرخورده باشیم بگیم که خونمون ریخته شد، جوانانمون کشته شدن، ولی ببینید نه رفتم با هم دیگه نشستن صحبت کردن، ما هم محلی از اعرام نداشت. برای سرخورده کردن ماست. دسته دوم عزیزانی هستش که بدون خرد، بدون خرد، هول هولکی، ساده انگارانه، دو تا تخم مرغ داشتن یا نداشتن، گذاشتن در سبد اسرائیل و آمریکا. و امروز که سرخورده شدن، اونها سرخورده شدن، نه ملت ایران ها. وقتی اونها سرخورده شدن به خاطر عدم تدبیر و دانششون، فرافکنی میکنن، میگن ترامپ نامردی کرده، بریم دم کاخ سفید، معذرت میخوام توف بکنیم به کاخ سفید، برید به شبکه اجتماعی ایکس نگاه بکنید این افراد چه کسانی هستن. یکیشون میگه ترامپ دیوانه است، یکیشون میگه جی دی ونس. ادبیات رو ببینید مردم، تو رو به خدا ادبیات رو ببینید. یکی آمده نوشته، این یکی به هر حال صاحب نامه، آمده نوشته که یکی از روستا آمده از فقر شده شده رضا خان، یکی دیگه از فقر آمده شده جی دی ونس. یعنی چی؟ یعنی جی دی ونس دهاتی است؟ این چه ادبیاتیه؟ این چه گفتاریه؟ یکی دیگه آمده گفته آمریکا طعم این کار زشتش رو بعدا خواهد کشید، شکست خواهد کرد. یکی دیگه آمده مارک روبیو رو آنفالو کرده، سناتور گراهام رو آنفالو کرده. این چه پیامی میخواد بگه؟ آقا مقصر ایالات متحده است؟ خشم ملت بره به سمت آمریکا؟ یک زمانی جناب آقای بهبهانی، آقای روحانی، زمانی که آقای برجام پاره کرد، آقای ترامپ برجام رو پاره کرد و بحث دلار گران شده بود در ایران، مشکل بنزین داشتن، آمد لبخندش رو زد در تلویزیون در هیئت دولت، گفت مردم برن هرچی فریاد و نفرین دارم سر کاخ سفید خالی کنن. پس شما عزیزان بزرگوار ما چه فرقی دارید با روحانی؟ یعنی چه؟ جمهوری اسلامی میخواد ملت رو سرخورده نشان بده، میگه نگاه کنید اسمتون نیاورد. شما میخواد به ملت بگید که نگاه کنید آمریکا ما رو دور زد، که ناکارآمدی خودتون به شک نیاد. یکی دیگه رسانه ایران اینترنشنال مسئول این حرفا رو نیست. یکی دیگه رسانه ایران اینترنشنال سومی دسته که داره به مردم القا میکنه که حرف آی ترامپ دوتا شد، این یک چیزی گفت یک چیز دیگه برداشت کرد. نه خیر، آی ترامپ حرفش رو صریح زد، تو بودی که دور دیگه داشتی جامعه رو هدایت میکردی و الان میبینی اون نشد، داری تغییر موضع میدی، پوست داری میندازی و خشم مردم رو متوجه ایالات متحده میکنی. خانم ها و آقایان، واقعیت این نیست. شما نباید در این وضعیت عصبی بشی و سرخورده بشی. شما باید برید به رویه ایالات متحده در بحث‌های دیگه توجه بکنید. دانش علم سیاست چیز دیگری میگه، تاریخ علم سیاسی چیز دیگری میگه. در همون بخش محرمانش شما باید برید سوالتون رو پیدا کنید. جناب آقای بهبهانی، امکانش هست ویدیویی از آقای ترامپ رو بنده خدمت شما فرستادم بخش بکنید و من برگردم سر این موضوع.
0: چرا نمیشه؟
1: محبت
0: پخش ما کامرا پخش کرد. اینم پخش.
1: زنده باشه. خدا حفظتون.
0: بذار فقط صداشو باز کنم.
3: They know what we're looking for.
4: You said today that they want
3: a lot of. There's a lot of killing going on.
4: You said today they want to talk. We'll talk. So if you set something up and they ask you to.
3: Yeah, I would. But you know, we've talked to them a lot. They should have made a deal before we hit them with the nuclear, because we really, that was a devastating hit. That took that. That whole area is out of play. And if they try to do it again, they're going to have to go to another area. We'll hit them there too, just as easily, much more easily. Because that was very advanced. They were building that for 10 years. And they'd have to start anew. So, you know, that was a total obliteration.
0: بله، این
1: ویدیو این ویدیو به تاریخ 23 فوریه هستش، یعنی تقریبا 5 روز قبل از کشته شدن علی خامنه‌ای و مورد هدف قرار دادن ایالات متحده. خانم ها و آقایان، به معنی دفاع داری از ایالات متحده نیست، دارم حقیقت میدان و خدمت شما هایلایت میکنم. از روز اول حوادث آمد فشارش آورد که آقای خامنه‌ای کنارگیری بکنه. همین ویدیو، چند درصد از شما این ویدیو رو در رسانه اینترنشنال دیدید؟ چند درصد از شما این ویدیو رو به خاطر دارید؟ آقای ترامپ تفره رفت از جواب دادن به اون سوال که آیا به تبعیدش هم فکر میکنید یا نه. بله فکر کرده بودن. پیام برای آقای خامنه‌ای فرستادن. حاضر نشد تکان بخوره. واسطه گری آقای سیستانی رو خواسته بودن که آقای خامنه‌ای بره به نجف. چرا؟ چون یک فرد ایران دوست، امیدوارم خداوند به من عمر بده توفیق این رو داشته باشم، دو سال آینده، سه سال آینده اسم همون فرد رو بیارم، هم در کتابی که در این زمینه دارم تهیه میکنم به این اشاره بکنم. نامه ای رو نوشته بود به آقای مارکو روبیو که اگر این آقا رو به عنوان مرجع شیعیان بزنید، شما باید با حل بحران بکنید در کشمیر، شما باید حل بحران بکنید در اندونزی، شما باید حل بحران بکنید در بحرین، شما باید حل بحران بکنید در یمن، شما باید حل بحران بکنید در عراق، شما باید حل بحران بکنید در لبنان.
0: یعنی همه جوامع اسلام،
1: جوامع شیعه نشین، جوامع شیعه نشینی که پول مفت میگیرن از آقای خامنه‌ای و سیستم وابسته به آقای خامنه‌ای که ما فکر کنیم یک جلسه در مورد رایزنی فرنگی صحبت کردیم، اینا ریز و درشتشون جمع بکنی تقریبا 7 میلیون، 7 میلیون جمعیت خیلی است، جمعیت دو سه کشور اروپایی است، 7 میلیون اراذل اوباش که مفتخوری دارن میکنن، 7 میلیون اراذل اوباش که در جامعه شیعه دارن به عنوان مقلد آقای خامنه‌ای بودن مفتخوری میکنن از پول ملت ایران. یک انسان ایران دوست نامه نوشته بود با آقای روبیو، رونوشت اون نامه رو بنده دارم، به وقتش در زمان مناسبش در اون کتاب اون رو منتشر خواهم کرد. آقا این رو به جایی که بکشید گوشش رو بگیرید ببریدش نجف، بذاریش بغل دست سیستانی. و در این زمینه ایالات متحده کارهایی کرد و آخرین بار که این رو خواستن 14 فوریه بود، از آقای عراقچی خواستن، پیام دادن که این امکان وجود داره، ولی آقای خامنه‌ای نپذیرفت. آقای خامنه‌ای این فرصت رو سوزوند برای خودش، برای ملت ایران که خیر شد. بنابراین اون وجه بحث‌های حقوق بشری در ورای مباحث ایالات متحده در مذاکراتش با جمهوری اسلامی وجود داره. شما نباید فکر بکنید که هیچ محلی از اعراب در این مذاکرات ندارید. اتفاقا در بخش محرمانه شما حضور خواهید داشت. چرا؟ چون آقای محسنی اژه‌ای میاد فریاد میزنه که تو کی هستی که به ما بگی اعدام نکن؟ تو کی هستی که به ما میگی اعدام نکن؟ در همین مذاکرات محرمانه صحبت کردن برای آزادی 4 ایرانی خارجی ده که در ایران بازداشت هستن، ایرانی دو تابعیتی که من نمیخوام اسم ببرم که خدای نکرده اون بندگان خدا پرونده‌هاشون دچار مشکل نشه. در مورد اعدام ها هم صحبت شد و این فشارها میاد. جمهوری اسلامی هم در طرف مقابل درخواستایی داشته، جمهوری اسلامی هم ازشون طلب درخواست کرده، عنوان کردن. همونطور که ما از آقای اوباما خواستیم که در مورد سیاست تلویزیون وی او ای، رسانه صدای آمریکا، تغییراتی ایجاد بکنه، درخواست کردن در مورد دفتر یان اینترنشنال در آمریکا، بدبستانه، ولی اینها در اون بخش شفاهیشه. در اون بخش شفاهیش راجع به انتخابات آزاد صحبت میشه یا نه، منتظر بمانی تا پاییز. حرف رؤوف فانی این هستش که نبیایید حرف آقایون رو در جمهوری اسلامی ایران گوش بدید که میخوان شما رو سرخورده بکنن، و نه حرف دوستان ما که عامل شکستشون خودشون هستن، و نه شما، و نه حرف اونها رو گوش بدید که میخوان شما رو مایوس بکنن و خشم شما رو و نقد شما رو از اونها متوجه ایالات متحده و کاخ سفید بکنن. ما باید هوشیار باشیم. ما ملت تحصیل کرده هستیم. ما در هر خانوادهمون یه دکتر مهندس و یه لیسانس فوق لیسانس داریم. شأن ملت ما این نیست که یک رسانه‌ای رو باز بکنه و سرعتش رو پیش بگیره و در شبکه‌های اجتماعی شروع بکنه فوش دادن به ایالات متحده و آیتران. نه نه، خودتون رو در دعوای بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواها قرار ندید. خودتون رو در شکست خوردن این رسانه‌ها قرار ندید. هوشیار باشید. مطمئن باشید. مطمئن باشید در ورای این مذاکرات بحث مردم ایران هم مطرح خواهد. بحث مردم ایران این نیست که بگن شاهزاده رضا پهلوی رو برگردید به ایران. خیر، بنده یک کمترین شاگرد بنده کمترین شاگرد با تمام عشقی که به شاهزاده رضا پهلوی دارم در تمام ویدیوها در رسانه های اجتماعی هستش در این استان گفتم ایالات متحده نمیخواد و این راه راه مشکلیه. منتها ما میتونیم با اصرار فیلو داخل فنجون بکنیم، منتها با علم و تدبیر. اگر نباشه نمیتونیم، اینا نمیخوان، اینا گذشتن از اون دوره، ما به تنهایی دست ما خالیه. این علم میخواد، تدبیر میخواد، شخص شاهزاده هم این رو میدونه. ولی در ورای این آیا انتخابات آزادی در ایران برگزار میشه؟ من خوشبینم خانم ها و آقایان، فکر نکنید جمهوری اسلامی ایران دیگه ماند، تغییر کرد، ترک خورد این دیوار، ترک خورد این دیواری که این سد آبرو داشت، ترک خورده، تمام شده، خود به اون خورده. ایالات متحده، آقای ترامپ و مشاورانش این رو میدانن، چین این رو میدانه، روسیه این رو میدانه، کشورهای منطقه این رو میدانن. بلایی دارن این دوران گذار رو که در همین تلویزیون وقتی من شما گفتم از روزی که خامنه ای کشته شد دوران گذار شکل گرفت. بنده فکر کنم در یک مارس گفتم دیگه، یه روز بعد از مگه خامنه ای در تلویزیون شما گفتم دوران 16 مارس هم یه بار این گفتم، سوال حضرت عالی بودی گفتیم سپاه دوران گذارشه، میخوان این دوران گذار برای اونها کمترین آسیب رو داشته باشه در منطقه، دارن اون رو مدیریت میکنن. مدیریت ماندگاری جمهوری اسلامی را نمیکنن، مسئولی جمهوری اسلامی ایران این رو فهمیدن. آقای پزشکیان همین امروز، البته الان روز دومه در ایران دیگه، امروز ما وارد 22 شدیم، 22 شنبه هستش در ایران، به وقت ما یک شنبه هستش، ولی به وقت ما همین امروز یک شنبه، آقای پزشکیان در جلسه‌ای که داشته با نمیدونم اساتید بودن، پزشکان بودن که زیر مجری بسیج جناح بودن، اونجا یک جمله‌ای گفت خیلی جمله مهمی بود، گفت من نگرانم که دوباره مردم بیان به خیابان‌ها چون ما دیگه نمی‌تونیم کاری بکنیم. فکر نکنید محسن رضای خدا این حرف رو زده، من بارها به شما گفتم فکر نکنید که آقای پزشکیان یک از یک بافت ساده دلی هستش که به این ترتیب سخن میرانن، نه نه نه نه، خیلی هم میدانه، خیلی هم میدانه، خود رو داد که آماده میشن برای تغییر حکومت در ایران، اما نه حکومتی که خودشون درش نقش نداشته باشن، حکومتی که خودشون هم درش نقش داشته باشن. اونها آماده هستن برای این تغییر، برای این تغییر دارن برنامه ریزی میکنن که به چه ترتیب خواهد بود. این جنگ قدرتی که بینشون هستش به این معناست که در جلسه گذشته هم گفتم که چه کسانی باشن در اون حکومت آینده، در اون دولت آینده چه کسانی باشن و بیشترین سهم رو بگیرن. چه کسی پشت اونها هستش؟ جامعه جهانی. چرا؟ چون اینها تجربه حکومت مداری دارن. چرا؟ چون میتونن مرزها رو نگهداری کنن در مورد قاچاق مواد مخدر. چرا؟ چون در زمینه صادرات نفت میتونن کار داشته باشن. اینا واقعیت های علم سیاست. به خوشم آمدن رئوف فانی و خوش نیامدن شما ربطی نداره. اینا واقعیت هاست. میخوان این مذاکرات رو پیش ببرن که در حکومت و دولت آینده سهم داشته باشن. این واقعیت های میدان. مختصر مفید، فکر نکنید شما در این مذاکرات کنار گذاشته شدید. خروجی این مذاکرات برای ملت ما هم خیر و برکت خواهد داشت. منتظر بمانید. خیلی زود در پاییز منتظر نتیجه این مذاکرات باشید. این مذاکرات به معنای این نیست که جمهوری اسلامی ایران دیگه نامیرا شد و ماند. برعکس. ببینید چه وضعیتی است. کسی حرف مشاه خامنه‌ای رو نمی‌خواند. پلمنه، مترسک سر مزرعه است، هر چی که است، ولی فقیه دیگه وجود نداره، فصل خطابی وجود نداره. این حرکتی که امروز اینا انجام دادن و عکس نگرفتن، گفتم فرهنگ سیاسی است که اینا دارن، گفتم مثالشو براتون زدم، به معنی این نیست که از تهران بترسن، نه، چون دنبال چیزهای دیگری هستن. و اینا برای ما پیام‌های مثبت داره. جمهوری اسلامی ایران تسلیم شد. جمهوری اسلامی ایران خانم‌ها و آقایان تسلیم شد. می دست آورده دیگه. در خدمت شما هستم. زنده باشید.
0: شما از این پاییزی که مرتب تکرار میکنیم مقصود همین 60 روز آینده است دیگه، درست فهمیدم؟
1: خیر. ببینید آنچه که سرریز خواهد شد در اواخر اکتبر، نوامبر و دسامبر آینده در ایران اینها مجبور خواهند بود که یک انتخاباتی رو برای مجلس جدید، مجلس زود هنگام، این مجلسی که نبویان درشه دیگه باطل شده، این مجلسی که اینا درشن دیگه باطل شده، اونها یک مجلس زود هنگام رو شکل خواهند داد برای ماندگاری یک حکومت جدید. شما فراموش بکنید، این نگاه منه، نگاه من به معنی نیست که از آسمان به من نازل شده، نه، به معنی علم دانش نمونه های عینیشه، برای تشکیل یک مجلسی است که باشون همراهی بکنه برای یک حکومت و دولت جدید. اونها مجبورند در اکتبر و نوامبر آینده یک انتخابات زود هنگام در ایران داشته باشن. از دل اون هم مجلس جدید شکل میگیره، هم آقای پزشکیان نقشش عوض میشه، به کنار میره. اون روز تحولات در ایران داره شکل میگیره، از همین الان هم شروع کردن، در رسانه های اجتماعیشون شروع کردن. یک باغچه، من نمیدونم چی بود اسمش، هم یادم رفت، دیروز دیدم در شبکه اجتماعی، در آجدانیه درست کردن که خانم ها برن اونجا بی حجاب باشن، چهار تا عکس بگیرن در شبکه های اجتماعی پخش بکنن. اینها برای من و شما نیست، مخاطب اونها خارج.
0: نه، از این ویدیو های آقای... زیاده. الان یه ویدیو درست کردن تو خیابون ایران شهر تهران، جوان ها ایستادن، یه ده جوان هم دارن ساز میزنن. اصلا شما باور نمی کنی که اینا همین ملت ایران باشن. یه مش جوانن پانکن و شکلای عجق و جق، این اصلا باور نکردنیه. در جمهوری اسلامی یه چنین صحنه نمیشه اصلا تصور کرد.
1: عالیه، اینا عالیه، چون برای ما پیام داره میده که تمام شده کار، نه به معنی که جمهوری اسلامی میمانه، اینا تلاش های آخرشونه.
0: ولی الان اینا شروع کردن سخت کردن، یعنی در لرستان چند تا کافر رو بستن، در تهران افتادن.
1: این حرکت ها رو نبینید، این حرکت های لگز زدنی ها رو نبینید. اینا اون شکل عامش نیستش. شکل عام این هستش که اونها میخوان یک حکومتی رو شکل بدن که قدرتشون حفظ بشه. برای اون باید یک سری از آزادی ها رو بپذیرن، آزادی های فرمایشی، آزادی های کنترل شده، مثل برنامه بیان بسازن برای مردم، درش جمله های سکسی به کار ببرن که مردم خوششون بیاد، دلقک هایی رو بیارن از خودشون، تیمی رو تشکیل بدن که فقط به اونها مثلا فیلم بدن اجرا بکنن، موسیقی رو اونها اجرا بکنن، تیم خودشون باشن ولی به ظاهر آزادی هایی داشته باشن، روسپی های شناسامدار رو در سطح شهر پخش بکنن که شبکه های اجتماعی رو مدیریت دیگه. اینا مردم دستشون آمده، مردم همه اینها دستش آمده. ما دختر دستگلمون به خاطر دو تا تار موش، دختر پاکدارم دامنمون مهسا جینا امینی آمد در تهران کشته شد، که این آقایان و این روسبی ها اینها در تلویزیونشون برن و این حرکت ها رو بکنن. مردم میفهمن، این دوگانگی رو میفهمن، اما به خاطر سرریز شدن مشکلات اینها مجبورن انتخابات زود هنگامی رو تشکیل بدن که در دل اون نیروهای نزدیک به خودش رو بیارن برای مدیریت وضعیت، نه به خاطر مدیریت وضعیت ایران، به خاطر مدیریت وضعیت. در اون پاییز درگیری بین اینها شدت میگیره، اینها همدیگر رو تسلیه میکنن. ببینید نبویان رفت در تلویزیونشون، در رسانه ملیشون، با شجاعت آمد بخش‌های محرمانه از پیام آقای مشتبه خامنه‌ای که هست نیست، کلمن هر چی که هست، آمد عنوان کرد. یعنی فصل الخطابی وجود نداره. در دوران خامنه‌ای کسی جرأت داشت این رو بگه؟ هر کس داره ساز خودش رو میزنه. اینا پیام‌های مثبتی است برای ما، چون دیوار ترک خورده. ما چرا نتونستیم میوه اصلی رو بچینیم؟ خب دیگه مشخصه دیگه، همه فریادمون زدیم، علممون رو گفتیم، تدبیرمون رو گفتیم، گفتیم که با فوش نمیشه انقلاب کرد، با این حرکت های زشت نمیشه انقلاب کرد، با راندن همه گروه ها نمیشه انقلاب کرد. امروز پیام میان که همه ما یکی هستیم. اون پیام باید روز اول انقلاب ما میامد. جواب نمیده، جواب نمیده. اون دوستی و محبت باید روز اول انقلاب میامد، نه امروز که سرخورده میشیم از متحدین اسرائیلی و آمریکایی. ما این حرفا رو زدیم، چرا ما نتونستیم اون میوه رو بچینیم؟ چرا نتونستیم به صورت فیزیکی نیرو سر این موضوع مذاکره داشته باشیم؟ ما ماها قبل در موردش صحبت کردیم، وگرنه اونا تلک زده شده. آقای نتانیاهو امروز آمده که ما تمام بسترهای برای اینکه رژیم در ایران تغییر بدیم رو انجام دادیم. درست میگه، دروغ نمیگه آقای نتانیاهو، درست میگه، درست میگه. اون تمام این بسترها رو وجود آورد، ما بودیم که نتوانستیم جذب حداکثری کنیم برای این روز. ولی جای ناامیدی نیست.
0: خیلی بسیار جای ناامیدی. منتظر میشید، باید منتظر شد، یعنی چیزیست که وعده به آینده است، باید مثل همون داستان چی بود؟ سند چشمنداز 20 ساله. خب کسی نمیتونست در مقابلش حرف بزنه، باید اون 20 سال میرسی، بعد میگو خب تو گفتی من 20 سال دیگه یک منطقه هم اینجورم اونجورم، ولی الان مثلا فشل اصلا هیچی ازش باقی نمونده،
1: نمونده
0: سند بیستنداز چشمنداز 20 ساله معلوم نشد به کدام محاق رفت.
1: یه جعفر لاتی سر خونه، یه جعفر لاتی سر کوچه باقی مانده ازش.
0: آره دقیقا. ازم به حضور شما لبنان و اینکه نعیم قاسم جیغ میزنه که من اسلحه رو تحویل نمیدم، فهم میکنین میتونه این کار بکنه؟ الان اسرائیل 15% از لبنان رو در اختیار گرفته، 50% از غزه رو تسخیر کرده. چیه داستان؟
1: ما در همین تلویزیون بارها صحبت کردیم خانم آقا، گفتیم که لبنان پاشنه آشیل آقای نتانیاهو هستش. آخر وقتی یه بحثی تکرار بشه شأن اون بحث رو میاره پایین. بعد مختصر مفید بگم لبنان پاشنه آشیل آقای نتانیاهو هستش در انتخابات بعدی. آقای نتانیاهو هم مریض هستش، هم انتقاداتی بهشون هستش، هم یک پرونده قضایی داره که باید اون رو برطرف بکنه و اون پناهندگان و آوارگانی هستش که از شمال اسرائیل از 8 اکتبر 2023 فرار کردن و رفتن در حومه اورشلیم
0: در هتل ها اقامت.
1: بله اینا رو باید برگردن. اونا مردمی هستن که با دیدن خمپاره در میرن، اونها فرهنگ شهادت طلبانه ندارن. وقتی میتونه اونها رو برگردونه که خمپاره به سمتش شلیک نشه، خمپاره نمیگم موشک بالستی، خب تا این لحظه موفق نشده که اون اطمینان رو به اونها بده. بنابراین آقای نتانیاهو براش لبنان مهمه و از اون مرز حائلی که ایجاد کرده که قرار بود تا نهر لیتانی بشه، اون نهر لیتانی خیلی مهمه خانم آقایان، چون برد موشک از اونجا خیلی مهم هستش رو رسیدنش به شمال اسرائیل و به تل آویو و اورشلیم و حیفا خیلی برای اسرائیل مهمه، چون از اونجا خندق زدن، تونل زدن زیرو، آمدن در جنگ 2006 به از اهدافشون رسیدن. و نیروهای یونیفر، نیروهای سربان سازمان ملل رو اونجا مستقر کردن، اما بخاری ازشون در نیومد و الان خودشون آمدن تا نهر لیتانی. اینها اون بخش زهرانی اون قلعه شقیق و اینا رو رها میکنن، ولی از نهر لیتانی به بعد براشون مهمه و اون حائر رو حفظ خواهند کرد، چاره ای ندارن و نیروهای حزب الله هم این رو درک میکنن. اما در طرف مقابل آمدیم صادقانه بر مبنای این بهتون گفتیم که خلع سلاح حزب الله کار دشواری است. چرا؟ چون لبنان 18 طایفه داره و اینها هر کدوم در کلونی و اون شهرهای خودشون زندگی میکنن و اگر سلاح نداشته باشن ممکنه مورد هدف قرار بگیرن از طرف طایفه دیگه به خاطر نوستالژی بدی که دارن. اینا به جهنم، اینا همه به جهنم. در چنین وضعیتی که داره صحبت میشه راجع مذاکرات تاریخی اسرائیل و لبنان، آقای ترامپ میاد صحبتی رو میکنه که مو به تن آدم سیخ میشه. میاد میگه که آقا بحث لبنان رو بهتره از نتانیاهو بگیریم بدیم به دست سوریه. خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر این آقای احمد شهر این که تروریست بوده دوبار که این حرف آقای ترامپ زده بلافاصله 10 دقیقه نشه گفته آقا ما نمیخوایم وارد بحث لبنان بشیم. چرا؟ هدف آقای ترامپ چیه؟ هدف آقای ترامپ این هستش که صریح به شما بگم، میگم که کارمند آقای ترامپ نیستم، واقعیت‌ها رو دارم به شما میگم، همونجا تعریف کردم اینجا هم دارم واقعیت‌ها رو بهتون میگم دیگه. هدف آقای ترامپ این هستش که اون پولی که قراره برسه به سوریه بلوک شده خرج خرید سلاح بشه، به یک بحران جدید دیگه ایجاد بشه. چرا؟ چون سوریه در سلسله جبال شرقی هم مرز هستش با لبنان و نقطه نفوذ لبنان، نقطه نفوذ حزب الله در شرق در ابا در اون بعلبک مرحله تولید بهترین نوع هشیش همین ماری جوانا هستش در دنیا، بهترین نوعش بهترین کیفیت در اونجا داره تولید میشه. در اختیار حزب الله دو طایفه است، طایفه جعفر که اساسا قزوینی هستن، سالیان چند صد سال پیش مهاجرت کردن،
0: لبنیز آره. بهش میگه دیگه یکی از بهترین هشیشای جهان.
1: بله و آل مقدار آقای ترامپ دنبال این که یه آتیش اونجا روشن بکنه. آقای نتانیاهو هم بدش نمیاد که یه آتیش اونجا روشن بکنه. فکر نکنید این آقای نتانیاهو چراغ سبز نداره. نه اتفاقا در دو تاشونه. ولی خدا رو شکر آقای احمد شهر اینو نپذیرفته. وقتی تو میای همچین تحریری میدی که سوریه بیاد وارد جنگ بشه، بس حزب الله بگه بسیار خوب، دست شما درد نکنه، من هر چی اسلحه دارم بیاید تحویل بدم که سوریه بیاد منو بکشه. بحث سوریه نیست. اونا طایفه سنی هم سوریا و اینا طایفه شیعه هم. برادرکشی دینی که بوده و اینا نوستالژی بدی که ازش دارن. خانم ها واقعا خل اصطلاح حزب الله ممکن نیست مگر اینو در تلویزیون جناب بهبهانی گفتم. به عنوان کسی که سالها اونجا زندگی کرده و شناخت داشته. نه به عنوان کسی که رفته باشه اونجا حوزه، نه به عنوان کسی که دو روز رفته باشه اونجا. نه، به عنوان کسی که در عنوان جوانی رفته اونجا با تمام طایفشون بوده، در خانه هاشون هم خوابیده. به همین صراحت امکان نداره بحث خلع سلاح حزب الله مگر اینکه آلترناتیوی براش قرار داده بشه. اون آلترناتیو باید جنبه اقتصادی داشته باشه که این جوانان بیکار حزب الله رو جذب کنه. دو، بخشی از سلاح‌های سبکشون باید در اختیارشون باشه که این تضمین رو داشته باشن اگر جنگ اتفاق افتاد، درگیری طایفی افتاد، اتفاق افتاد، طایفه‌شون ذبح نشه. این وضعیت لبنانه. این واقعیت لبنانه. و این رو آقای ترامپ که آید به دوره آقای ترامپ اصلا این خط نخواهد شد. و بحث خلع سلاح حزب الله که یکی از موارد محرمانه مذاکرات ایران و آمریکاست به دوره آقای ترامپ خط نخواهد شد چون مهیا نیست و میسر نیست و حق هم دارن. سلاح سنگینشون بله از بین رفته، بایدن تحویل بدن، به دردشون نمیخوره، برای این سلاح سبکشون نمیتونن. بافت اون جامعه اگر تحویل بده از بین میره، بافت اون جامعه تجربه‌ای که داره از بین میره. اگر این حزب الله سلاح نداشت، داعش از سوریه رسیده بود به اونجا. این یه واقعیت است، به معنای دخالت حزب الله در سوریه نیست، اصلا دخالت هم نمیکرد، داعش میومد اونجا ذبحشون میکرد. این واقعیته. مگه دیوانه است سلاحش تحویل بده؟ سلاح‌های سبکش رو برای حفظ جانش و شهروندان خودش مجبور حفظ بکنه، ولی باید شناسنامه دار باشه، باید مشخص باشه و سلاح‌های سنگینش رو باید تحویل بده. برای تحویل دادن اون سلاح سنگین باید یک برنامه اقتصادی و یک آلترناتیو اقتصادی کارآفرینی وجود داشته باشه. آقای ترامپ می‌خواد موفق باشه، باید طرح کارآفرینی در جنوب لبنان را بندازه، وگرنه هیچ کدوم از این طرح‌ها جواب نخواهد داد. هم انگیزه دینیشو دارن، هم شجاعت طایفه عرب بودنشو دارن، تا سالهای سال می جنگن. این واقعیتی که تنجا وجود
0: داره. داستان تره کارافرنی منو بردی به یه جاهای دوری افغانستان سال 2005-2006 بود که دسته از همین آمریکا جوونا سربازا رفته بودن به یه دهی، بعد این پیرمردای ده و بزرگای ده و جمع کرده بودن. اینا هم بیچاره ها خسته کوفته از سر کار سخت اومده بودن، ناسی در دهان می جویدن، تمام دندوناشون شکسته و خراب و سیاه بود. بعد اون جوون آمریکایی بهش می گفتش که شما اگر به ما کمک کنید و ما بتوانیم این طالبان رو نابود کنیم، بعض شما خوب میشه، بعد برای شما کار تولید میشه. چون کار در فرهنگ غربی در حقیقت یک ارزشه، یعنی کار یه ارزشه. یارو پیرمرده نگاه میکرد به این جوونه، میگفت این چی میگه، دیوونه است. من ساعت 4 صبح بلند شدم رفتم صحرا، این همه هیزم رو کولم گذاشتم، اومدم گوسفندار بردم، گاوا رو چروندم، زمین رو بیل زدم، اینا کار چیه که این به من میگه کار تولید میکنه؟ من که کار دارم. حالا داستان شما که اونجا کار تولید کنه نمیدونم، ولی بزنید.
1: نه نه در اونجا در اونجا امکانش هست. چرا؟ چون مردم لبنان مردمی هستن که بیزنس محورن، بیزنسمن های موفقی هم در جهان داره. شما وقتی لبنان میرید، وقتی در محله مسیحی ها میرید، میرید سوپر نایت، میرید نایت کلاب، میرید کاباره میرید، اون گارسونی که اونجا برای شما مشروب میاره اسمش حسن حسینه. حسن حسینه که اونجا کار میکنن، حسن حسینه که نگهداری میکنه از اون رقصنده های استریپ بار اونجا. و این اونها برایشون پول مهمه، برای اونها تکرار ایدولوژی پول مهمه. اتفاق در لبنان مهیاست،
0: کشورها قابل مقایسه با هم نیستن، مردم ها قابل مقایسه نیستن. یه اتفاقی هم تو اروپا افتاد و این داستان دعوای ترامپ با این خانم نخست وزیر ایتالیا ملونی بود که اون گفت نه بر فکر خودت باش، نه من دعواش میشه. حالا میبینیم که در انگلستان هم سرصداست و اینکه ممکنه که این آقای نخست وزیر انگلستان هم استعفا بده، تهدید کرده که من استعفا میدم یا احتمال استعفاش هست. اینات با این ماجراها گره میخوره نمیخوره چیه؟ یا اصلا ربطی نداره؟ چون ترامپ گفت تو نذاشتی که ما از پایگاهات استفاده کنیم برای این، بعد الان که ما برنده شدیم میخواییم بیاین تو صحنه. همین مذاکرات، تفاهم، توافق، تسلیم، هرچی که
1: بله. همین آقای ترامپ که شما اشاره کردید برگشت به آقای مکرون، هم عداشو در آورد، گفت هم زنت میزنت، هم در یک جایی گفت زنش زن نیست مرده. اما همین آقای ترامپ چند شب پیش، همین هفته که گذشت، دو شبه و سه شنبه، مهمان آقای مکرون بود در کاخ الیزه، نشست کنار آقای مکرون و

0: این که فوش خورده بود آی ترامپ آمد این خوشخدمتی رو در شب تولدش کرد. برابر این روابط ایالات متحده با اروپا یک روابط تنیده با هم هستش، خارج از این مباحث درگیری های کلامی و لفظی هستش. اینقدر این روابط تنیده هستش که اروپایی‌ها در یک سری موارد میتونن به آی ترامپ بگن نه، در یک سری موارد میتونن به ایشون امتیازاتی بدن و آی ترامپ هم این رو درک میکنه، اما فشارش رو میاد. من نمیتوانم قبول بکنم که این به معنای استقلال کامل اروپا هستش یا به معنای خودخواهی کامل آیه ترامپ هستش. تلاشش رو میکنه، اروپایی هم استقلال منافع خودشون رو دارن، لکن روابطشون بسیار به همدیگه تنیده هستش و این رو درک میکنن که باید در یک سری از موارد همراهی بکنن با سیاست های ترامپ، ولی خب به هر حال استقلال خودشون هم دارن. ولی در بحث مذاکرات آیا تأثیر داره به بحث مذاکرات؟ خب آقای ترامپ که دیدیم که در مورد اون پایگاه‌هایی که قرار بود در انگلیس استفاده بکنه دلخور شد، پیامش هم بسیار شفاف داد. لاریجانی در تهران زده شد، پیامش هم شفاف داد. خرازی زده شد، ناخوشنودی خودش هم اعلام کرد. اون یک بحث، اون یک پرونده دیگه است. جهان سیاست اینه، شما در اون پرونده با هم دیگه مشکل دارید، در پرونده دیگه با هم مشکل ندارید. این نیست که توییت بزنید بگید دیگه مردم سر قبر منم نیایید یا آن فولوشون بکنید. جهان سیاست با واقعیت فرق داره. در خدمت شما هستم.
1: بسیار خوب. اینم نکته خوبی بود که چه اتفاقاتی که در پیش روی ما هست. بذارید برگردیم دوباره در لبنان. با توجه به اینکه شما اطلاعات خوبی از اونجا داری، این داستانی که اسرائیلی‌ها مرتب از این تونل‌های زیرزمینی رونمایی میکنن و میگن که و این ارتفاعاتی که در اختیار گرفتن، اینا چیه؟ یعنی اینا کی فرصت کردن که این کارا رو بکنن حزب الله، این همه تونل بزنن؟
0: بله، از سال 1991 اینها توانستن با کمک جهاد ایران، جهاد نمیدونم سازندگی بوده چه اسمی بوده در ایران که آمد در لبنان، اسمش رو جهاد خدای اسمش چی بودن یادم رفت، اینا رو روی چیزا زدن جهاد بنیم، این جهاد سازندگی بود، یک اسم دیگه در لبنان براشون بود، الان اسمم یادم اسمش یادم رفت. آمدن و نیروهای جهاد در قالب سپاه قدس با تکنولوژی کره شمالی شروع کردن به حفر تونل در زیر زمین در لبنان. از کجا؟ از زاهیه حومه جنوبی بیروت تا خود جنوب. و این تونل ها خیلی گسترده است، یکی دو تا سه چهار تا که نیستش، بسیار گسترده است. شبکه زیرزمینی داره، کامیون از زیرش رد میشه، به هم دیگه وصله. خب یه کار یه روز دو روز نیست، این سالها اونجا کار شده. 1991 تا الان که ما سال 2027 هستیم میشه چند سال؟ میشه 36 35 سال.
1: از 91 تا الان دیگه
0: 35 6 ساله اونجا دارن کار میکنن. منطقه خود مختار خودش، از خودگردان خودشونه. ارتش نفوذی نداره، پلیس سری پیش بهتون گفتن اگه پلیس و ارتشی باشه از همون جامعه شیعیان هستن و با عشق این رو پنهان میکنن. چرا؟ چون باعث عزت طایفه‌شون میشه از نگاهشون. بنابراین یکی دو تا نیستش که آیه نتانیاهو بخواد بگیره مثلا یه هفته دو هفته برم اونها رو نابود بکنم از بین بره، نه، مثلا قضیه نیستش. کل اون منطقه رو داره، کل اونها رو اینها ساختن، پولش هم پول ملت ایران بوده، در اختیارشون قرار گرفته این رو ساختن. بسیار گسترده است، زمینش خیلی محدود ولی بسیار گسترده. یکی دو تا نیست. چندین مورد انفجارهای معدن در لبنان اتفاق افتاده بود که مثلا خواسته بودن جاده سازی بکنن، کوه رو رفتن مثلا یه بخش منفجر کنن، یهو دیدن یه دری باز شد، پر از اسلحه حزب الله توش بود و شبانه بدون اینکه دیگه سر صدای در بیاد جمع کردن بردن. یعنی به یک جا دو جا ختم نشده. بسیار از اینها در خاک لبنان وجود داره، از شمال لبنان تا جنوب لبنان، مناطق شینشین در سلسله جبال شرقی تا خود شهرهای جنوبی. اینها خیلی زیاد وجود داره و یک واقعیت است. کار کردن دیگه، چون در خطر بودن، در جنگ بودن و برای خودشون این زمین سازی ها رو مهیا کردن، علاقه شم داشتن. سالانه در تابستان خانواده هایی که تک فرزند ندارن، خانواده تک فرزند رو آیه نصرالله ممنوع کرده بود، خانواده های شیعی که فرزند پسر داشتن در تابستان میبردنشون، اینها رو آموزش میدادن در دره بعا و در بعلبک و در جنوب و در قانا و اینها که با این شرایط آشنا بشن و بتونن زندگی بکنن در این شرایط سخت. یکی از اونها زندگی در زیر این تونل هاست. خیلی از اینها دیگه رو بود، یعنی خودشون میدونستن که اونجا تونل هست و میرفتن از اونجا مثلا زندگی میکردن. علاوه بر این تونل ها در خیلی از مغازه هایی که مثلا میرین مغازه فروش لباس زیر زنانه است، زیرش رو که میرین نگاه میکنین میبینین تونل رفتن تا کجا اونجا ادامه پیدا کرده. و چون یک دست و متحد هستن

0: بیرون هم درز نمیدن این جور مباحث. در همین جریان جنگ جاهای بمباران شد، دیدن مغازه لباس زیر زنان فروشی بوده، تونل زیرش بوده.
1: مثل مکزیکیا دیگه، مکزیکیا هم همینجوری رفتار میکنن. قاچاقچیای مکزیک هم
0: شاید از لبنان یاد گرفته باشن. جمعیت میلیونی لبنانی در مکزیک زندگی
1: میکنن. نه، اینا با هم سالهاست ارتباط دارن. ببین این من یه سریالای در حقیقت این رفتارهای پلیس آمریکا، مثلا اون بخش پلیس مواد مخدر که خیلی در اف بی آی اون بخشش خیلی قویه، من دیدم که چند تا از اینا رو که فرض کنید که گروه کالی کارتل رو چجوری زدن، نمیدونم اسکوبار رو چجوری زدن، بعد توی جریان اسکوبار و این یارو الچاپو که بعد گرفتنش، پسرش هم گرفتن آوردن اینجا در زندان نیویورک هست، وقتی که این تازه کارش شروع میکنه الچاپو و میره سراغ اسکوبار که از او در حقیقت اجازه بگیره یا همراهی بکنه، همکاری بکنه، از اون جنس بگیره بیاره اینجا، این مربوط مثلا تو دهه همون دوره رفسنجانیه، موقع 1970 و ایناست، 90 فرنگی. یکی به این میگه که یه چیزی هست بهتر از همه ایناست، آمریکایی‌ها هم کاری ندارن، اونم تریاکه، بیاد بریم سراغ تریاک. خب این یارو ایرونیه داره با اون اینا حرفا رو میزنه و بهش راهنمایی میکنه که چجوری تریاک بکنیم و از تریاک چجوری میتونی مشتقات دیگه بگیری و این داستان ها. یعنی همون دوره کثیف رفسنجانی ارتباط با همین سازمان های قاچاق و بزرگ، یعنی کارتل های بزرگ مواد مخدر، و خب همیشه هم گفتن که اینا نمیدونم کازینو دارن، فاحشه خونه دارن، قمارخونه، همه چی اینا توش دست دارن. بنابراین این که میگم شبیه همان، برای اینکه از یه جنسن، یعنی اینا همون زمانی که شما گفتی 36-37 سال اینا با همدیگه همکاری و ارتباط تنگاتنگ داشتن. ولی بذارید دوباره برگردم به داخل ایران و با این موضوع از خدمت مرخص بشم. این حرفایی که راجب جبهه پایداری، من چند بار تقلا کردم که راجب این با شما صحبت بکنم، فرجه‌ای نشد. این شرایط جبهه پایداری، یعنی الان میگن جلیلی و اینها رو خیلی یه جوری قدرتشون رو ازشون گرفتن، امتیازاتش ازشون گرفتن، آیا واقعا چنین چیزی اتفاق افتاده اونجا؟ یعنی این دسته این، چون میبینین نوویان میاد تو تلویزیون میشینه و این حرفا رو میزنه، اگر جبهه پایداری ضعیف شده یا از بین رفته، چجوری پس اینا میتونن همچنان در تلویزیون بیان و این حرفا رو بزنن؟
0: نمیتوانیم اینجوری عنوان بکنیم. استاد، ما در یکی از برنامه های شما مفصل به جبهه پایداری فکر کنم پرداختیم، خاطر نیست. ما امروز 13 جلسه‌مون هستش که در خدمت شما هستیم، ولی یکی از برنامه ها راجع به جبهه پایداری بود. کاشف به عمل آمده و بعدم تحقیق کردم دیدم درسته. بله، حتی آقای جلیلی هم نظرش با روند مذاکرات تصمیم نامه مثبت بوده، این نبوده که حضور پیدا نکنیم، نظرش بوده که حضور پیدا بکنیم، اما خب پافشاری کنیم روی بحث خروج اورانیوم غنیم شده از ایران و بحث انهدام اون سایتای هستی که آقای ترامپ، همه این حرفایی رو که خانم ها با آقای ماها در این تلویزیون آمدیم گفتیم، یک به یک آقای ترامپ آمد گفت که قرار بریم در داخل تاسیسات رو تمامش کنیم، کارش آژانس انرژی اتمی میره، میریم اون اورانیوم غنی شده در داخل یا رقیق می‌کنیم، پرونده‌اش می‌بندیم میاریم بیرون. تمام اینها رو شاهد بودیم که اتفاق افتاده. خیر، در جریان جبهه پایداری امروز اونها که میگه اسام در شورای عالی امنیت اینا کنار گذاشته شدن، به این معنا نیستش که اونها نفوذی نخواهند داشت. جبهه پایداری، این نکته رو توجه بکنید، یک سند، سپاه پاسداران ایران یک آخوند در تمام مقرهاش وجود داره. اون آخوند کیای بهبهان؟ مسئول عقیدتی سیاسی سپاه. مسئول عقیدتی سیاسی سپاه یعنی سپاهی که میبیندش باید تن و بدنش بلرزه از حاج آقا. مهم نیست 4 تا درجه داره 5 تا درجه داره، حاج آقا رو میبینه باید تن و بدنش بلرزه چون میدانه مقام بالاییست. این عقیدتی سیاسی های سپاه شاگردان کی بودن؟
1: مصباح.
0: شاگرد مصباح بودن. اصلا بر شما این به چه معناست؟ نفوذ مصباح، اندیشه مصباح در سپاه باستان. حالا بخش عمده از یارگیری اینها در بین باند کی بوده؟ باند عزیز جعفری بوده، اشاره بدون کرد. باند عزیز جعفری یعنی گرگان، مازندران و سمنان. خودشون یک کشورن. اینها از قدرت کنار میرن. خیلی عزیزی سوال پرسیده بود از بنده چی میشه آینده آقای قالیباف؟ گفتم قالیباف اگر همین روند پیش بره یا توسط این باند از بین میره، حذف میشه، از بازی کشته شدن استفاده کنه حذف میشه، یا توسط مجاهدین خلق. این به معنای قدرت و نفوذیش که این باند در ارکان مختلف کشور داره. بنابراین جبهه پایداری به عنوان یک بنگاه سخنپرانی یا تندرو در نظر نگیرید. نخیر، یک سازمان تشکیلات داره، یک سازمان ایدئولوژیکه و قائل به فرد سعید جلیلی نیست. اونها ایمان دارن به اون چیزی که هستش، زالوان هرچی که هستن قدرت دارن و به این راحتی ها هست که نمیشه کنار گذاشت اونها رو. منتظر باشید، روند شرایط بسیار زیبا خواهد شد در چند ماه آینده.
1: بسیار ممنونم.
0: مخصوصا این تصمیم نامه اینها امضا کرده. من فقط یه مختصر مفید یه جمله رو به عنوان یک برادر بگم، به عنوان یک هموطن بگم. شأن ما این نیست که دو قطبی بکنیم جامعه رو، هیچ نتیجه ازش نبردیم. در اول جنبش عزیزانی آمدن فوش دادن که هر کس این حرفا رو میزنه 57 نفوذیه، همه باید یک کلام بگن، به جایی نرسیدند. آمدن فوش دادن، این طرفی اون طرفی کردن، به جایی نرسیدن. هموطنان عزیز ما، شأن ما این نیست که در دوگانه ها قرار بگیریم. ما باید آزاده باشیم، باید فکر بکنیم. قدرتی که خداوند به ما داده، تحصیلات عالی و تمدنی که داریم، تحلیل درست بکنیم و وارد این بازی ها نشیم و آینده رو ببینیم. جامعه رو به دو بخش مذهبی و غیر مذهبی تقسیم نکنیم. امروز در شبکه‌های اجتماعی علاوه بر اینکه یک عده‌ای دارن سعی میکنن که شهروندان ایرانی به آمریکا فحش بدن، یک عده دارن سعی میکنن بگن که امروز در ایران اگر مراسم مذهبی هست، اینها همون قاتلان جوانان شما هستند. اینها دروغه. جامعه رو دو دسته نکنیم. همین خانواده‌هایی که الان مراسم عاشورا دارن برگزار میکنن، بسیاری ازشون فرزندانشون کشته شدن در جریان جنبش سبز 88، در جریان دی و آبان، در جریان مهسا، در جریان همین فراخوان شاهزاده. اسمها رو برید نگاه بکنید، حسن و حسین و ابوالفضل هستن. چجوری شما میتوانید با فحش دادن و همدیگه جامعه رو دو قطبی بکنید؟ اینها هم بخشی از جامعه ما هستن. ما در جامعه همون مذهبی داریم، ما در جامعه همون عرق‌خور داریم، ما در جامعه همون ورزشکار داریم، ما در جامعه همون روسپی داریم. اینها بخشهای جامعه ما هستن. با دو قطبی کردن نمیتوانیم یار بخریم. تب تندیست که زود به عرق سرد میشینه که دیدیم نشست. دیدیم نشست. با هم باید مهر بورزیم و اتحادمون رو حفظ بکنیم. نه اینکه روزی که سرخورده شدیم بگیم ما همه با هم یکی هستیم. نه دیگه، اون به درد نمیخوره. اون دیگه نمیخوام واژه زشت رو به کار ببرم. با هم دوست باشیم، جامعه رو دو دسته نکنیم. بنابراین اونهایی که امروز دارن عزاداری میکنن، اعتقاد خودشون درست یا غلط دارن. معنای این نیست که اونها جمهوری اسلامی ایران هستن. اونها بخش جامعه ایران هستن. خرافاتی هم نمیدونم، پوسیده هستن، قدی هر چی هستن، بخش جامعه ایران هستن. واقعیت موجود جامعه ایران هستن. موفق و معید باش دوست. بفهم.
1: اجازه بدین یه چند تا اینا از این کامنت هاست اینجا با شما در میون بذاریم.
0: عالی.
1: بله. پرسیدن آنچه لازم است، احترام فیما بین است و با شخصیت بودن. باید عموم ملت ایران با ادب باشن و در کنار هم برای ایران بهتر تلاش کنن در نام ابهت. بله. سوال اینه، جهان به سمت یه جنگ جهانی پیش می رود یا نه، با توجه به اتفاقاتی که در اوکراین می افته و ماجرای پوتین، اروپا اینا می پرسه آیا به جنگ جهانی میریم یا نه؟ با این پرسش مرخص میشه.
0: خیر، چون نه زیر ساختش وجود داره، نه پولش وجود داره، نه رزمندش وجود داره. دوران جنگ جهانی تمام شده. دوران جنگ جهانی تمام شده. موضوع اوکراین هم در موردش صحبت کردیم. شرق اون کشور اصلا خودش رو روس میدانن، روس تبار میدانن. دیگه روسیه هم اون زمین ها رو پس نمیده. اشتباهی بود که زلنسکی کرد. نه، من چشمانداز برای جنگ جهانی نمی‌بینم. پولش نیست. اقتصاد جهان، اقتصاد جنگ جهانی نیست. انگیزش هم به عنوان نیروی نظامی وجود نداره. خیلی.
1: دیگه همین که ترامپ گفت من نمی‌خوام مثل هوور بشم. و هوور ماجرای آغاز جنگ است. بسیار آقا ممنون و متشکرم
0: از ادب.
1: از مهر حضور تا هفته
0: ان شاء الله این دریچه همیشه باز باشه و چراغ این خونه روشن. موفق و
1: معید باشید. ممنونم.
0: متشکرم.
1: بعد شنیدیم فرمایشات آقای دکتر رؤوف فانی رو، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا تون از بخشای مختلف سایت بهره ببرن. از همه همدلی و همراهی تو نازنین نیست سپاسگزارم. برای شما خوبان آرزو میکنم مثل همیشه روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. لینک ها رو لایک کن، شیر کن و از حمایت مالی ما رو محروم نکن. متشکرم. مرسی. سابسکرایب یادت نره. ممنون.
2: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: تمدن غرب میگن 4 ستون داره. یه ستونش فلسفه یونانیه، یه دونش قانون رومیه، یه دونش مسیحیته، یه دونش هم نهادهای دوره مدرن، نهادهایی که جاهایی مثل لندن و پاریس و نیویورک و این جاها درست شدن. اما انگار یک ستون پنجمی هم هست که کمتر شناخته شده، کمتر ازش حرف میزنن، ولی اثرش روی فرهنگ غربی کمتر از اون 4 دیگه نیست. این ویدیو درباره این ستون پنجم فرهنگ غربه، فرهنگ وایکینگ ها، ذهنیت وایکینگی، جهانبینی و وردیو وایکینگی. در داستان مواجهه اروپا با وایکینگ ها یک تاریخ خیلی مهم هست، 8 جون 793. از اینجا وایکینگ ها وارد اروپا میشن برای اولین بار. اسم اینجا هست لیندسفارن، در شمال شرقی انگلستانه، یه جایی که مهمه برای اینا. 150 سال پیش مسیحیت هم از همینجا وارد جزیره شده. اون روزم اینجا توی این صومعه دارن کارهای مسیحی میکنن، آدم های گنجان کارهای مذهبی میکنن، دارن یکی درس میخونه، یکی کتاب رو نویسی میکنه، یکی مراقبه میکنه و اینا. بعد توی هوای سرد، دریا مه گرفته، بعضی که دارن کنار ساحل قدم میزنن، میبینن که یه صدایی داره میاد از ته این مه، یه صدایی داره میاد که صدای موج نیست، صدای پرنده نیست، همچین ریتمیک میکوبه، میاد جلو، میاد جلو، کم کم از تو مه میاد بیرون. معلوم میشه که این صدای پارو زدنه. یک سری قایق عجیب دارن از ته دریا خودشونو میرسونن به ساحل. قایقا دراز، باریک، رو دماغشون سر اژدها، و سوارشون مردانی بلند قد با موهای بافته، زره‌های چرمی. و وقتی که میرسن به ساحل پیاده میشن، پاروها رو گذاشتن کنار، فریاد میزنن و یه چیزی تو هوا دارن میچرخونن که وقتی جلو میان معلوم میشه شمشیره، معلوم میشه تبره، معلوم میشه نیزه است. دیگه طولی نمیکشه که این صومعه ساکت گر میگیره. کتابی که میسوزه، جامای نقره است که پرت میشه این ور اون ور، عبادت کنندگان و دانش آموزان و طلبه ها این که نیزه کش مهاجمین میشن، نیزه کش یا نیزه پذیر مهاجمین میشن. ببینید چی دارم میگم. این مؤمنین ساکن صومعه واقعا خیال میکنن آخرالزمان شده، فکر میکنن آشوب روز قیامت، این زلزله ای که دارن تجربه میکنن، فکر میکنن دیگه دنیا تمام شد. ما ولی که 1200 سال بعدش داریم قصه اینا رو میخونیم، میدونیم که روز قیامت نبود، آخر دنیا نبود. حمله اون روز صبح به اون صومعه، یا حتی برای اون جزیره بریتانیا، یا کلی تر برای کل اروپا، شروع یک عصر تازه بود، شروع یک دوران 2-3 قرنی که بهش میگن عصر وایکینگ ها. 3 قرن آشوب، 3 قرنی که اروپا رو تغییر داد. واسه اروپایی‌های قرون وسطا این فقط اینطوری نبود که یه حمله باشه، این دیگه نشانه خشم خدا بود، نخستین خشم خدا. خدا از این خشم‌ها بعداً هم زیاد نشون داد، مغول‌ها هم که اومدن گفتن این خشم خداست. ولی برای غربی‌هایی که تا حالا این چیز همچی چیزی ندیده بودن، اصلا نمی‌فهمیدن این مهاجما کیان، از کجا اومدن، چرا احترام هیچ چیزی رو بر هیچ چیزی احترام قائل نیستن، از مکان مقدس نمی‌ترسیدن، اینا اینطوریه که اینا کابوسن، اینا حتما خشم خداست، اینا لابد دیون، ترولن اینا لابد، وگرنه کیه که به صومعه احترام نذاره، کیه که احترام خدا و خونه خدا و اینا سرش نشه. اینا رو حتما خدا فرستاده رو سر ما به خاطر اینکه ما بنده های خوبی نبودیم، ما فساد کرده بودیم، ما در شهر و صومعه کارای نباید نشاید کردیم، خدا قهرش گرفت، ما رو تنبیهمون کرد. حواسمون از کجای قصه اروپاییم دیگه. سال 800 نشده هنوز. سال 800 الان بر ما یه سال مهمه تو تاریخ اروپا، میدونیم 800 سال کیه؟ سال تاجگذاری شارلمان، پدر اروپاست. الان که داریم میگیم هنوز سال 800 نشده، هنوز تاجگذاری نکرده، ولی شارلمان خیلی از کاراشو کرده. یعنی یه بخش بزرگی از اون چیزی که امروز فرانسه است و آلمانه یک پارچه شده، شده تحت پادشاهی فرانک ها، مسیحی شده. انگلستان و ایرلند هم تقریبا همش مسیحی شدن. حالا اسکاتلند یه خورده هنوز نصف نصفه، ولی این جاهای اروپا مسیحی شدن. اون جاهایی از اروپا که مونده و هنوز مسیحی نشده و تا چند قرن بعدم نمیشه، این اروپای شمالی و شرقی هن. نروژ و دانمارک و سوئد و اینورتر روسیه و لهستان و چک و مجارستان و اروپای شرقی و مرکزی، اینا هنوز مسیحی نشدن. اینورم که اسپانیا هنوز خلافت اموی اسلامیه. توی همچین اروپایی که وایکینگا میان. حالا اروپا هم همچین اینطوری نبوده که سده های میانه خیلی جای آرومی باشه. کلن حواسمون باید باشه سده های میانه اروپا و آسیا خیلی با هم فرق میکنه. مخصوصا اون قرنهای اول خیلی تفاوت بزرگی هست. در آسیا، در بخش های بزرگی از آسیا، چه از امپراتوری تانگ چین، چه شاهنشاهی ساسانی ایران، چه این طرف در خلافت عباسی بعدن، ما توی اینا شهرنشینی داریم، نظم اداری داریم، ارتباطات تجاری و علمی داریم. اروپا اصلا از این خبران نیست. اروپای بعد از زوال امپراتوری روم تعطیله به یه معنی از این نظران. تو این 300 سالی که رومیا رفتن و هنوز حالا عصر وایکینگ هم شروع نشده، این وسط اروپا میدان درگیری قبائل جرمن و غیر جرمن، همه با هم درگیرن. از بیرون هم از شرق مجارا حمله میکنن، از جنوب اعراب حمله میکنن و دزدان دریایی حمله میکنن. اروپایی‌ها بهشون میگن ساراسن ها. ساراسن میگن به اینا، جالب هم هست، ساراسن که میگن یعنی فرزندان ساره، انگار ساره زن ابراهیم. اینطوری میبینن، فارغ از اینکه اینا اصلا عرب باشن نباشن، مسلمانایی رو که از پای میان اینطوری میبینن. درباره این حالا بعداً باید یه باری صحبت کنیم، خیلی جالبه. ولی خلاصه همه این مهاجما به اروپا هستن، توی اروپا هم همه دارن با هم میجنگن. حالا یه مدتی فرانسه یکی شده، یعنی سرزمین فرانکا درست شده، شارلمان اومده مسیحی داره میکنه اروپای غربی رو، آلمان امروز و فرانسه امروز رو با صلیب و شمشیر و اینا مسیحی کرده و اونم میدونیم که پایدار نیست دیگه. میدونیم بعد از شارلمان دوباره اونم تیکه تیکه میشه و باز دوباره جدا میشن. ولی در این 793 یهو مهاجم جدید میاد، مهاجم تازه نفس میاد از اسکاندیناوی با حمله های برق‌آسا، خشن و غیر قابل پیش بینی. از اسکاندیناوی گفتیم، اسکاندیناوی یعنی کجا؟ یعنی سوئد و نروژ و دانمارک. از این سرزمین ها میاد، جاهایی که جغرافیاش این شکلیه، بالاترش نروژش که خیلی کوهستانیه، این تنگه ها و این دریاچه ها و این رودخونه هایی که یخ میزنه و این ورتر که نگاه کنی جزایر پراکنده و این جغرافیاش مهمه دیگه. حالا جلوتر هم میبینیم جغرافیا روی این آدما اثر میذاره، طبعا روی تکنولوژیشون، رو مدل آمدنشون، رو رفتارشون اثر میذاره. رفتارشون هم توی این مدت کم کم تغییر میکنه. اوائل فقط میان غارت میکنن برمیگردن، بعد میان غارت میکنن یه خورده هم میمونن، بعد میان غارت میکنن یه خورده بیشتر میمونن، بعد میان حالا کل زمستون رو میمونن. بعد کم کم الگوهای رفتاری متفاوت ازشون میبینیم بسته به مقصد. اگر مثلا بتونن اینجا خوب غارت کنن، ببینن اینجا ارتشی نیست، سربازی مثلا نیست و فلان این حرفا، خب میگیرن، شروع میکنن کلونایز کردن اونجا، مستعمره کردن به اصطلاح امروز. یعنی اگه نه ببینن نمیتونن این کار بکنن، ممکن شروع کنن تجارت کردن. یعنی رفتارشون متفاوته. به اون دوره 300 ساله که نگاه میکنی، دقیق که نگاه میکنی، میبینی که اشتباهه که بگیم که وایکینگ ها اومدن غارتگری کردن رفتن. بعضی ها میگن اصلا همین عصر وایکینگ ها از نقطه عطفای بزرگ تاریخ اروپاست. اون The Rise of the West، خیزش غرب که در قرنهای بعدی دیدیم، وایکینگ ها هم توش مؤثرن. چون اروپایی که ما امروز میشناسیم با همه ساختارهای فرهنگی و سیاسی و اقتصادیش بعد از عصر وایکینگ ها درست شد و تو این درست شدن هم کنش های وایکینگ ها مؤثر بود، هم واکنش های اروپایی ها در برابر وایکینگ ها مؤثر بود. بر همین وایکینگ ها تماسشون با اروپا تأثیر گذاشت، روی تاریخ اروپا تأثیری بیش از اینی که فکر میکنیم گذاشت. یه جاهایی تجارت و تبادل فرهنگی رو رشد داد، یه جاهایی از ترس اینا اروپایی‌ها اتحادهای قوی تری ساختن، ساختارهای تازه سیاسی نظامی درست کردن. کاتالیزور تغییر اروپا شدن وایکینگ‌ها، یک نیروی بیرونی بودن که باعث شدن اروپا، یا همزمان شدن و کمک کردن در اینکه اروپا از دوره آشفتگی و قدرت‌های پراکنده و اینا عبور کنه، بره پا بذاره توی مسیری که تهش میرسه به بلوغ اقتصادی و رنسانس فرهنگی و هنری. و واسه همینی که میگن عصر وایکینگ ها جرقه آغاز خیزش غرب بود. این برای من حرف جدیدی بود راستش، یعنی توی تحقیق برای این ویدیو اینو یاد گرفتم. و چیزی که الان میخوام واسه شما تعریف کنم همینه، میخوایم دقیق تر بشیم ببینیم که اروپا قبلش چطوری بود، قبل از عصر وایکینگ ها بعدش چطوری شد، و توی این تغییر از آببه نقش وایکینگ ها چی بود دقیقا. گفتم اروپایی که وایکینگ ها بهش رسیدن تیکه تیکه بود، مخصوصا قرن 9 که دیگه اوج حمله های وایکینگ ها بود، اروپا شده بود پادشاهی های کوچیک، دوک نشین ها و کنت نشین ها و اینایی که هر کدوم واسه خودشون یه قانونی دارن، یه قدرتی دارن. اون جاهایی هم که پادشاهی هست بیشتر اسمش خیلی نفوذی نداره، مخصوصا دیگه نزدیک مرزهای قلمرو واقعا قدرت مرکزی وجود نداره. یه استثناء فقط هست که اونم گفتم شارلمان دوروبر سال 800 ساکسونا رو شکست میده، لومباردا رو شکست میده، یه پادشاهی بزرگی درست میکنه، ولی اونم بعدش به وراثش که میرسه دوباره تیکه تیکه میشه. درباره اروپایی هم داریم حرف میزنیم که اصلا شهر بزرگم نداره ها. دنیا شهر بزرگ داره ولی اروپا نداره. روم روزگار شکوهش گذشته دیگه، دیگه اصلا یه شهر 20,000 نفریه. لندن و پاریس و حتی ونیزم اصلا هنوز دورانشون، دوران رونقشون نرسیده، هنوز نشدن. در حالی که این طرف دنیا همون موقع قسطنطنیه، استانبول امروز، پایتخت بیزانس شهریه، بغداد پایتخت عباسی ها خیلی شهریه، نیشابور و سمرقند و ری اینا خیلی شهرهای آبادتریه. ری که یه بار دیگه هم گفتیم کنار اونجایی که الان تهران هست، ری که خود وسط تقاطع دیگه، راه شرقی غربی و راه جنوبی شمالی به هم دارن میرسن، تنها جایی که تو فلات ایران اتفاق میفته. اینا شهرهای آبادی هن، شهرهای پر رونقی هن. توی اروپا از این شهرها نیست. مردم هم در اروپای غربی بیشتر رعیت هن، زمین ها مال کلیساست و اصلا همینه که صومعه های جای مهمی هستن. اولش گفتم اینا که حمله کردن به صومعه حمله کردن. صومعه یه جایی نیست که مثلا بگی فقط مسجد دعا میخونن، نیایش میکنن. این کارا رو میکنن، درس هم میخونن، کتابم اونجا رو نویسی میکنن. بعد ثروتی هم اگه واقعا یه جایی بخواد جمع بشه همون جاست. یعنی صومعه یه جایی که چیزای با ارزش توشه ولی محافظت نظامی ازش نمیشه. یعنی یه جایی مثل اون صومعه لیندسفارن که گفتم وایکینگ ها حمله میکنن، خیلی مقصد جذابیه. اینا یهو میان آتیش میزنن، میکشن و یه چیزای خیلی خوبی میتونن ببرن. از کجا میان ولی؟ اینکه اینا کیان اصلا، از کجا میان؟ اینا خیلی سوال سادهیه ولی جوابش جواب سادهی نیست. ما میگیم که اینا وایکینگ بودن، ولی وقتی میگی وایکینگ بودن در واقع چیز خاصی داری نمیگی. درباره قوم و نژادشون هیچی نمیگی. وایکینگ بودن یک نژاد نیست، یک قوم نیست. اصلا وایکینگ بودن یه نقشه. اینم باید چیزی بود که من سر این ویدیو یاد گرفتم. این که مثلا یکی از اسکاندیناوی بیاد بهش نمیگن وایکینگ. اون موقعی که عموم میزنه به دریا و میره مثلا غارت یا مثلا تجارت اینا از اون دنیای کوچیک خودش میزنه بیرون، اون موقع بهش میگفتن وایکینگ. که البته از این جاها میاد، از سوئد و دانمارک و نروژ. اینا آدمایی بودن که در حالت عادی قبل از اینکه وایکینگ بشن، اینا توی گردهای خودشون، تو مزرعه های کوچیک خودشون زندگی میکردن، کشاورزی میکردن. اوناشون که حالا میتونستن، مخصوصا توی سوئد و دانمارک و اینا دامی نگه میداشتن، تو نروژ بیشتر ماهی میگرفتن و زندگیشون کم و بیش همین بود. بعد تعدادشون هم کم بود. واقعا هم اون طبیعت خشن خیلی امکاناتی به اینا نمیداد که بخوان زیاد بشن. تا اینکه زد و آب و هوا عوض شد. اینا از قرن 6 جمعیتشون شروع کرد زیاد شدن. اصلا اینکه وایکینگ ها شروع کردن کارهای وایکینگی کردن و از اینجا زدن بیرون سر همین بود. آب و هوای منطقه در medieval warm period گرم شد یه خورده. آب و هوا که گرم شد، غذا بیشتر شد. آدمی زادم داستانش اینه که اینطوریه که همچه هوای خورده گرم میشه، میگه خب غذا که هست بریم یه زاد و ولدی بکنیم. مشغول میشن و یهو میبینی انقدر اینا زیاد شدن که باز غذا کم اومد. بعد غذا کم اومد چه کنیم؟ زمین کشاورزی که نداریم، یعنی کمه در اسکاندیناوی، زمین کشاورزی کمه. چه کنیم چه نکنیم؟ بریم وایکینگی کنیم. مخصوصا مردان جوان، بریم بزنیم به دریا. هر کی هر جا هست بزنه به نزدیکترین دریا. یعنی که توافق نمیکنن که این کارو بکنن، ولی طبیعتا این کارو میکنن. سوئدیا میزنن به شرق، دانمارکیا میزنن به جنوب، نروژیا میزنن به غرب. خیلی هم انگار ایده ای ندارن کجا دارن میرن، چون نقشه و اینا که ندارن. کلا نقشه دنیا در پیشرفته ترین مراکز علمی روزگار در ممالک اسلامی هم دیدیم اون موقع چه شکلی بوده دیگه. سال 700 بهترین نقشه ها مثل یه همچین چیزیه. که اونا هم اصلا نزدیک وایکینگا نیست، اصلا همچی چیزی ندارن. وایکینگا اصلا نزدیکترین تجربه های علمیشون به کتاب و اینا همون کتابایی که تو صومعه ها سوزوندن، اونم بعد از غارت، یعنی با نقشه نرسیدن به اونجا. اصلا همین که اینا رفتن و مثلا از نروژ خودشون رو رسوندن به بریتانیا یا رسوندن به ایسلند یا از دانمارک مثلا رفتن تا نیوفاندلند کانادا، این خودش یه داستانیه که اینا به چه امیدی رفتن، از رو چی رفتن. مثلا میگه اینا پرنده ها رو میدیدن، میدن پرنده ها اونوری مهاجرت میکنن، میگفتن خب لابد یه چیزی هست، دنبال اونا میرفتن. یا میگن تو دریا راهو میتونستن پیدا کنن با یه سیستمای نویگیشن و راهبری خیلی مقدماتی. ولی عجیبه واقعا اگه بهش فکر کنی، خیلی چیز عجیبه. مثلا اینا از کجا فهمیدن اگه برن به سمت غرب آبادی هست یا اصلا یه چیزی هست؟ وقتی نرفتی، کسی نرفته اونور دریا، اولین بار برای چی رفتن نمیدونم، ولی رفتن. این غربیاشون اینوری رفتن رفتن رفتن، رسیدن به بریتانیا، به صومعه ها. سوئدیام اینوری رفتن، رسیدن به یه جاهایی که به جای غارت، حالا بعدن میبینیم باهاشون تونستن تجارت کنن. و البته هدفشون یکی بود، هدفشون بود که شکمشون رو سیر کنن، شکم خودشون و آدمای قبیلهشون رو سیر کنن. ولی این سفرها هی مهمتر و مهمتر شد. از این سفرها اونی که میرفت شرافت و افتخار میگرفت، اسمش میومد تو قصه های قبیله، اصلا اسمش جاودانه میشد. اینطوری تشویق میشدن بیشتر و بیشتر برن، توی روحیه‌شون میومد، توی سنتشون میومد یه همچین کاری. حالا ما شروع قصه اینا رو گذاشتیم از اون حمله به صومعه لیندسفارن، ولی در واقع میدونیم هیچی یهوی اتفاق نمیفته دیگه. اصلا در تیشرتمون میخوایم بنویسیم تاریخ یهوی نداره. حضور وایکینگا در اروپا هم یهوی نبود، نتیجه سالها فشار جمعیت بود، زمین فقیر، جغرافیای خشن و بعد البته نوآوری در جامعه ای که شجاعت و افتخار براش خیلی مهمه. جامعه ای که جایگاه آدم رو توش دلاوریاش تعیین میکنه، شمشیر زدنش تعیین میکنه. یه فرهنگی دارن که بی‌شباهت نیست به یه سری چیزای پهلوانی ایرانی و اینا. دلاوری فردی توش مهمه. این که مثلا در میدان جنگ دلاورانه بمیری، این سربلندیه. کسی که در میدان جنگ بمیره، به جنگه و بمیره، میره به والهالا، میره به بهشت جنگاوران. والهالا الان یه خود رفرنس پیچیده‌ای شده، یه خود از نظر سیاسی رفرنس پیچیده‌ای دیگه، میدین در راستگرایی اسکاندیناوی یه خود رفرنس پیچیده‌ای در دنیای بازی ها. خب اونایی که بازی میکنن اساسین کرید و اینا بازی کردن میدونن که خب داستانش یه خود بلدن چطوریه. توی تشییع جنازه چارلی کرک هم، توی بزرگداشت چارلی کرک هم، این رئیس FBI اومد گفتش که در والهالا میبینمت.
2: To my friend Charlie Kirk. Rest now, brother. We have the watch. And I'll see you in Valhalla.
1: یه خوری رفرنس نابجایی هم بود، ولی حالا یه نشونه است دیگه که میگیم مثلا اثر فرهنگ وایکینگا در دنیای امروز بیش از اونیه که فکر میکنیم. میبینیم برای این چیزاست که میگیم واقعا. ولی منظورم اینه که این دلاوری های شخصی و فردی و اینا مهم بود براشون. این یه خوری از بقیه اروپای اون موقع متمایزشون میکرد. تو بیشتر جوامع کشاورزی اون موقع جایگاه فرد از خانوادش میومد، از طبقهش میومد و از همون لحظه تولد تقریبا معلوم بود که شما قراره کی باشی، چقدر بری بالا. از بیزانس گرفته تا شالمانی و وارثانش در سلسله کارولنجی، زمیندار و اشراف موروثی و اینا بودن. ساختار جامعه رو قفل کرده بودن، تحرک اجتماعی تقریبا وجود نداره. ولی در اینا یه خود فرق میکنه داستان. زمینا کوچیکه، قبایل پراکندن، نظم فئودالی در کار نیست. واسه همین مهمتر از شجرنامه جسارت و توانایی فردی اینا، سرنوشت آدمو میتونه عوض کنه. یعنی فرصت هست در زندگی، در دنیا فرصت هست. شما حتی اگه جات بد باشه ممکنه بتونی شمشیر بزنی و نیزه فرو کنی و اینا، با شجاعت و دلاوری جایگاه اجتماعی تو تغییر بدی. باز دوباره یه داستان آشنای دیگه اینکه شما حالا شمشیر و نیزه رو بذار کنار، اینکه اصلا میتونی یه کاری کنی که جایگاه اجتماعی تو تغییر بدی، این داستان آشناییه. و این توی اروپای سده های میانه نبود، تو وایکینگا بود. جوان وایکینگی که داشت میرفت بریتانیا غارت کنه، میدونست داره اعتبار خودش رو هم میسازه، داره جایگاه اجتماعی هم به دست میاره، هم در این دنیا هم در اون دنیا. در دنیای بعد از مرگ هم میدونه میره به هیونلی رال، میره به در دنیای خدایان، میره به والهالا، میره از تالار اودین رد میشه. و اگه نکنه چی؟ میره جهنم. جهنمشونم هلهیم مال کساییه که بی افتخار و دلاوری مردن، با مریضی مردن، با کهولت مردن. جهنمشون جالبم از آتیش هم نداره، جهنمشون سرده و ساکته و تاریکه و میشه هم حد زد چرا دیگه. واسه ادیان ابراهیمی که این طرف مدیترانه در مصر و فلسطین و عربستان و اینجاها درست میشن، از جاهای گرم میان جهنم داغه، واسه اینا که از جای سرد میان یخ جهنم. پس شجاعت دارن، تحور دارن، این حال بریم ببینیم دنیا چه خبره رو دارن، نیازم دارن، غذا هم میخوان. ولی اینا کافی نیست، اینا کافی نیست برای اینکه یه آدمی رو از این فیوردهای نروژ برسونه به بریتانیا. یه چیزی هم باید سوار شه دیگه. اینجاست که پای یک برگ برنده دیگری میاد وسط که نوآوری مهمیه که شاهکار مهندسی دریایی اون دور است واقعا. لانگشیپ‌های وایکینگا، یک کشتی‌های باری که دراز، هم بادبانی هم پارویی، سبک، سری، آبخور کم، میگن دو طرفه میتونست بره، لازم نبود دور بزنه، خیلی استیبل و پایدار، چه در موجهای دریای شمال، دریای بالتیک، چه تو رودخونه، در سن بندازن برن، در ولگا برن، در تیمز برن. یعنی حرفی که داریم میزنیم چند تا چیزو با هم قاطی کردیم، اینه که این عصر وایکینگ ها، این سه قرن وایکینگ ها نتیجه یک ترکیبی از چند تا چیز. ولی اینا مال اول داستانه، این که میگیم غارت و اینا میکردن، اینا واقعا فقط اول داستانه. اون داستانهای اونجرز و تور و اینا نباید گولمون بزنه. وایکینگا خیلی کارهای دیگه هم کردن، مهمتر و جالبتر از غارت، مثل تجارت، مثل ملت‌های جدیدی ساختن. خیلی جاهای دیگه هم رفتن بجز بریتانیا و فرانسه، جاهای دیگه رفتن که ممکنه بهش فکر نکنیم، مثل روسیه، مثل استانبول، مثل بغداد، مثل گرگان، مثل افغانستان، مثل ناپولی و مثل سیسیلی. بریم اینا هر کدوم چهره‌های مختلفی از وایکینگ‌ها بهمون میدن. بریم یه کوچولو چهره‌های مختلف وایکینگ‌ها رو هم ببینیم. چهره‌های مختلف چی هستند؟ غارتگری، سکونت، تجارت. Raiding, Settling, Trading. غارتگری همونیه که با همون داستانی که گفتیم شروع شد. این رو الکوین تعریف کرده تو نامه هایی دربارش نمیشه. الکوین یادتونه کی بود؟ اگه یادتونه همین الان یه کامنت بذاری، همین الان یه ویدیو رو نگه دارین یه کامنت بذاری، من خیلی خوشحال میشم اگر واقعا کسایی یادشون باشه که الکوین کی بود. من میگم کی بود، شما کامنت رو بذارین. مرسی. الکوین اون ایرلندی بود که در کنار شارلمان بود، شارلمانی بود، مشاور فرهنگی شارلمانی بود فکر کن، خب معلمش بود، از متفکرین مهم مذهبی در اروپای صده های میانه بود و شارلمان کسی بود که با شمشیر خیلی اروپای غربی رو مسیحی کرد، اینم مشاور فرهنگیش بود به قول امروز. بعد از این حمله یک نامه می نویسه و توضیح میده، میگه این مصیبت عظما بود، کلیسا در خون کشیشان خدا غرق شد. خیلی تصویر پرخون و آتشی میده از این حمله به سومه ها، احتمالاً اغراق شده هم هست، ولی مهمه تصویری که داره میده، مهمه چون ذهنیت اروپا رو هم اینا میسازه و اروپا اینطوری ذهنیت پیدا میکنه از این حمله ها. اون طرف توی اسکاندیناوی اینایی که آمدن و با دست پر برگشتن، خیلی پرچمشون داره میره بالا. اونجا مثلا مثالش هست، یک سوئدیه که مال البته قرنای بعده، ولی حالا به عنوان نمونه ببینیم خوبه، اومده مثلا تونسته در غارت‌ها خیلی موفق باشه و برگرده و اینا. اینا یه سنگ افتخاری به نامش هست، الان هم هست، که روش نوشته که ایشون خیلی پرچمش بالا، سه بار تونسته بره از انگلیسی ها باج بگیره، سه بار رفته باج گرفته، چون مثلا وقتی میرفته اجاره غارت میکرده، کشتار و تجاوز و اینا، بعد اونا هم دیگه فهمیدن زورشون نمیرسه، دیوار و قلعه و مثلا ارتش و اینا هم که نداشتن، دفعه بعدی که دیدن آقا داره میاد، گفته بودن آقا هر چی میخوای بیا به هر کاری میخوای بکنی، نیزه رو غلاف کن، نیزه رو کاری نداشته باش، باجو بهش میدن. این بزرگوار هم انقدر تونسته بود خوب کار رو در بیاره، براش سنگ یاد بود زدن که آره این از سه نسل از پادشاهان انگلستان رفته نقره گرفته این بزرگ مرد. عمدتاً هم تو این دوره غارت اینا میزدن به همین صومعه ها که گفتم بانک صده های میانه بودن دیگه، هم خودشون کتاب های خطی داشتن، هم اونجا کتاب نگه می داشتن، اشراف و پادشاه ها هدیه میدادن، زمین مال صومعه بود، طلا، نقره، جواهر و سرباز دیواری نام نداشت، گفتم دیگه جای ایدئالی بود که اینا ضربتی حمله کنن و بگیرن در انگلستان، در ایرلند، دونه دونه میزدن صومعه ها رو غارت میکردن، خزانه ها رو خالی میکردن. نمیدونستنم خیلی وقتا چی دارن میبرن. یه نسخه مقدسی، یه نسخه از کتاب مقدس، نسخه دستنویس انجیل زرین رو برده بودن. جلدش میگن خودش اثر هنری بود، برای اهل ایمان نماد شکوه کلیسا بود و تجسم رحمت الهی بود و برده بودن و نمیدونستن چی بردن. بعد اینا پس دادن، مثلا به جاش طلا نقره گرفت. یه بار به پاریس حمله کردن 885، رفتن تو زدن ناوگان وایکینگا، رفت تو رودخونه سن. 700 تا کشتی پشت به پشت هم میگن 11 کیلومتر کشتی بود. پیغام دادن به فرانکا که جلوی ما رو بگیرین، پاریس رو میسوزونی. اینا هم میدونستن با کی طرفن، گفتن آقا خدمت شما. 12,000 پوند نقره دادن بهشون، پیروزی بزرگ، بدون این که حتی لازم بشه شمشیر بکشن. و حالا شما ممکنه فکر کنین که حالا باید میجنگیدن، شاید یه راهی بود، ولی فرانک ها قبلا دیده بودن که واقعا وایکینگ ها با دشمنشون چه میکنه. اینا سال 870 یک پادشاهی رو در انگلستان بهش گفت بودن باج بده، نداد، بستنش به درخت، با نیزه سوراخ سوراخش کرد. اینا واقعا شوخی نداشتن، اینا جنگاورانی هن که بعدن افسانه های اینا در اومده که چند قرن بعد در ساگاهایی که در ایسلند نوشته شد افسانه هایی بود، قاطی واقعیت و خیال و فانتزی و اینا. داستان همین وایکینگا بود، مردان خشم اودین، برهنه، بیزره، دیوانوار حمله میکردن. سپراشونو میگن گاز میگرفتن، جلوشونو نه با آهن میشد گرفت نه با آتیش میشد گرفت، خیلی زورشون زیاد بود. در این موج اول حضور با این ترکیب قوی از ایمان به افتخار آفرینی از این جنس و البته نوآوری و مهندسی دریایی و اون آتش سیری ناپذیری که برای نقره و شهرت و اینا داشتن، در این وسعت تازه اروپا تاختن. واقعا خیلی هم موفق بودن، ولی اینا همش فقط موج اولشه. اون دوتا موج بعدی هم گسترده تره، هم اثرگذارتر و همزمان ناشناخته تر یا کمتر شناخته شده تر. مثل موج دوم، موج دوم سکونته. یه سری از وایکینگ هایی که برای غارت رفته بودن، غارتاشون رو کردن ولی برنگشتن خونه، موندن. اون کابوسی بود که گفتیم با اومدن اینا میافتاد روی زندگی ساکنین بریتانیا مثلا. حالا فکر کنیم بزرگوار بیاد همه اون کارا رو هم بکنه، آخرش هم نره. وایکینگا یه جایی فهمیدن که بیایم غارت کنیم خیلی خوبه، ولی بیایم غارت کنیم نریم از اونم بهتره. با زمستانمانی هم شروع شد، زمستون رو موندن. خب غارت تموم شد دیگه، کارتون هم کرد دیگه، چیز کسی نمونده اینجا دیگه، تشریف نمیبرین؟ گفتن نه بابا، ما سرد کرده هوا، زمستونه رو بمونیم و گرمشیم میریم. گرمشیم بمیریم، شدن اینا مهاجمین فصلی، تبدیل شدن به اشغالگران موقت. تغییر بزرگی بود. قبلا فقط دنبال غنیمت میگشتن، حالا وقتی میخواستن یه خوره بمونن، حالا تیک زمینم بگیریم، یه چیزکی هم اینجا بسازیم، دیگه عجله هم ندارن سری برگردن. کم کم یه گروه های از این وایکینگ ها واقعا موندنی شدن. 865 گروه بزرگی از اینا از دانمارک خودشون رسوندن بریتانیا و موندن. انگلستان اون موقع 4 تا پادشاهی داشت، یکی یکی وایکینگ ها اینا رو شکست دادن، زمین هاشون رو گرفتن. یه دونه پادشاهی به رهبری آلفرد کبیر، اینا فقط تونستن مقاومت بکنن، این وایکینگ ها رو شکست داد و معاهده صلح نوشت و اینا. ولی تو همین معاهده بخش شرقی انگلستان رو داد به وایکینگ ها. به این منطقه رو میگفتن دینلا، سرزمینی که با قانون دانمارکی داره اداره میشه. دیگه اونجا وایکینگ ها مستقر شدن، کشاورزی کردن، شهر درست کردن با قوانین خودشون. قوانین خودشون یعنی فقط تقسیم خاک نبود، مدل جدید قانون آوردن توی انگلستان. دیگه مردم بومی باید طبق قوانین وایکینگ ها زندگی میکرد. قوانین وایکینگ ها یعنی چی؟ یعنی مثلا یه چیز داشتن به نام ورگیلد، پول خون، خونبها. میگفتن اگه یکی یکی رو کشت، خانوادهش به جای اینکه خونخواهی کنن، میتونن بیان مبلغی رو بگیرن. یه مبلغ دقیقی حساب شده بود بسته به طبقه هر کس و جایگاهش و اینا، هر کسی یه قیمتی داشت، مبلغ رو پرداخت میکردی. اینطوری یک نظمی در جامعه برقرار میشه، دولت مرکزی قوی وجود نداشت، ولی اینا تونسته بودن با همین قوانینی که آورده بودن اونجا یه نظمی حاکم کنن. از این نظر یه خورده با یه سری از مهاجمین دیگری که آمده بودن به اروپای غربی، مثل خونها، مثل بعضی از جرمنها، مثل ماگیارها، مجارها فرق می‌کردن. اینا هم ساختار شکن بودن، هم ساختار ساز بودن، ساختار آفرین بودن. شبیه این داستان اینا رو ما تو حمله‌های مغول‌ها در آسیا دیدیم، در حمله‌های عرب‌ها در آسیا دیدیم، بعداً هم باز می‌بینیم. اینا قانون‌گذاری می‌کردن. و و وقتی قانون گذاری میکردن این نشون میده که اینا فقط غارتگر نبودن، اینا حاکمان بودن، قانون گذاران بودن. شهرهای مثل دابلین ایرلند اصلا وایکینگا ساختن، اول اونجا یه پادگان درست کردن، بعد کم کم تجارت کردن، بعد شد یه هاب تجاری حیاتی در دریای ایرلند، اونجا ضرب سکه کردن برای خودشون. حالا اینا دابلین و یورک و اینایی که میگم، اینا شهرهایی که هر دوتا در سمت غربن، جایی که دانمارکی‌ها بیشتر میرفتن. شبیه همین الگو رو وایکینگ‌ها در شرق هم میتونیم ببینیم. شرق هم یه شاخه دیگه‌ای از اینا رفتن به شرق. شرق که میگم منظورم از سوئد به سمت شرقه. وارانجیانز، وارانگی‌ها فکر کنم میگیم. اینا رفتن به شرق و همین الگو رو پیاده کردن، حمله کردن اینا و بعد استقرار و بعد ساختن ساختار سیاسی. کجا؟ اولین جایی که بهش رسیدن نوگرود بود، یه شهری طبیعتاً کنار رودخونه در مسیر تجاری شمال، شمال به جنوب در واقع روسیه امروز. روایت اینه که یه رهبر وایکینگا به نام روریک اواسط قرن نهم میرسه به اینجا، به این سرزمینی که توش آدمیزاد هست، یه سری قبایل فینیک و یه سری اسلاف ها و اینا دارن زندگی میکنن، بینشون هم درگیریه. این روری که تازه وارد وایکینگ که میرسه اینجا، این میشه فرمان روای اینا. اینا هم مثل که استقبال میکنن یا اصلا پیشنهاد میکنن یا نمیکنن من نمیدونم، ولی این میشه بنیانگذار اون چیزی که میگن اولین حکومت روسیه است، اولین سلسله حاکم در روسیه است. تاریخ روسیه دوتا سلسله حکومتی داره تا قبل از اتحاد جماهیر شوروی، خاندان روریک و بعدش هم رومانوف ها. روریک یک وایکینگی بنیانگذاری میکنه. کلمه روس هم مثلا یکی از فرضیه ها براش اینه که روس یعنی از رو میاد، از پارو زدن، رو کردن میاد، که اینا پاروزنان شمال بودن وایکینگا، اینا از نخستین روس ها بودن، اولین دولت روسیه رو اینا درست کردن. تا 8 قرنم روسیه دست دودمان روریکه. از همونجا شروع میکنن، میاد بعدن پایین کیف رو میگیرن، کیف میشه پایتخت امپراتوری باستانی روس، جایی که برای اولین بار روسا توش مسیحی ارتدوکس میشن، شهری که بعدن میگفتن این مادر شهرهای روس، دولت کیوان روس اونجا درست میشه، ریشه اصلی کشورهای روسیه و اوکراین و بلاروس و اینا همه اونجاست. و تو این روند این وارانگیان ها، این وایکینگ هایی که به رهبری روریک آمده بودن سمت شرق، کم کم با اسلاف ها قاطی میشن، مسیحیت ارتودکس رو میپذیرن و این هویت تازه روس شکل میگیره، درست میشه. کیف برای اینه که برای روسا از نظر هویتی شهر مهمیه، شهری که این اتفاقای مهمی که روسی هویت روسی توش ساخته شده اینجا اتفاق افتاده. پس روسیه و روسا، اینا هم وایکینگا داستانش رو شروع کردن. داستان اینا حالا کاملتر توی ویدیوی خود روسیه تعریف کردیم. این همون دوره‌ایه که پای وایکینگا به ایران هم باز میشه. در زمان اولگ تا گرگان هم اینا بعدن میان. اینا میان با علویان درگیر میشن. از شمال غربم میشه طرف ارس، میان با دیلمیان درگیر میشن. گزارش حمله هاشون هست، هم از مواجهه با اینها و اشغالگری اینها میگن، هم از آداب و رسومشون مثل آداب تدفینشون و اینها رو میگن. اینجا ولی موندگار نمیشن، یه گروهشون درگیر میشن، یه گروهی هم توی حمله های نظامی که حالا گاهی پیروزن گاهی شکست میخورن و اینا، نهایت ولی بر میگردن عقب، انگار که آمدن راه غارتگری رو یه تستی کردن اینجا، ولی موفق نبودن توش، به خاطر اینکه اینجا ساختار دفاعی وجود داشته، اینجا دیوار سخت بوده، حکومت‌های قدرتمند بوده، اون جوابی رو که در غرب گرفتن اینجا نگرفتن. به داستان وایکینگا در شرق برمیگردیم. هنوز توی غرب یه داستان مهم دیگری هم باید بگیم از وایکینگا. اونجا هم یه موج تازه‌ای از اشغال و اسکان رو شروع کردن سال 911. اینا را هم ماجراشون رو تو داستان فرانسه دیدیم. پادشاه فرانکا یک کسی بود، شارل ساده دل. اینا حمله کردن، اینا دید جنگ فایده نداره، رفت با اینا مذاکره کنه. و نتیجه مذاکرهش پیمانی شد که با اون پیمان فرمانده وایکینگ ها عملا شد دوک این سرزمینی که گرفته بودن. اون سرزمین هم شد نورماندی، قلمرو نورثمن، مردان شمال. قرار شد این وایکینگ ها مسیحی بشن، بعدم در خدمت فرانک ها باشن، یعنی اگر وایکینگ های دیگه خواستن حمله کنن اینا جلوشونو بگیرن. خیلی رو نقشه اتفاقی که افتاده ببینیم خیلی جالبه، چرخش تاریخی اتفاق افتاده دیگه. وایکینگایی که اومدن اینجا با پادشاهی فرانسه قرار گذاشتن، قرار شده اینا وایکینگای ساکن نورماندی دیگه کارهای وایکینگی نکنن، بشینن کشاورزی کنن، مشغول کارهای دیگه باشن، زبان فرانسوی یاد بگیرن، با فرهنگ محلی یکی بشن، ولی روحیه جنگجویی و جسارت دریایی و اینا رو از دست ندن. کسی از اون ور خواست حمله کنه، اینا جلوشو بگیرن. البته اینا به این اکتفا نکردن، همین نورمن ها چند نسل بعد به رهبری ویلیام فاتح دوباره زدن به دریا برای فتح جدید، رفتن انگلستان.

انگلستان. رفتن در بتل آف هیستینگز پیروز شدن، پادشاهی نورمن ها رو در انگلستان پایه گذاشتن. اتفاقی که میگن پایان عصر وایکینگ هاست و خیلی خیلی خیلی جالبه که یه خورده زوم اوت کنی بیای عقب میبینی که پایان عصر وایکینگ ها رو یک گروهی دارن رقم میزنن که خودشون کند است که بری عقب وایکینگ بودن، وایکینگ های کارکشته ای هم بودن. توی داستان نورمن ها و انگلو ساکسون ها و اینا نمیخوایم بریم، ولی مهمترین سال تاریخ انگلستان احتمالاً دیگه 1066 سالیه که اینا آمدن و انگلو ساکسون ها رو کنار زدن. این تصویر همه مال اون موج دوم وایکینگ هاست، موج اشغال و اسکان. از این موج یک بخش‌های مهمی از شمال و شرق اروپا متأثر شدند، از ایرلند و انگلستان تا فرانسه تا اوکراین تا روسیه امروز تا ایسلند امروز. ایسلند هم کشوریه که اصلا وایکینگا بنا کردن دیگه، یعنی حالا اینا که گفتیم بیشترش تو مناطقی که قبلا سکنه داشت، یه جایی مثل ایسلند اصلا کسی توش نبود. اینا همینطوری میرفتن سمت غرب، رسیدن به اینجا، شروع کردن توش ستلمنت ساختن و موندن و مستقر شدن و این داستان شروع کشور ایسلند. آدمایی هم که میفرستادن اونجا یه سری تبعیدیای نروژ بودن، یعنی یه آدمایی بودن که دیگه فکر کن چی بودن که خشونتشون اینجا زیاد بود، میگفتن شما نمیتونید اینجا بمونید، اینا رو میفرستادن ایسلند. و بعد همین ایسلندی‌ها چند قرن بعد یه سری داستانای وایکینگا رو نوشتن، با یه سری افسانه‌های محلی قاطی کردن، شد ساگاها، میراث مکتوب وایکینگا. یه داستانی هم دارن، میگن اصلا اولین پارلمان اروپا رو ما درست کردیم، یه چیزی شبیه پارلمان درست کردیم و خیلی هم بهش مفتخریم. و ولی خیلی جالبه، ایسلند یه کشوری که وایکینگا درست کردن. بعد گفتم اینجا تبعیدگاه بود، باز دوباره یه عده‌ای تو ایسلند انقدر خشن بودن گفتن آقا اینا خیلی خشونتشون زیاد، اینا رو باید بفرستیم برن. کجا بفرستیم؟ بریم گرینلند. گرینلند رو پیدا کردن، گفتن اینا رو بفرستیم اونجا بمونن. باز دوباره اونجا یه جایی بود که سکنه ای نداشت و اینا، و بعدش هم اسمش هم گذاشتن گرینلند، مثل برعکس نهند نام زنگی کافور. یه تنه احتمالاً داشت میزد به اون ایسلندی که ازش تبعید شده بود، یارو میگفت اینجا خیلی سبزه، اینجا خیلی خوبه، پاشین بیاین و اینا. جوابم داد، واقعا یه عده‌ای هم پاشودن رفتن مستقر شدن اونجا، هم یه نهادهایی درست کردن، ولی حالا گرینلند مثل ایسلند آباد نشد دیگه. ولی از اون غربتر هم رفتن، همینطوری رفتن اینا. واقعا ما امروز میدونیم اولین اروپاییایی که به آمریکای شمالی رسیدن وایکینگا بودن، خیلی قبل از کریستوف کلمب. بقایایی از ستلمنت هایی پیدا شده که اینا

طبیعتش فرق داره. اینجا وایکینگای به جای شمشیر دارن تجارت میکنن. اگر تو دومی داستان با بحث شدن به داستان روسیه، به داستان فرانسه، به داستان ایرلند، به داستان انگلیس با اینا کش اومد یه خورده و جالب شد، این بار میخوایم رو نقشه رد وایکینگا رو بگیریم، بیایم تا یه جاهایی عجیبتر، بیایم تا استانبول، بیایم تا بغداد، بیایم تا ایران، بیایم تا افغانستان. چهره سوم وایکینگا شاید کمتر از دوتای دیگرش ترسناکه، ولی به اندازه اونا و حتی شاید بیشتر دنیا رو عوض کرد، دنیا رو به هم وصل کرد. اکثر وایکینگا نه راهزن بودن، نه جنگجو و جنگاور بودن، تاجر بودن. ستون فقرات دنیای وایکینگا تجارت بود. توی حفاری‌هایی که می‌کنن تو شهرهای اصلی وایکینگا ابزار تجاری مثل ترازو و وزنه و اینا بیشتر پیدا میشه تا تجهیزات جنگی. ثروت واقعی و اعتبار اجتماعی رو برای وایکینگا بعد از یه مدتی تجارت که می‌سازه. و تجارتشون هم جنسش جاهای مختلف با هم فرق می‌کنه. در غرب تجارت با غارت گره خورده بود. انتقال ثروت بود از انگلستان یا شمشیرهای مرغوب فرانک ها یا مثلا اشیای فلزی و سکه های کارولنجی به اسکاندیناوی. در شرق وایکینگ ها یه چیزی درست کردن که قبلش نبود، محور تجاری دریایی شمالی جنوبی درست کردن که شمال اروپا رو وصل کرد به قلب اقتصاد اون روز جهان. شبکه های تجاری که قبلا بودن به اروپا هم می اومدن، از آسیا قبلا دیدیم، مثل جاده ابریشم اینا عمدتاً شرقی غربی بودن. وایکینگ ها اسکاندیناوی رو که در حاشیه دنیای اون روز بود وصل کردن به بیزانس، قدرت بزرگ اقتصادی، به خلافت عباسی. اینا خیلی قدرت های بزرگی بودن اون موقع. این پلیلیست درس گفتارشون، کلاس درس ایشون درباره سده های میانه خیلی چیز جالبی. اگه این ویدیوهای ما براتون جالب شده پیشنهاد میکنم حداقل یه بار اینا رو ببینید. ایشون میگفتش که اگه بری سال 1000 از یکی بپرسی که در این هزاره جدید به نظرت قدرت برتر کیه، هیچکی نمیگه اروپای غربی. ما الان میدونیم که اروپای غربی شد، ولی میگه اون موقع کسی نمیگه اروپای غربی، یا میگن بیزانس یا میگن خلافت عباسی. پولش آدم میذاره یکی از این دو جا، به خاطر اینکه هر چی هست اونجاست، علم و پول و شکوه و فرهنگ و همه چی اونجاست. ما یه خورده قبلا از قسطنطنیه و بغداد و اینا صحبت کردیم، الان فقط باید به خودمون یادآوری کنیم که اون شهرها اون عظمت و شکوه رو وقتی دارن که اوضاع در اروپای غربی هنوز وایکینگیه و وایکینگا به اونجا هم میرسن. چی میشه میرسن به اونجاها؟ اینا گفتیم نگاهشون همش به بیرون از اسکاندیناوی بود دیگه. اون تو که میدونستن چیزی پیدا نمیشه، همش به بیرون نگاه میکردن. چطوری اومدن اینجا؟ اینجا رو سوئدیا اومدن. سوئدیا با کشتی از بالتیک رد شدن، تو رودخونه های روسیه کشتی رانی کردن، اومدن به سمت شرق، جاهای کشتی رانی کردن، یه جاهای کشتی کشی کردن، به دریای سیاه رسیدن، اومدن پایین، رسیدن به استانبول، قسطنطنیه. اینجا هم البته اولش حمله کردن، رفتن قسطنطنیه رو محاصره کردن. بعد اینا اینجا اصلا کار محاصره نیست که، اینجا اصلا از این شوخی ها نمیشه کرد، این دیوارا محکمتر از این حرف هست. اینه که تغییر روش میدن، میرن سراغ تجارت. به قسطنطنیه هم میگفتن میکلاگارد، شهر بزرگ. تجارتشون چی بود؟ اینا خز می آوردن، عسل می آوردن، برده می آوردن که حالا بعدن دربارش صحبت میکنیم. و یه چیز دیگری که اینا می آوردن و امپراتور بیزانس خیلی بهش نیاز داشت، وفاداری مسلحانه بود. از بین این وایکینگ هایی که رسیدن به قسطنطنیه، یه گروهیشون کالایی که به امپراتور بیزانس فروختن این بود. اینا شدن گارد امپراتور، مردان قسم خورده، یگان ویژه امپراتور، از قابل اعتمادترین و سرسختترین واحدهای مدافع شهر شدن. سه تا کار بهشون داد امپراتور بیزانس به وایکینگا: محافظت از شخص امپراتور، دفاع از دیوارهای قسطنطنیه، دیوارهای افسانه‌ای قسطنطنیه، و اینکه در جنگهای خارج از شهر به عنوان نیروی ضربتی برن. هر وقتی جنگ رو بخوره امپراتور این گارد وارنگی ها رو وارد میدان بکنه. هر سه تا وظیفه های مهمیه. اینکه اینا محافظ دیوارهای شهر شدن به خاطر اینکه امپراتور میدونه اینا چون با اشراف و زمینداران و اینا هیچ وابستگی ندارن، با هیچ کی نمیتونن ببندن و برای هیچ دشمنی دروازه ها رو باز نخواهند کرد. اینکه میگه به عنوان نیروی ضربت برن به خاطر اینکه میدونه اینا وفاداریشون
100%. اینا از

0: مثلا در جنگ با ایران سلجوقی، در جنگ ملازگرد این وایکینگا میان در سپاه بیزانس شکست هم میخورن، در مقابل سپاه ترکان سلجوقی به رهبری آلپرسلان شکست میخورن، شکستی که برای بیزانس فاجعه است، اصلا امپراتور رو میگیرن، اسیر میشه، ولی اینا تا آخرین لحظه مقاومت میکنن، اینا وفاداری رو به تاج و تخت از دست نمیدن، بقیه ارتش یا فرار میکنن یا تسلیم میشن، ولی اینا تا پای جان وفادار میمونن و این قیمتشون خیلی میبرد بالا. بیزانسیا بیشترین حقوق تو ارتش به اینا میدادن، از هزاران کیلومتر اون طرفتر اومده بودن واسه اینا بجنگن و بیشترین حقوق رو میگرفتن. نه تنها بیشترین حقوق رو میگرفتن، بلکه طبق یک سنت خیلی جالب قدیمی میگفتن هر وقت امپراتور مرد، این گارد وارانگی حق داره بزنه به خزانه شخصی شاه و هر چی میتونه طلا جواهر برداره. یه جور جایزه نهایی برای وفاداری، یک جشن طلایی آخر خدمت. یه طوری شده بود که از اسکاندیناوی مردا می اومدن چند سال اینجا کار میکردن، بارشون رو میبستن، با پول و اعتبار و افتخاری که از این سفر برمیگردوندن دیگه واقعا تا آخر عمر تکیه میدادن، گاهی هم تکیه میدادن به تخت شاهی، واقعا شاه میشدن. یکی هست به نام هارالد هاردرادا، این هارالد سوم نروژه. این اصلا وقتی برگشت شاه نروژ شد، شاهزاده بود، شکست خورده بود و در رفته بود سمت قسطنطنیه، اونجا عضو گارد وارانگی شد و رفت بالا و فرمانده شد و واسه بیساز جنگید و سیسیل رفت براشون شمشیر زد، بلغارستان رفت براشون شمشیر زد، بعد تموم شد کارش، بازنشسته شد، اومد نروژ. انقدی پول آورده بود با خودش، همون پولا رو اینجا داد یه ارتش خرید، شد شاه نروژ. یه ازدواج ریزی هم این وسط با همون پولا رفت بود با دختر شاه کیف کرده بود و واقعا داستان زندگیش دیگه رویای هر عضو گارد وارانگی بود. قسطنطنیه یه همچین جای بود واسه اینا، یا جای دیگه بغداد بود، بغداد پایتخت خلافت عباسی، مسیر خز از اینجا رد میشد یا مسیر ولگا به اینجا میرسید، شبکه راههای بود اینا شمال اروپا رو به شرق، به جهان اسلام، به ایران، به اینا وصل میکرد. خط مستقیم نبود، شاخه‌های مختلف داشت، یه شاخش مثلا میرفت میرسید به شهرهای در قلمرو سامانیان، به بخارا و سمرقند، یکی میرسید به بغداد. از این مسیر اینا نقره میآوردن، پول رایج در اروپای صدهای میانه نقره بود، جاهای مختلف حالا فرق میکرد، در ایران سرزمینای اسلامی مخصوصا طلا بود، برای تجارت‌های بزرگ مخصوصا در جاده ابریشم طلا بود، در چین گاهی میگن پول کاغذی بود اون موقع، در اروپا ولی نقره بود. اسکاندیناوی هم مثل فرانکا نبودن که معدن نقره داشته باشن یا مثلا مثل امپراتوری مقدس روم باشن به معادن بوهمیا دسترسی داشته باشن، اینا نقره لازم، لنگ نقره بودن بگینک. نقره رو کجا پیدا کردن؟ در خراسان پیدا کردن، یعنی پیدا که نکردن، به دست آوردن. خز و عسل و اینا می آوردن میفروختن و برده در سمرقند و بخارا درهم سامانی میگرفتن میبردن اسکاندیناوی. میگن حدود 120 تا 125 میلیون سکه نقره سامانی رفته بود به شمال اروپا. تا حالا تو سوئد 85,000 تا پیدا شده، تو دانمارک 5,000 تا، تو نروژ 700 تا، اطراف رود ولگا 250,000 تا سکه های سامانی پیدا شده. این نشون میده که حجم تجارت بین سامانیان و دنیای وایکینگا چقدر زیاد بوده. و یه بخش مهمش میگم برده بوده، چون مسلمان ها مسلمان برده نمیگرفتن، مسیحی ها از مسیحی ها نمیگرفتن، این اسکاندیناوی ها میتونستن از کفار شمالی یا دروبر خودشون یا از اسلاوا، اسلاو هم مثلا اسلاف های یعنی اسلاف بودن، به عنوان برده میابردنشون اینجا و میفروختن، در خلافت اسلامی میفروختن، در خراسان، در بغداد، در بیزانس، یه تجارت مهمشون تجارت برده بود، تقاضا برای این کالاها زیاد بود اینجا. و البته برای پوست سمور و پوست روباه و کهربا که باش تسبیح درست میکردن و آج و شمشیر فولادی و چرم و این چیزا میآوردن، در بازارهای بغداد و شهرهای بزرگ عباسی و اینا میفروختن. این تجارت هم البته چند مرحله‌ای بود، مثلا خزرا هم سر راه بودن، وایکینگا برای اینکه از دریای کاسپین رد بشن بیان باید سهم اونا رو هم میدادن، همین باعث میشد مثلا تجارت توی مسیر خز شبکه‌ای باشه، چند مرحله‌ای باشه. این بازار تجاری خیلی جالبه، یک شاهد عینی هم داشته که ما توصیفات دست اولش رو داریم، ابن فضلان سفیر خلیفه عباسی بوده، میره پیش بلغارای ولگا، خزرا رو هم میبینه، وایکینگای ولگا رو هم میبینه، همه اینا رو میبینه، مشاهده میکنه، مطالعه میکنه و دقیق گزارش میده و گزارشش یه سند دست اول از برخورد آدمای در اونجا با وایکینگا. اینکه اینا چطوری میدیدن، میگه اینا یه مردمانی هن که سلاحشون ازشون جدا نمیشه. اینا یکی یه تبر دستشونه، یه شمشیر این و یه خنجر اون و آویزونه. بعد ظاهرشون توضیح میده، میگه اینا قیافه‌ها همچین سرخ و سفیده، موها بلند، هیکلا توپ از نوک پا تا گردن تتو. بعد میگه قد درخت خرما، ولی آداب اجتماعی صفر، بهداشت زیر صفر. میگه کثیف‌تر از اینا خدا نیافرید. توالت میرن خودش رو تمیز نمیکنن، غذا میخورن دستشون رو نمیشورن. خیلی جا خورده بود از داستان اینا بزرگوار. نوشته‌هاش میگم یه منبعی شد هم برای اون موقع، هم قرن‌ها بعد برای کتابا، برای فیلم‌ها، حتی برای بازی‌ها، ویدیو گیم‌ها از نوشته‌های ابن فضلان استفاده میکنه. بعد میبینید چقدر وصل دنیا، حالا وصل مثل امروز نه، ولی خیلی وصل‌تر از اونیه که فکر میکردم. اینکه فرستاده خلیفه عباسی بتونه اینقدر مشاهده نزدیک و دست اول داشته باشه و گزارش از وایکینگا بده دقیق، من فکر نمیکردم همچین چیزی داشته باشه.
1: I am Ahmed ibn Fahlan ibn Al-Abbas ibn Rashid.
0: و اینکه راه هست کالا جابجا میشه، اینو از قبل یاد گرفتیم دیگه. فقط کالا جابجا نمیشه، ایده هم جابجا میشه، باور هم جابجا میشه، تجربه آدم هم جابجا میشه، زندگی هم گره میخوره. وایکینگ ممکن بود اسکاندیناوی متولد بشه، روسیه ازدواج کنه، استانبول بجنگه، آخرش هم بیاد بخارا یه سری سکه بگیره بره خونه. این جهان در هم تنیده یک نشونه ای از یک پدیده بزرگتریه دیگه، چیزی که مورخا امروز بهش میگن جهانی سازی سده های میانه، The Global Middle Ages یا Medieval Globalization. یعنی در دنیایی که خیلی قبلتر از استعمار و صنعت و اینا، از طریق مسیرهای وایکینگا، جاده ابریشم، تجارت اقیانوس هند، اینطوری به هم وصل شد و وصل شد و مثلا اسکاندیناوی اینطوری که گفتیم نقره دستشون میومد و اقتصاد اسکاندیناوی روی نقره سوار بود که از شرق میرسید، کنار نقره هایی که از غارت و تجارت در دریاهای دیگه بهشون میرسید. منتها فرق نقره شرق این بود که جریان باثبات تری بود، چون از تجارت بود، چون از خدمات نظامی میومد، سرمایه میشد، با این سرمایه کشتی های جدید ساختن، سلاح های بهتر خریدن، ارتش های تجهیز کردن، با این ارتش ها بود که بعدن رفتن انگلیس و فرانسه رو گرفتن. یعنی این راه خزر ولگا، بر همین گفتم موج دو و سه، اینطوری نیست که پشت سر هم باشن، ترتیب زمانی داشته باشن. این راه خزر ولگا، راه شمال به جنوب، وایکینگا رو ثروتمند کرد، ولی بزرگتر از اون جغرافیای جهان اون روز رو، جغرافیای اقتصادی جهان اون روز رو تغییر داد. در قرن نهم و دهم که اروپا هنوز از مرزاش بیرون نمی‌رفت، قفل بود توی مرزهای خودش، وایکینگا اروپا رو به آسیا وصل کردن. هنوز عصر اکتشاف نشده که، ولی وایکینگا این که دارن میرن و میان، با تجارت شرق رو به شمال دوختن، با تهاجم و اکتشاف غرب رو به شمال دوختن. الان قبرهای وایکینگی در سوئد و دانمارک کاوش میکنن، میبینن سکه های عباسی، نقره های سامانی. و ما الان میدونیم چرا، چون نقشی که اینا در شرق بازی میکردن غارتگری نبود مثل غرب، نقش دیگری از خودشون رو کرده بودن، بیزنس میکردن. چرا نقششون متفاوت بود؟ سوالی که پیش میاد دیگه، چرا در انگلستان و فرانسه میرفتن زمین گرفتن و پادشاهی ساختن و انگلستان رو گرفتن و نورماندی گرفتن، اون وقت اینور که اومدن روسیه و بیزانس و اینا که اومدن تاجر و مزدور شدن؟ یه جواب شاید در عملگرایی اینا باشه، یک ذهنیت وایکینگی، اون وایکینگ منتالیتی که گفتم اول ویدیو، ایدئولوژی ثابتی نیست، انگار یه جور بیزنس پلن انعطاف پذیر، حالا شلخته که بخوایم صحبت کنیم، که هر جایی که اینا رسیدن انگار اول محیط رو ارزیابی کردن، بعدن از خودشون پرسیدن که ما سریع‌ترین بهترین راهی که بتونیم اینجا به ثروت برسیم، به قدرت برسیم چیه؟ اینجا چی جوابه؟ اینجا چه حرکتی بزنیم افسانه‌ای میشیم؟ لازم نیست تک تکشون این سوال از خودشون پرسیده باشن، کلیتشون وقتی به غرب نگاه میکردن چی میدیدن؟ یه سری حکومتی میدیدن تیکه تیکه، ضعیف، محلی، که یه سری پولای یه جای جمع شده، اینجا میتونیم بریم پول برداریم، زمین بگیریم، دو تا نعره بزنیم، سه تا نیزه بکشیم، نه تنها پول و زمین که اصلا میریم شاه میشیم، میریم قدرت سیاسی رو هم میگیریم. پس در غرب فتح کن و حکومت کن. اما همین آدما وقتی به شرق میرن بازی عوض میشه. اینجا میبینن که چند تا حمله میکنن، میبینن آقا این امپراتوریای جلوشون اینا رو نمیشه اینطوری کارشون کرد. بیزانس با حمله های ما نمیفته که، سومه های انگلیس و فرانسه نیست، دیوارهای قسطنطنیه شوخی نیست، سلایه دیوار دفاعی داره، هر قرنها هر کی اینجا حمله میکنه پس میفته. پس اگه نمیتونیم ما با اینا رو شکست بریم چیکار کنیم؟ یه کار کنیم که پول ما بدن، باج که نمیشه ازشون گرفت، از ما که نمیترسن که، بریم براشون کار کنیم. ولیو پروپوزیشنشون برای اینا عوض میشه. ولیو پروپوزیشن ارزش پیشنهادی وایکینگا برای حکومت‌های پیچیده و قوی شرق مهارت‌های جنگیشونه. به بیزانس اینو میفروشن، گفتن شما ثروت دارین، دشمن زیاد دارین، ما استاد کشتن دشمنیم، اینو با شما معامله میکنیم. شمشیر رو به بالاترین قیمت فروختن. اون طرفتر به خلافت عباسی، به پادشاهی سامانی، به قدرت‌های نظامی و اقتصادی که شهرهای ثروتمند داشتن چی فروختن؟ دوباره اینجا مثلا همون سوالو کردن، دیدن ما اینجا نمیتونیم فتح کنیم، چیکار میتونیم بکنیم؟ اینا چی دارن که ما میخوایم؟ کوههایی از نقره دارن. ما چی داریم که اینا ندارن؟ کالاهای لوکس شمال، خز، حیوانایی که فقط در جنگل‌های برفی پیدا میشن، آج گراز دریایی، کهربا، برده‌هایی از سرزمین‌های دوردست. نتیجه شد مسیر تجارت شمالی. اینا دو تا مسیر متفاوته، ولی یه ذهنیت فرصت طلبانه مشترکه که میفهمی کی باید تبر بزنه، کی باید معامله کنه، کی باید قسم وفاداری بخوره. خیلی داستان جالبی ان وایکینگا، ولی خب تموم میشه. عصر اینا هم تموم میشه. عصر اینا کی تموم میشه؟ کی شکستشون میده؟ هیچ کی شکستشون نمیده. وایکینگا نابود نمیشن. وایکینگا مثل قندی که میندازی تو چای، اونطوری حل میشن. در اروپایی که به تغییر کردنش کمک کردن حل میشن. البته قبل از اینکه ناپدید بشن اروپا رو از نو میسازن. اصلا شاید ناپدید نشدن واقعا، فقط شکل عوض کردن. از دریازنی رسیدن به تجارت، از تجارت به دوک، از دوک به پادشاه. اون سال 1066 که گفتم خیلی سال عجیبیه واقعا، شاید مهمترین سال تاریخ انگلستانه. برای ما میشه زمان سلجوقیان، زمان ابن سینا، زمان یه خورده بعد از تموم شدن شاهنامه فردوسی، زمانی که در شرق تحت حکومت‌های قوی علم و فلسفه و ادبیات و اینا در اوجه، در غرب هنوز خبری از قدرت‌های متمرکز نیست. اون وقت در این اروپا در 1066 در این گوشه از انگلستان، آخرین پادشاه بزرگ وایکینگ در تلاش برای فتح انگلستان کشته میشه. چند هفته بعد یه گوشه دیگر انگلستان، ویلیام فاتح، دوک نورماندی، انگلستان رو فتح میکنه و میشه پادشاه انگلستان. یعنی عصر وایکینگ ها خیلی نمادین که به انگلستان نگاه بکنیم، با چی تموم میشه؟ با پیروزی وایکینگ ها تموم میشه. غارتگرای قدیمی حالا میشن پادشاهان جدید در اروپا. بازی عوض شده و تو این عوض شدن بازی خیلی چیزا عوض شده. یه چیزش مسیحیت. وایکینگا اولین باری که با مسیحیت برخورد کردن وقتی بود که با تبرشون زدن وسط صلیب. خدای مسیحی براشون خدای ضعف بود، خدایی بود که میخکوب شده بود روی صلیب. پیروانش هم راهبای بی‌دفاعی بودن که از گنجاشون هم نمیتونستن محافظت بکنن. خدای اینا اودین بود و تور بود و خدای جنگ و افتخار و مرگ در نبرد و جهانبینیاشون 180 درجه با هم فرق داشت. ولی کم کم رهبرای وایکینگا فهمیدن که مسیحیت فقط یه دین نیست. مسیحیت در اروپا شده بلیت ورود به باشگاه قدرت ها. چه مسیحیت کاتولیک در غرب، چه مسیحیت ارتودکس در شرق. پادشاه وایکینگ اگه میخواست با پادشاه فرانسه یا امپراتور مقدس روم یا بیزانس معامله بکنه، پیمانی ببنده، ازدواج سیاسی بکنه، اولین چیزی که بهش میگفتن این بود که تو کافر وحشی هستی، ما با تو سر یه میز نمیشینیم. مسیحی شدن برای اینا یه حرکت استراتژیکی بود که باهاش مشروعیت گرفتن. درهای دیپلماسی و تجارت رسمی و اتحادهای نظامی و اینا روشون باز شد و این تغییری بود که از بالا به پایین اتفاق افتاد. اول پادشاهاشون و رهبراشون غسل تعمید داده شدن به دلایل اغلب کاملا سیاسی، بعد اشراف و جنگجوها و اینا رو مجبور کردن که مسیحی بشن، بعد مردم عادی دنبال رهبرا رفتن. چه اونایی که به غرب رفته بودن در مواجهه با بریتانیا و فرانسه، چه اونایی که به شرق رفته بودن و گارد وارنگی ارتودکسا شده بودن و بعد روسیه هم از کانال همینا ارتودکس شد. نکته دوم به جز مسیحیت، ثروت، اثر ثروت و وصلت. میگن وایکینگا اومدنشون واسه نقره ها بود ولی موندنشون واسه دخترها بود. میگن که ساده ترین، واقعا دیگه انسانی ترین توضیح برای این تحولی که اتفاق افتاده، میگن توی یه مناطقی مثل اون دینلای انگلستان یا نورماندی، اینجاها که مستقر شدن، صاحب زمین شدن، شروع کردن کشاورزی، ازدواج کردن با زنای محلی. بعد حالا مثلا یه جنگجوی وایکینگی که در نورماندی یه تیکه زمینی هم گرفته و با یه زن فرانسوی هم ازدواج کرده و بچه هاش هم به زبان فرانسوی حرف میزنن، نروژی یا نورس صحبت نمی کنن، کلیسای محلی قسط تعمید داده میشه، دیگه چیزی وایکینگی باقی نمیمونه توی اینا که. اینا خودشونو نورمن میدونن. وفاداریشون هم طبعا به یک رئیس قبیله آیینی چیزی در نروژ نیست، به پدرشونه و بعدش هم به دوک نورماندی. دیگه انگیزهی برای برگشتن به خونه نیست، خونه همینجاست و نسل به نسل هم این بیشتر و بیشتر با این فرهنگ قاطی می شدن. این ازدواج هم عامل خیلی مهم دیگری بود. و عامل سومش این که اینا در فئودالیسم جذب شدن، اینا وارد بازی بزرگان شدن در اروپا دیگه. این تیر خلاص بود به سبک زندگی وایکینگی. سیستم اروپا کاملا فرق میکرد با سیستمی که اینا بهش عادت داشتن. فئودالیسم یک ساختار هرمی سفت و سختی داشت بر اساس مالکیت زمین، و شاه زمین رو میداد به دوک و دوک میداد به بارون و همینطوری میرفت پایین. و تو این دنیا میخواستی زنده بمونی، قدرت داشته باشی، باید میرفتی تو این بازی. و وایکینگ ها هم اینجا شدن دوک های فئودال. در انگلستان هم رهبر وایکینگ ها شد ارل، قسم وفاداری خورد و رعیت گرفت و شروع کرد قلعه ساختن. و دیگه وقتی شما ارل میشی و لورد میشی و اینا میشی که دیگه وایکینگ بازی نمیتونی بکنی، که زمین و روستا و مردمی داری که باید از اینا محافظت بکنی. بزرگترین تهدید برای همچه آدمی یه سری وایکینگ هن که بخوان از دریا بیان زمیناشو غارت کنن. طنز تاریخ وایکینگ های ساکن شده شدن دشمن شماره یک وایکینگ های جدید. شکارچی شد شکاربان. سیستمی که توش رفته بودن اینا رو بلعید و تبدیلش کرد به یکی از چرخ‌دنده های خودش، که البته الگوی آشنایی در تاریخ دیگه. راهزنی که دم مرزات ناآرامی ایجاد میکنه رو شما بعد از یه مدتی استخدام میکنی به عنوان مرزبان، و دیگه کی جرأت میکنه به اون مرزها نزدیک بشه؟ ما چند بار تا حالا تو ویدیوهای بی پلاس به یه الگویی شبیه این رسیدیم. رومیا همین کارو با ژرمنا نمیکردن، به قبایل مرزی میگفتن فودوراتی، متحدان نیمه مستقلشون بودن، قرار بود از مرزهای امپراتوری دفاع کنن. بعد همینا مثل گاتها و مثل فرانکا و اینا بعدن اومدن تو، اصلا شدن فاتحان روم. نزدیکتر به خودمون، شاهنشاهی ساسانی همین کار نکرده بود برای اینکه مرزها رو کنترل کنه، مرزهای جنوبی رو با قبایل عرب بسته بود، با لخمیا و قدسانیا و اینا سیاستش همین بود دیگه، به بعضی از قبیله ها سلاح بده، زمین بده که جلوی بقیه قبایل رو بگیرن. و بعد همینا تا تیسفون اومدن بالا گرفتن همه رو، همه شاهنشاهی رو گرفتن. خلفای عباسی هم همین کار کردن. خلفای عباسی هم ترکای آسیای میانه رو به عنوان غلامان جنگی آوردن تو دستگاه نظامی. بعدن همین غلامان ترک شدن فرمانده، بعد شدن سلطان غزنوی و خوارزمشاهی و چی و چی و. یعنی این فقط تاریخ نظامی نیست، یه منطق سیاسی تکراری دولت مرکزی و شمشیرزنان یا قبائل حاشیه‌ایه. یه وقتای دولت مرکزی ناامنی‌های بیرونی و دم مرزش رو اینطوری مهار میکنه که با دشمن معامله میکنه، دشمن رو میخره، استخدام میکنه، ایده درخشانی هم هست. ولی ریسکش اینه که ممکنه که همونا وقتی که ببینن که امنیت تو وابسته به اوناست بیان بشن مدعی قدرت، و دیگه اون موقع شما هیچ کی هم نداره که جلوی اینا وایسه. چند بار در تاریخ این تکرار شده. البته وایکینگ ها اینطوری نشدن ها، یعنی وایکینگ ها نرفتن زیر خم اون پادشاهی ها رو بگیرن، حل شدن. واقعا عصر وایکینگ ها اصلا با شکست تمام نمیشه، با یک پیروزی آرام و تدریجی تمام میشه، به خاطر اینکه اینا در واقع به یه جایی رسیدن که انقدر موفق بودن دیگه لازم نداشتن وایکینگ باشن. گفتم وایکینگ بودن نژاد نیست، رفتار. اون رفتاری که گذاشتن کنار دیگه وایکینگ نبودن. اون عصر هم تموم شد، عصرش تموم شد، شمشیر غلاف شد، اثرش موند. چند قرن بعد ساگاها افسانه های وایکینگی رو ایسلندی ها نوشتن، قصه های اودین و راگناروک و والهالا و اینا همه وارد ادبیات و تخیل غربی شد. الباب حلقه هایی که میبینیم و میخونیم اون دنیا رو با الهام از همین افسانه ها ساخته تالکین. میگفت اروپا نیاز داره به این داستان. تو صنعت سرگرمی، تو پاپ کالچر خیلی یادگاری وایکینگا، عصر وایکینگا زیاده، از فیلم و موزیک و کومیکا و رومانا و ویدیو گیم های خیلی محبوب و جذاب. و دهه 90 تو اسکاندیناوی وایکینگ متال درست شده بود، مثلا با بلک متال یه خورده فرق میکنه، مثلا از خدایان شمال و حماسه های وایکینگو اینیا توش میگه. و اینا نشون میده که ردپاش هست، نه فقط اینجا هست، بلکه الان که ما درباره ویژگی هاشون صحبت کردیم دیدیم یک بخشی از دی ان ای دنیای غربه، یه چیزای شاخصی در دنیای غرب واضح الان که فرهنگ وایکینگی روش اثر داشته، از اون فردگرایی و شایسته سالاری تا این روح اکتشاف و برم ببینم اونورا چه خبره، و تا تجارت آزاد و سرمایه داری که ریسک میکنه برای سود و اینا. اگه این تجارت آزاد، ریسک پذیری، فرصت سازی، سوداوری اینا رو یه چیزای غربی بدونیم، میبینیم که روحیه وایکینگی در ریشه های اینها، در ساختن ریشه های اینها بی نقش نیست، نقش داره، اثر داره. آدمایی که هم میتونن فرصت صومعه خالی بی محافظ رو ببینن و درک کنن، هم رودخونه ولگا رو درک کنن، هم بیان از این طرف با بیزانس یه جور دیگه کار کنن، این یک روحیه فرصت طلبیه که به نظرم ردش رو میشه گرفت و تا امروز جلو آورد. و حتی دموکراسی پارلمانی و قانون محوری و اینکه رهبر باید از قانون اطاعت کنه، اینم فقط یک اختراع بریتانیا یونانی نیست، رو اینم روی بخشی از این یک گروهی از وایکینگا ادعا دارن. حتی در ایسلند، در از مهمترین مستعمره های وایکینگی، تصورش سخته ولی میگن که در دنیایی که اروپا هنوز زیر سلطه شاهان مطلقه و کلیسا و اینا بود، ما وایکینگا اینجا یه چیزی ساختیم که مردم سالی یه بار جمع میشدن درباره مهمترین مسائل سیاسی ایسلند بحث میکردن، بدون شاه، بدون اشرافیت موروثی، بدون زور از بالا. یعنی ذهنیت خیلی پایه‌ای که امروز تو دموکراسی‌های مدرن می‌بینیم، این که قدرت باید در جمع تعریف بشه، در یک نفر نباشه، اینم به نظر میرسه که اینجا نشانه‌هایی ازش بوده. واسه همینا هم هست که ایده این ویدیو رو گذاشتیم، این که وایکینگ‌ها ستون پنجم فرهنگ غربی بودن، یه نیروی بودن که از بیرون اومد توی اروپا ولی در شکل دادن به درونش بسیار بسیار مؤثر بود. حداقل از اونی که من فکر می‌کردم خیلی مؤثرتر بود.

0: بخونن نغمه خوش روی کارون.
1: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
2: نه و 45 دقیقه صبح.
3: هیچ کاری نمیتونید بکنید.
2: موشک های دوربرد به مجموعه بیت رهبری در مرکز تهران اصابت میکنند. در ساعت های بعد خبری از علی خامنه ای به گوش نمیرسد. آیا او زنده است؟ کسی نمیداند.
4: بیت رهبری رزرم خدا کنه که خامنه ای به درک واصل شده باشد.
5: خبر شهادت رهبر عظیم شأن انقلاب اسلامی دروغ است و صحت نداره.
2: اما مردم بهتر می دانند که وقتی آنها تکذیب می کنند حقیقت چیز دیگری است.
6: کامیار گفت که خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
2: با تاریک شدن هوا سراسر کشور پر از یک شعار تکراری می شود.
7: مرگ خامنه ای!
2: و پس از 36 سال این شعار به سرانجام می رسد.
6: اما خبر فوری داریم. دقایق پیش تایید شد علی خامنه‌ای در حملات اسرائیل کشته شده.
2: میلیون ها ایرانی بی اعتراض تهدید و ارعاب به خیابان ها می‌ریزند.
8: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: این از معدود لحظاتی در تاریخ معاصر جهان است که مردم یک کشور در شادی مرگ دیکتاتور به خیابان‌ها ریختند، آن هم همزمان با ادامه نظام سرکوبگر و اقتدارگرا.
9: یه ایران خوشحال شد.
2: هرچند بعضی هم گریانند.
10: انا لله.
2: سرانجام پس از 16 ساعت سانسور خبر در رسانه‌های جمهوری اسلامی
11: اعلام عمومی شد.
2: دیکتاتور حذف شده است.
12: نه تنها خودش حذف شد که ده ها نفر از همون حلقه وفادارانش، فرماندهان امنیتی و اطلاعاتی حذف شدن.
13: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
2: این مجموعه روایت ایران در دوران خامنه‌ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: خرداد 1368 روح الله خمینی فوت می کند. نظامی که 10 سال پیرامون کاریزمای او شکل گرفته بدون رهبر می شود.
1: روح الله خمینی چند تا ویژگی داشت. یکی این که رهبر کاریزماتیک بود در ابتدای ورودش و در دهه‌ای که رهبری کرد هم اجمالاً در میان طیفی از جامعه، طیف پردامنه‌ای از جامعه، این کاریزماش رو حفظ کرد. میان مراجع دینی و مدارس دینی هم مقبولیتی داشت به لحاظ سواد فقهی و عرفانی. علی خامنه‌ای هیچ کدوم از این دوتا رو نداشت.
0: تنها 79 روز پیش از مرگ خمینی، حسین علی منتظری زیر مجموعه‌ای از فشارهای سیاسی و اقدامات امنیتی وادار به استعفا از پست قائم مقام رهبری شده بود. حالا صندلی ولایت فقیه بدون صاحب است. خامنه‌ای مرجع تقلید نیست و طبق قانون اساسی آن زمان شرط رهبری نظام ولایت فقیه را ندارد. پس آن بالا جایش نیست.
2: علی خامنه‌ای در سال 68 یک مجتهدی بود که کارنامه 2 دور ریاست جمهوری رو داشت، اما یک بک‌گراندی از فعالیت‌های نظامی امنیتی رو هم داشت.
0: در جمهوری اسلامی دهه 60 مقام ریاست جمهوری تقریبا تشریفاتی است و اداره کشور با نخست وزیر است. مجلس خبرگان برای انتخاب رهبر دوم نظام تشکیل می شود. بحثا درباره یک موضوع در جریان است: یک شورای رهبری یا رهبری فردی مثل خمینی.
3: اجازه بفرمایید آیونی که میخوان رأی به فردی بدن این را هم در نظر بگیرن که اگه تصویب شد اون فرد را پیدا میکنن یا نه، اینم در نظر بگیرن.
4: خیلی خوب.
0: گروهی از مدافعان رهبری فردی خامنه ای را نامزد میکنند، خودش اما مخالف است.
5: اولا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت کنم، مسئله اشکال فنی داره. قانون اساسی که خب میگه مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، اون که حالا هیچ. از لحاظ شرعی هم حجیت قول رهبر در صورتی است که اون کسی که میخواد به حرف او عمل کنه او رو فقیه و صاحب نظر در امور دین بدونه. خب الان تو همین جلسه چند نفر از آقایون اومدن صحبت کردن، تصریح کردن که بنده صاحب نظر نیستم.
6: آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید. رای آوردن یه مقداری هم بیشتر از 2/3.
7: بسیار خوب.
0: چهره و رفتار مضطربش به شکلی است که انگار خودش را قربانی قدرت می‌داند،
8: در حالی که اینطور نیست. حتی اگر تصور رهبر شدن رو در اون زمان نداشت، با تلاش برای مثلا حزم نخست وزیری، با تلاش برای بیشتر کردن قدرت ریاست جمهوری، نشان داده بود که استعداد تبدیل شدن به یک قدرت مطلقه رو داره.
0: خامنه ای یک شبه از حجت الاسلام به آیت الله تبدیل می شود و با کارگردانی رفسنجانی نقش اول نظام رو به دست می آورد. 2 ماه بعد در مرداد 1368 همه پرسی بازنگری قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. شرط مرجعیت برای رهبری حزب و ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه تبدیل می شود. اختیارات رهبری به شکل معناداری گسترش می یابد و سطح اختیارات آقا در طول 36 سال بعد به ریزترین بخش های اداره کشور می رسد.
9: خدا را شکر می کنم که ما در طول این مدت حتی در یک صحنه شکست نخوردیم.
0: کیک اقتصاد کشور 2 تکه شده، نیمی برای هاشمی و شبکه های تجاریش و نیمی دیگر برای خامنه ای و پروژه هایی که در سر می پروراند. بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و 2 ابرهلدینگ اقتصادی ایران، یعنی ستاد اجرایی فرمان امام و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، در عمل صدها میلیارد دلار از ثروت و درآمد کشور را در اختیار خامنه ای می گذارند.
2: در فرایند بست قدرت و اقتدار علی خامنه ای و اینکه همه راه ها خط شد به بیت رهبر جمهوری اسلامی، زمام این دو بنگاه معظم اقتصادی رو هم در اختیار گرفت. عملا حسابرسی یا نظارت بر اونها منتفی شد، مالیات دهی اونها منتفی شد و از مجموع فعالیت‌های اقتصادی اونها یک پروژه‌های ضد ملی مثل برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه سازماندهی و اجرایی شد.
4: اما این چه پروژه‌هایی بود که خامنه‌ای برای به ثمر رسیدنشان به این چاه بی انتهای سرمایه‌های بدون حسابرسی نیاز داشت؟ او قصد داشت این سرمایه‌ها را در چه مسیری خرج کند؟
1: مسیر فکری خامنه‌ای همیشه همراه بوده با اسلام جهادی. کاراکترهایی که مورد علاقش بودن رو نگاه کنید: نواب صفوی، سید قطب، اسلام جهادی، اسلامی که با شمشیر تعیین تکلیف میکنه.
8: اون اقتدار و دیکتاتوری رو که برای خودش متصور میشد در قامت نواب صفوی میدید. نواب صفوی چه ویژگی داشت؟ که به شدت ضد اسرائیل بود. از سال 1327 که اسرائیل ساخته شد، او جزء اولین گروه هایی بود که حتی اعتقاد داشت اعزام نیرو باید بکنن برای مبارزه با اسرائیل. نوع تفکرش رو مبتنی بر ترور و حذف دیگری بنا گذاشت.
1: این شد که ولایت مطلقه هم وقتی به اون وجه جهادیش اضافه شد، این ترکیبی شد که ما دیدیم: یک آیت الله دیکتاتور.
4: 8 سال از رهبری خامنه ای با 2 دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی سپری می شود. محمد خاتمی در رقابت با اکبر ناطق نوری، نامزد منتسب به خامنه ای با رأی بی سابقه 20 میلیونی رئیس جمهور دولت هفتم می شود. پیام مردم واضح است: تغییر. پاسخ خامنه ای روشن است: فکرش رو هم نکنید. 8 سال سرکوب گسترده به هر شکل ممکن، از گروه های فشار تا قتل های زنجیری و توقیف مطبوعات و بازداشت و شکنجه منتقدان. دوران اصلاحات با مشت آهنین خامنه ای و ضعف خاتمی در پیگیری خواسته های جامعه بدون دستاوردی ملموس به پایان می رسد. انتخابات ریاست جمهوری نهم. خامنه ای برای تمیزکاری نظام از اصلاح طلبان و با مهندسی سپاه به میدان می آید.
7: آقا بسیج هم می خواهد بذاره کنار حزب بشه، آقای اجازی هم بشه دبیرش. اینکه نمیشه که حزب باشی بیسیم دستت باشه، پول دولت هم بگیری، بعدم بچه های مردم رو بیاری اینجور ضایع کنی.
4: رئیس 2 دوره مجلس و یکی از بانفوذترین شخصیت‌های نظام در نامه سرگشاده به خامنه ای ایرانیان را با شخص جدیدی در سپهر سیاست ایران آشنا می‌کند.
10: اخباری مبنی بر حمایت فرزند محترم شما آقا سید مشتبه از یکی از کاندیداها منتشر شد که پس از به تواتر رسیدن این اخبار نگران شدم که مبادا این موضوع مرتبط با دیدگاه حضرت عالی باشد. به هر حال مشخص شد که آن حمایت ها نظر شخصی آقا مشتبه بوده است. در این حال کماکان خبرهای در مورد فعالیت ایشان به نفع یکی از کاندیداها منتشر شد.
8: سال 1384 وقتی که اون منازعات ریاست جمهوری پیش آمد و آقای کروبی نامه داد به رهبر جمهوری اسلامی و اعتراض کرد که پسر شما دخالت کرده در مسیر انتخابات، اولین باری بود که من اساساً اسم مشربا خامنه ای رو شنیدم و برام جالب بود که یکی از فرزندان علی خامنه ای داره اونقدر قدرت گرفته که در مثلا مسئله انتخابات تونه اعمال نفوذ بکنه و مسیر اون رو تغییر بده.
1: بسیار زودتر از سال 84 که همه نام او رو شنیدن، دنبال کردم تأثیر و حضور او رو در سیاست و در نیروهای نظامی.
2: تقریبا سال 82 بود که از یکی از استادان در دانشکده علوم سیاسی تهران من شنیدم که مجتبی خامنه‌ای کاملا در حال طی یک روندی است که قرار او رو به عنوان جانشین پدرش مطرح کنه و تثبیت کنه در ساختار قدرت.
4: این روندی بود که 20 سال طول کشید. تمام چهره های بالقوه و افراد خطرناک برای رهبر سوم حذف شدند تا جاده برای رهبری مجتبی خامنه ای صاف و هموار شود. قسمت دوم داستان این حذف شدگان است.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به شما دوستان عزیز، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز روز جمعه 26 جون 2026 بار دیگر در خدمت شما دوستان عزیز هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. در برنامه امروز ما بار دیگر در خدمت استاد بانو محبوبه بیات هستیم، بازیگر پرتوان و تاثیرگذار تئاتر و سینما و کارگردان تئاتر. و اگر برنامه های ما رو شما تعقیب کرده باشید حتما به خاطر دارید که ما از مدتی پیش سلسله گفتگوهایی رو با ایشون شروع کردیم، با خانم بیات عزیز، و امروز برنامه هفتم ما هستش، یعنی گفتگوی هفتم ما با خانم بیات هستش. مبنای این گفتگوها همچنان که اطلاع دارید تاریخ شفاهی تئاتر و سینمای ایران هست و داریم به ترتیب زمانی هم پیش میریم. از میانه دهه 40 آغاز کردیم با فعالیت‌های خانم بیات در مشهد و بعد رسیدیم به اولین اجراهای صحنه‌ای ایشان در عرصه تئاتر در تهران، و در برنامه گذشته هم اشاراتی داشتیم به برخی از اجراهای تلویزیونی ایشون، به خصوص فیلم تلویزیونی بهار پشت پنجره از ساخته های آقای شهریار پارسیپور، برادر شهرنوش پارسیپور. در مورد اون فیلم صحبت کردیم که یکی از فیلم های متفاوت آن زمان بود که متاسفانه امروز نسخه از اون در دسترس نیست. و همچنین اشاره کردیم به بنگاه تئاترال، تئاتر معروفی که آقای نصیریان ساخته بود بر اساس یکی از نمایشنامه های خودش تحت عنوان پهلوان کچل، و فیلمی که قرار بود بر اساس این تئاتر ساخته بشه و حاشیه هایی که داشت این قضیه. این فیلم قرار بود توسط آقای بزرگمهر رفیعا ساخته بشه از کارگردان ها و در واقع میشه گفتش که استادان عرصه سینما، که همچنان تا این اواخر هم ایشون در تهران هم به ترجمه و نوشتن کتاب های مختلف اشتغال داشتن، هم در دانشگاه های مختلف تدریس میکردن. خلاصه در مورد این تمامی مسائل صحبت کردیم و امروز هم بحثمون رو در رابطه با برخی از فعالیت های دیگر ایشون در تلویزیون، در تئاترهای مختلف و سریال های تلویزیونی پی خواهیم گرفت. خانم بیات عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. درود عرض میکنم خدمتتون.
2: درود به شما، درود به جناب بهبهانی، هم خانم و دستن در کاران تلویزیون میهن که این فرصت رو ایجاد کردن که ما حرف بزنیم و از گذشته ها بگیم، به خاطر اینکه سالهای گذشته خیلی از جوان ها به خصوص میخواستن که من از خاطراتم بگم، ولی خب فضای مجازی جای این کار نیست، جوری پتانسیلش رو نداره، و خب از رسانه هم که ما کلن بایکوتیم و فرصتی نبود، حتی میگفتن بشین بنویس، که خب اون کار من نیست، نیاز به نویسنده داره بیاد این خاطرات رو تنظیم کنه و تنظیم کنه. ولی خب الان ممنونم که این فرصت پیش اومد، به خاطر اینکه زمان خوبی و درستی هم هست الان، برای اینکه حتی چند سال پیش من جرأت نمی کردم بگم بابا فلانی که میگه من لیسانس دارم دروغ میگه، کلاس نو بیشتر نخونده، اینقدر شیفته و بت‌ساز هستن و احساساتی هستن مردم ما در مقابل شهرت و قدرت، زودی خودشونو میبازن و شیفته بیدلیل میشن که به من حمله میشه، چرا میگی فلانی درس نخونده؟ گفتم هنرمند بودن زیادم ربطی به درس خوندن نداره،
1: بله
2: درس خوندن، مطالعه کردن هنرمند رو گسترده تر میکنه، دیدگاهاش رو وسیع تر میکنه بنان، ولی اون ذات هنرمندش رو که درس خوندن بهش نمیده. خیلی ها رفتن درس هم خوندن، هیچی هم نشدن، ولی خیلی ها درس نخونده شگفت زده کردن مخاطبشون. ولی خب الان خوب شده، الان مردم یه خورده به خود اومدن که بی خود و بی جهت بودسازی نکنن و برای انتخاباشون احترام قائل باشن.
1: بله دقیقا همین گونه است که میفرمایید. سپاس از نکاتی که گفتید. قبل از اینکه ما بحثمون رو خانم بیات عزیز ادامه بدیم درباره فعالیت‌های شما، اینجا خوبه که در ابتدای برنامه من اشاره بکنم به دو واقعه هنری که این روزها اتفاق افتاد و به حال برای جامعه هنری ایران دردناک بود، و اون هم این بودی که که این روزها ما شاهد مرگ دو عزیز بودیم، دو هنرمند در عرصه آواز کلاسیک ایرانی، آواز سنتی ایرانی. یکی بانو آذر عزیما بود، آذر میدخت عزیما، که ایشون همسر دوم استاد مرتضی حنانه بودند و از میشه گفتش که پیشگامان اجرا در سلسله برنامه های گلها، به خصوص در برنامه یک شاخ گل و گلهای صحرایی. از اثرات خیلی زیادی از آثار زیادی از ایشون باقی مونده. ایشون شاگرد استاد سبا بودن، شاگرد مستقیم استاد سبا بودن، هم ویولون هم آواز، و با توصیه آقای سبا بودش که وارد برنامه گلها شدن. اولین برنامه های یک شاخ گل با اجرای ایشون اجرا شده و با سنتور فرامرز پایور، که اینها همه ماندگار قابل دسترسیه. به دوستان توصیه میکنم اونهایی که نشنیدن حتما این برنامه ها رو در واقع گوش بدن از طریق یوتیوب و حالا از طریق سرچ گوگل، هم برنامه های یک شاخ گل هم گل های صحرایی، چون خانم آذر عزیما در خواندن ترانه های محلی که در واقع در گل های صحرایی بیشتر اجرا میشد، خود تبحر ویژه ای داشتن و به هر حال این اتفاق رو به فرزند برومند ایشون امیرعلی حنانه که چندین برنامه هم ما در خدمتشون بودیم در این در واقع همین تلویزیونی میهن، به ایشون تسلیت میگم و به زودی ما برنامه ویژه‌ای رو برای ایشون با حضور امیرعلی جان تهیه خواهیم کرد. رویداد دوم فوت نابهنگام آقای شاپور رحیمی بود. آقای شاپور رحیمی هم که من افتخار داشتم که 2 سال شاگرد ایشون بودم، از 12 سالگی تا 14 سالگی در واقع اولین شناخت خود من از موسیقی ایرانی توسط آقای شاپور رحیمی مهیا شد. ایشون از شاگردان درجه یک که استاد مهرتاش و بیش از همه استاد محمود کریمی بودند. در کلاس‌های آموزشیشون که همراه با ساز معمولا تدریس می‌کردند، بیشتر ستار، ولی خوبشون نوازنده عود هم بودند در درجه اول. در واقع بیشتر کارشون بر اساس آوازی ردیف آقای کریمی بود، که آقای کریمی هم می‌دونین که ردیف ایشون از ردیف آقای دوامی برگرفته شده، حالا با تغییر و تحولات خاصی. به هر حال ایشون استاد بسیار خوبی بودن، خیلی مسائل رو من از ایشون آموختم، بعدها هم با ایشون ارتباط داشتم، این افتخار رو داشتم. ایشون رئیس مرکز حفظ و احیای موسیقی هم شدم و یکی از ترانه های ماندگار ایشون بعد از انقلاب ترانه گفتم غم تو دارم بود، ساخته آقای جلیل اندلیبی، که در کاستی به نام شکوفه های جاویدان ارائه شد و آوازهای مختلفی که ایشون داشتن با آقای اندلیبی هم بیشتر کار کردن. به هر حال نام و یاد ایشون هم گرامی باد. مثل اینکه خانم بیات شما هم شاگرد ایشون بودید در زمینه ستار، درسته؟
2: ایشون معلم ستار من بودن و دوست صمیمی من بودن. ما تقریبا هر هفته هم دیگر رو میدیدیم تا این اواخر که من ایران بودم، ولی متاسفانه خودش رو زخمی کرد، برای اینکه بسیار انسان احساساتی آسیب پذیری بود. طاقت درد و رنجش کم بود و خیلی زود آسیب میدید از نظر روحی و متاسفانه خودش رو زخمی کرد.
1: بله متاسفانه. و حال نام و یاد ایشون گرامی باد که صدای خوبی داشت، ولی به خاطر همون مسائلی که گفتید ایشون صداشو خیلی زود از دست داد، یعنی اوج صدای ایشون دیگه مشکل شده بود، نمیتونست از یه حدی دیگه فراتر بره، در حالی که بسیار جنس صدای خوب و لطیفی داشت شاپور رحیمی که از اجراهاش مشهوده و تسلط
2: خودش
1: خیلی
2: به شخصه یک آدم ویژه بود، شاپور ویژه بود، واقعا ژن هنرمند داشت و بسیار زحمت کشیده بود، بسیار سخت خودشو در واقع به اینجا رسونده بود، ولی خب متاسفانه شاید هم این شورش کثیف 57 باعث شد که خیلی ها طاقتشون طاق بشه زندگی.
1: بله، هیچ وقت درونن و ذهنن با انقلاب نبود. خودش این
2: نه
1: اواخر هم یه
2: خودش
1: سخنرانی
2: اشتباه
1: کرد، سخنرانی آخر ایشون شاید حدود کمتر از یک ماه پیش

0: بزنم
1: بله بله
0: اول.
1: بله بله بله و به لحاظ عملی هم بگم، به لحاظ به صلاح یکی از کارهای مهمی که ایشون انجام داد، صرف نظر از حالا کارهای آموزشی و به صلاح نقش مثبتی که داشت در یک دوره‌ای در به عنوان رئیس مرکز حفظ و احیای موسیقی بعد از انقلاب، در به صلاح مجوز دوباره برای آقای اکبر گلپایگانی نقش کلیدی رو داشت. شاپور رحیمی بسیار نقش کلیدی رو
0: دوستش
1: داشت،
0: داشت
1: بله بسیار گلپا
0: دوستش
1: رو
0: داشت
1: دوست داشت و البته منتقد شجریان بود، با اینکه پیش شجریان یکی دو سال دوره هایی رو دیده بود به لحاظ تحریر و آوازی اینا، ولی همیشه در کلاساش هم علیه شجریان صحبت میکرد که البته بحث و جدل ها خیلی زیاد بود، ولی به شدت گلپا رو دوست داشت، به شدت
0: برای
1: گلپا
0: اینکه
1: رو دوست داشت. بله
0: ذهنیتش با گلپا نزدیکتر بود. شجریان یک جوری خواننده حماسی موسیقی کلاسیک ماست. اصلا اون صدای شجریان اون که ما نمیتونید مثلا تکرار ببینید، ما شب توی یه باغ بزرگ تو شیراز ایشون میخوند، پرنده ها بیدار شدن ماش میخوندن. یک وسعت و حجم و توانایی دیگه ای داره شجریان، هم در اوجش هم در فرودش هم در تحریرها. بعد اصلا سبکشون با هم فرق میکرد. گلپایگانی و مثلا شاپور اینا نوعی رومنس موسیقی رو در واقع برای ما تداعی میکردن. شجریان یک جاهایی هم عرفان اضافه میشد بهش، هم حماسه. مثلا من وقتی چارگاه شجریان و حتی اون پیش در آمدش رو گوش میکنم نمیتونم بلند نشم و این حس سما بهم دست نده و اون حس پای کوبیدن. مثل یکی دو تا کارای علیزاده که بود که اصلا پای کوبی آدم میکنه، یعنی عملا تو سما میکنی، نمیتونی خودتو کنترل. ببین سبکا متفاوته. ما داشتیم یه سریال بازی میکردیم تو شیراز، خب من بودم، جمعیت هم زیاد بود و مثلا به اصطلاح ما تیالش کرد، یارو خود تو دورمین نگاه میکرد، دورمین بیرون هی این صحنه تکرار شد. مشکل منم نبود، مشکل کامیرامن بود و با تیالش کرد. یا آقای اون کنار وایساده بود گفت چقدر تکرار شد کاکو، اگه خانم خوربش بود و هم دفعه اول گرفته بودم. گفتم بله خانم خوربش هم بازی کرده خوبی، اصلا من این تقصیر من نیست.
1: درسته،
0: ببین سلیقه هاست، ذائقه
1: بله
0: هاست،
1: سلیقه
0: هنر
1: هست،
0: مثل باغ میمونه دیگه، ذائقه ها فرق میکنه،
1: درست.
0: توقعت از موسیقی فرق
1: منتها یه
0: میکنه.
1: مسئله از خانم بیات عزیز، من به هر حال البته با نوع نگاه شما یه مقدار اینجا نقد رو دارم، چون منم به های نگاه دیگه ای دارم، ولی نمیخوام الان وارد اون قضیه بشم
0: تو
1: چون
0: مثلا
1: طولانی میشه.
0: موسیقی دانی، من فقط
1: آره
0: شنوندم.
1: نه، من اصلا از این قضیه خارج میشم، چون که تا حدی درست بحث سلیقه، اما مسئله این هستش که فراتر از بحث سلیقه های هنری که حالا میشه صحبت کردش، که شجریان البته از این جهت برای من قابل احترام هست که تداوم خیلی خوبی داشت، حالا هم انقلاب به یاریش اومد، یعنی همسو شد با سیستم انقلاب، گلپاینا هم همسو نشدن، به همین علت شجریان اومد بالا و البته بسیار هم ریاضت ها
0: با
1: کشید به
0: اسم که
1: صدا.
0: موسیقی نمیره،
1: خب بله، ولی خب صداهای دیگر رو هم مستقیم
0: تو
1: و غیر
0: ملا
1: مستقیم باند
0: موسیقی دوست
1: شجریان،
0: نداشت،
1: خب
0: ملا
1: مستقیم و غیر
0: موسیقی دوست
1: مستقیم
0: نداشت.
1: مشکلی، البته من دو جلسه در مورد آقای شجریان تو این برنامه ها با آقای کیوان یحیی صحبت کردیم، من وارد اونها دیگه نمیشم، من فقط مشکل رو خود
0: بله اون
1: شجریان،
0: احساس
1: آره من مشکل رو جای دیگه میدونم، یعنی بیش از شجریان باندهایی که اومدن بین هنرمندان اختلاف افکندن، اومدن گفتن موسیقی آواز ایرانی فقط شجریان، نمیدونم فقط شهرام ناظری، این که اومدن این باندها خواستن

0: مهندسی افکار عمومی رو انجام بدن، پروپاگاندا ایجاد بکنن، پروپاگاندای هنری، همچنان که در عرصه سینما و تئاتر هم همین کارو کردن دیگه. گفتن مثلا فقط مثلا آقای بازیگر انتظامی، خود آقای انتظامی فرد توانایی بود، ولی اینکه عده مثل آقای گلمکانی اینا دور مثلا جمع میشن میگن آقای بازیگر یا آقای صدا،
1: اینا همه فتنه‌های حزب توده است.
0: دقیقاً
1: اون حزب توده است. اون موقع شجریان با اون آقایی که تار کتک میزد،
0: آمرزا لطفی،
1: بله با اون همشه تار کتک میزد با لطفی، خب حدودی بود، یک جوری سعی کرد روی شجریان تاثیر بذاره که شجریان زود خودشو کشید کنار و رابطه قطع شد. خدا رو شد مشکاتیان اومد و خب دیگه دامادش هم بود و بیشتر با اون شروع کرد و کارهای شگفت‌انگیزی کرد. من اصلا اون مرکب خانی شجریان و الان دیگه طاقت ندارم گوش بدم، واقعا حس میکنم از شدت هیجان سکته میکنم. برای این که چه خاطراتی با اون آهنگ داشتیم، هر کدومشون یه چیزی بودن. من اون گل صدبرگ ناظریان هم دوست داشتم، نمیدونم از نگاه یاران، یاران
0: تعریف
1: رو دوست داشتم. بله ببین، هر ما وقتی وارد یک بوستان میشیم نمیتونیم بگیم گل روز رو بیشتر دوست داریم.
0: 100%. نه منم گفتم خانم، باید مشکل ما این هستش که
1: در بین هنرمندا کلا همینه.
0: مشکل اونش که باندای اومدن در
1: از اونم.
0: آره من فکر میکنم مشکل ما از آنجای شروع شد که عده مشخصی در رسانه ها، در جاهای مختلف، در خود حکومت، وزارت ارشاد و اینها دست به کار شدن برای حذف صداهای پیش از انقلاب. اومدن گفتن فقط شجریان، فقط شهرام ناظری،
1: بی همه چیز و
0: موسیقی گلها رو اومدن. بله مثلا آقای گلپا رو ممکنه، خود من سلیقه شخصیم در آواز ایرانی مثلا صدای نادر گلچینه بدون تعارف، صدای بنانه، صدای مثلا سلیقه من نه گلپاس نه شجریان، اما اکبر گلپا کارای اولیش به خصوص شاهکاره. من معتقدم که به لحاظ اوج آوازی، به لحاظ خلاقیت، به لحاظ دینامیسم صوتی و تنوع تحریرها هیچ خواننده‌ای مثل اکبر گلپا در 4-5 سال اولش واقعا
1: ایجاد نکرد. شماها شاید یادتون نیاد 57 سر همین داستان آقای گلپایگانی همه ما یه مقدار شوک شده بودیم. بعدن متوجه این بازیای به قول تو توده‌ای یا با اینا شدیم. مثلا یه خانواده ایشون رو دعوت میکردن برای مهمونی، ایشون میخوند، خب کارش تموم میشد، خدافزی میکرد، میرفت کمیته میریخت تو خونه یارو. اینها اومدن یک برنامه کثیفی برای گلپا درست کردن که حتی این نتونه تو مهمونی ها بره.
0: درست.
1: و یعنی که گلپا هر جا یعنی خود گلپاست که کمیته میریخت خونه یارو. آخ چرا باید گلپایی همچین کاری بکنه؟ خودش آبازش خونده، تحسینش شده، بالا در اومدش هم داشته، داره میره خونه، چرا باید برای خونواده که دعوتش کردن این کار بکنه؟ و یک شایعه کسی پیچوندن تو جامعه همین از این حرفای سینه به سینه و دهان به دهان که گلپا هر جا بره کمیته می. یه جوری ببین توده‌ای بلد تخریب شخصیت
0: کنه. فقط محدود به گلپا نشد، حتی محمودی خونساری که اصلا صداش دیگه تو چارچوب بزمی هم نبود کاری کردن. در همین شیراز اومدن ریختن حزب الله و چند ماه بعدش فوت کرد در اثر تروماهای بعد از این حمله که
1: روزی که خونساری فوت کرد من باهاش قرار نهار داشتم.
0: عجب.
1: با مرحوم مهدخت مخبر که ترور ما زنگ زدیم خونه که پاشو دیگه بیا من بگم گشنمونه ناهاره. مامانش گفت خوابه، گفتم دیگه بیدارش کنین این آفت، ما منتظر بشتیم. گوشی رو گذاشتیم، یه رو بعد دیدیم خبر نشد، زنگ نزد، زنگ زدیم دیگه پاشو.
0: آخه بله
1: چه
0: با
1: حالی
0: ایشون هم
1: بود.
0: جفا
1: یعنی من
0: کردن،
1: و
0: یعنی
1: ایون و گوگوش واقعا با مهدوخ تو مراسم خانساری اصلا روانمون خش افتاده بود. آخه این چقدر معصوم بود این بچه،
0: واقعا همینه، این جفاهایی بود که انقلاب
1: چقدر
0: اسلامی
1: معصوم
0: کرد، یعنی کاری کردن که حتی محمودی خونساری که دیگه صداش یک سوز خاصی داشت، اصلا تو چارچوب صدای بزمی نبود که آقایون رو ناراحت بکنه، میگفتن گلپای ایرج بزمی اوکی، هایده زنه نمیتونه بخونه اوکی، ولی دیگه محمودی خونساری که دیگه نه تو اون باندا بود،
1: نه
0: مثلا
1: اینا
0: نه تو اون چارچوب
1: باندای
0: بود.
1: سیاسی هست. ببین اگر تو به عنوان هنرمند وارد اینا بشی، خب پروپاگاندم برات میکنن، امکاناتم بهت میدن. چرا خیلی از این روشن فکرهای ما جرأت نمیکنن از اینا فاصله بگیرن یا براءت بگیرن؟ حتی اون شاملو که گفت من دیگه با حزب توده نمیخوام باشم، چقدر شروع کردن به تخریب کردنش.
0: درست.
1: ببین اینا آدمای وحشتناکی هن. حزب توده عین این اختاپوس میمونه. و من زمانی که اینها اون موقع که من جوان بودم و اینا تو روزنامه کیهان ارتباط با دوستان دوست و آشنا بودیم، اینا به خاطر اینکه روی من کار میکردن که منو جذب حزب توده بکنن، اگه من اصلا میکردم یه خبر تو روزنامه میذاشتم، مدام با کارهای من با مسائل اجتماعی مصاحبه میکردن. من برید جراید ما همه رو دارم تو ایران، اینجا سیدی دارم ولی بلد نیستم ازش چطوری جدا کنم استفاده کنم. ولی مسئله سر اینه که به محض اینکه من دیگه صفر و سخت وایسادم، گفتم آقا من با حزب توده نمیتونم، آقای هوشنگ عزیزم با منی یا با حزب توده تکلیف روشن کن. از اونجا نه تنها دیگه نه مصاحبه ای چاپ شد و نه خبری چاپ شد و نه هیچی، حتی ضد ضربه هم پروپاگاند هم داشتن یا شروع کردن این بر اون بر گفتن این دیوونه است، این با همه دعوا میکنه. سر قضیه یه فرزان جدیدی که تعریف کردم، اینا سوء استفادهشون این بود که هر جا میرسیدن گفتن با این کار نکنیم، این میزنه آدم ها رو، این
0: درست.
1: دیوونه است، این وحشی.
0: اشاره شما به
1: استفاده
0: هوشنگ اسدی بود، درسته؟ هوشنگ اسدی،
1: بله
0: بله،
1: بله
0: و همسرش نوشابه امیری که اینا خب باید
1: البته بیشتر نوشابه تا هوشنگ. تو هوشنگ باز یه معرفت های انسانی چیزی داره، خانومش که دیگه هیچی نداره، برای که ایشون اصلا افغانی ایرانی نیست.
0: کی افغانیه؟
1: خانم هوشنگ
0: نوشابه امیری افغانی الاصله؟ جدی؟ من نمیدونستم.
1: اون موقع بودن مثلا چند تا روزنامه نگار از افغانستان اومده بودن که ایهان، حتی رضا موسوی هم با یکیشون دوست بود، تا تصمیم گرفت ازدواج کنه، ما رفتیم پرده خریدیم خونش رو، پرده زدیم، نمیدونم آکسسوارش رو چیدیم و فلان اینا، ولی بعد اون خوشبختانه پا نگرفت. ولی خب از اینا می اومد به عنوان خبرنگار آموزش ببینن و اینا بودن در کیهان. و بعد از اینکه دیگه داستان حزب توده و ما در مقابل هم قرار گرفت، که من یه سال بعد دیدم ایشون استفاده.
0: بله، حالا در مورد آقای هوشنگ اسدی ما باید بیشتر بعدش صحبت بکنیم. شما در برنامه‌های گذشته اشاراتی کردید به نقش ایشون به
1: نه
0: عنوان
1: منظور
0: مرتبه.
1: من الان شخص نیست، منظور من اینه که بین تمام هنرمندا، چه در سینما حتی چه بین هنرمندا با جمهوری اسلامی، توده‌ای ها بودن که
0: بله.
1: دستچین میکردن چه هنرمندی رو به حکومت معرفی کنن، مثلا همون گل مکانی فیلم و فلان، اصلا اسم منو نمی آورد
0: 100%.
1: بعد مجله بیرون بود، من پرکارترین بودم، دهه 60 و 70 من پرکارترین بودم، ولی اصلا من وجود ندارم، کمانگید هنوزم وجود ندارم.
0: بله.
1: مسئله سر اینه که اینها انتخاب میکردن که به حکومتی ها به کی مجوز بدن، به کی ندن، کیو در واقع ساپورت کنن، کیو نکنن، و این بستگی داشت که تو چقدر منیفست اونا رو قبول داشته باشی یا بتونی باشون همکاری کنی، یا حداقل اینه که تو مخالفشون نباشی.
0: کاملا درسته، چون من تجربه دارم با اینها، کاملا تایید میکنم تمامی این
1: استوده خطرناکترینن تو ایران.
0: بله، و هوشنگ اسدی هم چون نقشش مطمئن به هوشنگ اسدی، حالا علاوه بر گل مکانی که جای خود داره چون تداومش هم زیاد بود، باید مفصل بهش بعدم بپردازیم، منم با ایشون تجربیاتی دارم، اما هوشنگ اسدی به عنوان فردی که از همون از پیش از انقلاب با حزب توده مربوط بود و شما هم به برخی مواردش اشاره کردید، در شانتاژکاری هایی که
1: مدام
0: اشتارا بهش
1: دستید، پنج روز میموند میومد بیرون.
0: بله، به خصوص نقش ایشون مطابق گفته خیلی از جمله آقای علی خدایی در کتابش هست، علی خدایی عضو توده، که میگوید که کودتای نوژه رو به یک مفهوم من و کیانوری و هوشنگ اسدی رفتیم خونه خامنه ای گزارش دادیم. این صحبت خود علی خدایی.
1: بله، اینو منم شنیدم.
0: بله،
1: منم شنیدم که کار اینا بود. و خب اینا
0: بله،
1: ممکنه تو چاق و تو شکم کسی نزنی، ولی وقتی باعث مرگ و قتل کسی میشی، تو در اون خون دستور لیدی مکبسه.
0: بله،
1: آرنجت آلوده است و تو نمیتونی با هیچ صابونی اینو بشویی.
0: بله، و بعد از اینکه ایشون هم زندان میره بعد از مغزوب شدن حزب توده، مطابق گفته خیلی از زندانیا از جمله آقای ایرج مصداقی که به هر حال شاهد قضیه بوده، آقای هوشنگ اسدی جز کسانی بودش که برای نیمه پنهان کیهان از یک دوره مطلب مینوش علی روشنفکرا، یعنی ایشون اینجوری تواب شد و اومد بیرون. این آقای مصداقی حالا بارها تو همین تلویزیون صحبت کرد.
1: کسی میره تو جمهوری اسلامی زندان، بعد میان بهش مجوز گزارش فیلم میدن، میدن تو مجله داشته باشی، باز مقاله بنویسی، اگر خودی نباشی. حزب توده که هیچ وقت با اینا زاویه نداشته. من اصلا هنوزم تعجب میکنم اوشن چرا رفته زندان.
0: درست، اونجا هم همکاری زندان عادی نرفتن.
1: حزب توده که اصلا سرسپرده جمهوری اسلامی بود.
0: کاملا درسته. بعد حالا یکی از انعکاس‌های به اصطلاح پروپاگاندای حزب توده که از پیش از انقلاب شروع کرد و به بحث امروزمون الان مربوطه، در رابطه با بالا بردن عده‌ای از هنرمندا و نمایشنامه‌نویسان هست و پایین بردن خیلی‌ها، که این قضیه رو میتونیم بر دوگانه ساعدی رادی ما مشاهده بکنیم. اون زمان اکثر چپگرایان که در اداره فرهنگ و هنر هم خیلی ها بودن، مثل آقای جعفر والی، و خارج از اون اگر صحبت از نمایشنامه‌نویس ایرانی به میان می آمد، تنها کسی که در وزارت فرهنگ و هنر تا اینجا کار که می دونم قبولش داشتن به عنوان نمایشنامه‌نویس ساعدی بود. البته خارج از اونجا خب تیپای مثل سعید سلطانپور و اینها بودن، به هر حال اون تیپا مورد تایید بودن، ولی اصولا آدمایی مثل اکبر رادی چون مستقیما هم به طبقه متوسط شهری میپرداخت، برخلاف ساعدی که به روستاها و به مسائل ضد امپریالیستی و اینا خیلی تو کاراش توجه داشت، به خصوص در نمایشنامه هاش، آقای رادی به شدت جز معدود نمایشنامه نویسای ایرانی بودش که دغدغه مسائل خانوادگی داشت، خیلی تحت تاثیر چخوف و ایبسن بود.
1: آقای رادی حزبی کاری نداشت. اینا رو بعدن همینا و بعد خود خانومش و مرزبان بهش چسبوندن. اصلا شما رادی رو از نزدیک میدیدین فکر میکردین یه بچه کوچولوه. اینقدر این لطیف بود و ساده بود و نرم بود و حتی حرف زدنش قد این ملایم شاعرانی صحبت کرد. اصلا شما از این آدم به عنوان این مبارزه چیزی نمیدیدین. این فقط انسان بود و مسائل انسانی رو مطرح میکرد. حالا مثلا چارلز دیکنز هم از آدمای بدبخت بیچاره میگفت، نمیدونم داستایوفسکی هم از آدم های بدبخت بیچاره میگفت. من فکر میکنم این چپای دنیا از اینا سو استفاده کردن، قلچونو چسبوندن به اینا. هرکی از آدم های بدبخت بیچاره گفت، هرکی از خم مردم گفت، هرکی از رنج مردم گفت. لزوم من کمونیست نیست، لزوم من حزب توده‌ای نیست، لزوم من چریک فدایی نیست. همه ما این احساس انسانی رو داریم.
0: درست.
1: یه نویسنده های مستقیما دارن تبلیغ میکنن، ولی نمیدونم امیر زولا وقتی میاد نمیدونم نانا مینویسه، اینو مینویسه، اینو مینویسه، راجع به یک درک اجتماعی از نظر انسانی حرف میزنه. چرا شما هرچی نویسنده بود که اومد از رنج بشری حرف زد چسبوندین با خودتون گفتین دارو چپه، ولی شما نتونستین آرتور کویسلر رو به خودتون بچسبونید؟
0: نه
1: و برای همینم که داباشو تجدید چاپ نکردین و پروپاگاند نکردین. این یک توطئه کثیف جهانی، اصلا ربطی به تنها ایران نداره.
0: کاملا
1: اینها
0: درسته.
1: به شکل گسترده شبکه شدن در کره زمین.
0: بله، اما آن چیزی که به ایران مربوطه دیگه خود شما شاهد بودین. اینو از این جهت به رادی اشاره کردم چون شما در یکی از نمایشنامه های مهم رادی، یعنی اولین نمایشنامه واقعی اکبر رادی که دهه 40 برای اولین بار اجرا شد که اون هم حاشیه زیاد داشت، روزنه آبی، تحت عنوان روزنه آبی، شما سالها بعد در دهه 50 در تئاتر روزنه آبی شرکت داشتید و امروز هم که ما از طریق خوشبختانه این نسخه ای از اون رو که در یوتیوب هست ملاحظه میکنیم، میبینیم که اولین صحنه این نمایش روزنه آبی که باز جدال سنت و تجدد و بیس اصلیش هست، جدال نسل قدیم، اون حاج آقایی که منوچهر فرید تو این نسخه بعدی بازی میکنه و اون نسل جدید هست، مثل مثلا فرامرز صدیقی، اون نقشی که اون پسر خواستگار رو بازی میکنه و پسر خود طرف که میخواد بره
1: داریوش
0: آلمان.
1: ایران نژاد و
0: بله.
1: داریوش ایران نژاد و فرح اصولی و
0: بله، در اولین اجرا، در اولین به صدا صحنه این تلتعات ما حضور شما رو با مرحوم جواد خدادادی شاهد هستیم. شما هر دوتا نقشه دوتا خدمتکار رو بازی میکردین دیگه، درسته؟ در مورد این پشت صحنه این کاری مقدار توضیح بدین.
1: جواد خدادادی، خدا از سر تقصیراتش بگذره، کارمند اداره تئاتر بود تو دفتر معاونمون، مثلا میرزا بنویس اتاق آقای عناصری معاون اداره تئاتر بود، ولی خیلی عشق بازیگری داشته، ولی خب چهره خاصی هم نداشت. اینو ما بهش میگفتیم نارگی. بعد خلاصی من خب طبق اون اصول اخلاقی خودم، غیر از اینکه شوخی میکنم با آدم ها، این سمپاتیرم دارم، بهش گفتم جواد خدا دادی اگر تو عشق بازیگری داری نه یا اینجا دنبال نقش سیال اشگری بگرد بری، نمیدونم یک از وسط صحنه رچی بیاد، برو شبانه اداره که تعطیل میشه، برو دانشکده دراماتیک داره شبانه، درس تو بخون، یه لیسانس تئاتر بگیر، بیا به عنوان یک آدمی صاحب عقیده، صاحب تفکر وارد تئاتر شو. حالا اگر میخوای نقش بازی کنی، میخوای کارگردانی کنی، میخوای نویسندگی کنی، یه چیزی به عنوان اعتبار به خودت اضافه. این حرف ما رو گوش کرد، رفت لیسانسش هم گرفت. آقا انقلاب که شد، این آقا انقلابی شد، اولین کسی رو که بهش پرید و حمله کرد و تهمت و فلان و جاسوسی و فلان کرد به من.
0: جدی؟ آقای خدادادی؟
1: بله.
0: مگه سمتش بعد سمت خاصی پیدا کرد؟ پستی گرفت اول انقلاب؟
1: نه دیگه، وقتی که انقلاب شد ایشون جای عناصری نشسته که جای رئیسش رفت نشسته. به ما
0: در دوری مشایخی
1: داشتیم،
0: معذرت میخوام، در زمانی که آقای جمشید مشایخی رئیس اداره تئاتر شد اول انقلاب، ایشون با آقای مشایخی کار میکرد خدادادی؟
1: بله ایشون جای عناصری نشست دیگه.
0: عجب. و
1: بعد جالب این بود مثلا تو اداره تئاتر یه مستخدم داشتیم که سرایدار اونجا بود، اتاق داشت یه جوری از این سکله ها بود، بعد بچه هاش هم همون ریختی بودن، حالا تو گند می زدن به حیات پشتی اینا بیانن، ولی به خاطر که حالت نرمال نداشت حالا اونم مرد. بند خدا اون که اصلا انقلابی شده بود، جیسه گیر آورده بود روی محمدعلی جعفری کمونیستایی که صحبت، حالا من شما بکشم میدون، حالا حسن مستخدم که التماس میکرده ما میگفت چکتونه بدین من برم بانک حقوقتونه بگیرم، بعد ما مثلا از چکمون 10 تومن 20 تومن هم بهش انعام میدادیم، خودش به اندازه حقوق ما از این کارش پول در می آورد. چقدر همه بهش می رسیدن به خاطر این نقص عضوی که داشت و این شرایطی داشت. این آدم جسه دستش گرفته بود به هنرمندای مثل آقای جعفری اینو. آقا
0: اسم دقیقش چی
1: خدادادی هم
0: بود؟
1: که از اون برداشت زیر پای ما رو خالی می کرد.
0: اسم این آدمی که جسه دستش گرفته دقیقا اسم و فامیلش کامل چی بود؟
1: حسن بهش می گفتیم، حسن
0: آها حسن، بله بله من شنیدم، اما
1: مستخدم
0: فام
1: بود،
0: آره
1: سرایدار
0: فام
1: اداره تئاتر بود.
0: سرایدار بود که اومد قدرت گرفت و جسه به دست با جعفری، محمد علی جعفری و اینا رو تهدید کرد. و از اون طرف میگین آقای جواد خدادادی شد یکی از آدمهایی که در اداره تئاتر پرونده سازی میکرد برای هنرمند، از جمله برای شما.
1: بله دقیقاً برای خود من اولین کسی رم که شروع کرد خود من بودم که دیگه من از اداره با جمشید دعوام شد اومدم بیرون دیگه.
0: چقدر ناراحت کننده است، چون من همین چند روز پیش بود دوباره داشتم این تلتئات روزنه آبی رو نگاه میکردم و گفتم اولین صحنه با شما و جواد خدادادی شروع میشه و آدم چقدر ناراحت میشه که اینجوری همه یعنی
1: همون موقعی بود که من نصیحتش میکردم برو درس بخون، برو برای خودت کسب شخصیت کن، یه تیتر و عنوانی به دست و پا کن که بتونه، روم نمیشد بهش بگم آخه تو چهره که نداری، قیافه که نداری،
0: بله.
1: این نارگیلی بود که براش دهن دماغ کشیدن،
0: بله.
1: ولی حداقل اگر تفکری داری برو درس بخون بتونی کار کنی. بعدا دیگه خیلی بعد از انقلاب خیلی پرکار شد و
0: بله.
1: انقلاب که نه، بعد از شورش خیلی پرکار شد و سریال بازی کرد و اینا، البته عمری به کمال نکرد.
0: نه بعدش دیگه آلمان رفت دیگه از یه مدت بعد،
1: نه
0: آلمان رفت
1: مرد
0: خانه سالمندان هم مثل که دیگه انقدر دیگه شرایطش بد شد، آلزایمر فکر میکنم گرفته بود دیگه، در خانه سالمندان بودی نواخه متاسفانه. و البته بله همه ما تمام ما که من نوعی که در بعد از انقلاب به هر حال به صلاح رشد و نمو پیدا کردیم، با چهره آقای جواد خدادادی برای نخستین بار در سریال آینه بود که اصلا ایشون رو شناختیم، خانم مهین شهابی و جواد خدادادی و همه کسایی که دیگه اون زمان فردوس کاویانی و اینا، بله ما اون زمان شناختیم، یعنی با سریال آینه بودش که خیلی
1: گذشته های آدم ها رو شما ها نمیدونیم خیلی
0: صد درصد، بله یه سمپاتی مثلا به آقای خدادادی داشتیم چون که حالت چهره تنازی داشت دیگه تو این جاهای جدیدی
1: که بود. خب کارهای کمدی رو خوب کار میکرد دیگه به خاطر که چهرهش هم کمک میکرد،
0: درسته.
1: و متاسفانه این نمک نشناسی هاشون و اینکه فراموش میکنن کی بهشون فرصت داده که به اینجا برسن، اصلا اینا دیگه با جمهوری اسلامی دست و پاشون رو گم کرده بودن، داشتن سینه‌خیز از این صخره ها میرفتن بالا به خودشون رو به قله برسونن،
0: متاسفانه
1: بهشون اجازه میدادن که ندادن، اینا میخواستن رئیس جمهورم بشن که مثلا میگم من از بنی سر چیکم.
0: عجب. یکی از بازیگران دیگه ای که در روزنه آبی در اون تئاتر الان چهرش قابل مشاهده هست و بازی میکرد خانم آذر فخر بودن، نقش مادر زن منوچهر فرید، مادر خانواده، که من فهم میکنم رابطه شما با خانم آذر فخر بسیار زیاد بود و ادامه داشت. درسته؟ دوستم در مورد خانم آذرفر
1: اصلا
0: میخوام توضیح
1: همونجا
0: بدم.
1: ما با هم دوست شدیم.
0: از همونجا.
1: روزای اول یه خورده با من سرسنگین بود، بعد من رفتم ازش پرسیدم، گفتم خانم فقط من شما رو خیلی دوست دارم، بازیاتون که دوست دارم، شما چرا با من سرسنگینی؟ گفت تو رفتی زدی تو گوش فرزانه تأییدی، یه آدم که از تو بزرگتره. گفتم شما همه قصه رو شنیدی؟ گفتش که نه، فقط به من گفتن ما داشتیم راجع بازیگری حرف میزدیم، محبوبه زده تو گوش فرزانه. وقتی داستان رو کامل مثلا در جلسه قبل بهتون تعریف کردم، وقتی برای آذر فقط گفتم، گفت اینا چرا اینقدر بیشتر رفت، چرا گردن نمیگیرن اشتباه خودشون؟ از اونجا من شدم جیگر آذر فقط، اون شد جیگر من. من خواهر کوچیکه، اون خواهر بزرگه که دیگه امر و نهی به من میکرد بشین این کار را کن، اون کار را کن، و کلی زندگی از صبح تا شب که با هم میداری دعات رو این بر اون بر و سر تمرین رو هنگه بودیم، شب هم تا چهار صبح با هم پای تلفن حرف میزد. خدا بیا مرده کامران میگفت شما داجه به کیه و چقدر راجه به این اون هم؟ گفتم به خدا کامی ما فقط راجه به دعات رو خودمون و نظرمون و ایده هامون و بس خرگی هامون حرف میزنیم، اصلا حرف کسی نیست، چون نه آذر این کاری بود نه من که بخواد حرف کسی رو بزنیم.
0: شادروان کامران نوزاد داره اشاره میکنه به شادروان کامران نوزاد که ایشون هم از هنرپیشگان با سابقه تئاتر بودن
1: یه
0: و
1: آدم
0: همسر آذر فخر
1: محترم. بله
0: بعد شما همکاریاتون با آذر فخر ادامه پیدا کرد، مثلا در حتی در سریال طلاق یک یه قسمتشو که هنوز هم در دسترس باز خوشبختانه، یک قسمت از سریال مشهور طلاق ساخته مسعود اسدالله‌ای همبازی بودن شما رو ما ملاحظه میکنیم، به نام بنبست اگه اشتباه نکنم یه بخشی از که شما و آذر فخر هم حضور دارید، فکر کنم کامران نوزاد هم بود تو اون، کامران نوزاد هم بود تو اون قسمت.
1: الان اینقدر دیگه آدم تو کله بنی
0: آدم
1: میمونه.
0: بله بله،
1: نه ما اصلا دوستیمون دیگه ربطی به کار نداشت. چرا قرار بود با میر مطهری عزیز خدا روحش رو شاد کنه به کارهای مشترک با آذر داشته باشیم و اینا، که خود به این کسافت بادی 57 و نشد و
0: اسمش قرار بود چی باشه؟ اون کارهایی که قرار بود آقای میر مطهری کارگردانیشو به عهده بگیره، کارگردانی تلویزیونی دیگه، تو تلویزیون
1: قرار بود نه کارگردانی خود کارم خودش بود، متنام همه از خودش بود. میر مطهری، میر مطهری اول اومد با یک شو شروع کرد که آهو خردمند و آذرینا بازی میکرد. قبل از اینکه اصلا شروع کنه به من زنگ زد، گفت من یک شو دارم که کارای چیزای تئاتر کوتاه کوتاه تو شو فلان اینا. من اسم شو رو که شنیدم خیلی جذب بودم، یه موقع تازه مثلا سری که عوض ناتبوک شد، گفتم من شو تلویزیونی نه، من اون نقشه تئاترم، من کار نمیدونم کمدی برای سری و اینا نمی کنم، نه این ولی من خوب نیست. اون موقعی بود که خیلی سخت می دهدیم یبونی اماقت. بعد که سریالش رو دیدم، دیدم چه کار خوبی بوده، ما از دست دادیم که آهور برده بود دایی من. بعد از اون سریالش شروع کرد تئاتر کار کردن. میر مطهری اخلاقای خاصی داشت، اولا به هیچ کس نزدیک نمیشد و به هیچ کس اجازه نمیداد به حریمش نزدیک بشه. تنها زندگی میکرد، یا آپارتمان داشت بالای میدونی ولیعهد و تمریناشو اونجا میذاشت، ولی یک ویژگی های خاص خودش را داشت، یه وسواس های خاص خودش رو داشت و سبکی هم که از بازیگر میخواست، یه نوع بازیگری خاص میخواست. که من توی اون سریال به خودش که کمدی بود و اینا تو آذرفخر و اینا دیدم که مثلا میگفتش که واه چرا یه چیزایی که مثلا زنهای بولگره مثلا با این شعری لشور شد و بلحفی بسه به شخصیتش البته یه بیجه دید. بعد که اون که گذشت با منو دعوت کرد با یک تئاتر که من بودم و جمشید گرگین بود و خودش یک تئاتر تلویزیونی بود نوشته خودشم بود. قضیه این بود که یک دختر سطح مثلا آمی هیچی از این چیزای روشن فکری نمیدونه با یه پسر شیکوپی که قرطافتان دوست میشه اونم به هم یعنی نمیبری به موسیقی که لازی گوش بدن. بعد اینم که اصلا نمیفهمه موسیقی کلاسیک چیه فلانا اینجوری دهنش باز مونده نشسته نگاه میکنه حیرون فلان پسر فکر میکنه آه این چقدر شیفته دیگه از حال داره میره از لذت موسیقی. دعوتش میکنه خونه که یه دوست شیطون بلا داشت که خود میرواتحری بازی که اون متوجه میشه این دختری خره حالیش نیست. بعد به شروع میکنه اینا و این یه تکیه کلام داشت که میرواتحری عاشق این تکیه کلام بود. وقتی نمیفهمیم مثلا میگفت شما باخو بیشتر دوست دارین یا مثلا شوپنو. بله معذرت میخوام یا بله معذرت میخوام بهم توهین میکنیم یعنی من میفهمم این با نوانس های مختلف در مقابل سوال هایی که از من میشد و من بلد نبودم جواب بدم این دفاعی من بود. معذرت میخوام مثلا اینجور
0: نقش اون خانم شما بودید نقش اون دختره که
1: این افتاد تو دهن مردم تو خیابون هرکی منو میدید میگفت معذرت میخوام.
0: اسم چی بود یادتون نیست؟
1: دیدار عاشقانه.
0: دیدار عاشقانه سال 57 هم پخش شد درست درسته؟
1: تقریبا 57 که اینا اومده بودن نه
0: همون قبل از بهمن ولی تو همون اوایل 57
1: قبل از ما اینو پخش که شد تئاتر دیگه ای شروع کردیم که اون فوق‌العاده بود ضبطم کردیم ولی یه تئاتر دیگه بود که یک دختری میاد خونه یه مرد مجرد برای اینکه خونه رو تمیز کنه.
0: درست.
1: مرد مجرد میر مطهری بود که مثلا از اون تیپای روشن فکر مجرد دنیا دختری یه دختر پایین شهری دوباره و نگو که این بعد میگه تو چرا اومدی قبلا مادرت میومد گفت مادرم کار داشت من اومدم جاش نگو این صبح مادرشو پشته از خونه زده بیرون جاش اومده اینجا هم استراب و دل واپسی داره که بگیرنش بفهمن همین که از این بر میترسه این مرد مجرد بهش مثلا دست رازی کنه مثلا این میشینه شراب میخوره دوک میشی میگه چیه تو میخوری نمیدونم یک بازی پیچیده و مشکلی داشت این نقش برای که همزمان یک جورم شیفتگی به یه مرد جوانی که دارات عمرش ندیده ترس واهمه استراب قدر و یک جایی منفجر میشه که من هنوز متنشو دارم متاسفانه نشدی ببینیمش که اعتراف میکنه میگه زدمش با چاقو زدمش برای اینکه مادر من روسپی بوده و با مردم میرفته و من نمیخواستم اون مثل اون باشم
0: جالب.
1: و بعد اونجا که بیحال میشه سرشو میذاره رو زانوی آقای جوان و آخرش اون شعر زیبای فروغه که میگه برو ببخشایید، برو که از درون متلاشیست، برو که بر سر سراسر اندامش پرتوی نور ماه گذر دارد، برو ببخشایید زیرا
0: به به که اجرا نشد متاسفانه این کار،
1: چرا ضبط شد کامل؟
0: ضبط شد ولی پخش نشد این کار
1: ضبط
0: آخر.
1: شد روزی که من رفتم پیش حمید چکم رو بگیرم، این کثافت و سینما رکس و آتیش زده.
0: ای داده بید.
1: دیدم متحری اصلا حال خودش رو نمیفهمه، یعنی اصلا دستشویی نمیتونست بیاد بیرون، همینجوری تمام وجودش به هم ریخته بود. چک منو داد و خیلی هم تشکر کرد و البته فکر میکنم تو آرشیو خودش باشه اگر تو اطرافیانش باشن، من نمیشناسم دور بچه، چون
0: بله
1: تنها
0: متاسفانه،
1: منزوی زندگی میکرد.
0: بله
1: مثل قضیه شهریار پارسی پوش. بعد مسئله سر این بود که گفتم آقای میر مستحدی برین از ایران، برای که خودش دستور کرده انگلیس بود، تازه از انگلیس اومده بود ایران برای که کار کنه و خوبم گل کرده بود و کاراش هم خیلی خوب بود، یه سبک دیگری بود برای خودش. گفتم برید از ایران، شما طاقت این داستان ها رو ندارید و این قضیه فقط امروز نیست، متاسفانه داره اتفاقای بدی میفته، شما طاقت ندارید. دیگه ازش خدافظی کردم، گفت آره فردا بودیش میگیرم.
0: خب یکی از نقش های شما در سریال های پیش از انقلاب، شرکتتون در سریال خسرو میرزای دوم استاد نصرت کریمی بود که اونجا شما خیلی دیده شدید و یکی از زن های نصرت کریمی رو اونجا بازی میکردیم. برای دوستان،
1: اولین زنش من بودم.
0: آره یه تو لطفا برای دوستان کلا در رابطه با این سریال به صورت کوتاه توضیح بدین که تم اصلی سریال خسرو میرزای دوم که کمتر امروز ازش صحبت میشه چی بود؟
1: خسرو میرزا مرد اشراف زاده بود که عاشق دختر باغبونشونه، مادرش خانم لورتا نازنین بزرگوار در واقع میخواستن که برای این زن بگیرن و اینم های زیر بار نمیرفت و خلاصه با اولین زنی که گرفت من بودم، که منم یک دختری بودم که مثل که دالا تو عشقای و اینا قبلی ها شکست خورده بود و بهش خیانه شد و حالت عصبی و اگریسیو و تهاجمی داشت. این یارو حتی باهاش میخواست محبت کنه، میگفت تو نقشه چیه، مزلت چیه، فلان، و بعد اسکاندال بپا میده. خب جالب بود دیگه، بعد اینه طلاق میداد رفتیم کنم یه زن دیگه گرفت، اون بچه داشت اینا، بعد صحنه‌های قشنگی با خود من داشت که من هیچ وقت یادم نمیره، داشت میگفت دو تا چشم سیاه داری، داشت با دختر باغبون حرف میزد، من فکر میکردم من که چشمم سبز سیاه نیست، این داره بعد من آواز
0: درسته اون دختر خانم
1: گیتی من
0: ساعتچی بود دیگه، درسته؟ ببخشید اینو اولش یاد کنیم، گیتی ساعتچی بازی میکرد نقش اون دختر باغبون دیگه، درسته؟ که نصرت عاشق اون بود و اون صحنهش خوشبختانه الان هستش، یکی از معدود بخشای سریال، همون بخشی که در جمع شدن همون فامیل شما مثلا میخواین آشنا بشین با آقای نصرت کریمی تو اونجا،
1: روز آشنایی
0: بله، که ایشون داره همچنان اون دختر باغبون داره از پشت پنجره نگاه میکنه به نصرت و شما اومدین یه گوشه دیوار، شما فکر میکنین که نصرت داره به شما نگاه میکنه و اون داره به اون، آهنگ بیژن مفید رو میخونه، دو تا چشم
1: دو تا چشم
0: سیاه داری، بله دقیقا این رو داشت میخون.
1: آشنایی من با آقای کریمی خیلی جالب بود، من وقتی رفتم ایشون دعوت کردن برای سریال و در واقع منو دعوت کرده بودم، ولی که شنیده بودن من آدمی هم که آدم رو کتک میزنم، آدم خشنی هستم و آرامش ندارم و اینا، گفته بودم خب پس به این نقش میخوره، حالا امتحان میکنیم ببینیم چی میشه. خیلی هم بهش گفته بودن که نکن با این کار نکن، این آدم دیوونه است و اینا. ما که رفتیم سر صحنه چند روز گذشت، خب من خیلی همکاری میکردم صحنه، کارهای مختلف فلان و همینجان، و خب با رابطه با دیگرون و با رابطه با عوامل و این و اون. یه روز ده هفتش ده روز گذشت چند روز گذشت گفتش که بیا ببینم دختر. گفتم چیه؟ گفت به من گفته بودن تو دیوونه ای، به من گفته بودن تو دیوونه ای، حالت تهاجمی داری با آدم و فلان. من که هرچی نگاه میکنم دیدم خیلی مهربونی، هم خیلی آرومی، و اصلا این حرکت هایی که میگن تو نمیبینم جز وقتی بازی میکنی که خب بازیگری. گفتم داستان اینه، سر قضیه فرزانه تاییدی، این داستان برشون تحقیق کرد. همون هم شد که باز ما شدیم دوست صمیمی، و ایشون واقعیت اینه که از دوستی استادی و محبتش، از قطعه حمایتیش، ما هر دومون با هم یک جوری اثر گذروندیم. سختی اون روزهای اول و که ایشون از زندان اومده بود و با هم کار کردیم، افتخاری بود برای من که سر اون کار با یک همچین انسان بی نظیر استثنائی آشنا شد.
0: بله واقعا ایشون یک فرد کاملا بی نظیر بودن، به چندین هنر واقعا آغشته بودن، یعنی انسان
1: هفت هنر
0: کامل بود آقای کریمی،
1: نقاشی، گریم، سینما، تئاتر، نویسندگی، هر چی که شما بگید ایشون توش به نهایت خوب بود.
0: یعنی بزرگترین هنرمند تئاتر و سینما ایران در دوران معاصر بدون شک استاد نصرت کریمی، به خاطر اینکه همه کار به عهده خود ایشون بود به یه مفهوم. اولین گریمور حرفه‌ای هم هستش دیگه در تاریخ تئاتر ایران، در تئاتر نوشین ایشون بود
1: دانشگاه
0: بودن.
1: من یه چیز دارم ازشون یادگاری، این فریدون مشیری عزیز هست که ایشون با چوب تلفقی درست کردن پشتش هم نوشتن.
0: به به چه یادگاری بود خوبی. به به
1: من یه هملت ازشون دارم، اجازه بدین یه لحظه نشون بدم.
0: خواهش میکنم، ما داریم گفتگو میکنیم با بانو محبوبه بیات، هنرمند توانای تئاتر و سینما. صحبت از آقای نصرت کریمی بود، ایشون یک تندیس شادروان مشیری رو الان به ما نشون دادن، حالا تندیس صورتک به اینا میگفت. استاد کریمی به اینها میگفت صورتک دیگه، تندیس هم بله صورتک. حملت رو
1: اینم حملتشونه.
0: به به به به چه یادگاری خوبی، چقدر عالی که اینجا نمایش میدیم این یادگاری استاد بزرگ.
1: اولین چیزایی بود که وقتی اومدم خارج تو چمدون گذاشتم.
0: آفرین به شما واقعا. و خب منم البته افتخار داشتم چندین بار ایشون رو دیدم، با ایشون گفتگوهای مفصلی داشتم که حالا بخش کوتاهش رو منتشر کردم، بخش کاملترش رو حتما منتشر خواهم کرد. در مورد ایشون هم در همین تلویزیون من دو جلسه صحبت کردم، به خصوص بعد از مستندی که حالا توسط بابک کریمی و آقای مرداد اسکویی در اومد، در مورد اونم من صحبت کردم. تصویرتون رفت خانم بیات عزیز.
1: بله دستم خود به گوشی، اجازه بدین الان میارم.
0: بله البته امیدوارم که تصویرمون به صورت طبیعی برگرده. ما البته برنامه‌مون هم دیگه داره به دقایق آخر میرسه. آه شما هم تصویر، اینم خود یک فرم هنری شد، ولی البته دوباره به فرم عادی. یاد استاد نصرت کریمی به هر حال بخیر باشه.
1: بله. یه تکون خورد این خونه کوچولو اینجوریه دیگه، تکون میخوری میخوری به ابزار.
0: بله. بازیگران دیگه سریال کیا بودن؟ آقای داورفر بود، یادمه خانم لورتا که گفتین، آقای داورفر بود.
1: بله آقای داورفر بود، خانم لورتا بودن، همه یه پیشکسوت ها بودن، بعد همه شون هم بود کرد. بعد من بچه لوسشون بودم، همش رو زانوی خانم لورتا، خانم قادری،
0: ایران قادری، بله خانم ایران قادری،
1: نمیدونم آقایون هم بودن، پیرمرد ایران لو، نمیدونم از این چیز ایران لو، اینا بودن که من دیدم. متاسفانه
0: بله خود نصرت کریمی هم که دیگه نقش اصلی رو داشت. بله
1: بله
0: چقدر سریال جدید
1: تو
0: بله، چند قسمت محدودش باقی مونده که حالا دوستان به دوستان توصیه میکنم که برای اینکه با فضای اون سریال تا اندازه ای البته آشنا بشن، چون بخش عمدهش نیست متاسفانه، ولی با سرچ یوتیوب اگر خسرو میزای دوم رو بزنن در کاملا در دسترس هست چند قسمت، از جمله قسمتی که خانم محبوبه بیات حضور دارن. خوشبختانه این قسمت،
1: بله اون بیشتر تو فضای مجازی هست.
0: بله بله در یوتیوب هم قابل دسترس هست. یه اشاره هم بکنی، حالا در برنامه های آینده بیشتر به همه اینا اشاره خواهیم کرد، یه اشاره هم به سریال طلاق بکنیم برای حسن ختام، اون قسمتی که دعوت شدین، آقای اسداللهی شخصا شما رو دعوت کردن دیگه، درسته؟
1: بله مسعود، خب من قبلا میشناختمش، ولی وقتی تو ماما تو متاسفم این پسر من دیگه خلقش تنگ شده.
0: اوکی کوتاه دیگه اشاره بکنیم، ما دیگه برنامه‌مون رو به پایان میرسونیم.
1: آره دیگه الان 7:30 شد و صحبت زیاد شد، و بذاریم بقیهش رو بعد. بعد
0: باشه، پس بقیهش رو در رابطه با سریال طلاق، اون قسمتی که حضور داشتید و
1: نه اون
0: خاطراتی
1: که کار بود دیگه، من خب قبلا مسعود رو میشناختم، خونش رفته بودم، با کرم رضایی میرفتیم گاهی شبا دور میزدیم، هم دیگر میدیدیم دیگه، خونه هم دیگه سندیکا این بر اون بر همیشه بود، ما خونه نبودیم بیشتر، با خودی بچه های رستوران و مهمونی بودیم همش، و می رفتیم دوره هم می شستیم که خب حرف بزنیم از کارهای جدید و این و اون صحبت، ولی صحبت از کار نبود، ولی فکر می کنم آذر پیشنهاد داده بود که
0: خانم آذر فخر که بله در اونجا هم بودن، درسته بیشتر. شما در سفرهای دور و دراز هم بودین؟ سفرهای دور و دراز هامی و کامی هم فکر کنم یه قسمتش بودین.
1: بله من یه اپیزود بودم با پسر سنبات بونتی، پسر سپانلو
0: مرحوم سنباد، بله بله
1: از اون منم یه خاطر خنده دارم دارم که براتون میگم، بسیار کار خوبی بود، کامران نوزاد بود، سپانلو بود، من بودم، داستانهایی داریم از هامی کامی کلی خنده دار، چون جواد یواشکی میزدیم از کم بیرون، چون بچه ها بودن دیگه، سریال ما بچه ها بود، ما هم شب میخواستیم بریم یه جرینچی بخوریم، خسته بیدار کنیم، یواشکی بدون یخ و بدون لیوان و اینا میزدیم، من و کامران و چیز میزدیم از کمپ بیرون تو خاک و خلاق میرفتیم، میشستیم یه فکر میزدیم حرف میزدیم، یه ما که بچه نبایی بریم سر شب بخوابیم، خب خوابمون این بود سر شب عادت نداشت، خیلی مسائل اونجا با بچه اونم خاطر خوبی بوده.
0: بله بهش اشاره خواهیم کرد و بعد به فیلم هایی که در برنامه آینده امیدوارم برسیم به سینمای شما، آغاز فعالیت های سینمایی شما که از گوزها شروع شد و ادامه پیدا کرد در فیلم پسر شرقی باز مال آقای کیمیایی و فیلم معروف در امتداد شب ساخته استاد پرویز صیاد به تهیه کنندگی بهمن فرمانارا، و بعد فیلم ماهی ها در خاک میمیرند آقای فرزان دلجو که شما نقش معلم و بازی داشتین، یه صحنه خیلی جالب بود، حالا در موردش
1: اون خیلی دوستانه بود، اون اصلا کار حرفه‌ای نبود، اونجا من رفتم دیدن بچه ها گفتن بیا تو رو خدا بیای نقشم بازی کن دیگه، مشکلمون هرچی گفتم باش
0: درسته که بعد و به هر حال به اینها این مقدار مفصلتر در برنامه آینده اشاره خواهیم کرد. به هر حال بسیار از شما سپاسگزارم خانم بیات عزیز.
1: یاد خیلی ها کردیم که لازم بود یادشون کنیم. امروز این فکر میکنم صحبت ما بیشتر یاد یاران بود خوده بود.
0: بله، یاد بعضی نفرات روشن هم میدارد.
1: از شاپور رحیمی و از امپانوم و بعد اومدیم میر مدعلی و نصرت گریبی و این همشون هم که نگاه میکنید دیگه از دست ما رفته. امشب باید اسمشو بذاریم یاد یاران.
0: بله بله بله، یاد همه گرامی باد. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، شما رو و همه دوستان رو به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
1: بدرود.

درود، خوشحالم که ویدیوهامون برای دقایقی حال دلتون رو بهتر میکنه. لایک، ساب و کامنتاتون واقعا باعث دلگرمی ماست. تشکر ویژه از تمام عزیزانی که با گرفتن ممبرشیپ و تنکس پشت ما و کارهای هنریمون میستن. برای تهیه تیشرت های اختصاصی با طرف چهره و امضای رضا شاه کبیر به فروشگاه ما سر بزنید. به امید آزادی

چی بود؟ یه چیزی بود، یه ترانه بود که زیادم شاید معروف نبود، ولی از کارای دوست قدیمیم حسن شمایی زاده بود. چی میگه؟ میگه داغ یک

دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن. رادیو تلویزیون میهن.

0: درود بر شما دوستان،
1: درود بر همه.
0: در نشست امروز اعضای مهستان از میان پرسش های مخاطبین سه پرسش منتخب را مورد بحث و گفتگو قرار خواهند داد و اما توضیح مختصری راجع به جایگاه مهستان در میان مخالفین حکومت اسلامی. مهستان در تیول هیچ اندیشه سیاسی، حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می تواند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشد. اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دو ریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا می توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. این نشست به طور زنده از تلویزیون میهن تیوی، از طریق فیسبوک جنبش سکولار دموکراسی ایران، یوتیوب، فیسبوک مهستان، سکولار دموکرات ها و نیز توییتر مهستان پخش می شود. دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای ارسال نظرات و یا پرسش ها وقت می گیرند. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز با هماهنگی هموند ما آقای دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. و ما پرسش اول را که آقای حسین سایی مورد بررسی قرار خواهد داد مربوط به این سوال می شود: آیا ترامپ منتظر انتخابات میان دوره ای است؟ این پرسش را خانم فهیمه فرسایی از استکهلم سوئد فرستادند. می‌نویسند: با درود خدمت اعضای محترم مهستان و با تشکر از دکتر نوری‌علا که این همه زحمت می‌کشند و از جمله برای من در حاشیه افتاده هم این فرصت را فراهم می‌کنند که اگر پرسشی دارم بی‌نگرانی از کم آمدن وقت آن را مطرح کنم. خدمتتان عرض می‌کنم که پرسش من در مورد تردیدی است که در پرانتز میگن بر بخش بزرگی از ایرانیان مسلط شده است. آیا به راستی آقای ترامپ همین رژیم اسلامی را میپذیرد و قول میدهد که علاوه بر تأمین مالی در امور داخلیش هم دخالت نکند؟ آیا باید تصور کنیم که ترامپ از اوباما و بایدن هم بی‌عرضه‌تر است؟ آیا او دچار پریشان احوالی شده و هر روز عقیده و اشخاص مورد وسوقش را عوض می کند؟ من خیلی بعید می دانم که سیستم اجازه بدهد که ایشان بتواند در بالای شرایط هر طوری که دلش خواست بازی کند. منظور از سیستم فکر کنم سیستم آمریکاست. و در نتیجه باید منتظر گذاشتن انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا شد. شاید با انجام آن هم تکالیف ترامپ و هم تکلیف ما با او روشن خواهد شد. جناب سایی، میکروفون در اختیار شماست، شما رو میشنویم.
2: ممنونم آقای دانشور. منم درود میفرستم به هموندان عزیزمون در مهستان و بینندگان عزیز این برنامه و در این حال تشکر میکنم از سوالی که خانم فرسایی داشتن و ممارست ایشون در پیگیری مهستان. من سالهاست که در برنامه های مهستان میبینم که همیشه ایشون اظهار نظر کردن، سوال پرسیدن و به نوعی مشارکت خودشون رو در این برنامه نشون دادن. این سوال البته شامل چند تا سوال همزمان بود. باید بگم که من خودم به شخصه یک زاویه جدی با این نوع سوال ها دارم که امروز سعی میکنم تو دو بخش به این قضیه برسم. در ابتدا تلاش میکنم پاسخ بدم به سوال ها به صورت مستقیم و در مرحله دوم اون نقطه نظر خودم رو نسبت به این نوع سوال ها مطرح میکنم. امیدوارم حالا دوستان هم با کامنت هاشون و نظراتشون حالا این نظر من رو حمایت میکنند یا مورد انتقاد قرار میدن. بحث این هستش که سیستم حکومتی آمریکا برخلاف حکومت نهض اسلامی یا فرقه خلافکار اسلامی بر اساس منافع ملی اداره میشه. یعنی سیستم به نوعی طراحی شده که در اولویت بالا در بالاترین اولویت منافع ملی افرادی که آمریکایی حساب میشن رو در نظر میگیره. این منافع ملی یا خطوط قرمزی که این رو مشخص میکنه به طور مستقیم در قانون اساسی کشور آمریکا مطرح شده و توسط منابع یا اون مبادی مختلفی هم حمایت میشه. این مبادی خود ریاست جمهوری یک نقش داره درش، مجلسین سنا و مجلس عوامشون یک نقش دارن که باید مرتب این حرکاتی که اتفاق میفته چند نظر سیاسی چند نظر اقتصادی مورد بررسی قرار میدن و هر جایی که ببینن هر ارگانی داره از اون وظایفش تخطی میکنه وارد عمل میشن. حتی دیوان عالی آمریکا خودش باز یه نقش بزرگتری داره که هر جای حتی این ارگانهای بزرگ مجلس و ریاست جمهوری نتونن با هم کنار بیان، معمولا یک بازگشتی به دیوان عالی میشه در رابطه با اون پرونده‌ای که ایجاد میشه. اما به طور کلی اگر بخوایم سوال خانم فرشتایی رو پاسخ بدیم، اینکه آیا ترامپ منتظر اینی که انتخابات میان دوره انجام بشه یا نه، به نظر من جواب این سوال نه هسته، چون ترامپ به شخصه آدمی هستش که دنبال نتیجه است، دنبال اینه که میخواد به اصطلاح مصلحتگرا نیست مثل اسلاف خودش مثل اوباما اینا و برنامه های بلند مدت هم نمیذاره، دوست داره اون کاری که شروع کرده رو تموم کنه و اون کردیتش هم خودش به دست بیاره. این از نظر آقای ترامپ هست، یعنی من فکر میکنم برنامه هاشو واگذار نمیکنه به هیچ تقویمی، به هیچ انتخاباتی که چه اتفاقی قرار بیفته بعد از انتخابات مثلا میان دوره یا هنوز اکثریت با جمهوری خواه خواهد بود یا نه، اون برنامه های سیاسی اقتصادی که فکر کرده روش کار کرده رو انتقال میده. اما اینکه در مجموع کلی سیستم اجازه میده که ترامپ هر کاری دلش خواست بکنه، این جواب بازم نه هستش، چون که سیستم به معنی که متوجه بشه داره خطر بزرگی منافع ملی آمریکا رو تهدید میکنه وارد عمل میشه و اون به قولی توانایی ها و اون قابلیت هایی که رئیس جمهور داره رو ازش اختیارات رو ازش سلب میکنه و جلوی این فاجعه ها به شکلهایی که حالا قرار اتفاق بیفته رو میگیره عملا. اما اون زاویه‌ای که من نسبت به این نوع سوال ها داشتم، البته میگم این هستش که ما الان در شرایطی که قرار داریم فکر میکنم خیلی نباید بیایم خودمون رو درگیر سوال های این شکلی کنیم که آیا ترامپ مثلا با حکومت اسلامی قرار معامله بکنه یا نکنه، آیا اگر معامله کرد در مسائل داخلی ایران میخواد دخالت بکنه یا نکنه. تمام اینا اگر هم انجام بشه بر اساس منافع ملی آمریکا هست، ما اینجا هستیم از منافع ملی ملت ایران دفاع کنیم و اگر دیلی هم انجام بشه، اگر معامله هم انجام بشه، قطعا از نظر ملت ایران این معامله مردوده. حتی میبینیم که از نظر امت اسلامی همون طرفدارای رژیم هم یه بخش بزرگیشون با این معامله الان مشکل دارن و میگن اصلا چرا ما با ترامپ داریم معامله میکنیم، رهبرمون رو کشتن باید انتقام بگیریم. این خیلی چیز ساده و ملموسیه فکر میکنم. اما اگر از نظر تکنیکی یا از نظر استراتژیک بخوایم بهش نگاه کنیم و این سوال رو مطرح کنیم، من حالا میتونم بگم میشه یکم تعامل کرد این گونه سوالا رو، ولی اینکه ما بیایم به یه نوعی این ضعف یا این ناتوانی اپوزیسیون و مردم رو جلوه بدیم که ما حتما و حتما باید آمریکا بیاد منجی ما باشه یا یه کشور خارجی بیاد منجی ما باشه، این عملا کار اشتباهی هست و استراتژی درستی نمیتونه باشه. به نظر من ما باید از اینکه سرنوشت ایران رو با مهرهای خارجی، حالا میتونه ترامپ باشه، میتونه نتانیاهو اسرائیل باشه، یا هر شخص دیگه ای خارج از حوزه سیاسی ایران بیان گره بزنیم، این به نظر من نهایت اشتباه استراتژیکی که هست. ما ملت ایران فکر میکنم بیش از 20 ساله داریم با این حکومت مدارا میکنیم. از شروع اصلاحات، از زمان خاتمی این قضیه شروع شد که گفت ملت رو دلخوش کردن به اصلاحات، به اینکه یه تغییری داره اتفاق میفته، ولی هر دفعه هر بار دیدیم که نه، این تغییرها نه تنها راه به جایی نمیبره، توسط خود نظام سرکوب میشه، عواملش هم حالا چه بسا زندانی میشن یا خانه نشین میشن یا مجبورن کشور رو ترک کن. این چیو به ما نشون داد؟ نشون داد که این هسته اصلی قدرت به واسطه اون بحث ایدئولوژیکی که داره، اون نگاه ایدئولوژیکی که داره، منافع ملی براش تعریف نشده، منافع ایدئولوژیک براش تعریف شده و اون هسته اصلی قدرت که اون نظام ولایی و ولایت فقیه باشه. به همین خاطر بود که اپوزیسیون و اکثر قاطع ملت به این نتیجه رسیدن که اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا، یعنی ما باید گذر کنیم از این سیستم. حالا هر چقدر هم که ما اینها بیان بگن ما تغییر کردیم، آمریکا بیاد بگه من 5 لایه از مدیران رو زدم، حالا لایه 6 آدمای خوبی در اومدن، من میخوام برم با اینا مذاکره کنم، اینا ربطی به مردم ایران پیدا نمیکنه. مردم ایران خواستار عبور کامل از این رژیم هست و نماینده ما هم الان شاهزاده است. به نظر من هر معامله ای، هر دیلی که با رژیم ایران قرار بخواد انجام بشه و نماینده ای از سمت شاهزاده به عنوان نماینده مردم یا یکی نماینده های خود شاهزاده توی اون دیل و توی اون معامله وجود نداشته باشه، به نظر من باطل. از طرف دیگه برای اینکه اون سیستم ایدئولوژیک ایران بتونه بخواد ثابت کنه به نوعی فرض محال که بگیم ترامپ داره درست میگه، این سیستم تغییر کرده، فرض محال عرض میکنه، ماها سکولار دموکرات ها سالا کار کردیم که و نشون دادیم که تنها سیستمی که توی ایران قرار جواب بده و آینده روشن و شکوفایی برای ایران رقم بزنه یه سیستم سکولار دموکراته. به نظر من فرض محال که اینها بیان تسلیم بشن، اینها بیان بگن که ما قرار تغییر کنیم، جوابش اینه که باید بیان اعلام ورشکستگی کنن، اعلام براءت کنن از جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی رو بیان رسما ملغا کنن و اعلام کنن که یک رفراندوم گذاشته میشه برای قانون اساسی که سکولار دموکرات هست. و فکر نمی کنم هیچ کس توی اون بدنه، توی اون ساختاری که الان میبینیم هنوز، نه جرأت همچین کاری رو داشته باشه، نه هم نیتش رو داشته باشه و هم بخواد اصلا به این سمت حرکت کنه. پس اگر بخوام جمع‌بندی کنم جواب سوالمو برای خانم فرسایی که میدونم البته خودشون به بخش بزرگی از گفته‌های من آگاه هستن، این که ترامپ عقل و مشاعرش رو از دست داده، هر روز یه چیز میخواد، نه اینا درست نیست. این سوال ها ترامپ به دنبال منافع خودشه، به دنبال یک برد دیگه است توی کارنامه کاریش، وقتی که داره کاخ سفید رو توی 1 یا 2 سال آینده ترک میکنه برای همیشه، آدم منفعت طلب و به قولی نتیجه محوری هستش، در نتیجه تمام برنامه‌ای که انجام داره میده با یک فکر و یک برنامه فکری پشتش با مشاورش. اما اینکه آیا میاد به یک برنامه بلند مدتی فکر کنه که قراره برسه به رئیس جمهور بعدی ادامهش، نه، هر کاری که شروع کرده رو سعی میکنه تو همین 4 سال تموم کنه، حالا از چه معامله باشه، چه جنگ باشه، چه به قولی هر راهکار دیگه ای که لازم باشه برای رسیدن به هدفش. تو انتخابات میان دوره‌ای هم فکر نمی‌کنم تغییر محسوسی اتفاق بیفته، چون تا انتخابات بخواد انجام بشه و این قضایای به اصطلاح روابط ایران و ترامپ بخواد به سر و سامونی برسه، عملاً اون زمانی که لازم داره ترامپ به اصطلاح در اختیارش هست، چون میدونه 60 روز رو تعیین کرده و بعد از 60 روز دوباره میتونه به اون برنامه اصلی خودش برگرده، اگر حالا همکاری صورت نگیره یا اون دیلی که مد نظر ترامپ هست انجام نشه. و تو پرانتزم الان باز میبینید که تمام هدفش اینه که اقتصاد آمریکا رو از حتی این درگیری همه جانبه‌ای که اتفاق افتاده تامین کنه، یعنی ایران رو مجبور میکنه به خرید غله از آمریکا به جای پولای بلاک شده و چیزی که قول داده براش آزاد کنه. پس هر از هر زاویه‌ای نگاه کنیم می‌بینیم که آمریکا برنده این جنگ بوده به نوعی و داره تمام اون خواسته‌هاش رو به نظر من دیکته می‌کنه، خیلی با سیاست، به نوعی که حتی آقایون حکومت نهض اسلامی فکر می‌کنن که برنده میدان شدن و الان تو دوره توی سیاست هم جزء برنده ها هستن و این دیلی که انجام دادن چقدر دیل خوبی هستش. ممنونم. حالا باز اگر دوستان سوال دیگری داشتن یا توضیح بیشتر نیاز بود من در خدمتم.
0: ممنون از شما جناب سایی. خب میپردازیم به نوبت ها. اول نوبت آقای عرب برگفتیم بفرمایید.
1: بله، با سلام خدمت دوستانی که در اتاق زوم هستم و مخاطبان بیرون، و با تشکر از آقای سایی برای پاسخی که به این سوال دوستمون دادن. آقای سایی، اول از همه نگاه کنید، منافع ملی کشور ثابتی نیست، یعنی هر گروهی از منافع ملی کشور تعریف خودشو داره. آره اینا اوورلپ دارن با هم دیگه، نظرش نظراتشون، ولی یکسان نیست. به این جد این که بگیم که یه چیزی به عنوان منافع ملی مشخص برای آمریکا یا برای ایران وجود داره و همه هم یه نظر دارن، یه همچون چیزی اصلا وجود نداره. این در واقع چیزیه که با واقعیت ها تطبیق نداره. اما در مورد جنگ، ترامپ در جنگ با جمهوری اسلامی، من به صراحت اینو میگم، به بن‌بست رسیده، به بن‌بست رسیده متاسفانه. چرا؟ برای اینکه این نظام آمریکاست که این به بن‌بست میرسونه این کار رو. من الان توضیح میدم، این سابقه اول آمریکا نیست. آمریکا در ویتنام، در افغانستان، در عراق به بن‌بست رسید تو جنگی که کرد و بعد خورد به فاجعه که مجبور شد با اون حقارت از افغانستان یا از ویتنام بیرون بیاد که در دنیا دیگه همه میدونن اینا. در این جنگ هم ترامپ به بن‌بست رسیده. حالا من توی مقاله‌ای که نوشتم توضیح دادم که چرا به بن‌بست رسیده و دلایلش هم اونجا مشخص آوردم. اما چرا این سیستم این خطاها رو میکنه؟ برای اینکه سیستم غلطه، باگ داره سیستم. اولین چیزی که آمریکا وجود نداره هیئت دولت. شاید شما اصلا تعجب کنید، من میشه مثلا توی یک کشور هیئت دولت نباشه؟ بله، تو آمریکا متاسفانه نیست. یعنی چی هیئت دولت؟ هیئت دولت یه مجموعه از افرادیه که اینا با هم مسئولیت تضامنی دارن. مسئولیت تضامنی به این معنی است که من اگه وزیر آموزش پرورش هستم تو وزارت جنگ یه اتفاقی بیفته، منم باید جوابگو باشم. من نمیتونم بگم که من نمیدونم، من که وزیر جنگ نبودم که. اینو بهش میگم مسئولیت تضامنی. تمام دنیا هیئت دولت هاش اینو دارن، ولی در آمریکا اصلا هیئت دولت وجود نداره. همه اینایی که ما بهشون استرام اینطوری به صورت به قول ما میگیم وزیر، اینا سکرتری در دستیار رئیس جمهورن، هیچ مسئولیتی هم ندارن در مقابل مجلس، در مقابل فقط رئیس جمهور مسئولن که باید پاسخگو باشن، و اگرم نکنن رئیس جمهور به دو شماره اینا رو عوض میکنه، همینطور که کرده. میبینید که هر کدومی که خوشش نمیاد متاسفانه فوری اینا رو برکنار میکنه. این مشکلیه که سیستم آمریکا داره. سیستم آمریکا اومده یه انتخابات مستقیم برای رئیس جمهور گذاشته و به این رئیس جمهور اختیارات به شدت وسیعی داده که این اختیارات کنترل نمیتونه بشه. چطور؟ چرا کنترل نمیتونه بشه؟ کی باید کنترل کنه؟ باید مجلس. خب مجلس هر قانونی بگذرونه رئیس جمهور میتونه وتو کنه، مگر اینکه این قوانین با دو سوم آرا تصویب بشه. خب این هم که معمولا نشدنیه، یعنی در واقع رئیس جمهور کاملا آزاده که هر کاری میخواد بکنه و متاسفانه این فجایع تا حالا تو دنیا وجود اومده و بحثم اینه که این تیغ رو دادن دست یه زنگی مست، یعنی یه قدرت بزرگی که سه چیز داره آمریکا: قدرت اول نظامیه، قدرت اول علم در جهان دانشه، و قدرت مالی اول جهانه. اگر آمریکا نتونه این سیستمش رو اصلاح کنه برای آینده، مجددا این فجایع تکرار میشه و این خطاها میشه و خسارتش هم ملت آمریکا میده و به هر حال آبروی آمریکا میده که به عنوان یه ابرقدرت هست. بله آمریکا یه ناو، چی میگن به قول این دوستمون بیژن کیان قشنگ میگفت، میگفت یه ناو هواپیمابر وقتی میخواد دور بزنه خیلی مجبور دور بگیره، براش اثر انقدری نداره که صدمه اقتصادی بخواد به آمریکا بزنه این جنگو از نظر قدرت مالی بزرگی که داره، ولی بالاخره از نظر حیثیتی حداقل این صدمه رو زده و این زده شده، این صدمه به آمریکا، نه این که نشده. واقعیته که تو دنیا این میشه تو نظرات ملت ها اینو دیدش و این چیزیه. اما ما به عنوان ملت همینطور که شما گفتید، ما اصلا چیکار داریم؟ اصلا ما چه عملیاتی داریم تو شروع این جنگ؟ سعی کردیم قبل از جنگ حداقل با توضیحاتی که داده بشه برای آمریکا و برای این آقای ترامپ، چون این آدم خودشیفته است دیگه متاسفانه، بگیم که این راهش نیست برای برکناری جمهوری اسلامی. شاهزاده بارها این اومدش توضیح داد که شما باید بیایید با ما با اپوزیسیون وارد مذاکره بشید، ما راه حل داریم، تنها راه حل ملت ایران. من یه مقاله دارم حالا بازم فردا احتمالا پس فردا چاپ میشه، این توضیح دارم هیچ راه حلی جمهوری اسلامی به جز ملت ایران نداره. البته یه راه حل هست، 2 میلیون سرباز ببرن تو ایران پیاده کنن که این هم یه چیز نشدنی. به اینجا تنها راه اینه که همه اینا کمک کنن به ملت ایران، کمک هم حمایت ما اصلا نمیخوایم. این که مثلا گفت اسلحه داده، اسلحه ما میخوایم چه کار کنیم؟ اصلا اون این اسلحه میتونه فاجعه به وجود بیاره تو ایران. البته من میدونم این داستان اسلحه چی بوده، اسلحه رو داده بوده به اقلیم کردستان که اون بده به این کردای ایرانی برن داخل، اونم نداده به کردای ایرانی. دلیلش هم واضحه، برای اینکه اون نمیخواد با جمهوری اسلامی دعوا کنه. اون که احترام که مستقیما نداده بوده به گروه های ایرانی، داده بوده به اقلیم کردستان و اون نداده و خوب کردم نداده تو واقعا، چون خود اون میتونست یه فاجعه برای ما به وجود بیاره. متاسفانه این حرفایی هم که میزنه، ما میخوایم قله بفروشیم، حرفا چی میزنه؟ تو پول دست کسی بدی مگه میتونی بگی که چی باید بخری، از کی باید بخره؟ اینا از اون حرفایی که میاد، چون آدم خودشیفته است اینا رو میگه برای اینکه ملت آمریکا رو مثلا حالا از اون موضع بگه من بالا برخوردارم. حتی الان هم میبینید جمهوری اسلامی داره میزنه این ور اون ور، خب میره بازم یه جایی رو میزنه، خب بزنه.
0: خیلی ممنون.
1: برای جمهوری اسلامی از همه ایران هم بمباران کنه اصلا براش مهم نیست، چون اصلا اهمیتی نمیده که بخواد مثلا چی میگن زیر ساختای مملکت رو بین بره. یعنی اصلا تحلیلش نسبت به کلیت جمهوری اسلامی غلطه و برای همین هم راهش هم غلطه و متاسفانه آینده هم این راهی که میره بازم به زیان ما خواهد بود به عنوان ملت ایران، مگر اینکه مسیرش رو اصلاح کنه و ملت ایران رو بیاره در داخل بازی. اون موقع ما میتونیم بهش بگیم حالا چطوری میشه بازی کرد با جمهوری اسلامی، چگونه میشه اینو برانداخت و ساقطش. خیلی ممنون
0: دوستان. من خواهش میکنم زیاد مجبور نشم اختار بدم وقت برای دیگرانم باقی بمونه، چون صحبت میشه خیلی ادامه پیدا کنه. فقط لطف کنید وقتی هشدار میدم یا دوستانه میگم به وقت توجه بفرمایید. جناب دارابی از مخاطبین بیرون بفرمایید.
3: ممنون. با عرض ادب و احترام خدمت بینندگان گرامی و هموندان عزیزم در اتاق زوم. آقای هوشنگ شفاییان از ساکرامنتو نوشتند: من فکر میکنم که چون در طول تاریخ ما معتاد به این بوده ایم که یک آدمی همه قدرت را در خودش جمع کند و تنها سخنگو باشد، همین تصویر را به آمریکا هم منتقل میکنیم و خیال میکنیم که در اینجا هم آقای ترامپ تنها تصمیم گیر است. باور کنید که اینطور نیست. آقای ترامپ نیات میلیون ها آدمی را متحقق میکند که به او رأی داده اند و تازه این عده آدم مطلع هم دوروبر او را گرفتند. ما ایرانی ها چون توقع داشتیم ایشان آرزوی ما را متحقق کند، حالا از او دوری میکنیم و به او مشکوکیم. آمریکایی اما اگر از او ناراضی باشد درباره سیاست های همه جانبه کابینه اوست. تازه اگر ناراضی باشد که من به این موضوع هم شک دارم.
0: جناب آقای عرب یک افناین زن افناین ایشون رو گوش میکنیم، شما میتونید به هر دو اگه خواستین توضیح داشتین بفرمایید. آقای عرب بفرمایید، میکروفونتون بسته است، صداتون رو نداریم. آقای عرب،
1: آقای فارسی حاشیه‌ای نوشتن. آقای فارسی، بله کنگره آمریکا میتونه رئیس جمهور رو استیضاح کنه، منتها شما میدونید این مراحل استیضاح چیه؟ خیلی مراحل پیچیده ایه. یعنی اول از همه اینه که خودمون مجلس اصلا باید تصویب بکنه و یک مراحل طولانی داره تا بشه استیضاح کرد. یعنی یه چیزیه که عملا شدنش بعد از چی میگن به قول من بعد از مرگ سهرابه، یعنی فاجعه انجام شده، کار به خراب شده، جنگ شروع شده، صدمه خورده شده، بعدش حالا بیاد استیضاحش کنن. کار دیگه کار گذشته، متاسفانه اینطوره سیستم. مرسی. خیلی ممنون.
0: ممنون از شما جناب سایی. بفهم.
2: ممنونم آقای دانشور. من دو تا مطلب عرض کنم. یکی این که آقای عرب میگن که آمریکا به بنبست خورده. ببینید اون بنبستی که شما بهش اشاره میکنید همون منافع ملی است که عرض کردم. یعنی شما وقتی سود و زیان یک عملیات نظامی، اقتصادی، برنامه آموزشی، هر چی، وقتی از سود و زیان که میان برآورد میکنن از اون حد مورد انتظارشون خارج میشه، به قولی حالا زیانش بیشتر از سودی که قرار بوده بهشون برسونه میشه، اون موقع است که اصطلاحا میگیم حالا به بنبست خوردن. چطور به بنبست میخوره؟ حزب رقیب شروع میکنه سمپاشی کردن که باید برگرده، کنگره ها میان درگیر میشن. بس اینه. یعنی عرض میکنم که محدود میشن اون منافع ملیشون لحاظ قرار میگیره، اون هم بنبسته که شما بهش اشاره کردین. اگه 4 تا سرباز آمریکایی کشته میشه اون موقع همه صداشون در میاد، چون میگن به ما چی که تو رفتی مثلا اونجا جنگ رو انداختی، حالا منافع اقتصادی داریم اوکی، ولی جان افراد آمریکایی به خطر داره میافته. به همین خاطر اینا همه تعدادها، اعداد و ارقام همه اهمیت پیدا میکنه. یه جایی به قول شما میرسه اسمش میشه اون بنبستی که شما گفتی. حالا با ایران هم شرایط خیلی نامتوازن پیش رفت، ولی به نظر من خیلی هم خوب مدیریت کرده و شرایطش اصلا به این فضاحتی که شما میگین نیست اصلا. در رابطه با نظر این دوستمونم، ایشون یک بخشش رو من تایید میکنم که حالا ماها معمولا عادت کردیم دنبال یه منجی و نجات دهنده بگردیم، ولی من خودم به شخصه با افرادی که اطراف میبینم، دوستانی که فعالن تو بخش سیاسی، من ندیدم کسی رو خیلی به ترامپ دل بسته باشه یا اعتماد کرده باشه که حالا بخواد رو برگردونه بگه وای وای دیگه ما ترامپ رو دوست نداریم. ما از روز اول فکر میکنم، حالا گروهی که من باش همکاری دارم، حزب سکولار دموکرات و دوستان بخش بزرگ دوستانی که اینجا هستن، همیشه معتقد بودیم که فعلا همسو شده منافع ما و آمریکا و اسرائیل به عنوان اپوزیسیون. هر جا راه از هم جدا شد اپوزیسیون راه خودش رو پیش خواهد یافت. ممنونم.
0: خیلی ممنون از شما جناب سید. اگر مدیا رو نگاه بکنیم، همینطور که شما گفتین دو گروه و دو نظر راجع به ترامپ هست. یه گروه اون آدم شارلاتانی، آدمی که قول میده زیر قولش عمل نمیزنه، زیر قولش گفت کمک در راهه و کمکی نیومد، دیر آمد یا نیومد، و یه دیگه میگن آدم عاقلی و تاکتیک داره و سیاست مداره. شما بیشتر نظرتون کدومه؟
2: ببینید من اینطوری بگم که ما به عنوان یه ملت توقعمون از یک نیروی خارجی اندازه باید داشته باشه. به نظر من همینقدر که اومد، اصلا اومد زد نیروهای سرکوبگر و بخش اعظمی از نیروی نظامی جمهوری اسلامی حکومت نحس و نابود کردن، به نظر ما باید شاکر باشیم و خوشحال. تمام این سردارایی که بودن همه عامل کشتارن تو ایران، همه عامل سرکوبن و دونه به دونه اینها میتونستن عامل کشتار ده ها هزارها نفر دیگه باشن تو ایران اگر زمانش رسید که مردم بیان تو خیابون. به نظر من ما توقعمون از این که حالا ترامپ گفت اومد میاد کمک در راه است نیومد. ببین در روز اول من وقتی گفت دو سه تا دوستا گفتم میاد، گفتم نمیشه، چون که ببینید هر حرکت نظامی پشتوانه میخواد. دیدین که تا 3-4 تا هواپیما بر نیومد تو منطقه اینا اقدام نظامیشون شروع نکردن. ببینید بین ساده لوحی و نگاه منتقدانه و تکنیکی به نظر من باید فرق قرار داد دیر. ما مردم خیلی احساسی برخورد میکنیم، گفته میام کمک میکنم، حالا نیومد، بعد نگاه نمیکنیم چقدر مسائل پشت این قضیه باید اتفاق بیفته که اون وعده اون خواسته به نتیجه برسه. عرض میکنم ما تمام و کمال باید همت، چی میگن، کمر همت رو ببندیم، کمربندش رو خودمون ملت ایران هر آنچه داریم بذاریم جلو و به سمت این گذار حرکت کنیم، کمک کنیم شاهزاده بتونه قدماش استوارتر و محکمتر برداره. فکر نمیکنم راه کار دیگه ای داشته باشه.
0: ممنون از شما جناب عباسپور.
4: ممنونم، درود میگم خدمت همه دوستان و بینندگان محترم. چند تا نکته بود در مورد صحبت‌های آقای سائی، آقای عرب و جناب شفاییان که کامنتی داده بودن. من با ایشون موافقم که ما نمیتونیم فقط بگیم که ترامپ اینجا تصمیم گیرنده است، یعنی شخص ترامپ. ما باید تصمیماتی که شخص ترامپ میتونه بگیره، یعنی اون مجوزی که بهش دادن، اون به اصطلاح میزان قدرتی که بهش دادن، واقعا در جمهوری که ما از امریکا میبینیم واقعا باید ببینیم ایشون چقدر قدرت داره به تنهایی و تصمیمات اصلی کجا گرفته میشه. و بعد ما نمیتونیم فقط فکر بکنیم که منم باور دارم که ترامپ یه شخص خودشیفته، یه بیزینسمنه و از اولم خب همه اینو میدونستن و همه میدونستن که ایشون از انتخابات دوره اولیش شعارش این بود اول امریکا. من خودم همیشه کسی بودم که آرزو میکردم که ای کاش در مسئولین حکومت اسلامی یک نفر مثل ترامپ بود، میگفت اول ایران، نه اینکه اول حکومت اسلامی. به هر حال ترامپ وقتی که اومد، انتظاراتی که ما داشتیم، انتظاراتی که اسرائیل از این آدم و کابینش داشت، به اندازه کافی کمک کرد هم به اسرائیل هم به ما. ولی الان ما باید در نظر بگیریم که ما توی این معادله، حالا خانم فرسایی فرمودن که انتخابات میان دوره‌ای، به هر حال انتخابات میان دوره‌ای برای شخص ترامپ و برای جمهوری خواها بسیار مهمه، ولی تنها این قضیه نیست. از زمانی که ترامپ اومد بر رأس کار، از دخترش، دامادش، دوستاش، اطرافیانش در کشورهای عربی چند صد میلیارد دلار سرمایه گذاری کردن. الان امریکا در تمام کشورهای منطقه منافع داره. شما تصور بکنید که در همین تفاهم نامه اخیر، ببینید از ترکیه و پاکستان گرفته تا تمام کشورهای عربی که حتی خودشون از حکومت اسلامی صدمه دیدن، ولی با این وجود اومدن به ترامپ فشار آوردن که این تفاهم نامه رو امضا بکنه. برای چی؟ برای اینکه هم اینا میخوان منافعشون رو از دست ندن. حکومت اسلامی سالیان ساله که اموال ملت ایران و اون منافع ملی ما رو داره میریزه به جیب همین کشورهای عربی منطقه. شما فقط تصور بکنید که اگر توریست ایرانی پاش از ترکیه بریده بشه، اگر این نفت و گازی که ایران تا به الان در اختیار پاکستان و قطر و اینا گذاشته، اگر پارس ایرانی که الان قطر داره ازش بیشترین بهره رو میبره نسبت به ایران، همه اینا قطع بشه، ببینید هیچ کدوم اینا دیگه واقعا قادر به زندگی نیستن. پس اینا یک حکومت اسلامی فشل رو در همین حدش الان ترجیح میدن. ضمن این که آقای ترامپ، من قبلا هم گفتم، و کشورهای اروپایی هنوز به این نتیجه نرسیدن که اپوزیسیون جمهوری اسلامی چه کسیه؟ این نهادی که قراره به عنوان یک آلترناتیو، به عنوان دولت درگذار، ما هنوز چیزی رو نداریم ارائه بدیم. فقط شخص شاهزاده رضا پهلوی به تنهایی نمیتونه آلترناتیو باشه و متاسفانه ما در حال حاضر فقط شخص شاهزاده رو داریم. کشورهای اروپایی و امریکایی شخص آقای ترامپ فقط منتظرن ببینن که مردم ایران، ملت ایران چه کسی رو، چه کسانی رو فریاد میزنن و آلترناتیو حکومت اسلامی میخواد چه کسی باشه. سپاسگزارم.
0: ممنون از شما. جناب سید، شما خودتون F9 زدین و 3 دقیقه ما فرصت داریم، بفرمایید.
2: ممنونم. من با تمام صحبت‌های آقای عباس‌پور موافقم، به غیر از اون قسمتی که میگه هنوز به نتیجه نرسیدن که آلترناتیو ما شاهزاده است. من تصورم اینه که هم اروپایی ها هم آمریکا خیلی خوب میدونه که آلترناتیو کیه، نقشش چیه و کجا هست، ولی به همون واسطه که خودشون توضیح دادن، منافع هیچ کدوم از این کشورها ایجاب نمیکنه که تغییر قدرتی در ایران اتفاق بیفته. وگرنه مگر روح الله خمینی آلترناتیو داشت موقعی که پروموتش کردن و فرستادنش ایران؟ نداشتن. الان 10 برابر سازوکار شاهزاده و اون ساختاری که ایجاد کرده بهتر از زمانی که روح الله خمینی داشته، به علاوه تمام مزیت‌هایی که ایشون داره و اون نداره. این نیست به نظر من. به نظر من ما باید فقط این مسئله رو بتونیم پروموت کنیم که گذار از جمهوری اسلامی به یک حکومت سکولار دموکرات واقعا به نفع تمام دنیا و منطقه است و قرار نیست ایران یه لولوی دیگه‌ای

0: خطاب به جناب ساقی میگن که خمینی مگه آلترناتیو داشت؟ خمینی با ایلباس فرانسه و حمایت فرانسه رفت ایران، ولی همین فرانسویا، همین اروپایا و امریکایا اینی که میدونن آلترناتیو کیه، با اینکه قبول بکنن این ایشون آلترناتیو، دو تا مسئله متفاوته. دونستن رو ما میدونیم که شاهزاده تنها گزینه است، ولی تنها شخص شاهزاده آلترناتیو یک حکومت نمیتونه باشه. ممنونم.
1: ممنون از شما. خب پرسش بعدی دوستان مربوط میشه به شاهزاده که در نشست های مهستان هم در این مورد بحث و گفتگو داشته کم و بیش. آیا شاهزاده کمکاری میکند؟ این پرسش از آقای هوشنگ شفاییان ساکرامنتوی آمریکا میباشد. می‌نویسند: من فکر میکنم که اگر شاهزاده رضا پهلوی به همان صورت که تشکیل کمیسیون عدالت انتقالی را اعلام داشتند با کمک گرفتن از چهره‌های شناخته شده و مورد اعتماد مردم نهادهای دیگر و به خصوص اعضای دولت موقت را اعلام می داشتند و این اقدام مورد موافقت مردم قرار می گرفت و به جهانیان هم اطلاع داده می شد، آقای ترامپ هرگز جرأت می کرد هرگز ببخشید جرأت نمی کرد که تفاهم نامه‌ای چنین مفتضح را با مقامات جمهوری جهل و جنون امضا کند. باید پاسخ داد که علت تعلل شاهزاده در این راستا چیست؟ آیا آدم مناسب را پیدا نمی کند؟ آقای حسن دانشور، پاسخ شما را می شنویم.
2: درود بر دوستان حاضر در نشست و درود بر جناب آقای شایان. خب من اگرچه با محتوای اون چی که آقای شایان گفتن اینجا موافقم، ولی میخوام موضوع رو به یه شکل دیگه ای طرح کنم و در اون جستجو به عمل بیارم. ابتدا باید بگم که دولت موقت، یا بهتره که بگیم کابینه موقت یا کابینه انتقالی، به معنای یک دولت متعارف نیست، بلکه یه تشکیلاتیه، یه کابینه‌ایه که رابطه بین جمهوری اسلامی و دولت دموکراتیک احتمالی در آینده ایرانه، که این دولت در زمان نسبتاً کوتاه و از سر ضرورت برای اداره بوروکراسی موجود امروز در کشور و با هدف حفاظت از آزادی‌ها و امنیت لازم برای یک دوره گذار از سوی رهبر مورد اعتماد مردم انتخاب بشه. این تعریفی که من از دولت انتقالی یا کابینه انتقالی یا گذار دارم. اعتبار این دولت به میزان زیادی ناشی از اعتبار و پشتیبانی رهبر گذار هست. در واقع علتش اینه که امکان تشکیل دولت متعارف به شیوهی که در دموکراسی ها مرسومه در شرایط فعلی موجود نیست. اما ویژگی اصلی این دولت چیه؟ ویژگی اصلی این دولت یا این کابینه انتقالی اینن بگم آن من اینن همون ویژگی است که رهبر گذار هم داراست، یعنی فراجناهی بودن و بیطرف بودن نسبت به همه ایدئولوژی‌های سیاسی موجود در کشورمون در این لحظه است. بنابراین به این ترتیب دولت موقت یا این کابینه گذار کابینه است که برای انجام وظایفی محدود و در زمانی محدود در واقع عمل میکنه. در واقع میشه گفت دو عامل رهبری فراجناهی و دولت موقت بیطرف و فراجناهی در گذار به دموکراسی اهمیت درجه اول رو دارن. اگه ما بخوایم به دموکراسی برسیم این دو تا عامل رو باید داشته باشیم، که در اینجا البته عامل اول یعنی رهبری فراجناهی شخص شاهزاده به خاطر پشتیبانی میلیونی از او مشروعیت لازم برای رهبری این گذار رو تأمین کرده، یعنی یه عامل تأمین شده است. اما عامل دوم یعنی اون قدرت اجرایی، یعنی اون کابینه گذاری که ما صحبت کردیم، هنوز عینیت پیدا نکرده و قایبه، یا به قول آقای شایان به زبان ایشون شاهزاده در این راستا تعلق
1: آقای شفاییان
2: شفاییان

0: پس من اشتباه نوشتم، ببخشید. به قول آقای شفاییان در واقع شاهزاده در این راستا میشه گفت تعلل کرده. اما باید دید که علت این تعلل، اگر تعللی در کار هست، علتش چیه؟ به گمان من تحقق نیافتن این امر به چند تا عامل بستگی داره. یکم، الگوی تقریبا تمام گرایشات سیاسی در بین ایرانیان در مورد چنین دولتی، دولت گذار، کمابیش الگوی تشکیل دولت بازرگانه در سال 1357. یعنی تشکیل چنین دولتی رو موکول به زمانی میکنند که رژیم اسلامی دیگه سقوط کرده و دیگر در قید حیات نیست. علت همینه که کارکرد این دولت رو صرفاً اداره کشور در زمانی میدونن که جمهوری اسلامی دیگه حضور نداره. یعنی امروز کارکردی نداره از دید اینها. در این نگرش در واقع تیم شاهزاده هم شریکه. یعنی تفاوت زیادی تیم شاهزاده با اونهایی که مثلا خودشون جمهوری خواه میدونن در نگرش به مسئله زمان تشکیل دولت گذار تفاوتی ما نمیبینیم. یعنی چی؟ یعنی همشون در یک چیز مشترکن و اونه که یک چنین نهادی برای دوره قبل از سقوط جمهوری اسلامی ضروری نیست. برای همین هم هست که اگر دوستان یادتون باشه چند سال پیشه که از رهبران جمهوری خواه در همین مهستان ما وقتی راجع به این موضوع صحبت شد گفت تشکیل زود هنگام دولت موقت به سرنوشت حقا تبدیل خواهد شد. چرا؟ برای این چرا اینو گفت؟ برای که در تفکر اون هم وظیفه‌ای برای دولت انتقالی یا دولت گذار یا کابینه گذار که بگیم وظیفه‌ای قبل از سقوط جمهوری اسلامی در واقع شناخته نمی‌شد. دوم اینه که در بطن چنین نگرشی اون وقت تصور میشه که رهبر یا حالا شورای رهبری یا تیم رهبری هر کی اسم خود بذاره پس از سقوط جمهوری اسلامیه که به ایران منتقل میشه و بلافاصله در اونجا فرمون میرونه و یکی از این فرمانها تشکیل دولت انتقالی است. خب در نتیجه چنین ساده انگاری عجیبی که در این نوع ذهنیت وجود داره تمام پروسه گذار عبارت میشه از فرمانهای رهبر یا حالا شورای رهبری یا هر چی میخوام بذاریم که این فرمانها توسط نخبگان و توسط مردم اجرا میشه. در نتیجه وظیفه طرفداران فعال شاهزاده و یا تیم ایشون همچنین میشه صرفاً تبلیغ برای انجام این فرمانها، چیز دیگه نمیشه. یعنی چیزی همانند رهبری خمینی که از خارج کشور فرمانهای اون توسط اطرافیاش به ملت نرسید و ملت هم اونا رو یکی یکی اجرا میکرد. منتاش در اینجا یک تفاوتی هم هست. تفاوت اینه که خب خمینی فرد بدی بود، به دموکراسی اعتقاد نداشت، ولی شاهزاده برعکس یک فرد دموکرات خوان دموکراسی و سکولاریسم. نکته سوم اینه که اگر ما مهستان رو در واقع استثناء کنیم سایر گرایشات سیاسی موجود در بین ایرانیان هیچ ضرورتی رو حس نمی کنند که در مورد شکل، محتوا و مرزهای عمل این دولت یا این کابینه موقت توضیح نظری بدن. یعنی وارد بحث تئوریکش نمیشن. چرا؟ چون که اون رو امری مربوط به فردا میدونن نه امری مربوط به امروز. و در واقع خیلی هاشون هم از این استدلال ماکیاولیستی استفاده میکنن که خب کسی که قدرت رو بگیره خودش هم بقیه کارا رو راستوریز خواهد کرد و بقیه کارا یکی از بقیه های کارا همین تشکیل دولت گذاره. خب و چون شاهزاده هم که فردی دموکرات هست کافیه که فرمون بده و دموکراسی و سکولاریسم همچون میوهی رسیده از درخت کنده بشه و بیفته به دامن ملت. شما اگر مثلا دفترچه گذار یا همون دفترچه استرالی مربوط گذار رو که از طرف تیم شاهزاده در اومد دقت کنین مطالعه کنین مراجعه میکنین که هیچ توضیح نظری تئوریک در مورد ماهیت این دولت انتقالی داده نشده و مرزهای عملش هم در واقع خیلی روشن نیست و برای همین هم بود که مثلا خود من در مهستان برخی از وظایفی رو که در این دفترچه برای دولت گذار اومده در تعارض با فراجنایی بودن اون دولت دونستم. خب این نگرش ها در عمل باعث این شده که رهبر گذار از انجام این مهم، یعنی سازمان دادن برای تشکیل دولت انتقالی، در واقع باز ببونه و بخش بزرگی از این وظایفی که این دولت امروزه باید داشته باشه عملا بر دوش شخص خود شخص شاهزاده افتاده، که البته بدیهیه به گمان من که امکان انجام وظایف دشواره قبل از سقوط جمهوری اسلامی که باید قاعدتا توسط این دولت گذار صورت بگیره کار آسون نیست، یعنی کار یک فرد و یا حتی فردی که دارای یک تیم بسیار لایق و نمیدونم کاردانی هم باشه غیر ممکنه. و دلیلش هم اینه که تاکنون تمام فعالیت هایشون و تیمشون نتونسته در واقع جانشین وظایف و فعالیت های چنین دولتی یا چنین کابینه انتقالی بشه. خب برای که موضوع رو روشن تر کنم که بگیم چرا نتونسته و چه کارهایی اون دولتی میتونسته بکنه اگر الان وجود میداشت، در واقع چند تا مثال میارم در این مورد. ببینیم که به هر حال آیا این کابینه انتقالی وظیفه‌ای در مورد خود انحلال جمهوری اسلامی هم میتونه داشته باشه یا نه، که من حالا اینجا خواهم نشون خواهم داد شما که اتفاقا یکی از وظایف مهم دولت انتقالی وظایف قبل از سقوط جمهوری اسلامی، یعنی وظیفه ایه که در واقع خود این دولت انتقالی درش اهمیت داره، در روند در واقع سقوط جمهوری اسلامی در واقع باید فعال بشه، فعالیت کنه و خودش یکی از پارامترهای مهم گذار به دموکراسیه. خب ببینیم برای که بهترین موضوع متوجه بشیم، ببینیم که قبل از سقوط جمهوری اسلامی چگونه نیازهایی در دستور کار در واقع در دستور کار رهبری قرار میگیره، چون رهبری قراره که این گذار رو انجام بده. یکی از نیازهای مبرم در این دوره پاسخ دادن به نگرانی‌های دول خارجیه و همینطور هم ملت ایران در برابر این پرسش که اگر جمهوری اسلامی ساقط شود چه تضمینی برای حفظ آرامش در کشور و در منطقه پرآشوب ما وجود داره و این کار با کدوم ابزار انجام میگیره. این یک پرسش خیلی منطقی یک بارام شده. بدیهی هست به گمان من که پاسخهایی از این قبیل که نه مطمئن باشین چون اتفاقی نخواهد افتاد، یا اینکه شاهزاده خود پیشبینی های لازم را کردند، یا ملت شریف ایران یک دل یک زبان و متحد پشت شاهزاده خواهد استاد. خب معلومه که اینا قانع کننده نخواهند، توضیحات قانع کننده نیستن اینا و تأثیری هم در قبولش نخواهد داشت. پاسخ منطقی و قانع کننده نشان دادن تشکیلات جانشینه، یعنی باید رهبر گذار بگه این تشکیلات منه، من با این تشکیلات میتونم شرایط رو آماده کنم، با این تشکیلات میتونم از امنیت در واقع محافظت کنم، با این تشکیلات دارم کار میکنم که اوضاع منطقه به هم نریزه. درسته؟ خب اما این تشکیلات نمیتونه به صورت تیم یا فرد باشه. امروزه تشکیلات به صورت یک دولت معرفی میشه، به صورت یک کابینه قابل قبوله، نه که مثلا به صورت یک شورای انقلابیون فلان یا نمیدونم کنگره فلان رو به عمل، نه چنین چیزی نیست. چرا؟ چون که هر جزء این دولت گذار به یک ضرورت معین در همین لحظه و مجموعه این دولت، یعنی مجموعه این بخش‌های مختلف این دولت به کل نیازهای گذار پاسخ میدن. خب مثلا اگر که فرض فرمایید که امروز ما تیم وزارت خارجه چون این دولت گذار رو میداشتیم، میتونست به نام مشروعیتی که از رهبری گذار در واقع از رهبری خیزش مردم در واقع اخذ میکرد برای طرح درست مسائلی نمیدونم مربوط به جنگ، مسائل پیمان صلح، مشارکت در گفتگوهای دول خارجی، آمریکا، ترامپ که الان راجعش صحبت شد و اینها، در مورد همه اینا میتونست این تیم وارد گفتگو بشه و قطعا در تصمیم گیری های اونها مؤثر واقع بشه. وقتی چون این چیزی فقدانش معلومه، خب طبیعیه که آقای ترامپ و آقای ایکس و ایگرگ برای ما تصمیم میگیرن، نماینده ای نداریم ما اونجا. حالا شما هرچی بیاید به ترامپ بعد بیرا بگو، عصبانی بشون. فرقی نمیکنه در قضیه، زمانی فرق میکنه که ما نمایندمون رو به صورت یک تیم وزارت امور خارجه دولتی که فردا مقدم سر کار بیاریم تو وسط میدون. خب در این صورت میشه از حقوق ملت ایران دفاع کرد؟ اگر نه، الان ببینید شاهزاده مجبور از اینجا به اونجا، از این کشور به اون کشور، انگلستان من شنیدم ششم همین ماه آینده میاد هلند، مجبور تک و تنها وارد این بحثا بشه و این کار دشواریه. این کار یک تیم مجرب افرادی کار بلدن، تو کار با خارجی ها بلدن، کار دیپلماتیک بلدن و هست خیلی هم زیاده. مدرش سازماندهی باید بشه این کار توسط رهبری گذار. خب حالا ببینید، اگر یک چنین در واقع دولتی وجود می داشت، خب میتونست اون وزارت مربوطه با داشتن وزارت مثلا فرض کن اقتصادش رو هرچی میخوایم بگیم، با داشتن برآوردهایی که از سایر بخشای این کابینه داشت، ارزیابی کنه که ما چقدر نیاز مالی برای این گذار داریم مثلا، و این نیازهای مالی رو اون وقت به صورت نماینده دولت و نماینده ملت ایران با امریکا، با اروپا، با کشورهای حاشیه خلیج فارس با همه در میون بذاره و اصلا قرض کنه یا نمیدونم پولای بلوکر رو سعی کنه باز بشه. به صورت یک دولت وقتی عمل میکنید داستان کاملا متفاوته و این با این خب نیاز امروز ما هست، نیازهای مالی شدید که وجود داره. خب مثلا فرض کنید ما میدونیم که اگه جمهوری اسلامی ساقط بشه، یکی از مسائلی که امنیت میتونه به خطر بندازه عدم حضور فضاهای آموزشی زیاد تو کشور. مثلا تمام اینجوری از خبرها میاد در بسیار مناطق کشور اصلا فضای آموزشی برای بچه ها وجود نداره. خب این الان بعد اگه وزارت خونه مثلا یا تیم وزارت خونه آموزشش بود، خب میتونست اینو برآورد کنه، آماده کنه، پیش بینی کنه، کارهای اولیه‌شو بکنه، با مجرد حکومت افتاد وارد عمل بشه و نشده که در واقع و امید بده در واقع به این ترتیب ملت ایران و اعتماد ملت رو در دوران گذار جلب کنه. این هم کاری که باید لازم میشه. حالا فرض کنیم که ما میدونیم که نمیدونیم در واقع که اوضاع اول چجوری پیش میره، ممکنه جنگ دوره برگرده، هیچ کسی هیچ تضمینی وجود نداره. حالا این تحلیلای این فضای مجازی اینا به نظرم ارزش چندانی نداره، اعتنایی نوازش کرد، هیچ معلوم نیست، ممکنه جنگ میشه، ممکنه سازش میشه، همه اتفاقات افتاده در دنیا برای ما ممکنه بیفته. بنابراین امروز اگر چنین دولتی وجود میداشت، خب حتما یه بخش وزارت دفاع داشت و این وزارت دفاع باید امروز در واقع آمادگی های کافی رو در مورد مردم ایران و حتی اگر لازم بود در تسلیح مسلح کردن ملت ایران در واقع آمادگی حداقل می‌داشت. خب مثال هایی میشه تعمیم داد برای خب به علت زیق وقت من نمیتونم خیلی بیشتر از این صحبت کنم راجع به این موضوع، سعی میکنیم دوستان وارد گفتگو بشن. خب اما فقط در آخر صحبت یه چیزی بگم، این حرفایی که میزنیم به این معنی نیست که صرفا اگر دولت موقتی امروز در خارج کشور وجود داشت دیگه گذار موفق انجام شد. خیلی بدیهی است که وجود شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های صنفی، مدنی در داخل کشور بخشی از دیگر از ضروریت‌های در واقع گذار موفق هستن. اما این شبکه‌ها در تجربیات چند سال اخیر قدرت خود رو تو جنبش‌های اجتماعی نشون دادن، مثل جنبش زن زندگی آزادی یا مبارزه‌ای که تو همین دیمای گذشته انجام شد. اگرچه متحمل خسارات جانی زیاد شدن، ولی عملیات تعیین کننده خودشون در تحولات آینده کشور به ثبوت رسوندن. بنابراین مسئله اینه که بخش‌های مختلف با در کار بشن که ما بتونیم موفق بشیم گذار دموکراتیک رو پیش ببریم و این بخش‌ها هنوز فقط در یه بخش در واقع میشه گفت یکی پتانسیلی که در داخل کشور وجود داره، خب این خیلی عالیه. یکی هم رهبری جنبش تعیین شده دیگه، امروز ما در واقع نمیتونیم بگیم رهبری دموکراتیک دیگه وجود شاهزاده رضا پهلوی وجود داره، واقعیت دیگه نه نیست. خب این هم تعیین شده. اون چیزی که باید تعیین بشه اون به وجود بیاد نهادهای و مهمترین نهاد هم دولت گذاره، نهادهای دیگه هم نیست. حالا یک نهادی هم اخیرا تشکیل شد الان آقای شفاعیان اگه درست بگم راجبه صحبت کردم، خب اونم موفقیتش معلوم شد. خب این کار میشه کرد، برای که وقتی شما یک دولت فراجنایی فراحزبی درست کنید دعوایی در کار نیست، شما برگزیدگان آدم های شخصیت های مورد قبول ملت هن، نه ضرورتا شخصیت های بسترا که طرفدار این ایدولوژی هن یا اون ایدولوژی هن، مثل خود شخص شاهزاده رضا پهلوی و اینو کم نیستن. ما کم از آدما نداریم، آدمای قابل تو همه زمینه ها داریم. اینا تشکیل چنین دولت منتج ترس اینه، در واقع ترس بیجا اینه که اگه چنین دولت تشکیل بشیم، همون ترس چون آقا گفت حقا میشیم، ما ممکنه این دولت نتونه کابر آبروزی میشه. خیر، این دولت میتونه 20 سال دیگه ادامه بشه، دوزار بمونه و این دولت بمونه، چون دولت باید همپای تمام تحولاتی که امروز تو جامعه ما وجود داره باید همپاش حرکت کنه. حالا 6 ماه دیگه جمهوری اسلامی افتاد، 6 ماه دیگه میاد قدرت رو میگیره، 6 سال دیگه افتاد، 6 سال دیگه میاد قدرت میگیره. بنابراین این من اینطوری بحث رو کوتاه میکنم چون راجع به موضوع خیلی صحبت هم کردیم توی مهستان، را اگه دوستان صحبت کردن خب وارد گفتگو میشم. خیلی ممنون.
1: خیلی ممنون، دقیقاً سر وقت. خب میریم به نوبت از دوستان. آقای عباسپور فکر کنم وقت گرفتم، بفهم.
2: بله، سپاسگزارم. البته من با بیشتر صحبت های آقای دانشور موافقم، چون به هر حال یه ربطی هم داشت به همون اظهار نظری که من توی صحبت های قبلیم کردم. ولی میگن آفتاب آمد دلیل آفتاب، من فکر میکنم آقای شفاییان این سوالی که کردن تقریبا مشابه این سوال هفته گذشته هم ما داشتیم، راجبش صحبت کردیم که آیا شاهزاده کمکاری کرده یا نه، یا چه کارهایی باید میکرده و نکرده، که اونجا ما دوستان نظر دادن که شاهزاده به اندازه خودش، به اندازه یک فرد و تیم اطرافش کارشو انجام داده. ولی ما بازم باید اینو در نظر داشته باشیم که جمهوری اسلامی هنوز سر کاره، هنوز پول داره و عوامل جمهوری اسلامی حتی میتونن نزدیک اطراف شاهزاده هم باشن. متاسفانه میبینیم که شاید شاهزاده هم اینو حس کردن که بسیاری از الان برای کسب قدرت سیاسی سعی میکنن خودشونو به شاهزاده نزدیک بکنن و اولویت اولشون متاسفانه ایران و ملت ایران نیست. این یکی از نگرانی هاست. و بعدم شما توجه داشته باشید در همین یکی دو روز اخیر خبرهای بیرون اومد که جمهوری اسلامی تا خود کاخ سفید هم باز رخنه کرده، از طریق نماینده نایاک و از طریق آقای سهراب احمری که به هر حال تا کجا تونستن. اینا پول میخواد، اینا نفوذ میخواد، اینا وقتی این لابیگری ها رو میکنن. باز هم من نظرم اینه که کشورهای منطقه، نه کشورهای عربی، نه پاکستان، نه ترکیه، از یک ایران مستقل سکولار دموکرات راضی نیستن و نمیگذارن که این حکومت سکولار دموکرات شکل بگیره. با کمک جمهوری اسلامی متاسفانه اونها هم دارن لابی میکنن و اونها هم سد راهی هستن برای ما. من بیشتر صحبت نکنم چون دوستان دیگه هم در نوبت هستن. سپاسگزارم.
1: سپاس از شما. آقای دانشور.
0: خب ببینید، من اولا در مورد پاکی تیم شاهزاده، افرادی که توی تیم هستن هیچ تردید به خودم راه نمیدم چون هیچ دلیلی براش ندارم و نمیتونم بر این اساس که ممکنه، خب همه چیز ممکن اتفاق، ولی بحث من هم از این نقطه نظر شروع نشد که احتمالا یه آدمایی تو تیم هستن و جلوی این تفکر و این حرکت شاهزاده میگن. نه، من بحث این بود که این اندیشه سیاسی اصولا توی تمام بحث‌های اپوزیسیون ایران یکسان وجود داره. اندیشه اشتباهیه، یک نگرش در واقع به تقلیدی و الگوبرداری از انقلاب 57. یعنی وقتی حتی رهبر رو نگاه میکنه در ذهنیت خودش رهبر همون خمینی، متوجه خمینی خوب است، در که برای گذار اینجوری عمل نمیشه، گذار به دموکراسی. ما تجربه تاریخی هم داریم، مثلا شما فرض کنید در خود آفریقای جنوبی در نظر بگیرید، بخشی در واقع از این حکومت قبلا توی خارج کشور وجود داشت، در حالی که شرایط آفریقای جنوبی کاملا متفاوته با شرایط کشور ما. در شرایط آفریقای جنوبی بالاخره الیت در قدرت حاضر به گفتگو شدن، در مورد ما چنین چیزی وجود نداره. پس ما سر یک بحث در واقع تئوریکه، یک بحث نظریه که برای که شما به گذار برین باید ابزار گذار رو تهیه کنید. ابزار گذار ما دولته و این دولتی باید تشکیل بشه، هم شرایطش آماده است، هم آدماش ما داریم. هیچ اپوزیسیونی در تاریخ جهان تا کنون به اندازه تعداد و تحصیل، میزان تحصیلات بالا و میزان تجربه در همه زمینه مثل ایرانی ها وجود نشده در دنیا هیچ جا. و ما اولین و بزرگترین تجربه این پیش زمینه و میتونیم، یعنی امکانات برای ما فراهمه. منتها مشکلی که وجود داره نگرش سیاسی اشتباه است باید با این نگرش مرزبندی کرد. خب ما همین بحث رو تا حالا 8 سال داریم میکنیم، هیچ که از این گروه های سیاسی گرایشات نمیاد بگه آقای بحث درسته یا غلطه. این اصلا بحث رو میذارن پیش بیخ گوششون، چون ذهنیت سیاسیشون اجازه ورود به این بحث رو نمیده. الگو برداری از یک انقلابی، خب اینا در واقع میشه گفت، من در خیلی خلاصه کنم، به لحاظ نظری جنبش ایران، جنبش مبارزاتی مردم ایران خیلی خیلی عقبتر از امکانات عملیشه. این مشکل امروز ماست.
1: خیلی ممنون. خب جناب دارابی از دوستان بیرون از تالار.
3: خیلی ممنون. خانم فهیمه فرسایی هم مجدداً یه پیامی دادن. ایشون نوشتن من با اجازه فضولی میکنم و با اینکه پرسش اول امروز را من فرستادم، در این بحث دوم هم حرف میزنم. به نظر من هنوز وقت اعلام دولت موقت نرسیده است. به قول زنده یاد عمومانوف، ما باید منتظر ظهور یک السیسی ایران باشیم که فضا را پالوده کند و سپس ببینیم شرایط آیا جوری هست که دولت موقت شاهزاده رول را به دست بگیرد یا نه. ما تازه در اول ماجرای فروپاشی رژیم جهنمی هستیم.
1: مثال دانشگاه شرایط هست یا نیست؟
0: ببینید این خودش این مثال خیلی خوبیه، مثال خانم فرسایی که متوجه بحث نیستشون، مثل خیلی از دیگه گروه های سیاسی گرایش چیزی که متوجه نیستن. یعنی همون نگرش قدیمیه که یه موقعی پیش میاد، اون موقعی که جمهوری اسلامی افتاده شرایط آماده است، بعد ما دولت تشکیل میدیم. خیر، من اینجا 10 تا مثال آوردم که اگه دولت موقت بود وجود داشت به چه پرسش‌هایی پاسخ میداد، به چه نیازهایی پاسخ میداد. امروز دیگه حل مسائل یک جامعه بزرگی مثل ایران که درگیر جنگ، درگیر مشکلات با حکومته، توسط آدم ها حل نمیشه، توسط ارگان ها حل میشه، توسط نهادها حل میشه. و عالی ترین نهادی که به لحاظ کار عملی بشریت کشف کرده دولته. بنابراین باید دولت تشکیل داد. خب این دولت هم توضیح دادم چجوریه، قبلا هم بارها هم گفته بودیم این دولت نمیخواد لزوما این دولت وسیعی باشه، باید بخشی از دولتی باشه که میخواد در فردای آینده ایران بدون جمهوری اسلامی اعمالی رو انجام بده، که این اعمال ما توضیح دادیم و چه این اعمال کجاها میشه انجام بده، کجاها نمیشه انجام بده، مرزهای عملش رو گفتیم. خب الان ببینید این خانم چی داره میگه. یک جمله احساساتی، کاری که بقیه هم دارن میکنن، توش یک دهشی بحث تئوری وجود نداره که چرا الان ضرورت نداره، که چرا بعدن ضرورت داره. این خب مشکل فقط همینه. و این مشکل رو خب شخصی مثل خانم فرزانه گرامی به خوبی در واقع بازتاب میده. و این فقط بازتاب از طرف ایشون نیست، از طرف تقریبا تمام جنایت سیاسی خارج کشور هم هست. یک واقعیتیه.
1: بله، مرسی. برمیگردیم داخل. جناب عرب بفرمایید.
4: من نظرم میخوام بگم، من تا این که بگم شاهزاده کمکاری کرده رو من اینو نمیخوام بگم، به خاطر اینکه خب ایشون خیلی وسیع‌تر میبینه، ولی میتونم پیشنهاد خودم رو بگم. به این جهت اون بحث که ایشون مطرح کرده به عنوان کمکاری، از این بابت من نمیگم، بلکه از بابت پیشنهاد خودم میگم. ما در چه صورتی میتونیم در واقع اعتماد جامعه جهانی و اعتماد مردم داخل ایران رو جلب بکنیم برای یک تغییر حکومت در ایران؟ این سوال بزرگه، سوال اصلی در واقع اینه دیگه. امروز شاهزاده رهبر و هژمونی این انقلابی که در جریان هست و این جنبش انقلاب هر چه اسمی که می‌خوایم بذاریم بر عهده داره. آیا این کافیه؟ نه، ما به یه آلترناتیو احتیاج داریم. آلترناتیو چرا احتیاج داریم؟ به 3 دلیل اینو احتیاج داریم. آلترناتیو یعنی اینکه مجموعه اپوزیسیون، نگاه کنید وقتی میگیم مجموعه اپوزیسیون، نه الزاماً همه، بلکه مجموعه غالب اپوزیسیون بتونن با همدیگه به یک تفاهم ملی برسن تا بتونن این سبچ رو فراهم کنن. یک، اعتماد و اکثریت ملت ایران بتونن به دست بیارن. الان تو گفته میشه که خب شاهزاده یه اعتماد بزرگی در داخل ایران داره، ولی ما نمیتونیم اینو بگیم که این اکثریت مردم ایران اونجا تو این جمع قرار گرفتن، بلکه یک جمع بزرگی هستن. پس اونو ما لازم داریم که با آلترناتیو بدست میاد. دوم اینه که همین آقای ترامپ اگر ما این آلترناتیو داشتیم اون موقع رفتارش فرق میکرد. کشورهای خاشه خلیج فارس، بقیه دنیا هم همینطور، اگر ما این آلترناتیو داشتیم رفتارشون دیگه مثل الان نبود با ما، بلکه مجبور بودن ما رو وسط بیارن تو بازی و نظرات ما رو به عنوان کسایی که به هر حال آینده متعلق به ماست تو ایران رو در نظر بگیرن، چون اونا هم آینده شون رو میتونن تو ایران داشته باشن. سوم اینه که گیریم که فردا حکومت جمهوری اسلامی سقوط کرد. خب اگر شما یه آلترناتیو نداشته باشی میخوای بری اونجا جنگ و دعوا کنی با همین کسایی که الان تو اپوزیسیون هستن؟ یعنی به جای اینکه بذاری بعداً جنگ و دعوا بخوای بکنی که احتمالاً خونین هم خواهد شد و میکشه به یه حالا حالتای اضطرار برخورد، الان اون کار رو انجام بدیم. یعنی الان بگیم خب بحثمون چیه، دعوامون چیه، چه چیزایی داریم، اینجا به تفاهم برسیم که وقت انتقال قدرت انجام شد بتونیم توی فضای دموکراتیک مسائلمون رو با هم حل کنیم. به این سه دلیل ما نیاز داریم به آلترناتیو و پیشنهاد من به شاهزاده این بوده که ایشون به عنوان رهبر باید اینو پیگیری کنند و به نتیجه برسونن. بعضی ها میگن آقا شاهزاده گفته و اینا نیومدن. خب آره نیومدن، ایشون باید روشای اصلا رهبری همین چیزش برجستگیش دنبال همیشه روشایی باید باشه که بتونه این جذب کنه اینا رو و بیاره توی جمع. حالا این جمع میخواد شورای رهبری باشه، کنگره ملی باشه، اسم اصلا مهم نیست، دولت موقت باشه، اینا همه در واقع اسمه، اسماییه که توی جمع نشون میده که اون جمع حاوی آدمایی هستن که میخوان جمهوری اسلامی رو به اصطلاح ساقط کنن. این مهم هستش و باید تاکید ما روی این مسئله باشه. خیلی ممنون.
0: دوربین صدا تو دست آقای دانش.
1: ببخشید. خیلی ممنون جناب عرب. آقای دانش شما.
0: ببینید جناب عرب، من چند تا نکته که شما گفتین یادداشت کردم. شما میگید که ما به یک آلترناتیو بتونیم. البته من هرگز نفهمیدم آلترناتیو یعنی چی. آلترناتیو چون میفهمم یه دولت یعنی چی، دولت گذار. میفهمم به این دولت گذار یک مجموعه تشکیلاتیه که توش وزیر فلان و وزیر بهمدان داره، میاد سر بروکراسی قرار میگیره، کشور اداره میکنه. ولی آلترناتیو واقعا نمیدونم چی. یک. دوم، اینا همه اسمای متفاوتی یکی نیستن. یعنی شما وقتی بگید شورای رهبری ربطی به دولت گذار نداره، یا بگی کنگره ملی، آسون کنگره ملی، یه دو آدم ها نشستن اونجا برای خود صحبت میکن، ربطی به دولت گذار نه. دولت گذار یک دولت کاره، یک دولت پروفشنل، یک دولتی که کاراشو بلد انجام بده و غیر سیاسی به این شکلی، یعنی غیر ایدئولوژی که در باقی. این یه نکته. بعد شما میگید که اپوزیسیون مجموعه شما، من اپوزیسیون نمیبینم. شما به من بگید سازمان مجاهدین جزء اپوزیسیونه؟ اپوزیسیون دموکراتیکه؟ اپوزیسیون سکولاره؟ نه. گروه قومی با اون بحثایی که دارن میتونن وارد یک اجماع بشن؟ به نظر من نه. گروه های اصلاح طلب داخلی میتونن بشن؟ نه، برای که اینا دومشون بسته به حکومت ایدئولوژیکه. گروه های ضد شاهزاده پهلوی تحت عنوان جمهوری که کارشون شب و روز فوش دادن و بعد ایران گفتن دروغ گفتن و حمله به پدرش و پدر بزرگ که هنوز به شاهزاده میگن پسر شاه، اینا میتونن جزء یک اجماع ملی بشن؟ نه. در واقع گروه های اپوزیسیون وجود نداره، یه شاهزاده وجود داره که میلیون ها نفر رفتن پشتش و کافی هم هست، کافی هم هست. دولت تو تشکیل میشه بده قدم بزنه بره جلو، برده بازار داستانو. حالا بقیه زمانی که انتخابات شد، امکان دموکراسی اماره دموکراسی شد، خب بقیه میرن وسط میدون طبق قانون اساسی وارد فعالیت حزبی میشن. اگه مردم بهشون رأی دادن خب میرن قدرت میگیرن، دولت رو میگیرن برای مدت معدودی. نادرم هیچی. وگرنه امروز هر 20 تا 30 تا 70 تا که اسم خودشو بذاره، اسم خودشو بذاره فلان گروه، فلان گروه بهمدان با اسمای پرتمطراق، این معنیش اپوزیسیون نیست. دلیلش خیلی روشن هست، برای که این اپوزیسیون 40 ساله هیچ کار نکرده، هیچ کار نمیتونه بکنه به جز حرافی. یک. و بالاخره نکته آخر، من نگفتم شاهزاده کم کاری کرده، شاهزاده خیلی پرکاری کرده، منتها این پرکاری مؤثر واقع نمیشه چون به صورت فرد شاهزاده است، تمام اعتبار اونه که داره حرکت میکنه. این فرد به عنوان یک رهبر باید دست به ایجاد نهاد بزنه، کما اینکه یه نهاد کوچولویی که خیلی هم مهم نیست هنوز، اتفاقا نهادی که تشکیل داده، اون نهادی که تشکیل داده شون برای بعده، وقتی تشکیل داده میبینیم چقدر مورد توافق قرار گرفته، هیچ کی به این نهاد حمله نمیتونه بکنه. چرا؟ چون یه نهاد حقوقیه، نگفته آقا ما میخوایم از مجاهدین حمایت کنیم، نگفته از کمونیست ها حمایت کنیم، نه از شاهزاده حمایت کنیم، از چیش کی؟ یک وظیفه تخصصی و حقوقی رو که ضرورت داره در دوران گذار انجام بده. بقیه بخش ها و نهادهای مختلف دولت گذار هم همینن وقتی که فرا جنایی باشن. این بحث ها بحث های غلطی آقای عرب، 40 ساله اپوزیسیون جمع شود، کنگره تشکیل دهد، اینا بازی های خارجی کشوریه، هیچ تأثیر نداره. دلیلش هم اینه که میبینیم که شاهزاده یک صحبت میکنه صدها هزار نفر تو خیابونا، ولی این گروه های اپوزیسیون کجان؟ چه کار کردن؟ کدوم چیز عملی از خودشون نشون دادن؟ کجا نشون دادن که واجد یک پشتوانی معینی در درون کشور ما هستن یا حتی در خارج کشور هستن؟ نیستن. بنابراین باید از این بازی ها دست برداشت. باید اگر دموکراسی و سکولاریسم رو بهش معتقدی، باید بری پشت سر شاهزاده. من میرم و نقدش هم میکنم جایی که باید نقد، چون خود شاهزاده نگفته من نقد نکنید، ولی نقد رو فهم میکنم برای این میکنید که کار شاهزاده بهتر جلو بره. الان یک تشکیلات دولتی لازمه، ما اینو میگم. حالا اگر گروه طرفدار شاهزاده اینا نمیدونم تیمش اومد گفت نه آقا تو اشتباه میکنی، اومد منو مجاب کرد، من حتما خواهم گفت چشم من اشتباه میکنم، دولت گذار مال مال حالا نیست، مثل قانون فرشایی میگم مال اون دورانیه که نمیدونم جمهوری اسلامی افتاده است، یک فرمان میآید و این درست میشه. اینطوری نیست، وارد گفتگو نمیشیم ما اصلا با هم دیگه هیچ وقت. اینم که یک کنگره تشکیل شود افراد برن توش، خب افراد بین حرفاشون بزنن، چی یعنی افراد؟ حالا چه حرفایی زدن که با تو کنگره دوباره جور دیگه مگه میتونن بزنن؟ چیزی نزدن. ما که 8 سال حداقل توی مجلسان همه افراد آوردیم توی مجلسان رهبراشون رو، چه حرفی داشتن بزنن؟ هیچ حرفایی میزنن که در واقع باید خبرنگار بزنه، تحلیل شرایط امروز، مثلا ترامپ این کارا کرد، ترامپ اون کارو نکرد، فردا ممکن است این کار، اینا بحثی که فقط دو ساعت اعتبار داره یا دو روز اعتبار داره، بچه‌م فراموش میشه میره پیگارش. هیچ نتیجه عملی برای بهروزی ملت ایران نداره بحثا. بنابراین کنگره ملی به وجودم بیاد هیچ نتیجه عملی مثبتی نخواهد داشت، برای که از کی به وجود میاد؟ از کسایی به وجود میاد که در 40 اندی سال گذشته هیچ نتیجه عملی از کارشون در نیامده. و یک شاهزاده ای که اتفاقا تشکیلات هم نداره با یک فراخوان میبینی صدها هزار نفر رو بیاره بیرون، اون رهبر اون رو باید بپذیریم و اشکالی هم نداره. خودش هم گفته من نه پادشاهی میخوام نه جمهوری، همه به عهده خودتون، من میخوام گذار انجام بدم. بنابراین ما فکرمون امروز باید فقط به انجام این عمل گذار باشه، بقیه‌اش دیگه به قول معروف ول معطلی. ممنون.
1: مرسی خانم باقری، بفرمایید.
5: با درود مجدد، من فقط یک سوالی ذهن منو مشغول کرده، این که وقتی گفته میشه شاهزاده کمکاری کرده، آیا شاهزاده کمکاری کرده؟ آیا شاهزاده کاری باید میکرده که انجام نداده؟ برای من فقط یک سوال هست، مطرح هست، و اون اینه که آیا وقتی خمینی اومد داخل کشور آیا دولت گذار تشکیل داده بود؟ آیا این همه سفرهایی که شاهزاده انجام دادن، در کنفرانس‌هایی که شرکت کردن، با سیاستمدارا جلسه داشتن، ساعت‌ها نشستن بحث و گفتگو کردن، آیا خمینی هم همین کارو کرده بود؟ یا اینکه آیا وقتی در سوریه یک شبه یک فردی که داعشی بود آوردن و اونجا نشوندن، آیا این فرد همین کنفرانس ها رو داشته، دولت گذار تشکیل داده؟ شاهزاده چند وقت پیش که در آلمان تشریف داشتن و چند کشور دیگه، خودشون به هر حال در صحبت هایی که داشتن به هر حال همه چی رو نمیتونن باز بیان کنن، گفتم ملت ایران ما فقط خودمونیم و خودمون، یعنی به این ترتیب که کسی به ما کمک نخواهد کرد. و متاسفانه یه صحبتی هم آقای عرب بود فکر میکنم فرمودن که اکثریت نیست. چرا؟ شاهزاده رأی اکثریت رو با خودشون دارن و این به نظر من کاملا واضح هستش که میلیون‌ها نفر ریختن تو خیابون و جونشون هم از دست دادن تو این راه. من به نظر من تا وقتی که این کشورهای اروپایی به حال یه مناسبت‌هایی هستش، یه سیاست‌هایی که دارن، تا وقتی به حال یه پاهنگایی میخوام بگیرن یا به چیزایی فکر میکنن که ما ممکنه بهشون فکر نکنیم، تا وقتی که حمایتشون از این دولت، از این رژیم جمهوری اسلامی قطع نکنن و در واقع سیاستشون رو تغییر ندن که به ملت ایران کمک کنن، ما خود مردم ایران با دست خالی فعلا هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، چون با یه رژیمی مواجه هستیم که براش هیچ فرقی نمیکنه 100,000 نفر بکشه 50,000 نفر بکشه. خب به نظر من ما هر چقدر هم که بخوایم سیاستمدارا رو با خودمون همراه کنیم، باز هم در نهایت یه چیزای پشت پرده هستش که متاسفانه این دولت‌های بزرگ به هر حال دوست ندارن ایران به اون دوره شوکه گذشته برگرده. همین. خیلی ممنون از اینکه گوش کرد.
1: ممنون از شما خانم باقری. آقای دانشجو وقت
0: بله من خیلی کوتاه پاسخ خانم باقری میدم. ببینید آیا شاهزاده کمکاری کرده و کاری رو باید میکرده که نکرده؟ من گفتم کمکاری نکرده، منتهاش یک کار مهمی رو که انجام باید بده هنوز نداده. من این بحث کردم. بعد آیا خمینی اومد داخل کشور دولت گذار تشکیل داده بود؟ نه، خمینی وقتی اومد داخل کشور رو بازرگان رو مأمور تشکیل دولت موقت کرد. و من میگم این تفکر تو ایرانی هنوز وجود داره، فهم میکنن سیاست یعنی این و این اشتباهه. و بعدم مسئله اروپایی و نمیدونم اروپایی ها منافعشون چیه اینا مورد بحث ما نیست، ولی یه نکته فقط یادتون باشه، شما تا با قدرت میتونین در مقابل اروپا، امریکا، کشورهای منطقه صحبت کنین و این قدرت باید خودشو تجسم خودشو در یک تشکیلات نشون بده. یعنی وقتی میگه ملت ایران پشت منه، باید بگی اینم تشکیلاتیه که من تشکیل دادم و این تشکیلات در واقع نماینده ملت ایرانه. شما وقتی که به صورت فرد با دولت اروپایی مواجه میشین کارهایتون کمه، ولی به صورت یک تشکل دولتی وارد میشین کارهایتون زیاده. جهان امروز بحث‌های دولتی رو میفهمه نه بحث‌های فردی رو. بحث‌های فردی بحث‌های کم اثری هستند، برای که این فرد میاد چیزی میگه، فرد مخالفش میاد به چیز دیگه میگه و اینو خب اینا استفاده میکنه ازش، میگن اون مخالف هم اینو گفت. ولی وقتی یک دولت در واقع با مشروعیت کافی ملی وارد داستان میشه کاملا متفاوته، پاسخ جور دیگه است. خیلی ممنون.
1: مرسی. خب دوستان خسته نباشین. پرسش سوم رو آقای علی حسین نژاد قرار مورد بررسی قرار بدن که این پرسش مربوط میشه به این سوال: آیا مردم از هیچ تغییر رفتار مثبت رژیم استقبال نخواهند کرد؟ این پرسش رو البته آقای محسن تقوایی از مالرموی سوئد فرستادن. نوشتن: پرسش من آن است که اگر بر فرض محال باقی ماندگان رژیم رفتار خود را عوض کنند و دیگر نیابتی نداشته باشند و دنبال بمب و موشک انداز نروند، باز هم مردم به خاطر آنکه دست آنها در جنایت آلوده شده بر این خواست پافشاری خواهند کرد که این رژیم و اشخاصش باید بروند و در نتیجه تن به شورش و زد و خورد هم خواهند داد؟ نظر شخص من آن است که هر کس آنچه مردم می‌خواهند با آنها بدهد از تعقیب معاف خواهد بود و مردم از او استقبال خواهند کرد. واکنش شما رو میشنویم جناب حسین نژاد.
6: بله، با درود به شما دوستان، همه حضار حاضران مهستان و بینندگان و شنوندگان گرامی و با تشکر از آقای تقوایی از این سوالشون که بسیار سوال بجا هست، چون اصولا فرض محال چه خودش محال نیست، خب میگن درسته، ولی خب در سولنج خوب برای تحلیل بکنیم این فرض محال رو، چون خوب عملا چه فایده نخواهد داشت، خوب چون فرضش محاله، ولی ما از آنجا که ما محال میدونیم، نظر ما اینه که این استحاله این رژیم و تغییر رفتار این رژیم امکان نداره. خوب این عقیده ماست، میگیم خوب این محاله، این بعد فرض میکنیم که این نباشه، یعنی نظر ما ممکنه درست از آب در نیاد. خوب این چه هر کسی میتونه اینو این امکانه بده، نظرش اینه که این کار، این پدیده، این موضوع غیر ممکنه نخواهد شد، ولی خب ممکنه نظرش درست از آب در نیاد و امکان پیدا بکنه. خب اینه که سوال بسیار خوبیه، این درسته از این جهت، ولی از این که ما بدیم که این اگر باقی مونده های رژیم رفتار خود را عوض کنند، دیگر نیابتی نداشته باشند، دنبال بمب و موشک انداز نروند، اینا بجیم، باز هم مردم به خاطر که دست آنها این جنایت کردن، خون ریختن، اینا پافشاری خواهند کرد، این رژیم و اشخاص بازم میگه باید برن. خب اینه در نظر بگیریم یک مقداری، یک تقریبا یک نوع تناقضی در این فرض هست، در این فرض محال، و اون اینه که خب این رژیمی که دست به این همه جنایت زده، خون ریخته، سرکوب کرده و هنوزم میکنه و ادامه میده و هر کسی نمیتونه بگه که این رژیم یه روزی دست از جنایت و کشتار زنان برخواهد داشت، تازه برفرضم بگیم که برخواهد داشت، ولی این کسی چنین جنایت هایی کرده امکان نداره که این رفتارش تغییر کنه در مسائل دیگه، در مسائل خارجی، در نیابتی، یعنی اینا به هم پیوسته ارگانیک داره، پیوسته به هم پیوستگی ایدئولوژیک داره که از هم جدا نیستن. رفتار این رژیم بر پایه همینطور ارادی نیست، فرض کنید بر روی منافع شخصی و قدرت حاکمیت و به خاطر این چه رفتار رو فقط خودشون نگهداری نیست، مثل پادشاهان و دیکتاتورها و جنایتکاران تاریخ زیاد بوده، از چنگیز گرفته تا هیتلر و تا همه خیلی از پادشاهان ایران مثلا میبینیم خونها ریختن، جنایتها کردن. خب این اصلا بر پایه یک سیستم منسجم ایدئولوژیک نبوده، به خاطر قدرت بوده، حفظ قدرت خودشون یا پول و منال و توسعه طلبی و گسترش سیهیت حاکمیت کجا. این رژیم اساسا با اونا فرق داره، این از سیستم ایدئولوژیک داره، این رژیم بر پای اسلام سیاسی که از 1400 سال پیش و تشیع چه هزار سال این سیستم ریخته شده، چه تابها، تحصیلات و حوزه چه تا همه این دوران 100 سال اخیر رشد کرد و بیشتر هم گسترش پیدا کرد، تحصیلاتش سراسر ایران رو گرفت، با مساجد و مدارس خودش، با میدانی که پیدا کرد به هر صورتی در زمان پهلوی هم به صلاح شد، چه غلط با اینقدر جلوشون نجیرن و گسترش پیدا کرد. این اساساً این پایه های ایدئولوژیک و تعلیماتی آموزش دیده و اندیشه ها و تزها و افکاری که داره، این مطلقاً تغییر پذیر در اساس نیست، در سرکوب، در رفتار، در نیابتی داشتن، مثلا دست برداره از قدرت بموشد، اینطور مطلقا نیست برای همیشه بخواد تغییر کنه، ولی در مقاطعی اصلا این اساس و پایه این رژیمه که در مقاطعی بسیار توی تاریخ خودش، در ایدئولوژی خودش تغییر کرده به ظاهر، یعنی انواع مصلحت جرایی و و ماکیاولیستی و به اصطلاح در عملگرایی و اون چه در فایده داشته باشه به ظاهر و موقتا کار خودشو پیش ببره، این هم بر از یکی از پایه های ایدئولوژی همین نظام هزار اند ساله است. نمونه هاش در خود رفتار پیغمبرشون هست، میبینیم که الان همین توافق و تفاهم به حساب این تفاهم نامه که با آمریکا برقرار کردن، توافقی کردن بعد از این همه جنگ و شعارهای سالیان 47 سال، شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل یا مرگ بر فلان، همه کشورهای تمدن غرب و اینها رو این اومدن بعد از نبرد با آمریکا، اصلا جنگ، اعلام جنگ 47 ساله با از سفارت شروع شد تا کشتار آمریکایی‌ها در لبنان و عربستان و اینها، که اصلا مشخص بود این ایدئولوژیشه، که امروز میبینیم اومده توافق کرده مثلا میشینن با مذاکره میکنن که جنگ تمام دیگه، ما نمیجنگیم، خب جنگ تمام، یعنی به ما حمله نکن، نجنجیم. میبینی که از اون بر اصلا نجنج خودش، نجنجیدن خودش نمیتونه تعطیل کنه اساسا. این بر چه اساس این توافق همین صلح میان توجیه میکنن در داخل خودشون با صلح پیغمبر اسلام در حدیبیه با کفار قریش، میگه با اونا بت‌پرست بودن، دشمن شماره یک، روبروی پیغمبر بودن، میخواست نابود کنه این اونا رو، اون میخواست اینا رو نابود کنه، میشستن صلح کردن در تا در یک سال تونست حکومت خودش در مدینه بر اثر این صلح، این توافق تثبیت کنه تا بعد بتون تونست حمله کنه به مکه و مکه رو فتح کنه. الان من دیدم این صلح الان تیتر زده روزنامه مشرق مال رژیم، چه تیتر حکایت صلح حدیبیه و اعتراضات اخیر به دستگاه دیپلماسی، چه ریان اعتراضاتی چی داریم به دستگاه دیپلماسی، میگین ما میشینیم مذاکره میکنیم با قاتل رهبرمون و اونم قاتل فرماندهانمون و این همه خون ریخته و فلان، اینها ما سابقه داریم، پیغمبر هم نشسته با کفار و قریش بعد از کل جنگ‌های زیادی که با اونا داشت و پشتاری که اونا کرده بودن، نشست با اونا صلح کرد در حدیبیه، بعد دیگه داستان صلح نوشته و اینها رو اینا. و امامانشون هم همچنین از علی گرفته تا حسن، نشست امام حسن با معاویه دشمن شماره یک، علی نشست این بعد از آن همه کشتارها و جنجا صلح کرد، کل قرارداد بستن، این همین توافق با آمریکا قرارداد بود، پولها رو باید فلان ایران رو بده به حسن، مالیات بده فلان بده دیگه صلح بشه و تحریکات نکنه و بیعت به همین و خلافت پسر بنی امیه رو قبول بکنه و اینها. اینها دومون همه امامانشون تا 12 امامشون نشستن با خلفا سازش کردن، خیلی امام رضا که ازم ولیعهد مأمون شد و اینها رو رفتمش، همهشون رو نمونه دارن، همه همه استراتژی ها و تاکتیک ها همهشون نمونه دارن. واقعا تو هر اسلام سیاسی، تشجع سیاسی هم همینه. یعنی ما واقعا من ببینید از اینها رو چه من میگم، از واقعا در عمر من که الان 75 سال همه 65 سالش، واقعا از 10 سالگی من تو با آخونده مدارس و محافل اسلامی مذهبی بودم تا بعدی هم اسلام ارتجاییش، بعدش هم اسلام انقلابیش که بیشتر از 25 تا 30 سال بخوایم هواداری بجیم تا 40 سال، همین اسلام انقلابیش هم دیدیم، مجاهدین و شریعتی همامشون همینه. یعنی روی هر بیبار آقای مستاقی خوب گفته بوده، چی از سران مجاهدین گفته بود، من میدونم شما به روی یک تاکتیک یا استراتژی هیچ وقت پایبند نیستید، برای اینکه 14 نوع استراتژی دارید، حداقل 12 نوعی در هم به تعداد امامان استراتژی دارید تا غیبت، چه الان غیبتش هم میبینیم رهبر اون در غیبت، هم رهبر این غیبتش چیز، خیلی شرایط خاصی ببینن غایب میشن از چشمه ها و همه این امام زمان، یا امامان دیجو سازش میکنن میجنگ، امام حسین مثل امام حسین میجنگن، مثل امام حسن صلح میکنن، هیچ وقت هیچ وقت هرگز عقاید ایدئولوژیشون و پایه‌های اساسیشون این چی گفتین نیابتی داشتن اینها رو مطلقا ترک نخواهند کرد. الان تو همین تفاهم الان بند 5 رو میبینید، مسئله لبنان گره زدن به مسئله لبنان و خود لبنان، خود دولت لبنان، نیروهای سنی لبنان، الان من نگاه می‌کردم مطبوعاتون که حزب الله میگه نخیر، اصل باید با تفاهم ایران و آمریکا باشه در رابطه با لبنان، نه گفت تفاهم الان مذاکره کردن لبنان با اسرائیل، توافق کردن که اسرائیل بره بیرون و حزب الله خل سلاح بشه، توافق کردن و از نیروهای ارتش رسمی لبنان تمام جنوب لبنان به دست بگیره به جای اسرائیل، توافق هم کردن کامل. حزب الله رد کرده، نه خیر، این بیغیرتیه، این خیانته، این فروش لبنان فلان، و باید ایران با اصل باید توافق ایران و آمریکا باش. واقعا این امروز یه کشوری مرد اهالی یه کشوری میان بند و بس دیگه، کشور دیگر رو با یه کشور دیگر رو تکیه میکنن برای سرنوشت خودشون. این چیز، این ایدئولوژیه، چیه؟ چیه است؟ تشیع امته، مسئله امته، ملیت و ایرانی و لبنانی و خاک و مرز، اینا براشون معنی نداره. امروز میزنن همه، الان دوباره ببینن تفاهم به هم ریخت و جنگ دوباره شروع شد و زدن برای عربی مورد مسلمان سرش میشه، نه این چیز میشه، نه امریکاست، پایگاه امریکاست، وابسته به امریکاست. هم میزن اصل با هدف سپاه و آخونده هستن، پایهشون قومه، مراجعشون تمام از شورای جهبان و پشتشون، همین نمود بیرونی نظامیشون، سلاحشون، دندانشون، شاخشون سپاهه. همه اینها یک سیستم مطلقا و سرکوب هم هیچ وقت، من میگم مردم الان شما میگین فرض ما حال واقعا عجب بجیم این رژیم بیاد صلح بکنه، آشتی کنه، نیابتی رو ول کنه، بعدم بگیم چی اصلا سرکوب هم ول کنه، بعد مردم اون جنایت هایی که کرده رو اون موقع به نظر من بهتر و حتمیتر دادخواهی خواهند کرد. اون موقع اگر فرض کنید مردم دیگه نون و آب داشته باشن و رفاه داشته باشن و خرج نیابتی نشه ثروت های این کشور، واقعا توی کشور خرج بشه دیگه، حساب هم که ببینید ناصر به عقب نشینی شده، در موارد دیگه هم عقب نشینی بکنه، مثلا در احکام قضایی و اینا مثل دنیای متمدن بشه فرض محال هم میکنیم، تازه اون موقع تنها مسئله همین جنایت ها خواهد بود. تازه همین هزاران خانواده عزادارن، هزاران هزار خانواده از دهه 60 تا همین دی ماه قتل عام شدن تو خونه ها، تو خیابون ها و اعدام و زندان ها و زندانیان سیاسی، اینها تو ایران از بین نمیره مطلقاً. و اگر واقعا این رژیم تغییر رفتار بده، برز فرض محال اجر اوزاد مردم به نون آب هم برسن، اطلاق نداره پیشگام بعد من مردم چی میگم، نه همه مردم چی نیستن که نیروی فعال جامعه، همونا که انقلاب 57 بگیر تا همه انقلاب مشروطیت بگیر، اونا رقم زدن. به هر حال نیروی پیشگام مردم ایران هم امروز تو دیماه و تو 96 و 98 و سال 101 و همین سال گذشته، اینها نیروی زبان پیش تاز و پیشمرجن چه رقم میزنن سرنوشت کشور رو، الیت جامعه هم این نام اجا دست ور میدارن از هر چی بشه تغییری بکنه، فردا مطلق مسلمن دادخواهی خواهند کرد. یعنی ما در بیشتر هم دادخواهی خواهند کرد و اینا رو تک تک ما خواهند گفت بابا خب بیا تک تک اینا هیچ جنایت کردن بعد چی شد، اگر اصلاحات شده، اگر اصلاح طلبا مثلا به حکومت رسیت برسن موقع تمام، اونها فردا اینا رو باید مطرح کنن. مثلا فرض کنید تو قتلای زنجیره ای ما دیدیم که کشتن قتل خود همین رژیم اصلاح طلبا اومدن مطرح کردن و بالاخره ظاهر هم شده، بالاخره یه تعدادی رو محکوم کردن و یا حتی سعید مامین چسن حذف کردن اینا. به هر حال اگر اصلاح طلبا بیان، هر اصلاح جامعه اول همین مسئله مطرح خواهد شد که آقا این زانیان اینا رو چی کشته، این 3000 نفر رو شما خودتون تو روزنامه هاشون لیستشو دادین که اینا کشته شدن. الان میبینیم تو همین عاشورا تا سوه سال گذشته، همین چند روز پیش عاشورا بود، عکس کشته شده با از شهدا رو زنبا از جاوید نامان رو برداشته بودن، شعر همین از خون جوانان وطن میخوندن به جای نوحه با اون عکسا. خب حالا چون میگه اگر هم تازه واقعا بخواد حمله کنه یا بجیره چی، میگم خودتون اسامی رو اعلام کردید، اصلا خودتون میگین اسرائیل کشته، آمریکا کشته، خب بالاخره اینا کشته شدن دیگه، اینا بالاخره مردم مطرح میکنن در هر شرایطی، در هر نوع تغییری مطلقا خون این جوانان، این جنایت و این جنایت ها فراموش نخواهد شد، او نه بخشیده خواهد شد نه فراموش خواهد شد. این چه مسلمه که اون موقع بیشتر هم دادخواهی عذر خواهد گرفت و تنها مسئله جوان میمونه و همیشه میمونه و فراموش نخواهد شد هم همینه. و میبینیم تو همین انقیام مهسا و خب چی بود؟ خب اصلا مسئله اقتصادی نبود، چه از همین خون مهسا جوشید مطالبات اقتصادی، بعد اومد که خواست اصلی بود، بعد بهانه یک کشتار یا بهانه یک سرکوب، خب اینها اومدن. ولی اون موقع که اصلا اصلاحات بشه فرض میکنید همه چی درست بشه، برعکس میشه. اون موقع دیگه به بهانه مشکلات و یا مطالبات میان اصل، میرسه به دادخواهی، میرسه به محاکمه مجرمین و تشکیل دادگاه. اینها مثل فرض کنید ما مطلقا حتی انقلاب ایران ببینید، مثلا

0: این کشته شده هاست رو دست مردم مونده، این کشته ها و این جنازه ها چه هزاران بار عکساشون دیدن، تصاویرشون دیدن، خانواده ها خودشون مستقیم دستشون تو آتشه و چشیدن، هنوز عزادارن همیشه. مگه این خاموش میشه؟ مگه این فراموش میشه؟ مطلقا اینطور نیست به نظرم، و اینو تاریخ نشون داده، هم تو تمام حوادث تاریخ و همچنین گذشته همین چند سالهای اخیر تاریخ ایران و مبارزات مردم ایران و سالهای اخیر هم به خوبی اینو نشون داده. بله، با تشکر بخشیم. باز دیگه بیشتر از این مزاحم نشم، از باز صحبتی سوالی هست من آماده پاسخگویی هستم.
1: سپاس از شما جناب حسین نژاد. یک مثال جالبی شما زدید، معلوم شد که غیر از مهدی غایب، مسعود و مجتبی غایب هم داریم.
0: بله بله بله
1: جناب دارابی، از بیرون شروع میکنیم، بعد این دفعه از بیرون شروع میکنیم، بفرمایید.
2: خیلی ممنون. خدمتتون عرض شود، آقای مجتبی شکرریزی از تورنتو نوشتن: من فکر میکنم اگر همین جنایتکاران هم رفتارشان را عوض کنند و در خدمت مردم باشند، مردم به وجود آنها راضی خواهند بود، چون هر تغییر دیگری بر ضررتر است. مرسی.
1: پاسخ اینو که دادن آقای حسین نژاد، حالا بازم
0: بله، این چه مسلمه. خب این اصلا فرق میکنه با مجازات مجرمین. از الان وقتی در دوران مبارزه گفته میشه، خب اونهایی که دستشون در خون آلوده نشده تو این رژیم هستن، کار میکنن، در هر مقامی، منصبی، هر نهادی باشن، سلاح رو بر زمین بزنن، دست از کشتار بردارن، برگردن به سوی مردم، خب اینو اگر خب این چه بخشیده میشن و مسلمه که در جزء نیروهای انقلاب و مردم حساب میشن. و اونایی که دست در خون هم دارن بعد از انقلاب، خب معلومه، خب کسی مسلم شده باشه و مردم گواهی بدن که فرزندشون این کشته یا این اعدام کرده، خب اینا باید، اینا دیگه نمیشه گفت که بیان توبه کنن یا بیان برگردن، بیان مثلا چیکار بکنن. خب اینا مسلمه که رسیدگی میشه، مسلم هم از چه فردای انقلاب در ایران اعدام لغو خواهد شد و این ایده و نظر همه مبارزان و اپوزیسیون ایران هست. به نظرم در شرایط بین‌المللی امروز اعدام نیست، ولی در داد حتما باید اینها محاکمه بشن و اطلاعاتشون رو باید بدن، چه ها کشتن، چه ها عاملین این جنایت ها هستن، و اینا شناخته میشن و خب بالاخره باید حسابرسی بشه، چه بین المللی چه داخلی.
1: ممنون از شما. خب دوستان، 17 دقیقه فرصت داریم، 3 تا نوبت هم داریم. خواهش میکنم خیلی تا جایی که میتونین جمع خلاصه بگین، و آقای حسین نژاد هم همچین لطفا در حد امکان خلاصه بفرمایید. آقای عباسپور اول بفرمایید.
3: ممنونم جناب دانشمند. من با اکثر صحبت های آقای حسین نژاد موافقم، چون بالاخره فاکت هایی رو آوردن که این نشون میده که شکاف بین ملت و این حکومت تا چه اندازه زیاده، عمیقه. ما الان داریم میبینیم که در خود حکومت این اختلافاتی که وجود داره، اصلاح طلب، اصولگرا، پایداری، ملی مذهبی، اینا همه سر سفره انقلاب هنوز نشستن و برای حفظ انقلابشون دست به هر کاری و هر جنایتی میزنن. و حداقل من نشانه ای رو نمیبینم که اگر اینها، خب اگر همه اینایی که من نام بردم از بین بخوان برن و دیگه چه کسی میمونه که بخواد این حکومت رو دست بگیره. و مثل این دوست قبلیمون که از کانادا فرموده بودن که اگر حکومت روی خوش نشون بده، ملت ممکنه که به سوی اینا برگردن. خب این حکومت چه نشانه ای الان ما در دست داریم که اگر بخواد برگرده به سوی ملت؟ خب این چیزهایی که الان آقای حسین نژاد نام بردن، اینا واقعا چی قراره بشه؟ چه کسی قراره پاسخگوی اینا باشه؟ شما ببینید از زمان خمینی وقتی اومدیم به رهبری خامنه‌ای رسیدیم، خب خامنه‌ای خیلی رادیکالتر و ایدئولوژیکتر بود نسبت به خمینی. همینجور که ما به طرف جلو اومدیم، شما در هر دوره‌ای از جنبش ها و اعتراضات مردم مطالبات رو

0: که میبینی حکومت رادیکالتر شده. یعنی اون جنایاتی رو که 88 کرد، خب بسیاری از ملت از این حکومت ریختن. بعد در تمام این جنبش های بعدی و مطالبات بعدی اینها بیشتر جنایت کردن تا این جنایت اخیرشون که هنوز هم ما آمار دقیقی در دست نداریم که چند صد هزار خونواده رو واقعا اینها داغدار کردن و عزادار کردن. اینه که حداقل من هیچ نشانه ای نمی بینم که این شکاف عمیق بین ملت و حکومت رو چیزی بتونه پر بکنه. ممنونم جان داشت.
1: اعدام های هم ادامه داره. بفهمید آقای
2: یوسف. بله دقیقا همین این شکاف های داخل رژیم هم نتیجه همین شکاف های بین مردم و رژیمه. این میریزه به این تضاد میریزه داخل خود رژیم. چه داخل رژیم پتانسیل اختلاف شدیده. یعنی گفتم اصلا تو خود سیستم ایدئولوژیشون این اختلافات از قدیم هست. همه مشتهدین هر کدومشون حتی در نماز و روزه و جزئی ترین ریز نماز و روزه و آداب و احکام هم اینا انواع اختلافات دارن. بلاتی حتی همه میبینیم قالیباف چند روز پیش مطرد انتقام خون رهبرمون نجین انتقام خونشون نگرفتیم سر با قاتل مذاکره میکنید. انتقام امام حسین چی گرفته؟ نگرفتن. حالا ما متخشیه شیعه معتقد امام زمان میاد میگیره. حالا بعد نوشتن که نخیر مختار اومد گرفت اون یه چیا اینو گفتن میگه امام زمان میاد میگیره. اینا مطلق مسلم ته این روند ادامه خواهد داشت تا تضاد داخل بین مردم و رژیم به شدت خواهد ریخ داخل خود رژیم و 100% تعیین تکلیف در داخل خواهد شد و راه رو هر چی زنج خارجی چی نتیجه خود کار خود رژیمه ایدئولوژی رژیمه چی زنج داخلی چی در تضاد داخلی نتیجه سستی و فروپاشی این رژیم خواهد شد و باز شدن میدان برای به میدان آمدن نیروی فعال جامعه با تشکیلات و مسلح به نظرم. بالاخره سرانجام این تضادهای داخلی رژیم تشدیدشون و خواهد شد که این موجب فروپاشی نظام خواهد شد. این تاریخ نشون داده دیگه.
1: ممنون از شما جناب عرب. بفرمایید.
3: من اول چند تا من پرسش مطرح میکنم. آیا یه حکومت دیکتاتوری و اگه تامین رفاه کنه میتونه ادامه حکومت بده؟ بله. سنگاپور، همین امارات متحده، اینا اصلا دموکراسی نمیدونن یعنی چی، ولی خب حکومتشون ادامه داره برای اینکه رفاه برای مردم تونستن تامین کنن. دوم پرسش، آیا یه حکومت ایدئولوژیک اگر بتونه رفاه برای مردمش تامین کنه میتونه ادامه بده؟ بله. چین تو جریان انقلاب فرهنگی 50 میلیون نفر کشته شدن. 50 میلیون نفر هم کشته شدن. هستش رفتارش رو تغییر داد و موندگار. این پرسش ها که وقتی اینطوری مطرح میشه که پاسخهایش رو بتونیم اگه تو تاریخ ببینیم اینه. اما در مورد جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی از زمان آقای هاشمی سعی کردن این تغییر رو به وجود بیارن. در واقع هاشمی چونلای جمهوری اسلامی بود دیگه که میخواست این تغییر به وجود بیاره تو رفتار، یعنی تو داخل سرکوب، تو بیرون تو با دنیا تفاهم و در داخلم یه رفاهی برای مردم به وجود بیاره. نتونست. به نظر من تفاوتی وجود داره بین جمهوری اسلامی و چین که هر دو خوبی حکومت ایدولوژی هستن. حکومت ایدولوژی چین حکومت ایدولوژی منعطفه. حاکمان در واقع چین حاکمان دین یا ایدولوژی نیستن که حاکمن، ولی تو جمهوری اسلامی ملاها که صاحبان ایدولوژی هستن حاکمن و یا وردستاشون که سپاه پاسدارانن در واقع عامل اجراییشون هستن. به اینجا تو ایران من اینو خیلی کم میبینم، ولی بازم میتونه احتمال داشته باشه که و الان هم همین بحثه، یعنی قالیباف و دار دستش میگن آقا ما یه رفاه تو داخل بیاریم میریم با دنیا هم کنار میاییم، بعدم میگیم جمهوری اسلامی هستیم دیگه. همون به اصطلاح من مثل چین در واقع الان هم کمونیستیه دیگه، حزب کمونیست اونجا حاکمه. اینا هم دنبال یه الگوی مثل اونجا هستن. ولی تو ایران حداقل احتمالش من خودم به خاطر تفاوت‌های فرهنگی که بین ایدولوژی اینجا و چین هست رو می‌بینم و خیلی احتمالش رو کم میکنه. خیلی ممنون.
1: ممنون از شما.
2: نه من آقای عرب میرسم مطلقا اصلا قابل مقایسه نیست. ببینید امارات یا این کشورها که اولا این جنایت های چی رژیم کرده یا جرجز مرتکب نشدن یا مسئله خون و اعدام اینجوری اینا دو مردم مطرح نیست و این چین اینا هم چه اصلا عوض شدن. همینطور که گفتین درسته این ایدولوژی چین اینا هم انعطاف داره قابل تغییر. اصلا مثل شوروی مثل چی شد چین هم الان چین اون موقع ماو نیست اصلا الان اصلا به راحتی از بناهای اساسیشون گذاشتن و ارتباط با دنیا هیچی هم اصلا نیابتی مطلقا این رژیم از نیابتی دست بردار نیست. این از من کاملا توی این سیستم اینها بودم ایدئولوژیشون چه اسلام سیاسی چه اسلام انقلابی چه چیزش همه چیزشون ذهانیه اصلا نمیتونه تا الان لبنان میبین با این همه تفاهم توافق پوتا اومدن همین قالیباف همین عراقچی چسبیدن به لبنان که جنگ ادامه داره مجاری اگر لبنان چی توافق بی توافق اگر لبنان اسرائیل حمله کنه به لبنان بی توافق من می جنگم همین حمله هم شد چرده که به اسرائیل و آخر همین همه مطلقا از نیابتی چه دست بر نداره خرج خواهد شد از سفره مردم تا این امتی ایدئولوژی تغییر ناپذیره سفره مردم هم خالی خواهد شد تو از همین سرمایه خرج خواهد شد به نیابتی های خودش عراق و لبنان.
1: مرسی جناب عباس.
0: ممنونم. میخواستم بگم آقای عرب گفتن اختلاف فرهنگی بین چین و ایران هست. من میخوام بگم اختلاف فرهنگی بین ملت ایران و حکومتش هست. اصلا فرهنگ و ادبیات این حکومت به این نسل جدید نمیخوره. شما ببینید پاشنه آشیل این حکومت حجاب اسلامی بوده. شما ببینید الان چند سال زنان ایران دختران ایران برای حجابشون دارن خون میدن و الان زنا دیگه بر نمیگردن به عقب. هرگز این حکومت دیگه نمیتونه به زور روسری سر این زنا بکنه. ببینید همین خیابونای ایران و تو همین محرم شما دیدید عاشورا تاسوعا پوشش دخترها رو ببینید آرایش دخترها رو ببینید. من میخوام بگم که این اختلاف فرهنگی بین حکومت و ملت هم هرگز دیگه به قبل بر نخواهد گشت و هیچ موقع مثل هم نبوده.
1: ببخشید آقای حسین جان. آقای سایی
2: بله دقیقا من حرفی ندارم درست گفتم. بله
1: آقای سایی ببخشید بفرمایید.
4: ممنونم. من دو تا مطلب عرض کنم. یکی در رابطه با این سوال اخیر، این که ببینید تو حرفای اولم هم گفتم تغییر رژیم یا تغییری که در این حکومت نصب بخواد اتفاق بیفته تنها و تنها در زمانی اتفاق میفته که اونا دی ان ایشون تغییر کنه. اینا یه سیستم ایدئولوژیکن. تا این ایدئولوژی به طور کلی حذف نشه از سیستم حکومتی یا قوانین هیچ تغییری اتفاق نخواهد افتاد. حتی اگر بیان یه ماه یه سال پنج سال پول یکم برای مردم پخش کنن یکم شاید بتونن رفاه رو افزایش بدن که من مطمئنم نمیتونن بازم به همون واسطه‌ای که همه چیز رو ایدئولوژیک میبینن. در رابطه با صحبت آقای عرب اتفاقی که میفته ایدئولوژی چین ایدئولوژی زمینیه. اینا هرچی میخوان برای کشورشون میخواستن حتی با اون ایدئولوژی. بحث اینه که اینا ایدئولوژی رو برای امامان و خدا و پیغمبر میخوان. اینا هرچی که تو ایران هست و جهان هست فکر میکنن چی میگن نفقه و مال و اموال پیغمبر و فک و فامیلشینه. میخوان هرچی هست خرج کنن برسن به اون بالا. بحث اینه. بحث اینه شما هر کاری کنی هر پولی دست اینا بدین طوری خرج میشه که بخواد به نتیجه و چی میگن به سود امامان و ایدئولوژیشون تموم بشه. در نتیجه تا اینا اون دی ان ایشون عوض نکنن توی قانون اساسیشون نیان حذف کنن که دین رسمی در ایران وجود ندارد. شیعه اثنی‌عشری با سنی و با مسیحی و زرتشتی فرقی ندارد و غیره و تمامی قوانین رو اصلاح نکنن هیچ اتفاقی این شکلی نخواهد افتاد این تغییر. در رابطه با صحبت‌های دانشورم یه مطلبی بود من فرصت نشد بیام بس مطرح کنم. بس آلترناتیوشون فهمیدم من نمیدونم آلترناتیو چی هست یا تعریفش چیه. ببینید در فکر میکنم سال 2021 بود اگر اشتباه نکنم به همت آقای دکتر نوری، الان ما یک سری 50 قسمتی راجع به نام روزگار آلترناتیو تو حزب سکولار دموکرات ساختیم. هدف چی بود از ساخت این سریال یا این سری؟ این بود که ببینید هر نظامی میتونه یه جایگزین داشته باشه. اگر اون نظام به هر دلیلی از بین بره، فروپاشی کنه و یه نظام دیگه بیاد جاشو بگیره، اصطلاح ما تو فارسی بهش میگن جایگزین. یعنی میتونه حالا دیکتاتوری باشه، یه شاه دیگه بیاد دوباره همون دیکتاتوری رو ادامه بده. جمهوری باشه، یه جمهوری دیگه اتفاق بیفته. یه سیستم ایدئولوژیک باشه، باز یه سیستم ایدئولوژیک بیاد جایگزین اون بشه با یه ذره تغییرات. بحث این بود که وقتی کلمه آلترناتیو رو آقای دکتر استفاده کردن، با این کانسپت آوردیم که ما مثل جریان برق که وقتی میگیم جریان آلترناتیو هست، یا مثبت یا منفی 180 درجه با هم اختلاف فاز دارن، گفتیم ما اگر قرار حکومتی بیا جایگزین این جمهوری اسلامی بشه و مناسب حال مملکت و مردم باشه، با اتفاق اون ایده‌ای که ما داریم سکولار دموکراسی، عملا باید آلترناتیوی وجود داشته باشه، یا اون جایگزین رو ما اسمش گذاشتیم آلترناتیو. چرا؟ چون اعتقاد داشتیم این حکومت در دو تا پایه اساسی استواره. یکیش دیکتاتوریه که وجود داره و این دیکتاتوری رو میشه با دموکراسی که ایجاد میشه بعد از اون جبران کرد، که دقیقا با هم میشه گفت مخالف هم هستن 180 درجه، اون آلترناتیو رو رعایت میکنه. دوم بحث ایدئولوژی و مذهبی بودنش بوده که گفتیم با اون بخش سکولاریسم سیستمی که میخواد بیاد جبران میشه. در نتیجه گفتیم این جایگزینی که ما اسمش میذاریم آلترناتیو، جایگزینی که بیاد هر دوتا بخش این طرف رو پوشش بده. یعنی اگه بیاد نمیدونم مجاهدین خلق بیان بگن ما جمهوری دموکراتیک اسلامی میخوان، دموکراسی هست و سکولاریسم نیست، دوباره اسلامی، اینو ما قبول نداریم به عنوان یه جایگزین مناسب. در نتیجه اون اسم آلترناتیو به این واسطه اومد که نه دیکتاتوری باشه نه مذهبی باشه، سکولار باشه و دموکرات. ببخشید، همین، ممنونم.
1: مرسی از شما. چون شما خطاب بودی آقای دانشجو، وقتتون هم کم، البته واکنش شما چیه؟
5: ببینید آقای احسایی، من در پاسخ به آقای عرب که صحبت آلترناتیو کردن اینو گفتم، گفتم منظور شما دی آلترناتیو چیه، ولی اگر شما آلترناتیو جانشین جمهوری اسلامی بدونین، این آلترناتیو میتونه دموکراتیک باشه، میتونه غیر دموکراتیک و حتی ضد دموکراتیک باشه. اون دولت گذاری که من صحبت میکنم اونم یه جور آلترناتیوه، چون میاد جای حکومت جمهوری اسلامی میشینه، ولی اون آلترناتیو موقته، آلترناتیو انتقالیه. حالا با تعریف شما کار بریم، و اون اگه باز بخوایم تعریف شما رو کار بریم، اگر به دموکراسی برسیم، اون حکومت دموکراتیک منتخب ملت میشه آلترناتیو سکولار دموکرات جمهوری اسلامی، که اون دیگه فرق میکنه با حکومت گذار. ولی من خب من عادت ندارم این کارو کنم، من میگم دولت گذار، دولت دموکراتیک، حالا آلترناتیو، من حالا شما دوست دارین ببرین اشکال نداره، به کار برین. ولی من در پاسخ به آقای عرب گفتم منظور شما از این آلترناتیو چیه، من نمیفهمم.
1: مرسی. با تشکر از جناب حسین نژاد، جناب اتسایی، آقای دانشور، دوستانی که صحبت کردن، آقای عباسپور و همه دوستانی که، به خصوص جناب دارابی و همه دوستانی که از بیرون، مخاطبینی که از بیرون با ما تماس داشتن، و تشکر زیاد از تلویزیون میان تیوی جناب سعید بهبهانی. دوستان تا هفته دیگر، بدرود.
2: درود، ما تشکر، ما سپاس، خسته نباشید.

ما همون نسل توهم زده ایم، سخن از فهم و تمدن زده ایم، سوزنی نقد به ما وارد نیست، میخا بر تن مردم زده ایم. مدعی تشنه خون عمل است، منطق جهل مسیرش جدل است. نسل وامانده در این چرخه پوچ، خوشخیال است که ضرب المثل است. ما همان مردم شیرین سخنیم، بحث تاریخ که باشد کهنیم. لاف بیداری و غیرت بر لب، در عمل دشمن و پیمان شکنیم.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: بله. با درود به شنوندگان و بینندگان گرامی، برنامه امروزمون رو با تحولات اخیر، یعنی آیا آخرین اخبار و حوادث منطقه عربی خلیج شروع میکنیم، چون به دنبال توافق بین رژیم ایران و آمریکا چه این همه سرصدا کرد و همه امیدوار شده بودن اروپایی ها، غربی ها، ولی اکثرا کشورهای عربی بی اعتماد بودن به این توافق. چنانچه هفته گذشته من از برخی مقالاتشون خوندم، این معلوم شد که واقعا این بی اعتمادیشون و بدبینی روزنامه‌نگاران عرب در منطقه درست بوده، این چه سلان اعتمادی به تعهدات این رژیم نداشتن و می گفتن این دوباره حمله خواهد کرد، این تجاوزات رو تعطیل نمی کنه به این راحتی، اینه چه و ثابت شد در دیروز و امروز شکست این توافق با حملات اول شروع سپاه به چشتی ها کرد و گفت که این چنجه هرمز باید در اختیار ایران باشه حاکمیتش و تمام چشتی ها باید از منطقه عبور کنن که ما تعیین کنیم، که معلومه چه خوب این به معنی بازجیری هست و یا پول گرفتن یا خط سیر تعیین کردن. خب در نتیجه همه اون چشتی هایی هم که از آبهای منطقه عمان رد می شدن هم این می زد و بعد موجب شد که در حقیقت آمریکا اینو نقض آتش بس توافق شده حساب کنه و حمله کنه به تأسیسات جنوب ایران. به این وسیله دوباره زنج محدودی شعله ور شد. باز دوباره هم شروع کردن الان هم وزارتخونه های خارجه، مقامات رسمی کشورهای عربی خلیج محکوم کردن این حملات به بحرین و به کویت در مقابل این پاسخ آمریکا که جد حمله کرد به جنوب ایران. دوباره سپاه حمله کرد با پهپاد و موشک به تأسیسات آمریکا در کویت و بحرین و الان از یه میبینیم که با امارات فعلا کاری نداره، معلومه چی یک مقداری هوای اونا رو چیز داره، به اصطلاح از حملات امارات میترسه چون قدرتمندترین کشوره و قدرتمندترین ارتش رو داره و مواردی هم از حملاتش دیده شده، یعنی تنها کشوریست که دست به اقدام عملی زده تو این پروسه اخیر جنگ اخیر. اینه چه فعلا با بحرین و کویت بیشتر کار داره و حملات رو به اون انجام میده. اینه چه ما الان نمونه هایی از این مقالات میخونم در فضای کشورهای عربی به دست بیاد. در همین رابطه هم الان امروز عراقی وزیر خارجه رژیم به عراق رفته که همچون عراق الان رابطه خوب داره با کشورهای منطقه خلیج و از این طرف هم با رژیم ایران میخواد اینو واسطه کنه به خرای پولی زدن به کشورهای خلیج که بتونن توافق ادامه بدن و به این مقداری به این کشورها رو بچشونن به سازش با خودش، مخصوصا عمان رو که چندبار عراقچی رفته اونجا مأمور و مقامات رژیم تا بتونن صحبت کنن که عمان رو بچشن طرف خودشون تا این برای اینکه عوارض بگیرن از چشتی ها مشترک بشه، چون تنجه هرمز مشترک بین عمان و ایران، ولی فشارهای آمریکا باعث شد که در حقیقت یعنی مسلمش عمان تن نداد به این خواسته های رژیم و با هم و خواست همچنین درخواست های آمریکا از عمان که تن ندهد، با عمان هم تن نداد و قبول نکرد این پیشنهادهای رژیم رو برای سازش و عقد توافق در رابطه با تنگه هرمز که مسلم به سود ایران تمام می شد، رژیم ایران تمام می شد و منظر می شد به عوارض گرفتن و محدود کردن رفت و آمدها در خلیج. و عمان هم دولت عمان رسما اعلام کرد که ما معتقد به آزادی کامل چشم ایرانی در تنگه هرمز هستیم و مخالف هر گونه گرفتن هر گونه عوارض. اینه که با این تلاش های رژیم از این جهت هم شکست خورد. حالا این دیدار عراقچی هم از عراق در روابط همین دبتا با توافق هست و صحبت هاش در رابطه با خلیج و در همچنین در رابطه با لبنان هم کاملا این ایده نیابتی رژیم شکست خورده با به توافق از دیروز کامل اسرائیل و لبنان به توافق رسیدن و امضا کردن یادداشت تفاهم نهایی رو، آتش بس نهایی، و اینکه نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان برن بیرون، مناطقی که اشغال کرده گرفته به خاطر وجود حزب الله در اون مناطق و اونا رو گرفته و بسیاری از اکثر خودش اسرائیل گفته میگه 90% نیروها و سلاحها و مخفیگاه ها و امکانات و زیربنای حزب الله رو در جنوب لبنان از بین برده و اون مناطق رو تحت تصرف داره و اسرائیل و لبنان در مذاکرات خودشون توافق کردن که در مقابل خلع سلاح حزب الله و عقب نشینی کامل نیروهای حزب الله از جنوب لبنان و جایگزینی اونها با ارتش لبنان، نیروهای رسمی دولت لبنان، این مناطق رو در دست داشته باشه و اسرائیل از اون مناطق بره بیرون، که همین توافق بین لبنان و اسرائیل کردن در حالی که حزب الله اومده رهبر حزب الله نعیم قاسم و نمایندگانی هم از لبنان، از مجلس لبنان نمایندگان حزب الله هستند، گفتن این توافق بین اسرائیل و لبنان شرم‌آور، خیانت و تنفروشی و فلان، اما اینو قبول نمی کنیم چون مبتنی بر خلع سلاح حزب الله و بیرون رفتن حزب الله از جنوب لبنان و جایگزین شدن جنوب با نیروی ارتش لبنان. اینه که ولی گفتن که نه، ما فقط توافق بین آمریکا در رابطه با لبنان، ما توافق بین آمریکا و دولت ایران رو قبول داریم. خیلی جالبه، در این زمینه هم مقالاتی نوشتن و سرسدای در داخل لبنان از طرف همین مثلا نیروهای القوات لبنانیه، نیروهای سنی لبنان هست که تقریبا اکثریت در لبنان عکس العمل نشون دادن که اصلا این خود این خیانت به لبنان، این چه پیوند دادن مسئله لبنان به یک کشور به توافق بین دو تا کشور خارجی دیگه که ربطی به لبنان ندارن، اینا این خودش خیانت به لبنان. و در همشون الان اکثریت مطبوعات ملی و ناسیونالیست، نیروهای ملی ناسیونالیست لبنان و اکثر سنی ها همه از دولت حمایت میکنند و از مذاکرات بین دولت لبنان و اسرائیل حمایت میکنند. نمونه هایی هم از مقالات اینا خواهیم خون. در الان به هر حال این الان مسئله رژیم ایران و آمریکا و اسرائیل پیوند خورده با مسئله لبنان و این زنج اخیر ثابت کرد که ایدئولوژی رژیم و اساس و پایه این رژیم بر توسعه طلبی و امت و با نیابتی، چنانچه مشروط کردن توافق به مسئله لبنان نشون میده که ماهیت این رژیم چی است و نمیشه اعتماد کرد به قولها و تعهدات این رژیم که جنگ تمام بشه. و این حملات اخیر نشون داد این رو و در رابطه با تنگه هرمز هم دیگر کشورهای عربی به تعهدات و توافقات رژیم اعتماد ندارند و تأکید بر حاکمیت و تصمیمات خودشون دارن و استقلال خودشون. الان نمونه هایی از ببین عکس‌العمل های روزنامه های بحرین و کویت و لبنان و همچنین امارات منطقه رو مرور میکنیم با هم ببینیم الان چی نوشتن. ما در لبنان، در بحرین یک روزنامه البلاد، روزنامه معروف بحرین، هفته گذشته و همین این هفته هم امروز هم به مقاله نوشته به قلم آقای اسام الماجد، مقاله اولش هفته گذشته داشت با عنوان الان دارم نشون میدم، ببینیم این چیز شعر هست یا نه، ولی شعر باید، بله شعر، بله الان من شعر میزنم، بله این شعر الان میبینید، بله بله الان شعر من، بله بله نه من چیز کردم دیگه، الان روزنامه رو نشون میده الان، بله روزنامه رو میبینید دیگه، منم خودم هم نشون میده، روزنامه رو میبینید، بله این روزنامه البلاد با تیتر این به قلم حسام الماسه در بلاد بحرین، روزنامه بحرینیه با تیتر رژیم ایران چهره ای چه اسلام افت و خیزهای بعد فراز و نشیبهای دروغ این چهره رو پوشانده، یعنی دائما پیاپی دروغ میجه و با این دروغ صورت خودشو میپوشونه. بعد نوشته که در اوج در شرایط حساس و دشوار منطقه اخیرا یک توافق بین آمریکا و رژیم شد برای پایان جنگ، علی‌رغم تردیدها و پیشبینیهای در رابطه با این یادداشت تفاهم، کشور بحرین، پادشاهی بحرین و کشورهای خلیج میگه ثابت کردن که پایگاهی قوی قدرتمند و پیشرفته و فعال هستند که به صورت خلاق با شرایط مختلف میتونن خودشون رو آداپته کنند، برخورد مثبت و درستی با شرایط مختلف دارند. ولی سوالی که اینجا ما باید لازمه که ما مطرح کنیم اینه که آیا رژیم تروریستی ایران دست از طرح های توطئه‌گرانه و رنجارنج خودش ابتکاری، یعنی دائما طرح های نو میریزه و رنجارنج خودش در کشورهای ما بر میداره یا نه؟ نوشته که دولت بحرین و کشورهای خلیج پیروزی بزرگی به دست آوردند و قام بزرگی به جلو پیش بردن در رابطه با مبارزه با مزدوران و شبکه‌های تروریستی رژیم ایران، ولی اعتماد به این رژیم دیگر وجود ندارد، زیرا پایه‌های کاری این رژیم، اساس طرح‌های کاری این رژیم شناخته در تمام مناطق، در تمام جاهای منطقه شناخته شده است و مادامی که این رژیم درجه دکترا در و استادی در تروریسم و تخریب دارد، بعید است که بار دیگر بعید است که بار دیگر نیاد پولهای عظیمی رو مثل همیشه برای طرح‌های تروریستی خود در کشورهای ما خرج نکنه، یعنی نیاد خرج کنه، این بعید است که این خرجه ها رو دیگر نکنه و دست بچشه از هزینه کردن پولهای خودش برای طرح‌های تروریستی در این کشورها. بله بعد نوشته که رژیم ایران نامش همیشه با تروریسم و آشوب و ناآرامی پیوند خورده، با انواع فعالیت های ویرانگرانه و ضد امنیت و سلامتی جوامع کشورهای عربی، و این رژیم صورتش را با انواع دروغ ها می پوشاند، حتی اگر میلیون ها یادداشت تفاهم و توافق امضا کنه، ما باید با یک عینک خوبی، با یک عینک دیگری نگاه کنیم به اینها، یعنی ما اعتماد نمی کنیم، میلیون ها و از یادداشت تفاهم هم بیاد ببنده به منعقد کنه، ما اعتماد نمی کنیم، زیرا این رژیم به انحطاط سیاسی و اخلاقی اش شناخته شده است و این رژیم ایدئولوژی تروریستی اش همیشه در تا مادام در حاکمیت است باقی خواهد بود و امکان ندارد که این رژیم از خدمش توسعه طلبانی و تظاهرگرانی خودش دست برداره. یا بخواهد که جهان رو به حال خودش عرب ها رو به حال خودش و جهان و به جهان رو رها کنه و بگذاره و محاله که امکان نداره که بخواد با همزیست بخواد همزیستی مسالمت آمیز با پایبندی به اصول حسن همزواری با پیرامون خودش رفتار کنه. دیگه این امکان نداره. این یه مقاله آقای حسام مازد بود که جالب بود. دیدید همین نویسنده الان یک مقاله دیگری هم امروز با در بعد از این حملات اخیر سپاه پاسداران نوشته، در همین نویسنده بحرینی، با عنوان این که نوشته چه بله نوشته با هیچ گونه دست دادن و توافقی با ایران دیگر وجود نداره و هر گونه توافق با این رژیم یا یادداشت تفاهم به این رژیم تو را شما را یعنی هر چه توافق بکنه به یک قودالی مملو از خش و خاشاک یعنی خطرات راه خواهد برد تا به اون گودال سقوط کنی هر کسی که توافق بکنه با این رژیم. بعد نوشته وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو در اجلاس مشترک وزرای کشورهای همکاری خلیج و آمریکا که الان در بحرین جریان داره، اجلاس مشترک کشورهای همکاری خلیج و همسی آمریکا که در بحرین هست، این یه سیمهای خارداری رو بر دور گردن رژیم ایران چشید. آنسا که گفت آنچه ما برای این منطقه میخواهیم این است که منطقه یک محلی باشه که مردم در آن شکوفایی اقتصادی داشته باشند، نه برانگیختن مشکلات یا تولید اسلحه، و اینکه این کشورها تمرکز کنن روی بهبود بخشیدن به زندگی اقتصادی مردم خودشون، به وضعیت اقتصادی مردم خودشون، نه به کیفیت چگونگی حمله مقابله با حمله کشورهای دیگر. چه اینا صحبت کردن چی بوده در این شرایط زوری و این کشورها باید سرمایه هاشون رو برای شکوفایی و پیشرفت و رفاه مردم خودشون خرج کنن، نه برای دفاع و اسلحه برای در مقابل به خاطر جلوگیری از هجمات کشورهای دیگر. منظورش رژیم ایرانی که خوب هر روز موشک و همیشه نوع پهباد میزنه و اینها کلی خرج و هزینه باید بکنن جنده از اینها رو خونسا کنن و بگیرن. این بعد نوشته این یک واقعیت که مارکو روبیو جلو جهان گذاشته که این رژیم تزایی در حقیقت میگه ضد عرب هاست، ضد منطقه است، ولی در پوششی از تقدس و اسلام جرایی و مذهبی غیر انسانی ولی فقیه، چه یک فردی است که زمین ایران رو پر از ظلم کرده و چوبه های دار را در زایزای ایران کاشته برای مخالفین خودش. این فردی است یعنی ولی فقیه است که بر مردم میخندد که بهشت را روی زمین ساخته. رژیم ایران میخواهد جامعه های خلیج را به سرقت ببرد و این جوامع خلیجی را با عبای سیاه خودش بپوشاند، با وعده این که ما اسلام عمل میکنیم، ما روی زمین بهشت برقرار میکنیم، در حالی که این یک رژیمی است که مبتنی بر فلسفه توسعه طلبی و ایرانگری است. این رژیم در ایجاد ناامیدی روانی و اجتماعی در انسان ایرانی موجب شده که ایران انسان ایرانی احساس ناامیدی و حساب افسردگی روانی و اجتماعی پیدا بکنه و در نتیجه ایرانیان رو وادار به خروج از ایران کرده. این رژیمی که ثروت‌های مردم رو به غارت میبره تا صرف ساختن موشک‌ها و پهپادها بکنه و چنانچه وزیر دفاع اسرائیل کاتس گفت که هر دلاری که وارد ایران میشه به یه موشک یا یک پهپاد تبدیل خواهد شد و این پولها برای حمایت از حماس و حزب الله و حوثی ها خرج میشه. بله، بعد نوشته مشکل رژیم ایران این است که الان نصفش در جنگ مرده کشته شدند، رهبرانش نیم دیگرش هم الان فلج هست و در یک وضعیت عجیبی به سر میبرد، ولی با این همه انگشتانش دسته هایش همچنان روی روی ماشه موشک یا پهباد است. برای این چی اصلا خصلت این رژیم غیر مسئول فساد و ویرانی و خیانت است و محال است این چه و محال است که این حرفش درست باشه که به تو بجه دست تو بده تا من با تو دست بدم. یعنی نمیشه به این اعتماد کرد، به این حرفش. برای این چه اگر دست بدی، وقتی میگه دستت بده تا من بگیرم با هم دست بدهیم، مطمئن باش که او میخواهد تو را به بچشد از با دستت به داخل یک حفره گودالی مملو از خاشاچ و خار و خاشاچ تا بیفتی به اون گودال. ولی این تعبیراتی است که روزنامه‌های بحرین دارند از این رژیم. بعد میتونین اخیرا هم یک در رابطه با این رژیم من یک بگم که روزنامه ها مطبوعات هم عراقی و هم مطبوعات عراقی نه مطبوعات امارات و روزنامه های کشورهای خلیج و مخصوصا بحرین و کویت الان نشون میدم در رابطه با اظهارات اخیر شریعت مداری سردبیر روزنامه چیهان که گفته بحرین متعلق به ایران بوده و از اول و اصلا جزو خاک ایرانه، اینا بهش مقالات متعددی پاسخ دادند که اونها را هم ببینیم. الان من ببینم باز کنم در این، بله الان این روزنامه البلاد باز بحرین نوشته، بله این نزد همه پرسی مستحکم و ریشهدار، یعنی زمان شاه سال 1970 همه پرسی شد در بحرین چه مردم بحرین رأی به جدایی از ایران دادن تا این حکومت بحرین تشکیل شد و شاه امضا کرد و قبول شد چه یعنی چه از ایران جدا بشه که در برابرش اون جزایر سگانه رو اشغال کرد یعنی گرفتش. نوشته چه ایران استفتاه، چه البته اون جزایر از اول مال ایران بوده، در تاریخ هم ایرانی بودن و اونا رو چون انگلیس چه تخلیه کرد، نیروی ارتش ایران رفت اونا رو گرفت مستقر شد و بحرین رو قبول کردن چه از ایران جدا بشه به دولت خودش دست بدن، چون رفراندوم شد در مردم اکثریتش رأی به استقلال دادن. و نوشته اراده مردم بحرین را شریعت مداری نمی فهمن، هیچ گونه اختلافی روی نظرسنجی سازمان ملل، چون سازمان ملل نظرسنجی کرد در بحرین، هیچ اختلافی در مورد همه پرسی سازمان ملل، رفراندوم سازمان ملل در سال 1970 که یک نقطه عطف تاریخی است در روند در سرنوشت جدید بحرین و بحرین جدید، هیچ گونه اختلافی وجود نداره، چون این اراده آزاد مردم بحرین بود و بحرینی ها از طریق تاریخ خودشان وفاداری خودشان را به میهن ثابت کردن، چنین یه شعار گذرایی نیست. بعد نوشته بحرین یک دولت عربی مسلمان مستقل دارای حاکمیت کامل است و مردم بحرین با استفتای خودشان در حقیقت در تاریخ جواب شریعت مداری را دادند و جامعه بین المللی این واقعیت را ثابت کرده با این رفراندوم تاریخ و ادمیجه و مردم بحرین همچنین به عربیت بحرین و هویت اسلامی و استقلال تصمیم گیری ملی اون پایبندند و ارزش های وحدت ملی رو و فراخواندن به حفظ بحرین و اهل آن رو استوار هستند و این سخنان وجدان بحرینیان را انعکاس میده و نشون میده که این وطن همچنان سرفراز با حاکمیت ملت و رهبری خودش و وحدت ملت ملی خودش پاورزا خواهد بود. و توی مقاله دیگری در البلاد هست به نام بحرین و حاکمیت بی برو برجر بی سون سرای این کشور، و این هم در جواب باز شریعت مداریه که رژیم ایران امروز با چالش های داخلی بی سابقه روبروست، اقتصادش دچار تحریم هاست و تورم بسیار بالا رفته و افت و سطح زندگی و رفاه مردم پایین اومده و درخواسته های مردم به اصلاح بیشتر شده و همچنین جامعه ایران بعد از سالیان طولانی از انزوا و درگیری های داخلی و خارجی ایران خسته شدند. در چنین شرایطی برخی از رژیم ها، یعنی منظور رژیم ایرانه، متوسل میشن به گفتمان های بیرونی چه موجب تشنج و بحران میشه. از جمله این چه دیدیم شریعت مداری سردبیر روزنامه چیهان از این موضوع برکنار نیست و اومده چنین ادعاهایی کرده و این تنها کسی نیست که متوسل میشه به این طور ادعاها با افزایش فشارهای داخلی و خارجی روی ایران. یعنی این نتیجه فشارهایی است که مخصوصا

ما ببندیم چه ببینیم روی الان مقالات دیگری چه استوپ شعری من ببندم. اولا این شعرش خیلی به هم خورد. مقالات دیگری که الان اومده و در این مورد وضعیت منطقه و لبنان و توافق هست، یک مسئله اشاره هم بکنیم به لبنان که میبینیم روزنامه اللوای این که میبینید در شعر شده حتما میبینید نوشته در پایان دوره پنجمین دوره گفتگوها بین لبنان و اسرائیل و اون رئیس جمهور لبنان هر گونه مانورهای حزب الله مبنی بر اینکه عقب نشینی نمی کنه از جنوب لبنان رو رد کرد. میگه این غیر قابل قبول، حزب الله باید نیروهاش از جنوب لبنان عقب بچشه تا اسرائیل هم بره. توافق خلیج بین خلیج و آمریکا روی یعنی این اجلاس بحرین هست الان بین آمریکا و کشورهای عربی خلیج که توافق کردن روی نزات گفتگوها که اداره بتونه از این گفتگوها دیگر نقض نشه، آتش بس مراعات بشه، زنج چون خطر دوباره با این درگیری ها خطر ادامه زنج هست و همچنین تعداد زخمی شدن دی از نیروهای اسرائیلی با درگیری های در شب گذشته در بیت لاهون از جنوب لبنان. میگه گفتگوها در بین لبنان و اسرائیل که وزیر خارجه آمریکا مارکو بیو همراه با وزرای خارجه کشورهای همکاری خلیج تاکید کردند در حفظ این گفتگوها دیروز بعد از 3 روز پایان یافت و بدون تحقق هیچ گونه نقض آتش بس، ولی با اقدامات بعدی دیدیم که آتش بس نقض شد و این نشان دهنده این که یادداشت تفاهم آمریکا با رژیم ایران در خطره، در حالی که این آتش بس با تثبیت این توافق این تفاهم نامه با تثبیت آتش بس شروع شده بود و قبل از پایان جلسه آمریکا فشار قوی روی اسرائیل و لبنان وارد آورد تا به توافق برسند و بعد از اون دیدیم که توافق اعلام مقاصد اعلام نوایای استیمشه هست، یعنی نیت ها به عنوان یادداشت تفاهم امضا شد که این یادداشت تفاهم آتش بس رو مشخص میکنه، تثبیت میکنه و روی گفتگوها و بنده های آن تمرکز داره همراه با تعیین یک قراری وقت یعنی موعدی برای دور آینده گفتگوهای مبنی بر عقب نشینی اسرائیل و استقرار نیروهای ارتش لبنان در جنوب لیتانی در جنوب لبنان به جای نیروهای حزب الله. اینها اخبار لبنان که شون میده. بعدم این هم ببینیم که یک نماینده از لبنان، نماینده حزب الله لبنان، نماینده حزب الله در مجلس در پارلمان لبنان النهار نوشته حرفشو، نوشته که این توافق اطار، توافق چارچوب جنوب لبنان، توافق یادداشت تفاهم یا توافق بین اسرائیل و لبنان یه چک تسلیم است، یه چک سفید برای تسلیم شدن به اسرائیل و این چه تحرکات و تظاهرات در خیابان ها که طرفداران حزب الله کردن این بسیار طبیعی است. بله میگه چه این عکس آقای بله عزالدین هست از نماینده

نمایندگان حزب الله در پارلمان لبنان عضو فراکسیون وفاداری با مقاومت، اسم فراکسیون حزب الله هست در پارلمان لبنان، وفاداری برای مقاومت. حسین عزالدین امروز یک شنبه تأکید کرد که حزب الله در زمین خودش و سرزمین خودش و خاک خودش هست و همیشه و همچنان در حالت جنگ با رژیم غاصب اسرائیل به سر میبرد و تأکید کرد که زنج میجه و تأکید چرچه بله میجه تأکید چرچه حزب الله همچنان بازیگر اساسی این در نبرد زنج با اسرائیل است و مقاومت هرگز از نقش خودش و حق مشروع خودش در دفاع از خاک خودش و مردم خودش و حقوق و سرمایه خودش نخواهد چشید. در اظهاراتی او گفت که توافق به اخیر بین لبنان و اسرائیل یک توافق تسلیم طلبانه هست که در حقیقت لبنان رو به طور کامل تسلیم اسرائیل کرده و حاکمیت لبنان رو از دست داده و زمین خودش رو به سود اسرائیل ازش کوتاه اومده. تأکید کرد که این یک سچ سفید تسلیم هست و بدتر از به توافقی در ماه می هست که سالهای گذشته شده بود بین لبنان و اسرائیل و این چیزی جز یک ورق پاره جز چیز بیش نیست. یعنی ما حزب الله یعنی اینو نمیپذیره. اینه چی از توافق اینا وضعیت لبنان هست که ببینید چه هم رژیم هم حزب الله با نیابتی هاش کاملا پیوند دادن به مسئله تنجی هرمز و چنانچه گفتیم حزب الله و رهبرش نعیم قاسم هم گفته که باید توافق بین رژیم ایران و آمریکا در رابطه با لبنان اصل باشه، نه مذاکرات بین لبنان و اسرائیل، بودن توافق بین لبنان و اسرائیل. در رابطه در عراق ببینیم که عراقی وزیر خارجه رژیم رفته لبنان با از زیدی نخست وزیر لبنان دیدار کرده که میبینید این سال خبرگزاری عراق اشته که از زیدی نخست وزیر عراق تأکید کرد به عراقی در دیدار امروزش از بغداد که عراق معتقد است که اولویت با پایان زنجه هاست، زنجه ها باید پایان بپذیره و گفتگو و مذاکرات برای تثبیت ثبات امنیت در منطقه باید اصل قرار بگیره. میگه که دفتر بیانیه دفتر مطبوعاتی نخست وزیری اعلام کرد که از زیدی وزیر خارجه ایران عباس عراقچی را به حضور پذیرفت و با او توافق اخیر بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا رو که به موجب آن جنگ بین دو کشور پایان می‌یابد رو مورد بحث قرار دادن و همچنین تلاش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای برقرار ساختن امنیت و ثبات و احترام به حاکمیت کشورها و وحدت ملی و سلامت زمین‌های و تمامیت ارضی کشورها رو اینها رو مورد بحث قرار دادند. خیلی جالب این دیگه بین عراق و می‌بینین که عراقچی می‌جنه وزیر روی امنیت و ثبات و احترام گذاشتن به حاکمیت کشورها و تمامیت ارضی آنها رو بحث کردن. این معلومه که میخواد به رژیم بگه چه این حملات به کشورهای عربی خلیج برخلاف منافع ملی آنها و تمامیت ارضی اونهاست، این رو رد میکنه. این نشون میده دوری در حقیقت دولت عراق از رژیم در این رابطه و نزدیکیشون به کشورهای عربی خلیج. بیانیه دفتر نخست وزیری عراق تأکید کرد افسوک که عراقچی حمایت کشور خودش از عراق و همکاری با عراق و هماهنگی مشترک و برای بر تحکیم روابط و همکاری دو جانبه
بار دیگر یعنی تأکید کرد روی اینکه ایران از عراق و همانجی مشترک با عراق و تحکیم روابط و همکاری دوزانه به حمایت می کند و خاطر نشان ساخت که موزه ایران همیشه علاقمندی به برقرار کردن بهترین روابط محکم با همه کشورهای منطقه و کشورهای همسایه عرب می باشد. اینا رو ببینید بهش تاکید میکنه که اینا رو در حقیقت برسونه عرب به کشورهای عربی دیگر مخصوصا در خلیج. با رئیس عراقچی امروز با وزیر با رئیس پارلمان عراق هم دیدار کرده چه خبرگزار عراق نوشته رئیس پارلمان عراق با وزیر خارجه ایران روابط دو جانبه و اوضاع در منطقه رو مورد بحث قرار داد. که اینجا میبینیم چه نوشته رئیس مجلس نمایندگان هیبت العلبوسی امروز یکشنبه در دفتر خودش وزیر خارجه ایران عباس عراقچی رو به حضور پذیرفت. دفتر العلبوسی رئیس پارلمان عراق اعلام کرد که طی این دیدار روابط دو جانبه بین دو کشور و تحولات و اوضاع منطقه بین‌المللی از جمله توافق اخیر بین ایران و آمریکا که منظر به پایان جنگ شد مورد بحث قرار گرفت. رئیس مجلس نمایندگان عراق پارلمان عراق موضع عراق در حمایت از تلاش های دیپلماتیک به منظور تحکیم گفتگو و به حساب غلبه دادن یعنی تکیه بیشتر بر راه حل های مسالمت آمیز برای حل بحران ها و درگیری ها تاکید کرد. یعنی کاری که امری که موجب تحکیم ثبات در منطقه بشه. عراقچی هم علاقه کشورش به بر حمایت از عراق، پشتیبانی عراق و تلاش برای تحکیم روابط و همکاری دو جانبه در رابطه با مسائل مورد علاقه مشترک اینا رو تأکید کرد. اینا در مورد دیدارهای امروز بینیم عراقچی است که فضاش کاملا نشون میده که هدف چی بوده و در رابطه با همین بحران اخیر با درگیری های چه سپاه ایجاد کرده حملاتی که میکنه به کشورهای عربی خلیج اینجا میخواد این نوعی مقدار فضا رو این زنای همین پزشکیان و دولت بخواد اینا رو مقدار تلطیف بکنن. اما از زمان این روز جرید روزنامه عراقی از زمان هم از قول رئیس جمهور لبنان نوشته چه رئیس جمهور لبنان به ترامپ گفت که دولت لبنان مسئولیت خودش در اجرای توافق با اسرائیل بر عهده میگیره. چه گل داده به ترامپ به آمریکا که تمام توافق بین اسرائیل و لبنان رو لبنان مسئولیت داره اجرا کنه. رئیس جمهور لبنان جوزف اون شنبه طی تماسش با رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تأکید کرد که این دولت مسئولیت اجرای توافق رو با اسرائیل رو تحت نظارت آمریکا رو بر عهده داره مسئولیت رو و دقیقا طبق و اون چه توافق شده عمل خواهد کرد به این مسئولیت. این رو بیانیه ریاست جمهوری لبنان اعلام کرد. در این بیانیه دیوان ریاست جمهوری لبنان آمده که رئیس جمهور لبنان اون در صحبتهایش با ترامپ گفت که کشور لبنان مسئولیت کامل خودش را در اجرای توافق انجام شده و در چارچوب آن را بر عهده میگیره و ابراز امیدواری کرد که همکاری آمریکا و شرکت آمریکا ایفای نقش توسط آمریکا برای جلوگیری از هر گونه نقض این توافق و تأمین وفاداری تأمین عمل به تعهدات مندرج در آن رو عمل کنه. یعنی آمریکا نقش خودش رو در جلوگیری از هر گونه نقض این توافق انجام بده
و موجب بشه که به تعهدات مندر از در این توافق عمل بشه، یعنی جلو اسرائیل بگیره چه نقض نکنه این آتش بس رو و این توافق رو، بویژه چه فشار بیاره روی اسرائیل چه از خاک لبنان که الان در جنوب لبنان اشغال کرده بره بیرون تا زمینه آماده بشه، تسهیل بشه برای استقرار ارتش لبنان در مرزهای بین‌المللی لبنان، یعنی اخراج حزب الله و خلع سلاحان. این توافق انجام شده که در حقیقت مهمترین توافق و بی سابقه ای هست در بین لبنان و اسرائیل، چه در حقیقت شکست بزرگ نیابتی های رژیم و توافق اصلا یادداشت تفاهمی که رژیم گفته لبنان هست روی این کاملا برخلاف اون توافق بین رژیم و آمریکاست که مبتنی بر وجود حزب الله در این کشور و سلاح اون هست که تضمین میکنه در حقیقت همچنان سرازیر شدن کمک های ایران به حزب الله رو. این کاملا این به توافق بین لبنان و اسرائیل در جهت خلاف اون هست. و اما بار دیگر به عراق اگر بریم، من متفرق اینها رو چیدم این اخبار رو به ترتیب امروز می اومد اخبار و تحولات پیاپی در عراق، یک بسیج مفصلی شروع شده در مبارزه با فساد در این کشور و موجب شده بسیاری از سیاستمداران سابق و حتی کنونی مقامات دستندرکاران دولت فعلی عراق، معاونین و نیروهای پایین دولت و همچنین مقامات، برخی از مقامات سابق موجب شده که اینها دستگیر بشن و یا بسیاری از اونها هم از ممنوع خروج بشن از عراق و دارن و دادگاه عراق هم داره از اینها حسابرسی میکنه، رسیدگی میکنه به پرونده های اختلاس و فساد اینها. از اینا هم بذاریم در این رابطه. اینا رو من البته دیگه زیاد مهم نیست، همینجور اخبار خبرش رو گفتم فقط. این و همچنین نیروی قضاییه عراق هم من خوندم که در اجلاس روم الان در ایتالیا، اجلاس روم هست، نیروهای دستگاه های ارگان های قضایی کشورهای عربی با اروپایی ها اجلاس مشترک تشکیل برگزار کردند و البته اصلش محورش قضاییه دستگاه قضایی کشورهای عربی است، اتحادیه عرب هست در روم برگزار شده. اونجا نیرو رئیس دستگاه قضایی، رئیس قوه قضایی عراق تأکید کرده که دستگاه قضایی عراق با هر گونه تمام الان شروع شده مبارزه با فساد و همچنین مبارزه با تروریسم و هر گونه کارهای خلاف قانون در عراق و حتی در کشورهای همزمار عراق، در کشورهای خلیج، و کلی اسناد آورده که دستگاه قضایی عراق شرکت کرده و ایفای نقش کرده در کشف توطئه‌های تروریستی در کشورهای عربی خلیج و تأکید کرده بر نقش قوه قضایی عراق در مبارزه با تروریست هم در عراق هم در منطقه. این هم جالب بود که البته من جو به خاطر خلاصه بودن و عدم وقت این روزنامه رو نشون نمیدم. اما در رابطه با حملات اخیر سپاه گفتم که امارات و بحرین و کویت و هم روزنامه ها مطبوعات همه کشورهای منطقه عربی خلیج این حملات رو محکوم کردن. الان ببینید الاتحاد امارات تیتر زده که امارات به شدت آغاز از سرجیری حملات تزار جنانی ایران به بحرین و کویت را محکوم میکنه. نوشته امارات متحده عربی با شدیدترین عبارتها از سرجیری حملات تزار جنانی ایران علیه پادشاهی برادر بحرین و کشور برادر
مانکویت با موشک ها و پهپادها را محکوم میکنه. وزارت خارجه امارات در بیانیهش اعلام کرد که این حملات تجاوزگرانه نشان دهنده نقض آشکار حاکمیت بحرین و کویت است و تهدیدی برای امنیت و ثبات این کشورها می باشد. بله، این هم امارات و همچنین کویت، وزارت خارجه کویت باز بشه. این هم الانبار، روزنامه الانبار کویت هست که نوشته کویت اعلام تکرار تجاوزات ایران، تجاوزات جنایتکارانه ایران بر کشور کویت رو محکوم کرد و اعلام کرد که تهدید مستقیم امنیت و سلامت مردم این کشور و خارجیان مقیم این کشور جریان داره و اعلام کرده که هیچ وقت کویت و بحرین این کشورها در برابر این تجاوزات ساکت نخواهند نشست و این رو محکوم میکنند. بعد نوشته این تجاوزات و این حملات نشان دهنده این است که تمام تلاش هایی که برای کاهش تشنج و جنگ در منطقه شده در حقیقت به هم ریخته. یعنی نشان دهنده اینه که این تجاوزات نشون میده که دولت ایران و سپاه پاسدارانش تلاش کردن که این تلاش کردن که این توافق رو و کوشش ها برای رفع تشنج و از بین بردن تشنج یا کاهش تشنج در منطقه رو تخریب بکنند. وزارت خارجه کویت اعلام کرد که با شدیدترین عبارات و در بیانیه وزارت خارجه کویت با شدیدترین عبارات از سرجیری تجاوزات و حملات جنایتکارانه ایران بر کشور کویت رو محکوم می کند که آخرین این حملات صبحگاه امروز یک شنبه انجام شده که نقض آشکار حاکمیت کویت و تهدید مستقیم امنیت و ثبات و سلامتی مردم و مردم این کشورها و خارجیان است که در این کشور در خاک این کشور کویت هستند و نقض آشکار اصول و قوانین بین المللی و منشور ملل متحد است. وزارت خارجه کویت تاکید کرد که ادامه این تجاوزات وقیحانه در زمانی صورت میگیرد که تلاش زمان صورت گرفته که تلاش‌های منطقه‌ای و بین المللی برای آرام کردن و کاهش تشنج ادامه داشت و بنابراین این حملات موجب تخریب این تلاش ها شد، تلاش هایی که میخواست منطقه رو آرام کنه و نشان میدهد که یک چالش مستقیمی وجود داره از طرف ایران در برابر اراده بین المللی که میخواد این روند صلح رو تحکیم ببخشه. وزارت خارجه کویت تأکید نمود که دولت کویت حق کامل خود را مبنی بر اتخاذ همه اقدامات لازم برای حفاظت از حاکمیت خودش و دفاع از امنیت و ثباتش و حفاظت از مردم خودش و خارجیان مقیم این کشور رو حق خودش، حق کامل خودش میدونه. این بیانیه دولت کویت. بله، و همچنین دیگر از مطالبی امارات و کویت و همچنین اینجا در القبس کویت نوشته که روزنامه کویتی چه از قول ریاست ستاد ارتش کویت نوشته پدافندهای هوایی ما حملات موشکی و پهپادی ایران رو گرفتند. ریاست ستاد کل ارتش کویت اعلام کرد که پدافند هوایی با حملات موشکی و پدافندی دشمن مقابله کرد و خاطرنشان ساخت که صدای انفجارهایی که شنیده شده در نتیجه
مقابله پدافند هوایی ما با حملات دشمن بود و ستاد کل ارتش کویت از تمام مردم کویت و خارجیان مقیمان کشور خواست که دستورالعمل‌های امنیتی و سلامتی صادر شده از طرف نهادهای زیربط رو مراعات بکنند، برای مثل در رفتن به سنجرها و اینها. بله، و همچنین

باز تلاش های رژیم در عراق رو گفتیم و این هم باز در اون موضوع فساد در عراق چه در اینا خبرگزاری عراق درج کرده، نشون دهنده موج فعالیت ها در عراق است، نوشته بسیج مبارزه با فساد با حمایت گسترده و فراخوان های بسیار زیاد مردم روبرو شد، از حمایت گسترده مردم روبرو شده این مبارزات. بعد نوشته که بسیج دولت عراق برای مبارزه با فساد ساعت به ساعت بیشتر میشه و در پشتش هم حمایت مردمی و حمایت نمایندگان، حمایت گسترده نمایندگان پارلمان هم بیشتر میشه و اقدامات قضایی قاطع چه صورت میگیره موجب حمایت مردم و نمایندگان شده، این اقداماتی که علیه فساد و به هدر دادن اموال بیت المال و اموال عمومی صورت گرفته، این اقدامات با استقبال گسترده از طرف شخصیت های سیاسی و پارلمانی و امنیتی و دانشگاهی و خبرنگاری روزمطبوعاتی در عراق روبرو شد و همچنین فراخوان های روزافزون برای ادامه این اجراءات و گسترده تر کردن آنها تا همه دستندرکاران این فسادها رو بدون استثنا در بر بگیره، تا اعتماد مردم به دولت و تثبیت حاکمیت قانون تضمین بشه. این هم از خبری از این موضوع. یک همچنین بله

بله، من اینا رو همه رو خوندم و اونایی هم که نتونستم نشون بدم یا نرسیدیم در انبوهی از این روزنامه ها و مطبوعات عربی کشورهای خلیج هست که دیگه من اونا رو خوندم و خلاصه در اول صحبت هم گفتم مسائل و نمونه هایی هم از هر کدوم نشون دادم که امیدوارم همین کافی باشه برای اینکه وضعیت منطقه به دستتون بیاد. دیگه بیشتر از این مصدع اوقات نباشم، با موفقیت، آرزوی موفقیت برای شما بینندگان و شنوندگان گرامی و به امید دیداری تا هفته آینده. بدرود به همه شما، خسته نباشید. بله، خدا نگهدار، هنگام بر همه خوش. بدرود. من شعر از در بیارم.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. حتما خاطرتون هست که در بهمن ماه سال 1389 حسنی مبارک رئیس جمهور مصر از قدرت کناره‌گیری کرد. مصر وارد یک دوره جدید شد. بعد از مبارک کشور به دست اسلامگراها افتاد. گروهی روی کار اومد به اسم اخوان المسلمین. اسم این گروه برای کسایی که زیاد با تاریخ منطقه آشنایی نداشتن خیلی تازه و جدید بود. جالب اینجاست که این گروه تندرو با انتخابات روی کار اومد. رهبرشون هم فردی بود به اسم محمد مرسی، کسی که خیلی زود محبوب دل مردم مصر شد. اما برای خیلی از مردم، چه در اروپا چه در کشورهای غربی، یه سوالی پیش اومد. اصلا گروه اخوان المسلمین چه گروهی بود؟ از کجا شکل گرفتن و اصلا هدفشون چی بود؟ برای پاسخ به این سوالات باید سفری به تاریخ داشته باشیم، مخصوصا به تاریخ مصر و حتی تاریخ ایران. باید ببینیم رابطه بین مصر و ایران در طی سالهای گذشته چطور بود و این رابطه چه ارتباطی با گروه اخوان المسلمین داشت. در سال 1922 میلادی امپراتوری عثمانی فرو پاشید. این اتفاق باعث شد تا آخرین خلافت اسلامی هم سقوط کنه. خلافت‌های اسلامی به مدت 14 قرن شرایطی رو به وجود آوردن تا ملت‌های مسلمان بسیار به هم نزدیک باشند. بعد از عثمانی، قدرت‌های غربی مرزهای جدیدی رو در منطقه به وجود آوردن. تمامی این مرزها کیلومترها اون طرف‌تر، یعنی در پاریس و لندن داشتن تعیین می‌شدن. در طول دهه 20 میلادی، مصر همچنان مستعمره انگلیس بود. یعنی ارتش، سیاست و کنترل کانال سوئز در دست نیروهای انگلیسی بود. کشورهای غربی افرادی رو در منطقه روی کار گذاشتن که هم خیلی بهشون نزدیک باشن، همین که به جای گسترش تفکرات اسلامی، تفکرات ملی‌گرایانه عرب و حتی غرب‌گرایانه رو برای ملت‌های عربی گسترش بدن، تا دیگه کسی به فکر تأسیس یک خلافت اسلامی یا مثلا یک حکومت اسلامی نیفته. این حرکت‌ها نتیجه داشت. کم کم مردم کشورهای عربی داشتن از اعتقادات اسلامی فاصله می گرفتن. درست در اوج این تغییرات بود که یک معلم جوان در سال 1928 اخوان المسلمین را تأسیس کرد. اسم این جوان حسن البنا بود. اما این آقای حسن البنا کی بود؟ حسن البنا در سال 1906 به دنیا اومد. خانوادش از طبقه متوسط جامعه بودن. خودش هم یک فرد بسیار آروم و متشخص بود، اما تفکرات تند و تیزی داشت. در همون سن جوانی از مخالفان صوفیگری بود و اعتقاداتش خیلی نزدیک به اسلام سلفی بود. اسلام سلفی یک جریان تندروه که اعتقاد داره مسلمونا باید به صدر اسلام، یعنی به دوره پیامبر برگردن و اون دوره رو دوباره زنده کنن. حسن البنا در همون زمان تونست یک گروه کوچیکی رو با خودش همراه کنه. هدفشون این بود که افراد بیشتری از جامعه رو وارد گروه کنن. اون تشخیص داده بود که جامعه مصر هنوز کاملا مسلمون نیست و باید قانون شریعت از اول اجرا بشه. یک فرد مسلمون باید اول از همه خودش رو اصلاح کنه، یک سری ارزش‌های جدید رو بشناسه و برای اون ارزش‌ها بجنگه، ارزش‌هایی که همگیشون اسلامی هستن. وقتی فرد اصلاح شد، نوبت به خانواده میرسه، بعد از خانواده نوبت به جامعه، بعد از جامعه کشور و بعد از کشور کل دنیا باید به همین شکل اصلاح بشن. حسن البنا از همون ابتدا یک چنین تفکری داشت، تفکری که قرار نبود فقط به مرزهای مصر محدود بشه. این تفکر از همون اول قرار بود به سراسر جهان گسترش پیدا کنه. حسن البنا با سخنرانی‌های پرشور در مدارس، مساجد و حتی برگزاری جلسات مختلف در محافل گوناگون تونست یاران زیادی رو اطرافش جمع کنه. خیلی زود تعداد اعضای اخوان المسلمین افزایش پیدا کرد و بعد هم سراسر جهان عرب تحت تأثیر این تفکرات قرار گرفت. زمونه ای هم بود که اونا تشنه شنیدن یک چنین تفکراتی بودن، چون جامعه به زور داشت غربی می شد. تنها 10 سال بعد از تأسیس بیش از 2 میلیون مصری به عضویت این گروه در اومدن. چی چیزی که اون زمان دو برابر جمعیت شهر قاهره می شد. حسن البنا شناخت خوبی از مصر داشت. اون به خوبی می دونست مناطق روستایی جمعیت بیشتری نسبت به شهرها دارن. مصر 4000 تا روستا داشت. بیشتر تبلیغات اخوان المسلمین در مناطق روستایی انجام شد. خیلی زود پیام‌های اخوان المسلمین از مرزهای مصر خارج شد و به سودان و لیبی و حتی سایر کشورهای آفریقایی مخابره شد. هدف البنا این بود که در ابتدای کار یک خلیفه اسلامی تأسیس کنه. حکومتی که همه چیزش شبیه به خلافت‌های اسلامی در دوران کهن باشه. در قدم بعدی این خلافت نباید فقط به مصر محدود بشه، بلکه باید به سراسر جهان گسترش پیدا کنه. اما اون یک جامعه‌ای در ذهنش داشت. حالا جامعه‌ای که به دنبالش میگشت باید چه شکلی میبود؟ پاسخ در مانیفست 50 ماده‌ایشه، چیزی که در سال 1936 منتشر کرد. طبق این مانیفست قرار بود یک جامعه بر پایه شریعت اسلامی تأسیس کنند. بعضی از قوانین این جامعه بسیار سفت و سخت بودن، یعنی قرار بود کسانی که از دستورات سرپیچی میکنن به شدت مجازات بشن. حتی گفته بودن دو نوع پلیس باید تأسیس بشه، یک پلیس برای امنیت جامعه که دزدا و قاچاقچیا رو دستگیر کنه و یک پلیس هم برای امنیت اخلاقی جامعه. طبق گفته برادر حسن البنا، یعنی آقای جمال البنا، اخوان المسلمین خیلی به آموزش علاقه داشت. اونا جوری برنامه ریزی می کردن که این آموزش از سنین پایین انجام بشه. آقای جمال البنا در مصاحبه‌ای گفته بود برادر من اسلام رو فقط یک دین و یا یک شکل حکومت نمی دید، بلکه اون رو یک راهی برای زندگی می دید، حتی زندگی شخصی. جالب اینجاست که برادر حسن البنا چندان طرفدار اخوان المسلمین نبود، اما این دو نفر رابطه بسیار صمیمانه با هم دیگه داشتن. برادرش در تمامی مصاحبه ها همیشه از شخصیت حسن البنا به نیکی یاد میکنه و اعتقاد داره که رسانه های غربی دارن اون رو بد جلوه میدن. اما واقعیت اینه که اسلام تنها منبع تفکرات اخوان المسلمین نبود. اخوان المسلمین در طول زمان تحت تأثیر تفکرات مختلفی قرار گرفت. مثلا زمانی که نازی‌ها روی کار اومدن، این گروه تحت تأثیر تفکرات هیتلر و فاشیسم قرار گرفت. اون زمان یهودیان زیادی در کشورهای مسلمان حضور نداشتند. هنوز اسرائیل هم تأسیس نشده بود. اما نفرت از یهود در بین اعضای اخوان المسلمین وجود داشت. چیزی که خیلی‌ها حس می‌کنن نشأت گرفته از تفکرات هیتلر در آلمان بود. در سال 1941 میلادی مفتی اعظم بیت المقدس محمد امین الحسینی در برلین با آدولف هیتلر دیدار می‌کنه. الحسینی از دوستان نزدیک حسن البنا بود. قرار بر این شد تا مسلمانان به ارتش هیتلر کمک کنند. مفتی بیت المقدس با کمک مسلمانان بوسنی یک شاخه از ارتش اس اس رو تأسیس کرد. هدف این بود تا ارتش نازی ها به قدری پیروزی کسب کنه تا زمانی که بتونه وارد خاک فلسطین بشه. اما این همکاری بین مسلمانان و نازی ها زیاد دوام نیاورد. به قدری حجم نجات پرستی در بین نازی ها زیاد بود که مسلمونا از اونها روی گردون شدن. اما این روند تأثیرپذیری همچنان ادامه پیدا کرد. بعد از جنگ جهانی دوم اخوان المسلمین تحت تأثیر تفکرات کمونیستی قرار گرفت، یعنی این بار کمونیسم جایگزین نازیسم شد. کمونیست‌ها تونسته بودن فاشیست‌ها رو شکست بدن. بعد هم یک پروپاگاندای گسترده به راه انداختن و از هر کسی در هر نقطه‌ای که از جهان بود دعوت کردن تا به این جنبش ملحق بشه، یعنی جنبش کمونیستی. جنبشی که اون زمان طرفداران زیادی هم داشت. موسیقی، نمادها و حتی تفکرات انقلابی کمونیست‌ها چیزایی بودن که اکثر جوان‌ها در سراسر جهان رو جذب می‌کرد. از همه مهم‌تر این بود که در بین کمونیست‌ها ایدئولوژی از نژاد پرستی مهمتر بود. ایدئولوژی مهمتر از نژاد بود. تمامی اینها باعث شد تا اخوان المسلمین هم تحت تأثیر این جنبش قرار بگیره. تنها مشکلی که وجود داشت این بود که کمونیستا بی خدا بودن و اخوان المسلمین خدا پرست و مسلمون سفت و سخت. یکی از بزرگترین اهداف اخوان المسلمین این بود که نظام پادشاهی در مصر رو از بین ببره. هدفشون این بود که پادشاه وقت مصر، یعنی ملک فاروق، رو بزنن کنار. اونا حس میکردن ملک فاروق دست نشانده غربی هاست. زندگی فوق لاکچری ملک فاروق صدای مردم را هم در آورده بود. اخوان المسلمین برای مبارزه با دولت یک گروه شبه نظامی تشکیل داد. حکومت مصر که متوجه این خطر شد، فعالیت اخوان المسلمین را ممنوع اعلام کرد. اخوان هم در جواب نخست وزیر ملک فاروق را ترور کرد. نظام پادشاهی مصر به شک فرو رفت. اونا باورشون نمیشد این گروه دست به ترور بزنه، اونم ترور یک مقام عالی رتبه. چند ماه بعد در 12 فوریه 1949 حسن البنا مؤسس گروه اخوان المسلمین به ضرب گلوله پلیس حکومت کشته شد. همه فکر میکردن مرگ این رهبر گروه اخوان المسلمین رو هم به زودی از بین میبره. نظام پادشاهی مصر داشت روزهای خوشی رو میگذروند. ملک فاروق و اعضای خاندان سلطنتی حس میکردن که دیگه هیچ مشکلی وجود نداره و کسی قرار نیست براشون مزاحمت ایجاد کنه. اما درست در همین روزها بود که یک چهره جدید وارد بازی شد، چهره‌ای که باعث شد دوباره اخوان المسلمین جون بگیره. چهره‌ای که وارد سیاست مصر شد کسی نبود جز یک افسر نظامی به اسم جمال عبدالناصر. جمال عبدالناصر با یک کودتا به قدرت رسید، کودتایی که با همکاری اخوان المسلمین انجام شد. حتی بعضی اعتقاد دارن جمال عبدالناصر در جوانی عضو اخوان المسلمین بود. ناصر با کمک گروهی به اسم ارتش افسران آزاد تونست کودتای خودش رو با موفقیت انجام بده و رژیم ملک فاروق در سال 1952 سقوط کرد. این کودتا با همکاری اخوان المسلمین انجام شد. بالاخره اون چیزی که همه پیش بینی می‌کردن اتفاق افتاد، یعنی جنگ مصر با قدرت‌های غربی. 4 سال بعد بحران کانال سوئز اتفاق افتاد. انگلیس و فرانسه به همراه اسرائیل به خاک مصر حمله کردند. این بحران در نهایت به نفع مصر تموم شد. دولت‌های خارجی دیگه دخالتی در مصر نداشتند و این کشور رسما یک کشور مستقل شد. به شکرانه این پیروزی تمامی شخصیت‌های مهم سیاسی در کنار آرامگاه حسن البنا جمع شدند و سومین سال روز ترورش رو گرامی داشتند. اما رفته رفته مشخص شد که ناصر هم علاقه چندانی به این اسلامگراها نداره. اون تلاش کرد نفوذ اعضای اخوان المسلمین در مصر کم رنگ بشه. چند باری خواست تفکرات خودش رو به اعضای اخوان المسلمین دیکته کنه، ولی اخوانی ها با ناصر کنار نمی اومدن. ناصر خودش یه پا دیکتاتور بود، به هر حال اون یک نظامی بود، کسی که تونسته بود بالاخره نظام پادشاهی رو در مصر از بین ببره. اون باورش نمیشد که بعضی از اخوانی ها خیلی راحت میون جلوش وای میستن و باش مخالفت میکنن یا مثلا حاضر به همکاری با ناصر نمیشدن. به قدری اختلاف بین ناصر و اخوان المسلمین بالا گرفت که در نهایت جمال عبدالناصر ایده پان عربیسم رو مطرح کرد، ایده‌ای که دقیقاً مخالف تفکر خلافت اسلامی بود. اوج این اختلافات در سخنرانی جمال عبدالناصر مشخص شد، زمانی که در جمع طرفدارانش رهبر اخوان المسلمین رو مسخره کرد.
2: 53 كنا نريد فعلا مخلصين ان احنا نتعاون مع الاخوان المسلمين على ان يسيروا في الطريق الصحيح والطريق السليم. وقابلت المرشد العام للاخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب. طلب ايه؟ اول حاجه قال لي يجب ان تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحده تمشي في الشارع تلبس طرح. كل واحدة تمشي وانا قلت له يعني اذا الواحد قال هذا الكلام بيقولوا رجعنا لايام الحاكم بأمر الله اللي كان بيخلي الناس ما يمشوش بالنهار ويمشوا بالليل. وأنا في رأيي إن كل واحد في بيته هو اللي ينفذ هذا الكلام. فقال لي لا، انت باعتبارك الحاكم مسؤول. قلت له يا استاذ، انت ليك بنت في كلية الطب مش لابسه طرحه ولا حاجه؟ ما لبستهاش طرحه ليه؟ ده كنت انت. إذا كنت أنت مش قادر تلبس، إذا كنت أنت مش قادر تلبس بنت واحدة اللي هي بنتك طرحة، عايزنا ننزل ألبس 10 مليون طرح في البلد ناس.
1: تمامی این رفتارها باعث شد جماعت اخوان حس کنن که داره بهشون خیانت میشه. در 24 اکتبر 1954 زمانی که جمال عبدالناصر در حال سخنرانی برای مردم بود، چند تیر به سمت شلیک میشه. ناصر از این ترور جون سالم به در میبره. بعد هم اعلام میکنه که این کار اخوان المسلمین بود. اعضای اخوان المسلمین از اون روز تا الان بارها اعلام کردن که این برنامه رو خود ناصر طراحی کرده تا بیفته به جون اخوانی ها. ولی طرفداران ناصر و حتی بعضی از مورخین اعتقاد دارن که اخوان المسلمین واقعا قصدش ناصر رو ترور کنه، چون به هر حال اونا قبلتر هم سابقه ترور رو توی کارنامه‌شون داشتن و اگر با کسی به مشکل می‌خوردن اون فرد رو می‌کشتن. بعد از این اتفاق ناصر دیگه به اخوان المسلمین رحم نکرد. اونا دیگه حق فعالیت سیاسی نداشتن. تعداد زیادی ازشون دستگیر شدن و 6 نفر از مقامات رد بالای اخوانی اعدام شدن. ناصر دستور داد هر چه زودتر اخوان المسلمین باید منحل بشه. چند روز بعد تمامی اموالشون ضبط شد و تمامی فعالیت‌هاشون ممنوع اعلام شد. یکی از افرادی که توسط ناصر دستگیر شد مغز متفکر گروه بود، فردی به نام سید قطب، نامی که ترس بر تن مخالفانش می‌انداخت. آثار این نویسنده تا زمان حسنی مبارک ممنوع بود. سید قطب یک نویسنده و فیلسوف مصری بود. نوشتای تند و تیزی داشت و در تمام آثارش از حکومت‌های اسلامی تجلیل می‌کرد. اگر آثارش رو مطالعه کنید متوجه می‌شید که در طول زمان اسلامی‌تر شده. یعنی همین طور که زمان می‌گذشت بیشتر از حکومت‌های اسلامی تعریف می‌کرد. سید قطب تحصیلاتش رو در آمریکا گذروند. در سال 1948 و در دانشگاه کلرادو 2 سال در آمریکا اقامت داشت. اون در جامعه آمریکا چیزهایی رو میدید که به شدت ازشون زده شده بود. سبک زندگی غربی، فردگرایی، مصرفگرایی و حتی آزادی پوشش در زنان، همه اینها باعث شده بودن که سید قطب به مطالعه آثار اسلامی علاقه‌مند بشه. وقتی به مصر برگشت با گروه اخوان المسلمین آشنا شد و خیلی زود تبدیل به مغز متفکر گروه شد. سید قطب در نوشتهاش خیلی مردم رو به جهاد دعوت میکرد. بعضی از فیلسوفای اسلامی باش مخالف بودن. اونا اعتقاد داشتن سید قطب تعبیر اشتباهی از جهاد داره. اما همین تعبیر اشتباه باعث شده بود جوانای اخوانی دست به اقدامات خشنی بزنن. سید قطب اعتقاد داشت اگر راههای مسالمت آمیز جواب نده باید از روشهای جهادی استفاده کرد و جهاد راه حل نهایی برای دست یافتن به هدفه. آثار سید قطب مورد علاقه افراد زیادی قرار گرفت. بعضی از اونها افراد بسیار تندروی بودن و این تاثیرگذاری روی اونها میتونست خطرناک باشه. در سال 1956 ناصر تصمیم گرفت سید قطب رو به خودش نزدیک کنه. اون میخواست قطب و یارانش تحت تسلط خودش باشن. ناصر به سید قطب و گروه اخوان المسلمین خیلی ساده نگاه میکرد. فکر میکرد به راحتی میتونه اونا رو از بین ببره، یا اگر از بین نرفتن حداقل فرامینشون رو از ناصر بگیرن. تفکری که کاملا اشتباه بود. همین اشتباه رو سالها قبل پادشاه مصر ملک فاروق انجام داده بود. اونم نتونست از پس اخوان المسلمین بر بیاد. ناصر به سید قطب پیشنهاد داد که وزیر آموزش بشه. سید قطب قبول نکرد. حس کرد که این کار یعنی همکاری با یک دیکتاتور. اون رژیم ناصر رو به هیچ عنوان مشروع نمیدونست. ناصر که دیگه حال و حوصله مخالفت اخوانی ها رو نداشت، به دنبال یک بهونه میگشت تا یک ضربه محکم بهشون بزنه. اون به مردم اعلام کرد که سید قطب قصد داشت علیه دولت کودتا کنه، برای همینم باید اعدام بشه. بعد هم یک دادگاه نمایشی به راه انداخت و سید قطب رو به اعدام محکوم کرد. اما داستان به اینجا ختم نمیشه. یکی از نزدیکان ناصر بهش هشدار داد که این کار رو به هیچ عنوان انجام نده. اون گفته بود اخوان المسلمین با مرگ اعضاش نه تنها ضعیف نمیشه، بلکه قوی تر میشه. قبل از اعدام هم خواهر قطب به سلولش اومد تا برای آخرین بار باش ملاقات کنه. خواهرش بهش گفت من با ناصر صحبت کردم، اگه شرطشون رو قبول کنی اون وقت دیگه اعدامت نمی کنن. جواب قطب جواب جالبی بود. اون به خواهرش جواب داد اگر بمیرم سخنانم قوی تر خواهند شد. در 29 آگوست 1966 سید قطب به دار آویخته شد. قبل از مرگش موفق شد آخرین اثرش رو به اتمام برسونه، کتابی به اسم نشانه های راه. در این کتاب اون تمدن اسلامی رو تمدن برتر در جهان میدونه. طبق نوشته های این کتاب انسان اگر میخواد از تمدن غرب فاصله بگیره باید به سمت تمدن و فرهنگ اسلامی حرکت کنه. در بخشی از کتاب اینطور اومده اسلام وظیفه دارد فرمان روایی خداوند را بر جهان برقرار سازد. زمانی که سید قطب اعدام شد طرفدارانش اون رو شهید راه حق معرفی کردن. اونا خداوند رو شکر کردند که سید قطب به مرگ طبیعی نمرد و به درجه شهادت رسید. بعد از مرگش آثارش به اکثر زبانهای جهان ترجمه شدن و پشت ویترین کتاب فروشی های شرق و غرب میشد کتابهای سید قطب رو پیدا کرد. یک اعتراضات گسترده هم در سراسر کشورهای اسلامی شکل گرفت. انگار که طرفدارانش تازه جون گرفته بودن. پیشبینی سید قطب درست از آب در اومد. اون بعد از مرگش تازه متولد شده بود. طرفدارانش قصد داشتن تفکرات انقلابی سید قطب رو زنده نگه دارن.

تا اینجا فهمیدیم که چطور اخوان المسلمین در مصر شکل گرفت، ریشهشون چی بود، چطور داشتن با نفوذ انگلیس و فرانسه می‌جنگیدن، چطور نیرو جذب می‌کردن و حتی داستان دوستی و دشمنیشون با جمال عبدالناصر. اما چند تا نکته پنهون هنوز باقی موندن. چرا اخوانی‌ها اینقدر علاقه داشتن که ایدئولوژیشون رو به خارج صادر کنن؟ چرا نمی‌خواستن تو همون مصر بمونن؟ در دهه 50 میلادی هواداران اخوان المسلمین در بیش از 80 کشور دنیا حضور داشتند. در بعضی از کشورها پرتعداد، در یه سری از کشورها هم کم تعداد. یکی از اولین دفعاتی که اخوان المسلمین در خارج از مصر برنامه گذاشت مربوط به سال 1953 میشه، یعنی در دوران جنگ بین اعراب و اسرائیل. شاخه اخوان المسلمین در بیت المقدس یک جلسه برگزار کرد. در این جلسه قرار بود بزرگان جهان اسلام از هر جایی که هستند دور هم جمع بشن و علیه صهیونیست ها مبارزه کنند. در بین مهمانان یک نفری حضور داشت که اسمش خیلی برای ما آشناست، مؤسس گروه فدایان اسلام، یعنی نواب صفوی. گروه فدایان اسلام مدت کوتاهی بعد از جنگ جهانی دوم در ایران تأسیس میشه، یک گروه مبارزاتی و شیعه. تا سال 1949 اعضای این گروه کمتر از 100 نفر بودند، اما در سالهای بعد رشد عجیبی پیدا کرد. اخوان المسلمین متوجه شد که یک نفر در ایران هست که تفکراتی شبیه به خودشون داره. البته میدونستن که این فرد و یارانش شیعه هستن، اما حس کردن شاید بهتر باشه در مبارزاتشون از شیعیان هم استفاده کنن. نواب صفوی مستقیما توسط اخوان المسلمین به این کنفرانس دعوت میشه. حتی بعضی ها میگن خود سید قطب شخصا براش نامه نوشته بود. نواب در این کنفرانس مسئله ای رو مطرح کرد که خیلی مورد توجه سایرین قرار گرفت. اون گفت مسئله فلسطین تا قبل از این فقط مسئله جهان عرب بود، اما از اینجا به بعد نباید فقط مربوط به اعراب باشه، بلکه باید تبدیل به مهمترین مسئله برای تمام مسلمانان جهان باشه، چه اونایی که عربن و چه اونایی که عرب نیستن. این تفکر خیلی مورد استقبال جماعت اخوان قرار گرفت. این اولین باری بود که یک چنین نظری مطرح می شد. حالا دیگه قرار بود تمام کشورهای اسلامی وارد موضوع فلسطین بشن. تا قبل از این داستان یا تا قبل از این کنفرانس اسرائیل فکر می کرد مشکلاتش فقط همسایگانش هستن، اگه از پس همسایهاش بر بیاد دیگه هیچ مشکلی نداره. اما حالا فهمید هر کسی در هر کشوری می تونه برای اسرائیل مزاحمت ایجاد کنه، حتی ایران که نزدیک به 1600 کیلومتر با اسرائیل فاصله هوایی داره. اگه مسلمونا میتونستن خلافت اسلامی رو زنده کنن، تنها عامل مزاحم و بیگانه میشد همین اسرائیل. در واقعیت هم همین بود. اسرائیل تنها مانع مهمی بود که بر سر راه اخوان المسلمین قرار داشت. اگر اسرائیل رو میزدن کنار، دیگه کسی نمیتونست جلوی تأسیس خلافت اسلامی رو بگیره. یک سال بعد از کنفرانس بیت المقدس، نواب صفوی به قاهره میره. باز هم به دعوت اخوان المسلمین. اخوان المسلمین یک گروه تمام سنی با تفکرات سنی بود. از اون طرف فدائیان اسلام یک گروه شیعه بودن. این دو گروه اختلاف نظرات زیادی داشتند. ولی وقتی پای میز مذاکره میشستن، مشخص میشد که چقدر تفکرات مبارزاتیشون شبیه به هم دیگه است. بعد از این دیدار، نواب به ایران برمیگرده. اولین کاری که میکنه، تلاش برای ترور نخست وزیر شاه. گروه فدائیان در جریان مبارزاتشون افراد مختلفی رو در ایران ترور کردن. بعضی از این ترورها با موفقیت انجام شد و یک سری هم شکست خورد. در نهایت در سال 1955 نواب صفوی دستگیر و بعد هم اعدام شد. اما درست مثل اخوان المسلمین، مرگ نواب صفوی نه تنها این گروه رو ضعیف نکرد، بلکه قدرتشون رو بیشتر هم کرد. چند سال بعد پرچم مبارزات نواب صفوی به دست یکی از دوستان نزدیکش افتاد، فردی به نام آیت الله خمینی. حالا اسلامگرایان ایران یک رهبر جدید پیدا کردند، کسی که از نواب با تجربه تر و حتی محبوب تر بود. آیت الله خمینی بسیار حرفه‌ای تر از نواب مبارزه می کرد، مبارزاتی که قدم به قدم جلو رفت و در نهایت به انقلاب اسلامی در سال 1979 ختم شد.
زمانی که انقلاب اسلامی در ایران به ثمر رسید، اکثر رهبران اسلامی در سراسر جهان این پیروزی رو به هم دیگه تبریک گفتن. اخوان المسلمین حس میکرد ایدئولوژی اونها بالاخره در یک نقطه‌ای به پیروزی رسیده. تأثیر اخوان المسلمین مصر در انقلاب ایران کاملا مشخصه. بسیاری از تفکرات انقلابیون ایرانی شباهت خیلی زیادی به نوشته‌های سید قطب داشت. سید قطب اعتقاد داشت که مذهب باید در سیاست دخالت کنه و مذهبیون میتونن یک حکومت تشکیل بدن. به محض اینکه انقلاب ایران به پیروزی رسید، نوشته‌های سید قطب ترجمه و به چاپ میرسه. سید قطب در نوشته‌هاش از جهان اسلام یاد میکنه، برعکس خیلی از نویسندگان عربی که تأکیدشون بیشتر بر جهان عرب بود تا جهان اسلام. آیت الله خمینی در اولین سخنرانیش در ایران شاه رو عامل غرب معرفی کرد. بعد هم به شدت از تفکرات و فرهنگ غربی انتقاد کرد، چیزی که سالها قبلتر در نوشته های سید قطب هم دیده می شد. آیت الله خمینی در سخنرانی ها و حتی نوشته هاش هیچ وقت به طور مستقیم از سید قطب نام نبرده، اما تفکراتش شباهت بسیار زیادی به تفکرات سید قطب داشت. مثلا هر دوشون تمدن غربی رو فاسد می دونستن و اعتقاد داشتن باید باهاش مبارزه کرد. هر دوشون اعتقاد داشتن بهترین حکومت حکومت اسلامیه و هر حکومتی غیر از این حکومت طاغوته. بعضی از علمای اسلامی اعتقاد داشتن که باید اصلاحات در هر جایی به صورت تدریجی اتفاق بیفته، اما سید قطب و آیت الله خمینی هر دوشون معتقد بودن باید نظام فعلی سرنگون بشه و نظام اسلامی جایگزینش بشه. به قدری انقلابیون ایرانی به سید قطب علاقه داشتن که بعد از پیروزی انقلاب یکی از اولین تمرهایی که چاپ شد تمری بود که عکس سید قطب روی اون قرار داشت. همین تمر و چیزهای دیگه نشون میدن که چقدر اخوان المسلمین در شکل گیری انقلاب ایران نقش داشتند. مدت کوتاهی بعد تصویر یک مصری دیگه بر روی تمرهای ایرانی چاپ شد، باز هم یکی دیگه از اعضای اخوان المسلمین، فردی به نام خالد استانبولی، کسی که رئیس جمهور وقت مصر یعنی انور سادات رو ترور کرد. در سال 1981، دو سال بعد از انقلاب اسلامی در ایران، 10 سالی میشد که سادات بعد از ناصر رئیس جمهور مصر شده بود. اون در یک رژه نظامی حاضر شد. در همین لحظه اسلامگراها به جایگاه ویژه حمله کردند. بر اثر این تیراندازی 7 نفر کشته شدند که یکی از اونها انور سادات رئیس جمهور مصر بود. اما دلیل نفرت اسلامگراها از انور سادات چی بود؟ دلیلش مربوط به قرارداد صلحی میشد که انور سادات با اسرائیل امضا کرد. این قرارداد با حمایت آمریکا و در کاخ سفید امضا شد، چیزی که اخوان المسلمین نمیتونست تحمل کنه. سادات با امضای این قرارداد انگار که حکم مرگ خودش رو هم امضا کرده بود. اخوان المسلمین در زمان جمال عبدالناصر مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود که داستانش رو گفتیم. زمانی که ناصر از دنیا رفت، سادات اصلاحات گسترده‌ای انجام داد. اخوانی ها فکر میکردن که به احتمال زیاد با روی کار اومدن سادات اونا هم قرار روزهای بهتری رو بگذرونن. اما سادات هم مثل ناصر همین که قدرت رو به دست گرفت با اخوانی ها به شدت مخالفت میکرد. همین شرایط پیچیده باعث شد بین اعضای خود اخوان المسلمین هم اختلاف بیفته. یعنی بعضیشون گفته بودن که ما باید صبر کنیم و آروم آروم با سادات مبارزه کنیم، یه تعدادم گفته بودن که نه، مبارزات همچنان باید خشن و جهادی باشه. همون روزها از دل اخوان المسلمین یک گروه جدید اومد بیرون، یک گروهی که امروزه به سلفی ها شهرت دارن، گروهی بسیار تندرو. درسته که سلفی های مصر از دل اخوان المسلمین بیرون اومده بودن، اما رفته رفته به قدری با اخوانی ها مشکل پیدا کردن که یه جورایی شده بودن دشمن هم دیگه. اخوان المسلمین مخالف ترور سادات بود، اما سلفی ها اعتقاد به ترور داشتن. وقتی که سادات ترور شد، اخوان المسلمین هر گونه دخالت در این کار رو رد کرد، اما سلفی ها که گفتیم شاخه‌ای از اخوان المسلمین بودن، با افتخار مسئولیت ترور رو بر عهده گرفتن. رهبر سلفی های مصر یک شیخ نابینا بود، فردی به اسم عمر عبدالرحمن. فتوای ترور انور سادات توسط این فرد صادر شده بود. عبدالرحمن تحت تأثیر انقلاب اسلامی در ایران قرار گرفت و تمام تلاشش رو میکرد که مشابه همین انقلاب رو در مصر به وجود بیاره. اما انقلابی اتفاق نیفتاد، یا بهتر بگیم در اون زمان اتفاق نیفتاد. بعد از سادات قدرت به حسنی مبارک رسید.
کسی که در همون ابتدای کار اعلام کرد رفاقتی با اخوانی ها نخواهد داشت. اکثر اعضای اخوان المسلمین دستگیر شدند. در بین این افراد رهبران رده بالا هم دیده می شد. در تمام طول دادگاه سلفی ها بلند شعار می دادن، بلند قرآن می خوندن و حتی نماز جماعت برگزار می کردن. یکی از افرادی که به زندان افتاد ایمن از زواهری بود، رهبر گروه الجهاد، یکی دیگه از گروه هایی که از دل اخوان المسلمین بیرون اومد. سالها بعد همین آقای ایمن از زواهری نزدیکترین یار بن لادن در القاعده شد. حتی زمانی که بن لادن در سال 2011 کشته شد، رهبری القاعده بر عهده ایمن از زواهری قرار گرفت. ایمن از زواهری در سال 2022 بر اثر حمله پهپادی آمریکا در افغانستان کشته شد.

0: ایمن الظواهری یه مدتی در مصر زندانی بود. وقتی از زندان مصر آزاد شد کشور رو ترک کرد و به افغانستان رفت. بعد هم به عضویت القاعده در اومد. همین حرکت ظواهری یعنی عضویتش در القاعده قشنگ نشون میداد بین این گروه ها از لحاظ فکری و ایدئولوژی چه ارتباط نزدیکی وجود داره. درسته که اخوان المسلمین هیچ وقت با القاعده رفیق نشد و گاهی اوقات علیه این گروه اقدام میکرد، ولی خیلی از اعضای القاعده تحت تاثیر تفکرات اخوان المسلمین قرار داشتن. بعضیشون که اصلا سالها قبلترش عضو رسمی اخوان المسلمین بودن، ولی روش‌های میانه روی اخوانی‌ها رو چندان دوست نداشتن. روش‌های اخوان المسلمین زیاد به مذاقشون خوش نمیومد. اونا جوان‌تر بودن و به دنبال روش‌های خشن‌تری هم می‌گشتن. در دهه 80 میلادی بود که ظواهری آزاد شد. اون به دنبال مکانی می‌گشت تا بتونه اونجا جهاد کنه. بهترین نقطه افغانستان بود، چون اون زمان جنگ بین افغانستان و شوروی جریان داشت و جهادگران میتونستن به راحتی با کفار بجنگن. در افغانستان با عبدالله عزام آشنا میشه. عزام یک فلسطینی و از اعضای سابق اخوان المسلمین بود، کسی که رهبری سربازان عرب در افغانستان رو بر عهده داشت. از اونجایی که عبدالله عزام مدتی رو در عربستان درس خونده بود، با خیلی از جوانان جهادی در عربستان آشنا شد. یکی از جوانهایی که توسط عبدالله عزام به افغانستان اومد فردی بود به نام اسامه بن لادن. بعدها عزام حس کرد بن لادن و ایمن الظواهری میتونن به خوبی با همدیگه همکاری کنن. برای همین این دو نفر رو با همدیگه آشنا کرد. همکاری بین این سه نفر یعنی عزام، ظواهری و بن لادن گروهی رو به وجود آورد به اسم القاعده. اخوان المسلمین هیچ وقت از القاعده حمایت نکرد. حتی عملیات هایی که اونا انجام میدادن سریعا با مخالفت اخوانی ها روبرون شد. به احتمال زیاد هیچ وقت هم رابطه بین این دوتا شکل نگرفت. اما واقعیت این بود که القاعده توسط افراد سابق اخوان المسلمین تأسیس شد و تأثیر تفکرات اخوانی ها بر روی اعضای این گروه انکارناپذیره. جوری که بعضی از کتاب‌های سازمانی القاعده دقیقاً همون کتابایی بودن که مربوط به اخوان المسلمین می‌شدن. اونا هم شدیداً تحت تأثیر تفکرات سید قطب قرار داشتن. اما بزرگترین تفاوتی که بینشون وجود داشت مربوط به هدفشون می‌شد. هدف اخوان المسلمین خیلی بزرگ بود. اونا همیشه به دنبال یک حکومت یک پارچه و اسلامی می‌گشتن، نه فقط یک گروه کوچیک جهادی. یک حکومتی که مرز بین کشورها را از بین ببره و میلیون‌ها نفر از مردم از نژادها و زبان‌های مختلف اونا را همراهی کنن. اخوانی‌ها به دنبال یک خلافت بزرگ اسلامی می‌گشتن، چیزی که اصلاً در مخیله گروه‌های تندرو دیده نمی‌شد. در دهه 80 میلادی در مصر اخوانی‌ها کم کم داشتن سر از خاکستر بیرون می‌آوردن. 10 سالی بود که هیچ خبری ازشون نبود. فعالیت‌های سیاسیشون همچنان ممنوع بود، ولی به راحتی می‌تونستی نمادها و پرچم‌هاشون رو در خیابونا ببینی. روز به روز هم تعداد هوادارانشون بیشتر می‌شد. از اونجایی که اجازه نداشتن در خاک مصر فعالیت کنن، نفوذشون رو در کشورهای همسایه گسترش دادن. کشورهایی که قرار بود بخشی از خلافت اسلامی باشن، یعنی سودان، تونس و الجزایر. هدف این بود تا در هر جایی که میتونن ریشه بدونن. در سال 1989 در الجزایر گروهی تأسیس شد به اسم جبهه نجات ملی. اعضای این گروه از نزدیکان اخوان المسلمین بودن. 2 سال بعد این گروه در پارلمان الجزایر رأی آورد و بیش از 50% از کرسی‌های مجلس به دست اسلامگراهای الجزایر افتاد. ارتش نتونست این وضعیت رو تحمل کنه. به همین دلیل یک کودتا شکل گرفت. کودتای خونین که 10 سال تموم الجزایر رو درگیر یک جنگ داخلی کرد. این گروه اسلامگرا در اوایل دهه 2000 میلادی به طور کامل قدرت رو از دست داد. در این درگیری ها بیش از 200,000 نفر کشته شدند. در سایر کشورها هم شرایط برای رهبران اخوانی خیلی سخت شد. اما این تهدیدها نه تنها جلوی رشدشون رو نگرفت، بلکه شبکه اونا رو پیچیده تر و حتی بزرگتر کرد. معمولا هر کشوری که اسلامگراها رو سرکوب میکرد، اینا از اونجا به یه جای دیگه میرفتن و در کشور جدید دوباره یک سری افراد رو جمع میکردن و گروه های تازه تأسیس به راه مینداختن. همینطور این شبکه بزرگ و بزرگتر میشد. تا اینکه میرسیم به دهه 90 میلادی، یعنی زمانی که خاورمیانه برای رهبران اسلامگرا اصلاً جای امنی نبود. اکثر اونا چیکار کردن؟ اونا از خاورمیانه خارج شدن و به اروپا رفتن. در اونجا فقط پناهنده نبودن، بلکه یک شاخه جدید از اخوان المسلمین رو در اروپا تأسیس کردن. و اینطوری بود که اخوان المسلمین چند شعبه جدید و یک سری طرفدار جدید در اروپا و آمریکا پیدا کرد. در حال حاضر نزدیک به 40 ساله که ارگانهای مختلف اخوان المسلمین در کشورهای اروپایی حضور دارند. بعضی از این ارگانها بیش از 1000 عضو رسمی دارند.
1: The Islamic demonstration in Hamburg calling for the establishing of a caliphate is creating controversy in Germany. German Chancellor Olaf Scholz condemned the event. The Interior Minister described the scenes on the street of Hamburg as unbelievable. Now the federal government is calling to tackle all Islamic activities.
2: Voorzitter, tenslotte heb ik nog een boodschap aan al die moslims in Nederland die onze vrijheid, onze democratie en onze kernwaarden niet respecteren. Die de regels van de Koran belangrijker vinden dan onze seculiere wetten. En dat zijn er veel. 700.000 blijkt uit het onderzoek van professor Koopmans. En mijn boodschap aan hen is: wegwezen. Vertrek naar een islamitisch land. Dan kunt u genieten van islamitische regels. Dat zijn hun regels, maar niet de onze. Dit is ons land. Niet uw land, maar ons land.

0: گروه‌های مختلفی در جهان وجود دارن که از اخوان المسلمین نشأت گرفتن. اینکه آیا این گروه‌ها هنوز به هم ربط دارن یا نه دقیق معلوم نیست. بعضی هم میگن این گروه‌ها دیگه هیچ ارتباطی به هم ندارن و مسیرهاشون از هم جدا شده. ولی یک عده اعتقاد دارن هنوز خیلی از فرامین داره از قاهره و توسط رهبران اخوانی صادر میشه. در اوایل ویدیو گفتیم بعد از انقلاب در مصر یک انتخابات برگزار میشه. در این انتخابات اخوان المسلمین با حد اکثر آرا به قدرت میرسه. سوال اینجاست، مگه این گروه چی کار کرده بود که اینقدر بین مردم مصر طرفدار داشت؟ جواب این سوال رو میشه در بین فقرا و مناطق روستایی مصر پیدا کنیم. اکثر مردم مصر زیر خط فقر قرار دارن. دولت‌های قبلی هم نتونسته بودن این فقر رو کاهش بدن. همینطور هم که گفتیم اخوان المسلمین یک شبکه پیچیده داشت. بخشی از این شبکه پیچیده مربوط به مسائل مالی میشد. یعنی اونا کلی هم پول در اختیار داشتن. حالا با این پولا چیکار میکردن؟ با این پولها برای فقرا و روستایی ها مدرسه و مسجد و بیمارستان ساختن. اماکنی که مردم زیاد به اونجاها رفت آمد میکردن، مخصوصا مراکز درمانی. اکثر فقرا در این مراکز درمانی به صورت رایگان درمان میشدن. پزشک ها و کادر درمان هم از طرفداران اخوان المسلمین بودن، یعنی یا به قول خودشون فی سبیل الله کار میکردن یا پول خیلی کمی میگرفتن. همینا باعث شده بود مردم مصر بسیار به گروه اخوان المسلمین علاقمند بشن، مخصوصا فقرا که اکثریت جمعیت رو تشکیل میدادن. از اون طرف ما مردم معمولی رو هم داشتیم، شهروندانی که طرفدار جمعیت اخوان بودن. اونا هم کلی کمک نقدی به صندوق‌های این گروه میکردن. اکثر این پولا یا برای فعالیت سیاسی استفاده میشد که به نفع اخوان المسلمین بود، یا خرج مردم فقیر میشد که باعث میشد دوباره اخوان المسلمین محبوب بشه. این قضیه خیلی مهم بود. جامعه مصر فقیر بود ولی هیچ کسی از گرسنگی نمی مرد. دلیلش کمک‌های اخوان المسلمین بود. اینا کارهایی بودن که اخوانی‌ها رو بسیار محبوب کرد.
1: 40% من الشعب الاسد، انا اقول 50% من الشعب المصري تحت خط الفقر. ويوم الاخوان طبعا
2: هيكون لهم صوت.
1: مين هينتخب الاخوان؟
0: الفقرا. حجم کمک‌های نقدی و غذایی که از طرف اخوان المسلمین تهیه می‌شد از مرزهای مصر فراتر رفته بود. کمک‌هایی که اکثرا می‌کنن فقط مربوط به کشورهای اسلامیه. حتی گروه‌هایی که توسط آمریکا و اتحادیه اروپا تروریست شناخته می‌شن، معمولاً این گروه‌ها هم همچنان تحت حمایت اخوان المسلمین هستند. جنجالی‌ترین بخشش اون دست از کمک هایی بود که اخوان المسلمین به حماس کرده بود، گروهی که کنترل غزه را در اختیار داره و توسط آمریکا و اتحادیه اروپا تروریست شناخته شده. اخوان المسلمین صهیونیست ها رو بزرگترین خطر میدونه. یکی از دلایل دشمنی اونا با آمریکا حمایت تمام قد این کشور از اسرائیله. به همین دلیل هم با اسرائیل مشکل دارن و هم با آمریکا. اونا اسرائیل رو یک کشور نمیدونن، بلکه اعتقاد دارن اسرائیل یک پادگان نظامیه که آمریکا در خاورمیانه تأسیس کرده. تفکری که خیلی از گروه‌های اسلامگرا در سراسر جهان مشابه همین رو دارن. همین تفکر باعث میشه این گروه‌ها بسیار به همدیگه نزدیک باشن. یعنی چه سنی باشن چه شیعه باشن.

0: اما الان دیگه وجود نداره. آمریکا بدون شک یک ابرقدرته، ولی میتونه یک روزی از بین بره یا حداقل ضعیف بشه. اونا میگن اسرائیل هم روزگاری وجود نداشت، اما الان وجود داره. اگر بالانس قدرت تغییر کنه، از بین بردنش رویای دور از دسترس نیست. اینکه بالانس قدرت داره تغییر میکنه کاملا درسته. در سال 2011 که بهار عربی اتفاق افتاد و اخوان المسلمین هم بسیار در اون نقش ایفا کرد، واقعا بر روی قدرت‌های منطقه و حتی قدرت‌های جهانی تأثیر گذاشت. در اولین انتخاباتی که بعد از سقوط دولت در مصر برگزار شد، محمد مرسی کاندید اخوان المسلمین به قدرت رسید. اونا بعد از سالها تونستن قدرت رو در مصر در اختیار بگیرن. حتی بعضی از گروه‌ها در سایر کشورهای عربی که با اخوانی‌ها در ارتباط بودند، اونها هم به قدرت رسیدن. حالا یا به طور کامل قدرت رو در دست داشتن، یا آزادانه و قانونی در سیاست کشورهای عربی دخالت می‌کردن. چیزی که دهه‌ها قبل‌تر اصلاً اجازه چنین کاری رو نداشتن. در ابتدا به نظر می‌رسید که جماعت اخوان بسیار به هدفش نزدیک شده، یعنی تشکیل یک حکومت بزرگ اسلامی. بعضی از سران اخوان گفته بودند این حکومت در نهایت تشکیل خواهد شد. اگر فکر میکنید پایتختش مصر یا قاهره است، کاملا اشتباه فکر میکنید. این خلافت اسلامی تنها یک پایتخت داره و پایتختش بیت المقدس خواهد بود. این سخنرانی‌های آتشین هر روز از تریبون‌های مصر پخش می‌شدند و ترس عجیبی در دل مقامات اسرائیلی می‌انداختند. به نظر می‌رسید جماعت اخوان در اوج قدرته و حتی از محبوبیت مردمی برخورداره، ولی در واقعیت دوران خوش اخوان المسلمین خیلی زود به سر رسید. محمد مرسی به خیلی از وعده وعیدهاش عمل نکرد. حتی زمانی که کاندید شده بود با خیلی از گروه‌ها ائتلاف کرد، ولی وقتی قدرت رو به دست آورد دیگه هیچ جایگاهی برای این گروه‌ها نداد. اکثر مقامات بلندپایه اخوان با همدیگه به مشکل خوردن و مردم هر روز بیشتر از روز قبل از این گروه فاصله می گرفتن. حتی بین حکومت ایران و اخوان المسلمین اختلاف افتاد. حکومت ایران در ابتدای کار خیلی از اخوان المسلمین حمایت کرد، اما بعدها از این گروه روی گردون شد. در این دوران اقتصاد در مصر بسیار وخیم شد. میلیون ها نفر دوباره به خیابون ها ریختن. در نهایت در سال 2013 ارتش مصر به رهبری عبدالفتاح السیسی کودتا کرد. مرسی برکنار شد و به زندان افتاد. هزاران عضو و هوادار اخوان المسلمین دستگیر و یک تعداد هم اعدام شدند. در 17 ژوئن 2019 محمد مرسی بعد از حاضر شدن در دادگاه حدود 20 دقیقه در مقابل قاضی صحبت کرد. اون گفت رازهایی میدونه که اونها رو فاش خواهد کرد، رازهایی که موجب آزادیش خواهند شد، اما برای حفظ مصالح کشور این کار را انجام نخواهد داد. بعد از اینکه این حرف را زد، در حالی که در یک محفظه شیشه‌ای قرار داشت، از حال رفت و بعد از انتقال به بیمارستان جونش را از دست داد. بعد از مرگ مرسی دوباره اخوان المسلمین به حاشیه رونده شد. اونا دوباره تبدیل به یک گروه زیرزمینی شدن، چیزی که در ابتدای ویدیو گفتیم. حتی چند باری تلاش کردن یک تجمعی تشکیل بدن، اما به قدری محبوبیتشون افت کرده بود که توی برگزاری یک اعتراض ساده عاجز شده بودن. تمامی فعالیت‌های اخوان المسلمین در مصر ممنوع اعلام شد. افرادی که تفکرات تندرو داشتن به سبک دوران قدیم دست به بمب‌گذاری‌های هدفمند زدن. این کارها نه تنها جماعت اخوان رو به قدرت بر نگردوند، که نفرت مردم از این گروه رو باز هم بیشتر کرد. در سالهای بعد این گروه به قدری ضعیف شد که هر بار از السیسی درخواست میکردن که بهشون اجازه بده اونا دوباره وارد سیاست بشن، با مخالفت رئیس جمهور مصر روبرو شد. مخالفتی که این بار خیلی محکم بود و هیچ ترسی ازشون وجود نداشت. در حال حاضر تنها کشورهای قطر و ترکیه از حامیان اخوان المسلمین هستند. ایران دیگه از اخوانی ها حمایت نکرد و اکثر کشورهای عربی و اسلامی این گروه رو یک گروه تروریستی معرفی کردند.
1: مرسی همچنین به جای اعلام جهاد علیه رژیم صهیونیستی بر به اصطلاح جهاد علیه بشار اسد تاکید داشت.
2: لقد قررنا اليوم قطع العلاقات تماما مع النظام السوري الحالي.
3: امروز تصمیم گرفتیم روابط با سوریه را به طور کامل قطع کنیم. سفارت سوریه در قاهره را ببندیم و سفیر مصر را از دمشق فرا بخوانیم.
0: اما تفکر اخوان المسلمین از بین نرفت. اونو در زیر سایه

به دنبال جذب نیرو و بازگشت به قدرت هستند. این قضیه زمانی نمود پیدا کرد که جولانی در سوریه قدرت را به دست گرفت. جولانی رفتاری داشت که بسیار مورد قبول اخوانی ها بود. طرفداران اخوان المسلمین به خیابونا اومدن و این پیروزی رو به جولانی تبریک گفتن، مخصوصا در کشورهای قطر و ترکیه، دو کشوری که در حال حاضر حامیان اصلی اخوان المسلمین هستن. اخوان المسلمین در چهره جولانی یک چهره اسلامگرای قدرتمند دید، کسی که شاید بتونه در آینده همون سیاستهایی رو پیاده کنه که مدتها اخوانی ها براش جنگیده بودن. اما در عمل تفکر جولانی خیلی با اخوانی ها فرق داره. جولانی از دل یک تفکر سلفیگری و جهادی میاد، در حالی که اخوان المسلمین ریشه در حکومت اسلامی با حمایت اکثریت مسلمانان جهان داره. چیزی که مشخصه اینه که از زمان تأسیس اخوان المسلمین توسط محمد البنا تا چاپ تفکرات سید قطب و حتی انقلاب اسلامی در ایران، خاورمیانه تغییرات بسیار زیادی رو به خودش دیده. این تفکر بعدها به شکل‌های مختلف در اومد و سر از گروه‌های تندرو و تروریستی در آورد. این که آیا اخوان المسلمین قادر خواهد بود در آینده قدرت از دست رفته رو دوباره به دست بیاره یا نه، چیزیه که زمان مشخص خواهد کرد.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: در دست هم دهیم، به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: جنگ جهانی سوم. بین سناریوهایی که برای آینده جهان میگن، یکی هم اینه که دوباره یک جنگی بین ابرقدرت‌ها در بگیره و کشورهای زیادی رو درگیر بکنه. ما یه ویدیوی چین و آمریکا درست کردیم، گفتیم یکی از سناریوها اینه. سوالمون اینجا اینه که اگر جنگ جهانی سوم بشه، نقش ایران این وسط چیه؟ نه به خاطر اینکه فکر می‌کنیم جنگ جهانی سوم میشه، اونو فرض میگیریم، فرض میکنیم اگر بخواد بشه، برای ایران چه اتفاقی میفته و ایران چه میکنه، چه کار میتونه بکنه. و یه راه فکر کردن به این برامون اینه که برگردیم عقب ببینیم اون دو دفعه قبلی که دنیا این شکلی آتیش گرفت، ایران چی شد، چی کار کرد، چی شد، چه درسایی میشه از اون تجربه ها گرفت. به خاطر اینکه ایران تجربهش در دو جنگ شباهت های خیلی مهمی داره به هم. هرچند جنگ اول دوره قاجار بود، دومی پهلوی بود، دولت ایران و ساختار و انسجام دولتی ایران و امکانات ایران در دو جنگ خیلی متفاوت بود. هرچند دنیا فرق کرده بود، بعضی از کشورها نقششون حتی تیمشون تو جنگ عوض شده بود، ایران سرنوشتش در دو تا جنگ خیلی شبیه هم شد. در هر دو جنگ جهانی ایران بی‌طرفی اعلام کرد، در هر دو جنگ جهانی ایران اشغال شد. اتفاقی که دوبار در حکومت‌های مختلف می‌افته احتمالاً تصادف نیست. شاید بشه توش دنبال یک الگویی گشت. شاید بشه یک عوامل مهمی رو، سه تا رو مثلا شناسایی کنیم. ببینیم که در این دو جنگ این عوامل مهم چقدر شبیه بودن، چقدر متفاوت بودن، و بعد بیایم جلو، بیایم امروز رو نگاه کنیم، ببینیم از نظر این عوامل امروز در چه وضعیه ایران. چون اگر اون طوری که بعضی از تحلیلگرها پیش بینی میکنند نهایتاً مسیر چین و آمریکا به جنگ برسه، جنگ جهانی سوم در بگیره، این سه عامل دوباره مؤثر هستند، دوباره روی زمین نقش بازی خواهند کرد. این یه ویدیوی دیگه است از این سری جدید ویدیوهایی که ما داریم در دوره جنگ میسازیم، ویدیوهایی که به کمک ویدیوهای قبلی خودمون درست میکنیم، سریعتر، کوتاهتر، جمع و جورتر از قبل. تلاشمون اینه که دقت و کیفیت حرف در همون حد باشه، ولی مهمتر از قبل الان که اگر ایرادی، نقصی دیدین یا نکته‌ای برای تکمیل گفتگو دارین، حتما کامنت بذارین، ما میخونیم و بهش فکر خواهیم کرد. اینم یک پروژه با هم یاد گرفتنیه مثل همیشه. یه چیزی رو ولی از اول روشن کنیم، این ویدیو داره یک سوال میپرسه، جواب داره نمیده، داره الگو در میاره. داریم سعی میکنیم مطالعه کنیم، الگو ببینیم، نسخه‌ای داریم نمیپیچیم طبیعتاً. اگر مثلا دنبال اینیم که بدونیم ایران چی کار باید بکنه، این ویدیو جواب اونو نداره، جواب اونو من بلد نیستم، اصلا در سطح من نیست. ولی اگه میخوایم ببینیم که چطوری به این موضوع میتونیم فکر بکنیم با نگاه به تجربه های گذشته، اینجا جای درسته. این سوالی که برای من بود و فکر میکنم که الان وقت مناسبیه که دنبال جوابش بریم. بریم تجربه ایران رو در دو جنگ جهانی ببینیم، مخصوصا از دید سه تا عامل مهم، سه تا عامل پایه‌ای و مشترک. بعد ببینیم درباره ایران امروز چی میشه فکر کرد و چی میشه گفت. عامل اول جغرافیا یا جایگاه جغرافیایی ایران. جغرافیا مهمه. چرا مهمه؟ به خاطر اینکه آقا اصلا ایران برای چی در دو جنگ قبلی وسط معرکه بود؟ مگه جنگ اروپایی نبود؟ چه ربطی به ایران داشت؟ جوابش در مرحله اول جغرافیاست. نقشه رو باز کنیم. ایران اینجاست. 4 منطقه مهم خاورمیانه، آسیای مرکزی، قفقاز و شبه قاره هند، اینها رو ایران به هم وصل میکنه. تنها جایی که اینها رو به هم وصل میکنه، محور مرکزی پیوند دهنده استراتژیک در غرب آسیا، استراتژیک لینچپین پیوت استیت، هم محور، هم پیوندگاهی، هم همه رو به هم وصل میکنه، هم استراتژیک. هر 4 جزء این عبارت مهمه. این موقعیت استراتژیک یک واقعیت جغرافیایی که تا ایران بوده و هست، بوده و هست و خواهد بود. نه در جنگ اول عوض شد، نه در جنگ دوم، نه الان عوض شد. جنگ اول چی بود اصلا؟ جنگ اول قبلا گفتیم در واقع جنگ انگلیس و آلمان بود به یک معنی. پادشاهی جوان ولی قدرتمند آلمان و امپراتوری کهنه‌کار و قدرتمند بریتانیا افتادن به جون هم. وقتی میگیم ایران جاش مهم بود، باید ببینیم برای هر کدوم از این دو طرف اصلی جنگ و به تبع اون برای متحدان دو طرف اصلی جنگ اهمیت ایران چی بود. مهمترین چیزی که درباره نقشه جهان و جایگاه ایران و نقشه اون روز جهان باید بدونیم اینه که ایران همسایه هنده. ایران همسایه پاکستانه، ولی پاکستان و هند اون موقع با همدیگه جز هند راج مستعمره بریتانیا بودن، پس ایران همسایه هند حساب میشد. هندی که نه تنها جزئی از امپراتوری بریتانیا بلکه نگین تاج امپراتوری بریتانیا بود. الکی نمیگفتن اینو، نگین تاج بود، واقعا مهمترین مستعمره امپراتوری بود، خیلی باید مواظبش میبودن. هند از دست میرفت، امپراتوری از دست میرفت. در نتیجه برای بریتانیا ایران مهم بود. چه وقتی که 100 سال پیشش ناپلئون میخواست با بریتانیا بجنگه، حواسش به هند بود، چون میخواست به هند بریتانیا ضربه بزنه حواسش به هند بود، و چون میخواست به هند برسه ایران براش مهم بود. چه وقتی که آلمان میخواست با بریتانیا درگیر بشه، اونا هم یه نگاهشون به ایران بود، چون ایران پل رسیدن به هند بود. همونطور که برای روسیه ایران مهم بود، چون چه روسیه‌ای که باز رقیب بریتانیا بود، چه روسیه‌ای که در آستانه جنگ اول متحد بریتانیا شده. برای همه اینها ایران به خاطر همسایگی با هند مهم بود. از این طرف همسایه غربی ایران امپراتوری عثمانی شده بود متحد آلمان. در نتیجه شده بود در جنگ در مقابل روسیه و انگلستان. روسیه و انگلستانی که از قبل از جنگ خاک ایران رو بین خودشون تقسیم کرده بودن، عثمانی هم که خب همسایه ایران بود، متحد آلمان بود، وارد جنگ شد. ایران بازیگر جنگ نبود، ولی به همین دلیلی که گفتم زمین بازی جنگ بود. و زمین بازی استعاره نیست، واقعا یک واقعیت تصویریه. وقتی ما میشنویم جنگ اول ممکنه فکر کنیم جبهه غرب، کانال‌ها، اینا، حواسمون نباشه که بیخ گوش خودمون دریاچه ارومیه هم صحنه جنگ جهانی اول بود. روسا از شمال، عثمانی از غرب، جمعیت‌های محلی هر کدوم یه طرف، جاسوسای آلمانی که بین قشقایی‌ها رفته بودن، داستان واسموس و اینا رو تعریف کردیم دیگه. یه وقتایی میشه نیروهای 4 تا ارتش خارجی دارن روی خاک ایران با هم می‌جنگن، بدون اینکه اصلا دولت ایران درگیر داستان باشه، اجازه داده باشه. دولت ایران نه دخیل بود، نه صاحب منافع بود، نمیتونست جلوشو بگیره، فقط تماشا میکرد که خاکش شده میدان جنگ دیگران. بی‌طرفیش هم کسی جدی نگرفت. ایران آخر قاجار بود، ضعیف، و اصلا موقعیتش طوری بود که نمیتونست بی‌طرف بمونه. سوئد میتونست بی‌طرف بمونه، سوئیس میتونست بی‌طرف بمونه. رو نقشه نگاه کنیم معلومه چرا. جنگ نیومد وسط خونشون. رو زمین بازی نیستن، نه رو مسیر حیاتی هن، نه حالا جلوتر میبینیم نفت دارن، نه گذرگاه استراتژیک هن، جغرافیایی محفوظن. سوئیس محصور بین کوه‌ها، سوئد وسط معرکه نیست. ایران ولی جغرافیاش کشیدش وسط جنگ، چه در جنگ اول چه در جنگ دوم. جنگ دوم هم 25 سال بعد از تمام شدن جنگ اول دیگه، و تو این 25 سال 20 سالش در واقع رضا شاه آدم مهمی بوده. 4 سال سردار سپه بوده، 16 سال شاه بوده، مملکت رو جمع کرده، قدرت مرکزی تثبیت کرده، ارتش داره مملکت، شاه داره با یه اراده قوی و اینا. ولی باز جنگ جهانی که میشه در واقع یه نسخه جدیدی از همون برنامه پیاده میشه. ایران اعلام بی‌طرفی میکنه، متفقین توجهی به اعلام بی‌طرفی ایران نمیکنن، حمله میکنن، ایران اشغال میشه، نهایتا شاه رو هم برمیدارن، تبعیدش میکنن. توی ویدیوی سقوط رضا شاه هم دیدیم اساسا نمیشد انتظار داشت که ایران ارتشی داشته باشه که مثلا بتونه جلوی شوروی و انگلیس در برابر اشغال اونها تاب بیاره. ایران اینجا هم بی‌طرفی ازش پذیرفته نبود. جغرافیای ایران، درباره جغرافیا و موقعیت جغرافیایی داریم صحبت میکنیم، طوری بود، ویژگی‌هایی داشت که این رو بهش تحمیل میکرد. اصلا توی ویدیوی سقوط رضا شاه گفتیم شوروی به نفع هر کدوم از طرفین جنگ جهانی که وارد میشد سناریوی اشغال ایران روی میز بود. اصلا اولین باری که در ارتش رضا شاه بحث میکنن که شوروی میخواد به ایران حمله کنه، چه کنیم، کجا دفاع کنیم، در شمال آرایش بگیریم یا بریم در مرکز دفاع کنیم، وقتی که شوروی متحد انگلیس نیست، متحد آلمان نازی، متحد هیتلر استالین، اون موقع دارن فکر میکنن که شوروی به ایران حمله میکنه. یعنی شوروی به ایران حمله میکرد، چه با انگلستان متحد میشه، چه با انگلستان میخواست بجنگه. انگلستان هم احتمالا یه کاری میکرد، چون اون موقعی که حاکم بر جنوب ایران بود داشت نفت ایران رو میبرد، همون موقع داشت نقشه میکشید که اینجا درگیری شد ما چطوری اینجا رو بزنیم به هم. از این نظر شاید اگر سرنوشت ایران قرار بود یکی از این دوتا باشه به خاطر موقعیت جغرافیاییش، باز شاید بشه گفت بهتر شد برای ایران که شوروی و انگلیس متحد شدن. ایران فقط پل پیروزی شد، کمک کننده به لاجستیک دوتا متحد بود، نه مثل جنگ اول صحنه نبرد نیروهای متخاصم. اینا دوتا تصویر متفاوته، یک زمینی که توش می جنگن، یه زمینی که ازش استفاده میکنن که به هم کمک کنن، یه کسی به اون یکی کمک بکنه. در عمل هم احتمالاً تلفن، من نگاه نکردم، مطالعه‌ای در این باره ندیدم، ولی حدس قریب به یقین میزنم که احتمالاً تلفات و هزینه های حداقل مادی که ایران متحمل شده در جنگ اول از کشتگان و قحطی و خرابی و خسارت و ویرانی و اینا خیلی بیشتر از جنگ دومه. جنگ دوم فکر میکنم به مراتب کم هزینه تر از جنگ اول. در جنگ دوم ایران کارکرد داشت، فانکشن داشت برای اشغالگران، در جنگ اول نداشت، فقط زمین جنگ بود. ولی میبینیم حتی در سناریوهای موازی هم، حتی در تاریخ‌های جایگزین، تاریخی که اتفاق نیفتاده ولی شاید میتونست اتفاق بیفته، حتی تو اونا هم ایران میامد وسط جنگ احتمالاً، به خاطر جغرافیا، هم به خاطر موقعیت جغرافیاییش، هم به خاطر منابعی که این جغرافیا بهش داده بود، یعنی نفت. نفت هم از همون جنگ اول به ایران یک نقش تعیین کننده ای داد. در زمان جنگ جهانی اول پالایشگاه آبادان برای بریتانیا یک دارایی استراتژیک بود. دارایی استراتژیک نه فقط اقتصادی بلکه نظامی هم. ناوگان دریایی بریتانیا با نفت ایران کار میکرد. چرچیل بعدها گفت که بدون نفت ایران ما نمیتونستیم جنگ رو ببریم. جنگ اول اولین جنگ بزرگ تاریخی که یه طرفش سر نفت. در سالهای بعد نفت مهمتر شد، استخراج و تولید نفت ایران هم بیشتر شد. در نتیجه در جنگ دوم این وابستگی بیشتر هم شده بود. انگلستان دیگه تو جنگ دوم خیلی براش خطرناک میشد اگر نفت ایران رو از دست میداد. مخصوصا که نفت رو هم خودش از دست میداد، هم از اون طرف به دست دشمنش آلمان میرسید. دو ضرر بزرگ میشد برای بریتانیا. بر همین هرچی از دستش برمیامد میکرد که این اتفاق نیفته. و اینم ممکن بود خاک ایران رو بکنه یک جبهه‌ای از جبهه‌های جنگ. واسه همین هم اینقدر انگلیسی‌ها حساس بودن که چند تا آلمانی تو ایران هست، تعداد اینا رو باید کم کنی، هی به رضا شاه فشار می آوردن. خلاصه کنیم حرفو، در جنگ اول دشمنان با هم می‌جنگیدن در ایران، در جنگ دوم دوستان با هم همکاری می‌کردن در خاک ایرانی که اشغال کرده بودن. بازیگرا عوض شده بودن، بازی عوض شده بود، ولی سرنوشت ایران کمابیش همون بود. ایران هر دوبار بازیکن نبود، زمین بازی بود. هر دوبار فرمانروای ایران تلاش کرد کشور رو خارج از مهلکه نگه داره، هر دوبار شکست خورد، از جمله به خاطر جغرافیای ایران، موقعیت جغرافی ایران و منابعش. اینو حالا نگه دارین، آخر ویدیو برمیگردیم ببینیم که امروز اگر بخواد جنگی بشه، جنگ جهانی سومی بشه، امروز موقعیت جغرافی ایران و منابعش چی بهمون میگه، به چی میتونیم فکر کنیم با این عینک. اولی گفتیم جغرافیا، دومی منابع، بریم سراغ نکته سوم، در واقع بازدارندگی. چون موقعیت ایران میگه خب همیشه همین بوده، احتمالاً همیشه هم هست. سوال بعدی میشه که خب کاری میشه کرد؟ این موقعیت رو میشه مدیریت کرد؟ شما اگه مثل رضا شاه فرمان روای کشوری باشه که میدونی چند سال پیش درگیر جنگ جهانی اول شده، اون بالا سرش اومده و الانم میبینی که دنیا داره انگار میره به سمت یه جنگ بزرگ دیگه و خب میخوای که اون فاجعه برای کشور تکرار نشه، چه کار میکنی؟ میگه یه سیاستی در پیش بگیرم که اونطوری نشه دیگه، یه بازدارندگی ایجاد کنم، یه چیزی که قدرت‌های دیگر رو باز بداره از اینکه بخوان به ما حمله کنن. مثلا چی؟ مثلا یه ارتشی بسازیم، قوی شیم، یه طوری که نصرفه براشون که بیان در خاک ما با ما بجنگن یا بخوان بیان اینجا اشغالمون هزینه داشته باشه. اگه اینطوری باشه دیگه اون بلا سرمون نمیاد. مسیری که ایران رضا شاه رفت کمابیش این بود، درستم بود تا یه جایی. اول بذار بریم در جنگ اول چی داشتیم. سال 1914 که جنگ اول شروع شد، احمد شاه تازه تاجگذاری کرده، کشور آشفته است، دولت مرکزی ضعیفه، عملاً ارتش واقعی نیست، پولم نیست، راهم نیست، سیستم تلگراف و اینا هم نیست، نه به خاطر اینکه نمیدونن اینا چیزای خوبیه یا نمیخوان، میدونن، میخوان، پولش نیست اصلا. اصلا ساختار مالی فلجه، داستانشو گفتیم قبلا. دولت قاجار هزینه‌های عادی حکومت هم نمیتونه بده، درآمد نفتی هم هنوز نداره ایران اونطوری، بخش بزرگی از درآمد گمرکاتش هم تازه وثیقه مثلا وامای که از روسیه و بریتانیا و اینا گرفتن. مورگان شوستر آمریکایی اومده شده خزانه‌دار کل ایران، میگه این وضعیت اختناق ایرانه. خیلی خیلی جالبه، میگه که گردن یکی رو گرفتی با دست داری فشار میدی خفش کنی. این وضعیت رو ایران داره. انقدر هم فشار میارن همین روس و انگلیس و اینا که میره، آخرش از ایران میره، مدت کوتاهی کار میکنه. وضع ایران اینه: ارتش یک پارچه هم نداره، 5 نیروی نظامی داره، بریگاد قزاق داره که حقوق بگیر روسیان، تفنگداران جنوب داره که نیروی بریتانیا هن. یه بریگاد مرکزی داره برای حفاظت از شاه، یه ژاندارمری کمرمقی هم داره که سوئدیا درست کردن، بقیه هم دیگه نیروی عشایره. اون ستای اول اصلا نیروی نظامی ایران حساب نمیشن، اصلا نیروی نظامی یه کشور دیگه هستن. در واقع ژاندارمری هم در واقع بیشتر متمایل بود به آلمان، در بیشتر صحنه ها هم تلاش میکردن که جلوی پیشروی روس و انگلیس رو بگیرن، جز پیروزی کوتاه مدت هم چیزی به دست نیاوردن. عشایرم اینطوری نیست که تعدادشون کم بود، نه، واقعا نیروی قابل توجهی بودن. اوایل قرن 20 یک سوم جمعیت تا یک چهارم جمعیت ایران عشایر بودن، مسلح هم بودن، اهل نبرد هم بودن. آلمان هم رو همین حساب باز کرده بودن، گفتن عشایر رو تجهیز میکنیم جلوی ارتش روس و انگلیس وای میسه و اینا. ولی اینا برای جنگ عشایری خوب بودن، جنگ با ارتش منظم و مجهز امپراتوری داستان دیگری بود که اینا نمیتونستن، توپ جنگی نداشتن که اینا تفنگ داشتن، یه تعدادی فشنگ داشتن. جنگ جهانی اول جنگ سرعت بود، البته اولش اینطوری شروع نشد ولی اینطوری شد. بریتانیا اول جنگ 800 تا ماشین داشت، آخر جنگ 23,000 تا، با 15 تا موتور جنگو شروع کرد، شد 34,000 تا. جنگ جهانی اول جنگیه که با اسب شروع میشه با تانک تموم میشه. تو همچین جنگی عجیب نیست که از عشایر ایران کاری بر نمیاد. بعدم این جنگ فقط ارتشای خارجی با هم درگیر نبودن، خود عشایر ایران بعضیاشون با نیروهای مختلف همکاری میکردن، با عثمانی، بعضیا با روس، بعضیا با بریتانیا، بعضیا با آلمان ها، و حساب کتاب ایدئولوژیک هم نبود، حساب کتابای دیگری در کار بود. وقتی دولت مرکزی ضعیفه، وحدت داخلی نیست، این اتفاقا میتونه بیفته وقتی صحنه جنگ میشه کشور. اصلا در جنگ اول صحبت از بازدارندگی و اینا کردن شوخیه، واقعا ایران اصلا هیچ ابزاری در واقع نداره. جنگ دوم ولی داستانش مقداری جالب تره، چون رضا شاه 20 سال وقت داشته، ارتش ساخته، راهن ساخته، دولت مرکزی درست شده. ایران جنگ دوم با ایران جنگ اول خیلی فرق داره، ولی نگاه که میکنی میبینی حاصلش شده مثلا چند روز مقاومت پراکنده و در نتیجه بی حاصل. چرا؟ چون بازم این ارتش اصلا در قد و قواره اون جنگ و اون مهاجمی نیست، برای اون کار اصلا ساخته نشده. ارتش ایران اساسا ساخته شده بود که نظم داخلی برقرار کنه، عشایر رو سرکوب کنه، قدرت‌های محلی رو کنترل کنه. ارتشی نبود که بخواد نیروی زمینی و هوایی در یه جنگ واقعی بیان با هم مثلا هماهنگ بشن، نمیدونم تجهیزاتش بتونه جلوی شوروی و انگلیس وایسه، اینا رو نداشت. بر همین با اینکه ارتش داشت ایران، ولی بازدارندگی نداشت، یه چیزی نداشت که مهاجم رو از حمله باز بداره. بازدارندگی یعنی که طرف مقابل شما بدونه که آقا اینا یه چیزایی دارن، هزینه درگیری باشون بالاست، از منفعتش بیشتره، تو ذهنش اینو داشته باشه. بازدارندگی دترنس تعریفش اینه دیگه، که شما بتونی یه کاری بکنی که در ذهن دشمنت این باور ایجاد بشه که علیه اینا اقدام خصمانه کردن به هزینش نمیارزه. این بازدارندگیه. من دارم که بزنم، ولی اگه من بزنم اون یه چیزی میزنه، یه کاری با من میکنه که دیگه ممکنه نیارزه. این تو ذهنش بشینه یعنی شما بازدارندگی داری، ایجاد این باور یعنی بازدارندگی. و این حساب کتاب فقط حساب کتاب هواپیما و سرباز و اینا نیست، شما ممکنه مثلا یه نقشی در اقتصاد جهانی داشته باشی که بهت بازدارندگی بده، یعنی بگه که آه نمیارزه با اینها، به اینها حمله کردن هزینش برای من بیشتر میشه، نه چون هواپیما دارن منو میزنن، به خاطر اینکه ضررهای دیگه به من میتونن بزنن. ممکنه شما انقدر در زنجیره تأمین جهانی باشی، انقدر مبادلات تجاری داشته باشی که کلی کشورهای دیگه بگن نه به اینا حمله نکنین، به ما خیلی ضرر میخوره، ما خیلی ضربه میبینیم، ضرر میبینیم. این رو هم ایران نداره، یعنی در هر دو جنگ هزینه وارد شدن به ایران کم بود به نسبت سود احتمالیش میارزید. دیدن میارزه و آمدن. اعلام بیطرفی برای کشوری که قدرت نداره اعمالش بکنه در واقع پیغام خلأ قدرت دیگه. قدرت‌های درگیر نمیگن که چه موضع قابل احترامی، اینا به اعلام بیطرفی کردن دیگه، زنگ اینا رو نزنیم. نه، میگن که اینا اعلام بیطرفی کردن، کسی خونه نیست، بریزیم، فضای خالیه، میتونیم بریم پر کنیم. چرچیل گفت کشورهای ضعیف اصلا بیطرفی ندارن که. واقعا هم شما ضعیف باشی کسی اهمیتی به بیطرفیت نمیده. تو ویدیوی رضا شاه دیدیم واقعا بهانه‌گیری های انگلیسی ها نشون میداد مشکلشون این نیست که وای رضا شاه با آلمان نزدیکه یا نزدیک نیست، اینا اصلا مسئله شون با همین بیطرفی بود. میگفتن چه معنی داره شما بیطرف باشین، شما باید طرف ما باشین. باید اینو میخواستن از ایران. این یک چیزیه که من به نظرم خیلی مهمه تو ذهنیت ما اصلاح بشه. مشکلشون این نبود که رضا شاه راهنما سمت آلمان میزد، مشکلشون با بیطرفی ایران بود. خلاصه حرف ولی اینه، در جنگ اول اصلا ایران ابزار نداشت، ارتش و پول و راه و سازمان نداشت. در جنگ دوم ابزار داشت ولی متناسب چنین جنگی نبود و نقش خاصی نتونست بازی کنه، چون قبلش هم نقشی در دنیا نداشت که اشغالش بخواد مزاحمتی برای کسی ایجاد بکنه. و دیدیم هم که چقدر این واقعه، مخصوصا اشغال زمان جنگ دوم، ذهن شاه رو، محمد رضا شاه رو اشغال کرد تا پایان عمرش. یعنی گفتیم رخداد برسازنده روانی شاه این بود، همه روندها رو از دریچه همین میدید که دوبار مملکت ما اشغال شد و چه ها ما کشیدیم از این اشغال. قشنگ معلوم بود که درد این سایه سنگین این اشغال روی سرش هست و روی سیاستاش هست. باز آخر ویدیو باید به این برگردیم که حالا امروز شاه نیست، حکومت عوض شده، ولی بازدارندگی چی شده؟ تغییر کرده؟ توان نظامی ایران تغییر کرده؟ نقش ایران در زنجیره ارزش، اهمیت ایران برای دنیا یه طوری شده که هزینه اشغال ایران بره بالا، بگن نمیارزه اینجا رو وارد نشیم، هزینه هاش زیاده، یا نه؟ بازدارندگی ایران الان کجاست؟ آخر ویدیو درباره این که چطوری به این باید فکر کنیم هم صحبت میکنیم. بریم یک عامل دیگه، یه عینک دیگه بزنیم. یه عینک اول زدیم موقعیت جغرافیایی، یه عینک زدیم منابع، یه عینک زدیم بازدارندگی. نگاه کردیم با هر کدوم از این عینک‌ها جنگ اول و دوم چه فرقی با هم می‌کرده. عینک آخر رو بذاریم اسمش شد سیستم تصمیم گیری. ببینیم از این دید، با این نگاه چی میشه فهمید درباره ایران جنگ اول و ایران جنگ دوم. فرض کنیم همه چی برای ایران خوب بود اصلا. مثلا اینطور بشه بگیم موقعیت جغرافیایی ایران آره سخت هست، چالشی هست، ولی میشه مدیریتش کرد لابد دیگه. بعضی کشورها موقعیت‌های جغرافیایی سخت رو مدیریت میکنن. یا ارتش ایران درست ضعیفه، ولی شاید با دیپلماسی مثلا بشه نتیجه بهتری گرفت. برای اینکه اینطوری بشه چی لازمه؟ یه کشوری که بخواد این کارهایی که گفتم بکنه چی باید داشته باشه؟ باید بتونه در لحظه‌های حساس تصمیم درست بگیره. باید سیستمش سیستم بروزی باشه، اطلاعات خوب داشته باشه، چابک باشه، انعطاف پذیر باشه. درباره یه نظام تصمیم گیری داریم میگیم نظام تصمیم گیری خوبی باید داشته باشه. نظام تصمیم گیری ایران چی بود در این دو جنگ؟ اینجا جایی که تفاوت‌های مقدار بارزتر میشه، چون که خب سیستم کامل عوض شده. بعد از 25 سال فرمان روایی رضا شاه داریم درباره یک سیستم تازه‌ای در ایران صحبت میکنیم. وقتی جنگ اول بود 8 سال از مشروطه میگذشت، درباره کشوری صحبت میکنی که هر 3-4 ماه یه بار کابینه توش عوض میشد. یه کابینه میمد سر کار، هنو دستش نمیمده اوضاع چطوره، میرفت یه دولت دیگه میومد. نه تجربه جمع میشد، نه سیاست دوام داشت، نه نهادی درست میشد، سیستمی در واقع نداشت. این سیستم خیلی شلخته و به هم ریخته ای وجود داشت. الان که نگاه میکنیم خیلی عجیب نیست، تو جامعه ای که اصلا حزب سیاسی نداشته و تحزب تجربه نکرده و اینا، ساختار پارلمانی گذاشتن که پارلمان باید رئیس دولت رو تعیین کنه. خب سیستم پایدار از این در نمیاد. بعد قدرت های محلی هم هر کدوم از یه جایی مشغولن و شیخ خزعل و سیمیتقو و میرزا کوچیک و دیگه نه از تهران حرف شنوی دارن، نه به قانون مرکزی تن میدن. اونطور که دیدیم توجه ایرانی ها و آلمانی ها به هم جلب شده بود یه مقداری. برای ایرانی ها آلمان یه جذابیت داشت، چون قدرت جدیدی بود که سابقه استعماری نداشت، سابقه دشمنی با ایران نداشت. در اروپا با روس و انگلیسی که ایرانو بیچاره کرده بودن در افتاده بود، چشم داشتی به خاک ایران نداشت و وقتی که جنگ شروع شد، جنگ اول، آلمان در ایران پایگاه همدلانه ای داشت. مجلس سوم که درست شد از هر سه تا نمایندش یکیشون عضو حزب دموکرات بود، طرفدار آلمان بود و آلمان هم چشش به ایران بود به خاطر نفت و البته به خاطر هند. در تمام اسناد و مذاکرات این هست که ایران برای آلمان مسیر هند بود، پل هند. ایران اعلام بی‌طرفی کرد، نخست وزیر صدا کرد سفرهای روسیه و بریتانیا رو، گفت شما خواهش میکنم نیروهاتون رو ببرین، تو ایران بودن دیگه، گفت ببرین ما بی‌طرفیم. روسیه گفت ما نمیبریم، ما اگه بریم بیرون عثمانی میاد جای ما رو میگیره، و نرفتن. ایران چی کار کرد؟ ارتش که نداشت که بجنگه، که بعدم مثلا با کی بجنگه، چیزی نگذشته عملا سه تا امپراتوری دارن تو ایران با هم دیگه میجنگن. دولت ایران نگرانیش اینه که روسا برسن اصلا تهران رو بگیرن، اینه که خودشو برای اون سناریو آماده میکنه. یه بخشی از حکومت عملا از تهران میرن پایین به سمت مرکز و نهایتا غرب کشور رو، میرن کرمانشاه، اونجا دولت موقت ملی درست میکنن، 7-8 ماهی هم اداره میکنن، همدان و کردستان و کرمانشاه اینا دست ایناست. بعد فشار زیاد میشه، اینا پناه میبرن به عثمانی، کشورم اشغال میشه. آذربایجان و همدان و کرمانشاه 8 دفعه بین روس و عثمانی دست به دست میشه. مردم غرب ایران در معرض هجوم و قحطی و قارت و مریضی و 12 بار در 4 سال دولت عوض میشه فقط. جنگ جهانی رسما از 1914 تا 1918، ولی ایران از 3 سال قبلش درگیره تا 3 سال بعدش هم درگیره. تو این جنگ اصلا سیستم تصمیم گیری ایران یه خود راحت نیست دربارش صحبت کردن، چون واقعا سیستمی در کار نیست، آشوبه. از دل این آشوبه که سوال بلند میشه که بدون دولت مرکزی قوی اصلا کشور نمیتونه خودش دفاع کنه، که بدون ارتش منظم مرزا حفظ نمیشه، که اصلا دولت قدرت عملی نداره، که اینا سوالایی که از اون موقع توی جامعه درست میشه، تو نخبگان ایران به وجود میاد، جواب سیاسی چند سال بعد براش میاد، میگن که مثلا قرارداد 1919 یه جواب به این سوال دیگه، که آقا ما که نمیتونیم اداره کنیم، ما که اینطوری شده وضعمون، چه کنیم چه نکنیم، بریم اینطوری با بریتانیا کامل ببندیم دیگه. قرارداد بدنامی هم هست، قرارداد ناموفقی هم هست، قرارداد وثوق الدوله 1919، این یه راه حلیه برای اون مشکل. یا راه حل بعدی که میاد، راه حل رضاخان میرپنجه، که میشه راه حل سیاسی جدید، راه حل سیاسی که اتفاقا با دنیای اون روز هم سازگار، ستونهای قرن 19 ریختن، روسیه تزاری، امپراتوری عثمانی، امپراتوری اتریش مجارستان، در فضای بین دو جنگ، بین دو نظم دنیا، نظم قدیم رفته، نظم جدید نیومده، ایده‌ای که داره پخش میشه دولت‌های ملی با دولت مرکزی قویه، مثل موسولینی، مثل فرانکو، بعدن مثل آتاتورک. رضا شاه از دل این تجربه میاد بیرون، تو این فضا میاد بیرون، سنگینی اشغال، حقارت بلعیده شدن توسط قدرت‌های بزرگ، جامعه‌ای که توش نفرت از بریتانیا و روسیه تزاری ریشه دار شده، تو این جامعه رضا شاه میشه تصویر رهبری که میخواد ایران رو قوی کنه، و نسلی از آدمای درس خونده و ایده دار و اینا هم دورش رو میگیرن و چشم انداز خوبیه، و امیدواری هست که اگه دفعه بعد یه بحران اونطوری درست شد، این سیستم میتونه یه طور دیگه تصمیم بگیره، دیپلماسی به کار بندازه، ارتشی درست کنه، یه کاری کنه که فاجعه نشه، که مملکت اشغال نشه. ولی میبینیم میشه، جنگ دوم میشه، این سیستم تصمیم گیری، این سیستم اداره جدیدمون انتظار رو برآورده نمیکنه. در لحظه بحران سیستم ناتوانه از گرفتن تصمیم های سریع و سخت و مهم، و اشغال میشه در نتیجه. الان که ما با دید پسنگر به گذشته نگاه میکنیم، تعجب نمیکنیم که چرا؟ چون سیستم عملا جمع شده، اون سیستمی که یه روزی انتظار داشتیم شاید بتونه تصمیم مناسب تولید بکنه، اصلا اون روز واقعه دیگه این سیستم نیست، جمع شده، کسی نمونده دور رضا شاه، همه تارومارن، سیستم نیست در واقع دیگه، یه نفره، فقط یه نفره که تا هست انگار که سیستمی هم هست، وقتی میره معلوم میشه هیچی پشتش نیست، هیچ نهادی نیست، همش خودش بوده. نتیجهش میشه نظامی که روی یک ستون سوار بوده، همه چی به یه نفر وصل بوده و اونم نتونسته در زمان مناسب تصمیم مناسب رو بگیره، کسی هم نبوده بهش بگه یا شهامت گفتنش رو داشته باشه، داره تا آخر وقت میخره. رضا شاه داره وقت میخره برای وضعیتی که واقعا اصلا این بازی‌ها براش دیگه معنی نداره، خودش هم میفهمه ولی خیلی دیر میفهمه، کشور رو خیلی بی درد سر واقعا میگیرن. میگیرن و دو سال بعدم روزولت و استالین و چرچیل میان تهران میشینن و هماهنگی های جنگ رو انجام میدن بدون اینکه اصلا کاری داشته باشن که ایران هم دولتی داره و سیستمی داره و اینا. این تجربه میاد روی نسلی که ناسیونالیسم رضاشاهی رو باهاش بزرگ شدن و با این حسی که ما ملتی هستیم و سابقه تاریخی داریم و داریم قد میکشیم و از اون دوران تحقیر بیرون آمدیم و مستقلیم و اونا با این رشد کردن یهو میبینن که اون ارتش ظرف چند روز از هم پاشید و اینا میمونن با این پرسش های که ما چرا جلوی اینا رو نمیتونیم بگیریم، ما چرا باز دوباره هیچ کار نتونستیم، دوباره تماشا کردیم. این سرشکستگی در جامعه ایران، در نخبگان ایران میاد و بعد در جواب این سرشکستگی دو تا جواب مختلف تولید میشه، دو تا خانش مختلف از تو جامعه در میاد. یکیش اینه که این که ما اشغال شدیم به خاطر نفوذ خارجی ها بود، به خاطر این بود که منابع ما، نفت ما دست خودمون نبود، ما باید از زیر سلطه خارجی بیایم بیرون. این میشه خانشی که جریان ملی‌گرا داره که در سالهای بعد شاخصش مصدق میشه و جبهه ملی میشه و نهایتاً نهضت ملی نفت، ملی شدن نفت. یه خانش دیگه هم هست که همین درد رو داره، همین مشکل تحقیر رو میبینه ولی نتیجه دیگه میگیره، میگه که این بلایی که سرمون اومد به خاطر اینه که ما ضعیف بودیم، ما باید قوی بشیم و تمرکزش میره روی ارتش رو قوی کردن، تجهیزات نظامی خریدن. این میشه خانش محمد رضا شاه، پسری که پدرش با یک نامه رفته بود، تمام قدرت و اقتدار پدرش رو دید با به دستور قدرت‌های خارجی یهو انگار پودر شده رفته. نتیجه‌ای که گرفت این بود که ما قدرت نظامی نداشتیم که همچین اتفاقی افتاد و این تا آخر پادشاهیش ذهنش رو رها نمی‌کنه. از تفاوت‌های این دوتا نسخه بگذریم، ریشه هر دوتاش برمیگرده به اون حس تحقیری که بعد از اشغال ایران برگشته بود و داشت دوباره دوتا بال انگار برای قوی شدن ایران دوتا مسیر مختلف پیشنهاد میداد. تو پرانتز یه چیزی بگم، در واقع اگه تاریخو 100 سال از اون بزنیم عقب، 100 سال از اشغال ایران که بری عقب، میرسی به شکست در برابر روسیه تزاری و از دست دادن قفقاز و اینا. از اون شکست هم ایران سعی کرد راه حلایی در بیاره و اونجا هم اگه نگاه کنی راه حلا میتونی بگی که یه شباهتایی داره. عباس میرزا چاره رو در تقویت نظامی دید، بعدتر روشنفکرانی که شدن روشنفکران صدر مشروطه چاره رو در کانستیتیوشن و مشروطه و اینها دیدن. شکستای بزرگ اینطوری برای سالها و بلکه دهه ها تأثیر میذارن روی کشور و روی جامعه. پرانتز بست. از این نظر که ببینیم چیکار داشتیم میکردیم؟ داشتیم عینک‌های مختلف میزدیم. الان عینک چهارم رو چشممونه، سیستم تصمیم گیری و نظام اداره کشور رو داریم میبینیم. با این عینک هم که نگاه میکنیم میبینی جنگ دوم هم مثل جنگ اول سیستم فیل میکنه، جواب نمیده. یعنی سیستم شبیه سیستم جنگ اول نیست ولی نتیجهش شبیه. حالا اینجا یه چیز دیگر هم بگم، من راستش فکر میکنم که این رو میشه یه طور دیگری هم دید که تجربه یک سر شکستی نیست. درسته که نخبگان دور رضا شاه حذف شده بودن ولی بالاخره از اقبال بلند ایران فروغی هنوز زنده بود و هرچند رانده شده بود، هرچند خونه نشین بود و اینا، ولی وقتی رضا شاه رفت در خونهش ازش کمک خواست، فروغی آمد و مقدمات انتقال حکومت به شاه جوان رو فراهم کرد. توی حکومتی که دیگه قدرت خاصی نداشت، دیگه گرفته بودنش تموم شده بود واقعا. شاه مملکت رو که قدر قدرت و نفر اول و آخر مملکت بود ورش داشته بودن، ولی یه کاری کرد که نپاشید، بر جا موند حکومت. در عمل چند سال طول کشید حتی بعد از جنگ تا شاه واقعا اون قدرتی که لازم داشت رو بتونه نشون بده، بتونه در سیاست ایران شروع کنه نقش جدی بازی کردن، ولی وضعیت اونی نشد که بعد از جنگ اول شده بود. باز دوباره اینجا میخوام برگردم به اونی که گفتم، از نظر ویرانی و تلفات انسانی و مادی و اینها با همه تلخیش جنگ دوم کم هزینه تر از جنگ اول بود احتمالاً، و از این میخوام استفاده کنم بگم که آره ایران سیستم سیاسیش نتونست جلوی اشغال رو بگیره ولی خیلی سخت نیست تصور کردن این که اوضاع میتونست خیلی بدتر از اینم باشه. یعنی تو این عواملی که گفتیم، اولی رو که خب خیلی تغییری توش نمیشه داد، جغرافیا و همونیه که هست، منابع هم که بوده تازه مهمترم شده، موقعیت رو بحرانی ترم کرده. سومی هم که گفتیم تغییر خیلی مؤثری نکرده بود، بازدارندگی طوری نشده بود که بتونه جلوی یک همچین چیزی رو بگیره. این چهارمی ولی شاید بشه گفت در جنگ دوم انقدی بود که تونست جلوی بروز فاجعه های بزرگتر رو بگیره. طبعا جلوی اشغال ایران رو نتونست بگیره، میدونی؟ ولی شاید میتونست اوضاع خیلی بدتر بشه و نشد. و این رو هم مدیون همون سیستم ضعیفی که وجود داشت هستیم. حالا جنگ سوم اولا اصلا سناریوی جدی هست یا نه، فقط در حد این رمالا و پیشگوهای سیاسی و اینا، این چیزی نیست که همه متخصصا روش توافق داشته باشن. این که آینده است، متخصصا درباره جنگ جهانی اول هم اختلاف نظر دارن که آیا کشورها چند سال بود داشتن خودشونو براش تجهیز میکردن یا نه یهو ناغافل افتادن توش. کسایی که عمرشونو گذاشتن رو جنگ جهانی اول تحقیق کردن و نوشتن و درس دادن، سر این سوال اساسی با هم اختلاف نظر 180 درجه ای دارن. و وقتی درباره 100 سال گذشته سوال به این مهمی جواب نداره، طبعا درباره آینده هم با اطمینان و احتمال بالا و اینها نمیشه حرف زد. اما میشه یک سری نشونه های رو گذاشت کنار هم و گفت که آیا این روند افزایش تنش بین قدرت های بزرگ مشهوده یا نیست؟ که هست. آیا قدرت جدیدی میبینیم که اراده و امکان این رو داره که نظم دنیا رو به هم بزنه؟ آیا همین الان داریم یک اتفاقهای پراکندهی شبیه قبل جنگ‌های جهانی میبینیم؟ ما الان میگیم چین و آمریکا هر دو در حال تقویت ظرفیت نظامیشون هستن در اقیانوس آرام. تایوان رو میدونیم کانون تنشه. ناتو رو میدونیم گسترش پیدا کرده. روسیه رو میدونیم در اوکراین درگیره. خاورمیانه رو میدونیم داره میسوزه. زنجیرهای تامین جهانی رو میدونیم سرش دعواست، داره از نو رسم میشه بعضیاش، نه بر اساس واقعیت اقتصادی یا ترجیحات اقتصادی بلکه بر اساس امنیت. هر کدوم اینها به تنهایی یک تنشه، تیکه تیکه تیکه جاهای مختلف دنیا با همدیگه یه الگوی آشنایی میسازه که ما قبل از جنگ‌های جهانی دیگه هم دیدیم. اون موقع هم آدما میگفتن که جنگ بزرگ دیگه نمیشه، که جنگ از این جنگ‌های محلی کوچیک ممکنه بشه ولی مثل جنگ اول نمیشه. تا اینکه شد، یه دفعه هم شروع نشد جنگ دوم. ژاپن از 1931 داشت منچوری رو میکوبید، 1937 جنگ تمام عیار ژاپن و چین شروع شد. ایتالیا قبل از اینکه رسما هیتلر شروع کنه به اروپا به لهستان حمله کردن رفته بود سراغ اتیوپی. اسپانیا از قبل داشت میسوخت. اینا بعدن جمع شد با هم دیگه، بحران‌های منطقه‌ای دوخته شد به هم، شد جنگ جهانی. اینا به ما نمیگه که جنگ جهانی سوم حتمیه، ولی میگه یک سناریوی جدیه که تحلیلگرا دربارش حرف میزنن و اگر که بشه محور اصلیش آمریکا و چین، دو ارتش و دو اقتصاد اول دنیا، دو تا چشماندازی از جهان آینده که با هم سازگار نیستن. حرفشو قبلا زدیم توی این ویدیو. خب حالا اگه این اتفاق بیفته ایران وضعش چونه؟ چون چقدر شبیه جنگای قبلیه، چقدر متفاوته. باید سعی کنیم آزاد هم فکر کنیم تو این موضوع دیگه. باید سعی کنیم ایران رو ببینیم، ایران با جمهوری اسلامی، ایران با جمهوری اسلامی استحاله شده یا ایران با یک حکومت دیگری، چون ما که نمیدونیم داریم درباره کی حرف میزنیم. باید بریم اون عینکایی رو که گفتیم 4 تا عینک رو دونه دونه بزنیم، ببینیم که سوالامون چی اند در واقع، چی تونسته تغییر کنه و تغییر کرده. مثلا جغرافیایی که خب عوض نشده، که گذرگاه ها همونه، موقعیت جغرافیایی همونه، بازیگرا عوض شدن البته و این مهمه. جنگ اول مثلث روسیه، انگلستان، عثمانی بود. جنگ دوم انگلستان، شوروی، آلمان بود. جنگ سوم اگر بشه نیروهای جدیدی هن. ایران بازم دوباره روی همون زمین بازیه ولی بازیگرای جدیدی هن. چین نیاز داره به خلیج فارس، انرژی خلیج فارس رو لازم داره. ایران در گلوگاه انرژی خلیج فارس نشسته، نیمی از نفت وارداتی چین از خلیج فارس میاد. خلیج فارس، خلیج فارس یعنی به ایران ربط داره، به ایران مربوط. کریدورهای زمینی چین میتونه از ایران رد بشه، قرارداد 25 ساله داره، سرمایه گذاری، زیر ساخت، همکاری نظامی، اینا نشون میده که اهمیت داره برای چی. طرف دیگه هم آمریکا هم از نظرش ایران در منطقه ایه که هر بحران جدی توش میتونه مسیرهای انرژی جهان رو تحت تاثیر بذاره. در دید بلند مدت آمریکا دنبال این بود که بره از خاورمیانه بیرون، تمرکزش رو ببره روی ایندو پاسیفیک، ببره نزدیک چین، ولی نرفت دیگه. دلیلش هم که نرفت، برمیگرده به رأس سوم مثلث که باید بیاریمش توی معادله، اونم اسرائیل. اسرائیل هم الان یه قدرت متوسط شده، از قدرت منطقه‌ای داره میره به سمت قدرت بزرگ شدن و اونه که داره آمریکا رو بیشتر و بیشتر درگیر میکنه در منطقه و با ایران درگیر نگه میداره. معنی همه این حرفا اینه که از نظر جغرافیا و از نظر منابع ایران اهمیتش بیشتر از قبل نشده باشه کمتر نشده. حالا سوال اینه که آیا اینکه ایران نزدیک به چین شده و قرارداد 25 ساله و اینا، این مثلا یه چتر حمایتی برای ایران میاره یا نه همون داستان قدیمیه، حالا با یه بازیگر جدید. آلمان هم در جنگ اول با ایران رابطه داشت، همدلی داشت، تجارت داشت، هنرستان صنعتی آلمانی بود و فلان و اینا بود، ولی برای آلمان ایران یک پلی بود که مثلا به هند برسه دیگه، از خودش اهمیت نداشت اونطوری. حالا رابطه ایران و چین الان چطوریه؟ شراکت، اتحاد، اینا فرق دارن با هم دیگه. اتحاد اونیه که سر بزنگاه روز سختی به کمکش بیاد. این رابطه اون رابطه است یا نه یه رابطه شراکتیه؟ چین اگر مجبور بشه انتخاب بکنه کدوم رو انتخاب میکنه؟ در لحظه بحرانی انظر امنیتی نظامی کنار ایران هست یا نه؟ ما الان وسط جنگ هستیم. من دارم این ویدیو رو در 26 مارس ضبط میکنم، 6 فروردین فکر میکنم، و نمیدونیم که واقعا چین چقدر همکاری با ایران داره میکنه. قبلش هم نمیدونستیم. آدمای متخصص و وارد و مطلع هم من دیدم چیزهای مختلف میگن. بعضیا میگن انقدر کمک میکنه، بعضیا میگن نه کمک نمیکنه. منم نمیتونم راستش تشخیص بدم که کدوم درسته کدوم نیست، ولی میفهمم که مثلا حالا حداقل اینطوریشو میفهمم که اونجوری که آمریکا و اروپا از اوکراین مثلا حمایت میکنن، چین همچین رابطه‌ای با ایران جار نمیزنه، حداقل نداره. اون چیزی که ما از ظاهر میبینیم رابطه نهایتا شراکته، اتحاد نیست که، شراکت هم بالاخره رابطه‌ایه، ولی میدونیم میزان رابطه رو، انتظارات رو دربارش میتونیم متوجه بشیم کجاست. پس از نظر موقعیت جغرافیایی و اهمیت جغرافیایی برای طرفین بازی مثل جنگ اول و دوم ایران اهمیت داره. اینطور نیست که بگیم دور از زمینه جنگ. درباره بازدارندگی چی میشه گفت؟ ایران چیزی داره که باز بداره دیگران رو از حمله بهش، که حمله کردن بهش رو پر ریسک و پر هزینه بکنه؟ الان که من دارم درباره این صحبت میکنم گفتم وسط جنگ و تلاش ایران اینه که یک بازدارندگی جدیدی رو تثبیت بکنه. بعد از نزدیک نیم قرن جمهوری اسلامی یک سری سیاست‌های بازدارندگی داشته که اینا شکست خوردن یا دیگه کار نمیکنن، منقضی شدن، مثل سیاست اتمی، سیاست هسته‌ای. یه سریشون هم مثل سیاست منطقه‌ای و متحدین غیر دولتی ایران و اینا تا یه جایی کار کردن، بعد ضعیف شدن. ضعیف شدن اینا یا ضعیف شدن محور مقاومت و اینا به نظر میرسه همزمان با این اتفاقی که افتاده ایران تمرکزش رو بیشتر گذاشته روی موشکی و پهپادی و بازدارندگیش رو اونجوری میخواد به دست بیاره. یعنی یه سطحی از بازدارندگی رو حداقل در مقابل اسرائیل تا چندی پیش داشت، الان از دست رفته و دوباره داره سعی میکنه که تثبیتش بکنه. منتها اینا هیچ کدوم درباره توان نظامی ایران در جنگ متعارف با یک ابرقدرت نیست. اونجا موضوع ویدیوی ما جنگ جهانی سوم، نه بازدارندگی ایران در مقابل مثلا اسرائیل. از اون نظر میخوایم ببینیم که در یک جنگ متعارف با ابرقدرت، در یک جنگی مثل جنگ جهانی احتمالی، اون وقت بازدارندگی ایران چطوره. مهمتر از این بازدارندگی نظامی یا در کنار این بازدارندگی نظامی، بازدارندگی اقتصادی ایران چطوره. ایران از مسیرهای اصلی تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی کنار گذاشته شده، پیوندهاش با اقتصاد جهانی خیلی محدوده، یعنی هزینه حذف سیاسی ایران خیلی کمه. غم‌انگیز دیگه برای کشوری که میتونست چهارراه ارتباطی باشه، کریدورهای اصلی تجارت جهانی دورش میزنن، یه طوری که حذفش هزینه نداره، یا دقیق ترش اینه که هزینه‌هاشو قبلا دادن، هزینه‌هاش در سالهای گذشته پرداخت شده. پس سوال ما این میشه که اگر این اتفاق بیفته، هزینه کلی اشغال ایران در جنگ جهانی احتمالی سوم چقدره؟ نسبت به جنگ اول و دوم آیا این موازنه حساب کتاب ریسک و فایدهش بیشتر شده، به نفع اشغال شده، به ضرر اشغال شده، چه تغییری کرده؟ یا با اینکه چهارم چی میشه گفت؟ با سیستم تصمیم گیری. اینم خیلی سخته که بدونیم. باز دوباره اینم توی همین جنگ دیدیم، خیلی ها فکر میکردن رده های بالای تصمیم گیری حذف بشن سیستم فلج میشه، ولی اون چیزی که تو این هفته ها دیدیم نشون میده از نظر نظامی سیستم توان تصمیم گیری و اجرا رو تا حدی بیش از پیش بینی ها حفظ کرده. ولی بازم سیستم تصمیم گیری نظامی یه چیزه، سیستم تصمیم گیری سیاسی چیز دیگریه. باید ببینیم که در مقابل چالش های سیاسی داخلی و خارجی، مسائل غیر نظامی، اون موقع توان تصمیم گیری سیستم چطوره، چقدر میتونه اطلاعات بگیره، چقدر میتونه مشاوره درست داشته باشه، چطوری میتونه تصمیم مناسب رو بسازه، بگیره، اقناع کنه، کامیونیکیت کنه، اجرا کنه. در جنگ اول گفتیم سیستم نبود، آشوب بود، اصلا دولتی که سه ماه بار عوض میشه که تصمیم استراتژیک نمیتونه بگیره. در جنگ دوم گفتیم سیستم بود ولی روی ستون سوار بود، همه کسایی که میتونستن مشورت بدن حذف شده بودن، بحران که اومد کسی نبود که چیزی بگه. الان چیه وضع واقعا؟ واقعا وضع سیستم از نظر تصمیم گیری چیه؟ اینم از اون چیزایی که اگر بخواد این اتفاق بیفته خیلی مهمه که بدونیم ظرفیت تصمیم گیری سیستم چقدره. و یه چیز خیلی مهم دیگه، در هر دو جنگ قبلی که منجر به اشغال ایران شد، رابطه دولت و ملت خیلی ضعیف بود. در جنگ اول که دولت پشتوانه ای نداشت هستند، در جنگ دوم هم رضا شاه همه رو ساکت کرده بود ولی همراه نکرده بود. وقتی بحران آمد جامعه پشتش نبود، رضا شاه رفت با یک کیف دستی، مردمم تماشا میکردن دیگه در بهترین حالت. ضعف رابطه دولت و ملت در ایران البته پدیده مزمنیه، ولی این وضعیت سالهای اخیر ایران از این نظر بحران بوده، واقعا بحران بوده. اگر جنگ جهانی بخواد بشه از این نظر کجاست ایران؟ حکومت چه شکلیه؟ رابطش با مردم چطوریه؟ ظرفیتش برای این که بتونه برای منافع ایران، برای خیر جمعی ایرانیان تصمیم بگیره اصلا چقدره؟ اینا سوالهای مهمی هستن که جوابش بستگی به این داره که این اتفاق اگر بخواد بیفته کیه؟ در چه حکومتیه و در چه شرایطیه؟ ولی سوالهاش من فکر میکنم که سوالهای مهمی هستند و شایان توجه. این ویدیو از این سری جدید ویژه‌ای بود که ما اسفند 1404 شروع کردیم، در دوران جنگ داریم میسازیم اینها رو، ویدیوهای با تکیه بر ویدیوهای قبلی خودمون، نه تحقیقات مفصل تازه، تصویر و تدوینش هم خیلی ساده داریم میگیریم که بتونیم درخواست شما رو جواب بدیم و تو این شرایط ویدیو داشته باشی. مرسی که میبینید، مرسی که پشتیبانی میکنید، عضو میشید، ممبر میشید توی یوتیوب سوپر تانکس و اینا. دمتون گرم. اشکال و نقصی هم اگر داشت بگین، اگر نکته‌ای داشتید که کامل میکرد صحبت رو بگید، حتما میخونیم. وسط این ویدیو درباره جغرافیای ایران هم صحبت کردیم. من فکر میکنم جغرافیای ایران تو این اخبار جنگ خیلی موضوع توجه شده، حالا چه جغرافیای آبی ایران، چه جغرافیای فلات ایران. اگه براتون جالبه بگین که اینو به لیست موضوعاتی که داریم بهشون فکر میکنیم اضافه کنیم. پراکنده تو ویدیوهای مختلف ازش گفتیم ولی یه جا گفتنش هم شاید برای بعضیا جالب باشه. دمتون گرم، به امید روزهای بهتر برای ایران و ایرانیان.
0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

29 آوریل 1945، میدان لورتو در شهر میلان ایتالیا. جمعیتی خشمگین و غیر قابل کنترل در وسط میدان جمع شدند تا یکی از مخوف‌ترین صحنه‌های تاریخ قرن 20 را رقم بزنند. از تیراهن یک پمپ بنزین مخروبه چند جسد به صورت وارونه آویزان شده است. مردم به سمت آنها سنگ پرتاب می کنند. روی آنها تف می اندازند و با لگد چهرهایشان را متلاشی می کنند. اما جسدی که در مرکز قرار دارد و بیشترین ضربات را تحمل می کند یک جنایتکار معمولی نیست. این پیکر له شده و خونین پیکر بنیتو موسولینی است، دیکتاتور قدرتمند ایتالیا، مخترع ایدئولوژی فاشیسم و مردی که روزگاری ده ها میلیون نفر نام او را به عنوان ایل دوچه یا رهبر بزرگ با جنون و تعصب فریاد می زدن. در کنار او معشوقه وفادارش کلارا پتاچی نیز وارونه آویزان شده است، زنی که حاضر نشد او را در لحظه تیرباران تنها بگذارد. اما چطور کار به اینجا کشید؟ چگونه مردی که بیش از 20 سال ایتالیا را با مشت آهنین اداره می کرد و مردمش او را مانند یک خدا می پرستیدند به کیسه بوکس همان مردم تبدیل شد؟ چگونه مردی که الهام بخش و استاد آدولف هیتلر بود به چنین سرنوشت حقیرانی دچار شد و در نهایت با پالتوی سربازان آلمانی و در حال فرار در پشت یک کامیون دستگیر شد؟ با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید تا داستان زندگی بنیتو موسولینی، دیکتاتور ایتالیا را برایتان روایت کنیم. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. بنیتو موسولینی در سال 1883 در خانواده متولد شد که سیاست در رگ‌هایش جریان داشت. پدرش یک آهنگر و یک سوسیالیست افراطی بود. تا جایی که نام بنیتو را به یاد بوده، بنیتو خوارز انقلابی مکزیکی روی پسرش گذاشت. موسولینی در

0: جوانی یک معلم مدرسه و سپس یک روزنامه‌نگار به شدت با استعداد شد. علم او برنده، خشن و آتشین بود. او خیلی زود به سردبیری مهمترین روزنامه سوسیالیست ایتالیا آوانتی رسید. در آن روزها او علیه جنگ، علیه پادشاهی و علیه کلیسا مقاله می نوشت. اما با شروع جنگ جهانی اول در سال 1914 یک دگرگونی عجیب و مرموز در ذهن بنیتو رخ داد. موسولینی که تا دیروز شعار صلح می داد ناگهان حامی سرسخت ورود ایتالیا به جنگ شد. او معتقد بود جنگ کاتالیزوری است که جامعه را پاکسازی می کند و قدرت واقعی را به مردان قوی می بخشد. حزب سوسیالیست او را به خاطر این چرخش عقیدتی اخراج کرد، اما موسولینی شکسته نشد. او سلاح بسیار خطرناکتری برای خودش ساخت، روزنامه خودش. ایتالیا پس از جنگ جهانی اول درگیر تورم ویرانگر، بیکاری گسترده و ترس شدید از انقلاب کمونیستی بود. مردم خشمگین و ناامید به دنبال یک ناجی می‌گشتند و موسولینی دقیقاً همان ناجی قلابی بود. در سال 1919 او یک ایدئولوژی کاملاً جدید اختراع کرد، فاشیسم. فاشیسم ترکیبی خطرناک از ناسیونالیسم افراطی یا همان ملی‌گرایی کور، خشونت فیزیکی و تقدس دولت بود. شعار او ساده اما جذاب بود: ایتالیا را دوباره قدرتمند می‌کنیم. او برای سرکوب مخالفانش یک ارتش شبه نظامی به نام پیراهن سیاهان تشکیل داد. اراذل و اوباش مسلحی که به خیابانها می ریختند، روزنامه های مخالف را می سوزندند، کارگران اعتصابی را تا حد مرگ کتک می زدند و به معنای واقعی کلمه ایتالیا را به وحشت انداختند. در اکتبر 1922 موسولینی بزرگترین و جسورانه ترین قمار سیاسی تاریخ ایتالیا را انجام داد، راه پیمایی به سوی روم. او به ده ها هزار نفر از پیراهن سیاهان خود دستور داد تا به سمت پایتخت حرکت کنند و دولت را تهدید کرد که اگر قدرت را به او واگذار نکنند آن را با زور خواهد گرفت. حقیقت تاریخی این است که ارتش منظم ایتالیا می توانست این گروه شورشی را در عرض چند ساعت قلع و قمع کند. اما پادشاه ایتالیا ویکتور امانوئل سوم از ترس وقوع یک جنگ داخلی در تصمیمی احمقانه و بزدلانه تسلیم شد. پادشاه نه تنها ارتش را وارد عمل نکرد، بلکه بنیتو موسولینی 39 ساله را به روم دعوت کرد و او را به عنوان جوانترین نخست وزیر تاریخ ایتالیا منصوب نمود. این یک کودتای نظامی نبود، این بزرگترین بلوف سیاسی تاریخ ایتالیا بود. موسولینی فهمید که برای گرفتن قدرت در یک دموکراسی شکننده نیازی به شلیک حتی یک گلوله نیست. فقط کافی است به اندازه کافی ترس ایجاد کنی و ضعیف بودن حاکمان را به مردم نشان دهی. اما پارلمان ایتالیا هنوز کاملا تسلیم نشده بود. مردی به نام جاکومو ماتئوتی رهبر مخالفان جرأت کرد در مقابل موسولینی بایستد و او را به تقلب در انتخابات متهم کند. چند روز بعد ماتئوتی در وسط خیابان دزدیده شد و جسد چاقو خورده اش در خارج از شهر پیدا شد. همه می دانستند دستور از کجا صادر شده. ایتالیا در آستانه انفجار بود و نزدیک بود دولت موسولینی سقوط کند. اما او در ژانویه 1925 با یک سخنرانی وقیحانه همه را شوکه کرد. او در مقابل نمایندگان ایستاد و فریاد زد: من و فقط من مسئولیت تمام اتفاقات رخ داده را بر عهده می گیرم. اگر فاشیسم یک فرقه جنایتکار است، من رئیس این فرقه هستم. این لحظه مرگ دموکراسی در ایتالیا بود. از آن روز به بعد دیگر هیچ کس جرأت نکرد از قانون حرف بزند. حالا فقط یک قانون وجود داشت: اراده موسولینی. دیکتاتوری فاشیستی رسماً متولد شده بود و مردی که تا چند سال پیش یک معلم ساده بود حالا آماده بود تا لباس امپراتوران روم را به تن کند. دهه 1930 دوران طلایی بنیتو موسولینی بود. او خیلی زود تمام احزاب مخالف را غیرقانونی اعلام کرد، مطبوعات آزاد را سرکوب نمود و خود را ایلدوچه به معنای رهبر نامید. اما چیزی که موسولانی را از دیکتاتورهای پیش از خودش متمایز می‌کرد، درک عمیق او از رسانه، سینما و توده‌ها بود. او اولین دیکتاتور مدرنی بود که فهمید مردم ناامید لزوماً به دنبال حقیقت نیستند. آنها به دنبال یک نمایش قدرت می‌گردند. موسولانی با استفاده از ژست‌های تئاتری، چانه بالا گرفته و ایستادن‌های دست به کمر، تصویری از یک مرد شکست ناپذیر ساخت. ماشین پروپاگاندای فاشیست‌ها او را به عنوان ابرمردی معرفی می‌کرد که هرگز نمی‌خوابد، در تمام ورزش‌ها مهارت دارد و همیشه حق با اوست. شعار اصلی ایتالیا در آن روزها یک جمله خطرناک بود: موسولانی همیشه حق دارد. او برای راضی کردن غرور ملی ایتالیایی‌ها با آنها وعده احیای امپراتوری روم را داد و برای اثبات این توهم با بی‌رحمی تمام به اتیوپی حمله کرد. استفاده از گازهای شیمیایی علیه مردم بی‌دفاع آفریقا تنها دستاورد نظامی این امپراتوری پوشالی بود. اما در میان تمام طرفداران موسولانی در جهان، یک مرد آلمانی وجود داشت که با دقت وسواس‌گونه‌ای تک تک حرکات او را زیر نظر گرفته بود. آدولف هیتلر. در سالهای ابتدایی، هیتلر یک طرفدار کوچک و یک تقلید کننده محض از موسولانی بود. او مدل سلام فاشیستی و حتی ایده داشتن گروه‌های فشار خیابانی را مستقیماً از روی دست پیراهن سیاهان موسولانی کپی برداری کرده بود. موسولانی در ابتدا هیتلر را اصلاً جدی نمی‌گرفت و در محافل خصوصی او را یک دلغک دیوانه و پر سر و صدا می‌خواند. اما تاریخ شوخی تلخی با دیکتاتور ایتالیا داشت. وقتی هیتلر در سال 1933 قدرت را در آلمان به دست گرفت و ماشین جنگی مهیب خود را روشن کرد، ورق کاملاً برگشت. بروزیاهای رعداسای هیتلر در اروپا موسولانی را به شدت ترسانده و همزمان دچار حسادت کرده بود. او که نمی‌خواست در تقسیم غنایم اروپا عقب بماند، در تصمیمی فاجعه بار و در حالی که ارتش ایتالیا اصلاً آماده نبود، کشورش را وارد جنگ جهانی دوم کرد. اینجا بود که توهم قدرت با دیوار سخت واقعیت برخورد کرد. ارتش ایتالیا که فقط روی کاغذ قدرتمند بود، در یونان و شمال آفریقا متحمل شکست‌های حقارت‌باری شد. موسولانی که روزگاری خود را امپراتور می‌خواند، حالا مجبور بود برای جلوگیری از فروپاشی کامل ارتشش بارها و بارها از آدولف هیتلر تقاضای کمک کند. حالا شاگرد به ارباب تبدیل شده بود. موسولانی از یک رهبر مستقل به یک شریک ضعیف و در نهایت به یک عروسک خیمه شب بازی حقیر در دستان هیتلر تقلیل یافت. نارضایتی در ایتالیا به اوج خود رسید. بوی شکست به مشام می رسید و نزدیکترین یاران ایلدوچه فهمیدند که برای نجات خودشان باید خدای دروغین را قربانی کنند. جولای 1943، متفقین آمریکا و بریتانیا در سواحل سیسیل ایتالیا پیاده شده بودند. جنگ به خاک ایتالیا رسیده بود و روم هر روز بمباران می‌شد. مردم خشمگین و گرسنه ایتالیا که روزگاری برای موسولانی جان می‌دادند، حالا شعار مرگ بر ایلدوچه سر می‌دادند. در میان این فروپاشی مطلق، شورای عالی فاشیسم تصمیمی تاریخی گرفت. در یک جلسه طولانی و پر التهاب شبانه، نزدیکترین یاران موسولانی از جمله داماد خودش به او خنجر زدند و رأی به برکناری او دادند. بردای آن روز پادشاه ایتالیا موسولانی را به کاخ فراخواند. پادشاه که 20 سال پیش قدرت را دو دستی به او داده بود، با لحنی سرد گفت: دوچه عزیز، ایتالیا متلاشی شده و تو منفورترین مرد کشور هستی. به محض خروج از کاخ، موسولانی توسط نیروهای پلیس خودش دستگیر و در یک آمبولانس مخفی به نقطه نامعلوم منتقل شد. خدای فاشیسم در کمتر از 24 ساعت سقوط کرد. اما آدولف هیتلر نمیخواست متحد قدیمیش در زندان متفقین تحقیر شود. در سپتامبر 1943، هیتلر دستور یکی از مهیرالعقول‌ترین عملیات‌های نجات در تاریخ جنگ را صادر کرد. عملیات بلود. یک گروه از کماندوهای زبده اس اس به فرماندهی اوتو اسکورزنی با گلایدرهای بی صدا روی بلندترین نقطه کوههای گران ساسو در ایتالیا، جایی که موسولانی به شدت محافظت می‌شد، فرود آمدند. آنها نگهبانان ایتالیایی را غافلگیر کردند و دیکتاتور افسرده را سوار بر یک هواپیمای کوچک تک موتوره به آلمان فراری دادند. ما پیش از این داستان زندگی اوتو اسکورزنی و عملیات بلوط را در یک ویدیوی دیگر برایتان روایت کردیم که لینک آن در توضیحات این ویدیو و همچنین در بالای این صفحه آمده است. اوسولانی نجات یافت، اما این آزادی از مرگ هم تغییرآمیزتر بود. وقتی او با هیتلر دیدار کرد، دیگر خبری از آن غرور و تکبر نبود. هیتلر به صراحت به او دستور داد که باید به شمال ایتالیا برگردد و یک دولت جدید تشکیل دهد. موسولانی که حالا به معنای واقعی کلمه یک زندانی در قفس آلمانی‌ها بود، به شمال ایتالیا بازگشت و جمهوری سالو را تأسیس کرد. یک دولت دست نشانده و پوشالی که هیچ اختیاری از خود نداشت و تمام اوامرش مستقیماً توسط فرماندهان نظامی هیتلر صادر می شد. جمهوری سالو فقط یک دولت نمایشی نبود، یک حمام خون بود. موسولانی که حالا بازیچه هیتلر شده بود، باید ثابت می کرد که هنوز بیرحم است. او حتی به خانواده خودش هم رحم نکرد. گال آتس و چانو داماد محبوب او و وزیر خارجه سابقش کسی بود که در شورای عالی به برکناری موسولانی رأی داده بود. آلمانی ها خواستار مرگ او بودند. دختر موسولانی ادا با التماس و گریه از پدرش خواست که همسرش را اعدام نکند. اما موسولانی برای حفظ ظاهر قدرت در برابر هیتلر حکم مرگ دامادش را امضا کرد. او چانو را در حالی که به صندلی بسته شده بود از پشت تیرباران کرد. این سنگدلی آخرین بقایای محبوبیت او را در میان مردم از بین برد. حالا نه تنها مخالفان بلکه حتی نزدیکترین افراد به او هم می‌دانستند که ایلدوچه برای بقای خودش حاضر از بستگانش را نیز قربانی کند. موسولانی در نامه خصوصی در آن روزها نوشت: من دیگر زندگی نمی‌کنم. من فقط یک جنازه متحرک هستم که آلمانی‌ها هدایتش می‌کنند. بهار 1945 از راه رسید. متفقین از جنوب به سرعت پیشروی می‌کردند و ارتش آلمان در حال فرار بود. موسولانی می‌دانست که اگر به دست پارتیزان‌های کمونیست ایتالیایی بیفتد، هیچ رحمی در کار نخواهد بود. او تصمیم نهایی خود را گرفت: فرار به سمت مرزهای سوئیس. اما این فرار پایان داستان مردی بود که روزگاری می‌گفت بهتر از یک روز مثل یک شیر زندگی کنی تا 100 سال مثل یک گوسفند. 27 آوریل 1945 در جاده کوهستانی در نزدیکی دریاچه کوما در شمال ایتالیا، گروهی از پارتیزان‌های مسلح ایتالیایی یک کاروان در حال عقب نشینی ارتش آلمان را متوقف می‌کنند. فرمانده پارتیزان‌ها به آلمانی‌ها اجازه می‌دهد عبور کنند، به شرطی که کامیون‌ها را برای یافتن فاشیست‌های ایتالیایی فراری تفتیش کند. در پشت یکی از این کامیون‌ها مردی با پالتوی نظامی آلمانی و کلاه کاسکتی که تا روی چشمانش پایین کشیده شده، خود را در میان سربازان آلمانی مخفی کرده است. پارتیزان‌ها وارد کامیون می‌شوند. یکی از آنها به چهره آن مرد مشکوک می‌شود. کلاه را از سرش بر می دارد. چشمانش از تعجب گرد می شود. مردی که روزگاری فریاد می زد ایتالیا برای ایتالیایی هاست، حالا با حقارت تمام خود را در لباس سربازان آلمانی قایم کرده بود تا از دست مردم خودش فرار کند. بنیتو موسولانی، مخوفترین دیکتاتور تاریخ ایتالیا، بدون هیچ مقاومتی دستگیر شد. در کنار او معشوقه وفادارش کلارا پتاچی نیز حضور داشت، زنی که حاضر نشد فرار کند و با پای خودش به قربانگاه رفت. عصر روز بعد، 28 آوریل، رهبران پارتیزان ها می دانستند که اگر موسولانی را به متفقین تحویل دهند، او در دادگاهی نمایشی محاکمه خواهد شد و شاید جان سالم به در ببرد. آنها تصمیم گرفتند خودشان قاضی و جلاد باشند. موسولانی و کلارا را به کنار دیواری در یک روستای دورافتاده بردند. فرمانده پارتیزان‌ها به نام مستعار سرهنگ والریو مسلسل خود را به سمت آنها گرفت. در آخرین لحظات موسولانی که متوجه مرگ قطعیش شده بود، پالتوی خود را کنار زد و با آخرین تهمانده‌های غرور فاشیستیش فریاد زد: به سینه‌ام شلیک کن. رگبار مسلسل به زندگی بنیانگذار فاشیسم و معشوقش پایان داد. اجساد به میلان منتقل شد و در میدان لورتو، دقیقاً همان میدانی که چند ماه قبل فاشیست‌ها 15 پارتیزان بیگناه را در آن اعدام کرده بودند، زیر پای جمعیت خشمگین رها شد. مردم ایتالیا تمام خشم، گرسنگی و رنج سالها جنگ ویرانگر را بر سر پیکر بیجان دیکتاتور خالی کردند. آنها با چنان خشونتی صورت او را له کردند که وقتی چند روز بعد آمریکایی‌ها جسد او را برای کالبد شکافی به سردخانه بردند، چهرهش به هیچ وجه قابل شناسایی نبود. وقتی خبر اعدام و آویزان شدن جسد موسولینی در 3 آوریل 1945 به پناهگاه هیتلر در برلین رسید، هیتلر چنان وحشت زده شد که همان روز خودکشی کرد و دستور داد جسدش را بسوزانند تا به سرنوشت استاد ایتالیاییش دچار نشود. داستان بنیتو موسولینی تنها داستان یک دیکتاتور فاشیست نیست. این داستانی است از خطرات توهم قدرت. داستانی از این که چگونه وقتی یک حاکم دروغهای ماشین پروپاگاندای خودش را باور می کند، ارتباطش با واقعیت قطع می شود و ملتی را به سمت نابودی می کشاند. موسولینی ثابت کرد کسانی که با تکیه بر خشونت و سرکوب حکومت می کنند، روزی می رسد که به بیرحمانه ترین شکل توسط همان مردم از عرش به خاک کشیده می شود. به نظر شما آیا مردم ایتالیا حق داشتند با جسد موسولینی چنین رفتار خشونت‌آمیزی بکنند، یا باید او را برای محاکمه در یک دادگاه عادلانه زنده نگه می‌داشتند؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت‌ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومد، اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید.
1: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

دونه مومی دیگه سمین که بیداشم بدون ترس سمین که ببینم خواب اینو که تو ایرانم هم آزادیه سمین که گفته آمار زونی واقعیت میشه خیلی زودی همین یعنی

پول و هدف مالیدن چاپیدن که بدرن، ولی ما یادمون نمیره اصلا. میشه ایران نواساشون اسرت زیادی نزدیک روز خوب، وقتی آب خوردن داره بوی خون، وقتی نمیرسه به منظورتون، حتی طرف ماست در بونتون. دیشک نداریم شما یه خواب راحت، وقتی میگیم من به مرگتون، اما هنگ با همه رو پشت بوم. میران مدرینه محصاب تارمود شده خاکمون، کلی لالگون همه شوهد دار پیه راهمون. آزادی حق ساله بود، شما جنگیدیم واسه

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد.
1: رادیو و تلویزیون میهن.
2: رادیو تلویزیون میهن.

0: درود بر شما دوستان
1: درود بر
0: عزیز،
1: همتون.
0: در نشست امروز اعضای مهستان از میان پرسش‌های مخاطبین سه پرسش منتخب را مورد بحث و گفتگو قرار خواهند داد. و اما توضیح مختصری راجع به جایگاه مهستان در میان مخالفین حکومت اسلامی. مهستان در تیول هیچ اندیشه سیاسی، حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می تواند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشد. اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دو ریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا می توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. این نشست به طور زنده از تلویزیون میهن تیوی، از طریق فیسبوک جنبش سکولار دموکراسی ایران، یوتیوب، فیسبوک مهستان، سکولار دموکرات ها و نیز توییتر مهستان پخش می شود. دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای ارسال نظرات و یا پرسش ها وقت می گیرند. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز با هماهنگی هموند ما آقای دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. و ما پرسش اول را که آقای حسین سایی مورد بررسی قرار خواهد داد مربوط به این سوال می شود. آیا ترامپ منتظر انتخابات میان دوره است؟ این پرسش را خانم فهیمه فرسایی از استکهلم سوئد فرستادند. می‌نویسند با درود خدمت اعضای محترم مهستان و با تشکر از دکتر نوری‌علا که این همه زحمت می‌کشند و از جمله برای من در حاشیه افتاده هم این فرصت را فراهم می‌کنند که اگر پرسشی دارم بی‌نگرانی از کم آمدن وقت آن را مطرح کنم. خدمتتان عرض می‌کنم که پرسش من در مورد تردیدی است که در پرانتز میگن بر بخش بزرگی از ایرانیان مسلط شده است. آیا به راستی آقای ترامپ همین رژیم اسلامی را میپذیرد و قول میدهد که علاوه بر تأمین مالی در امور داخلیش هم دخالت نکند؟ آیا باید تصور کنیم که ترامپ از اوباما و بایدن هم بی‌عرضه‌تر است؟ آیا او دچار پریشان احوالی شده و هر روز عقیده و اشخاص مورد وسوقش را عوض می کند؟ من خیلی بعید می دانم که سیستم اجازه بدهد که ایشان بتواند در بالای شرایط هر طوری که دلش خواست بازی کند. منظور از سیستم فکر کنم سیستم آمریکاست. و در نتیجه باید منتظر گذاشتن انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا شد. شاید با انجام آن هم تکالیف ترامپ و هم تکلیف ما با او روشن خواهد شد. جناب سایی، میکروفون در اختیار شماست، شما رو میشنوید.
1: ممنونم آقای دانشور. منم درود میفرستم به هموندان عزیزمون در مهستان و بینندگان عزیز این برنامه و در این حال تشکر میکنم از سوالی که خانم فرسایی داشتن و ممارست ایشون در پیگیری مهستان. من سالهاست که در برنامه مهستان میبینم که همیشه ایشون اظهار نظر کردن، سوال پرسیدن و به نوعی مشارکت خودشون رو در این برنامه نشون دادن. این سوال البته شامل چند تا سوال همزمان بود. باید بگم که من خودم به شخصه یک زاویه جدی با این نوع سوال ها دارم که امروز سعی میکنم تو دو بخش به این قضیه برسم. در ابتدا تلاش میکنم پاسخ بدم به سوال‌ها به صورت مستقیم و در مرحله دوم اون نقطه نظر خودم رو نسبت به این نوع سوال‌ها مطرح می‌کنم. امیدوارم حالا دوستان هم با کامنت‌هاشون و نظراتشون حالا این نظر من رو حمایت می‌کنند یا مورد انتقاد قرار میدن. بحث این هستش که سیستم حکومتی آمریکا برخلاف حکومت نهضت اسلامی یا فرقه خلافکار اسلامی بر اساس منافع ملی اداره میشه. یعنی سیستم به نوعی طراحی شده که در اولویت بالا، در بالاترین اولویت منافع ملی افرادی که آمریکایی حساب میشن رو در نظر میگیره. این منافع ملی یا خطوط قرمزی که این رو مشخص میکنه به طور مستقیم در قانون اساسی کشور آمریکا مطرح شده و توسط منابع یا اون مبادی مختلفی هم حمایت میشه. این مبادی خود ریاست جمهوری یک نقش داره درش، مجلسین، سنا و مجلس عوامشون یک نقش دارن که باید مرتب این حرکاتی که اتفاق میفته چند نظر سیاسی چند نظر اقتصادی مورد بررسی قرار میدن و هر جایی که ببینن هر ارگانی داره از اون وظایفش تخطی میکنه وارد عمل میشن. حتی دیوان عالی آمریکا خودش باز یه نقش بزرگتری داره که هر جای حتی این ارگانهای بزرگ مجلس و ریاست جمهوری نتونن با هم کنار بیان، معمولا یک بازگشتی به دیوان عالی میشه در رابطه با اون پرونده ای که ایجاد میشه. اما به طور کلی اگر بخوایم سوال خانم فرشتایی رو پاسخ بدیم، اینکه آیا ترامپ منتظر اینی که انتخابات میان دوره ای انجام بشه یا نه، به نظر من جواب این سوال نه هسته، چون ترامپ به شخصه آدمی هستش که دنبال نتیجه است، دنبال اینه که میخواد به اصطلاح مصلحتگرا نیست مثل اسلاف خودش مثل اوباما اینا و برنامه های بلند مدت هم نمیذاره، دوست داره اون کاری که شروع کرده رو تموم کنه و اون کردیتش هم خودش به دست بیاره. این از نظر آقای ترامپ هست، یعنی من فکر میکنم برنامه هاش رو واگذار نمیکنه به هیچ تقویمی، به هیچ انتخاباتی که چه اتفاقی قرار بیفته بعد از انتخابات مثلا میان دوره یا هنوز اکثریت با جمهوری خواه خواهد بود یا نه. اون برنامه های سیاسی اقتصادی که فکر کرده روش کار کرده رو انتقال میده. اما اینکه در مجموع کلی سیستم اجازه میده که ترامپ هر کاری دلش خواست بکنه، این جواب بازم نه هستش، چون که سیستم به معنی که متوجه بشه داره خطر بزرگی منافع ملی آمریکا رو تهدید میکنه وارد عمل میشه و اون به قولی توانایی ها و اون قابلیت هایی که رئیس جمهور داره رو ازش اختیارات رو ازش سلب میکنه و جلوی این فاجعه ها به شکلهایی که حالا قرار اتفاق بیفته رو میگیره عملا. اما اون زاویه‌ای که من نسبت به این نوع سوال‌ها داشتم، البته میگم این هستش که ما الان در شرایطی که قرار داریم فکر می‌کنم خیلی نباید بیایم خودمون رو درگیر سوال‌های این شکلی کنیم که آیا ترامپ مثلا با حکومت اسلامی قرار معامله بکنه یا نکنه، آیا اگر معامله کرد در مسائل داخلی ایران میخواد دخالت بکنه یا نکنه. تمام اینا اگر هم انجام بشه بر اساس منافع ملی آمریکا هست، ما اینجا هستیم از منافع ملی ملت ایران دفاع کنیم و اگر دیلی هم انجام بشه، اگر معامله هم انجام بشه، قطعا از نظر ملت ایران این معامله مردوده. حتی میبینیم که از نظر امت اسلامی همون طرفدارای رژیم هم یه بخش بزرگیشون با این معامله الان مشکل داره و میگه اصلا چرا ما با ترامپ داریم معامله میکنیم، رهبرمون رو کشتن باید انتقام بگیریم. این خیلی چیز ساده و ملموسیه فکر میکنم. اما اگر از نظر تکنیکی یا از نظر استراتژیک بخوایم بهش نگاه کنیم و این سوال رو مطرح کنیم، من حالا میتونم بگم میشه یکم تعامل کرد این گونه سوالا رو، ولی اینکه ما بیایم به یه نوعی این ضعف یا این ناتوانی اپوزیسیون و مردم رو جلوه بدیم که ما حتما و حتما باید آمریکا بیاد منجی ما باشه یا یک کشور خارجی بیاد منجی ما باشه، این عملا کار اشتباهی هست و استراتژی درستی نمیتونه باشه. به نظر من ما باید از اینکه سرنوشت ایران رو با مهرهای خارجی، حالا میتونه ترامپ باشه، میتونه نتانیاهو اسرائیل باشه، یا هر شخص دیگه خارج از حوزه سیاسی ایران بیایم گره بزنیم، این به نظر من نهایت اشتباه استراتژیکی که هست. ما ملت ایران فکر میکنم بیش از 20 ساله داریم با این حکومت مدارا میکنیم. از شروع اصلاحات، از زمان خاتمی این قضیه شروع شد که گفت ملت رو دلخوش کردن به اصلاحات، به اینکه یه تغییری داره اتفاق میفته، ولی هر دفعه هر بار دیدیم که نه، این تغییرها نه تنها راه به جایی نمیبره، توسط خود نظام سرکوب میشه، عواملش هم حالا چه بسا زندانی میشن یا خانه نشین میشن یا مجبورن کشور رو ترک کنن. این چیو به ما نشون داد؟ نشون داد که این هسته اصلی قدرت به واسطه اون بحث ایدئولوژیکی که داره، اون نگاه ایدئولوژیکی که داره، منافع ملی براش تعریف نشده، منافع ایدئولوژیک براش تعریف شده و اون هسته اصلی قدرت که اون نظام ولایی و ولایت فقیه باشه. به همین خاطر بود که اپوزیسیون و اکثر قاطع ملت به این نتیجه رسیدن که اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا، یعنی ما باید گذر کنیم از این سیستم. حالا هر چقدر هم که ما اینها بیان بگن ما تغییر کردیم، آمریکا بیاد بگه من 5 لایه از مدیران رو زدم، حالا لایه 6 آدمای خوبی در اومدن، من میخوام برم با اینا مذاکره کنم، اینا ربطی به مردم ایران پیدا نمیکنه. مردم ایران خواستار عبور کامل از این رژیم هست و نماینده ما هم الان شاهزاده است. به نظر من هر معامله ای، هر دیلی که با رژیم ایران قرار بخواد انجام بشه و نماینده ای از سمت شاهزاده به عنوان نماینده مردم یا یکی نماینده های خود شاهزاده توی اون دیل و توی اون معامله وجود نداشته باشه، به نظر من باطل. از طرف دیگه برای اینکه اون سیستم ایدئولوژیک ایران بتونه بخواد ثابت کنه به نوعی فرض محال که بگیم ترامپ داره درست میگه، این سیستم تغییر کرده، فرض محال عرض میکنه، ماها سکولار دموکرات ها سالها کار کردیم که و نشون دادیم که تنها سیستمی که توی ایران قرار جواب بده و آینده روشن و شکوفایی برای ایران رقم بزنه یه سیستم سکولار دموکراته. به نظر من فرض محال که اینها بیان تسلیم بشن، اینها بیان بگن که ما قرار تغییر کنیم، جوابش اینه که باید بیان اعلام ورشکستگی کنن، اعلام براءت کنن از جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی رو بیان رسما ملغا کنن و اعلام کنن که یک رفراندوم گذاشته میشه برای قانون اساسی که سکولار دموکرات هست. و فکر نمی کنم هیچ کس توی اون بدنه، توی اون ساختاری که الان میبینیم هنوز، نه جرأت همچین کاری داشته باشه، نه هم نیتش رو داشته باشه و هم بخواد اصلا به این سمت حرکت کنه. پس اگر بخوام جمع‌بندی کنم جواب سوالمو برای خانم فرسایی که میدونم البته خودشون به بخش بزرگی از گفته‌های من آگاه هستن، این که ترامپ عقل و مشاعرش رو از دست داده، هر روز یه چیز میخواد، نه اینا درست نیست. این سوال ها ترامپ به دنبال منافع خودشه، به دنبال یک برد دیگه است توی کارنامه کاریش، وقتی که داره کاخ سفید رو توی 1 یا 2 سال آینده ترک میکنه برای همیشه، آدم منفعت طلب و به قولی نتیجه محوری هستش، در نتیجه تمام برنامه‌ای که انجام داره میده با یک فکر و یک برنامه فکری پشتش با مشاورش. اما اینکه آیا میاد به یک برنامه بلند مدتی فکر کنه که قرار برسه به رئیس جمهور بعدی ادامش، نه، هر کاری که شروع کرده رو سعی میکنه تو همین 4 سال تموم کنه، حالا از چه معامله باشه، چه جنگ باشه، چه به قولی هر راهکار دیگه ای که لازم باشه برای رسیدن به هدفش. تو انتخابات میان دوره هم فکر نمی کنم تغییر محسوسی اتفاق بیفته، چون تا انتخابات بخواد انجام بشه و این قضایای به اصطلاح روابط ایران و ترامپ بخواد به سر و سامونی برسه، عملا اون زمانی که لازم داره ترامپ مثلا در اختیارش هست، چون میدونه 60 روز رو تعیین کرده و بعد از 60 روز دوباره میتونه به اون برنامه اصلی خودش برگرده، اگر حالا همکاری صورت نگیره یا اون دیلی که مد نظر ترامپ هست انجام نشه. و تو پرانتزم الان باز میبینید که تمام هدفش اینه که اقتصاد آمریکا رو از حتی این درگیری همه جانبه‌ای که اتفاق افتاده تأمین کنه، یعنی ایران رو مجبور میکنه به خرید غله از آمریکا به جای پولای بلاکه شده و چیزی که قول داده براش آزاد کنه. پس از هر زاویه نگاه کنیم میبینیم که آمریکا برنده این جنگ بوده به نوعی و داره تمام اون خواسته هاش رو به نظر من دیکته میکنه، خیلی با سیاست، به نوعی که حتی آقایون حکومت نهضت اسلامی فکر میکنن که برنده میدان شدن و الان توی سیاست هم جزء برنده ها هستن و این دیلی که انجام دادن چقدر دیل خوبی هستش. ممنونم. حالا باز اگر دوستان سوال دیگری داشتن یا توضیح بیشتر نیاز بود من در خدمتم.
0: ممنون از شما جناب سایی. خب میپردازیم به نوبت ها. اول نوبت آقای عرب برگفتیم بفرمایید.
2: بله، با سلام خدمت دوستانی که در اتاق زوم هستم و مخاطبان بیرون، و با تشکر از آقای سایی برای پاسخی که به این سوال دوستمون دادن. آقای سایی، اول از همه نگاه کنید، منافع ملی کشور ثابتی نیست، یعنی هر گروهی از منافع ملی کشور تعریف خودشو داره. آره اینا اوورلپ دارن با هم دیگه، نظرش نظراتشون، ولی یکسان نیست. به این جد این که بگیم که یه چیزی به عنوان منافع ملی مشخص برای آمریکا یا برای ایران وجود داره و همم یه نظر دارن، یه همچون چیزی اصلا وجود نداره. این در واقع چیزیه که با واقعیت ها تطبیق نداره. اما در مورد جنگ، ترامپ در جنگ با جمهوری اسلامی، من به صراحت اینو میگم، به بن‌بست رسیده، به بن‌بست رسیده متاسفانه. چرا؟ برای اینکه این نظام آمریکاست که این به بن‌بست میرسونه این کارا رو. من الان توضیح میدم، این سابقه اول آمریکا نیست. آمریکا در ویتنام، در افغانستان، در عراق به بن‌بست رسید تو جنگی که کرد و بعد خورد به فاجعه که مجبور شد با اون حقارت از افغانستان یا از ویتنام بیرون بیاد که در دنیا دیگه همه میدونن اینا. در این جنگ هم ترامپ به بن‌بست رسیده. حالا من توی مقاله‌ای که نوشتم توضیح دادم که چرا به بن‌بست رسیده و دلایلش هم اونجا مشخص آوردم. اما چرا این سیستم این خطاها رو میکنه؟ برای اینکه سیستم غلطه، باگی داره سیستم. اولین چیزی که آمریکا وجود نداره هیئت دولت. شاید شما اصلا تعجب کنید، من میشه مثلا تو یک کشور هیئت دولت نباشه؟ بله، تو آمریکا متاسفانه نیست. یعنی چی هیئت دولت؟ هیئت دولت یه مجموعه از افرادیه که اینا با هم مسئولیت تضامنی دارن. مسئولیت تضامنی به این معنی است که من اگه وزیر آموزش پرورش هستم تو وزارت جنگ یه اتفاقی بیفته، منم باید جوابگو باشم. من نمیتونم بگم که من نمیدونم، من که وزیر جنگ نبودم که. اینو بهش میگم مسئولیت تضامنی. تمام دنیا هیئت دولت‌هاش اینو دارن، ولی در آمریکا اصلا هیئت دولت وجود نداره. همه اینایی که ما بهشون استرام اینطوری به صورت به قول ما میگیم وزیر، اینا سکرتری در دستیار رئیس جمهورن، هیچ مسئولیتی هم ندارن در مقابل مجلس، در مقابل فقط رئیس جمهور مسئولن که باید پاسخگو باشن و اگرم نکنن رئیس جمهور به دو شماره اینا رو عوض میکنه، همینطور که کرده. میبینید که هر کدومی که خوشش نمیاد متاسفانه فوری اینا رو برکنار میکنه. این مشکلیه که سیستم آمریکا داره. سیستم آمریکا اومده یه انتخابات مستقیم برای رئیس جمهور گذاشته و به این رئیس جمهور اختیارات به شدت وسیعی داده که این اختیارات کنترل نمیتونه بشه. چطور؟ چرا کنترل نمیتونه بشه؟ کی باید کنترل کنه؟ باید مجلس. خب مجلس هر قانونی بگذرونه رئیس جمهور میتونه وتو کنه، مگر اینکه این قوانین با دو سوم آرا تصویب بشه. خب این هم که معمولا نشدنیه، یعنی در واقع رئیس جمهور کاملا آزاده که هر کاری میخواد بکنه و متاسفانه این فجایع تا حالا تو دنیا وجود مده و بحثم اینه که این تیغ رو دادن دست یه زنگی مست، یعنی یه قدرت بزرگی که سه چیز داره آمریکا: قدرت اول نظامیه، قدرت اول علم در جهان دانشه، و قدرت مالی اول جهانه. اگر آمریکا نتونه این سیستمش رو اصلاح کنه برای آینده، مجددا این فجایع تکرار میشه و این خطاها میشه و خسارتش هم ملت آمریکا میده و به هر حال آبروی آمریکا میده که به عنوان یه ابرقدرت هست. بله آمریکا یه ناو، چی میگن به قول این دوستمون میگن کیان قشنگ میگفت یه ناو هواپیمابر وقتی میخواد دور بزنه خیلی مجبور دور بگیره، براش اثر انقدری نداره که صدمه اقتصادی بخواد به آمریکا بزنه این جنگو از نظر قدرت مالی بزرگی که داره، ولی بالاخره از نظر حیثیتی حداقل این صدمه رو زده و این زده شده، این صدمه به آمریکا، نه این که نشده. واقعیته که تو دنیا این میشه تو نظرات ملت های اینو دیدش و این چیزیه. اما ما به عنوان ملت همینطور که شما گفتید، ما اصلا چه کار داریم؟ اصلا ما چه عملیاتی داریم تو شروع این جنگ؟ سعی کردیم قبل از جنگ حداقل با توضیحاتی که داده بشه برای آمریکا و برای این آقای ترامپ، چون این آدم خودشیفته است دیگه متاسفانه، بگیم که این راهش نیست برای برکناری جمهوری اسلامی. شاهزاده بارها این اومدش توضیح داد که شما باید بیایید با ما با اپوزیسیون وارد مذاکره بشید، ما راه حل داریم، تنها راه حل ملت ایران. من یه مقاله دارم حالا بازم فردا احتمالاً پس فردا چاپ میشه، این توضیح دادم هیچ راه حلی جمهوری اسلامی به جز ملت ایران نداره. البته یه راه حل هست، 2 میلیون سرباز ببرن تو ایران پیاده کنن که اینم یه چیز نشدنی. به اینجا تنها راه اینه که همه اینا کمک کنن به ملت ایران، کمک ها، حمایت. ما اصلا نمیخوایم این که مثلا گفت اسلحه داده، اسلحه ما میخوایم چه کار کنیم؟ اصلا اون این اسلحه میتونه فاجعه به وجود بیاره تو ایران. البته من میدونم این داستان اسلحه چی بوده، اسلحه رو داده بوده به اقلیم کردستان که اون بده به این کردای ایرانی برن داخل، اونم نداده به کردای ایرانی. دلیلش هم واضحه، برای اینکه اون نمیخواد با جمهوری اسلامی دعوا کنه. اون که ترامپ که مستقیما نداده بوده به گروه های ایرانی، داده بوده به اقلیم کردستان و اون نداده و خوب کردم نداده تو واقعا، چون خود اون میتونست یه فاجعه برای ما به وجود بیاره. متاسفانه این حرفایی هم که این میزنه ما میخوایم قله بفروشیم، حرفا چیو میزنه؟ تو پول دست کسی بدی مگه میتونی بگی که چی باید بخری، از کی باید بخره؟ اینا از اون حرفایی که میاد، چون آدم خودشیفته است اینا رو میگه برای اینکه ملت آمریکا رو مثلا حالا از اون موضع بگه من بالا برخوردارم. حتی الان هم میبینید جمهوری اسلامی داره میزنه این ور اون ور، خب میره بازم یه جایی رو میزنه، خب بزنه.
0: خیلی ممنون.
2: برای جمهوری اسلامی از همه ایران هم بمباران کنه اصلا براش مهم نیست، چون اصلا اهمیتی نمیده که بخواد مثلا چی میگن زیر ساختای مملکت رو بین بره. یعنی اصلا تحلیلش نسبت به کلیت جمهوری اسلامی غلطه و برای همینم راهش هم غلطه و متاسفانه آینده هم این راهی که میره بازم به زیان ما خواهد بود به عنوان ملت ایران، مگر اینکه مسیرش رو اصلاح کنه و ملت ایران رو بیاره در داخل بازی. اون موقع ما میتونیم بهش بگیم حالا چطوری میشه بازی کرد با جمهوری اسلامی، چگونه میشه اینو برانداخت و ساقطش. خیلی ممنون.
0: ممنون دوستان. من خواهش میکنم زیاد مجبور نشم اختار بدم، وقت برای دیگرانم باقی بمونه چون صحبت میشه خیلی ادامه پیدا کنه. فقط لطف کنید وقتی هشدار میدم یا دوستان میگم به وقت توجه بفرمایید. جناب دارابی از مخاطبین بیرون بفرمایید.
3: ممنون. با عرض ادب و احترام خدمت بینندگان گرامی و هموندان عزیزم در اتاق زوم. آقای هوشنگ شفاییان از ساکرامنتو نوشتند: من فکر میکنم که چون در طول تاریخ ما معتاد به این بوده ایم که یک آدمی همه قدرت را در خودش جمع کند و تنها سخنگو باشد، همین تصویر را به آمریکا هم منتقل میکنیم و خیال میکنیم که در اینجا هم آقای ترامپ تنها تصمیم گیر است. باور کنید که اینطور نیست. آقای ترامپ نیات میلیون ها آدمی را متحقق میکند که به او رأی داده اند و تازه این عده آدم مطلع هم دوروبر او را گرفتند. ما ایرانی ها چون توقع داشتیم ایشان آرزوی ما را متحقق کند، حالا از او دوری میکنیم و به او مشکوکیم. آمریکایی اما اگر از او ناراضی باشد درباره سیاست های همه جانبه کابینه اوست. تازه اگر ناراضی باشد که من به این موضوع هم شک دارم.
0: جناب آقای عرب یک افناین زن، افناین ایشون رو گوش میکنیم، شما میتونید به هر دو اگه خواستین توضیح داشتین بفرمایید. آقای عرب بفرمایید، میکروفونتون بسته است، صداتون رو نداریم. آقای عرب،
2: آقای فارسی حاشیه‌ای نوشتن. آقای فارسی، بله کنگره آمریکا میتونه رئیس جمهور رو استیضا کنه، منتها شما میدونید این مراحل استیضا چیه؟ خیلی مراحل پیچیده ایه. یعنی اول از همه اینه که خودمون مجلس اصلا باید تصویب بکنه و یک مراحل طولانی داره تا بشه استیضا کرد. یعنی یه چیزیه که عملا شدنش بعد از چی میگن به قول من بعد از مرگ سهرابه، یعنی فاجعه انجام شده، کار به هم خراب شده، جنگ شروع شده، صدمه خورده شده، بعدش حالا بیاد استیضاحش کن، کار دیگه کار گذشته. متاسفانه اینطوره سیستم. مرسی. خیلی ممنون.
0: ممنون از شما جناب سایی. بفهم.
1: ممنونم آقای دانشور. من دو تا مطلب عرض کنم. یکی این که آقای عرب میگن که آمریکا به بنبست خورده. ببینید اون بنبستی که شما بهش اشاره میکنید همون منافع ملی است که عرض کردم. یعنی شما وقتی سود و زیان یک عملیات نظامی، اقتصادی، برنامه آموزشی، هر چی، وقتی از سود و زیان که میان برآورد میکنن از اون حد مورد انتظارشون خارج میشه، به قولی حالا زیانش بیشتر از سودی که قرار بوده بهشون برسونه میشه، اون موقع است که اصطلاحا میگیم حالا به بنبست خوردن. چطور به بنبست میخوره؟ حزب رقیب شروع میکنه سمپاشی کردن که باید برگردیم، کنگره ها میان درگیر میشن، بحث اینه. یعنی عرض میکنم که محدود میشن اون منافع ملیشون لحاظ قرار میگیره، اون هم بنبسته که شما بهش اشاره کردیم. اگه 4 تا سرباز آمریکایی کشته میشه اون موقع همه صداشون در میاد، چون میگن به ما چی که تو رفتی مثلا اونجا جنگ رو انداختی، حالا منافع اقتصادی داریم اوکی، ولی جان افراد آمریکایی به خطر داره میافته. به همین خاطر اینا همه تعدادها، اعداد و ارقام همه اهمیت پیدا میکنه. یه جایی به قول شما میرسه اسمش میشه اون بنبستی که شما گفتی. حالا با ایران هم شرایط خیلی نامتوازن پیش رفت، ولی به نظر من خیلی هم خوب مدیریت کرده و شرایطش اصلا به این فضاحتی که شما میگین نیست اصلا. در رابطه با نظر این دوستمونم، ایشون یک بخشش رو من تایید میکنم که حالا ماها معمولا عادت کردیم دنبال یه منجی و نجات دهنده بگردیم، ولی من خودم به شخصه با افرادی که اطراف میبینم، دوستانی که فعالن تو بخش سیاسی، من ندیدم کسی رو خیلی به ترامپ دل بسته باشه یا اعتماد کرده باشه که حالا بخواد رو برگردونه بگه وای وای دیگه ما ترامپ رو دوست نداریم. ما از روز اول فکر میکنم، حالا گروهی که من باش همکاری دارم، حزب سکولار دموکرات و دوستان بخش بزرگ دوستانی که اینجا هستن، همیشه معتقد بودیم که فعلا همسو شده منافع ما و آمریکا و اسرائیل به عنوان اپوزیسیون. هر جا راه از هم جدا شد اپوزیسیون راه خودش رو پیش خواهد یاد. ممنونم.
0: خیلی ممنون از شما جناب سید. اگر مدیا رو نگاه بکنیم، همینطور که شما گفتین دو گروه و دو نظر راجع به ترامپ هست. یک گروه اون آدم شارلاتانی، آدمی که قول میده زیر قولش عمل نمیزنه، زیر قولش گفت کمک در راهه و کمکی نیومد، دیر آمد یا نیومد، و یه دیگه میگن آدم عاقلی و تاکتیک داره و سیاست مداره. شما بیشتر نظرتون کدومه؟
1: ببینید من اینطوری بگم که ما به عنوان یه ملت توقعمون از یک نیروی خارجی اندازه باید داشته باشه. به نظر من همینقدر که اومد، اصلا اومد زد نیروهای سرکوبگر و بخش اعظمی از نیروی نظامی جمهوری اسلامی حکومت نحس و نابود کردن، به نظر ما باید شاکر باشیم و خوشحال. تمام این سردارایی که بودن همه عامل کشتارن تو ایران، همه عامل سرکوبن و دونه به دونه اینها میتونستن عامل کشتار ده ها هزارها نفر دیگه باشن تو ایران اگر زمانش رسید که مردم بیان تو خیابون. به نظر من ما توقعمون از این که حالا ترامپ گفت اومد میاد کمک در راه است نیومد. ببین در روز اول من وقتی گفت دو سه تا دوستان گفتم میاد، گفتم نمیشه، چون که ببینید هر حرکت نظامی پشتوانه میخواد. دیدین که تا 3-4 تا هواپیما بر نیومد تو منطقه اینا اقدام نظامیشون شروع نکردن. ببینید بین ساده لوحی و نگاه منتقدانه و تکنیکی به نظر من باید فرق قرار داد دیگه. ما مردم خیلی احساسی برخورد میکنیم، گفته میام کمک میکنم، حالا نیومد، بعد نگاه نمیکنیم چقدر مسائل پشت این قضیه باید اتفاق بیفته که اون وعده اون خواسته به نتیجه برسه. عرض میکنم ما تمام و کمال باید همت چی میگن کمر همت رو ببندیم، کمربندش رو خودمون ملت ایران هر آنچه داریم بذاریم جلو و به سمت این گذار حرکت کنیم، کمک کنیم شاهزاده بتونه قدماش استوارتر و محکمتر برداره. فکر نمی کنم راه کار دیگه ای داشته باشه.
0: ممنون از شما جناب عباسپور.
4: ممنونم، درود میگم خدمت همه دوستان و بینندگان محترم. چند تا نکته بود در مورد صحبت‌های آقای سائی، آقای عرب و جناب شفاییان که کامنتی داده بودن. من با ایشون موافقم که ما نمیتونیم فقط بگیم که ترامپ اینجا تصمیم گیرنده است، یعنی شخص ترامپ. ما باید تصمیماتی که شخص ترامپ میتونه بگیره، یعنی اون مجوزی که بهش دادن، اون به اصطلاح میزان قدرتی که بهش دادن، واقعا در جمهوری که ما از امریکا میبینیم واقعا باید ببینیم ایشون چقدر قدرت بره به تنهایی و تصمیمات اصلی کجا گرفته میشه. و بعد ما نمیتونیم فقط فکر بکنیم که منم باور دارم که ترامپ یه شخص خودشیفته، یه بیزینسمنه و از اولم خب همه اینو میتونستن و همه میدونستن که ایشون از انتخابات دوره اولیش شعارش این بود اول امریکا. من خودم همیشه کسی بودم که آرزو میکردم که ای کاش در مسئولین حکومت اسلامی یک نفر مثل ترامپ بود، میگفت اول ایران، نه اینکه اول حکومت اسلامی. به هر حال ترامپ وقتی که اومد، انتظاراتی که ما داشتیم، انتظاراتی که اسرائیل از این آدم و کابینش داشت، به اندازه کافی کمک کرد هم به اسرائیل هم به ما. ولی الان ما باید در نظر بگیریم که ما توی این معادله، حالا خانم فرسایی فرمودن که انتخابات میان دوره‌ای، به هر حال انتخابات میان دوره‌ای برای شخص ترامپ و برای جمهوری خواها بسیار مهمه، ولی تنها این قضیه نیست. از زمانی که ترامپ اومد بر رأس کار، از دخترش، دامادش، دوستاش، اطرافیانش در کشورهای عربی چند صد میلیارد دلار سرمایه گذاری کردن. الان امریکا در تمام کشورهای منطقه منافع داره. شما تصور بکنید که در همین تفاهم نامه اخیر، ببینید از ترکیه و پاکستان گرفته تا تمام کشورهای عربی که حتی خودشون از حکومت اسلامی صدمه دیدن، ولی با این وجود اومدن به ترامپ فشار رو بردن که این تفاهم‌نامه رو امضا بکنه. برای چی؟ برای اینکه هم اینا میخوان منافعشون رو از دست ندن. حکومت اسلامی سالیان ساله که اموال ملت ایران و اون منافع ملی ما رو داره میریزه به جیب همین کشورهای عربی منطقه. شما فقط تصور بکنید که اگر توریست ایرانی پاش از ترکیه بریده بشه، اگر این نفت و گازی که ایران تا به الان در اختیار پاکستان و قطر و اینا گذاشته، اگر پارس ایرانی که الان قطر داره ازش بیشترین بهره رو میبره نسبت به ایران، همه اینا قطع بشه، ببینید هیچ کدوم اینا

0: به عنوان دولت درگذار ما هنوز چیزی رو نداریم ارائه بدیم. فقط شخص شاهزاده رضا پهلوی به تنهایی نمیتونه آلترناتیو باشه و متاسفانه ما در حال حاضر فقط شخص شاهزاده رو داریم. کشورهای اروپایی و امریکایی شخص آقای ترامپ فقط منتظرن ببینن که مردم ایران، ملت ایران چه کسی رو، چه کسانی رو فریاد میزنن و آلترناتیو حکومت اسلامی میخواد چه کسی باشه. سپاسگزارم.
1: ممنون از شما. جناب سید، شما خودتون F9 زدین و 3 دقیقه ما فرصت داریم، بفرمایید.
2: ممنونم. من با تمام صحبت‌های آقای عباسپور موافقم، به غیر از اون قسمتی که میگه هنوز به نتیجه نرسیدن که آلترناتیو ما شاهزاده است. من تصورم اینه که هم اروپایی ها هم آمریکا خیلی خوب میدونه که آلترناتیو کیه، نقشش چیه و کجا هست، ولی به همون واسطه که خودشون توضیح دادن منافع هیچ کدوم از این کشورها ایجاب نمیکنه که تغییر قدرتی در ایران اتفاق بیفته. وگرنه مگر روح الله خمینی آلترناتیو داشت موقعی که پروموتش کردن و فرستادنش ایران؟ نداشتن. الان 10 برابر سازوکار شاهزاده و اون ساختاری که ایجاد کرده بهتر از زمانی که روح الله خمینی داشته، به علاوه تمام مزیت‌هایی که ایشون داره و اون نداره. این نیست به نظر من. به نظر من ما باید فقط این مسئله رو بتونیم پروموت کنیم که گذار از جمهوری اسلامی به یک حکومت سکولار دموکرات واقعا به نفع تمام دنیا و منطقه است و قرار نیست ایران یه لولوی دیگه ای بشود برای جون اروپا و آمریکا، به علاوه این که حالا بحث اقتصادی هم مطرح میشه.
1: ممنون از شما جناب عرب. چون وقت نداریم متاسفانه فرصتی نیست برای این سوال شما، ولی وقتتون رو نگه می‌داریم برای بخش بعدی. خب
0: جناب دانشور، من یه کامنت کوتاه فرصت دارم بدم؟
1: یک دقیقه.
0: بله
1: بفرمایید.
0: بله، خطاب به جناب سائی، میگن که خمینی مگه آلترناتیو داشت؟ خمینی با الباس فرانسه و حمایت فرانسه رفت ایران، ولی همین فرانسوی ها، همین اروپایی ها و امریکایی ها اینی که میدونن آلترناتیو کیه، با اینکه قبول بکنن این ایشون آلترناتیوه، دو تا مسئله متفاوته. دونستن رو ما میدونیم که شاهزاده تنها گزینه است، ولی تنها شخص شاهزاده آلترناتیو یک حکومت نمیتونه باشه. ممنونم.
1: ممنون از شما. پرسش بعدی دوستان مربوط میشه به شاهزاده که در نشست های مهستان هم در این مورد بحث و گفتگو داشته کم و بیش. آیا شاهزاده کمکاری میکند؟ این پرسش از آقای هوشنگ شفاییان ساکرامنتوی آمریکا میباشد. می‌نویسند: من فکر میکنم که اگر شاهزاده رضا پهلوی به همان صورت که تشکیل کمیسیون عدالت انتقالی را اعلام داشتند با کمک گرفتن از چهره‌های شناخته شده و مورد اعتماد مردم نهادهای دیگر و به خصوص اعضای دولت موقت را اعلام می‌داشتند و این اقدام مورد موافقت مردم قرار می‌گرفت و به جهانیان هم اطلاع داده می‌شد، آقای ترامپ هرگز جرأت می‌کرد، هرگز ببخشید جرأت نمی‌کرد که تفاهم نامه‌ای چنین مفتضح را با مقامات جمهوری جهل و جنون امضا کند. باید پاسخ داد که علت تعلل شاهزاده در این راستا چیست؟ آیا آدم مناسب را پیدا نمی کند؟ آقای حسن دانشور، پاسخ شما را می شنوید.
3: درود بر دوستان حاضر در نشست و درود بر جناب آقای شاییان. خب من اگرچه با محتوای اون چی که آقای شاییان گفتن اینجا موافقم، ولی میخوام موضوع رو به یه شکل دیگه ای تر کنم و در اون جستجو به عمل بیارم. ابتدا باید بگم که دولت موقت، یا بهتره که بگیم کابینه موقت یا کابینه انتقالی، به معنای یک دولت متعارف نیست، بلکه یه تشکیلاتیه، یک کابینه‌ایه که رابطه بین جمهوری اسلامی و دولت دموکراتیک احتمالی در آینده ایرانه که این دولت در زمان نسبتاً کوتاه و از سر ضرورت برای اداره بوروکراسی موجود امروز در کشور و با

0: هدف حفاظت از آزادی ها و امنیت لازم برای یک دوره گذار از سوی رهبر مورد اعتماد مردم انتخاب بشه. این تعریفی که من از دولت انتقالی یا کابینه انتقالی یا گذار دارم. اعتبار این دولت به میزان زیادی ناشی از اعتبار و پشتیبانی رهبر گذار هست در واقع. علت چه بینه که امکان تشکیل دولت متعارف به شیوهی که در دموکراسی ها مرسومه در شرایط فعلی موجود نیست. اما ویژگی اصلی این دولت چیه؟ ویژگی اصلی این دولت یا این کابینه انتقالی عیناً به گمان من عیناً همون ویژگی است که رهبر گذار هم داراست. یعنی فراجناهی بودن و بی‌طرف بودن نسبت به همه ایدئولوژی‌های سیاسی موجود در کشورمون در این لحظه است. بنابراین به این ترتیب دولت موقت یا این کابینه گذار کابینه است که برای انجام وظایفی محدود و در زمانی محدود در واقع عمل میکنه. در واقع میشه گفت دو عامل رهبری فراجناهی و دولت موقت بی‌طرف و فراجناهی در گذار به دموکراسی اهمیت درجه اول رو دارن. اگه ما بخوایم به دموکراسی برسیم این دو تا عامل رو باید داشته باشیم. که در اینجا البته عامل اول یعنی رهبری فراجناهی شخص شاهزاده به خاطر پشتیبانی میلیونی از او مشروعیت لازم برای رهبری این گذار رو تأمین کرده. یعنی یه عامل تأمین شده است. اما عامل دوم یعنی اون قدرت اجرایی یعنی اون کابینه گذاری که ما صحبت کردیم هنوز عینیت پیدا نکرده و قایبه، یا به قول آقای شاهیان به زبان ایشون شاهزاده در این راستا تعلق.
1: آقای شفاییان
0: بس من اشتباه نوشتم ببخشید. به قول آقای شفاییان در واقع شاهزاده در این راستا میشه گفت تعلق کرده. اما باید دید که علت این تعلل، اگر تعللی در کار هست، علتش چیه؟ به گمان من تحقق نیافتن این امر به چند تا عامل بستگی داره. یکم الگوی تقریبا تمام گرایشات سیاسی در بین ایرانیان در مورد چنین دولتی، دولت گذار، کمابیش الگوی تشکیل دولت بازرگانه در سال 1357. یعنی تشکیل چنین دولتی رو موکول به زمانی میکنند که رژیم اسلامی دیگه سقوط کرده و دیگر در قید حیات نیست. علت همینه که کارکرد این دولت رو صرفاً اداره کشور در زمانی میدونند که جمهوری اسلامی دیگه حضور نداره. یعنی امروز کارکردی نداره از دید اینها. در این نگرش در واقع تیم شاهزاده هم شریکه. یعنی تفاوت زیادی تیم شاهزاده با اونهایی که مثلا خودشون جمهوری خواه میدونن در نگرش به مسئله زمان تشکیل دولت گذار تفاوتی ما نمیبینیم. یعنی چی؟ یعنی همشون در یک چیز مشترکن و اونه که یک چنین نهادی برای دوره قبل از سقوط جمهوری اسلامی ضروری نیست. برای همین هم هست که اگر دوستان یادتون باشه چند سال پیشی که از رهبران جمهوری خواه در همین مهستان ما وقتی راجع به این موضوع صحبت شد گفت تشکیل زود هنگام دولت موقت به سرنوشت حخا تبدیل خواهد شد. چرا اینو گفت؟ برای که در تفکر اون هم وظیفه‌ای برای دولت انتقالی یا دولت گذار یا کابینه گذار هر چی بگیم وظیفه قبل از سقوط جمهوری اسلامی در واقع شناخته نمی‌شد. دوم اینه که در بطن چنین نگرشی اون وقت تصور میشه که رهبر یا حالا شورای رهبری یا تیم رهبری هر کی اسم خود بذاره پس از سقوط جمهوری اسلامی که به ایران منتقل میشه و بلافاصله در اونجا فرمون میرونه و یکی از این فرمان‌ها تشکیل دولت انتقالی است. خب در نتیجه چنین ساده انگاری عجیبی که در این نوع ذهنیت وجود داره، تمام پروسه گذار عبارت میشه از فرمانهای رهبر یا حالا شورای رهبری یا هرچی میخوام بذاریم، که این فرمانها توسط نخبگان و توسط مردم اجرا میشه. در نتیجه وظیفه طرفداران فعال شاهزاده و یا تیم ایشون همچنین میشه صرفاً تبلیغ برای انجام این فرمان ها، چیز دیگه نمیشه. یعنی چیزی همانند رهبری خمینی که از خارج کشور فرمان های اون توسط اطرافیاش به ملت میرسید و ملت هم اونا رو یکی یکی اجرا میکرد. منتاش در اینجا یک تفاوتی هم هست. تفاوت اینه که خب خمینی فردی بدی بود، به دموکراسی اعتقاد نداشت، ولی شاهزاده برعکس یک فرد دموکرات خواهان دموکراسی و سکولاریسم. نکته سوم اینه که اگر ما مهستان رو در واقع استثناء کنیم، سایر گرایشات سیاسی موجود در بین ایرونی ها هیچ ضرورتی رو حس نمی کنن که در مورد شکل، محتوا و مرزهای عمل این دولت یا این کابینه موقت توضیح نظری بدن، یعنی وارد بحث تئوریکش نمیشن. چرا؟ چون که اون رو امری مربوط به فردا میدونن، نه امری مربوط به امروز. و در واقع خیلی هاشون هم از این استدلال ماکیاولیستی استفاده میکنن که خب کسی که قدرت رو بگیره خودش هم بقیه کارا رو راستوریست خواهد کرد و بقیه کارا، یکی از بقیه های کارا همین تشکیل دولت گذاره. خب و چون شاهزاده هم که فردی دموکرات هست، کافیه که فرمون بده و دموکراسی و سکولاریسم همچون میوه رسیده از درخت کنده بشه و بیفته به دامن ملت. شما اگر مثلا دفترچه گذار یا همون دفترچه استرالی مربوط گذار رو که از طرف تیم شاهزاده در اومد دقت کنین، مطالعه کنین، ملاحظه میکنین که هیچ توضیح نظری تئوریک در مورد ماهیت این دولت انتقالی داده نشده و مرزهای عملش هم در واقع خیلی روشن نیست. برای همین هم بود که مثلا خود من در مهستان برخی از وظایفی رو که در این دفترچه برای دولت گذار اومده در تعارض با فراجنایی بودن اون دولت دونستم. خب این نگرش ها در عمل باعث این شده که رهبر گذار از انجام این مهم، یعنی سازمان دادن برای تشکیل دولت انتقالی، در واقع باز ببونه و بخش بزرگی از این وظایفی که این دولت امروزه باید داشته باشه عملا بر دوش شخص خود شخص شاهزاده افتاده، که البته بدیهیه به گمان من که امکان انجام وظایف دشواره قبل از سقوط جمهوری اسلامی که باید قاعدتا توسط این دولت گذار صورت بگیره کار آسونی نیست، یعنی کار یک فرد و یا حتی فردی که دارای یک تیم بسیار لایق و نمیدونم کاردانی هم باشه غیر ممکنه. و دلیلش هم اینه که تاکنون تمام فعالیت‌های ایشون و تیمشون نتونسته در واقع جانشین وظایف و فعالیت‌های چنین دولتی یا چنین کابینه انتقالی بشه. خب برای که موضوع رو روشن‌تر کنم که بگیم چرا نتونسته و چه کارهایی اون دولتی میتونسته بکنه اگر الان وجود می‌داشت، در واقع چند تا مثال میارم در این مورد. ببینیم که به هر حال آیا این کابینه انتقالی وظیفه‌ای در مورد خود انحلال جمهوری اسلامی هم میتونه داشته باشه یا نه، که من الان اینجا خواهم نشون خواهم داد شما که اتفاقا یکی از وظایف مهم دولت انتقالی وظایف قبل از سقوط جمهوری اسلامی، یعنی یک وظیفه‌ایه که در واقع خود این دولت انتقالی درش اهمیت داره، در روند در واقع سقوط جمهوری اسلامی در واقع باید فعال بشه، فعالیت کنه و خودش یکی از پارامترهای مهم گذار به دموکراسیه. خب ببینیم برای که بهترین موضوع متوجه بشیم، ببینیم که قبل از سقوط جمهوری اسلامی چگونه نیازهایی در دستور کار در واقع در دستور کار رهبری قرار میگیره، چون رهبری قراره که این گذار انجام بده. یکی از نیازهای مبرم در این دوره پاسخ دادن به نگرانی‌های دول خارجی و همینطور هم ملت ایران در برابر این پرسش که اگر جمهوری اسلامی ساقط شود چه تضمینی برای حفظ آرامش در کشور و در منطقه پرآشوب ما وجود داره. و این کار با کدوم ابزار انجام میگیره. این یک پرسش خیلی منطقی یک بار هم شده. بدیهی هست به گمان من که پاسخهایی از این قبیل که نه مطمئن باشین چون اتفاقی نخواهد افتاد، یا اینکه شاهزاده خود پیشبینی های لازم را کردند، یا ملت شریف ایران یک دل و یک زبان و متحد پشت شاهزاده خواهد استاد. خب معلومه که اینا قانع کننده نخواهند، توضیحات قانع کننده نیستن اینا و تأثیری هم در قبولش نخواهد داشت. پاسخ منطقی و قانع کننده نشان دادن تشکیلات جانشینه، یعنی باید رهبر گذار بگه این تشکیلات منه، من با این تشکیلات میتونم شرایط رو آماده کنم، با این تشکیلات میتونم از امنیت در واقع محافظت کنم، با این تشکیلات دارم کار میکنم که اوضاع منطقه به هم نریزه. درسته؟ خب اما این تشکیلات نمیتونه به صورت تیم یا فرد باشه. امروزه تشکیلات به صورت یک دولت معرفی میشه، به صورت یک کابینه قابل قبوله، نه که مثلا به صورت یک شورای انقلابیون فلان یا نمیدونم کنگره فلان رو بهمه، نه چنین چیزی نیست. چرا؟ چون که هر جزء این دولت گذار به یک ضرورت معین در همین لحظه و مجموعه این دولت، یعنی مجموعه این بخش‌های مختلف این دولت به کل نیازهای گذار پاسخ میدن. خب مثلا اگر که فرض کنید که امروز ما تیم وزارت خارجه چون این دولت گذار رو میداشتیم، میتونست به نام مشروعیتی که از رهبری گذار در واقع از رهبری خیزر مردم در واقع اخذ میکرد، برای طرح درست مسائل نمیدونم مربوط به جنگ، مسائل پیمان صلح، مشارکت در گفتگوهای دول خارجی، آمریکا، ترامپ که الان راجعش صحبت شد و اینها، در مورد همه اینا میتونست این تیم وارد گفتگو بشه و قطعا در تصمیم گیری های اونها مؤثر واقع بشه. وقتی چون این چیزی فقدانش معلومه، خب طبیعیه که آقای ترامپ و آقای ایکس و ایگرگ برای ما تصمیم میگیرن، نماینده ای نداریم ما اونجا. حالا شما هر کی به ترامپ بعد بیرا بگو عصبانی بشو، فرقی نمیکنه در قضیه زمانی، فرق میکنه که ما نمایندمون رو به صورت یک تیم وزارت امور خارجه دولتی که فردا مقدر سرکار بیاریم تو وسط میدون. خب در این صورت که میشه از حقوق ملت ایران دفاع کرد؟ اگر نه الان ببینید شاهزاده مجبور از اینجا به اونجا، از اون در این کشور به اون کشور، انگلستان من شنیدم ششم همین ماه آینده میاد هلند، مجبور تک و تنها وارد این بحثا بشه و این کار دشواریه. این کار یک تیم مجرب افرادی کار بلدن، تو کار با خارجی ها بلدن، کار دیپلماتیک بلدن و هست خیلی هم زیاده، مداش سازماندهی باید بشه این کار توسط رهبری یک گذار. خب حالا ببینید اگر یک چنین در واقع دولتی وجود می داشت، خب میتونست اون وزارت مربوطه با داشتن وزارت مثلا فرض کن اقتصادش هر چی میخوام بگیم، با داشتن برآوردهایی که از سایر بخشای این کابینه داشت، ارزیابی کنه که ما چقدر نیاز مالی برای این گذار داریم مثلا، و این نیازهای مالی رو اون وقت به صورت نماینده دولت و نماینده ملت ایران با امریکا، با اروپا، با کشورهای حاشیه خلیج فارس با همه در میون بذاره و اصلا قرض کنه یا نمیدونم پولای بلوکر رو سعی کنه باز بشه. به صورت یک دولت وقت تو عمل میکنید داستان کاملا متفاوته و این خب نیاز امروز ما هست، نیازهای مالی شدید که وجود داره. خب مثلا فرض کنید ما میدونیم که اگه جمهوری اسلامی ساقط بشه، یکی از مسائلی که امنیت میتونه به خطر بندازه عدم حضور فضاهای آموزشی زیاد تو کشور. مثلا تمام اینجوری از خبرها میاد در بسیار مناطق کشور اصلا فضای آموزشی برای بچه‌ها وجود نداره. خب این الان بعد اگه وزارتخونه مثلا یا تیم وزارتخونه آموزشش بود، خب میتونست اینو برآورد کنه، آماده کنه، پیش بینی کنه، کارهای اولیه‌اشو بکنه، با مجلاتی حکومت افتاد وارد عمل بشه و نذاره که در واقع و امید بده در واقع به این ترتیب ملت ایران و اعتماد ملت رو در دوران گذار جلب کنه. این هم کاری که باید لازم میشه. حالا فرض کنیم که ما میدونیم که نمیدونیم در واقع که اوضاع اول چجوری پیش میره، ممکنه جنگ دوره برگرده، هیچ کسی هیچ تضمینی وجود نداره. حالا این تحلیلای این فضای مجازی رو به نظرم ارزش چندانی نداره، اعتنایی نداشت کرد، هیچ معلوم نیست، ممکنه جنگ بشه، ممکنه سازش بشه، همه اتفاقات افتاده در دنیا برای ما ممکنه بیفته. بنابراین امروز اگر چنین دولتی وجود می داشت، خب حتما یه بخش وزارت دفاع داشت و این وزارت دفاع باید امروز در واقع آمادگی های کافی رو در مورد مردم ایران و حتی اگر لازم بود در تسلیح مسلح کردن ملت ایران در واقع آمادگی حداقل می داشت. خب مثال هایی میشه تعمیم داد برای خب علت زیق وقت که من نمیتونم خیلی بیشتر از این صحبت کنم راجع به موضوع، سعی میکنیم دوستان وارد گفتگو بشن. خب اما فقط در آخر صحبت یه چیزم بگم، این حرفا که میزنی به این معنی نیست که صرفا اگر دولت موقتی امروز در خارج کشور وجود داشت دیگه گذار موفق انجام شد. خیر، بدیهی است که وجود شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های صنفی، مدنی در داخل کشور بخشی از دیگر از ضروریت‌های در واقع گذار موفق هستند. اما این شبکه‌ها در تجربیات چند سال اخیر قدرت خود رو تو جنبش‌های اجتماعی نشون دادن، مثل جنبش زن زندگی آزادی یا مبارزه‌ای که تو همین دیمای گذشته انجام شد. اگرچه متحمل خسارات جانی زیاد شدن ولی عملیات تعیین کننده خودشون در تحولات آینده کشور به ثبوت رسوندن. بنابراین مسئله اینه که بخش های مختلف با در کار باشن که ما بتونیم موفق بشیم گذار دموکراتیک رو پیش ببریم و این بخش ها هنوز فقط در یه بخش در واقع میشه گفت یکی پتانسیلی که در داخل کشور وجود داره، خب این خیلی عالیه. یکی هم رهبری جنبش تعیین شده دیگه، امروز ما در واقع نمیتونیم بگیم رهبری دموکراتیک دیگه وجود شاهزاده رضا پهلوی وجود داره، واقعیت دیگه نه نیست. خب اینم تعیین شده. اون چیزی که باید تعیین بشه اون به وجود بیاد نهادهای و مهمترین نهاد هم دولت گذاره، نهادهای دیگه هم نیست. حالا یک نهادی هم اخیراً تشکیل شد الان آقای شفاعیان رو درست بگم راجب صحبت کردم، خب اونم موفقیتش معلوم شد. خب این کار میشه کرد برای که وقتی شما یک دولت فراجنایی فراحزبی درست کنید دعوایی در کار نیست، شما برگزیدگان آدم های شخصیت های مورد قبول ملت هن، نه ضرورتاً شخصیت های بسترا که طرفدار این ایدولوژی هن یا اون ایدولوژی هن، مثل خود شخص شاهزاده رضا پهلوی. و اینو کم نیستن، ما کم از این آدم ها نداریم، آدم های قابل تو همه زمینه ها داریم. اینا تشکیل چنین دولت منتاج ترس اینه، در واقع ترس بیجا اینه که اگه چنین دولت تشکیل بشیم همون ترسی که آقا گفت حقا میشیم، ما ممکنه این دولت نتونه قابل آبروزی میشه. خیر، این دولت میتونه 20 سال دیگه ادامه بشه، دوزا بمونه و این دولت بمونه، چون دولت باید همپای تمام تحولاتی که امروز تو جامعه ما وجود داره باید همپاش حرکت کنه. حالا 6 ماه دیگه جمهوری اسلامی افتاد، 6 ماه دیگه میاد قدرت رو میگیره، 6 سال دیگه افتاد، 6 سال دیگه میاد قدرت رو میگیره. بنابراین این من اینجوری که بحثمو کوتاه میکنم چون راجع به موضوع خیلی صحبت هم کردیم توی مهستان، را اگه دوستان صحبت کردن خب وارد گفتگو میشم. خیلی ممنون.
1: خیلی ممنون، دقیقاً سر وقت. خب میریم به نوبت داد از دوستان. آقای عباسپور فکر کنم وقت گرفتم، بفهم.
2: بله، سپاسگزارم. البته من با بیشتر صحبت‌های آقای دانشور موافقم، چون به هر حال یه ربطی هم داشت به همون اظهار نظری که من توی صحبت‌های قبلیم کردم. ولی میگن آفتاب آمد دلیل آفتاب، من فکر میکنم آقای شفاییان این سوالی که کردن تقریبا مشابه این سوال هفته گذشته هم ما داشتیم راجبش صحبت کردیم که آیا شاهزاده کمکاری کرده یا نه، یا چه کارهایی باید میکرده و نکرده، که اونجا ما دوستان نظر دادن که شاهزاده به اندازه خودش، به اندازه یک فرد و تیم اطرافش کارشو انجام داده. ولی ما بازم باید اینو در نظر داشته باشیم که جمهوری اسلامی هنوز سر کاره، هنوز پول داره و عوامل جمهوری اسلامی حتی میتونن نزدیک اطراف شاهزاده هم باشن. متاسفانه میبینیم که شاید شاهزاده هم اینو حس کردن که بسیاری از الان برای کسب قدرت سیاسی سعی میکنن خودشونو به شاهزاده نزدیک بکنن و اولویت اولشون متاسفانه ایران و ملت ایران نیست. این یکی از نگرانی هاست. و بعدم شما توجه داشته باشید در همین یکی دو روز اخیر خبرهای بیرون اومد که جمهوری اسلامی تا خود کاخ سفید هم باز رخنه کرده، از طریق نماینده نایاک و از طریق آقای سهراب احمری که به هر حال تا کجا تونستن. اینا پول میخواد، اینا نفوذ میخواد، اینا وقتی این لابیگری ها رو میکنن. باز هم من نظرم اینه که کشورهای منطقه، نه کشورهای عربی، نه پاکستان، نه ترکیه، از یک ایران مستقل سکولار دموکرات راضی نیستن و نمیگذارن که این حکومت سکولار دموکرات شکل بگیره. با کمک جمهوری اسلامی متاسفانه اونها هم دارن لابی میکنن و اونها هم سد راهی هستن برای ما. من بیشتر صحبت نکنم چون دوستان دیگه هم در نوبت هستن. سپاسگزارم.
0: خب ببینید، من اولا در مورد پاکی تیم شاهزاده، افرادی که توی تیم هستن، هیچ تردید به خودم را نمیدارم چون هیچ دلیلی براش ندارم و نمیتونم بر این اساس که ممکنه، خب همه چیز ممکن اتفاق، ولی بحث من هم از این نقطه نظر شروع نشد که احتمالا یه آدمایی تو تیم هستن و جلوی این تفکر و این حرکت شاهزاده میگن. نه، من بحث این بود که این اندیشه سیاسی اصولا توی تمام بخشای اپوزیسیون ایران یکسان وجود داره. اندیشه اشتباهیه، یک نگرش در واقع به تقلیدی و الگوبرداری از انقلاب 57. یعنی وقتی حتی رهبر نگاه میکنه، در ذهنیت خودش رهبر همون خمینی، متوجه خمینی خوب است، در که برای گذار اینجوری عمل نمیشه. گذار به دموکراسی ما تجربه تاریخی هم داریم. مثلا شما فرض کنید در خود آفریقای جنوبی رو در نظر بگیرید، بخشی در واقع از این حکومت قبلا توی خارج کشور وجود داشت، در حالی که شرایط آفریقای جنوبی کاملا متفاوته با شرایط کشور ما. در شرایط آفریقای جنوبی بالاخره الیت در قدرت حاضر به گفتگو شدن، در مورد ما چنین چیزی وجود نداره. پس ما سر یک بحث در واقع تئوریکه، یک بحث نظریه که برای که شما به گذار برین باید ابزار گذار رو تهیه کنید. ابزار گذار ما دولته و این دولتی باید تشکیل بشه، هم شرایطش آماده است، هم آدماش ما داریم. هیچ اپوزیسیون در تاریخ جهان تا کنون به اندازه تعداد و تحصیل، میزان تحصیلات بالا و میزان تجربه در همه زمینه مثل ایرانی ها وجود نشده در دنیا هیچ جا. و ما اولین و بزرگترین تجربه این پیش زمینه و میتونیم، یعنی امکانات برای ما فراهمه. منتها مشکلی که وجود داره نگرش سیاسی اشتباه، باید با این نگرش مرز بندی کرد. خب ما همین بحث رو تا حالا 8 سال داریم میکنیم، هیچ کی از این گروه های سیاسی گرایشات نمیاد بگه آقای بحث درسته یا غلطه. این اصلا این بحث رو میذارن پیش بوخ گوششون، چون ذهنیت سیاسیشون اجازه ورود به این بحث رو نمیده. الگو برداری از یک انقلابی، خب اینا در واقع میشه گفت، من در خیلی خلاصه کنم، به لحاظ نظری جنبش ایران، جنبش مبارزاتی مردم ایران خیلی خیلی عقبتر از امکانات عملیشه. این مشکله امروز.
1: خیلی ممنون. خب جناب دارابی از دوستان بیرون از تالار.
3: خیلی ممنون. خانم فهیمه فرسایی هم مجدداً یه پیامی دادن. ایشون نوشتن من با اجازه فضولی میکنم و با اینکه پرسش اول امروز را من فرستادم، در این بحث دوم هم حرف میزنم. به نظر من هنوز وقت اعلام دولت موقت نرسیده است. به قول زنده یاد امومانوف، ما باید منتظر ظهور یک السیسی ایران باشیم که فضا را پالوده کند و سپس ببینیم شرایط آیا جوری هست که دولت موقت شاهزاده رول را به دست بگیرد یا نه. ما تازه در اول ماجرای فروپاشی رژیم جهنمی هستیم.
1: مرسی. دانشگاه شرایط هست یا نیست؟
0: ببینید، این خودش یه مثال خیلی خوبیه، مثال خانم فرسایی که متوجه بحث نیستشون، مثل خیلی از دیگه گروه های سیاسی گرایشات چیزی که متوجه نیستن. یعنی همون نگرش قدیمیه که یه موقعی پیش میاد، اون موقع موقعی که جمهوری اسلامی افتاده شرایط آماده است، بعد ما دولت تشکیل میدیم. خیر، من اینجا 10 تا مثال آوردم که اگه دولت موقت وجود داشت به چه پرسش هایی پاسخ میداد، به چه نیازهایی پاسخ میداد. امروز دیگه حل مسائل یک جامعه بزرگی مثل ایران که درگیر جنگ، درگیر مشکلات با حکومت، توسط آدما حل نمیشه، توسط ارگان ها حل میشه، توسط نهادها حل میشه. و عالی ترین نهادی که به لحاظ کار عملی بشریت کشف کرده دولته. بنابراین باید دولت تشکیل داد. خب این دولت هم توضیح دادم چجوریه، قبلا هم بارها هم گفته بودیم این دولت نمیخواد لزوما این دولت وسیعی باشه، باید بخشی از دولتی باشه که میخواد در فردای آینده ایران بدون جمهوری اسلامی اعمالی رو انجام بده که این اعمال ما توضیح دادیم و چه این اعمال کجاها میشه انجام بده، کجاها نمیشه انجام بده، مرزهای عملش رو گفتیم. خب الان ببینید این الان این خانم چی داره میگه، یک جمله احساساتی، کاری که بقیه هم دارن میکنن، توش یک دشی بحث تئوری وجود نداره که چرا الان ضرورت نداره، که چرا بعدن ضرورت داره. این خب مشکل فقط همینه و این مشکل رو خب شخصی مثل خانم فرزین گرامی به خوبی در واقع باستاب میده و این فقط باستاب از طرف ایشون نیست، از طرف تقریبا تمام جنرات سیاسی برای کشور هم هست، یک واقعیتیه.
1: برمیگردیم داخل، جناب عرب بفرمایید.
4: من نظرم میخوام بگم، منتها این که بگم شاهزاده کمکاری کرده رو من اینو نمیخوام بگم، به خاطر اینکه خب ایشون خیلی وسیع‌تر میبینه، ولی میتونم پیشنهاد خودم رو بگم. به این جهت اون بحث که ایشون مطرح کرده به عنوان کمکاری از این بابت من نمیگم، بلکه از بابت پیشنهاد خودم میگم. ما در چه صورتی میتونیم در واقع اعتماد جامعه جهانی و اعتماد مردم داخل ایران رو جلب بکنیم برای یک تغییر حکومت در ایران؟ این سوال بزرگه، سوال اصلی در واقع اینه دیگه. امروز شاهزاده رهبر و هژمونی این انقلابی که در جریان هست و این جنبش انقلاب هر چه اسمی که می‌خوایم بذاریم بر عهده داره. آیا این کافیه؟ نه، ما به یه آلترناتیو احتیاج داریم. آلترناتیو چرا احتیاج داریم؟ به سه دلیل اینو احتیاج داریم. آلترناتیو یعنی این که مجموعه اپوزیسیون، نگاه کنید وقتی میگیم مجموعه اپوزیسیون نه الزاماً همه، بلکه مجموعه غالب اپوزیسیون بتونن با همدیگه به یک تفاهم ملی برسن تا بتونن این سه وجه رو فراهم کنن. یک، اعتماد و اکثریت ملت ایرانو بتونن به دست بیارن. الان تو گفته میشه که خب شاهزاده یه اعتماد بزرگی در داخل ایران داره، ولی ما نمیتونیم اینو بگیم که این اکثریت مردم ایران اونجا تو این جمع قرار گرفتن، بلکه یک جمع بزرگی هستن. پس اونو ما لازم داریم که با آلترناتیو به دست میاریم. دوم اینه که همین آقای ترامپ، اگر ما این آلترناتیو رو داشتیم اون موقع رفتارش فرق میکرد. کشورهای خاشه خلیج فارس، بقیه دنیا هم همینطور، اگر ما این آلترناتیو رو داشتیم رفتارشون دیگه مثل الان نبود با ما، بلکه مجبور بودن ما رو وسط بیارن تو بازی و نظرات ما رو به عنوان کسایی که به هر حال آینده متعلق به ماست تو ایران رو در نظر بگیرن، چون اونا هم آیندهشون رو میخوان تو ایران داشته باشن. سوم اینه که گیریم که فردا حکومت جمهوری اسلامی سقوط کرد. خب اگر شما یه آلترناتیو نداشته باشی میخوای بری اونجا جنگ و دعوا کنی با همین کسایی که الان تو اپوزیسیون هستن؟ یعنی به جای اینکه بذاری بعداً جنگ و دعوا بخوای بکنی که احتمالاً خونین هم خواهد شد و میکشه به یه حالا حالتای اضطرار برخورد، الان اون کار رو انجام بدیم. یعنی الان بگیم خب بحثمون چیه، دعوامون چیه، چه چیزایی داریم، اینجا به تفاهم برسیم که وقت انتقال قدرت انجام شد بتونیم توی فضای دموکراتیک مسائلمون رو با هم حل کنیم. به این سه دلیل ما نیاز داریم به آلترناتیو و پیشنهاد من به شاهزاده این بوده که ایشون به عنوان رهبر باید این رو پیگیری کنند و به نتیجه برسونن. بعضی ها میگن آقا شاهزاده گفته و اینا نیومدن. خب آره نیومدن، ایشون باید روش های اصلا رهبری همین چیزش برجستگیش دنبال همیشه روش هایی باید باشه که بتونه این جذب کنه اینا رو و بیاره توی جمع. حالا این جمع میخواد شورای رهبری باشه، کنگره ملی باشه، اسم اصلا مهم نیست، دولت موقت باشه، اینا همه در واقع اسماییه که توی جمع نشون میده که اون جمع حاوی آدمایی هستن که میخوان جمهوری اسلامی رو به اصطلاح ساقط کنن. این مهم هستش و باید تاکید ما روی این مسئله باشه. خیلی ممنون.
0: دوربین صدا تو دسته آقای دانش.
1: ببخشید. خیلی ممنون جناب عرب. آقای دانش شما.
0: ببینید جناب عرب، من چند تا نکته که شما گفتین یادداشت کردم. شما میگید که ما به یک آلترناتیو بدیم. البته من هرگز نفهمیدم آلترناتیو یعنی چی. آلترناتیو چون میفهمم یه دولت یعنی چی، دولت گذار. میفهمم به این دولت گذار یک مجموعه تشکیلاتیه که توش وزیر فلان و وزیر بهمدان داره، میاد سر بوروکراسی قرار میگیره، کشور اداره میکنه. ولی آلترناتیو واقعا نمیدونم چی. یک. دوم، اینا همه اسمای متفاوت یکی نیستن. یعنی شما وقتی بگید شورای رهبری ربطی به دولت گذار نداره، یا بگی کنگره ملی، آسون کنگره ملی، یه دو آدم ها نشستن اونجا برای خود صحبت میکنن، ربطی به دولت گذار نداره. دولت گذار یک دولت کاره، یک دولت پروفشنل، یک دولتی که کاراشو بلد انجام بده و غیر سیاسی به این شکلی، یعنی غیر ایدئولوژی که در واقع. این یه نکته. بعد شما میگید که اپوزیسیون مجموعه شما، من اپوزیسیون نمیبینم. شما من بگید سازمان مجاهدین جزء اپوزیسیونه؟ اپوزیسیون دموکراتیکه؟ اپوزیسیون سکولاره؟ نه. گروه های قومی با اون بحث هایی که دارن میتونن وارد یک اجماع بشن؟ به نظر من نه. گروه های اصلاح طلب داخلی میتونن بشن؟ نه، برای که اینا دومشون بسته به حکومت ایدئولوژیکه. گروه های ضد شاهزاده پهلوی تحت عنوان جمهوری که کارشون شب و روز فحش دادن و بعدی ایران گفتن، دروغ گفتن و حمله به پدرشون، پدر بزرگ که هنوز به شاهزاده میگن پسر شاه، اینا میتونن جزء یک اجماع ملی بشن؟ نه. در واقع گروه های اپوزیسیون وجود نداره، یه شاهزاده وجود داره که میلیون ها نفر رفتن پشتش و کافی هم هست، کافی هم هست. دولت تو تشکیل میشه بده قدم بزنه بره جلو، برده بازار داستانو. حالا بقیه زمانی که انتخابات شد، امکان دموکراسی، امار دموکراسی شد، خب بقیه میان وسط میدون طبق قانون اساسی وارد فعالیت حزبی میشن. اگه مردم بهشون رأی دادن خب میرن قدرت رو میگیرن، دولت رو میگیرن برای مدت معدودی. نادرم هیچی. وگرنه امروز هر 20 تا 30 تا 70 تا که اسم خودشو بذاره، اسم خودشو بذاره فلان گروه، فلان گروه بهمدان با اسمای پرتمطرا، این معنیش اپوزیسیون نیست. دلیلش خیلی روشن هست، برای که این اپوزیسیون 40 ساله هیچ کاری نکرده، هیچ کاری نمیتونه بکنه به جز حرافی. یک. و بالاخره نکته آخر، من نگفتم شاهزاده کمکاری کرده، شاهزاده خیلی پرکاری کرده، منتها این پرکاری مؤثر واقع نمیشه چون به صورت فرد شاهزاده است. تمام اعتبار اونه که داره حرکت میکنه. این فرد به عنوان یک رهبر باید دست به ایجاد نهاد بزنه، کما اینکه یه نهاد کوچولویی که خیلی هم مهم نیست هنوز، اتفاقا نهادی که تشکیل داده، اون نهاد که تشکیل داده شون برای بعده، وقت تشکیل ده میبینیم چقدر مورد توافق قرار گرفته. هیچ که به این نهاد حمله نمیتونه بکنه. چرا؟ چون یه نهاد حقوقی، نگفته آقا ما میخوایم از مجاهدین حمایت کنیم، نگفته از کمونیست‌ها ما حمایت کنیم، نه از شاهزاده حمایت کنیم، از چشکی. یک وظیفه تخصصی و حقوقی رو که ضرورت داره در دوران گذار انجام بده. بقیه بخش‌ها و نهادهای مختلف دولت گذار هم همینن وقتی که فراجنایی باشن. این بحث‌ها بحث‌های غلطی آقای عرب. 40 ساله اپوزیسیون جمع شود، کنگره تشکیل دهد، اینا بازی های خارجی کشوریه، هیچ تأثیر نداره. دلیلش هم اینه که میبینیم که شاهزاده یک صحبت میکنه صدها هزار نفر تو خیابونا، ولی این گروه های اپوزیسیون کجان؟ چه کار کردن؟ کدوم چیز عملی از خودشون نشوندن؟ کدوم کجا نشوندن که واجد یک پشتوانی معینی در درون کشور ما هستن یا حتی در خارج کشور هستن؟ نیستن. برابری باید از این بازی ها دست برداشت. باید اگر دموکراسی و سکولاریسم رو بهش معتقدی، باید بری پشت سر شاهزاده. من میرم و نقدشم میکنم جایی که باید نقد، چون خود شاهزاده نگفته من نقد نکنید، ولی نقد رو فهم میکنم برای این میکنید که کار شاهزاده بهتر جلو بره. الان یک تشکیلات دولتی لازمه، ما اینو میگم. حالا اگر گروه طرفدار شاهزاده رو نمیدونم تیمش اومد گفت نه تو اشتباه میکنی، اومد منو مجاب کرد، من حتما خواهم گفت چشم من اشتباه میکنم، دولت گذار مال حالا نیست، مثل قانون فرسایی میگم مال اون دورانیه که نمیدونم جمهوری اسلامی افتاده است، یک فرمان میآید میآید و این درست میشه. اینطوری نیست، وارد گفتگو نمیشیم ما اصلا با هم دیگه هیچ وقت. اینم که یک کنگره تشکیل شود، افراد برن توش، خب افراد بین حرفاشون بزنن. چی یعنی افراد؟ حالا چه حرفایی زدن که با تو کنگره دوباره جور دیگه مگه میتونن بزنن؟ چیزی نزن. ما کنه 8 سال حداقل توی مجلسان همه افراد آوردیم توی مجلسان رهبراشونو، چه حرفی داشتن بزنن؟ هیچ حرفایی میزنن که در واقع باید خبرنگار بزنه. تا تحلیل شرایط امروز. مثلا ترامپ این کار را کرد، ترامپ اون کار را نکرد، فردا ممکن است این کار، اینا بحثی که فقط دو ساعت اعتبار داره یا دو روز اعتبار داره، بچم فراموش میشه میره به کارش، هیچ نتیجه عملی برای بهروزی ملت ایران نداره. این بحثا برابر این کنگره ملی به وجود بیاد هیچ نتیجه عملی مثبتی نخواهد داشت، برای که از کی به وجود میاد؟ از کسایی به وجود میاد که در 40 و اندی سال گذشته هیچ نتیجه عملی از کارشون در نیامده، و یک شاهزاده ای که اتفاقا تشکیلات هم نداره با یک فراخوان میبینی صدها هزار نفر بیاره بیرون. اون رهبر، رهبر اونو باید بپذیریم و اشکالی هم نداره. خودش هم گفته من نه پادشاهی میخوام نه جمهوری، همه به عهده خودتون، من میخوام گذار انجام بدم. برابر ما فکرمون امروز باید فقط به انجام این عمل گذار باشه، بقیهش دیگه به قول معروف ول مهتری. ممنون.
1: مرسی خانم باقری، بفهم.
5: با درود مجدد، من فقط یک سوالی ذهن منو مشغول کرده، این که وقتی گفته میشه شاهزاده کمکاری کرده، آیا شاهزاده کمکاری کرده؟ آیا شاهزاده کاری باید میکرده که انجام نداده؟ برای من فقط یک سوال هست، مطرح هست، و اون اینه که آیا وقتی خمینی اومد داخل کشور آیا دولت گذار تشکیل داده بود؟ آیا این همه سفرهایی که شاهزاده انجام دادن، در کنفرانسهایی که شرکت کردن، با سیاستمدارا جلسه داشتن، ساعتها نشستن بحث و گفتگو کردن، آیا خمینی هم همین کار کرده بود؟ یا اینکه آیا وقتی در سوریه یک شبه یک فردی که داعشی بود آوردن و اونجا نشوندن، آیا این فرد همین کنفرانس ها رو داشته، دولت گذار تشکیل داده؟ شاهزاده چند وقت پیش که در آلمان تشریف داشتن و چند کشور دیگه، خودشون به هر حال در صحبت هایی که داشتن به هر حال همه چی رو نمیتونن باز بیان کنن، گفتم ملت ایران ما فقط خودمونیم و خودمون، یعنی به این ترتیب که کسی به ما کمک نخواهد کرد. و متاسفانه یه صحبتی هم آقای عرب بود فکر میکنم فرمودن که اکثریت نیست. چرا؟ شاهزاده رأی اکثریت رو با خودشون دارن و این به نظر من کاملا واضح هستش که میلیون ها نفر ریختن تو خیابون و جونشون هم از دست دادن تو این را. من به نظر من تا وقتی که این کشورهای اروپایی به هر حال یه مناسبت هایی هستش، یه سیاست هایی که دارن، تا وقتی به هر حال یه پاهنگایی میخوان بگیرن یا به چیزایی فکر میکنن که ما ممکنه بهشون فکر نکنیم، تا وقتی که حمایتشون رو از این دولت، از این رژیم جمهوری اسلامی قطع نکنن و در واقع سیاستشون رو تغییر ندن که به ملت ایران کمک کنن، ما خود مردم ایران با دست خالی فعلا هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، چون با یه رژیمی مواجه هستیم که براش هیچ فرقی نمیکنه 100,000 نفر بکشه، 50,000 نفر بکشه. خب به نظر من ما هر چقدر هم که بخوایم سیاستمدارا رو با خودمون همراه کنیم، باز هم در نهایت یه چیزای پشت پرده هستش که متاسفانه این دولت‌های بزرگ به هر حال دوست ندارن ایران به اون دوره شوکه گذشته برگرده. همین. خیلی ممنون از اینکه گوش کردید.
1: ممنون از شما خانم باقری. آقای دانشجو وقت
0: بله، من خیلی کوتاه جز پاسخ خانم باقری میدم. ببین، آیا شاهزاده کمکاری کرده و کاری رو باید میکرده که نکرده؟ من گفتم کمکاری نکرده، منتهاش یک کار مهمی رو که انجام باید بده هنوز نداده. من این بحث کردم. بعد آیا خمینی اومد داخل کشور دولت گذار تشکیل داده بود؟ نه، خمینی وقتی اومد داخل کشور رو بازرگان رو مأمور تشکیل دولت موقت کرد. و من میگم این تفکر تو ایرانی ها هنوز وجود داره، فهم میکنن سیاست یعنی این و این اشتباهه. و بعدم مسئله اروپایی و نمیدونم اروپایی ها منافعشون چیه، نه مورد بحث ما نیست، ولی یه نکته فقط یادتون باشه، شما تا با قدرت میتونین در مقابل اروپا، امریکا، کشورهای منطقه صحبت کنین، و این قدرت باید خودشو تجسم خودشو در یک تشکیلات نشون بده. یعنی وقتی میگه ملت ایران پشت منه، باید بگی اینم تشکیلاتیه که من تشکیل دادم و این تشکیلات در واقع نماینده ملت ایرانه. شما وقتی که به صورت فرد با دولت اروپایی مواجه میشین، کارهایتون کمه، ولی به صورت یک تشکل دولتی وارد میشین، کارهایتون زیاده. جهان امروز بحث‌های دولتی رو میفهمه، نه بحث‌های فردی رو. بحث‌های فردی بحث‌های کم اثری هستند، برای که این فرد میاد یه چیزی میگه، فرد مخالفش میاد به چیز دیگه میگه، و اینو خب اینا استفاده میکنه، میگن اون مخالفتم اینو گفت. ولی وقتی یک دولت در واقع با مشروعیت کافی ملی وارد داستان میشه، کاملا متفاوته، پاسخ جور دیگه است. خیلی ممنون.
1: خب دوستان، خسته نباشین. پرسش سوم رو آقای علی حسین نژاد قرار مورد بررسی قرار بدن که این پرسش مربوط میشه به این سوال: آیا مردم از هیچ تغییر رفتار مثبت رژیم استقبال نخواهند کرد؟ این پرسش رو البته آقای محسن تقوایی از مالرموی سوئد فرستادن. نوشتن: پرسش من آن است که اگر بر فرض محال باقی ماندگان رژیم رفتار خود را عوض کنند و دیگر نیابتی نداشته باشند و دنبال بمب و موشک انداز نروند، باز هم مردم به خاطر آنکه دست آنها در جنایت آلوده شده بر این خواست پافشاری خواهند کرد که این رژیم و اشخاصش باید بروند و در نتیجه تن به شورش و زد و خورد هم خواهند داد؟ نظر شخص من آن است که هر کس آنچه مردم می‌خواهند با آنها بدهد، از تعقیب معاف خواهد بود و مردم از او استقبال خواهند کرد. واکنش شما را میشنویم جناب حسین نژاد.
6: بله، با درود به شما دوستان و همه حضار حاضران مهستان و بینندگان و شنوندگان گرامی، و با تشکر از آقای تقوایی از این سوالشون، چه بسیار سوال بجا هست، چون اصولا فرض محال چه خودش محال نیست، خب میگن درسته، ولی خب اصولا چه خوب تحلیل بکنیم این فرض محال رو، چون خب عملا چه فایده نخواهد داشت، خب چون فرضش محاله. ولی ما از آنجا که ما محال میدونیم، نظر ما اینه که این استحاله این رژیم و تغییر رفتار این رژیم امکان نداره. خب این عقیده ماست، میگیم خب این محاله، این بعد فرض میکنیم که این نباشه، یعنی نظر ما ممکنه درست از آب در نیاد. خب این چه هرچسی میتونه اینو این امکانه بده، نظرش اینه که این کار، این پدیده، این موضوع غیر ممکنه نخواهد شد، ولی خب ممکنه نظرش درست از آب در نیاد و امکان پیدا بکنه. خب اینه چه سوال بسیار خوبیه، این درسته از این جهت، ولی از این چه ما بدیم که این اگر باقی مونده های رژیم رفتار خود را عوض کنند، دیگر نیابتی نداشته باشند، دنبال بمب و موشک انداز نروند، اینا بگیم باز هم مردم به خاطر اینکه دست آنها این جنایت کردن، خون ریختن، اینا پافشاری خواهند کرد، چین رژیم و اشخاص بازم میگه باید برن. خب یکتر اینه در نظر بگیریم، یک مقداری یک تقریبا یک نوع تناقضی در این فرض هست، در این فرض محال، و اون اینه که خب این رژیمی که دست به این همه جنایت زده، خون ریخته، سرکوب کرده و هنوزم میکنه و ادامه میده و کسی نمیتونه بگه که این رژیم یه روزی دست از جنایت و کشتار زنن برخواهد داشت، تازه برفرضم بگیم که برخواهد داشت، ولی این کسی چه چنین جنایتهایی کرده، امکان نداره که این رفتارش تغییر کنه در مسائل دیگه، در مسائل خارجی، در نیابتی. یعنی اینا به هم پیوسته ارگانیک داره، پیوسته به هم پیوستگی ایدئولوژیک داره که از هم جدا نیستن. رفتار این رژیم بر پایه همینطور ارادی نیست، فرض کنید بر روی منافع شخصی و قدرت حاکمیت و به خاطر این چه رفتار و فقط خودشو نجه داره نیست. مثل پادشاهان و دیکتاتورها و جنایتکاران تاریخ زیاد بوده، از چنگیز گرفته تا هیتلر و تا همه خیلی از پادشاهان ایران مثلا میبینیم خونها ریختن، جنایتها کردن. خب این اصلا بر پایه یک سیستم منسجم ایدولوژیک نبوده، به خاطر قدرت بوده، حفظ قدرت خودشون یا پول و منال و توسعه طلبی و گسترش سیهیته حاکمیت کچون. و این رژیم اساسا با اونا فرق داره، این از سیستم ایدئولوژیک داره، این رژیم بر پای اسلام سیاسی که از 1400 سال پیش و تشیع چه هزار سال این سیستم ریخته شده، چه تابها، تحصیلات و حوزه چه تا همه این دوران 100 سال اخیر رشد کرد و بیشتر هم گسترش پیدا کرد، تحصیلاتش سراسر ایران رو گرفت با مساجد و مدارس خودش، با میدانی که پیدا کرد به هر صورتی در زمان پهلوی هم به صلاح شد چه والا با اینقدر جلوشون نجیدن و گسترش پیدا کرد. این اساساً این پایه های ایدئولوژیک و تعلیماتی آموزش دیده و اندیشه ها و تزها و افکاری که داره این مطلقا تغییر پذیر در اساس نیست، در سرکوب، در رفتار، در نیابتی داشتن، مثلا دست برداره از قدرت بمب موشد، اینطور مطلقا نیست برای همیشه بخواد تغییر کنه، ولی در مقاطعی اصلا این اساس و پایه این رژیمه که در مقاطعی بسیار توی تاریخ خودش در ایدولوژی خودش تغییر کرده به ظاهر، یعنی انواع مصلحت گرایی و و ماکیاولیستی و به اصطلاح در عمل جرایی و اون چه در فایده در داشته باشه به ظاهر و موقتا کار خودشو پیش ببره، این هم بر از یکی از پایه های ایدولوژی همین نظام هزار و اند ساله هست. نمونه هاش در خود رفتار پیغمبرشون هست، میبینیم که الان همین توافق و تفاهم به حساب تفاهم نامه چه با آمریکا برقرار کردن، توافقی چه کردن بعد از این همه جنگ و شعارهای سالیان 47 سال، شعار مرج بر آمریکا، مرج بر اسرائیل یا مرج بر فلان، همه کشورهای تمدن غرب و اینها رو این اومدن بعد نبرد با آمریکا، اصلا جنگ اعلام جنگ 47 ساله با از سفارت شروع شد تا کشتار آمریکایی ها در لبنان و عربستان و اینها، که اصلا مشخص بود این ایدئولوژیشه، چه امروز میبینیم اومده توافق کرده مثلا میشینن با هم مذاکره میکنن چه جنگ تمام دیگه ما نمیزنجیم، خب جنگ تمام یعنی به ما حمله نکن نجنجیم، میبینی که از اونور اصلا نجنج خودش، نجنجیدن خودش نمیتونه تعطیل کنه اساسا. یعنی بر چه اساس این توافق همین صلح بیان توجیه میکنن در داخل خودشون با صلح پیغمبر اسلام در حدیبیه با کفار قریش، میگه با اونا بت‌پرست بودن، دشمن شماره یک روبروی پیغمبر بودن، میخواست نابود کنه این اونا رو، اون میخواست اینا رو نابود کنه، میشستن صلح کردن در تا در یک سال تونست حکومت خودش در مدینه بر اثر این صلح این توافق تثبیت کنه تا بعد بتون تونست حمله کنه به مکه و مکه رو فتح کنه. الان من دیدم این صلح الان تیتر زده روزنامه مشرق مال رژیم چه تیتر حکایت صلح حدیبیه و اعتراضات اخیر به دستگاه دیپلماسی، چه یعنی اعتراضاتی که داریم به دستگاه دیپلماسی میجین، ما میشینیم مذاکره میکنیم با قاتل رهبرمون و قاتل فرماندهانمون و این همه خون ریخته و فلان، اینها ما سابقه داریم، پیغمبر هم نشسته با کفار و قریش بعد از کل جنگ‌های زیادی که با اونا داشت و پشتاری که اونا کرده بودن نشست با اونا صلح کرد در حدیبیه، بعد یه داستان صلح نوشته و اینها رو اینا، و امامانشون هم همچنین از علی گرفته تا حسن نشست، امام حسن با معاویه دشمن شماره یک علی هنوش از این هم بعد از آن همه کشتارها و جنجال صلح کرد، کل قرارداد بستن، این همین توافق با آمریکا قرارداد بود، پولها رو باید به فلان ایران رو بده به حسن، مالیات بده فلان بده دیگه صلح بشه و تحریکات نکنه و بیعت به همین خلافت پسر بنی امیه رو قبول بکنه و اینها. اینها دومون همه امام هانشون تا 12 امامشون نشستن با خلفا سازش کردن، خیلی امام رضا که ازم ولیعهد مأمون شد و اینها رو رفتمش، همه شون نمونه دارن، همه استراتژی ها و تاکتیک ها همه شون نمونه دارن. واقعا تو هر اسلام سیاسی تشجع سیاسی هم همینه. یعنی ما واقعا من ببینید از اینها رو چه من میگم، از واقعا در عمر من الان 75 سال همه 65 سالش واقعا از 10 سالگی من تو با آخونده مدارس و محافل اسلامی مذهبی بودم تا بعد هم اسلام ارتجاییش، بعدش هم اسلام انقلابیش که بیشتر از 25 تا 30 سال بخوایم هواداری بجیم تا 40 سال همین اسلام انقلابیش هم دیدیم، مجاهدین و شریعتی همامشون همینه. یعنی روی هر به بار آقای مستاقی خوب گفته بود، چی از سران مجاهدین گفته بود، من میدونم شما روی یک تاکتیک یا استراتژی هیچ وقت پایبند نیستید، برای اینکه 14 نوع استراتژی دارید، حداقل 12 نوعی در هم به تعداد امامان استراتژی دارید تا غیبت، چه الان غیبتش هم میبینیم رهبر اون در غیبت هم رهبر این غیبت چیز خیلی شرایط خاصی ببینن غایب میشن از چشمه ها و احمد این امام زمان، یا امامان دیجو سازش میکنن میزن به امام حسین، مثل امام حسین میزنجن، مثل امام حسن صلح میکنن، هیچ وقت هرگز عقاید ایدئولوژیشون و پایه‌های اساسیشون این چی گفتین نیابتی داشتن اینها رو مطلقا ترک نخواهند کرد. الان تو همین تفاهم الان بند پنج رو میبینید، مسئله لبنان جره زدم به مسئله لبنان و خود لبنان، خود دولت لبنان، نیروهای سنی لبنان، الان من نگاه میکردم مطبوعاتون که حزب الله میگه نخیر اصل باید با تفاهم ایران و آمریکا باشه در رابطه با لبنان، نه گفت تفاهم الان چل مذاکره کردن لبنان با اسرائیل، توافق کردن چه اسرائیل بره بیرون و حزب الله خل سلاح بشه، توافق کردن و از نیروهای ارتش رسمی لبنان تمام جنوب لبنان به دست بگیره به جای اسرائیل، توافق هم کردن کامل، حزب الله رد کرده، نه خیر این بیغیرتیه، این خیانته، این فروش لبنان فلان، و باید ایران با اصل باید توافق ایران و آمریکا باشه. واقعا این امروز یه کشوری مرد اهالی یه کشوری میان بند و بس دیگه کشور دیگر رو با یه کشور دیگر رو تکیه میکنن برای سرنوشت خودشون، این چیز این ایدئولوژیه، چیه چیه است، تشیع امت، مسئله امت، ملیت و ایرانی و لبنانی و خاک و مرز اینا براشون معنی نداره. امروز میزنن همه الان دوباره ببینن تفاهم به هم ریخت و جنگ دوباره شروع شد و زدن کشورهای عربی، مورد مسلمان سرش میشه، نه این چیز میشه، نه آمریکاست، پایگاه آمریکاست، وابسته به آمریکاست، هم میزن اصل با هدف سپاه و آخوندا هستن، پایهشون قوم، مراجعشون تمام از شورای جوان پشتشون، همین نمود بیرونی نظامیشون، سلاحشون، دندانشون، شاخشون سپاهه، همه اینها یک سیستم مطلقا و سرکوب هم هیچ وقت. من میگم مردم الان شما میگین فرض ما حال واقعا عجب بجیم این رژیم بیاد صلح بکنه، آشتی کنه، نیابتی رو ول کنه، بعدم بگیم چی اصلا سرکوب هم ول کنه، بعد مردم اون جنایت هایی که کرده رو اون موقع به نظر من بهتر و حتمیتر دادخواهی خواهند کرد. اون موقع اگر فرض کنید مردم دیگه نون و آب داشته باشن و رفاه داشته باشن و خرج نیابتی نشه ثروت های این کشور، واقعا توی کشور خرج بشه دیگه، حساب هم که ببینید ناصر به عقب نشینی شده، در موارد دیگه هم عقب نشینی بکنه، مثلا در احکام قضایی و اینا مثل دنیای متمدن بشه فرض محال هم میکنیم، تازه اون موقع تنها مسئله همین جنایت ها خواهد بود، تازه همین هزاران خانواده عزادارن، هزاران هزار خانواده از دهه 60 تا همین دی ماه قتل عام شدن تو خونه ها، تو خیابون ها، و اعدام و زندان ها و زندانیان سیاسی اینها تو ایران از بین نمیره مطلقاً، و اگر واقعا این رژیم تغییر رفتار بده، مرز فرض محال اگر اوزاد رو مردم به نون آب هم برسن اطلاق نداره پیشگام انبت و من مردم چه میجیم، نه همه مردم چه نیستن که نیروی فعال جامعه همونا چه انقلاب 57 بگیر تا همه انقلاب بشه مشروطیت بگیر اونا رقم زدن، به هر حال نیروی پیشگام مردم ایران هم امروز تو دیماه و تو 96 و 98 و 301 و همین سال گذشته اینها نیروی زبان پیش تاز و پیشمرجن چه رقم میزنن سرنوشت کشور رو، الیت جامعه هن اینا مجه دست ور میدارن از هر چی بشه تغییری بکنه فردا مطلق مسلما دادخواهی خواهند کرد، یعنی ما در بیشتر هم دادخواهی خواهند کرد و اینا رو تک تک ما خواهند گفت بابا خب بیا تک تک اینا جنایت کردن بسی شد، اگر اصلاحات شده، اگر اصلاح طلبا مثلا به حکومت

0: مسئله مطرح خواهد شد که آقا این زانیان اینا رو چی کشته، این 3000 نفر رو شما خودتون تو روزنامه هاشون لیستی شده دادین که اینا کشته شدن. الان میبینیم تو همه عاشورا تا سوه گذشته، همه چند روز پیش عاشورا بود، عکس کشته شده با از شهدا رو زنبا از جذابید نامان رو برداشته بودن، شعر همین از خون جوانان وطن میخوندن به جای نوحه با اون عکسا. خب حالا چون میگم اگر تازه واقعا بخواد حمله کنه یا بجیره چی، میگم خودتون اسامی رو اعلام کردین، اصلا خودتون میگین اسرائیل کشته، آمریکا کشته، خب بالاخره اینا کشته شدن دیگه، اینا بالاخره مردم مطرح میکنن در هر شرایطی در هر نوع تغییری مطلقا خون این جوانان این جنایت و این جنایت ها فراموش نخواهد شد، اب نه بخشیده خواهد شد نه فراموش خواهد شد. این چه مسلمه که اون موقع بیشتر هم دادخواهی اوج خواهد گرفت و تنها مسئله جوان میمونه و همیشه میمونه و فراموش نخواهد شد هم همینه. و میبینیم تو همین انقیام مهسا و خب چی بود؟ خب اصلا مسئله اقتصادی نبود، چه از همین خون مهسا جوشید، مطالبات اقتصادی بعد اومد که خواست اصلی بود و بهانه یک کشتار یا بهانه یک سرکوب. خب اینها اومدن ولی اون موقع که اصلا اصلاحات بشه فرض میکنید همه چی درست بشه برعکس میشه، اون موقع دیگه به بهانه مشکلات و یا مطالبات میان اصل میرسه به دادخواهی، میرسه به محاکمه مجرمین و داد تشکیل دادگاه اینها. از فرض کنید ما مطلقا حتی انقلاب ایران رو ببینید، من اصلا کاری ندارم به هر حال با چیز بد و خوب و یا اشکالاتش و انتقاداتش و اینها، ولی یه قانونمند چی ما میبینیم حتی انقلاب ایران مثلا مطالبات اقتصادی مجه داشتن مردم، از کشتار قوم شروع شد و همش چهلوم چهلوم چهلوم کشته شده، دادخواهی یعنی اعدام ها چرا شد، کشتار ها چرا شد، چرا شد، یعنی اقتصادی هم نداشته باشن رفاه هم داشته باشن، مسئله چی مطرح میشه همین کشته شده هاست رو دست مردم مونده، این کشته ها و این جنازه ها چه هزاران بار عکساشون دیدن، تصاویرشون دیدن، خانواده ها خودشون مستقیم دستشون تو آتش و چشیدن، هنوز عزادارن همیشه، مگه این خاموش میشه، مگه این فراموش میشه؟ مطلقا اینطور نیست به نظرم و اینو تاریخ نشون داده هم تو تمام حوادث تاریخ و همچنین گذشته همین چند سالهای اخیر تاریخ ایران و مبارزات مردم ایران و سالهای اخیر هم به خوبی اینو نشون داده. بله با تشکر بخشیم، بعد باز دیگه بیشتر از این مزاحم نشم، از با صحبتی سوالی هست من آماده پاسخگویی هستم.
1: پاس از شما جناب حسین نژاد. یک مثال جالبی شما زدید، معلوم شد که غیر از مهدی غایب مسعود و مجتبی غایب هم داریم.
0: بله بله
1: جناب دارابی از بیرون شروع میکنیم بعد این دفعه از بیرون شروع میکنیم، بفرم.
2: خیلی ممنون خدمتتون عرض شود. آقای مجتبی شکرریزی از تورنتو نوشتن: من فکر میکنم اگر همین جنایتکاران هم رفتارشان را عوض کنند و در خدمت مردم باشند، مردم به وجود آنها راضی خواهند بود، چون هر تغییر دیگری بر ضررتر است.
1: پاسخ اینو که دادن آقای حسین نژاد. حالا بازم
0: بله این چه مسلمه، خب این اصلا فرق میکنه با مجازات مجرمین. الان وقتی در دوران مبارزه گفته میشه، خب اونهایی که دستشون در خون آلوده نشده تو این رژیم هستن، کار میکنن در هر مقامی منصبی هر نهادی باشن، سلاح رو بر زمین بزنن، دست از کشتار بردارن، برگردن به سوی مردم، خب اینو اگر خب این چه بخشیده میشن و مسلمه که در جزء نیروهای انقلاب و مردم حساب میشن. و اونایی که دست در خون هم دارن بعد از انقلاب، خب معلومه، خب کسی مسلم شده باشه و مردم گواهی بدن که فرزندشون این کشته یا این اعدام کرده، خب اینا باید، اینا دیگه نمیشه گفت که بیان توبه کنن یا بیان برگردن بیان مثلا چیکار بکنن، خب اینا مسلمه که رسیدگی میشه مسلم هم است که فردای انقلاب در ایران اعدام لغو خواهد شد و این ایده و نظر همه مبارزان و اپوزیسیون ایران هست به نظرم.

0: در شرایط بین المللی امروز اعدام نیست، ولی در داد حتما باید اینها محاکمه بشن و اطلاعاتشون رو باید بدن، چه ها کشتن، چه ها عاملین این جنایت ها هستن و اینا شناخته میشن و خب بالاخره باید حسابرسی بشه، چه بین المللی چه داخلی.
1: ممنون از شما. خب دوستان 17 دقیقه فرصت داریم، 3 تا نوبت هم داریم. خواهش میکنم خیلی تا جایی که میتونین جمع خلاصه بگین و آقای حسین جلال هم چین لطفا در حد امکان خلاصه بفرمایید. آقای عباس پور اول بفرمایید.
2: ممنونم جناب دانشمند. من با اکثر صحبت های آقای حسین نژاد موافقم، چون بالاخره فاکت هایی رو آوردن که این نشون میده که شکاف بین ملت و این حکومت تا چه اندازه زیاده، عمیقه. ما الان داریم میبینیم که در خود حکومت این اختلافاتی که وجود داره، اصلاح طلب، اصولگرا، پایداری، ملی مذهبی، اینا همه سر سفره انقلاب هنوز نشستن و برای حفظ انقلابشون دست به هر کاری و هر جنایتی میزنن. و حداقل من نشانه ای رو نمی بینم که اگر اینها، خب اگر همه اینایی که من نام بردم از بین بخوان برن و دیگه چه کسی میمونه که بخواد این حکومت رو در دست بگیره؟ و مثل این دوست قبلیمون که از کانادا فرموده بودن که اگر حکومت روی خوش نشون بده ملت ممکنه که به سوی اینا برگردن. خب این حکومت چه نشانه ای الان ما در دست داریم که اگر بخواد برگرده به سوی ملت؟ خب این چیزایی که الان آقای حسین نژاد نام بردن، اینا واقعا چی قراره بشه؟ چه کسی قراره پاسخگوی اینا باشه؟ شما ببینید از زمان خمینی وقتی اومدیم به رهبری خامنه ای رسیدیم، خب خامنه ای خیلی رادیکالتر و ایدئولوژیکتر بود نسبت به خمینی. همینجور که ما به طرف جلو اومدیم، شما در هر دوره‌ای از جنبش ها و اعتراضات مردم، مطالبات رو که میبینی، حکومت رادیکالتر شده. یعنی اون جنایاتی رو که 88 کرد، خب بسیاری از ملت از این حکومت ریختن. بعد در تمام این جنبش های بعدی و مطالبات بعدی، اینها بیشتر جنایت کردن تا این جنایت اخیرشون که هنوز هم ما آمار دقیقی در دست نداریم که چند صد هزار خونواده رو واقعا اینها داغدار کردن و عزادار کردن. اینه که حداقل من هیچ نشانه ای نمی بینم که این شکاف عمیق بین ملت و حکومت رو چیزی بتونه پر بکنه. ممنونم جان داشت.
1: اعدام هایم ادامه داره. بفهمید آقای حسین.
0: بله دقیقا همین، این شکاف های داخل رژیم هم نتیجه همین شکاف های بین مردم و رژیمه. این میریزه به این تضاد میریزه داخل خود رژیم. چه داخل رژیم من پتانسیل اختلاف شدیده، یعنی گفتم اصلا تو خود سیستم ایدئولوژیشون این اختلافات از قدیم هست. همه مجتهدین هر کدومشون حتی در نماز و روزه و جزئی ترین ریز نماز و روزه و آداب و احکام هم اینا انواع اختلافات دارن. بلاتی حتی همه میبینیم کالیباف چند روز پیش مطرد به انتقام خون رهبرمون نجین، انتقام خونشون نگرفتیم، سر با قاتل مذاکره میکنید. انتقام امام حسین چی گرفته؟ نگرفتن. ما شیعه معتقد امام زمان میاد میگیره، حالا بعد نوشتن که نخیر مختار اومد گرفت اون یه چی ها اینو گفتن، میگه امام زمان میاد میگیره. اینا مطلقا مسلم این روند ادامه خواهد داشت تا تضاد داخل بین مردم و رژیم به شدت خواهد ریخت داخل خود رژیم و 100% تعیین تکلیف در داخل خواهد شد و راه رو هر چی جنگ خارجی چی نتیجه خود کار خود رژیمه، ایدئولوژی رژیمه، چی جنگ داخلی چی در تضاد داخلی، نتیجه سستی و فروپاشی این رژیم خواهد شد و باز شدن میدان برای به میدان آمدن نیروی فعال جامعه با تشکیلات و مسلح. به نظرم بالاخره سرانجام این تضادهای داخلی رژیم تشدیدشون و خواهد شد که این موجب فروپاشی نظام خواهد شد. تاریخ نشون داده دیگه.
1: ممنون از شما. اینو به عرب بفرم.
3: من خود اول چند تا من پرسش مطرح میکنم، آیا یه حکومت دیکتاتوری و اگه تامین رفاه کنه میتونه ادامه حکومت بده؟ بله، سنگاپور، همین امارات متحده، اینا اصلا دموکراسی نمیدونن یعنی چی، ولی خب حکومتشون ادامه داره برای اینکه رفاه برای مردم تونستن تامین کنن. دوم پرسش، آیا یه حکومت ایدولوژیک اگر بتونه رفاه برای مردمش تأمین کنه میتونه ادامه بده؟ بله، چین. چین تو جریان انقلاب فرهنگی 50 میلیون نفر کشته شدن، 50 میلیون نفر هم کشته شدن، هستش رفتارش رو تغییر داد و موندگار. اینجا این پرسش ها که وقتی اینطوری مطرح میشه که پاسخهایش رو بتونیم اگه تو تاریخ ببینیم اینه. اما در مورد جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی از زمان آقای هاشمی سعی کردن این تغییر رو به وجود بیارن. در واقع هاشمی چونلای جمهوری اسلامی بود دیگه، که میخواست این تغییر به وجود بیاره تو رفتار، یعنی تو داخل سرکوب، تو بیرون تو با دنیا تفاهم و در داخل هم یه رفاهی برای مردم به وجود بیاره. نتونست. به نظر من تفاوتی وجود داره بین جمهوری اسلامی و چین که هر دو خب یه حکومت ایدولوژی هستن. حکومت ایدولوژی چین حکومت ایدولوژی منعطفه. حاکمان در واقع چین حاکمان دین یا ایدولوژی نیستن که حاکمن، ولی تو جمهوری اسلامی ملاها که صاحبان ایدولوژی هستن حاکمن و یا وردستاشون که سپاه پاسدارانن در واقع عامل اجراییشون هستن. به اینجا تو ایران من اینو خیلی کم میبینم، ولی بازم میتونه احتمال داشته باشه که و الان هم همین بحثه، یعنی قالیباف و دار دستش میگن آقا ما یه رفاه تو داخل بیاریم، میریم با دنیا هم کنار میاییم، بعد هم میگیم جمهوری اسلامی هستیم دیگه، همون به صلاح من مثل چین. چین در واقع الان هم کمونیستیه دیگه، حزب کمونیست اونجا حاکمه، اینا هم دنبال یه الگویی مثل اونجا هستن. ولی تو ایران حداقل احتمالش من خودم به خاطر تفاوت‌های فرهنگی که بین ایدولوژی اینجا و چین هست رو میبینم و خیلی احتمالش رو کم میبینم. خیلی ممنون.
1: ممنون از شما.
0: با اجازه. نه من آقای عرب میرسم مطلقا اصلا قابل مقایسه نیست. ببینید امارات یا این کشورها که اولا این جنایت های چی رژیم کرده، یا جرجز مرتکب نشدن، یا مسئله خون و اعدام اینجوری اینا دو مردم مطرح نیست، و این چین اینا هم که اصلا عوض شدن، همینطور که گفتین درسته، این ایدولوژی چین اینا هم انعطاف داره، قابل تغییر، اصلا مثل شوروی مثل چی شد، چین هم الان چین اون موقع ما اون نیست، اصلا الان اصلا به راحتی از بناهای اساسیشون گذاشتن و ارتباط با دنیا هیچی، هم اصلا نیابتی مطلقا این رژیم از نیابتی دست بردار نیست. این از من کاملا توی این سیستم اینها بودم، ایدئولوژیشون چه اسلام سیاسی چه اسلام انقلابی چه چیزش، همه چیزشون ذهانیه، اصلا نمیتونه. تا الان لبنان ببین با این همه تفاهم توافق پوتا اومدن، همین قالیباف همین عراقچی چسبیدن به لبنان که جنگ ادامه داره، مگر اگه لبنان چی توافق بی توافق، اگه لبنان اسرائیل حمله کنه به لبنان بی توافق ما می جنگیم، همین حمله هم شد چرده که به اسرائیل دیم و آخر همین همه مطلقا از نیابتی چه دست بر نداره، خرج خواهد شد از سفره مردم. تا این امتی ایدئولوژی تغییر ناپذیره سفره مردم هم خالی خواهد شد، تو از همین سرمایه ها خرج خواهد شد به نیابتی های خودش عراق و لبنان.
1: مرسی جناب عباس.
2: ممنونم. میخواستم بگم آقای عرب گفتن اختلاف فرهنگی بین چین و ایران هست، من میخوام بگم اختلاف فرهنگی بین ملت ایران و حکومتش هست. اصلا فرهنگ و ادبیات این حکومت به این نسل جدید نمیخوره. شما ببینید پاشنه آشیل این حکومت حجاب اسلامی بوده. شما ببینید الان چند سال زنان ایران، دختران ایران برای حجابشون دارن خون میدن و الان زنا دیگه بر نمیگردن به عقب. هرگز این حکومت دیگه نمیتونه به زور روسری سر این زنا بکنه. ببینید خیابونای ایران و تو همین محرم شما دیدید عاشورا تاسوعا پوشش دخترها رو ببینید، آرایش دخترها رو ببینید. من میخوام